0: kæmpe for partiet.
1: As a political and electoral force, we will be better and do better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
2: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
2: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
0: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.

0: Filmfestivalen i Cannes. VM. Arrangementet. Det er et lidt fattigt ord. Men Venedig Biennalen. VM i kunst. Met-galaen, der handler om mode. Alt det her, det er film, det er kunst, det er musik og mode, men det er også politik. Det er også en samtale om boykot og demonstrationer. Verdens helt store internationale kulturbegivenheder løber efterhånden meget sjældent af stablen, uden overskrifter om alt muligt andet end selve kunsten. Og lige for tiden, så er det som om, at der er et politisk slør omkring de mange begivenheder, de store fester osv., som tager stort set hele opmærksomheden. Se bare Eurovision, der bliver skudt i gang med første semifinale i morgen.
1: Eurovision kommer til at handle om, hvem hører til i Europa, hvem må få lov at konkurrere i en europæisk sangkonkurrence, hører Israel til. Og det er det, det kommer til at handle om, fordi Israel er med i den første semifinale i morgen, og der vil sandsynligvis være meget store demonstrationer og meget store diskussioner.
0: Ja, sådan lød det fra Lisanne Wilken, lektor i Europastudier på Aarhus Universitet for en times tid siden her i K-Live, altså om, at Israel med sin deltagelse stjæler billedet ved årets Eurovision. Om lidt får vi et blik på, hvad det gør ved kunsten i det hele taget. Selvom boykot-diskussionerne larmer, så gør det måske ikke så meget, eller hvad? Ødelægger det hele oplevelsen? På programmet senere har vi også en digters ord på AGF, og det store farvel, som han og andre fodboldfans nu må tage med den kollektive, samlende smerte ved aldrig at vinde. Altså nu efter, at fodboldklubben sikrede sig det der længe ventede mesterskab i Superligaen i går. Og hvad gør man så? Vi kigger også på en opsigtsvækkende pladeudgivelse fra musikeren Casey. En teenageforældres forhold til sit barn, set gennem en ny roman og meget mere. Det er K-Live. Velkommen indenfor. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Mark Christoph Wagner, chef for Louisiana Channels, der holder øje med kunst overalt i verden. Velkommen.
2: Tak.
0: Og også velkommen til dig, Lotte Folke Korsholm, opinionschef hos Politiken.
3: Tak.
0: I skal med hver jeres blik give nogle bud på, hvad konsekvenserne er, når der går stor politik i det, der på papiret jo egentlig skulle handle om noget helt andet, kunsten. Hvorfor sker alt det her politiske hulumhej, når verden samles for at hylde kunst og musik og film og mode, der jo egentlig ikke har noget med hverken Gaza eller Rusland at gøre? Mark Christoph?
2: Hvad de gør ved kunsten, jamen altså, der er i hvert fald noget støj, der kan dække for kunsten. Altså, jeg tror, at debatten har mange nuancer. Altså, jeg vil jo sige, at både kunsten og kulturen og kulturinstitutioner for den sags skyld er jo del af verden, så det er jo ikke overraskende, at det sker. Det vil jo være skidt og synd, hvis det var sådan en isoleret del af verden, så derfor kan man godt forstå det.
0: Men hvorfor er det netop kulturbegivenhederne, der bliver brugt som platform?
2: Ja,

0: i Venedig. Så det, at man inviterer en statslig aktør, altså Rusland, ind, at det afføder nogle protester, det kan altså ikke komme som en overraskelse.
1: Kommer det heller ikke bag på dig, Lotte Folke, at det, der egentlig skal handle om kunsten, ender med at blive politisk?
2: Jeg tror, det politiske i de her år leder efter et sted at gå hen. Mm. Der er utrolig meget politisk engagement i den her tid. Folk er faktisk ekstremt optaget af det politiske, men der er mange af de politiske institutioner, der er lidt i stykker. Vi mangler nogle kanaler at tage og hælde vores engagement ind i og se et sted, hvor det også bliver til noget. Partierne er i stykker, civilsamfundet. Der er ikke den samme måde, som der var i 60'erne og 70'erne, hvor folk kan se deres engagement være med til at ændre samfundet. Og det betyder, at vi går rundt med det her ophobede engagement og leder efter steder at investere det i. Og der er i en sådan algoritmedrevet tid, der er nogle af de her også spektakulære visuelle scener, som mange af de her eksempler er. Der er de steder, hvor det politiske nærmest kan søge hen i mangel på et FN, der dur, eller hvad ved jeg.
1: Mm. Ja, som lige nævnte kort, Biennalen i Venedig åbnede i weekenden, der lige har været. Det er verdens største kunstbegivenhed. Det handler rigtig, rigtig meget om, at Rusland har fået lov at udstille. De havde adgang i før åbningsdagen, det vil sige sidste uge, før den sådan officielle åbning for verden. De fik lov lige at udstille et kort øjeblik side om side med resten af verden, mens de fører krig i Ukraine. Og det har fået EU til at fjerne 15 millioner kroner i støtte til biennalen, og jurymedlemmerne har trukket sig, der har været en hel masse palaver. Og apropos det, du siger, Lotte Folke, om det visuelt stærke, så har det russiske punkkollektiv Pussy Riot også været til stede og demonstreret i Venedig. Det lød sådan her.
3: This is what the Venice Biennale looks like this year. This is the Russian pavilion, and this is the protest outside it by Pussy Riot.
1: Pussy Riot havde iklædt sig sådan elefanthuer i skrig lyserød. Meget opsigtsvækkende i sig selv. De billeder, da de gik verden rundt, så tror jeg, at det har været farven i sig selv, været noget af det, der trak opmærksomheden. Er det det, du mener, at man også satte sig på et visuelt gennembrud på internettet med de aktioner, der finder sted ude i virkeligheden?
2: Ja, det er jo svært at skelne mellem, hvad der er internet og hvad der er virkelighed. Og Pussy Riot er jo født som et projekt, som har opsøgt det visuelt spektakulære med henblik på at fremsætte et politisk budskab. Og uden balladen over Ruslands deltagelse havde det vindue jo heller ikke været der for Pussy Riot.
0: Og man kan sige, at det er en uge, hvor hele verden er i Venedig. Altså alle kunstkritikere, dine kolleger, mine kuratorkolleger var det i sidste uge. Alle løber rundt med deres iPhones, så det er en meget taknemmelig platform. Men det andet er jo så, at sådan et helt generelt issue i kunst- og kulturverdenen er måske også en form for dårlig kommunikation, forstået på den måde. Det er jo helt legitimt at lægge en linje og sige, at vi inviterer Rusland tilbage. Altså, den deler jeg ikke, men det kan man jo godt have. De har også argumenteret med ytringsfrihed. Og så skal man jo kunne begrunde, hvorfor Rusland, hvorfor Israel, hvorfor Kina. Man skal også gøre opmærksom på, at lige der er rammen statslig. Det er ikke autonome kunstnere, der er til stede. Det er statslige institutioner, der stammer fra en anden tid, biennalen, hvor man vil vise den her nationale stolthed frem. Så hvad skal man sige? Og det er jo en kæmpe forskel i forhold til en filmfestival som Berlinalen, som I også har haft som eksempel i sidste time, hvor det jo ikke er statslige aktører, hvor det er typisk uafhængige filmskaber, og hvor det, at man kommer fra Israel, er jo ikke diskvalificerende i sig selv. Det kan jo være en israelsk, en regeringskritisk filmmager, som viser sine film. Ligesom Charlottenborg i sin tid afhang en systemkritisk russisk maler, som man kan diskutere. Så tit og ofte synes jeg egentlig, at det også handler ikke kun om aktivismen på den ene side, men også rigtig dårlig kommunikation fra organisatorernes side på den anden, eller institutionernes side på den anden side.
1: Og lad os lige tage et par eksempler mere, altså bare lige et kort overblik ud over Venedig-biennalen Eurovision, som vi har talt om, hvor kritikken i høj grad går på henholdsvis Israels og Ruslands deltagelse. Så er der jo filmfestivalen Berlinalen, som har været afholdt i år. Mm. Stor tysk festival, hvor det også var spørgsmål om Israel, der løb med rigtig meget af opmærksomheden efter, at juryens præsident havde sagt, at film skal være er politisk. Vi kan lige høre et klip. Nej, ved du hvad? Det springer vi over. Men i sportens verden gælder det samme Vuelta a España.

0: Det store spanske cykelløb blev flere gange afbrudt sidste år. Pro-palæstinensiske demonstrationer, som blandt andet blandede sig i den helt afgørende etape VM i herrefodbold til sommer, hvor blandt andet værtskabet jo ligger hos USA, skulle Danmark deltage, hvis det kom så langt, det gjorde det så, ikke?
1: Det blev vi heldigvis befriet for, ja, at skulle tage stilling til.
0: Den beslutning er ligesom taget. Kan har allerede for et par år siden filmfestivalen der forbudt, at man har demonstrationer på den røde løber. Der var simpelthen for mange af dem. Sidste års filmfestival i Cannes blev kaldt for den mest politiske i over 50 år af sin slags. Roskilde Festival har været i vælten for deres booking af NICAP, de her irske protestkontroversielle band, som jo så er på plakaten. Nu siger jeg jo, det er på plakaten igen til sommer. Met-galaen i sidste uge, hvor der blev protesteret over hovedsponsoren Jeff Bezos, altså Amazon-ejeren, og borgmesteren i New York udeblev. Det bliver ved. Kalder det på en eller anden måde, hvis nu vi kigger på kulturinstitutioner over en bred kamp, kalder det på en eller anden måde på, at man opdaterer, hvordan man gør kulturbegivenheder i dag?
2: Altså, det kan være, at du ved mere om det, for du sidder i en af dem, der rigtig tit skal håndtere mig, Christoph. Men det, jeg i hvert fald kan observere fra mine gratis pladser på tilskuerrækkerne, det er, at der klumpe dumpes rundt.
0: Altså, hvordan det?
2: Jamen, for eksempel så jeg i går, at Eurovision var ude og skulle håndtere i rettesætte dels en svensk deltager, der ikke må kritisere Israel, dels en israelsk deltager, der havde reklameret på en for kraftigt virkende måde, og dels en norsk deltager, der på en måde, den norske deltager ikke må opgive, er for seksuel i sit show. Og det bliver jo lidt komisk for denne her ærværdige institution med trompetfanfare i starten, at rende rundt og småbotanisere på en måde. For hver gang du regulerer noget, bliver du jo nødt til at forklare dig yderligere om, hvad det overhovedet er, du laver. Så jeg må i hvert fald sige, at der er nogle kulturinstitutioner, der i hvert fald ikke har fundet måden at håndtere det.
0: Men de kan vel heller ikke bare slet ikke have nogle regler? Så findes der vel ikke rigtig noget show?
2: Nej, altså de kan jo have den regel, at vi ikke kan holde politik ude af kunst og kultur. Det tror jeg ikke, man kan. Og så kan de jo sige, at det er ikke vores rolle. Men de kan ikke undslå sig, tror jeg, at blive en del af det politiske. Og det tror jeg også var, det var Wim Wenders, der sagde det her til Berlins Filmfestivalen, at man skulle have lov at lave film uden for det politiske. Det skal han have lov til at sige, men det er ikke muligt. Det er ikke muligt at lave kunst uden for det politiske, og der er ikke, når du prøver at gøre det, så bliver du politisk på en ny måde. Til gengæld, og det kan vi måske tale mere om, så tror jeg også, at kunsten er kraftig nok til samtidig at gøre det politiske til kunst.
3: Altså, jeg synes, vi kommer ikke til at forhindre, at institutioner eller programplanlægger eller Roskilde Festival, hvem det nu er,
0: eller Louisiana,
3: er nødt til at forholde sig til kritik, der kommer ud fra. Altså, der, hvor vi kunne gøre os umage, er jo så at gå det skridt videre og måske tale om det, der faktisk. Altså, jeg synes, mange debatter er vigtige, men vi stopper jo også mange gange der. Altså, så taler vi om protesterne ved biennalen, men vi taler ikke om kunsten på biennalen. Og det er også svært med kunst, fordi når vi taler politik eller samfund, så er det nemt nok typisk at have en holdning. Men det at tale om kunst er jo også, der er jo ikke rigtigt eller forkert, eller sort eller hvid. Det kræver nogle nuancer, det kræver et sprog, som det nærmest måske bliver en undskyldning for ikke at gøre sig umage med, når vi kan tale om konflikterne, og om vi taler om konfrontationerne. Og det synes jeg, vi skal overveje. Og der har I jo også, det er, nu skal jeg ikke blande mig i jeres organisation, men I sender jo også nogle signaler ved at sige, en kulturdirektør skal vi ikke have længere. Altså, hvad betyder det så for status af kulturdækning og kunstdækning i det her hus, for eksempel?
0: Den må vi sende videre op i de højere ledelseslag her i studiet. Bliver det mellem os, Lotte Folke, og Mark Christoph Wagner. Hvad betyder det for kunsten og for kulturen, når det politiske larmer så meget, som det gør? Nu diskuterer vi det sådan lidt i et metalag, ja, men tager det noget fra oplevelsen for jer?
2: Det er meget populært at sige, at det kunstneriske skrumper eller bliver ødelagt af det politiske. Jeg mener, det lige så godt kan virke den modsatte vej. Altså, jeg synes for eksempel, at den russiske pavillon i Venedig og postyret rundt om den, den måde, hvorpå den er sådan kulslået, tom, lidt cheap, forsøger mere, end den kan, den måde, den skal være låst, men projicerer på, den måde, folk ikke vil nærme sig, men alligevel holder øje med den på, det synes jeg er et spændende kunstværk. Mm. Altså, jeg synes, det er et eksempel på, at kunsten faktisk ruller ind over det politiske igen, og fremkalder et ubehag, vi alle sammen også har ved omgangen med den russiske kultur, for kan det egentlig være rigtigt, at vi skal boykotte al russisk kultur, når den har givet os alt fra Tolstoj til Tchaikovsky? Og på den måde synes jeg, at kunsten er god til noget at sige noget nuanceret, noget dilemmafyldt på en måde, som debatredaktører ikke kan finde ud af.
0: Så hvis du havde siddet i den jury på Venedig Biennalen, Lotte Folke, havde du måske ikke trukket dig?
2: Jamen, hvis jeg havde siddet i den jury, var min juryformand død, og der var en anden. Altså, det har været en vanvittig situation, som nok ikke er så nemt til at koge ned i en leder i politikken. Vi har faktisk allerede skrevet to. Men det spændende kunst gør for mig, det er faktisk også at åbne noget op til noget, der giver mig mere stof til eftertanke, end det, der kan afhandles i et læserbrev.
3: Nu er jeg ikke talsmand for Louisiana, men min egen personlige holdning er, at selvfølgelig, man skal gøre sig umage, og man skal ikke tænke, at man agerer i et, hvad skal man sige, et fritaget område, at kunsten og kulturen det er del af det her samfund. Det, vi fremlægger og kuraterer som institution, skal selvfølgelig vække opmærksomhed og også, hvad skal man sige, give anledning til kritisk diskussion. Men fordi vi har gjort os umage og kurateret program, står vi også ved det, og så skal vi også kunne svare på de spørgsmål, der kommer. At det en gang imellem går en lille smule galt. Altså, at vi for eksempel sidste år havde Sally Rooney til vores litteraturfestival.
0: Forfatter.
3: Og lige pludselig, ja, som en forfatter, som er en kæmpe stjerne, som kun er optrådt to steder sidste år, og vi lige pludselig, altså op til litteraturfesten, har en diskussion om, at Louisiana støtter terrorvirksomhed, fordi hun lige pludselig stod på en britisk liste. Hun blev ikke inviteret som politisk aktivist, hun blev inviteret som forfatter. Det er så den vinkel, man skal, hvad skal man sige, kunne forholde sig til som institution, og det håndterer man.
0: Og hilser I det så i virkeligheden ikke også? Velkommen. Det lyder næsten sådan, Mark Christoph Wagner, at den her diskussion jo også er med til at fremme opmærksomheden på de store dagsordner, der betyder noget for folk.
3: Jamen, jeg håber, at folk kommer, fordi at de, hvad skal man sige, ser kuratering, og kommer, fordi de er litteraturinteresserede, ikke fordi et medlem af kulturvalget i Folketinget har provokeret, hvad jeg siger, sådan at de kommer for at se en potentiel terrorist. Altså, og det tror jeg på, at vi har et oplyst publikum, der kan skelne mellem de to ting og kommer alligevel. Men det kan jo være, i hvert fald skabe noget omtale omkring.
2: Men jeg synes ikke, Mark Christoph, at du skal være generet med at sige, at det også handlede om politik, da Sally Rooney var der. Ja. Altså, hvis jeg skal tænke på en aften, der gjorde mig klog på de kunstneriske, kulturelle, politiske, eksistentielle, etiske dilemmaer, vi som mennesker står i, når så mange uskyldige mennesker dør i Gaza, så var det den aften på Louisiana, hvor Emma Holten havde en helt fantastisk samtale med Sally Rooney om lige præcis det. Det var jo ikke en samtale om kun litteraturen som kunst. Det var jo en samtale om det politiske og det hele på én gang.
0: Det er debatredaktøren, der taler her, Lotte Folke. Til allersidst, I får en udgangsreplik. En meget specificeret ønskeliste, hvor I må drømme om en måde, vi ændrer den måde, vi taler om kunst i offentligheden på. Hvad skulle det være?
3: At vi overhovedet taler om den, fordi jeg synes, mange gange bliver den glemt, og hvad skal man sige, bliver nedprioriteret og sendt hen til de sene timer. Altså, det vil være fantastisk at se et talenteret kunstindslag i TV-avisen. På Danmarks Radio.
0: Mark Christoph Wagner, chef for Louisiana Channels, der holder øje med kunst i hele verden. Lotte Folke?
2: Jamen, at ingen nogensinde igen siger, at det er jo bare kunst. Fordi det her viser, det er, at kunst er det vigtigste overhovedet.
0: Tusind tak for os, at du kom, Lotte Folke Korsholm, opinionschef hos Politiken. To mennesker kører gennem USA sammen i en gammel autocamper. Det er mor og søn. Han er 14 og svær at nå ind til. Tager hovedtelefoner på, svarer i enstavelsesord og bandeord. Hun prøver at give slip på det her snart voksne barn, der er blevet lidt af et mysterie for hende, mens de alligevel er afsted sammen meget tætte i en autocamper på den her lange tur gennem USA. Det er rammen om en ny roman, om relationelle og universelle forbindelser, som det lyder. Den hedder C-romanen, og du har skrevet den, Camilla Hegge Holst. Velkommen.
4: Tak for det.
0: Forfatter til flere romaner. Blandt nu taler vi om C, som er udgangspunktet og det helt aktuelle. Alle forældresituationer er unikke. Og du har to børn selv. Hvad vil du sige er det sværeste ved at være forældre til en teenager?
4: Ja, altså det er jo en brydningstid, så man kan sige, at det sværeste er også det smukkeste. Det er jo at se dem kunne stå på egne ben, forhåbentlig. Og at man er alt det, man har ligesom proppet i dem af omsorg og kærlighed og sprog og så videre, at det ligesom lykkes, at de kan noget på egen hånd. Men det er jo enormt svært, fordi de pludselig heller ikke har brug for en på samme måde, og de er jo også enormt gådefulde på det tidspunkt. Det synes jeg, mennesket altid er. Men lige i den der tid, der skal de jo finde netop deres egen ben at stå på, og så trækker de sig.
0: Der er noget, der kalder på, at mange forældre, hvis ikke alle, synes, det er svært, den der tid, hvor deres børn begynder at blive voksne, får deres eget univers, og netop, som du siger, trækker sig. Jeg prøvede lige at google det forleden. Forældre til en teenager. Og der kom der ekstremt mange hits. Vi kan bare tage de første fem, de hedder sådan noget i stil med guide, når du er forældre til en teenager, eller teenageforældre. Få gode råd til hverdagen med en teenager i familien. Skab selv et godt forhold til din teenager. Eller sådan bliver du en bedre forældre til din teenager. En teenager i huset, sådan hjælper du ham hende godt på vej. Det lyder helt ens, det her, og det er alle mulige forskellige former for guidelines til, eller rådgivning, til at have et ungt menneske i huset, der ikke er helt voksen endnu. Hvad fortæller det dig, Camilla Hegge Holst, at man kan finde så meget hjælp på internettet?
4: At man kan finde så meget hjælp, eller at folk søger det, fordi...
0: Måske i virkeligheden begge dele.
4: Ja, altså, hjælpen er der jo, fordi der formentlig bliver googlet rigtig meget på det. Men jeg tænker, altså, det er jo som at... Altså, når man føder et barn, eller man får et barn ind i sit liv, man skal passe på, så opdager man jo en masse også om sig selv og sådan noget. Men det, der sker i teenagealderen, det er jo, at lige pludselig så det der lille barn, man har skulle... Altså, vi er jo en art, der simpelthen har så meget brug for hjælp, fra vi kommer til verden. Vi kan faktisk ikke noget selv. Vi har brug for en voksen. Og i teenagealderen, så sker der så meget. Den der transformation er så vild. Så de der børn, der står pludselig, får mega lange ben og kæmpe fødder, og, sådan, og stemmen ændrer sig. Så det er jo også... Det er jo ens kød og blod, som bliver noget helt andet. Og der er konflikter, fordi der er jo også konflikter inde i barnet, altså som har sådan, tak for hjælp, men ikke mere.
0: Mm.
4: Altså,
0: nu skal jeg lige prøve selv.
4: Ja, lad mig lige prøve selv.
0: Ja.
4: Så det er jo et konflikt, altså det kan det i hvert fald være, ikke? Et konfliktfyldt sted.
0: Og det er det også i romanen C,
4: ja,
0: som du har skrevet, som udkommer i morgen, hvor mor og søn på 14, og bekymret og meget tænkende mor,
4: ja,
0: er opmærksom på sit barn, mens de kører igennem USA i en gammel autocamper.
4: Ja.
0: Før du fortæller mere om den, vil du så ikke lige sige, hvor meget af din egen erfaring har du brugt?
4: Altså jeg har, som du lige introducerede os, jeg har to børn, og de er voksne nu. Men på et tidspunkt i deres folkeskoletid, der trak de sig begge to fra skolen, og trak gardinerne ned, og trak sig ligesom væk fra livet. Så mit udgangspunkt var helt klart at prøve at forstå, hvad fanden skete der. Altså, og vi er derhjemme bekendt med den store samtidsdiagnose, ADHD, og alle de, kan man sige, belastningsreaktioner, der samtidig følger med, som angst og depression og netop skoleværing. Så det var på en eller anden måde, jeg startede ud med at prøve at finde ud af, altså i sådan nogle år, hvor det hele er så svært, så skrider tid og rum. Og så på en eller anden måde var det et forsøg på at forholde mig til, hvad skete der egentlig, at lave lidt sådan et opklaringsarbejde. At forstå, altså hvorfor de her to livlige, initiativrige børn pludselig ikke havde lyst til livet eller turde livet. Og så skete der alt muligt andet, der begyndte at skrive.
0: Mm. Ja. Hvornår fandt du ud af, at det var en motor til ikke bare din egen selvransagelse og detektivarbejdet i det der indre liv, men også materiale til en roman?
4: Jamen, jeg tror, jeg tager altid fat i noget helt sådan nært, når jeg skriver. Og så meget hurtigt får jeg givet det en ramme, som jeg også gør. Det, jeg ved, det kan åbne sig til noget, der er større end mig. Så egentlig fik jeg ret tidligt den idé om, at jeg ville, altså, der skulle være et eller andet roadtrip. Jeg havde også den der på en måde havde jeg bare i de år jo bare lyst til at fjerne mig. Altså, jeg havde bare lyst til at tage mine børn væk og altså flygte med dem, eller altså på en god måde.
0: Mm. Det er også lidt det, der sker jo.
4: Ja, og det er nemlig det, der sker. Ikke? Altså, det er jo det er en sommerferie, men man tror jeg, som læser fornemmer fra start af, det er også lidt en flugt fra noget.
0: De skulle i hvert fald hurtigt væk.
4: Ja. Ja.
0: Okay, i din roman, der er Kat og C på tur sammen. C er barnet, teenageren, og mor hedder Kat. Hvad er det svære i relationen mellem de to?
4: Jamen, det er nok, altså da vi møder dem første gang, altså den løsrivelsesproces, vi lige snakkede om i teenageårene, den er ikke gået, som den skulle hos dem. Fordi når man har et barn, som... min egen historie bygger jo så på C's historie, kan man sige. Og når man har børn, man er urolig for, altså hvis man faktisk kan være det værste tænkelige, at de ikke har lyst til at leve, så er katastrofen jo på en eller anden måde hele tiden inden for rækkevidde. Og hvis den er det, så er det meget, meget svært at slippe sit barn. Så har man jo bare lyst til at blive ved at gøre alt muligt for barnet. Og når barnet ikke har det godt, så kan det heller ikke så meget. Altså så der... Det, man bliver jo, der opstår, og det er der mellem C og Kat, der er sådan en de er symbiotisk tæt, og det er jo dybt problematisk også. Så det er ligesom der, vi møder dem, og det er den relation. Altså, det er jo et roadtrip, er jo også sådan en dannelsesroman, så det er jo også, der er jo en bevægelse. Jeg kan huske, da jeg startede med at skrive, der tænkte jeg, den her dreng, hvis han til sidst bare kunne hulke. Altså, og det vil jeg så ikke afsløre, om han gør.
0: I stedet for at spise chips og tage hovedtelefoner på.
4: Ja, og ryge sig skæv, og komme ud i alt muligt. Mm. Kriminalitet, og ja.
0: Hvordan har Kat det med den der grundbekymring, eller hvordan handler hun på den? Selvfølgelig har hun det ikke godt med den.
4: Altså, hun er jo en ret vild karakter, synes jeg faktisk, og meget befriende at skrive frem, for hun er så kontrær. Hun er fyldt med trods, altså, og den trods kommer jo af sorg. Jeg tænker, den kommer sådan af magtesløshed. Så hende sådan, altså på en måde har hun sådan en menneske lede med sig i den der bil med sin søn. Og det er jo det er ret ubehageligt. Altså hun har sådan en, fuck det, hun banner helt vildt meget, og hun er slet ikke hun er ikke et forbillede. så det er ikke,
0: Nogle gange kan man faktisk godt blive i tvivl om, altså hvis man ikke vidste, om hun egentlig var forældre.
4: Ja.
0: Eller en eller anden form for værge eller myndighed eller ven næsten til det her 14-årige barn.
4: Ja, så jeg skriver mig helt klart også ind i en relation, som jo ikke er den, vi vil sige, var en sund voksen-barn-relation. Hun er også svær. Altså, ja.
0: Lad os høre et lille udsnit af en bevægelse fra barnets rigtige, altså egentlig barndom, til han er blevet stor.
4: Ja. Ja, det er et lille afsnit med en stor transformation i. Da han var lille, børstede jeg tænder på ham i badet, inden han blev puttet. Puttede plastikænder ned i baljen i brusekabinen, indtil der ikke var plads til ænderne længere, ikke var plads til se. Badeværelset blev for småt til to, og han låste døren og døren ind til sit værelse, og jeg lagde øret mod og kunne høre hans fingre hen over tastaturet og knytnæven ned i bordet. Turn left, motherfucker. Fuck you, fucking luder.
0: Ja, lige fra badekarret til fucking luder, som der står. Trods den der symbiose mellem mor og barn her. Hvad er det så, der gør det så svært for moren at forstå teenage-sønnen?
4: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg bare i det hele taget, at det kan være svært at forstå andre mennesker. Og når det så er et menneske, der gemmer sig for en, fordi han trækker sig fra livet, så er det jo endnu, det er jo endnu vanskeligere. Han er ligesom gemt under sådan, hætten på sin hoodie, og han har netop, som du sagde, høretelefoner på, og ja, og så er hun også, hun er en mor, hun er diagnostiseret med ADHD, og hun laver en afhandling, eller forsøger at lave en afhandling på universitetet om katastrofer. Det mister hun også grebet om, ligesom hun mister grebet om sin søn. Så hun er også en mor, som hele tiden er alle mulige andre steder end nærværende med ham. Samtidig med, at han er hendes store, store motor for på en måde også selv at være til. Hun har ikke så meget andet. Altså, hun er virkelig dedikeret til at prøve at tage hånd om ham. Men den dedikation bliver vanskelig. Mm. Også, rigtig vanskelig også for ham.
0: Og jeg er netop ikke spejlet.
4: Nej.
0: Jeg bad dig om at vælge et nummer, som kunne passe som en slags indkapsling af den her tur, de er på gennem USA, altså et musiknummer. Kat og Se i din roman, de hører en sang til sidste del af turen. Og det sagde du var noget, der egnede sig virkelig godt til at illustrere også nærmest relationen mellem dem.
4: Ja, ja, på en måde, da du lige bad mig om et nummer, så både fordi det er det nummer, de kører til, men det var også sådan der, så tror jeg, jeg skrev noget til dig omkring, altså længsel og afsked og kærlighed, og det er jo meget gode stikord også for hele min roman, sådan, hvad kan man sige, rytme eller omdrejningspunkt.
0: Summertime Sadness fra Lana Del Rey, som vi lige får her til sidst, og du kan gå ud af studiet på Camilla Hegge Holst. Tillykke med romanen.
4: Tak.
0: Som hedder Se og udkommer i morgen.

0: Det er Lana Del Rey, det her. Summertime Sadness, som forfatter Camilla Hege Holst valgte som et godt nummer at tage ud i det blå på, hvis man for eksempel skal på roadtrip i USA, som de gør i hendes roman. Med de ord er klokken blevet 4:05, og jeg har fået besøg i studiet af dagens producer. Det er Anna Corral. Hej.
1: Hej.
0: Anna. Du har taget sådan en bunke nyheder med i det, vi kalder K-Nyt. Hvad har du på bloggen?
1: Allerførst vil jeg stille dig spørgsmålet, Linnea. Har du nogensinde vundet en pris?
0: Ja.
1: Ja?
0: Det vil faktisk helst ikke tale om.
1: Okay. Den tager vi efter sender, kan jeg fornemme.
0: Ej, det er ikke så slemt. Det var bare, det var folkeskole og sådan noget med at have god stil i 7. klasse. Aha. Og sådan noget. Man skal ikke se billeder fra dengang.
1: Der er en masse kunstnere, som har frabedt sig muligvis at modtage en pris, som er en taksejr end at være velklædt i 7. klasse.
0: Fedt.
1: Vi skal til Biennalen, som lige nu foregår i Venedig, som der selvfølgelig er rigtig meget politisk pres på. Hvis man har lyttet til dagens udsendelse, har vi også dykket meget ned i det. Men nu er der altså 70 kunstnere, der lige nu udstiller, som har trukket sig fra det her præmieræs, hvor man altså typisk har kunnet vinde det, der hedder en gylden løve. Mm. Normalt så er det juryen, der uddeler de her gyldne løver, man meget gerne vil have som ung kunstner til Biennalen. Altså det her udstillingsrum, hvor man virkelig kan få lov til at få et navn. Men fordi at juryen har trukket sig, grundet at både Israel og Rusland medvirker, så er der altså en række, hele 52, jeg tror jeg sagde 70, før jeg mente 52, som har valgt at sige, nej tak, sådan en vil jeg helst ikke have, hvis jeg nu skulle gå hen og få den. Der er en af kunstnerne, en indisk kunstner, der hedder Sohrab Hura, der siger, jeg vil hellere støtte juryen, end at håbe på, citat, en eller anden pris.
0: Hold op.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil hellere støtte juryen.
1: Ja, altså støtte juryen i, at de har valgt at boykotte.
0: På den måde?
1: Præcis.
0: Okay. Mm-hmm. Fantastisk, at, og nu siger jeg noget, der virkelig er temaet i dag. Kunsten og diskussionerne om det bliver ved med at løbe og fortsætter i en uendelighed, så vi kan vende tilbage til de der store begivenheder.
1: Og vi er slet ikke færdige med dem.
0: Og om man så elsker, at det handler om politik eller kunst, det er en større samtale.
1: Men politik og kunst.
0: Ja.
1: Og Eurovision.
0: Ja, det er jo endnu et eksempel.
1: Mm-hmm. I morgen så starter semifinalerne. Men op til det har Israel altså fået hænderne en smule i klemme.
0: Mm-hmm.
1: Det handler om, at den israelske artist Noam Betan, han optræder med en sang, der hedder Michelle. Han har lavet nogle reklamevideoer i samarbejde med israelsk tv, hvor han siger, stem på mig, stem på mig. Det gør han på forskellige sprog, og det må man faktisk ikke helt ifølge EBU. Vi kan lige høre en af dem på spansk.
2: Hola a todos. Votad por Michelle, número 10. Michelle!
0: Hola a todos. Michelle.
1: Yes.
0: Okay, stem på mig.
1: Mm-hmm. Og det betyder så nu, at Israel har modtaget sådan en... EBU er bekymret for det her, og det skal de helst lade være med, fordi det er såkaldt uproportionel promovering, altså brud af de regler, som EBU, dem der står bag Eurovision, har.
0: Selvom man jo godt ved, at alle deltagerne jo nok sidder derude og håber på, at man stemmer på dem.
1: Men man må ikke prøve at manipulere med, hvem man skulle stemme på. Man skal jo stemme med sit rene hjerte.
0: Selvfølgelig.
1: Er vel tanken.
0: Ja.
1: Og noget af det interessante i det her, det er altså, det ikke er første gang, at Israel har gjort det.
0: Mm-hmm.
1: I både 24 og 25 blev israelsk tv også kritiseret for at promovere landets Eurovision-bidrag gennem YouTube-reklamer, særligt sponsoreret af den israelske regering.
0: Og på YouTube simpelthen? Mm-hmm. Det er der, de kører? Okay,
1: yes, den her gang var det også på Instagram. Mm-hmm. Og så kan man spørge, betyder det overhovedet noget? Altså, det er jo svært at vide. Måske ja. I hvert fald så endte Israel med at vinde seerafstemningen i finalen sidste år. Så måske det har noget at sige, man kan tale lidt spansk.
0: Nu bliver det spekulativt, Anna.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Er der mere, vi skal nå?
1: Ganske hurtigt, så handler det om et søgsmål. James Cameron, den store filminstruktør, som har lavet Titanic, som har lavet Avatar, han bliver sagsøgt af en ung peruviansk kvinde. Hun hedder Coorinka Kilcher, og ifølge hende, så er hendes ansigt altså blevet brugt som model til en af Avatar-hovedpersonerne.
0: Hendes ansigt?
1: Mm-hmm.
0: Det vil hun ikke have.
1: Det vil hun bestemt ikke have. Der er selvfølgelig nogle forskelle. Hun er blandt andet ikke blå. Men det, som hun fortæller, det er, at tilbage i allerede 2005, da hun var 14 år gammel, der kontaktede Cameron hende og sagde, at hun var, havde et smukt ansigt, og at han gerne ville bruge det her. Men så har hun ikke fået at vide i lige præcis, hvilket omfang hendes ansigt blev brugt i. Og det har altså været i meget højere grad, end hvad hun havde vidst indtil nu.
0: Altså i 21 år har hun faktisk været på arbejdsbordet hos Cameron.
1: Og der har også været og blevet brugt 3-4-5 film efterhånden.
0: Men nu har hun opdaget det.
1: Ja, altså, men det er jo et søgsmål, og vi ved ikke, hvad der rent faktisk er sket. Nej. Det er ord mod ord endnu. Hvad hun gerne vil have ud af det, det ved man jo ikke. Men i hvert fald kan jeg sige, at Avatar-filmen dengang tjente 18 milliarder kroner. Så måske der er så noget med det at gøre. Igen lidt spekulativt, men hvem ved?
0: Vi bliver i det hjørne, det spekulative, her i K-Nyt åbenbart. Tusind tak for overblikket, Anna.
1: Det var så lidt.
0: Anna er dagens producer. Og lad os give bolden op til næste levende billede i dagens K-Live. Mads Mygind, velkommen.
3: Tusind tak.
0: Medforfatter til bogen Næste år, sandheder og løgne om AGF. Tag os lige med tilbage til i går aftes. Nu har jeg allerede sagt nøgleordet her, det er jo AGF, og så har de fleste nok regnet ud, hvorfor vi har regnet eller ringet til dig. Der er hjørnespark til AGF. I Aarhus står der tusindvis af fans og kigger på en stor skærm. Og det var det her klip, vi skulle. Der var blevet spillet 2 minutter af kampen mod Brøndby i går aftes, og så skete der det her magiske. De scorede efter 8 sekunder. Mads Mygind, hvordan var det for dig?
3: Jamen, det var på alle mulige måder fuldstændig surrealistisk. Altså, jeg stod netop der midt i Tivoli Friheden, lige ved siden af vores gamle stadion og vores kommende nye stadion, der er ved at blive bygget med altså over 10.000 mennesker under en helt dybblå, AGF-blå, kongeblå himmel, og så se AGF spille en kamp, der sådan var sikker, der føltes fuldstændig kontrolleret. Lige så stille styrede vi mod den her sejr, som faktisk på en måde føltes uundgåelig, så snart der blev fløjtet op. Det var fuldstændig vildt.
0: Wow, det er alligevel store ord.
3: Ja, og jeg kan love dig for, at jeg ikke normalt er den, der sådan forudser, at vi selvfølgelig vinder, og at vi selvfølgelig nok skal klare det. Og sådan,
0: ej, der er historikken ikke helt med.
3: Ikke ligefrem, altså. Og på den måde kan man have ondt i maven, og det har jeg haft igennem den ene og den anden og den tredje nedrykning, og igennem en næsten konkurs, og igennem kæmpe problemer og skandaler, og spillere, der har slåsset, og trænere, der er blevet fyret og smækket med døren. Altså, det her, det er fuldstændig vendt på hovedet. Og sådan var byen faktisk også i går. Fuldstændig vendt på hovedet.
0: Ja, for AGF scorer først til 1-0 og vinder siden 2-0 over Brøndby. Sikrer sig dermed, hvis nogen ikke skulle have fået det med sig siden i går, det danske mesterskab i herrefodbold. Og det er ikke sket i 40 år.
3: Lige præcis.
0: Før nu. Mads Mygind, vi skal tale om det med at skrive om AGF, ja, som du jo har gjort. Om den der energi, man kan finde, når man er kunstner, og man holder med et hold i sport, der sjældent vinder det hele. En energi, måske en særlig smerte også nærmest. Kan du holde til lige at være lidt i radioen? Du har været ude hele natten, tror jeg.
3: Ja, det har jeg nemlig, og derfor undskylder jeg også, hvis min stemme er rusten, men det er fordi, min stemme er rusten. Og jeg var så heldig at blive lukket ind på en klub, hvor hele AGF's, altså hold, ledere, trænere, spillere, kom og fejrede og sang AGF-sange. Altså en tidligere AGF-spiller, Thomas T.K., fløj fra Udinese, hvor han spiller, til Aarhus for at være med. Altså, det var en fuldstændig magisk aften og nat.
0: Okay, så den der jazzede stemme, den hører til. Det er en del af pakken her.
3: Jamen, det
0: er autentisk i dag. Ja. Fortæl lige, hvad det er for en energi, der ligger i at skrive om sådan et hold. Altså indtil nu, som sjældent vinder.
3: Ja, altså jeg tror i virkeligheden på, at man faktisk kan skrive altså digte om alt, og at man også kan og bør skrive digte om håndbold og om minigolf. Men med fodbold og med AGF, altså der er det bare så stor en ting, fordi det betyder så meget for så mange mennesker. Det er ikke noget, der sådan er en hyggelig weekendbeskæftigelse, eller som kan være rart og bruge et par timer på. Altså, det er dybt, dybt, dybt integreret i dem, der holder med AGF, at det også hænger sammen med byen, at man er fra Aarhus eller holder af Aarhus. Og på den måde er det en kæmpe stor folkelig bevægelse, der ligesom er i det. Og så synes jeg, at det er på sin plads også at skrive nogle digter om det, fordi det er ikke altid det mest folkelige, men det tror jeg faktisk på, at det kan være.
0: Hvad sker der så med den der energikilde, kimen til det kunstneriske arbejde, nu, når AGF har faktisk vundet for en gang skyld?
3: Ja. Altså, en ting er, at jeg ikke rigtig kan forstå det, eller tør tro på det, og har brug for mange, mange dage, for at det synker helt ind. Men det forandrer jo noget, fordi at det ikke længere er den her umulige snak om, at vi nok næste år kan klare den. Og om ikke andet, så må vi da prøve i pokalturneringen. Eller så må vi bygge op, eller så må vi rykke ned i første division for at kunne være bedre i Superligaen. Nu er der ligesom ikke noget at diskutere. Det kan ikke forhandles længere, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg er lykkelig, men jeg kan simpelthen ikke forstå det.
0: Du er glad for det, eller hvad?
3: Fuldstændig overstrømmende lykkelig. Men jeg har aldrig nogensinde prøvet det før. Nogensinde.
0: Nej, det er det.
3: Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det.
0: Hvor skal man gå hen?
3: Hvad skal jeg undskylde? Der er jo ingen evni længere heller. Altså, hvad fanden gør vi?
0: Den der smerte er forsvundet.
3: Ja.
0: Inden kampen i går, ved jeg, der skrev du faktisk 2 nye digte inden for temaet AGF.
3: Ja.
0: Et til, hvis I vandt, og et til, hvis I tabte.
3: Ja.
0: Hvad skal vi begynde med at høre?
3: Jeg synes, vi skal høre det digt, som forudsiger, at vi ikke bliver mestre, ja, og vi smider det hele.
0: Fyr den af. Mads Mygind.
3: Ja, tak. Jeg vidste det. Det var for stor en bevægelse, der var sat i omdrejninger. Byen løfter holdet, der løfter byen. Så meget længsel efter at vinde. Vi blev nervøse. Vi spillede begivenheden mere end kampen. Vi blev selvbevidste. Vores følelser kom i vejen for vores disciplin. Selvfølgelig skulle det ikke lykkes. Det har hele tiden været en selvopfyldende profeti. Vi skal længes, vi skal håbe, vi skal tro, men vi får ingen forløsning. Det kan ikke lykkes. Den her sæson har været et langt triumftog mod vores egen implosion. Det har aldrig været en mulighed, at AGF blev danske mestre. Der er intet guld for enden af regnbuen, men vi haster derhen for at være helt sikre igen og igen, generation efter generation. Således messer vi endnu en gang fællesskabets omkvæd næste år.
0: Okay, tusind tak for den, Mads Mygind. Det var til, hvis det ikke gik, som AGF og hele Aarhus ønskede sig, at det skulle i går. Men det var jo ikke tilfældet.
3: Nej.
0: Det endte lykkeligt. Og det tænker jeg, det har måske næsten været sværere at skrive. Lad os få det der jubeldigt.
3: Ja.
0: Vil du have lidt stemning?
3: Ja, tak. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Så meget længsel efter at vinde. Så meget indestængt skuffelse, vrede, skam. Jeg kan mærke det. AGF vinder i Brøndby. AGF kan ikke ikke vinde i Brøndby. Aarhus sitrer. Alle snakker om fodbold, og dem, der ikke snakker om fodbold, de har valgt ikke at snakke om fodbold. Vi sender blikke på gaden. Det er nok. Det er alt nok. Vi behøver ikke sætte ord på det. Vi beregner ingen sandsynligheder. Det handler ikke om held, tilfældigheder, marginaler. AGF bliver danske mestre. Det er allerede bestemt. Det her kan ingen slå.
0: Det kan ingen. Efter 40 års tørke, hvad angår sejre i den danske Superliga, så lykkedes det for AGF at vende den i går. Tusind tak for, at du var med her. Tak for digtene, Mads Mygind.
3: Selv tak.
0: Medforfatter til bogen Næste år, Sandheder og løgne om AGF. Og dine fodbolddigte udkommer til efteråret.
3: Det gør de nemlig. Og hvis jeg lige må spørge om en sidste ting.
0: Ja.
3: Kom så de hvad?
0: Kom så de vi.
3: Sådan der.
0: En af de mest legendariske oldschool DJ's og hiphop-producer herhjemme er død. Henrik Face 5 Marquardt døde pludseligt mandag morgen, det skriver Ekstrabladet. Og Lars Pedersen, du går også under navnet, kunstnernavnet Chief One, producer og sangskriver. Velkommen.
4: Tak.
0: Face 5 var din lærermester. Hvem var han?
4: Altså jeg ved dog nok, hvor jeg skal starte eller slutte, fordi jeg står stadig med en kæmpe stor klump i halsen og er dybt rørt og står her i regnen på Christianshavn på vej ned i øvelokalet og har faktisk bare lyst til at bare sidde og tænke over den her fantastiske mand, som i sin sandhed virkelig var et fantastisk menneske. Han var på mange måder et kæmpe livsværk. Han var et menneske, der lærte mig så ufattelig mange ting. Blandt andet i at være ligeglad. Blandt andet i at gå for sin drøm. Blandt andet i at bare tage det, man har, og få det bedste ud af det. I sådan en verden, hvor samfundet forsøger at putte ind i alle mulige kasser, der har han altid bare været ude i sin egen kasse. Så det er så sandeligt et fantastisk menneske, men også et virkelig dygtigt, inspirerende ildsjæl, vi skal sige farvel til.
0: Sæt nogle flere ord på, Lars Pedersen. Hvad Face 5 har betydet for den danske hiphop-scene?
4: Jamen, altså, jeg kan jo bare sige det så meget som, da Lars 12 år kommer ind, fordi han har hørt om noget, der skulle være nogen, der dansede lidt sjovt inde på strøget, inde ved Rådhuspladsen, Og Lars, han står af bus nummer 33 ude fra Tårnby og træder med sine to andre venner ind på strøget og ser en lille bitte flok, hvor der er nogen, der står og danser. Og en af dem, han laver akrobatiske ting, som jeg aldrig nogensinde har set før. Og jeg stopper bare op der og tænker, jeg skal være som ham der. Lige der, der ændrer mit liv sig radikalt. Fra at være en, der søgte, hvor jeg egentlig skulle være i musikken, til lige pludselig at se Phase 5 ligge og lave footwork på strøget for første gang nærmest i Danmark.
0: Så det er noget, bare for at starte betydningen. Ja.
4: Det er en af de første breakdancer, en af de første DJ's, en producer, som var skør, og han var nærmest en kamikaze-pilot. Nogle gange så tænker jeg, hvad fanden, hvor er du på vej hen? Og man tænker bare, du er på vej ned og op og hen og ud, og der skete altid et eller andet sindssygt. Til mig, der står som DJ og står og kigger på ham og lærer alle hans tricks, til at stå inde på Babu sammen med Rip Rap og Rock og Rockers by Choice og Ejner, som de allerførste rappere foran en masse punkere, der ikke engang ved, hvad hiphop er, til vi fuldstændig smadrer det hele med rytmebokse og scratch. Det er bare en tid helt tilbage i 1984-85. Det er bare for at sige, hvor stor betydning han har. Og senere producerer amerikanske kæmpe store ting, ringer til mig midt om natten og siger, ved du hvad, jeg sidder her med Queens masterbånd til Another One Bites the Dust, som jeg skal remix. Altså, det er bare for det ubeskrivelige savn og følelse, jeg står med lige nu.
0: Og tusind tak for, at du satte nogle ord på det her.
4: Det var så lidt. Og må hans minde og ære leve for evigt, fordi han er virkelig en, som vi alle sammen skal være glade for at have oplevet. Så tak, Face. Love you.
0: Og tak til Chief One, Lars Pedersen, producer og sangskriver, der stod i lære hos Phase 5. En legendarisk DJ og hiphop-producer, der altså er død, det skriver Ekstrabladet i dag. Lad os lige slutte af. Mindet om ham på Combinat de Dance 1994 med Natasha, produceret af Phase 5.

I månedsvis er der blevet spekuleret blandt både fans og i musikanmelderland. Kommer der mon et nyt album fra den danske musiker Casey? Og det gjorde der så i fredags. Men så kom i morgen, hedder det.

0: Der er en helt særlig grund til, at de spekulationer om Caseys album har været så store, altså lige netop, når det kommer til Men Så Kom I Morgen-albummet. Jeg har fået besøg af Jakob Blomholt, som kan hjælpe med at sætte nogle ord på det. Velkommen.
1: Jo, tak.
0: Skribent hos Sound Venue. Hvorfor har de været så store, de spekulationer om Caseys album?
1: Det er fordi, at Casey har gjort noget, man ellers ikke gør så meget i dansk mainstream hiphop. Han har været lidt kryptisk, og han har været kryptisk i en lang periode. Det er ikke noget, vi ser hver dag, og hans fans har altså grebet den her boss. Så hele 2026 indtil nu, der har det her, Men Så Kom I Morgen, altså været talk of the town, hvis man er på den her mainstream hiphop-bølge. Så derfor var der selvfølgelig en hel del forventninger, og så landede det så i fredags.
0: Hvor han har været kryptisk om, hvorvidt der overhovedet ville udkomme et album. Han har bare prædiket det her mantra, Men Så Kom I Morgen alle vegne.
1: Ligneragtigt.
0: Mm. Og du er her netop for at tale om det, udgivelsesstrategier, og hvad det kan betyde for albumet som et helt værk. Og så skal vi selvfølgelig have din dom over, hvorvidt det lykkedes for Casey eller ej. Hvorfor betyder det overhovedet noget, hvordan en musiker promoverer et album, måske album, der udkommer?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi det betyder jo sindssygt meget, hvordan man ligesom... Altså det her med et album, det er jo monumentalt for en kunstner. Det er jo typisk, hvis du ser på diskografier, så er det jo byggestenene for, hvad for en kunstners karriere du har som musiker. Så den måde, du ligesom framer dine udgivelser på, hvilke forventninger du planter hos dine fans, det er jo kolossal betydning for, hvordan det så bliver modtaget. Så der er det rigtig vigtigt. Men i sidste ende, så er det vigtigste altså også musikken. Så du kan godt have en optakt, der måske bliver lidt noget kaos, måske, og ikke lykkes helt. Hvis du laver en god plade, så er det i sidste ende det handler om.
0: Mm. Og prøv at sætte nogle flere ord på konkret. Hvad er det, Casey har gjort siden begyndelsen af året?
1: Jeg sagde jo, at han havde været kryptisk. Altså mere konkret, så oprettede han en Instagram-konto i januar med den engelske titel But Then Tomorrow Came. Hvor at han bare begynder at lægge fuldstændig sporadisk en masse tilfældige internetkulturbilleder op. Altså folk skal forestille sig en montage af Zlatan Ibrahimovic, der har vundet Serie A i 2011, og Casey, der blev interviewet om hans aftensmadsmåltidsvaner, og sådan fuldstændig tilfældige ting. Samtidig med, at han så på sin egen mere almindelige Instagram-konto kun har brugt den her caption med, Men Så Kom I Morgen. Og det er jo en strategi, der er ret typisk i amerikansk rap, det her med at give sine fans et navn eller en titel, de ligesom kan klamre sig til, og så ellers bare trække spændingen ud.
0: Men Så Kom I Morgen, og det gjorde den så lige pludselig i fredags med det album der. Er det marketing, det her, Jakob Blomholt, eller er det en del af værket?
1: Altså man kan sige, det her med rollouts, det kan opdeles i to ting. Fordi for det første, så er det jo hamrende meget marketing. Altså det handler også om, at hvis du skaber en masse forventninger, så er faktum, at så kommer du nok også til at sælge nogle flere plader.
0: Mm. Du får folk på krogen, der bliver spekuleret, skrevet og snakket.
1: Og det er jo desuden derfor, at det her med surprise-albummet er... ret vildt også, fordi det kræver også sin ting. Det ved jeg ikke, om vi kan tale om senere, men det er også et sidespor. Men der er det her selvfølgelig marketingspotentiale, men så ligger der jo også et kunstnerisk potentiale i at kuratere over for omverdenen, at jeg har en ny æra, der kommer her. Der kommer et eller andet stort for mig. Altså lave nogle store armbevægelser, og ikke bare sige, ja, der kommer et eller andet til sommer før min tur. Men prøv at være lidt kryptisk og være sådan lidt artig, og det var netop også det, der var specielt ved Casey.
0: Det er det, han har gjort.
1: Lige præcis.
0: Hvordan virker den metode på dig og dine forventninger til det album, man gætter på nok snart kommer?
1: Altså, jeg synes, det er så fedt. Den der rollout-perioden, der jo til dem, der ikke lige kender termen, også egentlig ret konkret bare perioden mellem, der bliver annonceret noget, til det lander på Spotify eller nede i pladebutikken. Og den periode er jo bare forventning. Og man går der, og man gætter, især nu de kryptiske, som Casey har været, går og gætter på, hvad det må kan ligesom være, der kommer ud. Så der bliver skabt nogle forventninger. Og for mig som musikforbruger, så er der jo bare heller ikke noget bedre, når den så lander, om man så kan læne sig tilbage og trykke play.
0: Og noget af det, der ramte dig, det var det nummer, jeg lige sætter på nu her, som hedder, lige den her del af det, Lang Tid Siden, fra Caseys nye album.

0: lang tid siden. Et af numrene på Casey's nye album, der lige er udkommet, men så kom i morgen, hvis udrulningsstrategi, vi har op at vende her med Jakob Lomholt, skribent på Sound Venue i studiet. Jakob, hvor stor eller kendt skal man være som musiker for, at man overhovedet kan tiltrække sig den opmærksomhed, det ligesom kræver, at sådan en kampagne virker?
1: Altså, du skal være rigtig stor, og det siger jo også noget om, hvad Casey er for en figur, fordi han er jo en ret central figur i den danske mainstream, netop fordi han har en fod i det, som vi spiller lige nu, der sådan er mere, hvad kan man sige, rap-fixeret, amerikansk rap-inspireret, men så er han også bare et kæmpe popnavn i Danmark, altså Orange Scene på Roskilde og store landeplager med Calypso Beats. Så han er sådan et tvægget svær af rap-appeal og mere letbenede danserytmer, som også bare gør, at han ligesom kan trække det stunt her.
0: Mm. Og det, at han netop kan trække det, som du siger, det lykkedes, det rører ved dig og skaber en stor forventning. Hvad fortæller det om, hvad albumet er i dag? Er det bare musikken, eller er der også hele fortællingen rundt om?
1: Altså, der er også hele fortællingen, og det gør også, at jeg har nogle kritikpunkter også ved det.
0: Fortæl endelig.
1: Ja, fordi nu er det jo også kommet ud. Der var jo der er jo det her to dele af album, som jeg talte om før, med kunstnerisk potentiale og reklame. Og der var også det her med, for eksempel, han lavede det her stunt på Ophelia Plads.
0: I København.
1: Nemlig, lige præcis.
0: En telefonboks.
1: En telefonboks, ja. Der så var plastret Power ovenpå. Der er jo den her elektronikbutik. Der ryger noget af det arty lidt for mig, og det er måske, fordi jeg er lidt sådan en forfængelig musikforbruger, der godt kan lide, når der kommer noget rigtigt og noget kryptisk. Og der ryger det lidt af, når det bliver sådan lidt mere reklame-branded.
0: Mm. Og det er heller ikke altid, du synes, det har fungeret internationalt med de der store udrulninger. Du kunne lige nu give et eksempel på, hvornår det går galt.
1: Når det går galt? Altså, jeg vil sige, det er så ikke kunstnerens egen skyld, men en notorisk rollout, der gik helt galt, det var Rihannas Anti-album, som jo i dag er kendt som hendes magnum opus og er et kæmpe værk, men som blev smidt for tidligt op med en fejl ved Tidal streamingtjenesten. Så det simpelthen røg ud, og gud og hver mand nåede at brænde ned på nogle MP3'er. Så hele det her rollout simpelthen faldt til jorden, og hele den her spænding, hun havde prøvet at bygge op, blev ligesom luften røget ud af ballonen. Men som jeg også sagde helt indledningsvist, det er en sindssygt god plade, så det er jo også det, vi husker den for.
0: Og det er også det, du vil huske Casey for, og hans udrulningsstrategi?
1: Ja, bestemt.
0: At det fungerede?
1: Ja, det synes jeg. Nu er albumet jo så kommet ud. Jeg ved ikke, om vi har tid til også lige at fælde en dom over det?
0: Det skal vi. Ja. Det er den allersidste replik, Jakob.
1: Ja. Meget, meget velproduceret, men jeg synes, som også en rap-fan, så er tekstuniverset, som man kender Casey bedst, det er lidt for endimensionelt, og flowsene er lidt for ensformige. Så det er også lidt en følelse af, nu har vi det, og han skal nok få de plays. Hvis man kigger ind på Spotify på charten, det går bare godt. Jeg tror, alle sangene er i top 12 i hvert fald.
0: Så han fik skabt den forventning, han
1: det er nemlig det. Det var en bravende succes.
0: Tak for, at
1: du kom. Hvad man mener.
0: Jakob Lomholt, journalist hos Sound Venue, som jeg kom til at afbryde, fordi vi skal melde af. Det var Dagens K Live, sat sammen med Anna Corral. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og nu får vi smidt en radioavis i nakken, for klokken er 16.
2: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
3: Altså, man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
2: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70-års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
3: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
2: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.
5: Du lytter til P1. Efter en radioavis, så er vi nu fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1-orientering fra i eftermiddag.
6: Velkommen her, Peter Orientering. Vi sender de næste 2 timer her 3 hurtige overskrifter, som vi frem mod kl. 18 vil trampe rundt i. AGF har vundet guld. Troels Lund Poulsen har vundet en travl dag, som kongelige undersøger. Politiet har til gengæld tabt, eller har i hvert fald de landet med en alvorlig kritik i forhold til at have en virkelig uheldig praksis med at henlægge sager.
7: Ja, det er Rigsrevisionen, der udarbejdede en rapport, som statsrevisorerne i dag fremlagde, og hvor kritikken er, at den her praksis med at henlægge sager er, citat, meget utilfredsstillende, og det betyder blandt andet, at sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet risikerer ikke at blive opklaret, fordi ja, politiet altså henlægger sagerne.
6: Ja, vi ser på kritikken og på konsekvenserne af den flere gange i løbet af udsendelsen i dag. Første gang lige om lidt, og i næste time skal vi også tale med rigspolitichefen om kritikken. Og så er der regeringsforhandlingerne.
7: Det skal der lige love for. Inden dagen er gået, der har dagen i dag og dagen i morgen, så skal alle partierne have været forbi Venstres formand Troels Lund Poulsen til en snak og sikkert også en kop kaffe. Det startede i morges. SF var inviteret kl. 10 i formiddags. Det slutter i morgenaften kl. 20, hvor det er Moderaternes tur.
6: Ja, og derimellem alle de andre, det kan synes som spild af tid, i hvert fald for en del af partierne. Så hvad taler de om på de her møder, og hvad er planen herfra? Det ser vi nærmere på om et kvarters tid. Og lidt senere i udsendelsen, ja, vi kommer ikke udenom det.
7: Det gør vi nok.
6: Pernille. Det er jo ikke sket siden.
7: Det halve Danmark vil blive rasende på os.
6: Hvis det er ikke sket siden 1986. Ikke siden dengang Thomas Helmig var en ung mand på kun 22 sommer. Jeg kunne Malaga. Nat København.
7: Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Ja, man har altså ikke kunnet tænde en radio i dag, uden at de her toner har lyttet heller ikke her til eftermiddag. Vi skal selvfølgelig tale om AGF, som ja, i mange år havde ry for at være sådan lidt af et gale hus. Altid larm, altid ballade. Til gengæld ikke så ofte sportslig succes, men ja, i år lykkedes det. Yep. AGF har vundet det danske mesterskab i fodbold. Men hvad er det egentlig, der er lykkedes for AGF? Vi skal tale med klubbens bestyrelsesformand lidt senere i den her udsendelse. Ja,
6: det og meget mere i løbet af de næste 2 timer i studiet i dag, Pernille Rudbæk og Ole Brink.
7: Men vi starter altså med den her sønderlammende kritik, som statsrevisorerne i dag fremlagde i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af politiets praksis med at henlægge sager uden egentlig efterforskning. Som sagt, der blev ikke lagt fingre imellem. Politiet har en citat meget utilfredsstillende praksis, når det kommer til personfarlig og økonomisk kriminalitet.
6: Ja, her er det Lars Christian Lilleholdt, Venstres Lars Christian Lilleholdt, en af statsrevisorerne.
8: I de knap 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
9: Ja, det er også blevet kaldt alt fra en skandale til et svigt. Beskæmmende har jeg også hørt i løbet af dagen, og det baserer sig altså på den her rapport, Rigsrevisionen har lavet. De har undersøgt det, som vi her i DR tidligere har undersøgt og fortalt historier om. Det, som mange kender som at vaske sager.
6: Ja. Rigsrevisionen konkluderer simpelthen, at konsekvensen af politiets praksis kan være, citat, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det.
9: Louise Dalsgaard, du er med os nu. Godmorgen. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
9: Retskorrespondent her i DR. Du har fulgt fremlæggelsen hele dagen, statsrevisorernes fremlæggelse. Det er en lang rapport. Der er rigtig, rigtig mange ting i den her rapport, som vi slet ikke kan nå omkring.

0: om tilliden, den skal helst bare være der. Så det er det første, jeg hæfter mig ved. Mm-hmm. Og når vi så dykker ned i rapporten, jamen, så er der faktisk nærmest så mange forskellige ting, man kan dykke ned i enkeltvis, at det er svært. Men politiet modtager jo over 500.000 anmeldelser hvert eneste år, og man må selvfølgelig gerne henlægge sager fra dansk politis side. Det er ikke alt, man kan prioritere og efterforske. Men i 14.000 tilfælde, kommer det frem i den her rapport, der har man altså henlagt sagen, men man har fortalt borgeren, at man har efterforsket sagen, selvom der ikke ifølge Rigsrevisionen er foretaget nogen efterforskningsskridt. Og det er jo det, vi skal tale om her. Det er ikke antallet, men det her med at fortælle borgerne noget, som man har gjort, uden at egentlig gøre det.
1: Mm. Prøv lige bare, for dem, der måske ikke lige kan huske de typer sager, nu snakker vi om økonomisk og personfarlig kriminalitet. Hvad er det for en type sager, vi taler om her?
0: Ja, det er jo gældende for både økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet, at det er 7% af sagerne, som bliver henlagt, hvor politiet siger, at der er foretaget efterforskning, uden at der har været en efterforskning ifølge Rigsrevisionen. Og den økonomiske kriminalitet, jamen det kan være alt fra små svindelsager, men også sager op til over 500.000 kroner, hvor borgerne er blevet svindlet for så store beløb. Og personfarlige sager, det siger måske sig selv, det er noget, hvor det er farligt for vores person. Og det kan være voldssager, stalkingsager, det kan være menneskehandelssager, og det kan sågar også være voldtægtssager, som er faktisk et af de områder, hvor politiet også får særlig kritik, fordi i stedet for at oprette dem som skarpe sager, altså når man modtager en anmeldelse, så opretter man den sådan, som den er, nemlig en anmeldelse om voldtægt, så opretter politiet dem i stedet for på undersøgelsesnumre. Noget, som de rent faktisk ikke har måttet siden 2015. Der har det i hvert fald været indskærpet over for dem, at det skulle kun ske i meget sjældne tilfælde, men det viser den her rapport, det gør det ikke.
1: Så når man opretter den som en undersøgelsessag i stedet for en skarp sag, så får den ikke nødvendigvis samme efterforskning med sig?
0: Ikke nødvendigvis. Selvfølgelig kan man sagtens have undersøgelsessager, hvor man finder ud af, okay, den skal konverteres til en skarp sag. Det sker også. Men der har bare været en retningslinje fra Rigsadvokaten om, at det var i meget sjældne tilfælde, man skulle oprette de her sager som undersøgelsessager, og det er bare ikke virkeligheden, når man ser på tallene.
1: Da de her sager, de kom frem sidste år, og vi fortalte jo mange historier om dem her i radioen, også på tv.dr.dk, der stod ledelsen i Rigspolitiet jo fast på, at de kendte ikke noget til det her begreb om at vaske sager. I hvert fald ikke nogen instrukser, som skulle komme fra dem. Vi kan lige prøve at høre, hvad chefpolitiinspektør Peter Eggebjerg, han sagde dengang.
2: Ja, det kender jeg jo faktisk kun for det skriv, jeg har fået jer af. Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med. Så jeg kender jeres definition af at vaske en sag, men jeg kender ikke ellers nogen definition af det.
3: Så du har ikke hørt om det her begreb før?
2: Nej, ikke ud over den måde, I har beskrevet det på.
1: Hvad siger Rigsrevisionens undersøgelse i dag om, hvor systematisk det har været?
0: Den siger i hvert fald det, at man har sendt et spørgeskemaundersøgelse ud til over 10.000 af landets betjente, altså lige så mange betjente, der er. 4.000 lidt over, har svaret, svarende til 38%. Og der er flere betjente blandt dem, der har svaret, som fortæller, at de kender det begreb særdeles godt. Og de fortæller også om ledelsesmæssige instrukser til at få sager til at forsvinde. Altså det, vi jo taler om bredt som politivask, men som jo også bare kan hedde henlæggelser eller at skrive sager døde eller lignende. Så i den her spørgeskemaundersøgelse, der er det altså noget, betjentene godt kender, og det er også noget, siger flere, som kommer oppefra. Det er i hvert fald sådan, de oplever det, de her betjente, der har svaret.
1: Og nu ser du oppefra, så spørgsmålet, hvor langt oppefra? Altså, hvordan kan det hænge sammen med, at Rigspolitiet dengang siger, at de ikke kender til det her begreb?
0: Det er jo svært for mig at svare på, men vi har jo i DR fortalt historier om en instruks eller et såkaldt action card i Østjyllands politi, hvor der blev skrevet direkte, at også store sager, der behøvede man ikke at foretage efterforskningsskridt. Et action card, som i øvrigt er blevet ændret i dag, og der er også en sag omtalt i Rigsrevisionens rapport fra Midt- og Vestjyllands politi, hvor man skriver i en anden instruks, at når man for eksempel skal foretage retsmedicinske undersøgelser i sager om overgreb på børn, så skal man skele til ressourcehensynet. Mm. Og det er jo også sådan en formulering, der har fået statsreviserne sådan rimelig op på den høje navle. Kan man virkelig sige, at man skal skele til ressourcer i sager om overgreb på børn? Mm-hmm. Og den instruks er også blevet lavet om, har Midt- og Vestjyllands politi fortalt.
1: Som vi lige sagde indledningsvis, vi skal tale med Rigspolitichef Thorkild Foghe om en times tid. Er det ham og hans ledelse, pilen peger på, eller hvor peger den her rapport

0: hen i forhold til et ansvar?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg har faktisk lige stillet det samme spørgsmål til Thorkild Fogde. Kan du blive ved med at være rigspolitichef? Og det er ikke op til ham at vurdere, siger han. Det er selvfølgelig heller ikke op til mig at vurdere. Men den her sag kommer som en sag i en perlerække af dårlige sager for dansk politi, og også dårlige sager for Thorkild Fogde. Flere kan måske også huske hele sagen om de her action cards, politiet brugte under Mink-skandalen. Der stod han jo også i spidsen for dansk politi. Så det er klart, det bliver en sag, der lander på en ny justitsministers bord. Mm-hmm. Er der fortsat tillid til rigspolitichefen? Er der fortsat tillid til dansk politis ledelse? Det er der ikke nogen tvivl om, at det skal man selvfølgelig have en måske også mere end en alvors snak om.
0: Louise Dalsgaard, tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
1: Selv tak.
0: Retskorrespondent her i DR.
2: Adam Didriksen, velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Politiforsker ved Forsvarsakademiet. Ja, nu ved vi det altså, vi har set rapporten her. Rigsrevisionens opgørelse siger, at det er 7% af sagerne, hvor politiet siger til forurettet, at der er indledt en efterforskning, selvom der faktisk ikke er indledt nogen efterforskning. Er du overrasket over sådan nogle tal?
3: Ja, jeg er overrasket over, at tallene er så store. Altså, vi vidste godt, at der var et problem her, og vi vidste også godt, at det var et alvorligt problem. Men alligevel, så synes jeg, at det er overraskende, at det er så slemt, som det bliver tegnet op i de her to rapporter for Rigsrevisionen.
2: Hvorfor siger du, at vi vidste godt, at der var et problem?
3: Fordi der har været mange sager. I har jo selv fortalt en del af historien om det, og der har også været meget snak internt i politiet om, at det her var et reelt problem. Altså, så på den måde, så synes jeg godt, at man vidste, at der var et eller andet, der ikke var helt, som det skulle være her. Men derfra så til det meget alvorlige billede, som de her rapporter tegner, der synes jeg alligevel, at der er et stykke. Så jeg synes, det var nogle chokerende rapporter.
2: Altså et problem om, at sager bliver lukket, selvom der ikke egentlig har været efterforskningen.
3: Ja, jeg synes, der er især to ting, jeg hæfter mig med. Altså, udover det selvfølgelig er store tal, vi snakker om, så synes jeg, der var to ret alvorlige ting i det. Det ene var, at der er jo ligesom to sager det her. Dels noget, der handler om økonomisk kriminalitet, og dels noget, der handler om personfarlig kriminalitet. Og man kunne måske godt have håbet, at problemet var mindre, når det galt personfarlig kriminalitet end økonomisk kriminalitet. Og det siger jeg ikke for at minimere, at økonomisk kriminalitet er alvorligt, og noget, der skal tages også alvorligt af politiet. Men alligevel er personfarlig kriminalitet jo ligesom sådan en traditionel kriminalitet, som alle politifolk vil have en forestilling om, at det skal politiet selvfølgelig kunne håndtere, når folk bliver udsat for noget alvorligt og bliver overfaldet eller voldtaget, eller hvad nu er, vi snakker om. Og det tror jeg også, at de fleste borgere har en ret grundlæggende forestilling om, at når vi bliver udsat for den slags ting, så har samfundet vores ryg, og det betyder helt konkret, at politiet skal være der for de borgere. Og der synes jeg bare, at vi må konkludere efter at se de her rapporter, at det her er altså ikke på nogen måde kun begrænset til økonomisk kriminalitet. Det gælder også personfarlig kriminalitet. Og det andet, jeg synes er virkelig alvorligt, det er, at det fremgår, at politiet i så mange tilfælde har givet borgerne forkerte oplysninger og sagt, at de havde lukket sagerne efter at have efterforsket, uden at det reelt har gjort det. Mm. Og der synes jeg også, der er noget helt grundlæggende, der skrider her, fordi vi må da som borgere som minimum kunne have tillid til, at hvis vi får noget at vide af politiet, så er det faktisk sandt. Og der, det er et helt grundlæggende ligesom ting, der er på spil her. Så det synes jeg også var rystende.
2: Så Adam Didriksen, med dit kendskab til politiet, altså hvad er det så, der sker derude på stationerne?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg tror først og fremmest, må man sige, at dem, det selvfølgelig først og fremmest er et problem for her, det er de borgere, der bliver ramt af kriminalitet. Men det er også et problem for mange politifolk, fordi der er også nogle grundlæggende ting omkring, hvad politiet er for en størrelse, og hvad det er at arbejde i politiet, som er på spil her. Og jeg tror, der er rigtig mange politifolk, der føler, at deres professionelle identitet og stolthed er krænket af det her, i den forstand, at de er søgt ind i politiet for at hjælpe borgere, der har brug for det, og give dem hjælp og beskyttelse og retfærdighed. Og så er det her den historie, der bliver fortalt om politiet som en myndighed, der ikke er der, når der er brug for det. Så jeg tror også, at der internt i politiet er et behov for en snak om, hvad er egentlig politiets rolle, og hvad er det, der er vigtigst for os som politi og for det danske samfund, og så få styr på prioriteterne.
2: Men politiet vil vel gerne opklare sagerne, og de vil i særdeleshed gerne opklare voldssager, personfarlige sager, alt det alvorlige. Så hvad er det, der sker? Altså, hvorfor siger man til folk, vi har undersøgt det, uden når de ikke har undersøgt det, og vi kan ikke. Altså, hvordan er vi endt her?
3: Ja, nu siger du, at politiet gerne vil det. Det tror jeg er rigtigt, hvis man sådan spørger på medarbejderniveau og sådan politiet bredt blandt folk, der arbejder for politiet. Men politiet som organisation har i høj grad også andre hensyn at tage, og er for eksempel i høj grad styret af nogle ret strikte økonomiske hensyn og en meget rigid økonomisk styring af politiet, og det kan betyde, at der er nogle ledere rundt omkring i politiet, der bliver fanget som en lus mellem to negle, mellem på den ene side, at de jo også formentlig gerne vil gøre et godt stykke arbejde, og også af hensyn til borgerne. På den anden side føler, at de ikke har ressourcerne, og føler, at de ressourcer, de har, i høj grad er båndlagt af andre formål. Mm. Så jeg tror, der er noget, der handler om, hvordan vi styrer og leder politiet, der gemmer sig bag den her diskussion.
0: Og spørgsmålet er så, hvor pinen peger hen i den anledning? Fordi nu hørte jeg formand for Politiforbundet, Heino Kegel, som jo repræsenterer de politifolk, der er derude i dag, sige, der peger altså også en pil på politikerne her i forhold til de rammer, der er sat for politiet. Er der en sandhed i det?
3: Ja, det er helt enig i. Altså, der er jo klart, der er et ledelsesansvar, og der er Rigspolitiets ledelse selvfølgelig dem, der er i sidste ende ansvarlige for politiet som organisation. Men der er også nogle spørgsmål, der handler om netop, politiet tilstrækkelige ressourcer, og at politiet styrer på en hensigtsmæssig måde, så vi ligesom kan vide, at de ressourcer, politiet nogle gange har, de bruges på en måde, som vi som samfund synes er fornuftig. Eller er der for meget af politiets ressourcer, der ligesom bliver brugt på alt muligt andet og forsvinder lidt ud mellem fingrene på os? Og er der for meget af politiets ledelse og ledelsestruktur, der handler om ressourcestyring, i stedet for at have blikket uden for politiet selv på de borgere, som politiet jo egentlig burde have til opgave at beskytte? Mm.
2: Men den kritik, der ligger i det her, hvor meget af den kritik, hvor tung en del af kritikken handler om ledelsen i politiet?
3: Ja, det er nok meget afhængigt af, hvem du spørger, og hvor aben så også ender med at blive parkeret henne. Ikke? Altså fordi, at kritikken rammer jo bredt i politiet her, og i og med, at det er tydeligt, at det er et systematisk problem, så er det ikke rimeligt at placere ansvaret på medarbejderniveau og sige, at det er nogle enkelte, der har gjort et eller andet, de ikke skulle. Så vi skal lidt højere op i pyramiden, og det vil der især gå netop i vabespil i gang nu, hvor højt op i pyramiden man skal have, men jeg synes, det vil være passende, hvis der er nogen, der tager et politisk ansvar for det her. Og med det mener jeg ikke bare, at man skynder sig at lave nogle nye regler, eller placere et ansvar, eller skifte ud i ledelsen, men at man tager et kritisk blik på, hvordan den her organisation bliver ledet politisk, og tænker, om det kunne gøres bedre.
2: Ja. Så du siger altså, der er et ansvar hele vejen op igennem politikæden, helt op til rigspolitichefen går ud fra, og derfra så ind på Christiansborg og til politikerne.
3: Ja.
2: Adam Didesen, tak for besøget.
3: Selv tak.
2: Tak for udlægningen. Politiforsker ved Forsvarsakademiet.
0: Hvis man nu er på vej hjem fra arbejde her, ja, godt 20 minutter over 4, synes det her, sikke en mandag, der har bare været møde på møde på møde. Jeg har ikke engang haft tid til at trække en kaffe i automaten, eller lige sådan
2: 2, 3, 4 møder, ikke? Så er man allerede skilleret.
0: Præcis. Måske man synes, frokostpausen der også var sådan lige presset nok. Nå, så vil jeg bare sige, at man skal være glad for, at man ikke havde den mødedag, som ham her havde.
4: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
2: Ja, Venstres formand Troels Lund Poulsen havde første dag i dag som jobbet som kongelig undersøger. En tidsbegrænset stilling, der løber præcis 14 dage, så han er travlt. Mange møder.
0: Det skal det lige over for.
2: Klokken 10 i morges SF. Så kommer Enhedslisten 10.45, 11.30, Radikale Venstre 13.15. Der må være noget pause, noget frokost der.
0: Nej, det kan godt være, de lige nåede en.
2: Men ellers så bare dernedad.
0: Ja, fordi det er jo alle partier i Folketinget. Det er også de to grønlandske, de to færøske. De fortsætter ind til 21.15, hvor Nalle Rak er på i aften. Og så er de altså ikke færdige nu, så starter de igen. Dog først i morgen eftermiddag kl. 13 med Borgernes Parti, og så slutter det hele i morgen aften kl. 20.00. Så der er gang i den inden, ja, ikke på Christiansborg, men på et hotel midt i København. Christine Kurtzen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Vores politiske analytiker her hos os i DR. Det er jo sådan en omgang politisk speed dating, det her nærmest med samtlige partier i Folketinget. Hvad er det handler om, den her øvelse, han har gang i de her dage, Troels Lund Poulsen?
5: Jamen, det er faktisk meget almindeligt, at når man lige starter, og Troels Lund er ud over at have mange møder, han er jo også ny i jobbet, at man så starter med alle partier for lige at høre, hvor står de, og nogle af dem ved man jo godt, at det nok bliver det eneste møde. Men det er altså det her speed dating går ud på. Og så, når han er igennem det, så vil han begynde at skille ud, hvilke partier giver det så mening at snakke videre med.
0: Ja. Lad os lige snuppe en af dem, som måske var ekstra interessante i dag. Det er kun cirka, ja, sådan lige godt 2 timer siden, tror jeg, at statsminister, den nu tidligere kongelige undersøger, Mette Frederiksen, troppede op. Og ja, nu er jo altså bare som partileder og ikke som kongelig undersøger. Hun sagde sådan her.
6: Altså, vi kommer jo til de her forhandlinger, og jeg synes, nu er Lars Løkke gået fra de forhandlinger, som vi har været i gang med på Marienborg, som jeg synes var gode, og hvor jeg synes, fællesmængden den var ved at være stærk og progressiv. Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik, og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
7: Hvad siger du, hvis Troels Lund Poulsen tilbyder dig at blive statsminister i en midterregering?
6: Jamen altså, meget bekendt har Venstre i hele valgkampen, og også i ugerne efter sagt, at man går efter at danne en borgerlig regering. Og det er jo ikke Socialdemokratiet, vi er ikke borgerlige. Så nu tænker jeg, at vi i dag skal høre...
7: Du svarer ikke på mit spørgsmål.
6: Jamen det gør jeg jo på den måde, at indtil nu er det, Troels Lund jo har sagt, det er, at han går efter enten en borgerlig regering eller en borgerlig midterregering. Og det er jo ikke Socialdemokratiet, det er jo heller ikke de opdrag, han har fået fra kongen, så jeg tror, vi skal høre, hvad han siger i dag.
0: Ja, så tilføjede hun jo lige, da hun blev spurgt endnu mere ind til det her. Hun er jo stadig statsministerkandidat, hvis man lige skulle være blevet i tvivl om det. Men Christine Kortsen, hvad er det, Mette Frederiksen skal have ud af de her forhandlinger, hvor hun nu sidder på den anden side af bordet?
5: Ja, men jeg tror, at Mette Frederiksen håber mest af alt på, at det her kører i grøften, og at hun så igen får stafetten som kongelig undersøger og kan forhandle videre om den her centrum-venstre-regering. Men der er jo nogle overvejelser, og det er jo i virkeligheden det, Lars Løkke Rasmussen går efter, om man kunne skabe en bred midterregering, hvor Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og Moderaterne gik i regering sammen. Og det vil jo så være med Mette Frederiksen som statsminister. Og det ligger selvfølgelig også et eller andet sted. Men jeg tror ikke, det er det, Mette Frederiksen håber allermest på.
0: Mm. Så var de andre røde partier jo også. Det var faktisk de første. Han startede lige med at få alle dem ekspederet gennem butikken med SF først, og så også Enhedslisten og Radikale. Vi kan lige høre de politiske ledere fra de tre partier, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Pelle Dragsted, hvad de sagde, inden de gik ind på det her Hotel Scandic, som ligger på Kalvebod Brygge midt i København.
8: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
9: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
10: Altså, nu har solen jo skinnet næsten fra en skyklar himmel, mens vi har forhandlet om en grøn og rød progressiv regering, så det er jo meget symbolisk, at når vi skal til forhandlinger med højrefløjen, så begynder det at pisse ned, som man siger på modern dansk. Så nej, det er klart, at det her er jo først og fremmest en form for høflighedsinvitation, fordi vi kommer selvfølgelig ikke til at skulle deltage i regeringsforhandlinger med Venstre.
2: Christine Korsen, hvorfor spille alle sammens tid på sådan nogle møder?
5: Jamen, fordi Lars Løkke Rasmussen har hele tiden, og det har han jo sådan set sagt, det er der ikke noget overraskende i, han ønsker sig den her brede midterregering, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Og han har jo så åbenlyst heller ikke været tilfreds med de forhandlinger, han har haft med Mette Frederiksen om en centrum-venstre-regering.
2: Nej, undskyld,
5: og nu vil
2: undskyld.
5: Han altså prøve, om ja, det her det kan være.
2: Jeg mener også bare venstrefløjen, altså Enhedslisten, SF.
5: Hvad skal det være godt for? Spørgsmålet. Jamen, det tror jeg, de har ret i. Det er lidt en høflighedsvisit, og det er meget almindeligt, at når man er ny kongelig undersøger, så gør man det for lige at være sikker på, at man ved, hvor partierne står. Og så i almindelig fordragelighed og enighed, så bliver man enige om, at man behøver ikke at invitere dem mere.
0: Så måske ikke så interessant, hvad de kommer ud og siger. Det kunne vi nok godt sådan forudsige, men så begynder de andre, dem som måske er lidt mere interessante her til eftermiddag at komme ud. Jeg kan se, Inger Støjberg kom ud for ikke så lang tid siden, siger hun var fortrøstningsfuld, da hun kom. Nu er hun endnu mere fortrøstningsfuld. Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance har også her for kort tid siden sagt, at han ser mulighederne. Han håber også, at Morten Messerschmidt vil se mulighederne i sådan en her mulighed for at lave noget blot. Og så kan vi jo lige tilføje, at Dansk Folkeparti jo om cirka en time, hvis planen holder, også skal ind forbi Troels Lund Poulsen. Hvornår begynder det, synes du, at blive sådan særligt interessant at følge med i de meldinger, der kommer?
5: Jamen, jeg synes, det er interessant, hvad Morten Messerschmidt vil sige, fordi det er jo meget, meget åbenlyst, at at der er base op til massivt blåt pres på ham. Fordi hvis der skal være flertal for en blå regering, og altså en statsminister, der hedder Troels Lund Poulsen, så skal både Moderaterne og Radikale indgå i det flertal. Og Messerschmidt har jo klart sagt, at han på ingen måder kan støtte en regering, hvor Moderaterne indgår. Så er der den her mulighed for, at man kunne lave en regering, som ikke nødvendigvis havde opbakning fra 90 mm-hmm. mandater eller flere, men at man udnyttede den negative parlamentarisme til at sige, altså Morten Messerschmidt behøver ikke aktivt at støtte, han skal bare lade være med at true med at vælte sådan en regering. Det lige har præcis. Messerschmidt også afvist.
0: Okay, fordi du lægger ellers så smukt op til det næste klip, jeg lige vil okay. nå at spille med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som jo egentlig først skal i audiens, for jeg lyst til at sige, i morgen aften kl. 20, men også lige fik givet sådan sit besøg med fra et udenrigsministermøde i Bruxelles lidt tidligere i dag.
11: Det er jo ikke givet, at vi skal have en flertalsregering, og jeg synes jo, at jeg har lagt mærke til, at hele kommentatoriet i den måde, man formidler det her til danskerne på, tager sit afsæt i en form for parlamentarisme, vi ikke har i Danmark. For vi har ikke positiv parlamentarisme. Altså, vi har ikke et system, hvor man i Danmark skal være mindst 90 mandater, der er enige om hver detalje, før man kan formatere en regering. Vi har negativ parlamentarisme. Og derfor kunne det også ud af det her komme en mindretalsregering, som ikke bliver mødt af et mistillidsvotum, og som har partier på den ene side, eller den anden side, eller måske på begge sider, som deler det, der så bliver en ny regerings syn på den økonomiske politik.
0: Ja, Christine Kortsen, der kan du så melde hus forbi nu, fordi du lige nåede at komme ham i forkøbet her med og lige minde os om det, som han også gerne vil minde os om, nemlig vi har negativ parlamentarisme, så man kunne måske lave sådan en regering, hvor ja, man bare har lavet en aftale om, at for eksempel Dansk Folkeparti ikke ville være imod regeringen. Men der siger præcis. Du... Det ser heller ikke ud til, at det er en holdbar farbar
5: vej. Morten Messerschmidt har i hvert fald sagt i dag, at han vil vælte enhver regering, som Moderaterne sidder i. Og det er nok svært at forestille sig sådan en regering, hvor Moderaterne ikke sidder i regering. Det kan man selvfølgelig... Der findes jo mange muligheder, og det her det er svært, og derfor tror jeg ikke, man skal udelukke alt for meget. Men det er ret åbenlyst, at når man hører, hvad partierne siger på vej ind og ud, at der bliver bagt op til at lægge et meget hårdt pres på Morten Messerschmidt, og hvis det ikke lykkes, så sørg for, at folk tror, at det, eller ved, at det er ham, der sidder med ansvaret.
0: Så der er også noget med at placere aben her, hvis ikke det lykkes
5: det
0: med den blå regering. Christine Kortsen, vi kommer til at holde øje med Morten Messerschmidt, som altså skulle ankomme om en time. Tak for at være med.
5: Selv tak.
0: Vores politiske analytiker her i DR.
2: Så lykkedes det efter 40 års guldtørke, blev AGF i går danske mestre i fodbold, og det har bragt store følelser frem i Aarhus.
12: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt. Altså, det er en forløsning.
2: Voksne mænd græd i gaderne i Aarhus i går, og det er din skyld, Lars. Eller du har i hvert fald en del af skylden, Lars Fonet. Velkommen.
13: Nej, det er jo i hvert fald ikke min skyld. Det er, jeg har haft fornøjelsen af at være bestyrelsesformand i AGF i rigtig mange år, og dermed stå i spidsen for den udvikling, vi har gennemgået. Men der er så mange gode medarbejdere, spillere, trænere og ledere i AGF, der er årsagen til det her.
2: Som du siger, du er bestyrelsesformand i AGF AS, har været det siden 2012, så en del af holdet, kan vi godt sige.
13: Ja,
2: en del
13: det
2: af AGF. Tillykke med mesterskabet.
13: Tusind tak skal du have.
2: Hvad lavede du i går aftes?
13: Jamen, i går aftes var jeg på Brøndby Stadion, det blev jo sent, inden vi kom fra Brøndby, hvor vi jo vandt 2-0 derovre i altså, ja, en fantastisk kamp, set fra vores side i hvert fald. Og så blev det jo sent, inden vi nåede Aarhus, og så fortsatte festen jo i Aarhus til den lyse morgen. Så,
2: og der er man også med som bestyrelsesformand?
13: Ja, noget af tiden. Jeg var hjemme klokken 3:30, tror jeg, så det var sent for mig.
2: Prøv lige at høre, det er godtaget.
13: Ja.
2: Godt. Det her, det er altså, AGF er jo en særlig klub. Det har været, der har været nogle kaotiske år op igennem nullerne og starten af tierne. Man har rykket ud af første division, ud af den bedste række tre gange. AGF er sådan der er nogen, der har kaldt det sådan et galehus i dansk fodbold. Jan Skovby, chefredaktør ved Aarhus Stiftstidende, han sagde sådan her, der var med os i P1 Morgen i morges, altså om det gamle AGF.
14: Alt sejlede. Økonomien var elendig. De havde en elendig spillertrup. Det var nødvendigt at fyre træneren. Sportschefen røg ud, der blev skiftet ud i ledelsen. Altså det var simpelthen den helt store makeover, AGF kom igennem. Og stadigvæk så er der altså gået yderligere 12 år, hvor de har forsøgt, og hvor der unægteligt også har været bump på vejen, men det lykkedes i går.
2: Jeg ved ikke, om du helt køber fortællingen om galehuset fra dengang, men noget har I i hvert fald rettet op på, Lars Fournet. Hvad er det? Hvad var det for en plan, I lagde dengang?
13: Jamen altså, vi var jo... jeg blev formand i 2012, og der troede jeg sådan set egentlig, vi var i smult vande. Det viste sig, det var vi ikke, for vi rykkede jo ned igen i 2014. Og der var vi virkelig i krise på det tidspunkt. Vi havde ikke nogen administrerende direktør, vi havde ikke nogen sportschef, vi havde ikke nogen træner, og vi havde en kæmpe underbalance på over 50 millioner, så vi havde ingen penge i kassen. Og jeg har arbejdet sammen med min næstformand Jesper Ørskov lige siden da, og det første vi gjorde der, det var jo kan man sige, få lavet en ny strategi, som vi kaldte det nye AGF, hvor vi måtte erkende, hvor vi var henne, og vi skulle væk fra den der, kan man sige, galehus historik, som vi jo meget berettigt har haft, som også Skovby, han siger, det er jo ikke helt forkert, det han siger den her gang. Han siger meget andet slutter med AGF, men det er så en anden ting. Nej, jeg har et godt forhold til Skovby. Det vi jo gjorde der, det var, at vi blev nødt til at få, først og fremmest få rettet op på vores økonomi. Vi blev nødt til at få en økonomi i balance, fordi det er jo forudsætningen for at kunne klare sig i alle virksomheder. Det er, at du har styr på økonomien, og det skal man også have i en fodboldklub.
2: Mm.
13: Og så fik vi jo Jakob Nielsen ansat der i 2014 som ny administrerende direktør. Vi fik Dan Jessen ind som CFO. Og sidenhen har vi jo egentlig kørt med en meget stabil bestyrelse, meget stabil formandskab og en stabil direktion, som kan vi sige, så har vi jo sådan lagt sten på sten, lag på lag, for at komme derhen, hvor vi er i dag. Vi har været meget sådan styret af strategi, som jeg har taget med mig fra de andre virksomheder, jeg har arbejdet i gennem tiderne. Og så har jeg prøvet sådan at gøre AGF sammen med min bestyrelse og direktion til en meget strategisk tænkende virksomhed. Så det er jo ikke, det er ikke tilfældigt der, hvor vi er i dag. Det er ikke tilfældigt, at vi vinder dansk mesterskab nu. Det er jo konsekvensen af en række handlinger over de sidste
2: 10-12 år. Du taler om sådan mere ro på, styr på økonomien, ikke så mange udskiftninger i ledelsen måske. Ja. Alt det som fundamentet for, at unge mænd så kan præstere inde på fodboldbanen.
13: Ja, og samtidig har vi jo gjort rigtig meget ved vores faciliteter. Vi har investeret tungt i nyt klubhus på Fredensvang. Vi har et baneanlæg derude, som står fantastisk flot. Vi har et nyt akademi, vi har bygget. Og alt det har vi gjort for egne midler. Vi ejer i dag, eller vores moderklub 1880 ejer selv det anlæg, vi spiller på. Vi får ingen kommunal støtte til vores anlæg. Vi har et nyt stadion på vej til Aarhus, som jo også bliver fantastisk for AGF og for byen og få det nye stadion. Så det var jo faktisk slet ikke planlagt, at det var nu, vi skulle vinde det mesterskab. De her, det skulle jo være mellemår, hvor vi spiller på sådan et midlertidigt stadion ude i Vejby.
2: Men stadigvæk, Fune, så taler du om, at det er en logisk, eller ja, det er en logisk konsekvens af alt det, I har gjort, at I vil ende i toppen?
13: Ja, det er i hvert fald det, der har været målet, at vi skulle ende i toppen. Vi ved godt, at vi har ikke den samme økonomi, som for eksempel FCK, Midtjylland og Brøndby har. Så derfor har vi skulle arbejde med nogle andre ting. Vi arbejder rigtig meget med vores kultur, og jeg tror faktisk, at det er vores kultur, der gør udslag for, at vi kan vinde det her mesterskab. Vi har en meget, meget stærk virksomhedskultur i dag i AGF, som gennemsyrer alt det, vi gør. Og det tror jeg er med til, at vi kan vinde det her mesterskab.
2: Ja, så hvad hedder ambitionen så herfra?
13: Jamen, ambitionen herfra hedder, at vi skal arbejde meget hårdt på at blive i toppen af dansk fodbold, og i toppen af dansk fodbold, det vil sige, en top 3-4 stykker. Der skal AGF gerne ligge hver eneste år, og det kommer slet ikke af sig selv. Så vi skal arbejde målrettet på det hver eneste dag.
2: Og ambitionen for den næste uge, hvad hedder den så?
13: Ja, ambitionen for næste uge, det er, at nu skal vi jo tillade og glæde os over det her, og det skal alle i organisationen, og så skal vi jo forberede os på, at vi også skal spille en slutkamp på søndag mod Viborg, og der skal vi gøre en god indsats, og så skal vi holde en guldfest derefter. Vi skal alle sammen, er vi inviteret på Rådhuset på mandag, så der skal vi fejre spillerne og trænerteamet.
2: Og er det også, Lars Fournet, er det også i den her uge, du så får den der AGF-tatovering, du har lovet, du vil få?
13: Ja, det er det jo. Det er det jo. Det er det jo nok. Det er det. Ja, det. Jeg har i hvert fald en tid til det, så det skal jeg have.
0: Hvornår, om man må spørge?
2: Hvornår har du tid?
13: Jamen, det kan jeg ikke lige. Der er lidt i spil endnu, så jeg
2: er ikke helt fast. Men der skal være der. Og er det så på skulderen, eller hvor er den hen? Hvor skal den sidde?
13: Den skal være på sådan venstre overarm, tæt på hjertet.
2: Det er godt. Sådan. Tillykke med det igen, Lars Fournet.
13: Tak skal du have.
2: Og en god uge må I have.
13: Tak, og i lige måde.
2: Lars Fournet, bestyrelsesformand i AGF.
0: Vi skal også se lidt, hvad kan man sige, på den sportslige del af succesen. Velkommen til dig, Peter Brygmann.
15: Ja, tak.
0: Chefredaktør på Mediano. Jeg kan forstå, at halvdelen af folkene inde hos jer var simpelthen ikke født i 1986. Det vil sige, at de simpelthen ikke levede i en tid, hvor AGF har været mestre før nu.
15: Nej, jeg talte lige op i går, og jeg skulle lige styre på, når de alle sammen var født. Jeg var selv så gammel, så jeg dækkede AGF som journalist, da de vandt i 1986, men der er jeg også lidt alene på redaktionen. Så jo, halvdelen var ikke født i 86.
0: For de andre, det er en helt ny verden, de stod op til i dag.
15: Det må man sige, ja.
0: Ja, ja. Der var ikke mange, der havde set det komme måske til at starte med, så er der mange, der har gået og kunne skimte det i horisonten et stykke tid efterhånden. Hvordan ser du, hvad det er, man er lykkedes med i AGF i forhold til altså at lykkes med at få det tilbage efter 40 år mesterskabet?
15: Altså det er jo, jeg vil gerne bakke Lars Fournet op, nu hørte jeg lige, hvad han sagde. Ikke? Altså, det er jo det der med David Nielsen, der var en af de foregående trænere, og det var ham, der formulerede det her med sværet i stenen. Ridderne om det runde på og så videre. Altså det, han vil gerne være den, der trak sværet ud af stenen, og det har de faktisk rigtig mange gjort, men det peger tilbage til 2012 og 2014, altså Lars Fournet og Jakob Nielsen, synes jeg har en meget stor ære for det her. Altså AGF har over den her periode, fodbolden var på det tidspunkt, vi køber nogle gode spillere, så kan vi formentlig lave nogle gode resultater, så vi kan tjene penge. AGF vendte den rundt og har hele tiden drevet den omvendt. Vi skal tjene penge, så vi kan købe nogle gode spillere med at gøre forretningen bæredygtig. De har været sindssygt dygtige på det kommercielle og det organisatoriske. Og kan man også se med stadionprojekterne og Fredensvang, som Fournet altså omtaler, også været dygtige på sådan det politiske. Og så er det sportslige egentlig kommet gradvis efterfølgende. Og der er en masse omstændigheder, som gør, at det lige topper nu. Men jeg har den største anerkendelse for det forløb, der har været.
2: Mm. Og nu står de så der på toppen og har vundet guld. Og hvad så her, Brygmann? Altså, hvad med næste sæson og Champions League, og kan de komme i semifinalen og alt det der?
15: Altså, det er, jeg vil sige, det der, jeg siger omkring tilliden til ledelsen, det har jeg sådan set også her. Altså, når vi taler om sæsonen 26-27, hvem er de to topseedede hold, der har to Champions League-pladser og spiller om i næste sæson, så er det FC København og FC Midtjylland, der stadigvæk er der, og AGF. Jeg bliver mærke i, for næste siger sådan top 3-4 stykker, og det er jo det realistiske, fordi de har et budget, der er under det halve af en tredjedel nærmest, eller af FC København, og langt mindre end FC Midtjylland, og mindre end Brøndby. Og fodboldens logik er, at dem med den største pengepunkt kan købe de bedste spillere, og hvis de ellers er dygtige, så vil de også ende sådan over tid. Så det er ikke, altså, AGF står ikke til at blive top 1-2 i de kommende år. Der kommer et stadion, så dybest set er det, der er sket lige nu, det er før planen i forhold til, hvornår vil det her logisk kunne ske. Så det er derfor, der er nogle omstændigheder, hvor mange ting er klikket i den her sæson, og det de stod på fra den foregående sæson. Men logisk set er AGF ikke på vej til at blive dominerende i dansk fodbold. De er på vej til at være, hvor de hører hjemme. Og det er, der er jeg sådan set enig med den målsætning, som Fournet siger med en top 3-4 stykker, for det siger pengenes logik. Ja.
2: Peter Brygmann, tak for det.
15: Selv tak.
2: Chefredaktør på Mediano.
0: Og Ole, så tager vi lige en afstikker til, hvad kan man sige, en anden form for sportslig succes. Der er jo mange måder at blive et sportsligt ikon, en stor sportslig succes på. Nogle mere kreative end andre. Der var jo Copenhagen Marathon i går.
2: Jeg var faktisk ude at kigge.
0: Og kigge.
2: Ja.
0: Kiggede du efter noget særligt?
2: Ja, jeg kiggede efter min nevø. Ja. Som dukkede op på et eller andet tidspunkt. Og så begyndte vi faktisk også at kigge efter folk, der var udklædt.
0: Ja.
2: Og tænkte, på et eller andet tidspunkt må der komme nogen. Og der gik noget tid, men så kom der en... Jeg tror, det første kostyme, vi så, det var en ulv.
0: Men så skal vi jo ikke komme og sige, at der ikke er ulve i København. Vel?
2: Nej, det der var i hvert fald en nogle timer i går.
0: Jamen, det er jo præcis det kan, det her maraton. Udover, at der er nogen, der går bare op i at løbe den hurtigste tid, så er der også nogen, der går op i netop at være den der ude på ruten, som alle lægger mærke til. Og der er en især, der måske skiller sig ud, hvis man er sådan en, der har stået der år efter år, måske også holdt øje med andre maratoner i verden, nemlig ham, der går under navnet The Pineapple Marathon Runner.
2: Ja. Ja. En mand, der løber de her 42,195 kilometer igen og igen, men ananas på hovedet.
0: Ja, åbenbart.
2: Jeg har set billeder.
0: Ja.
2: Det ligner en ananas.
0: Jeg tror, det er en ananas.
2: Der løber et maraton.
0: Ja, han er altså ikke her hvem som helst. Ham her, han har faktisk løbet over 150 maratoner. Han er 70 år gammel. Han løber også med i går. Og så er det sådan, at vi har en kollega, som lige rendte på ham her i dag og spurgte, vi bliver simpelthen lige nødt til at høre den historie. Så vi har ham med nu, og han er fra Israel. Han snakker engelsk, og vi slår lige over i engelsk for en kort bemærkning og siger, welcome, Moshe Leatherfine.
16: Yeah, I'm hearing you. I'm very happy to interview in your radio.
0: Yes, we're very happy to have you here. You're known as the Pineapple Marathon runner, and you're running the Copenhagen Marathon yesterday as well. Was that a pineapple on your head?
16: No. This time only with a can of booster. Facts. And yeah, it's an energy fruit I run.
0: A can of
16: it's
0: what?
16: Energy drink.
0: You ran with an energy drink booster. On top of your head. Okay. Why?
16: Yeah, cup. Yeah. That's a friend is asking me for publishing some very good energy.
2: And then the question is, of course, Moshe, let me ask you, why? Why do you run marathon with things on your head?
16: It's to be connection with people. This is my way to connect people. And I like to connect people. I like to, I'm an old man. I like to give him some tip of running. A very important thing is how to stay healthy and happy at life, you know. I have to, in this way, I will prove that my logic of smart, when I learned from very smart people, like Mahatma Gandhi and else, and I have to deliver it to the world. This is a smart, can be the world most peacefully, more happy, and more contained for his life, and to achieve, everybody
0: so
16: have to achieve the
0: connecting
16: potential
0: and happiness. And you've been running with a lot of different things on your head in all these marathons. A giant coconut, a watermelon helmet, a gigantic muffin, and a gold glittering disco ball, among other things. How do you make sure they don't fall off?
16: It's some talent, you know. I'm very relaxed, and it's have to be free, you know. Like in earthquake, the house is no have cannot move; it's fall. So I'm not exciting for the pineapple will walk on my head from side to side.
0: Okay, and, it sounds heavy though.
16: And this is, it's some balance.
0: Some balance.
16: Maybe it's a talent. The talent, I'm thinking that this talent was...
0: But did they fall off from time to time? Did they fall off from time to time?
16: No, they don't fall.
0: Never.
16: Only when I sleep. In Berlin, you have a photo when I sleep and I try to catch it before the end. And if it will be very strong wind, it might be fall. Otherwise, it's it's become part of me. And I run very fast. I can run 5.5 hour in 5.5 minutes for kilometer. Yeah, it's very fast through the pineapple.
2: Yeah. Okay.
16: If I run less than 5 minutes to kilometer, it might be a fall because it's too much speed. Yeah. You know,
2: Moshi, thank resisting. You for joining us this afternoon.
16: Yeah,
2: thank you, and have a safe trip.
16: Maybe we see you next year. Bye. Yeah.
0: People will watch out for you in the next marathon and see what you put on your head for sure.
2: As Moshi Leatherfine, the pineapple marathon runner.
0: Yeah,
2: mand der løber med ting på hovedet.
0: Det kan man også.
2: Har vi nu haft med i radioen?
0: Ja, tjek ved den.
2: Det virusramte krydstogtskib MV Hondius ligger stadig ved havn i Granadilla på Tenerife. De sidste evakueringer sker i dag, mens besætningsmedlemmer ombord er nødt til at blive. Med os nu har vi Caroline Engelund, rapporter på DR's udlandsredaktion, med os fra Tenerife. Velkommen.
17: God eftermiddag.
2: God eftermiddag, Caroline. Hvordan er evakueringerne gået i dag?
17: Jamen, når jeg siger vi, så er det verdenspressen, og jeg er lige gået hen til kajen her på havnen, for det ser ud som om, at der endelig er ved at ske noget. Altså, vi har faktisk stået i venteposition hele dagen. Det er meningen, at 22 personer skal evakueres fra skibet i dag. Det skulle være gået i gang sådan her tidlig eftermiddag. Det er det altså ikke endnu, men nu bevæger en lille båd sig ud til krydstogtskibet. Og vi hører altså og fornemmer, at det godt kan være, fordi den er på vej ud efter de sidste personer.
2: Ja, de sidste er passagererne, eller hvad? Er det dem, der skal fra bord i dag?
17: Jamen altså, vi har lige talt med repræsentanter fra den hollandske ambassade, der nu kan fortælle os, det vidste vi ikke i går eller i morges, at det faktisk i godsøjne kun er besætning, der skal evakueres i dag. Det vil altså sige, at alle passagerer, ombordværende passagerer, blev evakueret i går. Det er sådan, at det er en kæmpe operation, så det er sådan drypvis, at vi får de her nye informationer. Det er kun det sådan allermest nødvendige besætning, der så bliver tilbage på båden i dag. Så det er altså 22 personer, blandt andet fra Australien og flere asiatiske lande, og så en hollandsk statsborger, som skal evakueres i dag, og så er der kun et fly, der venter i lufthavnen her i det sydlige Tenerife for at tage dem med til Holland.
2: Okay, så passagererne er væk fra båden, nu skal en del af personalet også væk, og så er der nogle stykker, der så skal sejle båden på et eller andet tidspunkt til Rotterdam. Er det sådan?
17: Lige præcis. Lige præcis. Og hvornår det præcis sker, det er også uklart. Nu vi har hørt, at planen var, at skibet skulle forlade havnen her til aften. Vi har set, at der er blevet tanket op. Der har ligget en båd på siden af krydstogtskibet og hejst varer og forsyninger over. Men man er ikke sikker på, hvornår at skibet i virkeligheden får lov til at forlade havnen. Men når det gør, så stævner det ud, og så har det direkte kurs mod Rotterdam i Holland, hvor at der så igen går en kæmpe operation i gang, for der skal, fortæller den hollandske ambassade os, både Sundhedsministeriet i Holland og krydstogtskibets ejer samarbejde med Udenrigsministeriet om, hvad man så gør med det her skib, hvordan man får det inspiceret og simpelthen desinficeret fra ende til anden.
2: Fortalte Caroline Engelund. Tak for det.
17: Det var så lidt.
2: Rapporter på DR's udlandsredaktion, altså med os direkte fra Tenerife.
0: Israel vil frigøre sig af en del af den amerikanske støtte, som landet modtager. Det har premierminister Benjamin Netanyahu sagt i et interview med CBS-programmet 60 Minutes.
18: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have. Because we receive $3.8 billion a year, and I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
2: Ja, vi får 3,8 milliarder dollar, det svarer til 24 milliarder kroner om året, og jeg synes, at det er på tide, at vi frigør os fra den resterende del af støtten af beløbet.
0: Ja. Han vil have ned på nul, siger han til Henrik Fafner. Velkommen.
19: Ja, tak.
0: International redaktør på POV, Mellemøst korrespondent gennem mange år. Man kan jo spekulerer og undrer sig over, hvordan det kan være, at han kommer med den her melding nu, at Israel gerne vil være fri fra amerikansk økonomisk støtte. Hvad er Netanyahus logik her?
19: Ja, det er sådan en lidt kroget historie, kan man sige. Men det er jo altså en temmelig klækkelig økonomisk støtte, militær støtte, Israel har fået i mange, mange år, primært siden krigen i 67 og 73, og det vil han nu trække sig ud af. Og ved at gøre det, så kan man sige, at han sætter Donald Trump-stolen kraftigt for døren, fordi hele det her spørgsmål om støtten er lidt af en varm kartoffel, ikke mindst i amerikansk politik. Sagen er, at støtten er et meget stort beløb, som bliver givet til Israel, og det er ikke penge, som bare bliver sat ind i en konto, som israelerne så kan bruge efter for godt befindende. Det er penge, som er øremærket til indkøb af amerikanske våben. Så det vil sige, at i det øjeblik, den støtte potentielt bortfalder, så er der altså 3,8 milliarder, som ikke bliver brugt til indkøb i den amerikanske våbenindustri. Og det er jo så næsten logisk at sige, altså kommer, det vil jo føre til tab af arbejdspladser i våbenindustrien. Og derfor er det jo altså en varm kartoffel for Donald Trump, for han kan ikke stille sig op foran sin vælger og sige, nu har jeg altså lukket det her, og følgen er blevet øget arbejdsløshed. Så det er en støtte, der er skruet sammen på den måde, at den amerikanske præsident altid har hængt fast i det her. Jimmy Carter forsøgte i sin tid at trække sig ud af det. Han synes, at støtten var en dårlig idé, men han bakkede så tilbage, da han så, hvad konsekvenserne ville være i USA på det amerikanske arbejdsmarked. Okay. Og det er præcis den situation, Donald Trump nu står i.
0: Så er formålet fra Netanyahus side at presse amerikanerne, presse Trump, eller er det at frigøre sig og have større, hvad kan man sige, selvstændige rettigheder til at investere der, hvor man gerne vil investere?
19: Jamen, altså, der er jo der er selvfølgelig flere fortolkninger af det her. Der er nogen, der siger, at og det har man sagt i mange år, at Israel gerne vil ud af denne her ordning, fordi man rent faktisk godt kan takle det selv. Det er et stort beløb, der nævnes, men hvis man ser på det, så er det noget, der svarer til ikke engang 0,5% af det israelske bruttonationalprodukt, så det er jo nok en økonomisk byrde, staten Israel selv kunne bære. Men humlen i det er, at der i støtten også ligger en mulighed for den til enhver tid siddende amerikansk præsident til at lægge pres på Israel, og det er det pres, Netanyahu gerne vil smide af sig ved at trække sig ud af den her ordning. Han siger ikke, at det er noget, der skal ske fremover, det skal begynde at ske allerede nu, og det er jo selvfølgelig, så ser man, det hænger jo sammen med den aktuelle situation. Det Netanyahu gerne vil have frihed til, større israelsk frihed til, det er at fortsætte krigen. Trump han taler meget om, at nu må vi se at få en våbenhvile i gang, og Trump er ikke mindst temmelig utilfreds med, at Israel bliver ved med at føre krig imod Hezbollah i det sydlige Libanon, og, her, og Trump han sidder faktisk med bremsen i hånden og vil Og ved at sætte Trump i det her, den her komplicerede situation, der mener Netanyahu, altså, at han kan få frihed til at fortsætte krigen i Libanon, som han finder passende.
0: Så bare ganske kort her til sidst, Hans-Henrik Fafner. Nu siger han, at han vil skrue den ned på nul, men det er jo rigtig, rigtig mange milliarder kroner om året, 24 milliarder kroner om året. Hvad er udsigterne til, at han kan det?
19: Udsigterne er faktisk meget gode. Israel har kapacitet til at sluge det her, men det er selvfølgelig ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Støtteordningen er indrettet sådan, at det er 10-årige kontrakter, og den igangværende kontrakt skal genforhandles i 2028, og så er det hans plan, at det skal falde gradvist i løbet af et 10 år eller noget af den stil, så det er selvfølgelig en langsigtet plan, men lige nu har den nogle meget klare politiske signaler.
0: Hans-Henrik Fafner, tak for at være med.
19: Ja, velbekomme.
0: International redaktør ved POV. Og så nærmer vi os så småt en radioavis, Ole.
2: Og, det er rigtigt. Efter det dykker vi længere ned i den kritik, som er kommet efter Rigsrevisionens rapport. Kritikken af politiet, statsrevisorerne, er hårdere i kritikken. De kalder det meget utilfredsstillende. Det handler om vask af sager. Altså det her med, at man siger, at man sådan set har undersøgt en sag fra politiets side, og så har man ikke gjort det alligevel.
0: Vi skal tale med rigspolitichef Thorkild Foged, som jo i den grad er en, som med den her kritik retter sig imod, mener flere. Vi skal høre hans svar på kritikken.
2: Men lige nu en radioavis klokken 17.
20: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen går på her på P1. Så indtil da, så kan vi lige lytte til Niels Henning Ørsted Pedersen. Og det var en lørdag aften.

0: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter anden time af gårsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
5: På et hotel i København er der travlt i dag mellem frokostbuffeter og gæster i badetøj på vej i poolen. Ja, der har man kunne spotte den ene partileder efter den anden. Entrer, tager elevatoren op til 6. sal for at troppe op i et rum sammen med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Også den gamle kongelige undersøger har været et smut forbi her til eftermiddag.
6: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er.
7: Mødekalenderen er booket hele dagen i dag, og i morgen eftermiddag med samtlige Folketingets partier skal forbi. Vi følger selvfølgelig også med her i mandagens P1-orientering, efterhånden som de forskellige partiledere går ind og kommer ud igen.
5: Ja, og mens Troels Lund Poulsen virkelig jo nu for alvor de næste 2 uger skal vise, hvad han kan som leder, hvad han har lederegenskaber i forhold til at samle folk og skabe resultater, så er der andre et andet sted i Danmark, som virkelig har bevist lige præcis, hvad det vil sige at være en god leder.
8: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedture, så er vi mestre nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt, altså. Det er en forløsning.
7: Ja, ikke ham her. Altså, det kan da godt være.
5: Måske han også kan noget. Det tror jeg.
7: Ja. Han var i hvert fald glad for resultatet af lederskabet hos AGF-træner Jakob og Jakob sportsdirektør, og træneren har i fællesskab og sammen med alle spillerne og hele truppen selvfølgelig hævet mesterskabet hjem til Aarhus igen efter 40 års guldtørke. Vi zoomer ind på lige præcis lederdelen, altså lederpræstationen, der ligger bag den succes, der nu har ramt AGF.
5: Lige præcis, og med det velkommen indenfor her til sidste del af denne mandags P1-orientering, hvor vi fortsat i studiet er Ole Brink og Pernille Rødbæk.
7: Men lad os begynde med rapporten fra Rigsrevisionen, kritikken fra statsrevisorerne, altså kritikken af politiets efterforskning, der knytter sig til de sager, vi her i DR har afdækket, det der er blevet kaldt politivask.
5: Ja. Kritikken, den var kras i dag ifølge statsrevisorerne. Der har politiet nemlig, deres praksis har været meget utilfredsstillende, når det kommer til deres håndtering af personfarlig og økonomisk kriminalitet.
9: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
7: Ja, så lød det fra statsrevisor, konservativ folketingsmedlem Mette Abildgaard.
5: Ja, og det var jo altså noget, som statsrevisorerne fremlagde efter at have bestilt en undersøgelse, som Rigsrevisionen stod for, som jo skete efter de afsløringer, vi har haft her i DR, at ja, de her vask af sager i politiet, som betyder, at man simpelthen undlader at lave basal efterforskning, som potentielt kunne føre til en sag, en opklaring, for til gengæld at kunne lukke de her sager hurtigere. Nu skal vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Helle Larsen. Hvis vi har Helle med.
10: Det har I.
5: God eftermiddag. Hallo. Velkommen til. Vi kan godt høre dig nu.
10: Nå, det er jo godt. Ja, tak fordi jeg må være med.
5: Jamen, det må du i hvert fald, fordi du er jo en, som man kan sige har fulgt den her afgørelse i dag meget tæt. Du har haft en sag om, ja, sådan en såkaldt vask af en sag tæt inde på kroppen. Den kommer vi tilbage til lige om lidt. Men start lige med at fortælle, hvordan du så oplevede det, da du hørte kritikken fra statsrevisorerne her for få timer siden.
10: Jamen, jeg blev oprigtigt rystet over omfanget af de sager, der er blevet vasket. Jeg synes simpelthen, det er rystende. Og jeg er helt enig med Rigsrevisionen om, at det er gift for vores retssamfund, at det her sker.
5: Og så lad os lige se på den historie, som du har haft tæt inde på kroppen her. Fordi du stod også frem hos os tilbage i september og fortalte historien om, hvordan du og din mands nære familiemedlem, det er din mands onkel, ikke også?
10: Ja, det er

0: anmelder tyveriet, fordi min mands onkel har ikke mulighed for at komme ud af sin lejlighed på anden sal, fordi han kan ikke gå ned ad trapperne. Der er kun adgang for hjemmeplejen, og så kommer Kim og jeg i lejligheden. Mm-hmm. Så der er ikke andre end os.
1: Så, ja.
0: Og så melder vi det jo til politiet, og allerede dagen efter, der henlægger de sagen. Og der går så 14 dage, hvor vi tror, at der er en efterforskning i gang, før jeg så finder ud af, da jeg kommer og tømmer hans postkasse, at de har henlagt sagen. Mm. Og samme eftermiddag får jeg så ringet endnu en gang til banken, og får sammen med min mands onkel, og får spurgt om, hvor meget det her så drejer sig om. Og der får vi så at vide, at det drejer sig om 183.000 kroner, som den her mand har stjålet fra hans konto. Mm.
1: Så politiet, de lukker sagen. Du tænker, det kan ikke være rigtigt. I taler med banken for at vide, det er 183.000 kroner. I tager fat i politiet igen, og de genåbner så også sagen. Og så ender det jo så faktisk også med, ifølge vores kilder i Aarhus Kommune, at den ældre mands mandlige hjemmehjælper i dag er blevet fyret og sigtet i sagen. Så man kan jo sige, I ender jo faktisk med at få en sag ud af det. Alligevel så ved jeg, at du har været slemt skuffet over politiets håndtering.
0: Jamen det har jeg, fordi altså, de burde jo have gjort det stykke arbejde, som min mand og jeg har gjort. Netop det her med at ringe til banken for at finde ud af, hvor stort er det her omfang. Er det 50 kroner, eller er det mere? Og i vores verden, der er 183.000 kroner rigtig, rigtig mange penge. Men det har de end ikke forsøgt. De har lukket sagen, inden de har prøvet noget som helst. De bliver oplyst om, at der er kun tre parter, der kan komme i lejligheden. Min mand og jeg, og så hjemmeplejen. Mm. Og der kan man jo se, hvem det er, der kommer i lejligheden. Så det er jo forholdsvis få, man skal undersøge. Og så kunne man jo have ringet til banken, og da vi endelig kommer igennem der den 18. maj, min mands onkel og jeg, og kommer til at tale med en, så kan hun jo sikre to billeder, der er taget, mens gerningsmanden han hæver kontantpenge i en kontantautomat.
1: Ja, og I har også siden fået flere forskellige eksperter, vi har talt med her, det er jeres ord for, at den her sag var sådan set lige til at efterforske. Østjyllands politi er også blevet forelagt den her sag dengang, og bare lige for en god ordens skyld, skal vi lige have det med, at chef politiinspektør Carsten V. Hansen dengang ikke ville kommentere den konkrete sag, men sagde, at hvis man havde haft den fulde viden på det tidspunkt, hvor sagen åbenbart er visiteret til en henlæggelse, så havde man formentlig også gjort det anderledes, lød forklaringen dengang. Så er vi så fremme ved i dag. Nu kommer der massiv kritik fra statsrevisorerne baseret på den her rapport fra Rigsrevisionen. Og så står der også i den her rapport, hvis politiet henlægger sager uden at forsøge at opklare dem, så kan det gå ud over ofrenes og befolkningens retsfølelse. Jeg fornemmer, at det også lidt er der, du er i dag.
0: Helt bestemt. Helt bestemt.
1: Hvordan
0: jeg føler den i den grad krænket. Jeg har en tro på vores system, at hvis jeg retter henvendelse til politiet, så er de der for at hjælpe mig. Og det har de ikke været i det her tilfælde. Mm. Tværtimod, der føler vi os svigtet. Og jeg føler mig specielt svigtet, fordi det er et ældre menneske, som ikke har ressourcerne til at gå op imod systemet. Mm. Og det synes jeg simpelthen, det er bare ikke i orden. Det er ikke godt nok.
1: Nu sker der jo så måske noget, det finder vi måske ud af lige om lidt. I hvert fald så har statsrevisorerne sagt, at den kommende justitsminister får 4 måneder til at svare tilbage på den her kritik. Og Rigspolitiet, som vi skal tale med lige om et kort øjeblik, siger også, at man tager den her kritik meget alvorligt. Lad mig lige spørge dig, inden vi giver ordet til Rigspolitichefen. Hvad skal der egentlig til for, at din tillid til politiet og retsstaten som sådan bliver genoprettet?
0: Jamen, jeg tænker da, at jeg ved snart ikke, men en undskyldning til dem, det er gået ud over, det synes jeg vil være passende. Og så synes jeg jo, at man skal stole på, at politiet de gør deres arbejde. Og jeg vil da sige, at den sidste politimand, vi rammer ind i, det tager ham 3 kvarter at løse sagen og opklare sagen. Bare ved at se de overvågningsbilleder og gå ind i de kontanthævninger og de hævninger,

0: han har lavet. Der er 73 hævninger på det kort.
1: Så det burde ikke være så svært, siger du?
0: Overhovedet ikke. Manden har jo været så smart at få synet sin bil og betalt med min mands onkels standkort.
1: Helle Larsen, tak for at være med her til eftermiddag endnu en gang.
2: Torkild Fode, god eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Rigspolitichef, altså øverste chef for politiet i Danmark. Rigsrevisionens undersøgelse siger altså, at I har, altså betjente har, dansk politi, har lukket 14.000 sager uden at tage et eneste efterretningsskridt, og samtidig så har man så fortalt borgerne om, om at det netop er efterforskningen, der var begrundelsen for, at man har lukket sagen. Det er det, der står i Rigsrevisionens rapport, sådan kort fortalt. Hvorfor siger politiet til borgerne, at I har efterforsket deres sager, når I ikke har det?
3: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at 14.000 sager, det er jo rigtig, rigtig mange sager. Men det skal selvfølgelig sættes i forhold til de 600.000 sager, som, eller anmeldelser, som politiet behandler hvert eneste år, og de mere end 400.000 sigtelser, som politiet rejser hvert år. Det svarer jo til over 1.000 sigtelser hver eneste dag, 24/7, 365. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at de sager, hvor politiet af den ene eller den anden grund ikke kan efterforske, har mulighed for at efterforske, kan prioritere at efterforske en sag, der skal borgeren selvfølgelig have besked. Og der har der været en diskussion mellem Rigsrevisionen og politikredsene om, hvad det er for nogle bestemmelser i retsplejeloven, politiet benytter sig af, når man giver borgerne den her besked. Og Rigsrevisionen er kommet til den konklusion, at man benytter sig af nogle bestemmelser, som giver borgeren et indtryk af, at politiet har lavet mere ved sagen, end situationen rent faktisk er. Og det er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke godt.
2: Så undskyld, borgerne har fået et indtryk af, at... Hvordan har borgerne fået det indtryk af, at sagerne er blevet efterforsket, når de nu ikke er blevet efterforsket?
3: Det er fordi, vi har to bestemmelser i retsplejeloven. Vi har en, der siger, at politiet kan afvise og indlede en efterforskning, og så har vi en, der siger, at politiet kan opgive og fortsætte en efterforskning. Og hvis man bruger den sidste bestemmelse, siger, at man opgiver og fortsætter efterforskningen, så sidder borgeren jo tilbage med det indtryk, at så er det fordi politiet har taget nogle efterforskningsskridt, som så ikke har ført til et resultat. Og det er også sådan, bestemmelsen er tænkt, men det er ikke nødvendigvis sådan, at der skal være taget 100 efterforskningsskridt, før man lukker efter den bestemmelse. Men der, det er det, Rigsrevisionen peger på.
2: Der er jo forskellige udlægninger af, hvad der er sket her. Politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr, er en af dem, der har fulgt sagen om vask af sager i politiet tæt. Han har også bistået Rigsrevisionen med dele af undersøgelsen. Og han siger, at det mest opsigtsvækkende i den her undersøgelse er, at politiet har løjet. Det er et citat. Han har løjet for 14.000 borgere. Er du, Torkild Fod, er du uenig i den udlægning? Altså, at politiet har løjet over for borgerne her?
3: Det har jeg ikke grundlag for at konkludere på baggrund af det materiale, der er lagt frem. Jeg kan se, at Rigsrevisionen siger, at man burde have benyttet en anden bestemmelse. Men jeg ved også, at der har været en diskussion mellem politikredsen og Rigsrevisionen om, hvornår er der taget et efterforskningsskridt, og når der er taget et efterforskningsskridt, så slutter man efter bestemmelsen om ikke at fortsætte efterforskningen. Men jeg kan jo konstatere, at der i hvert fald er nogle borgere, som har et indtryk af, at der burde have været gjort noget mere.
2: Er det ikke at lyve over for borgerne, når man siger, at man har den opfattelse, fordi at det er det, der bliver sagt, at den her sag er blevet efterforsket, der har været en efterforskning i gang, vi kunne ikke finde ud af noget, og derfor er den blevet lukket, men det har man faktisk ikke gjort. Det er vel, altså du kan vende og dreje det, men det er vel en slags løgn.
3: Jamen, hvis man giver positivt urigtige oplysninger, så er det jo forkert. Men jeg har ikke grundlag for, på det grundlag, jeg sidder med, at sige, at det er det, der er tilfældet.
2: Så set fra
3: din
2: stol, så handler det om...
3: Man kan godt have en forskellig opfattelse hos politiet og hos borgeren af, om det var den ene eller den anden bestemmelse, der skulle lukkes efter. Så man altså lukket efter den sidste.
2: Så du ser det mere som nogle, hvad skal vi sige, knudrede paragrafer, der måske er blevet misforstået ude i den anden ende?
3: Nej, jeg tror, jeg har det på den måde, at jeg synes, det er en alvorlig ting at beskylde andre mennesker for at lyve. Og jeg siger bare, at jeg har ikke derfra fra min stol grundlag for at beskylde de betjente, som har lavet de her slutninger for at lyve. Det er vel det, jeg siger.
1: Hvad vil så være den rette beskyldning?
3: Jamen det, der jo ser ud til, og som vi skal have, som Rigsrevisionen jo anbefaler, det er jo en af de klare anbefalinger, der ligger fra Rigsrevisionen til justitsministeren, at man får tydeliggjort i videre omfang, end det er tilfældet i dag, hvornår der kan siges at have været foretaget et efterforskningsskridt. Der findes allerede i dag nogle retningslinjer fra Rigsadvokaten om, Hvornår bruger man den ene bestemmelse og den anden bestemmelse, det vil sige, hvornår har man taget et efterforskningsskridt.
1: Mm.
3: Og i den, jeg ved bare, at der blandt de her sager, der er der en opfattelse hos politikredsen af, at der er taget efterforskningsskridt, og derfor så er det korrekt at skrive til borgeren, at man ikke har grundlag for at fortsætte efterforskningen. Og derfor synes jeg, at det vil være at tage munden for fuld og beskylde politifolk for at lyve i den situation.
1: Men så kan man må bare konstatere, at den kritik, der er kommet i dag, og den måde, som de fleste, mange, dem, der har udtalt sig i dag, tager den her kritik ned på, går jo langt videre, end at noget skulle have været sagt lidt tydeligere. Lad os lige prøve at høre fra to retsordfører, som også har fulgt det her ganske, ganske tæt, henholdsvis fra Venstre og SF. Det er Preben Bang og Karina Lorentzen.
4: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Jeg skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser. Det er i orden, at der skal ske nogle henlæggelser af fuldstændig småsager og lignende. Men det, vi ser her, det er jo så alvorlige tilfælde, at jeg må bare sige, det er dybt beskæmmende, at sagerne er blevet henlagt.
5: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro. Og hvor der jo så bare i mange af dem ikke er sket noget som helst. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er ikke et retssamfund værdigt.
1: Ja, Torkel Fod, nu synes du, det var at gå for vidt og snakke om løgn. Hvad med en skandale, og at det er beskæmmende? Er du uenig i det?
3: Jeg er ikke uenig i, at politiet prioriterer hver eneste dag. Og jeg er heller ikke uenig i, at når man skal afgøre, hvilke sager, der skal efterforskes og fortsættes, og hvilke sager, der ikke skal, så skuffer man nogle borgere i den proces.
1: Men det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, om du er uenig i, at det her det er en skandale.
3: Jeg er enig i, at det er nogle to beretninger med hård kritik af politiet. Jeg synes, det er vigtigt at sætte det i kontekst. De her beretninger zoomer ind på nogle bestemte sager ud af de mange 100.000 sager, som politiet ekspederer hver det eneste år. Hver eneste dag er der massevis af mennesker, der får hjælp af dansk politi. Der er massevis af mennesker, der får en håndtrækning af dansk politi. Så selvom de her sager peger på noget kritik, eller selvom de her beretninger peger på noget kritik i dele af politiets virksomhed, så synes jeg, man skal huske på, at de er kun en del af en meget større helhed.
2: Hvem har ansvar for, at noget i hvert fald her er gået skævt?
3: Jamen, politiet har selvfølgelig ansvaret for at leve op til de forpligtelser, man har efter loven over for borgerne. Og det mener jeg jo bestemt også, at vi gør i langt, langt de fleste tilfælde. Og jeg mener grundlæggende også, at man kan regne med dansk politi som borger her i landet. Og derfor er det selvfølgelig også et beskæmmende billede. Det er jeg jo enig med retsordførende i, at det er da beskæmmende at læse en beretning, hvor man ligesom får indtryk af, at det i højere grad drejer sig om at slippe udenom, eller slippe over, hvor gader er lavest, end at hjælpe de borgere, der henvender sig for at få politiets hjælp. Jeg siger også bare, det er heller ikke sådan, jeg kender dansk politi. Jeg kender ikke dansk politi som et politi, der er mest optaget af at undgå at hjælpe borgerne. Jeg kender faktisk dansk politi som et politi, der aktivt arbejder for at hjælpe borgerne, men som også er et politi, der ikke kan nå det hele, og det har politiet heller aldrig kunnet.
2: Men du accepterer, at det her det er meget utilfredsstillende. Du accepterer kritikken, og du kalder det også beskæmmende. Hvem inde hos jer, Torkel Fod, eller jeg kan også spørge direkte, er det ikke dit ansvar, det her, at det er gået så skævt i så mange sager?
3: Nu tror jeg, at man skal passe på med at konkludere, at det her det er noget, der er gået skævt. Det har altid været sådan i politiet, at politiet ikke har kunnet nå det hele. Jeg tror, vi har haft de her diskussioner med mellemrum om, at der var kriminalitetsområder, hvor man politisk og fra borgernes side mente, at politiet burde gøre noget mere. Det er en diskussion, som er lige så gammel som politiet. Det, der er nyt her, tror jeg, det er især nok den vækst i den IT-borede økonomiske kriminalitet, som har gjort det sværere og sværere for politiet at få enderne til at mødes, samtidig med, at vi skal løse en række vigtige sikkerhedsopgaver og andre opgaver. Det er faktisk ikke en problematik, der er særegen for dansk politi.
1: Mm.
3: Det er en problematik, vi også kender fra vores nabolandes politistyrke. Alle de europæiske politistyrker kæmper i de her år med at følge med udviklingen i den IT-borede økonomiske
1: kriminalitet. Men Torkel Fod, vi taler jo om sager her, som også handler om personfarlig kriminalitet. Det handler om voldtægtssager, der bliver henlagt, fordi, som du siger, politiet har altid skulle prioritere. Er det bare et vilkår, som man som dansk borger skal indstille sig på, at sådan kan det også være at gå til politiet, at selvom man har været udsat for en voldtægt, ja, så kan det være, at sagen henlægges?
3: Jamen, her er der nok også lidt en forskel i den måde, jeg tilgår de to beretninger på. Fordi jeg har nok lidt lettere ved at forstå kritikken om politiets behandling af de økonomiske sager, fordi det matcher den virkelighed, jeg også selv befinder mig i, at der kommer rigtig, rigtig mange anmeldelser ind på det her område. Mange af dem med internationale dimensioner, båret over internettet osv., og politiet kæmper dagligt for at følge med den her kraftige vækst i økonomisk kriminalitet. Når vi kommer til den personfarlige kriminalitet, altså til vold, voldtægt, blufærdighedskrænkelse osv., der synes jeg, at kritikken har en lidt anden karakter. Det, at dygtige, veluddannede politifolk i nattelivet vurderer, at en sag ikke kan bære til en rigtig voldssag, men skal oprettes som en sag efter ordensbekendtgørelsen efter restaurationsloven, det mener jeg ikke, der er noget forkert i. Det er jo derfor, vi bruger så mange penge på at uddanne danske politifolk, netop til at være dygtige. Så jeg tror, at kritikken omkring de personfarlige sager, den er altså lidt anderledes end den på den økonomiske kriminalitet.
2: Torkel Fod, bare til sidst. Accepterer du, at også med den her rapport, accepterer du, at der i dansk politi er blevet vasket tusindvis af sager?
3: Jeg accepterer, at der i dansk politi prioriteres sager, og jeg anser det for en helt relevant og forståelig politisk debat, at man diskuterer, at de prioriteringer er gået for vidt. Er der for meget, der bliver bortprioriteret i et land som Danmark? Det synes jeg er en helt relevant politisk diskussion.
2: Så du accepterer ikke, at der bliver vasket sager? Fordi selvfølgelig
3: jeg
2: skal der prioriteres.
3: Jeg accepterer ikke en påstand om systematisk uhederlighed i dansk politi. Det er jo lidt det, der ligger i termen at vaske sager. Det er jo ligesom en påstand om, at man håndterer sager på uhederlig vis. Men jeg accepterer selvfølgelig, at der er nogle borgere, der sidder skuffet tilbage, og som synes, at politiets prioriteringer er blevet for hårde, at der er for meget, politiet ikke kan nå, fordi sikkerhedsopgaver, psykisk syge, andre ting sluger vores tid. Det kan jeg godt forstå, hvis man kun har brug for politiet 2-3 gange i hele sit liv, og så den dag, man har brug for dem, der har de ikke tid. Det kan jeg godt forstå, at man bliver frustreret over. Men jeg vil altså også fastholde, at hver eneste uge er der tusindvis af mennesker, der får hjælp af dansk politi.
1: Men dem, der ikke får hjælp, det kan de jo dårligt trøste sig ved, Torkel Fod. Bare her til sidst, giver det her anledning til nogen former for konsekvenser i politiet? Er der noget som helst, der skal laves om?
3: Ja, det gør det da i allerhøjeste grad. Altså noget af det, vi har jo for det første allerede ryddet op i de regler og retningslinjer, som ikke har været i orden. Nu sætter vi i gang i en stor efterforskningsanalyse, hvor vi skal kigge på den uensartethed på tværs af landet, som Rigsrevisionen har påpeget. De peger på nogle steder på nogle forskelle mellem politikredsene, og selvom der i et regionalt forankret politi som det danske selvfølgelig vil være forskelle mellem de enkelte politikredse, så synes jeg også, at Rigsrevisionen peger på nogle uforståelige forskelle, hvor man kan sige, at det er umiddelbart svært for os at se, hvorfor.
1: Vi kigge nærmere på det her.
3: Det kigger vi på, ja, og vi kommer også til at kigge på brugen af undersøgelsesnummer.
1: Og du kan godt blive som rigspolitichef?
3: Det er jo en afgørelse, som jeg ikke selv tager. Det tilkommer jo justitsministeren at afgøre.
1: Du skal have tak for at være med, Torkel Fod.
3: Selv tak.
1: Altså rigspolitichef.
2: Torsdag i sidste uge blev den nu 65-årige danske læge, vaccineforsker Poul Bach Thorsen, afhentet og eskorteret fra et tysk fængsel i München til USA, til Atlanta i den amerikanske delstat Georgia, hentet af amerikanske agenter. Det her, det er lyden af en video, der er blevet
1: delt. Det lyder som en ny thriller-serie, man skal se et eller andet sted.
2: Ja. Ja, og mens den her musik kører, så ser man så amerikanske sundhedsmyndigheder, det er jo politiet, der henter Poul Bach Thorsen. Man kan se ham gå der, en ældre herre i en blå vindjakke, eskorteret ud af det tyske fly, inden han bliver stillet for en dommer ved distriktsdomstolen i Atlanta.
1: Ja. Poul Bach Thorsen, han har siden juni måned sidste år siddet varetægtsfængslet i Tyskland, hvor han altså blev anholdt på grænsen mellem Østrig og Tyskland på vej hjem fra en ferie. Her blev han anholdt, fordi at USA er tiltalt for, fordi han i USA er tiltalt for bedrageri, dokumentfalsk og underslag. En historie, man har kunne læse om i Politikken flere gange, og også en sag, vi så nærmere på i morges i P1 Morgen, hvor vi talte med Poul Bach Thorsens forsvarsadvokat. For at forstå sagen, så er vi lige nødt til at skrue tiden nogle år tilbage.
6: Han har igennem flere år været sigtet i USA for bedragerier og hvidvask. Og det er nogle forhold, som ligger mange år tilbage, men derudover så er det også nogle forhold, som Danmark faktisk har kigget ind i, fordi Danmark også har strafmyndighed i forhold til de her forhold. Og Danmark har meddelt ham en påtaleopgivelse, altså en frifindelse på skrivebordet. Så vi står med en sag, som han er frifundet for i Danmark, og som Danmark sagt nej til at udlevere ham i, og derfor er det selvfølgelig en meget speciel situation, han nu står i.
2: Men så nu har vi Frederik Waage. Velkommen.
7: Ja, tak for det.
2: Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet lige nu i USA, i Washington D.C., og du var faktisk, Frederik Waage, til stede, da Poul Bak Thorsen var for retten i fredags. Du har jo fulgt den her sag tæt. Du er tilfældigvis i USA lige nu i forbindelse med noget andet arbejde. Men så var du der alligevel og tog så ind og så den her retssag. Tag os med ind i retslokalet. Hvem var til stede? Hvad skete der? Hvordan var stemningen?
7: Det var sådan en egentlig ret hyggelig fredag eftermiddagsstemning i Atlanta, downtown. Deres retslokale ligger sådan med udsigt over byen. Meget smuk bygning. Det ligner en kulisse fra en amerikansk retssagsfilm med sådan mahoni-møbler og udsigt til Coca-Colas hovedkvarter og resten af Atlantas skyline. Egentlig også en overraskende afslappet stemning til en start mellem forsvarer og anklager, og det var bestemt ikke noget, der gav indtryk af, at der var en retspleje, hvor noget blev overladt til tilfældighederne. Det foregik sådan set i meget god ro og orden, først med indlæg fra forsvaren, først med indlæg fra anklageren, og så forsvaren, der kom på, og hvor at det primært handlede om spørgsmålet om, hvorvidt at Bak Thorsen kunne løslades mod kaution, og man gik så meget ind i de enkelte forhold. Mm.
2: Men så tippede det på et tidspunkt?
7: Ja, må sige, altså det var sådan en fredag eftermiddagsstemning, hvor blandt dem, der var der var dels repræsentanter fra den amerikanske kriminalforsorg, der havde mulighed for at vurdere, om han kunne sidde kunne komme ud og bo hos sin søn, som bor i Atlanta, i et hus med fodlænke på eller lignende. Dommeren spurgte egentlig indgående ind til mulighederne for, at han kunne bo der, og sluttede egentlig med at sige, at hun faktisk var positivt stemt over for, at han kunne komme i sådan en form for husarrest, mens han var i Atlanta, hvilket jo nok har været var noget, der ville være en lettelse, fordi at han har siddet varetægtsfængslet et halvt år i Tyskland. Sagde hun så, at hun lige ville gå ud og ordne nærmere, efter at første anklagemyndigheden havde protesteret og sagt, at de ville appellere det, så gik hun ud. Så vendte hun altså tilbage igen, dommeren, efter cirka 20 minutter, hvor at stemningen var ganske anderledes, og sagde, at hun kunne ikke kunne forsvare, at han kunne komme ud på kaution, og at der var forskellige forhold. Først og fremmest, og det afgørende, det var, at han ikke kunne stille en sikkerhed for det her, fordi at det ikke var muligt at gøre som dansk statsborger i USA.
2: Og derfor endte det med, at han blev, nu har han varetægtsfængslet.
7: Ja, man kan sige, at i USA er det sådan, at de her white-collar crimes, som de kalder det, ifølge forsvaren i hvert fald, der forsvaren var vant til at føre de her sager, og i langt de fleste tilfælde, så er det muligt at være ude på kaution i sådan nogle sager. Det er noget, der går, især en sag som den her, som går 15-20 år tilbage, men det var ikke, det ville dommerne altså ikke være med på det her i den her situation, og sagde også, at der var en flugtrisiko, fordi Danmark ikke vil udlevere ham.
2: Ja, og det er jo, som du er inde på, det er jo en sag med mange spor tilbage i tiden, og mange sideveje også. En dansk dommer afgjorde i 2021, at han ikke må udleveres fra Danmark til retsforfølgelse i USA. Så bliver han så taget anholdt i Tyskland, der så har valgt at udlevere ham. Hvordan egentlig kan det være? Altså, hvordan hænger det sammen juridisk set?
7: Jamen, så han er jo havnet i en situation mellem to stole. Jeg havde mulighed for at kommentere på den her sag, jeg kom herover, og jo også talt med hans forsvar i den forbindelse, og fået adgang til nogle sagsakter, men ikke alle, og det gør det lidt vanskeligt at komme med en vurdering af spørgsmålet, men det, der jo ligger, det, der er hovedproblemet, det er egentlig, at man kan se det på den måde, at USA har spillet de europæiske stater ud mod hinanden, fordi at Danmark når frem til, at han ikke kan udleveres, men da han så bliver taget på en ferie i Tyskland, så er der stadigvæk en udleveringsanmodning, som retter sig mod Tyskland også, og der kommer han så under lås og slå i Tyskland sidste sommer. Det, der så sker, det er, at man efter EU-retten i sådan nogle situationer faktisk er forpligtet til fra tysk side spørge Danmark, om de kunne tænke sig at overtage udleveringsforretningen, om så må sige, eller efterforskningen af det. Og det reagerer Rigsadvokaten, det ønsker Rigsadvokaten ikke at gøre. Det har ført til efterfølgende, at faktisk er der blevet rejst en civil retssag mod Rigsadvokaten, for om han har udvist passivitet i den forbindelse. Men det er jo meget bemærkelsesværdigt, at man er i en situation, hvor USA de først prøver at få ham udleveret fra Danmark, og så fanger ham på en ferie i Tyskland, og så bliver han udleveret. Det er egentlig noget af det, som EU-reglerne skulle forhindre. Men han er havnet mellem to stole i den her situation. Ja. Man kan forestille sig den omvendte vej rundt, hvis det var Danmark, der forsøgte at få udleveret en amerikaner, og så først spurgte i Texas, om han kunne blive udleveret, og han så rejser på ferie i Californien, og man så beder om udlevering derfra, altså at man prøver, altså det er jo sådan set ikke nogen særlig pæn måde at gøre det på, men det der var forsvarens ønske, var jo at forsøge at skabe og rejse en diplomatisk diplomatisk initiativ fra de danske udenrigsmyndigheder, der måske kunne hjælpe ham med den forbindelse over Tyskland, men det har der ikke været noget ønske om fra dansk side.
2: Nej, men det er jo så lykkedes for de amerikanske myndigheder nu at få fat i ham, og nu er han i fængsel, og der er jo så der er jo et politisk lag også her, Frederik Waage, fordi at hele sagen er blevet trukket ind i en amerikansk vaccinedebat, blandt andet af Robert F. Kennedy Jr., andre vaccineskeptikere, der har brugt anklagerne om økonomisk svindel til også at så tvivl om forskningen, som han har lavet, som de er uenige med. Og hele det her politiske lag, det er jo noget af det, der får hans forsvarsadvokat til at sige, vi er bekymret for, at der kan ske justitsmord her. Hvordan ser du på den del af problematikken?
7: Så jeg vil sige det på den måde, at det er jo aldrig en god ting at have en anklagemyndighed, der simpelthen er stålfast på at få en med og sætter en på en most wanted liste for nogle tiltaler, som ligger så lang tid tilbage, og hvor der åbenbart er en politisk dagsorden. Det er jo altid op ad bakke at have en anklagemyndighed, der simpelthen gør alt, hvad de kan, og er meget aktiv, som jeg også så det i retssagen i fredags på det her. Jeg vil sådan set sige, at vi jo selvfølgelig har uafhængige amerikanske domstole, og vi jo også ser, at de amerikanske domstole, de går gang på gang går imod Trump-regeringen. Og det er selvfølgelig vigtigt at understrege, men der er nogle forskellige aspekter af det. Altså det at man har en anklagemyndighed, der så stålfast går mod en dansk borger i en situation, hvor en dansk dommer har sagt, at han ikke skal udleveres. Samtidig med, at han står i en dårligere situation end forretningsfolk i sådan nogle sager ville gøre i USA, fordi han er tvunget til at være nu i Dayton Detention Center, hvor forsvarsadvokaten sagde, at han skulle berede sig på et kulturschok, i hvert fald før han kom derind, fordi det er en klassisk amerikansk fængsel, efter hvad jeg kunne forstå. Hvor at hvis han havde boet i USA og havde haft fast ejendom, så ville han være ude på, og så ville han kunne have blevet taget ud. Altså den her situation, man stiller en dansker i, navnlig en situation, hvor en dansk dommer har vurderet, at han ikke skulle udleveres, er problematisk, og jeg vil sige, at der burde være kommet en bedre respons også fra Rigsadvokaten på den her situation, men han har jo fanget os i, at der ikke er nogen justitsminister, der vil udtale sig eller andre for i forhold, der gør sig gældende.
2: Ja. Frederik Waage, tak for det.
7: Ja, tak.
2: Professor i forvaltningsret med Syddansk Universitet, altså med os fra Washington, og vi har jo, der er jo dansk politisk lag også her, vi har forsøgt at få en aftale, et interview med samtlige retsordfører fra partierne i Folketinget om den her sag, og det er simpelthen ikke lykkedes for nogen af dem til at være med. Endnu, i hvert fald. Vi må se.
1: De vil hellere tale om vaskesager hos politiet, end den her sag åbenbart. De skal være velkomne, hvis de har lyst til at udtale sig om den her sag i morgen engang.
2: Ja. Regeringsforhandlinger.
1: Ja, fordi der skal jo ting og sager. Vi lovede jo at holde øje, og det gør vi også. Og Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, er faktisk lige nu i audiens hos Troels Lund Poulsen inde på Scandic Spektrum Hotellet midt i København. Han er gået ind for ganske kort tid siden, og mange har jo sådan, der er blevet bakket lidt op til, at det lige var ham, der skulle træde ind ad dørene, fordi at det er jo lidt ham, den står og falder med i forhold til, kan vi lave et blot alternativ, fordi det kan man jo ikke rigtigt uden moderaterne, sådan som mandaterne falder ud lige nu. Der har været forskellige meldinger fra de andre sådan partier i løbet af dagen, der er gået ind, de andre borgerlige partier, fra Danmarksdemokraterne, fra Liberal Alliance, som var sådan, kom nu, Morten Messerschmidt, vi må alle sammen bøje os og strække os. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad vandrer på slags?
2: Liberal Alliance.
1: Ja.
8: Altså, hvis det er sådan, at vi er en række partier, der kan blive enige om et offensivt politisk grundlag med en borgerlig statsminister, med Troels Lund som statsminister, og den eneste grund til, det ikke kan lade sig gøre, det er, at Dansk Folkeparti vil vælge en borgerlig statsminister, så vil jeg være enormt skuffet.
1: Han vil være enormt skuffet. Det kunne godt se ud, som om han bliver skuffet, i hvert fald hvis man ser på, hvad Morten Messerschmidt sagde, inden han gik ind. Der sagde han nemlig, det er meget enkelt med mig, for det, jeg siger under en valgkamp, ja, det gælder sjovt nok også efter valget. Jeg vil gerne have en borgerlig regering i det her land uden Mette Frederiksen, og Lars Løkke som minister. Måske er det uvant for jer, måske er det lige noget, man skal vende sig til, men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det, der jo er ved det, det er jo ikke, fordi han behøver at gå i regering med Lars Løkke Rasmussen. Han kunne jo også bare undlade at vælte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Han behøver jo ikke engang at være parlamentarisk grundlag nødvendigvis. Men det har han også tidligere i dag sagt i podcasten Borgerligt Tabloid, at det kommer ikke til at ske. Han er stadig klar til at vælte en regering med Lars Løkke Rasmussen, hvis den skulle komme.
2: Men altså, møderne fortsætter derudad. Der er de færøske repræsentanter og de grønlandske repræsentanter i løbet af aftenen i dag. Mm-hmm. Og i morgen, der er det så Borgernes Parti, altså Lars Boje Mathiesen, og Konservativ og Moderaterne.
1: Vi skal til en debat, der har stået på i en del år efterhånden. Det handler om, hvad skal det egentlig koste et flyselskab, når passagererne kommer for sent, fordi flyet er forsinket. I dag der har man jo som forbruger ret til kompensation, hvis ens fly er minimum 3 timer forsinket. Og så har der været forskellige forslag på bordet.
2: Ja, sidste år var der et forslag, der hed, med støtte fra flybranchen og de europæiske transportminister, også den danske, der vil betyde, at man først har ret til kompensation efter 5 timers forsinkelse. Forslaget blev dog forkastet af Europaparlamentet.
1: Og nu er der så et nyt forslag. Det kypriotiske formandskab i EU er nemlig kommet med et, som er et kompromis, kunne man måske sige. Det går ud på, at man så bevarer den nuværende tidsgrænse på 3 timer. Til gengæld så skal kompensationen så skæres ned til en tredjedel af beløbet, har man kunne læse om i Politikken. Og dermed skal vi sige velkommen til dig, Dekan Salah.
9: Hej.
1: Hej med dig. Du er direktør og partner i det, der hedder flypenge.dk, som er et dansk selskab, som har den målsætning, at man gerne vil hjælpe flypassagerer med at få den kompensation, som de nu engang har krav på. Vi kan lige prøve at se lidt nærmere på det her forslag fra det kypriotiske formandskab, fordi, og vi skal måske lige bemærke, der er et stykke vej fra, at det bliver til virkelighed. Men skulle det blive til virkelighed, så vil det betyde, at en forsinkelse på 3 timer vil udløse en kompensation på 83 euro i stedet for 250 euro. Det vil svare til ca. 620 kroner i stedet for 1875 kroner. Er det et godt forslag, synes du?
9: Nej, jeg synes igen, at det nye forslag er en forringelse af passagerrettighederne. At man sådan vil bevare de 3 timer på papiret, er jo hvad det er, men at man så vil sænke kompensationen fra 250 euro til 83 euro, det synes jeg simpelthen er en lussing til passagererne.
1: En lussing?
9: Ja.
1: Hvorfor?
9: Fordi hvis vi kigger på nutiden og hvor vi er henne, og det er en forordning, der ikke er blevet rørt i mere end 20 år, er det jo. Og dengang man lavede beløbene, der gik man ind og sagde, okay, hvad skal det koste? Hvad skal man kompensere? Altså, hvad er værdigt og hvad er rimeligt, når man er forsinket med mere end 3 timer? Og der sagde man på de korte distancer, der var det 250 euro. Mm-hmm. Men verden har altså ændret sig, og man har overhovedet ikke pillet ved de her beløber på nogen måde. Og så kommer man med et forslag og sænke det til 83 euro.
1: Men man kan jo sige, at det er jo et forslag, som forsøger med et eller andet form for kompromis. At sige, okay, så hæver vi ikke tidsgrænsen til 5 timer, så siger vi 3, men så måske mindre. Altså, det er trods alt bedre at bevare den her tidsgrænse og så få færre penge udbetalt, end at man først får penge udbetalt ved 5-timersgrænsen. Altså, hvilke af de to forslag kan du bedst lide?
9: Jamen, jeg kan ikke lide nogen af dem.
1: Hvis du skulle vælge?
9: Igen, jeg kan ikke vælge nogen af dem, fordi jeg ser det sådan, at først så kommer man med forslaget om de 5 timer, fordi at begrundelsen var, at man jo bare gerne ville have passagererne hurtigere frem og bare frem til deres destinationer. Det var det, der var vigtigt. Og nu siger man, okay, nu er det ikke så vigtigt. nu beholder vi de 3 timer, men så skal det jo bare være færre penge i kompensation. Mm-hmm. Så for mig er det jo bare, set i spejlet, at det er jo bare en økonomisk fordel kun for flyselskaberne, og ikke noget for passagererne. Det er dem, der ender med at betale prisen.
1: Dekan Salah, tak for at være med.
9: Det var så lidt.
1: Direktør og partner i det, der hedder flypenge.dk. Og så skal vi direkte over på den anden side af bordet til dig, Mathias Milling. Velkommen til dig også.
10: God aften.
1: God aften. Ja, det kan vi godt sige her, hvor den bliver nærmere sig 5:45. Du er sekretariatschef i brancheorganisationen Dansk Luftfart, som hører under DI Transport. I repræsenterer luftfartsindustrien, blandt andet SAS, Norwegian, Sunclass. Hvad siger du til det her nye kompromisforslag, hvor man jo altså så holder fast i tidsgrænsen på 3 timer, men luftfartsselskaberne slipper lidt billigere?
10: Altså, vi er heller ikke ovenud lykkelige. Vi har hele tiden bakket væsentligt op om det forslag, der lå på bordet fra kommissionen. På de 5 timer af den grund, at det er super kompliceret at drive international luftfart. Og selvom jeg anerkender fuldt ud, og jeg har selv oplevet det og været træt af det, at det er så dårligt at være forsinket i en lufthavn i 3 timer, 4 timer og 5 timer. Men når du driver en international luftfartsforretning, så er det bare ikke særlig lang tid, hvis du tænker på, at du skal nå at finde årsagen til, at flyet ikke kan flyve. Måske skal du finde et nyt fly, du skal have det tanket, du skal have fundet en pilot, du skal have fundet kabinepersonale, og så skal du have ovenkøbet flyet på vingerne ned og hente folk. Det er der rigtig mange steder selv, de steder vi rejser til som Nice og Mallorca, det kan ikke lade sig gøre inden for 3 timer. Og derfor mente vi, at forslaget med de 5 timer var mere rimeligt, og det der ligger på bordet nu, det er jo kompromisets kunst, og det er klart et skridt i den rigtige retning, men vi er heller ikke ovenud begejstret for det.
1: Ja, men vi står med et kompromis, selvom du så ikke er så begejstret for det, som også, hvad kan man sige, heller ikke er særlig, hvad kan man sige, eftertrækkelsesværdigt, hvis man spørger flypassagererne, i hvert fald repræsenteret her fra flypenge.dk. Altså, og hvor man jo forringer den kompensation for brugerne, står til at få ganske betragteligt. Altså, vi taler altså for 83 euro i stedet for 250 euro, 620 kroner i stedet for 1875. Hvorfor er det rimeligt, at forbrugernes ret til kompensation forringes?
10: Hvis der er mulighed for at gøre kompensation mindre i det her tilfælde, så vil det jo betyde, at passagererne er kommet frem til der, hvor de skulle være fremme inden for 5 timer. Og når man spørger passagererne, så er det jo det, der er langt det vigtigste. Ikke at få den store økonomiske kompensation, men at komme frem til tiden. Og så må jeg også bare bemærke, at virksomheden Flyhjælp tjener deres penge på at tage op til 50% af passagerernes kompensation. Så jeg kan godt forstå, at de er sure over det. For hvis man reducerer kompensationsbeløbet med 2/3, så reducerer du også 2/3 af deres indtægtsgrundlag. Så det er vigtigt at huske, hvad motiverne er i det her.
1: Mm-hmm. Men nu snakker vi om, hvad kan man sige, interessen for flypassagererne, og jeg tænker, at der er nok bred enighed om, at det her det ikke er til deres fordel, altså at kompensationen den bliver forringet i så høj grad. Og du siger, at det er besværligt for flyselskaberne at skaffe nye fly og få dem tanket og fundet dem osv., men det er jo også super besværligt, hvis man står og for eksempel skal nå et bryllup eller skal videre med et nyt fly. Det kan jo også koste rigtig meget for den enkelte passager. Så står man der med 620 kroner. Det kan man vel ikke rigtig bruge til så meget?
10: Det er rigtig besværligt at være forsinket. Jeg er selv togpendler herude fra Sjælland og ind mod København, så jeg ved virkelig, hvor frustrerende det er at være forsinket. Luftfartsselskaberne gør alt, hvad de overhovedet kan for at levere det produkt, de har solgt til passagererne bedst muligt. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og derfor er det også fint, at der er nogle passagerrettigheder. Men man skylder også at sige, at jo mere man vil putte på af omkostninger til flyselskaberne, jo flere rettigheder man vil give, hvad end det er bagage eller høj kompensation, så er der kun én gruppe til at betale det, og det er passagererne.
1: Okay, så jo færre rettigheder, jo bedre for passagererne, eller hvad?
10: Der er kun en gruppe til at betale, hvis omkostningerne bliver ved med at stige. Men de forslag, der har været på bordet her i forhandlingerne, der kigger vi ind i noget, der minder om en fordobling af omkostningerne for luftfartsselskaberne. Og det vil sætte sig i billetpriserne. Og det mener vi ikke, at det passagererne ønsker. Der ser vi klart et ønske om at få de billigst mulige flybilletter. Og det vil det her forslag i hvert fald ikke sikre.
1: Så du siger, at hvis man helt opgav sine rettigheder som passager, så kunne man få endnu billigere flybilletter, så ville det blive endnu bedre?
10: Det er slet ikke det, vi taler om her. Okay. Vi bakker fuldstændig op om, at der skal være nogle rettigheder inden for de rammer, der er i dag. Det her det er vores indspil til, hvad vi mener, der kan gøre det mere rimeligt og mere hensigtsmæssigt, både for flyselskaberne og for passagererne på den anden side.
1: Mathias Milling, tak for at være med her til eftermiddag.
10: Tak selv.
1: sekretariatschef i brancheorganisationen Dansk Luftfart, hedder det under DI Transport.
2: Det handler selvfølgelig om at være god til at spille fodbold, altså lave flere mål end de andre, præstere bedre end de andre uge efter uge. Og det er, naturligvis de 11 unge mænd, 11 spillere inde på banen i korte bukser, der skal levere varen, men professionel fodbold handler også om ledelse. Ja, og når AGF nu første gang i 40 år kan kalde sig danske mestre i herrefodbold, så peger mange også på de forandringer, der er sket i ledelsen de senere år i AGF, med Jakob Nielsen som direktør og Jakob Poulsen som cheftræner. Christian Gros, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
2: Antropolog, forfatter, medforfatter til bogen, blandt andet Gid min chef var høvding, og du har taget hvid trøje på i dag.
11: Jeg kunne ikke lade være. Og hvis stemmen er lidt rusten, så kan folk sikkert regne ud.
2: Var du en af dem, der løb rundt i København i går og råbte, kom så de vige?
11: Ja, det gjorde jeg i den grad.
1: Græd du lidt også? Jeg hørte voksne mænd, der græd.
11: Jamen det gjorde jeg jo.
2: Ja.
11: Det er jo lidt pinligt, fordi, eller det ved jeg ikke, men altså, min søn han optog en video af det, som han overvejer at lægge
1: ud. Er dig, der græd? Nu har han altid den på dig.
2: Ja. Så der var en pulje AGF-fans, også i København.
11: Det må man
2: sige. Holdt en god fest. Men det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om ledelse, og du skrev jo sammen med din antropologkollega Dennis Nørmark-bogen, der altså hed Gid min chef var høvding. Og når vi ser på høvdingetanken og ledertanken og AGF, hvad er det så for høvdingetanker, der findes nu i din klub i Aarhus?
11: Jamen det, som vi prøver at forklare i bogen, det er, at altså den her høvdingefigur, som vi kender fra en fjern fortid, og også fra nogle oprindelige folk, jamen det er egentlig sådan en meget ydmyg lederskikkelse, som ikke baserer sin ledelse på en hård autoritet, eller at skulle være sådan macho og råbe og skrige, eller disciplin osv., men virkelig en sådan mere frisættende type, som virkelig tror på sin flok, sætter dem fri, gør også ligesom trækker opmærksomheden væk fra dem over på noget andet, og sørger for, at de ikke lever i en frygtkultur, men mere en tillidsbaseret kultur. Mm. Og det er jo noget af det, som man så kan se også er sket, mener jeg, i AGF med de to Jakober.
2: Men hvordan rimer det på at præstere i professionel sport?
11: Ja, det er der jo mange, der undrer sig over, ikke? Men det tror jeg virkelig er, at det viser sig, at det er nogle af de samme ting, der virker på mange arbejdspladser, som faktisk også virker i topprofessionel fodbold. Altså, at hvis man er i stand til at skabe en form for ydmyghed, hvis man kan med sin tilstedeværelse, som blandt andet Jakob Poulsen kan, altså træneren, jamen, så spiller det også af på flokken. Så føler de sig ikke, så går de ikke rundt og er bange for at fejle og gøre nu noget forkert. De tror simpelthen på, at de nok skal bære hinanden igennem. Det vil sige, det er fællesskabet, der er i centrum, og ikke en eller anden leder, der står og råber og skriger.
2: Husker du Lars Rasmussen? Håndboldtræner.
11: Ja, ja, ja.
2: Det var klip, det er halvgammel klip. Jeg kunne ikke lade være.
1: Men det er legendarisk klip.
2: Ja, fra 2013. Det gik viralt. Prøv at høre. I et omklædningsrum.
12: What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Hvad fanden er det for noget? Hvor helvede er vildskaben til, at vi vil vinde den her kamp? Den er der fandme ikke lige nu, og det er noget pis.
2: Det er jo også en slags ledelse.
11: Det er det. Det der så, kan man sige, viser sig også i, hvis man kigger på studier af ledere og ledelse, så er det, at når man sådan på den måde presser folk, så er det ikke altid det, der virker. I virkeligheden kan man lige så godt få folk til at præstere det allerbedste, ved at man tror på dem. Ved at man siger, hold kæft, mand, I er seje. Nu skal vi fandme stå sammen, ikke? Og det er jo det, som det har Jakob Poulsen så i træneren sagt hele tiden. Jamen, de skal skulle spille frit. Han siger sågar, de skal have det sjovt. Man tænker, det er da løgn. Det kan da ikke, altså, det er jo topprofessionelt fodbold. Man skal ikke have det sjovt. Jo, det kan godt betale sig, at man nogle gange simpelthen tænker, vi har et fællesskab her. Vi skal ud og gøre hinanden gode. Det skal være skønt. Det skal være
2: Men fedt. Tror du ikke også, at cheftræner Jakob Poulsen skiller ud?
11: Og jo, jeg tror bare, han gør det på sin egen afdæmpede måde, simpelthen. Og hvor han også, tror jeg, evner at forvente det til, vendt historien til noget positivt. Og også sagt, I skal ikke ligge under for det pres, der er alle mulige steder, og i byen og over det hele. det er nødt til at lægge fra jer, og så sørge for at koncentrere om fællesskabet.
1: Er den fasong anderledes end det, man normalt ser hos de her professionelle trænere i Superligaen?
11: Ja, det må man sige, og den tidligere AGF-træner også mange andre trænere, fodboldtrænere, de har lidt, kan have en lidt hård stil, ikke? Hvor de råber og skriger og tænker, at det er det, der motiverer spillerne. Ligesom I viste det der klip, en træner, der er sådan lidt kolerisk eller ude af kontrol, ja. det kan også smitte af, og det er jo det, der har vist sig, at jo mere man selv udstråler ro, ydmyghed, jo mere smitter det af på flokken. Og i Jakob Poulsens tilfælde, så ser man jo også en mand på tv, der står og smiler og griner hele tiden nærmest. Og så tænker man, er det en seriøs leder, der gør
2: men,
11: det?
2: Men spillerne ved jo godt, hvad han vil have.
11: De ved jo godt, hvad han vil have, og det smitter jo.
2: Til.
11: Det virker.
2: Er det en generationsting også, Christian?
11: Altså, det er jeg helt sikker på. Hvis man kigger på de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet i dag, så forventer de også i højere grad ledere, som tager sig af dem, som viser omsorg, opbakning, og som ikke står og skælder ud i det hele taget. Ikke? Så, så på den måde er der også mange, noget med de yngre generationer, og hvad har de brug for? Og der har de her Jakober i Aarhus også formået at bære de yngre kræfter i klubben.
2: Er det en dansk ting? Tror du, hvis jeg går til Sydspanien, finder jeg samme slags ledelse, eller til Argentina og besøger en
11: Nej, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det ligger i hvert fald, tror jeg, til mange danskere, at man gerne vil have en leder eller en chef, der ikke hæver sig for meget på flokkens bekostning. Ikke? Altså vi har jo det her negative ord, jantelov. Man skal ikke tro, man er mere. Men på den anden side kan det også bruges til, at man siger, men nej, jeg tror ikke, jeg er mere end jer. Jeg er en del af jer, og jeg bærer jer, men jeg betyder ikke noget som helst mere end alle andre.
1: Er det en østjysk ting?
11: Hvad siger du?
1: Er det en østjysk ting?
11: Det var et ledende spørgsmål.
1: det ved jeg ikke, om
11: det
1: er.
11: Det kan vi da godt sige. Nej, det ved jeg jo ikke, men det kan da godt være, at der er noget det jysk over det et eller andet sted. Det er meget muligt.
1: Tror du, det vil fungere i FC København? Skulle spørge fra en ven.
11: Det tror jeg faktisk.
1: Ja.
11: Ja. Altså, der oplever jeg sgu alligevel også københavner, så jeg vil lige sige, så danske, at de godt kan følge med på den galej. Altså, de godt kan lide noget glæde og noget begejstring. Så det tror vi kommer til at se mere af det i sport, men også i ledelse i det hele taget.
2: Det virkede i hvert fald i Aarhus.
11: Det må man sige.
2: Det må vi sige. Skal du til den jyske hovedstad næste weekend?
11: Jeg skal hjem og fejre med min søn og mine venner, ja.
2: Tillykke med det.
1: God fest.
2: Og tak for besøget.
11: Tak.
2: Christian Groos, antropolog og blandt andet medforfatter til bogen Giv min chef for høvding, og altså AGF-fan.
1: Mm. Vi skal også fejre lidt mere, skal vi?
2: Jo, Malaga-sangen.
1: Ej, jeg har næsten Thomas ikke hørt den i dag. Jeg har næsten ikke haft den kørende i hovedet hele dagen.
2: Nej, hvad du sagde på redaktionsmødet? Skal vi spille den? Skal vi virkelig spille den?
1: Jeg har allerede hørt den 3 gange, inden jeg nåede på arbejde.
2: Ja. Nå, ja, men det skal altså, vi. Det er jo blevet en slags AGF-sang. Og den skulle så synges i skolegården i dag på Viup Skolen i Hjortshøj ved Aarhus som en hyldest til AGF, en hyldest til Aarhus. Jeg har lavet et mix.
1: Okay.
2: Det her, det er Thomas Helmig.
1: Mm-hmm.
2: Og så har jeg mixet ungerne fra Viup Skolen ind over Helmig. Og det er næsten rørende, meget fint.
1: Smuk børnekor.
2: Ja. Men der er også nogle rødder på Viup Skolen. Prøv at høre godt efter. Der, hvor Helmig synger Sov godt Michigan og Englandens by, der er et par banditter i forreste række, der har en alternativ version. Prøv at lytte med.

0: omkring gårde.
1: Jeg tror, han hørte koret. Han hørte ikke de der banditter, der står på forreste række i AGF-trøjen, hvor de synger så godt vesteinen narkomanernes by. En hilsen til Brøndby, selvfølgelig som AGF vandt over i går. Vi har taget en gang til. Vi gør det igen.

0: man har noget for sig.
1: Sådan er det, når man er vinder, ikke? Så kan man bare...
0: Jeg tror, han var stolt af musiklæreren der.
1: Ja, han var stolt.
0: Han var stolt.
1: Han var stolt. Prøv lige, det var da også virkelig, virkelig fint. Så stod de der... Har du set klippet?
0: Læg
1: inde på DR.dk. Så stod de der hele skolen i den der... Der var sol over Aarhus og sang.
0: Men det var ikke, fordi Thomas Helmig sad på klaveret ved siden af.
1: Nej, det er mig, der har mixet det. Der var en musiklærer.
0: Jeg ser en god festivalsommer foran mig, hvor de godt kunne lave en gæsteoptræden. Hvad var det? Virup skolen? Hjortøj?
1: Ja.
0: Op ved siden af Thomas på scenen.

0: Falkentoft havde sat udsendelsen sammen i dag her i studiet.
1: Ja, der var vi Ulle Brink og Pernille Rødbæk og næsten Thomas Helmig, føler jeg.
0: Næsten.
1: Ja. Og et dejligt børnekor.

0: Ingen kan lide at være misundelige, men alle bliver det. Og det er ikke en hemmelighed, at damerne først har en forkærlighed for dødssynder. Og lige om lidt, så kigger de på den grimme grønne følelse, misundelse. For hvad er egentlig på spil, når vi bliver misundelige? Er misundelsen i familie med janteloven, og er vi danskere mere tilbøjelige til at være misundelige end andre folkeslag? Ja, det er meget mere, diskuterer damerne først på den anden side af radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går. Det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter Venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det, han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag i perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring nordvest.
5: Det her er P1.
6: For nogle år siden var jeg nødt til at mute en bekendt på Instagram, fordi jeg blev grøn af misundelse over at se hendes billeder. Billeder af hendes skønne børn, dejlige mand, smukke hus og fortryllende rejser til det lille landsted, de netop havde købt i Sydfrankrig. Hun havde også overskud til at arrangere middage og fødselsdage og besøge antikmarkeder, hvor hun fandt krystalglas og udsøgt porcelæn. Udover at se godt ud, var hun desværre også et meget sødt og klogt menneske med et spændende job, og alting var i det hele taget så perfekt, at jeg ikke engang kunne finde en lille stavefejl at godte mig over i hendes opdateringer. Så lille mig var nødt til at mute hende, og jeg skammede mig over min egen smålighed. Misundelse er en af de syv dødssynder og en af vores mest tabuiserede følelser, men hvad er der egentlig på spil, når vi bliver misundelige? Er misundelsen i familie med janteloven, og er vi danskere mere tilbøjelige til at være misundelige end andre folkeslag? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
7: Tak. Mange tak.
6: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om dødssynden misundelse. Men vi skal også en tur omkring kongeløb, en komiker og mors dag. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sorine, vil du ikke lægge for?
7: Det vil jeg. Jeg har sådan tænkt meget over her i kølvandet på sammenbruddet i Borgernes Parti, hvor der er blevet talt virkelig meget om danskhed og folkelighed og hvad det egentlig er, vi er for nogen. At for det første vil jeg godt lægge den der vinkel om race og genetik lidt død og lidt væk, fordi jeg synes ikke, den har noget at gøre med folkelighed. Og derudover, så er der kommet en bog af Christian Eganter Skov, som er historiker, der hedder Folkeligt skal alt nu være. Og den har fået kolossalt stor opmærksomhed, mange, mange rosende ord med på vejen, og det er jeg sikker på, at den har fortjent. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, at meget af det, som Christian Eganter Skov er citeret for, at han har skrevet, og at den handler om, meget af det er sagt før. Og den mekanisme kan jeg godt lide at holde fast i, fordi vi har prøvet den før. I 2014 slog Svend Brinkmann igennem med bogen Stå fast, om at man skal lade være at mærke efter og tro, at alting kommer indefra, som også er en gammel, ikke mindst kristen sandhed, der forkyndes hver eneste søndag. Og så kommer der et menneske, ligesom Christian Eganter Skov nu kommer og genoplever begrebet folkelighed, og får en helt kolossal platform, fordi nu er tiden moden. Og det kan der komme meget godt ud af, og jeg har hilser det virkelig velkommen. Men med angående folkelighed skal vi huske, at en mand som Søren Krarup i årevis, årtier, har skrevet om begrebet folkelighed, og hvad det betyder at kende sin historie, være lojal over for det, man arver, og det hele taget var så meget på forkant med det, vi i dag nærmest kalder åndelig oprustning. Og jeg siger bare det her for at minde om, at næste gang et menneske i vores samfund siger nogle ting, som virker ude af trit med tidsånden, imod den brede, offentlige, korrekte tone, så skal man, inden man lader sig rive med af forargelsen og den kollektive fordømmelse, som Krarup i høj grad var genstand for, prøve at overveje, at om nogle år kunne det jo være, at de her pointer bliver bredt accepteret, almen eje, og noget, som vi begynder at indse, at der var nok alligevel noget om snakken. Så det er bare sådan en lille påmindelse om, at når der kommer de her brud ind i vores offentlige debat, og et menneske pludselig siger noget, som er indlysende rigtigt og klogt,
8: så er det nok, men fordi der er rigtig mange,
7: der er
8: andre,
7: rigtig mange, der har sagt det før. Og det skal vi huske, så vi ærer dem, der var med til at bane vejen for de synspunkter, der nu har pladsen.
8: Digteren Rilke, han har sådan et begreb, der hedder et forår, der kom for tidligt. Og det er dem, der altid er forløberen for de tanker, som bliver mainstream om 20 år, om 40 år. Selvom det her det er et stort spørgsmål, som ingen er så forberedt på, men er der tanker i tiden allerede nu, som folk de bliver udgrænset for, men hvor vi forestiller os, at om 20 år eller om 30, fordi Krarup han var jo meget tidlig på den, så måske vil være almindeligt acceptable?
9: Ja, jeg tror for eksempel, at atomkraft her i Danmark med tiden vil blive indført, og at man vil undre sig over, at vi satsede så ensidigt på solceller og vindmøller, og at dem, der gjorde opmærksom på, at den grønne omstilling den kunne gennemføres mere smart, de vil pludselig blive anset for. Jamen, dem vil man jo så have glemt, men dem, der siger, hvor er det godt, at vi tog de beslutninger, de vil så blive hyldet. Man kan også tage Trumps præsidentskab. Nu ved vi ikke, hvad

0: principiel bemærkning i forhold til det her med at huske, hvem der trådte de store trin før os.
1: Men jeg vil også sige, at jeg tror, en af grundene til, at hans bog bliver så rost, som tilfældet er, det er også, at man jo godt i mediebranchen kan lide at bringe noget nyt til bordet. Man kan godt lide ligesom at være de første, der opdager nogen. Og fordi han repræsenterer en ny generation, så slår man så fast, jamen her har vi den ypperste tænker, borgerligheden overhovedet har set. Altså jeg tror, hvis Michael Bøs skrev en bog, hvor der stod det samme, for eksempel, og det har han givetvis gjort allerede, ja, så ville den ikke blive med hilst velkommen i så stor grad,
2: men fordi han er gammel. Markedsførte den, ja, netop som om han var en 25-årig ung, spændstig mand, så vil jeg også læse med, ikke mindst. Nå, Anna, hvad har du været optaget af i den her uge?
1: I dag er jeg optaget af, at Rusland fejrer sejrsdagen, det vil sige, at det er 81 år siden, at Sovjetunionen nedkæmpede Hitler-Tyskland. Og når jeg optager det, så skyldes det, at det virkelig ligner en fiasko. Det er nemlig sådan, at man har fra russisk side måtte aflyse militærparaden. Altså, der bliver en parade på den røde plads, men den bliver uden kampvogne og missilsystemer og pansrede køretøjer og hvad de ellers plejer at fremføre. Og der har de jo måttet indrømme, at det skyldes det, de kalder terrortruslen fra Kiev, at de simpelthen er bange for, at droner skal spolere festen, fordi det vil jo være en PR-katastrofe, hvis man på alverdens tv-skærme kan se et vellykket ukrainsk droneangreb. Og oveni kommer så, at man også bliver nødt til at lukke ned for mobilnettet i mange, mange russiske byer, fordi det er klart, man vælger at koncentrere luftforsvaret om Moskva. Og det betyder, at dronerne kan ramme alle mulige andre steder i Rusland. Og man vil forhindre, at de ukrainske droner de logger sig på mobilnettet. Det er jo til kæmpe stor gene for befolkningen og for de erhvervsdrivende også, ikke? Herunder. Så
2: vi kan ikke glæde os over, at de måske ikke har så meget at vise frem, fordi den russiske økonomi er presset og trængt efter en mangeårig krig?
1: Jo, det kan vi sagtens glæde os over. Jeg tror også, det er en medvirkende forklaring. Det er ikke kun, at man frygter et droneangreb. Jeg tror også, det er, fordi man har brug for det militære isenkram i forbindelse med Ukraine-krigen.
0: Er det din fornemmelse, Anna, at der i Rusland er en mindre begejstring for at fejre den her dag, fordi man er i krig et andet sted nu?
1: Det kunne jeg godt forestille mig var tilfældet. Jeg tror i hvert fald, at en almen tristesse er ved at brede sig i Rusland, også fordi de kan se, at krigen i Ukraine koster dem russisk indflydelse så mange andre steder i verden. Det er jo jævnligt, man hører om, at nu har Rusland mistet endnu en allieret. Så blev Maduro fjernet. Venezuela var en tæt russisk allieret. Nu kan det samme ske for Cuba. Assad røg i Syrien, det var jo en russisk lydstat næsten. Iran, der er en af Ruslands allertætteste allierede under blokade, og hvem ved, hvad det ender med. Rusland er ved at blive smidt ud af Sahel-regionen i Afrika, og Viktor Orbán, han vandt ikke i Ungarn. Så det er lutter lederlag for Putin rundt omkring, og det kan russerne godt se, og det smadrer hans fortælling om, at han sammen med sine venner Kina, Nordkorea og Iran vil bringe det vestlige overherredømme til fald.
2: Men han har jo stadigvæk sine venner Nordkorea og Kina. Og Kina er jo også pengestærk og en militær magt, som er en af verdens største. Ved vi med sikkerhed, at det ikke er sådan, at kineserne de så kan forsyne Putin, hvis det er sådan, at han er blevet trængt med alt muligt isenkram?
1: Det gør de allerede, og der er ingen tvivl om, at Rusland ville ikke kunne fortsætte Ukrainekrigen, hvis ikke man havde fået meget stor hjælp fra i særdeleshed Kina. Men det er klart, det har været en streg i regningen for Putin også, at han har troet, at sådan en præsident som Trump ville gå med til, at vi skal inddele verden i den multipolære verden, som han kalder det, i indflydelsesfære, hvor stormagterne selv aftaler, hvem der regerer hvor, og hvis de har overlappende interesser, jamen så finder de ud af det i fællesskab, fordi sådan er det jo ikke blevet under Trump. Der ligner verden pludselig igen en unipolær verden med USA som den allerstærkeste magt, der forbeholder altså ret til at bombe, hvor de har lyst til, uden at ringe til Putin først og spørge, er det i orden, vi fjerner?

0: din gode ven Maduro, eller er det i orden, at vi henretter Khamenei? Nej, hov, det sker, og det var ikke lige det, han havde forestillet sig, da Trump kom til.
1: I den her uge, jeg har været optaget af noget lidt mere uskyldigt, tror jeg godt, jeg kan kalde det, nemlig fuglekiggeri. Det viser sig nemlig at være en kæmpestor trend, der også på dansk har fået ordet birding, at se på fugle ude i naturen. Ariana Grande og Pamela Anderson er åbenbart nogle af de kvinder, som er blevet bannerfører for den her nye syssel, som også bliver kaldt for en hot girl hobby. Og Dansk Ornitologisk Forening, der overvejende har haft de her midaldrende mænd med kikkert om halsen og fodformede sko, de får nu selskab af ikke mindst yngre kvinder, der synes, det er spændende at gå ud i naturen og holde øje med fugle. Jeg har så siddet og set nogle udgivelser igennem for alene i år, der er der udkommet sådan tre større bøger om fuglekiggeri. Som sagt, det er virkelig en trend, det her. Og mens jeg så sidder og bladrer mig igennem, og det er jo så bøger, der er fyldt med anvisninger, hvor kan man opleve de forskellige fugle inde, og også i hvilke måneder kan man i særdeleshed opleve forskellige fugle. Så oplever jeg, når jeg ser billedet, hvordan jeg får hele min barndom tilbage. For jeg må også tilstå, at i 35 år har jeg ikke været særlig optaget af vores natur. Pludselig ser jeg gråspurve, blommejser, musvitter. Altså, og ser igennem billederne min egen barndom og får en knyttethed både til den og også til naturen. Så jeg sidder der, selvfølgelig og reflekterer lidt over, hvad er årsagen til, at vi pludselig er begyndt at gå ud i det blå og have kikkerter og sikkert også et spejlreflekskamera, og så gå i gang med at undersøge, hvad det egentlig der er, der flyver rundt deroppe. Dækningen, salmerne har jo været fyldt med fugle tidligere, men de er virkelig rykket ud. Vores sprog er også fyldt med fuglemetaforer, men jeg er nok ikke den eneste, som har været en lille smule blind for det her i overvis, og nu er det så for alvor tilbage.
0: Jeg synes da heller ikke, de pipper så meget, at det er tit, jeg lytter efter fugle om foråret, for så at blive skuffet, fordi jeg synes tidligere, der larmede de mere.
1: Stiller du mad ud til dem?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Altså, jeg stillede mad ud under corona, og så jagtog jeg i øvrigt, hvordan nogle af dem, de desværre har fået vane at skide der, hvor de spiser. Vi fik nogle klager også fra underboeren, som ikke var så glade for, at de syntes, det var et forfærdeligt svineri. Altså, men der begyndte jeg også lige så stille at få øjnene op igen. Altså, de søde små fugle, ikke de her store råger og morer og sådan noget. Det var ikke den slags, jeg ville have på altanen. Jeg fik også for nylig besøg af en and. Jeg var ikke klar over, at de kunne flyve op på 7. sal, men det kan de tilsyneladende. Så tog jeg så bogen frem og forsøgte at finde ud af, om det var en krikand eller en gråand, eller hvad det var for en type. Men jeg synes, det virker som om, at der er en detox i gang, og i de andre programmer har jeg jo også talt om vævede tæpper, og hvordan de begynder at komme tilbage på museerne, eller folk, der jo sidder og strikker og hækler og broderer, og hvis nogen af jer har set den nye sæson af Bachelorette, så fyrene, de kommer med broderet net. Så alle de her sysler, som dronning Margrethe for år tilbage kaldt for unyttige, og de var ikke så unyttige endda, de har virkelig fået en renaissance, så jeg skal ud og se på fugle, ikke mindst også her i weekenden. Så skal vi videre til vores hovedemne, som i dag er misundelse. For et par år siden, der udkom der en ret interessant roman om misundelse. Geokomplekset hedder den, og den er skrevet af Kirsten Hammann, og hun giver os i den et indblik i, hvordan misundelse udfolder sig, når den er værst. Den handler om et ægtepar, hvor han engang var en succesfuld forfatter, mens hun lige er gået i gang med sit eget manuskript, og det er et manuskript, som hendes redaktør hele tiden store roser hende for. Manden, han har kørt fuldstændig fast, og han frygter også, at han er på vej ud i glemselen, og så kan han så høre, hvordan hans kone taster løs på sin kommende roman, og endda griner højt undervejs. Hun er inspireret, han er irriteret. Hammann skriver så om Geo. Der er ikke den glæde og succes, han ikke ønsker hende. Alt må hun. Alt. Bare lige undtagen det her. Så han beslutter sig for at sabotere hendes roman. Og romanen, den viser os jo så, hvordan misundelse kan udfolde sig, hvor grim den kan være. Og jeg grinede hele vejen igennem, fordi jeg kunne spejle min egen smålighed i den. Det var den smålighed, jeg også beskrev i min intro.
0: Men det er også en morsom roman.
1: Anna, hvornår har du selv oplevet sidst at være misundelig?
0: Det ved jeg ikke, for at være helt ærlig. Det ved jeg ikke. Når du spørger sidst, så ved jeg det.
1: Eller bare overhovedet.
0: Jamen, jeg jævnligt kan jeg da mærke et stik af misundelse. men jeg betragter misundelse som selvskade, og derfor er det ikke noget, jeg dvæler ved. Altså, det er simpelthen noget, jeg fortrænger på stedet.
1: Kan du identificere situationer, Sørine, hvor du har været misundelig?
2: Masser. Jeg kan huske, og nu er vi mange år tilbage i tiden, men det var noget, der gjorde stor indtryk på mig. Jeg var jo sportsjournalist i mit tidligere liv, og i 90'erne fulgte jeg jo det her meget, meget succesfulde kvindehåndboldlandshold, vi havde. De var smukke, de var populære, de var alt, havde stort, flot hår. Der var ikke det, de der piger ikke havde. Der kan jeg huske, at jeg, mens jeg skulle skrive om dem og journalistisk forholde mig til det, var misundelig på dem. Og det var jo ikke noget, der måtte skinne igennem. Det måtte så sandelig heller ikke præge min vurdering af dem. Men der kunne jeg mærke, at jeg ville ønske, at jeg var dem. Jeg ville ønske, at jeg oplevede det eventyr. Jeg ville ønske, at jeg var lige så køn, som de var. Jeg ville ønske, at jeg fik lov til at flyve nærmest gennem luften til hele folkets begejstring. Det var første gang, eller det var en af de markante gange i mit voksne liv, at jeg mærkede, hvor modbydelig misundelsen er, fordi, som Anna siger, det er ligesom selvskade. Det er kun destruktivt. Der kommer intet godt ud af det.
1: Men satte du dig så ned og analyserede, hvad er det, der er årsagen til, at det her det fremkalder min misundelse? Fordi det var det, jeg oplevede, da jeg så hende her på Instagram med det vidunderlige liv, at jeg satte mig ned og forsøgte at finde ud af, hvad er det, der rykker i mig. Og så kom jeg så frem til, det er fordi, jeg selv havde en drøm selvfølgelig om at have et harmonisk familieliv.
2: Ja, og i det her tilfælde var det meget konkret, at jeg som helt ung jo drømte om selv at blive en sportsstjerne. Så de havde realiseret meget af det, som jeg selv drømte om, og de var yngre end mig. Og det er også det, der er provokerende, at de ikke engang er ret gamle. Allerede nu får de lov at opleve det her. Så det husker jeg. Det husker jeg meget tydeligt, og så har jeg masser af øjeblikke. Jeg bliver dybt misundelig, hvis der er en, der udgiver en bog og sælger 150.000 eksemplarer. Altså, det vil jeg ønske, jeg kunne. Så jeg bliver da meget tit fagligt misundelig på andre mennesker, når de opnår det, jeg selv kæmper for.
1: Nu indledte vi med at tale om Christian Eganter Skovs roman om folkeligt skal alt nu være, og det er jo nogle tanker, som også har været udfoldet i konservative kredse i mange år. Når så den bog kommer, hvilket jo også kan læne sig op af meget af det, som du har skrevet, Sørine, kan du så tænke at få et stik af misundelse og sige, jamen, det har jeg jo skrevet i årevis, venner?
2: Nej, det vil jeg ikke kalde misundelse. Der tænker jeg mere, at egentlig det, som jeg indledte med at sige, nu skal vi simpelthen huske, at der er en lang historie bag det, der bliver udgivet nu. Fordi at jeg under Christian Eganter Skov fuldstændig. Så det er ikke misundelse, det er mere den her principielle overvejelse. Jeg vil også sige, at jeg er nået til det punkt i mit liv, hvor jeg ikke mærker den her form for misundelse på samme måde længere, fordi den forsvinder, gudskelov, en del af den med alderen.
0: Ja, det vil jeg også sige, at den gør. Hvis man må gribe tilbage i tiden, så kan jeg da også komme i tanke om om tidspunkter i mit liv, hvor jeg på længere stræk har været misundelig. At da jeg boede i Aarhus, mens jeg læste, de første år, der lejede jeg mig ind hos forskellige mennesker. Jeg boede først hos en mand, der var blevet skilt, og jeg måtte gerne bruge køkkenet, men helst, hvis han ikke var der. Og det betød, at jeg havde et skab, jeg havde parkeret et køleskab inde i, og ovenpå et L+. Og der gik jeg rundt og syntes, at alle mine jævnaldrende, dem jeg læste sammen med, de havde adgang til de fedeste lejligheder, og jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor det skulle gå ud over mig, og jeg skulle bo der. Så det er en situation, og så kan jeg også huske, at da jeg fik mit første barn, så havde hun kolik, og der kunne jeg se ikke holde ud og være sammen med folk, der fortalte mig om babyer, der ikke græd, for det var der mange, der gerne ville fortælle mig om, og der slet ikke med mødre til andre spædbørn, der ikke græd.
1: Vi har nemmere ved at identificere situationer, hvor vi har været misundelige tilbage i tiden. Er det fordi, vi enten vokser os fra misundelsen, fordi vi bliver bedre til os måske at håndtere den efterhånden, som tiden den går, eller er det fordi, vi lige nu ikke har fået øje på, hvad det er, der stikker til os? For misundelsen er jo en af de 7 dødssynder, og selvom vi jo også kan sige, at den kan vendes til en drivkraft, til at vi kommer til en stærkere erkendelse også af vores egne drømme og ambitioner, så kan der jo også være noget ved den, der er en årsag til, at den er tabuiseret. Den konfronteres med vores egen mangelfuldhed og smålighed.
0: Absolut. Og jeg vil da sige, at jeg mener ikke, at man vokser sig fra misundelse overhovedet. Jeg kan da jævnligt føle et stik af misundelse. Det er bare ikke noget, jeg tillader mig selv at sidde fast i, og det kan være hvad som helst. Jeg kan se en kvinde, som er så utrolig smuk, at det er svært at slide blikket fra hendes ansigt, og så tænker jeg et splitsekund, ej, gid det var mig, der så sådan ud, og så stopper jeg mig selv. Eller jeg kan komme ind i et hjem. Det kan være nogen, der har strandgrund, for eksempel, de har strandgrund, og deres have går ned til stranden, og lige inden man går ned ad en trappe til stranden, så er der sådan en lille plateau, hvor man kan sidde og spise aftensmad og kigge ud over havet, og så kan jeg tænke, hvorfor har jeg ikke det, kan jeg tænke. Eller hvis jeg ser, at nogen har fået en stor pris, så kan jeg tænke, ej for fanden, nu skal jeg ikke bande, men altså, hvorfor er det ikke mig? Og så stopper jeg mig selv, og det er derfor, jeg tror, at vi har de reservationer over for at sidde og udbrede os om, at så var jeg misundelig der, og så er jeg misundelig der. Det er fordi, vi anerkender, at det er ikke en følelse, der er værdig at have, og den skal undertrykkes, den skal fortrænges, og det er ikke noget, man skal svælge i.
1: Og det er jo så også en af årsagerne til, at misundelse regnes blandt de 7 dødssynder. Og her i programmet har vi flere gange talt om dødssynder, vi har talt også om vrede, vi har talt om dovenskab, frås og utroskab. Så misundelsen er en dødssynd, og blandt andet også, fordi det er en af de nedre følelser, fordi den kommer med en stor grad af uværdighed med sig. Hvad er ellers årsagen til, at misundelse er en dødssynd?
2: Den er meget nært forbundet med direkte destruktion. Altså, hvis man misunder et andet menneske noget, så må det jo ligge naturligt, at man fryder sig, hvis det menneske mister det, man er misundelig på. Så man ønsker jo faktisk noget ondt for den anden. Så det kan næsten ikke blive mere nederdrægtigt.
1: Men er det, at personen mister det, man er misundelig på, eller personen mister alt det gode, som vedkommende også har gjort, som man egentlig er misundelig på?
2: Jeg tror, at man skal passe på med at lave det her til et rationelt regnestykke. Jeg tror bare, man kan konstatere, at skulle den person, jeg er misundelig på, næste gang kun sælge 10.000 bøger, så vil jeg jo fryde mig over det. Det er jo simpelthen en fuldstændig impulsiv reaktion. Og modpolen til misundelse, det er velvilje. Sådan, hver dødssynd har jo sin modsætning. Det er velvilje, og at føle velvilje over for et andet menneske, det er jo at ønske det menneske alt godt, og det kan man ikke.
0: Det vil jeg egentlig sige er med ynk frem for velvilje. Jeg vil sige, hvis du i det ene tilfælde ikke under folk noget, så det andet tilfælde er, at du har ondt af dem, faktisk. Men jeg vil også sige, at det er en kristen synd, at være misundelig. En af mine yndlingslignelser i Bibelen, det er lignelsen om de betroede talenter, der jo handler om en herre, der skal ud og rejse, og derfor fordeler han sin formue på sine tjenere og siger, I skal passe på den og syrine katten udenad. Men ham, der får mindst, han får kun et talent, som var en pengesum. Han bliver så tosset, så han graver det ned, og da så hans herre kommer hjem, ja, så siger han, her, jeg har gravet det ned, nu får du det tilbage, mens de andre har fået deres talenter til at yngle. Og det er der, den der frygtelige sentens kommer med, at den, der har, skal mere gives, og den, der ikke har, er det sådan...
2: Og ham skal selv det tage, som han har.
0: Ja, lige præcis. Og det, det jo handler om, det er, at der er ulighed i verden. Vi bliver simpelthen ikke betroet det samme antal talenter. Nogen bliver født kønne, charmerende og gode til at spille klaver, og hurtige i... og kvikke.
1: At det er simpelthen ikke demokratisk, altså den måde, der bliver fordelt talent. Der er nogen, de formår at få det hele, og så er der andre, der sidder
0: lige
1: tilbage
0: præcis.
1: Og må prøve at få det bedst ud af det meget.
0: Lige præcis, og det er det, den handler om. Det er, at det er simpelthen sådan, det er, og at det er en kristen pligt at blive glad for det, man har i det, alle har fået til overflod, eftersom et talent på det tidspunkt
1: var rigeligt.
0: Men der
1: ligger vel også, undskyld, jeg afbryder, en besindelse på, at verden ikke er retfærdig i det.
2: Det gør der nemlig, og derfor så vil jeg godt lige nuancere en lille smule, fordi at jeg sagde før, at misundelsen forsvinder delvist med alderen, så siger Anna, nej, det gør den ikke, men man behersker sig. Og det tror jeg egentlig, der er noget om, fordi selvfølgelig kan jeg stadig blive misundelig, men med årene sker der det, at jeg netop tænker sådan, at Sorine, du har fået rigtig meget i det her liv. Nu skal du hæve blikket og se på, hvad gavner helheden. Det kan man ikke tænke på som ung, for man er alt for selvoptaget. Så det har noget at gøre med, at graden af selvoptagethed bliver dulmet, og man har øvet sig i at ganske enkelt blive mere behersket menneske. Så det er nok, det er selvfølgelig rigtigt, at misundelsen stadig findes, man er bare bedre til at håndtere.
0: Eller også er det, fordi du ikke har så meget at være misundelig over længere, fordi du jo har klaret dig forrygende. Det er også en mulighed. Ja, så derfor, vi ved ikke, om det er rigtigt nødvendigvis, at med alderen bliver man mindre og mindre misundelig.
2: Det,
0: altså, det kan jo godt være, at man med alderen faktisk bliver hamrende bitter over alt det, man gik glip af, og man synes, at det er uretfærdigt, fordi at der overgår jo mennesker lidt af hvert, og masser af mennesker har grund til at føle sig snydt, også selvom det er en kristen pligt at være glad alligevel.
1: Så du sagde før noget, der var interessant, og det var blandt andet også noget med relationerne, altså fordi vi talte lidt om, hvordan det kan være, at det her det er en dødssynd. Altså på latin, der hedder det invidia, og det betyder ondskabsfuldt eller fjendtligt blik. Altså det blik, man ser på andre med, når man er besat af misundelse. Så man kan sige, at misundelse går ind og bliver en dødssynd også i et samfund, fordi det forurener vores relationer til hinanden.
2: Helt bestemt, og fordi at man næsten sådan hengiver sig til alt, hvad der er negativt i synet på det menneske. Det er jo også derfor, at man ofte, når man er misundelig på et menneske, næsten ikke kan lade være med at sige noget ondt og bagtale vedkommende. For fuldstændig irrationelt, så får man det jo bedre, hvis de andre i rummet siger, ja, hun er godt nok også irriterende. Så vokser man de der ynkelige 10 cm, fordi det kan godt være, hun kan meget, til gengæld er hun irriterende. Det er jo sådan, bagtalelsen også fungerer.
1: Er der forskel på mænd og kvinders misundelse? Er kvinder mere optaget af andre kvinders udseende, mens mænd måske er mere optaget af andre mænds professioner, bedrifter, lønstigninger og sådan noget?
0: Det var jo det, Faye Weldon, hun brugte sit liv på at godt gøre. Det var hende, der skrev en hunddjævelsbekendelse. Men hun har jo altid sagt, at for kvinder handler det om at være smukke, og for mænd handler det om at være
1: rige.
0: Ja, og succesfulde. Ikke? Og så kan man jo diskutere fra Herodes til Pilatus, om der også er en biologisk komponent i det, eller om det primært er kulturelt, fordi selvfølgelig gælder det da stadig. Jeg tror også, der er en biologisk komponent i det, selvom jeg fuldstændig anerkender, at man kan indrette samfundet sådan, så mænd også går mere op i skønhed, og kvinder også går mere op i penge. Men jeg tror, fordi det har været sådan en gang for mange, mange år siden, at det for kvinder var alt afgørende, hvis de ville stifte en familie, og det var deres bestemmelse, det var at videreføre slægten, så skulle de være smukke for at få sig en forsørger. Og for en mand, så galt det om at ligne en forsørger, og blive magtfuld og få succes, for så kunne han tiltrække en kvinde. Altså, det er jo meget, meget primitivt. Men jeg kan da se, at kvinder stadig alt andet lige går mere op i deres udseende, end mænd gør, og at mænd er mere konkurrencemindet end kvinder, hvis man bare husker at sige, det gælder ikke alle kvinder og ikke alle mænd.
1: Jeg fandt lige et studie omkring det her med løn, altså at det også kan fremkalde misundelse, ikke kun overfor mænd fra mænd, men også med kvinder. Det er et studie fra 2010, der viser, at vi er villige til at gå ned i løn, så længe vi altså tjener mere end naboen, og at vi foretrækker det frem for at gå op i løn, hvis naboen tjener mere. Med andre ord, tilfredsheden med vores indkomst handler ikke om, hvor meget vi tjener, men bare om, at vi tjener mere end naboen.
0: Økonomer er den eneste undtagelse fra det studie.
1: Jamen, det virker da også sådan fuldstændig vanvittigt rent rationelt. Hvorfor skal man tjene mindre relativt set, bare man har fornemmelsen af, at man har lidt mere end naboen? Det er jo til grin, altså. Men det er åbenbart meget tilfredsstillende. Man sammenligner sig først og fremmest med kolleger, andre i samme position, med venner og bekendte og med naboer. Men et eksempel på, at misundelse også kan ramme relationerne, det var det, som vi også havde fat i før, det finder vi jo også i Bibelen, det er så fortællingen om den fortabte søn. I kender den, at det er den yngste søn, han er uansvarlig, han fjoller rundt i verden, han øsler arven op, og så vender han så dybt forgældet tilbage, hvor han bliver modtaget hjerteligt af faren og tilgivet. Men hans storebror bliver misundelig. Hvorfor?
2: Fordi han siger, nu har han gået her og knoklet i overvis for sin far og aldrig været på tværs. Og så kommer den her troløse yngste søn hjem og får slagtet fedekalven og bliver gjort til dagens helt. Og så siger faren til den ældste bror, min søn, du er altid hos mig. Nu skal du glæde dig over, at din lillebror er kommet hjem. Han var tabt, og han er fundet. De er begge to fortabte, de her to sønner, for de dummer sig begge to. Og lignelsen handler jo om faderens tilgivelse først og fremmest, og om, at den, der er rejst væk og har erfaret sine egne mangler og sin dårskab, han øsler alle pengene væk og gør alle de dumme ting, han kan endnu bedre forstå farens kærlighed og tilgivelse, da han vender hjem og kender også sig selv bedre.
1: Ved vi noget om med den ældste søn, om så egentlig han tager den der faderlige reprimande til sig og så holder op med at sende de her invidia onde øjne mod
2: ja, og det er jo netop fordi, og sådan er det tit med lignelserne, at man hører pointen, og så må man gøre sig sine egne tanker bagefter.
1: Yes. Men vi bliver misundelige, kan man sige, altså på dem, der har højere status, der ser bedre ud, der er rigere end os selv. Og så når vi bliver jaloux, for de to følelser kan jo minde meget om hinanden, så kan man groft sagt sige, at det måske mere er på dem, der truer med at tage noget fra os, som vi elsker. Men hvis det er sådan, at vi køber præmissen om, at vi bliver misundelige på dem, der har højere status og mere magtfulde eller andet, hvorfor er der så ikke nogen, der er misundelige på dronning Margrethe?
0: Jamen, det er fordi, at der er to faktorer, der skal være til stede, tror jeg, hvis man skal være misundelig. Og den ene ting er, at man skal jo have lyst til det, de andre har opnået. Og det vil sige, jeg sidder jo ikke og er hamrende misundelig på Andreas Mogensen, fordi han har været ude i rummet. Jeg er faktisk meget taknemmelig for, at jeg er sluppet. Og jeg er jo heller ikke misundelig på Magnus Carlsen over, at han i mange år har været verdensmester i skak. Det kunne jeg forestille mig, at der er andre, der er, men det er jeg ikke. Fordi det har jeg ikke lyst til. Og en anden ting er også, at det, man begærer, som de andre har opnået, det skal jo være noget, der er inden for
1: rækkevidde,
0: ikke? Det skal give mening at sammenligne sig selv med den anden.
3: Det er jeg ikke helt enig i. Jeg
1: Men
3: tror
1: du
3: godt...
1: grinede, Syrine. Hvorfor grinede du egentlig af, da jeg sagde, hvorfor er der ikke nogen, der er misundelig på dronning Margrethe?
2: Både af glæde over, at du sagde dronning Margrethe, og ikke dronning Mary. Den slog mig lige, fordi det ligger så dybt i os at sige dronning Margrethe. Men jeg er ikke helt enig i det her med, at man ikke kan være misundelig på dem, der er urealistiske at være misundelige på. Jeg tror, misundelsen er så helt dyb en grundkraft i os, at man udmærket kan se på et menneske, for hvem alt synes at være lykkedes, og så bare føle misundelsen sådan retningsløst rase, fordi man bliver mindet om, hvor lidt man selv er. Og det er derfor, jeg tror, misundelsen er så utrolig farlig en følelse, at den kan ramme netop fuldkommen irrationelt. Så hvis man bliver konfronteret med mange mennesker med succes, selvom de er fuldstændig uden for ens rækkevidde, så tror jeg, ens bitterhed og vrede og skuffelse bare kan blive næret af det. Så jeg tror godt, man kan få sin misundelse sat i værk af noget, der er langt væk.
1: Når misundelse er så irrationel en følelse, altså giver det så egentlig overhovedet mening at forsøge at tilgå den analytisk og rationelt?
2: Nej, egentlig ikke, og det er også derfor, at den er faktisk svær at analysere rationelt, fordi den er så magtfuld, og det er derfor, jeg bliver ved med at kredse om, at misundelsen er en synd, som Anna også var inde på, og måden at takle den kraft på er, at man simpelthen øver sig i at være selvbehersket og bekæmpe det onde. Det er derfor, jeg altid bliver ved med at påstå, at mennesket er sat i kamp. Vi står i kamp hver dag, også mod den her misundelse, som er en af de stærkeste negative kræfter, vi har i os.
0: Jeg synes absolut godt, man kan tilgå den analytisk og lære meget af det, fordi vi bliver ikke misundelige over de samme ting. Vi trakter ikke alle sammen efter det samme. Og derfor kan man lære sig selv bedre at kende ved at forstå, hvad det er, man... misunder, så bliver man meget bedre i stand til at beherske det. Jeg er stadig ikke enig med dig i, at man kan misunde andre hvad som helst. Når jeg hører folk tale om misundelse, så kan det godt være, at de har urealistiske forestillinger om sig selv og tænker, det burde jeg også kunne have opnået. Men der kan komme for stor en afstand mellem en selv og den, der får udmærkelserne til, at det giver mening. Altså, du kommer ikke til at sidde og misunde paven, vel? Selvom du kunne sikkert være blevet en glimrende pave.
2: Selvfølgelig.
0: Nu ved jeg godt, det er umuligt, du er ikke en mand, og du er ikke katolik og alt muligt andet. Ikke desto mindre, så har jeg bare ikke hørt om nogen, der bliver misundelige på andre, medmindre de andre er nogen, de kan sammenligne sig med, bare en lille smule realistisk forstand.
2: Jeg vil godt ved med, at da den unge Mary gik op ad kirkegulvet i Vor Frue Kirke i 2004, tror jeg det var, da de blev gift, hende og Frederik, der har siddet kvinder og været misundelige. Og det var ikke fordi, det har været inden for deres rækkevidde at blive kronprinsesse. Det er fordi, man kan tænke, bare det var mig, der fik lov at være med i et eventyr. Hvorfor
1: men
2: har jeg sådan et kedeligt liv?
1: Sammenligningen, altså, som Anna netop understreger, fordi hun kommer fra de samme kår som alle mulige andre. Det gør dronning Margrethe jo ikke. Så jeg tænkte nemlig også, at da du reagerede med det her med dronning Margrethe, at der er en stor forskel på de to. Fordi det ene, vi er jo jævnaldrende med kong Frederik. Der tror jeg, der er flere, der tænker, det kunne have været os. Altså, hvilket jo er en fuldstændig absurd tanke. Naturligvis kunne det ikke det. Men når der kan være tale om, at der er en, der har en folkelig eller en borgerlig baggrund, så er det det, der knytter os til hinanden. Det er det jo ikke med dronning Margrethe.
2: Så lad os sige Julia Roberts. Hvorfor er jeg ikke Julia Roberts?
0: Altså, jamen, det er ikke det samme som misundelse.
2: Jeg tror virkelig på den her distancebitterhed.
0: Ja, men der er masser af følelser. Det er et stort spektrum af følelser, mennesket har. Og at de føler tristhed over deres egen tilværelse, og ser den tristhed bekræftet af, at andre har et meget federe liv, er ikke det samme som, at de er misundelige. Jeg forstår det godt på de sociale medier, når man ser, at alverdens mennesker har et bedre, et smukkere og mere spændende liv end en selv, at man så kan blive grundtrist. Det betyder jo ikke, at man sidder og misunder en konkret person.
1: Men der er bedre vilkår for misundelse i kraft af de sociale medier, for vi kan sammenligne os mere med hinanden. Vi har mere adgang end nogensinde før til hinandens liv. Vi kan se hinandens børn, vi kan se, hvordan huse ser ud, vi kan se, altså, hvordan altså, bare et hele taget privatliv tager sig ud, og folk, der har overskud, alt sådan noget misundelsesværdigt. Da jeg blev grøn af misundelse, da jeg så det her, det var det, fordi jeg selv havde en uerkendt længsel efter det her. Jeg har ellers i mange år tænkt om mig selv. Jeg var sådan en, der ikke ville have så borgerligt et liv. Jeg tog fuldstændig fejl. Jeg havde en meget stærk drøm om det. Og i dag har jeg jo ikke nogen problem med at se på de her billeder, fordi i dag har jeg jo fået et vidunderligt meget borgerligt et liv. Så jeg tror, ligesom dig, Anna, altså man kan godt tilgå det analytisk for at se, hvad er det egentlig, der rører sig i mig. Jeg læste ret interessant interview med Søren Ulrik Thomsen. Han siger, alt det her med, at man forsøger at pakke sin misundelse ind. Man går rundt, og så ser man nogen, der har et vidunderligt stort hus, og så siger man så, godt, det ikke er mig, fordi så er jeg fri for at støvsuge på alle de, i alle de rum der. Han siger, måske skal vi tilgå det noget mere nøgternt og noget mere modigt og kigge på det meget mere nøgent, i stedet for hele tiden at prøve at bortforklare, at det her det er også meget godt for os, at vi ikke har det her. Så han argumenterer jo for, at vi også må kigge på vores misundelse uhildet, uden at svøbe den i alle mulige terapeutiske og analytiske klæder, fordi vi også er nødt til at hengive os til, at der er noget i det, som bare er irrationelt.
2: Nemlig irrationelt og er så stærk en grunddrift i os, at den kan fremprovokeres i alle mulige øjeblikke. Og det er derfor, nej, jeg er ikke, man går ikke rundt og er konkret misundelig på en Hollywood-skuespiller, men synet af en Hollywood-skuespiller kan simpelthen fremprovokere den grundmisundelse, der hele tiden ligger nede i mennesket. Så jeg synes, det er svært at sondre meget skarpt mellem, hvad det vil sige at være konkret misundelig, og så bare se et menneske, der får ens misundelse generelt til at blusse op.
1: Og apropos også sammenligningskultur, der er sådan en ret sjov video på YouTube, jeg ved ikke, om I har set den, den viser, hvordan to aber i et bur, de ved at blive fodret, og hvor den ene abe får agurkestykker, så får den anden abe vindruer. Og den abe, som får agurkestykker, begynder jo simpelthen bare at kaste med den her agurk i raseri, fordi den vil jo simpelthen selvfølgelig hellere have en agurk, og den gider, eller en vindrue, og den gider jo simpelthen ikke at finde sig i det. Videoen er så brugt til at demonstrere, hvordan aber de reagerer på åbenlys uretfærdighed og en ulige fordeling af goder, og til at vise, hvordan der også ret hurtigt kan opstå misundelse, når man ser, hvordan andre nyder godt af privilegier, men gerne selv ville have haft, og måske endda føler sig en lille smule berettiget til. Danmark er jo et af verdens allermest lige samfund, så er vi også et samfund, hvor misundelsen måske trives potentielt bedre end andre steder?
0: Fordi at lighed er så stærk en kulturel norm hos os, så tror jeg, at Danmark er et land, hvor man i højere grad giver udtryk for sin frustration over forskelle, og nogle gange små forskelle. Der er ting, man kan tillade sig at brokse over i Danmark, som man aldrig ville kunne tillade sig at brokse over i USA for eksempel. Ikke? At ældre mennesker ikke straks sælger deres hus eller deres lejlighed, når børnene er flyttet hjemmefra, fordi de skal ikke sidde på så mange kvadratmeter. Jeg tror simpelthen ikke, man har den diskussion i samme grad i USA. Men jeg vil sige, at det ville være forkert at sige, at Danmark som sådan er et mere misundeligt land end andre lande. Jeg tror, at folk alle steder, det er menneskeligt at være misundelig. Vi kan i højere grad få lov at brokke os, fordi vi har den her lighedskultur, men de andre er ligesom misundelige. Og man skal også være klar over, at denne her lighedskultur, den er ikke født af, at vi er mere misundelige. Den er født af, at vi er lutheranere.
1: Så man kan ikke sige, at misundelsen har været en af drivkræfterne, eller bag de skabende kræfter bag velfærdssamfundet?
0: Nej, det der har været den skabende kraft, det er, at vi er lutheranere. Og det vil sige, at vi siger, at det kommer an på, det er det indre, og det er ikke det ydre. Alt det der med at forsøge at imponere hinanden, det er faktisk en synd.
2: Og så kommer det også af, at vi er børn af velfærdsstaten. Altså, der er jo rigtig meget i den her rettighedstænkning, der er vokset frem i de seneste 70-80 år, som gør, at man meget hurtigt bliver krænket og ikke at have det samme som de andre, for vi har ret til det. Så jeg tror, at rettighedstænkningen, som filosofen Simone Weil også skriver et sted, er simpelthen med til at skabe sådan en latent bitterhed og krigstilstand mellem mennesker.
1: Så det er ikke misundelsen, som har ført til, at vi har fået et velfærdssamfund, men velfærdssamfundet kan nære misundelsen.
2: Ja, det er mere retfærdighedstrang, der har ført til et velfærdssamfund i den der klassiske socialdemokratiske kamp, ikke? Og så kan der ud af velfærdsstaten vokse den dårligdom, at vi får dyrket vores misundelse, eller den får på en eller anden måde en berettigelse, fordi vi blander misundelse og retfærdighedsfølelse sammen. Jeg er altid utrolig bekymret, når mennesker siger om sig selv, jeg er sådan en med en meget stor retfærdighedsfølelse.
1: Hvad tænker du så? Du er i virkeligheden en meget misundelig menneske?
2: Du er garanteret eller? Også dermed i rigtig god kontakt med din misundelse, ja, fordi, eller måske til falds for den, fordi du hele tiden sammenligner mennesker.
1: Det er meget interessant det her med, at det væver sig lidt sammen, hvad der er misundelse og hvad der er retfærdighed. Hvor retfærdighed, det bliver sådan mere det intellektuelle, nøgterne, oplyste
2: udtryk. Og det, der får mig til at fremstå godt.
1: Mens misundelsen er mere drivkraften, eller det er noget mere nøgent, mere vildt.
2: Meget mere mørkt.
1: Instinktivt.
0: Må jeg ikke lige sige til det med velfærdsstaten, at de steder, hvor der er velfærdsstater på kloden, det vi forstår ved en velfærdsstat med universelle ydelser, det er altså i protestantiske lande. Så det har i høj grad at gøre med, at staten og kirken i sin tid voksede sammen.
2: Men det er der ikke, der anfægter. Det er bare, nej, velfærdsstaten er jo bare endnu et skridt i vores civilisation.
0: Helt sikkert, men det var fordi, du begyndte at tale om socialdemokratiet og arbejderkamp, så synes jeg bare, jeg vil sige, at fundamentet, den der forestilling om, at vi alle sammen er knyttet i et folkeligt fællesskab, og ingen skal gøre sig til og forsøge at imponere hinanden med gods og guld, det er altså noget, der kommer af vores kultur.
1: Det kommer helt tilbage fra Aristoteles. Altså, det er endnu dybere.
0: Ja, nej, jamen prøv at høre, det er der jo ikke i USA, fordi de ikke er lutheranere. Altså, de forsøger jo at imponere hinanden med penge.
1: Så
0: det
1: vi er europæere.
0: Vi er europæere,
1: ja. Det må vi bare omfavne. Hvorfor er det? Altså, vi har så svært ved at unde andre det godt. Altså, vi er jo enige om, det er utroligt småligt, vi er enige om, at det også kan være meget irrationelt, vi er enige om, at det også kan være en bestræbelse, selvfølgelig skal vi prøve at være en lille smule mere rummelig. Men rent principielt, hvorfor er det egentlig så vanskeligt? Kunne vi ikke bare pakke os og passe os selv?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, og man kan svare på den ene side utrolig banalt og sige, jamen det er fordi, jeg ikke vil blegne i forhold til den anden. Og så kan man sige, jamen er det nok til, at du har så stor misundelse i dit liv? Og på den anden side kan man svare, jamen det er fordi, mennesket er ondt. Det er ikke kun fordi, at vi rationelt tænker, jeg vil være lige så berømt og dygtig og så videre som ham eller hende. Det er simpelthen fordi, man har lyst til at se noget blive ødelagt, som man ikke selv har. Det er, vi er helt ude i det dæmoniske, det tror jeg meget på, for jeg kan ikke komme med et fuldkomment fyldestgørende svar på, at misundelsen er så stærk en kraft i mennesket, hvis ikke jeg må have lov til at inddrage, at det simpelthen er den onde vilje i os, der raser.
1: Men man har en rod i ondskaben, altså også det her med, at man smadrer relationer, når det er sådan, at man bliver grebet af misundelse. Anna, du havde en tilføjelse.
0: Ja, fordi man kan også definere det på en tredje måde. Man kan sige, at alle mennesker kæmper om anerkendelse. Alle mennesker vil gerne ses, og alle mennesker vil gerne høres. Og
1: er det ikke et moderne samfund, man rigtig gerne vil det? Har man altid gerne vil det?
0: Det har man altid gerne ville, men tidligere har meget af ens identitet været tilskrevet. For eksempel i stændersamfundet, der havde du fået at vide, at du skal gøre dig gældende inden for eksempel bondestanden, og der sidder du ikke og drømmer om at komme til og tilhøre gejstligheden, for der ved du godt, at du er en bonde, men inden for din egen stand kan du så være en stor bønde, eller du kan have et mindre brug. Ikke?
1: Det er også derfor, at Jeppe på bjerget er så fantastisk en komedie, for den viser, hvor latterligt det er, når en bonde drømmer om at havne i baronens seng.
0: Ja, og det er klart, at når vi har fået et demokratisk samfund, så bliver der mulighed for at misunde mange, mange flere, fordi alle i princippet kan blive til alt. Men det, jeg vil sige, Anne-Sophia, til dit spørgsmål om, hvorfor bliver vi misundelige, det er, at vi bestemmer ikke selv, hvem vi er. Det er en stadig drøftelse med omgivelserne. Til en vis grad er man selv herre over, hvem man er. Men forestillingen om, at jeg kan bare bestemme, at jeg vil være elsket og anerkendt, nej, det kan jeg ikke. Det er noget, jeg fastlægger sammen med andre. Så det vil sige, at dem, der i denne verden bliver forgyldt, de vækker naturligvis de vækkede naturligvis misundelsen, fordi vi ville drømme om, at andre ville se på os med det blik. Så det er jo klart, at man i og for sig bliver misundet.
1: Og så er vi tilbage til præmissen, som også er en påmindelse om, at det er ikke retfærdigt. Og mennesket kan ikke gøre verden retfærdig, for den har en iboende uretfærdighed. Misundelsen har det med at ødelægge relationer, altså, men og det gør jalousien jo også. Hvorfor er det egentlig misundelsen, der er en dødssynd og ikke jalousien?
2: Jeg opfatter jalousi som sådan en afrundet besættelse. Altså jalousi, i hvert fald hvis vi skal sondre mellem de to ord, så vil jeg sige, at jalousi er meget noget, der foregår i kærlighed og romantiske relationer, og at det er en besættelse, der har en tid. Misundelse opfatter jeg mere som en grundstrøm, der kan rette sig mod alle, og som kan man kan have alting til genstand. Og derfor vil jeg også sige, at misundelse blandt søskende er noget af det allermest forfærdeligt at findes, fordi det er en relation, der bliver grundlagt så tidligt, at en person kan jo på grund af sin søskendeflok og den misundelse, man måtte have, masser af børn synes jo, at de bliver behandlet forskelligt af far og mor. Der tror jeg, at nogle mennesker kan komme til at leve med en søskende misundelse hele deres tilværelse, uden at komme ud af den, fordi de bliver ved med at have den identitet som den, der bliver snydt. Og hvis man skal identificere en menneske, der lever med misundelse, så tror jeg, at man skal være opmærksom på dem, som især blomstrer, når andre bliver syge, har modgang, mister noget. Der kan man simpelthen se, at den grundmisundelige person vokser og føler sig stærkere, virker pludselig venligere, fordi andre er i krise. Den der vekselvirkning, den har jeg oplevet mange gange, den er ret nedadrægtig.
1: Men er vi ikke ude i lidt en banalisering også af jalousien? Fordi den går jo også meget i eksistensen. Altså, det er jo sådan, at man frygter, der er noget, som man virkelig holder af, der bliver taget fra en, fordi man ikke altid føler sig værdig måske til et andet menneskes kærlighed. Og den der følelse af at have en uværdighed til andres kærlighed, handler jo også om, at man ikke rigtig oplever, at man har måske et værd, som overhovedet er værd at elske.
0: Jeg vil sige, at jalousi, det er en delmængde af misundelse. Den har bare det karakteristikum knyttet til sig, at det drejer sig om nære relationer. Mm. Og det behøver ikke at være romantiske relationer, når Serine nævner for eksempel søskende jo, ikke? Og det behøver ikke at være noget, man har haft og mister. Altså, man kan godt for eksempel være jaloux på sin ven, fordi han scorer den kæreste, man selv havde tænkt sig. Altså, jalousien adskiller sig fra misundelsen derved, at den går på tætte, nære relationer. Men det er en delmængde af misundelse.
1: Ja. Og så er der jo så det her, at begge dele knytter sig enormt meget, altså også til kroppen, fordi hvis vi genkalder os, når vi har følt os misundelige, så har det været en kropslig erfaring. Altså det har jo stikket og prikket i kroppen, det har jo ikke kun været et intellektuelt anliggende, det sætter sig jo rundt omkring alle steder. I kan jo selv huske det, når jeg genkalder jer, hvad enten I har set håndboldpiger, eller folk, der har havudsigt, eller hvad ved jeg. Altså det sætter sig jo alle mulige steder i kroppen. Så hvis vi sådan også begynder at afrunde, altså er misundelse kun en grim ting, eller kan vi også sige, uden at blive for terapeutiserende, at det også har nogle forsonende træk?
2: Misundelse er kun en grim ting, men hvis man vil gå lidt mere konstruktivt til den, så kan man beslutte sig for, at det skal være en inspiration og gøre, at jeg handler. Så man kan godt bruge misundelsen, hvis man beslutter sig for det og prøver at abstrahere fra det eller dem eller hende, man er misundelig på, og så siger, nu vil jeg tage den ind, misundelsen, og så vil jeg selv prøve at bruge den til noget, jeg kan vokse ved. Så på den måde kan den jo bruges konstruktivt, men som grundfølelse er den altid
0: Man kan jo også bruge den til at forstå andre. Når man genkender den hos sig selv, så forstår man måske bedre, hvordan andre kan blive misundelige, hvad enten det så er på en selv eller på andre.
1: Jeg selv tilhænger af det her med ikke at forsøge at svøbe den i sådan alle mulige andre klæder, altså apropos det der med, at man ser nogen, der har en hund, man selv begærer at have en hund, og så siger man så, at den der hund, den ser jo også komplet idiotisk ud og har garanteret at lopper. Altså sådan faktisk prøve at se det så uhildet som muligt, altså se sin egen misundelse i øjnene.
2: Ja, og noget af det, som virkelig kan skabe respekt om et andet menneske, det er, hvis der kommer ind og siger til dig, ved du hvad, grunden til, at jeg sagde sådan der, det er fordi, at jeg virkelig er misundelig på, at du kan det og det. Det er jo stort.
0: Har du oplevet det?
2: Ja, jeg har oplevet, at nogen har sagt det til mig, hvor jeg har tænkt, at det har jeg virkelig respekt for. Og den person, der sagde det, nu tænker jeg på en konkret person, mit syn på ham er da langt mere fyldt med respekt, end det var før.
1: Der er også noget storslået over at vedkende sig sine dødssynder.
0: Det kan jeg blive misundelig på dig over, faktisk, at du har nogen, der går rundt og siger, at de er misundelige på dig. Hvis der er nogen derude, som er misundelige på mig, så er I velkommen til at henvende jer.
1: Jeg læste engang Hella Joofs papmaché-reglen. Jeg synes jo, Hella Joof er genial. Og der har hun jo så også det, som jeg tror, hun kalder det for rup- og stop-reglen. Det er, at hvis der er en, vi ser på med en stor grad af misundelse, så skal vi forestille os, at vi bytter liv med vedkommende. Og det er alting, der skal byttes. Det er altså ikke bare nok at sige, wow, hun har nogle lange stænger. Gid det var mig. Altså, men så skal man også tage hendes mand, man skal tage hendes tånegle, man skal jo simpelthen også leve med hendes dårlige barndom, eller hvad der ellers er. Og så sker der faktisk det meget besynderlige, at så forsoner man sig med sit eget liv, fordi så ønsker man jo alligevel heller ikke at bytte alt det, som man har fået.
2: Den er god.
1: Jeg synes nemlig, at den kunne et eller andet. Nå, vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og Anna, lad os høre en fra dig.
0: Hej, det er Anna. I morgen søndag er det mors dag, og jeg har 3 børn, så det er meget relevant for mig. Problemet er, at jeg kan tvivle på, om mine børn er klar over, at vi fejrer mors dag. Det har de ikke været de andre år. Som jeg forstår det, er det meningen, at ens børn skal forkæle en på mors dag. Det kan være, at de har købt en lille gave, eller de bare ringer og siger, tak mor, uden dig var vi ingenting. For det er jo faktisk rigtigt, uden mig var de slet ikke blevet født. De havde ikke haft de travle og spændende liv, som betyder, at de måske ikke lige har så god tid til at smutte forbi med en lille gave. Og det er ikke det samme, hvis jeg bliver nødt til at ringe til dem og minde dem om det. Så nu hvor der forhandles om et regeringsgrundlag, har jeg et forslag. Der har været meget snak om at genindføre store bededag, som ingen aner, hvorfor vi havde. Jeg vil foreslå, at man i stedet gør mors dag til en helligdag, for mor betyder mere, end man tror.
2: Så skal jeg også have til at afholde gudstjeneste på mors dag, hvis det er en helligdag.
3: Ja.
2: Det vil jeg da kaste mig over med interesse.
1: Jeg vil bare sige, David, hvis du lytter med. Mors dag. Selv tak. Lad os også høre en fra dig, Sorine.
4: Jeg står på torvet i Ringkøbing, hvor vi altid lige kigger forbi, når vi ser vores snit til at overnatte på Hotel Ringkøbing, et virkelig hyggeligt sted. Midt på torvet står 2 store ord dannet af træblokke, Royal Run. Løbet kommer nemlig her til i år, efter sigende med kronprins Christian i spidsen. Først glædes jeg over at blive mindet om, at jeg befinder mig inden for kongerigets grænser. Det er altid betryggende. Men dernæst græmmes jeg over, at de her 2 engelske ord, som helt malplaceret fremme i læmer, står på det her gamle torv og nærmest understreger knæfældet for det engelske sprog. Det er en noget glat og fremmedgørende fornemmelse, der maser sig ind her, for helt oplagt er det jo, at det royale løb på dansk skal hedde kongeløbet. Et flot, enkelt, majestætisk ord, der rummer det hele. Royal Run rummer ikke bare et svigt over for sproget i Danmark, men også sådan en ringe skjult mindre værd i det, man åbenbart tror, at en begivenhed på dansk jord vinder mest ære og respekt ved at få et engelsk navn. Ordene Royal Run midt på det gamle, smukke torv i Ringkøbing, skærer simpelthen problemerne ud i pap for os.
1: Jeg er så enig. Jeg mødte faktisk på et tidspunkt kong Frederik og stod og beklagede mig over. Det hed Royal Run.
2: Gjorde du det?
1: Og så sagde jeg, hvorfor hedder det ikke kongeløbet? Og så siger han, jamen, det kunne han forstå, at det var der jo noget, der allerede hed. Altså, at det er en eller anden å et sted, eller sådan noget lignende. Der er sikkert nogen, der ved mere om det. At det er åbenbart et eksisterende ord, som så betegner et vandløb, en kanal, et eller andet.
2: Tænk, du lige har vendt det med kongen.
1: Men, og hvad så, siger jeg så selvfølgelig.
0: Måske kunne man kalde det royalt renneri.
2: Ja, jo, det er i hvert fald dansk.
1: Men Royal Run.
2: Man kan ikke engang udtale det.
1: Jamen, det er også svært at sige. Ja, præcis. Altså, få det nu lavet om. Ja. Kongeløbet.
2: Det er
1: meget bedre. Nå. Apropos kongen.
5: Jeg sidder og kigger på et foto af kong Frederik og komikeren Anders Matthesen. Matthesen har lige fået en pris som årets æreshåndværker, og nu står han sammen med kongen, der er i kjole og hvidt. Matthesen, han har valgt at komme i Teams-uniformen, som vi kender den fra coronatiden. Han har en hvid skjorte på med et blomstret slips, og så er han iklædt sorte træningsbukser fra Adidas. Dem gik min søn også i 5. klasse. Jeg synes, behovet for at klæde sig dårligt for at vise, at man er usnoppet er latterlig. Når anledningen er festlig, så skal man da klæde sig festligt på, også selvom man er kunstner. Når jeg ser på hans joggingbukser, så tænker jeg, at nogle kunstnere, de har så travlt med at repræsentere sig selv, at de glemmer, at det hele ikke handler om dem, deres pose, deres se mig, jeg er original i bukser, der er jo i øvrigt er solgt 100.000 vis af. Der er rigeligt med situationer i livet, hvor joggingbukser er det eneste rigtige. Jeg sidder i nogen lige nu, men en prisoverrækkelse med kongen, det er altså ikke en af dem.
1: Hvorfor er det blevet en dyd at klæde sig dårligt?
2: Det er meget svært at gennemskue det der, om han er bevidst om, at han vil snoppe ned af og være en original, eller om det er bare sådan, han går klædt. Men jeg er helt enig med dig. Det er helt malplaceret.
1: Men det virker jo altså som sådan en bevidst snoppe ned af, altså fra en mange millionær side, som kommer hen for at modtage en pris, han ved, at kongen er til stede. Alle de andre står i øret i festligt tøj, ja, fordi det er en festlig begivenhed, og så er det vigtigt at vise, at jeg er ligeglad.
2: Ja. Ja, jeg går helt klart også ind for, at man er begivenheden ved at klæde sig rigtigt på. Helt sikkert.
1: Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Godmorgen. Denne tirsdag den 12. maj. Om lidt her på kanalen, så er der jo 3 timers pæt morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken, den er blevet 6.
3: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
4: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
3: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Thorkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
5: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
3: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
6: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
3: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
7: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
3: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
7: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
3: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af staben, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
8: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
3: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix'et, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
8: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
3: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
9: Ja, klokken er blevet 6.05. Vi siger godmorgen her fra P1 Morgen. En morgen, hvor vi skal selvfølgelig omkring regeringsforhandlingerne, hvor Venstres formand Troels Lund Poulsen nu sidder for bordenden. Og der kan han jo så sidde og kigge på Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som indtil videre blokerer for en borgerlig statsminister.
10: Ja, de borgerlige partier presser DF, og i går der fik Liberal Alliance sagt, kunne DF ikke dæmpe sig lidt? Messerschmidt behøver ikke at være støtteparti. Han kan bare simpelthen undlade at vælte en borgerlig regering med Lars Løkke Rasmussen som deltager.
9: Ja, det dykker vi ned i sammen med vores politiske analytikere. Og tidligere taler vi med, eller vi taler også med tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl. Og så i aften, så er der Eurovision.
10: Ja, det kunne vi også høre radioavisen. Israel er med, men det falder Amnesty International for brystet. Israel skal ud, men hvorfor egentlig? Hvilke regler er det lige, Israel forbryder sig imod, og hvorfor skal Amnesty egentlig blande sig i Eurovision?
9: Og det er første gang om cirka et kvarter. Nogle vil kalde det for overvågning, andre de ser det bare som, ja, som noget praktisk.
10: Ja, børn og unge bruger nemlig Snapchat til at følge med i, hvor deres venner de er henne, og det er bekymrende, det mener i hvert fald flere organisationer, så peger på, at det her Snapkort er blevet en, ja, naturlig del af de unges sociale liv. Vi taler med børns vilkår. Der er det næste time, vi snakker med.
9: Ja, så skal vi også runde USA's planer om nye militærbase i Grønland. 3 styks. Og selvfølgelig har vi også seneste nyt om krydstogsskibet Hondius, hvor et udbrud af hantavirus har fundet sted.
10: I studiet denne morgen, der er det Bjarne Stensbæk og Thomas Tjerrandsen. Og vi hopper lige ud i det.
9: Ja, det gør vi jo. Vi siger godmorgen til dig, Kent Davidsen.
11: Ja, godmorgen.
9: Godmorgen. Du er landmand i Grindsted, og du har 1.450 malkekøer, og så har du omkring 25 medarbejdere. Og du er i den situation, at fagforeningen 3F har varslet konflikt mod dig, fordi fagforeningen 3F vil have dig til at tegne en overenskomst hos dem. Men du siger pænt nej tak, fordi du allerede har en overenskomst, og det har du hos Kristelig Arbejdsgiverforening. Og det er jo en sag, der har fyldt pænt meget på de sociale medier her på det seneste. Og du skriver selv, at det er uordentligt, at 3F har varslet konflikt mod din virksomhed. Hvad er Kent Davidsen problemet?
11: Jamen, det er rigtigt. Vi har haft overenskomst i 10 år på mit landbrug, og det har vi sådan set været rigtig godt tilfreds med. Den nuværende overenskomst har vi haft i lang tid, og vi synes, at vi har styr på sagerne og ordnet forhold, så både mine medarbejdere og jeg, vi er sådan set godt tilfredse, og det synes vi godt, at det kan blive ved med at være sådan.
9: Mm. Du er lidt utydelig, Kent Davidsen. Kan du måske tage headset ud og telefonen helt op til munden? Kan det hjælpe lidt?
11: Ja, jeg prøver.
9: Ja, altid. Hvilke konsekvenser frygter du?
11: Nå, jamen, 3F har jo mulighed for at lave sympatikonflikter og konflikte min virksomhed i en sådan grad, at det kan koste mig mit levebrød, og det er selvfølgelig det, jeg er nervøs for. De kan sørge for, at Arla ikke skal komme og hente mælken, og det er egentlig det, jeg har synes er en uordentlig måde at gøre det på.
9: Men 3F siger jo så i en kritik, at der er den overenskomst, som du har,

0: medierne med og sagt, at det må de sådan set gerne få. De må også godt få bedre vilkår for strejke, end de har hos 3F. Det er ikke det, det handler om hos mig. Jeg vil gerne have et samarbejde med dem, der gerne vil samarbejde med mig. Men jeg synes ikke, at når man vil konflikte med at true med at lukke min forretning for at få et samarbejde, så synes jeg ikke, at det er i orden.
1: Mm.
0: Og det her, det handler egentlig ikke om 3F for mig. Jeg synes, det er fint, hvis vi skal have virksomheder organiseret i Danmark, og det kan jeg sagtens tilslutte mig. Men jeg synes, der er mange steder, vi kan starte, i stedet for, at man skal konflikte en virksomhed, hvor der allerede er overenskomst på, og hvor tingene faktisk er i orden, og hvor der er orden i penalhuset. Og det er jo det, jeg anfægter her. Det synes jeg er lidt ærgerligt.
1: Men 3F, de vender den rundt på en anden måde og siger, at for os, der handler det om at tilbyde nogle bedre vilkår, blandt andet omkring løn. Og de siger jo blandt andet, at de vil kunne tilbyde dine praktikanter mere i løn end med den overenskomst, du har med Kristeligt Arbejdsgiverforening. Hvorfor er det et spørgsmål om penge for dit vedkommende, at du siger ja til Kristeligt Arbejdsgiverforening og nej tak til 3F?
0: Det er det faktisk ikke, og det er sådan, og det tror jeg ikke, der er ret mange, der ved, at har man en udenlandsk praktikant eller en udenlandsk fodermester ansat, så er det jo Siri, der er inde og beslutter, hvad lønniveau det skal være på. Og de kontrakter, jeg har, de bliver jo godkendt, og ansættelsespapir, de bliver jo godkendt af Siri, altså af staten. Så det er ikke noget med overenskomsten at gøre, for lønniveau, det ligger på samme niveau, så det er der ikke nogen forskel på. Så det er ikke et spørgsmål om økonomi faktisk for mig. Det er egentlig et princip, at jeg vil gerne vælge mine samarbejdspartnere selv. Og dem, der kommer og spørger, hvad kan vi hjælpe med, det er nogen, jeg gerne vil samarbejde med. Jeg synes bare ikke, at det med at true sig til et samarbejde med at vil lukke min forretning, det synes jeg ikke er i orden, og det er egentlig bare det, jeg er ude at sige her. Så jeg synes, vi skal få overenskomstdækket nogle flere virksomheder. Det kan jeg godt tilslutte mig. 3F, de har en berettigelse. Men kig dog på de virksomheder, som ikke har overenskomst i dag. Der er rigtig meget at komme efter de steder, det er jeg sikker på.
1: Er det billigere for dig at være medlem hos, eller tegne overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening, end med 3F?
0: Nej, det vil jeg ikke vurdere. Jeg har danske elever, jeg har udenlandske praktikanter, jeg har også udenlandske medarbejdere, jeg har danske faglærte, jeg har medarbejdere, som har mange forskellige kontrakter, og langt de fleste af dem, de er fuldstændig på samme lønniveau som 3F, så økonomisk. Der tror jeg ikke på, at det kommer til at få nogen betydning for mig. Endda så vil mit kontingent til arbejdsgiverforeningen blive væsentligt billigere ved at skifte. Det er ikke et spørgsmål om penge, det her for mig. Det er egentlig måden, hvorpå man konflikter en virksomhed, som allerede er overenskomstdækket og har været i 10 år, hvor alle egentlig er tilfredse med måden, det kører på i dag. Der synes jeg, man skulle rette sit fokus et andet sted hen, og så kigge på nogle af de virksomheder, som ikke har styr på sagerne, eller som ikke har valgt at tegne en overenskomst.
1: Og Ken Davidsen, landmand i Grindsted, hvis jeg var, eller de ansatte hos dig, hvis de melder sig ind i 3F, hvad siger du så? Må de det?
0: Det må de i hvert fald, og det har jeg også nogen der i dag. Og der er fuldstændig frit valg på alle hylder, så det må de meget gerne. Det er der overhovedet ikke noget i vejen for. Man må vælge sig ind der, hvor man har lyst til, og det er egentlig bare det, jeg sådan, siger til 3F. Det må man vel også som arbejdsgiverforening, eller som arbejdsgiver, ikke også selv vælge arbejdsgiverforening. Så det bestemmer man fuldstændig selv som arbejdstager, hvor man er organiseret henne. Der er frit valg.
1: Ken Davidsen, mange tak for, at du var med her til morgen.
0: Ja, tak selv. God dag.
1: Ja, lige måde. Og altså landmand i Grindsted med 1450 malkekøer og ca. 25 medarbejdere. Senere her til morgen, der taler vi med både 3F og Kristelig Arbejdsgiverforening. Klokken den er blevet 6.13.
2: I de her dage, der får politiet skarp kritik. Det gør de af statsrevisorerne for meget utilfredsstillende arbejde, som det hedder. Og det handler om deres arbejde med forskellige typer straffesager. Det sker ovenpå en længeventet undersøgelse fra Rigsrevisionen, som landede i går. Og det, som statsrevisorerne hæfter sig ved, det er blandt andet, at ca. 2.000 voldtægtssager er oprettet som det, man kalder undersøgelsessager frem for skarpe sager, og det er i perioden fra 2019 og første halvår af 2025. Og hvad er så problemet egentlig ved det? Det skal vi forsøge at blive klogere på nu sammen med dig, Thomas. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Thomas Skov Rohr, politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Du har fulgt sagen.

0: En om det, man også kalder vask af sager i politiet tæt, og du har også bistået Rigsrevisionen med dele af deres undersøgelse. Altså den her forskel på undersøgelsesager og skarpe sager. Kan du ikke lige sådan lave elevatortalen? Hvad er det helt præcis forskellen er?
1: Jo, det kan jeg godt. Man kan sige, at når nogen anmelder noget, så får de et nummer, kan man sige, i systemet. Og normalt så får de et nummer, der svarer overens til det sagskategori, som man nu har kastet sig over. Og en undersøgelsessag, det er så en sag, hvor man ikke helt har besluttet sig for, hvad det er for en sagskategori. Man er ligesom sådan lidt mere åben. Så det vil sige, normalt vil det svare til, at man kan måske være lidt i tvivl om, hvad det er for en sagskategori, man er helt derpå. Og så starter man en undersøgelse til at starte på, ligesom man bliver lidt klogere. Og når man så er blevet klogere, så får man oprettet den som skarpe sag. Det er i hvert fald det, der var intentionen bag undersøgelsessagerne oprindeligt.
0: Mm. Og nu kan vi så læse os til, at statsrevisorerne de hæfter sig blandt andet ved, at de her ca. 2.000 voldtægtssager oprettet som undersøgelsessager. Hvor alvorligt er det?
1: Jamen, det er ret alvorligt, og det er blandt andet fordi, at statsadvokaten selv har lavet en undersøgelse tilbage i 2015, som viser, at når politiet laver sagerne som undersøgelsessager, så gør de ikke lige så grundigt arbejde, som når det bliver lavet på et skarpt nummer. Så hvis der er 2.000 sager, der er blevet oprettet på undersøgelsesnummer, så har vi potentielt set lige så mange sager, som er blevet dårligere efterforsket end de andre voldtægtssager.
0: Ja,
1: så det er ret alvorligt.
0: Dårligere efterforsket, altså hvis man bliver konkret, altså når vi taler om voldtægtssager, og det så bliver en undersøgelsessag frem for en skarp sag, hvad for nogle konsekvenser kan det have for efterforskningen?
1: Jamen, det kan betyde, at man ikke sætter lige så mange efterforskningsskridt i gang, som man normalt ville have gjort. Det kunne være, at man måske ikke får afhørt og sigtet en mistænkt. Det kunne være, at man ikke indhenter lige så mange spor, eller man indhenter overvågning, eller taler med yderligere vidner, eller andre ting, som vil være vigtige i forhold til at få afdækket sådan en sag.
0: Ja, og jeg går ud fra, at konsekvensen er så, at der er gerningsmænd, der går fri.
1: Ja, det er det jo potentielt set.
0: Mm. Fyns Politi, det er en af de politikredse, der får særlig hård kritik for sin håndtering af lige præcis voldtægtssager. Politikredsen er suverænt den politikreds, hvor flest voldtægtssager er oprettet som de her undersøgelsesager, tallet op på 25%. Hvad tænker du om det tal?
1: Ja, det er igen bekymrende højt. At der er så mange sager, hvor man enten har været i tvivl, eller at man jo så bevidst har oprettet det som undersøgelsesager for at undgå sådan noget som tidsfrister og andre ting, som jo også er noget af det, der først rigtig begynder at tælle, når vi kommer op på et skarpt nummer.
0: Hvad kan forklaringen være? Altså, er det fordi, man bevidst forsøger ikke at bruge for mange ressourcer på de her sager, eller er det fordi, man har nogle retningslinjer, hvor man tror, det er den bedste måde at gøre det på?
1: Ja, så problemet er jo i virkeligheden manglen på retningslinjer, kunne man synes måske, ikke? At der mangler nogle retningslinjer for, at man skulle. Det er i hvert fald det, vi ser i mange af de andre sager. Lige præcis på det her felt her, der er der faktisk retningslinjer fra statsadvokaten om, at man faktisk kun i meget særlige tilfælde kan få lov at oprette det som en undersøgelsesdag. Så den kan vi nok ikke helt bruge til at forklare, hvorfor tallet er så højt på Fyns Politi, altså den her manglende nationale retningslinje, fordi den har der faktisk været på det her tilfælde her. Så det efterlader mig i hvert fald umiddelbart med en tanke, og det er, at det er et spørgsmål om ledelse.
0: Mm.
1: Der har simpelthen ikke været den ledelse, der skal være for at kunne håndtere de her sager på en ordentlig måde.
0: Thomas, tak for at gennemgå det med os. Gør os klogere.
1: Velkommen.
0: God morgen til dig. Thomas Skov Rohr, altså politiforsker på Københavns Professionshøjskole, som har fulgt sagen om vask af sager i politiet tæt, og også bistået Rigsrevisionen med dele af deres undersøgelse. Nu nævner Thomas Bjarne selv det her spørgsmål om ledelsen, når vi taler om en politikreds som Fyn. Vi ville naturligvis gerne have haft Fyns Politi med her til morgen, men politikredsen de takker nej til interview. Hos Fyns Politi er stabschef Lise Vibe Pedersen utrolig ked af kritikken fra statsrevisoren, og politikredsen vil nu stramme op. Det fortalte hun til vores kollega i går på P4 Fyn.
2: Rigsrevisionen har fuldstændig ret i, at vi bruger undersøgelsesnummer i for høj grad, og det skal vi selvfølgelig stramme op på, men det har ikke nogen betydning for den forurettede, og jeg tror også, det er det, man skal forstå. Hvorfor er det, at vores medarbejdere bruger undersøgelsesnummer? Det er i virkeligheden fordi, at de tænker mere på den forurettede, der kommer ind, end om det er det ene eller det andet nummer. Og det sådan tænker jeg faktisk også, at det skal være, at man forholder sig til, hvad er det i virkeligheden, den kvinde, der kommer ind og anmelder en voldtægt, har været udsat for.
0: Ja, lyder det altså fra Fyns Politi. Hvis man har lyst til at dykke længere ned i problemet med politiet, som I altså i går fik statsrevisorerne til at udtale skarp kritik, så kan man høre podcasten Politiets beskidte sager i DR Lyd.
3: Vi skal til dagens aviser. Hvad har du fundet?
0: Jamen, jeg står her med Berlingske, som har deres øjne stift rettet mod et møde, topmøde på torsdag i Moldovas hovedstad Chisinau. Nu håber jeg, udtaler det rigtigt. Men det er fordi, det er et møde, der kommer til at være meget afgørende for den kamp, som især Mette Frederiksen Danmark har kæmpet for at få strammet, eller øget mulighederne, kan man sige, for at udvise kriminelle udlændinge fra landene. Altså, vi kan måske huske Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italien, ligesom være sådan en spydspids på ligesom at få Menneskerettighedsdomstolen til at, ja, træde skridt tilbage og lade landene selv stå for at bestemme, om der kriminelle udlændinge skal blive. Altså, det vi taler om, det er, at der er den her artikel 8 om retten til respekt for familieliv og privatliv, der forhindrer den danske regering at gå længere i sin udvisningspolitik. Og det er altså det arbejde, som man har forsøgt at få andre EU-lande med på. Man har mødtes en masse EU-lande, som er kommet med nogle anbefalinger. Man har lavet et dokument, og nu afslører dokumentet, kan man læse i Berlingske, hvis man slår op, at rådets 46 medlemslande, umiddelbart enighed om, at der skal sende signal til den europæiske menneskerettighedsdomstol. I dokumentet, der lægges op til gentagende gange, at de nationale domstol bedst kan tage stilling i konkrete sager, ligesom nationalstaternes interesse kaldes for tungtvejende over for individets interesser. Og det er en strammerformulering, siger eksperterne Berlingske har talt med, og det kan være afgørende for den udvisningsreform, en ny regering gerne vil se på, altså gøre det nemmere og udvise kriminelle udlændinge, selvom de skulle have børn eller familieliv i Danmark. Og spændende møde på torsdag, hvor der altså skal pen på papir i forhold til det signal, der skal sendes til Menneskerettighedsdomstolen.
3: Ja, det kommer vi til at følge. Og det vi også følger, du siger statsminister Mette Frederiksen, fungerende statsminister, ja, fordi lige i øjeblikket, der er det altså Troels Lund Poulsen, der sidder som kongelig undersøger. Tak. Politikken er dykket lidt ned i, hvad der egentlig blev sagt efter mødet i går. Og det man kan se, det er, at nu begynder der at være et pres fra de andre borgerlige partier i retning Messerschmidt. Altså at Messerschmidt, han må forsøge på at søge et kompromis, således at Mette Frederiksen ikke fortsætter som statsminister. Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne, hun siger, jamen altså med den situation, vi er i, så kommer vi alle sammen til at strække os langt, og det er vi villige til hos os. Og kommer dermed opfordring til Messerschmidt. Liberal Alliance, de er ude i samme øvelse, og det lyder fra Vanopslag, deres formand. Jeg vil da forvente, at Morten Messerschmidt ikke vælter en borgerlig statsminister for så at få både Mette Frederiksen og Lars Løkke i en anden regering. Det synes jeg er uforståeligt, siger Vanopslag. Så tilføjer han sig, jeg håber, at Morten også vil se mulighederne lidt frem for at fastholde en trussel om at vælte en borgerlig statsminister. Og det, som han så parer på, Vanopslag, det er, jamen kunne Messerschmidt, kunne han ikke, altså i stedet for at være et støtteparti, kunne han så ikke bare melde, at han ikke vil vælte en borgerlig statsminister, på trods af, at Lars Løkke så vil være en del af det her regeringsprojekt. Det er jo ret interessant, og det dykker vi ned i her til morgen. Vi taler med vores politiske analytiker Jens Ringberg om...
0: Det lyder alt sammen meget skrøbeligt, ikke?
3: Ja, meget skrøbeligt, det gør det. Vi taler også med Christian Thulesen Dahl, den tidligere DF-formand.
0: Hvad siger han?
3: Som jo... Jamen, han er lidt ude. Han langer ud efter Morten Messerschmidt. Men det sjove der, det er jo, at Christian Thulesen Dahl var jo selv en kompromilløs DF.
0: Om det er nemmere at være, når man sidder ude i det civile og kigger ind på Christiansborg. Nå, spændende. Det taler vi mere om senere i programmet.
3: Ja, det gør vi nemlig. Men nu skal vi til semifinale i Eurovision. En semifinale, hvor Israel

0: Ja, det her, det er så Israels bud på en vinder. Det er Noam Betan, og det er med nummeret Michelle. Israels deltagelse har igen i år været omdiskuteret, og 5 lande har valgt at boykotte Eurovision, som nu ellers fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af musik. Og lande, der siger nej tak til at deltage, det er Holland, det er Island, det er Irland, det er Slovenien, og så er det Spanien. Nu god morgen til dig, Vibe Klarup.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er generalsekretær Amnesty International Danmark. Og I mener, at Israel burde udelukkes. Og hvad er argumentet fra jeres side?
1: Ja, argumentet er jo, at EBU, som er dem, der organiserer Melodi Grand Prix'et, har et fælles værdigrundlag, som de deltagende lande skal overholde. Om frihed fra intolerance, hadtale, frihed fra diskrimination, lignende værdier, som betød, at EBU i 2022 meget markant suspenderede Rusland med henvisning til den ulovlige invasion af Ukraine og de mange drab på civile. Man sagde dengang, at Ruslands deltagelse ville kompromittere sangkonkurrencens ry. Og Rusland efterforskes jo nu for internationale forbrydelser. Der er en arrestordre på Ruslands præsident Putin for krigsforbrydelser og drab på civile. Og Rusland er stadig suspenderet fra konkurrencen. Og nu er vi så der, hvor vi har et nyt land, staten Israel, som står bag en lang række internationale forbrydelser på samme måde. Angreb på civile i Gaza, lige nu på civile i Libanon. En systematisk diskrimination mod palæstinenserne. Vi har talt om også i dette program, om at der netop er indført en dødsstraf målrettet kun palæstinensere. Og der er en besættelse, som FN gentagne gange har sagt er ulovlig. Så her har vi også et land, som begår internationale forbrydelser. På samme måde er der en arrestordre mod Netanyahu for forbrydelser mod menneskeheden. Og der er lige nu en undersøgelse i FN's domstol for et muligt folkedrab. Og det vi siger, det er...
0: Hvor Israel, det, vil at mærke, ikke er blevet dømt.
1: Ligesom Rusland jo heller ikke endnu er dømt for de forbrydelser, som er begået i Ukraine. Så der er en parallel situation, hvor man i den ene tilfælde har sagt, vi kan på ingen måde have et Rusland med, som begår internationale forbrydelser med henvisning til vores værdier, men man har ikke taget samme konsekvente standpunkt i sagen om det her nye land. Nej.
0: Og du nævner jo så Rusland og Israel i samme åndedræt, men vi taler med en forsker senere her i udsendelsen, som siger, jamen det er at blande æbler og pærer sammen. Rusland og Israel er to helt, helt forskellige sager. Det er jo tv-stationerne, som arrangerer Eurovision, og argumentet ifølge forskeren, det er, at Ruslands 3 tv-stationer, som jo altså er medlemmer af EBU, de er tæt forbundne med Putins linje. Derimod Israels tv-station Karen har ikke gjort noget forkert. Så når Rusland er blevet vist bagdøren, ja, så er det fordi, at deres tv-station er kontrolleret af Putin, modsat i Israel. Så hvorfor blander du de to tager sammen?
1: Jeg blander dem ikke sammen. Jeg henviser til EBU's fælles værdigrundlag, som var det, der blev brugt som argument, da Rusland skulle ud. Der handlede det netop om en kompromittering af de værdier, som EBU står for. Og man kan sige, det israelske station, som er med, er jo også i et land, hvor man har nægtet adgang for journalister til at dække, altså det princip, som også er en del af grundlaget her, nemlig at udbrede pressefrihed, nægtet adgang for journalister til at dække forbrydelserne i Gaza.
0: Men nu taler vi her, EBU's egne regler, og hvis jeg ligesom, og det er jo en af dem, som deltager i det her, og ikke vil sige nej tak til Israel, og det er jo forklaret, jamen Israel bryder ikke EBU's egne regler. Det kan de simpelthen ikke få øje på, men det kan du, så fortæl mig lige helt præcis, hvilke EBU's egne regler er det, som Israel overtræder?
1: Vi stiller i hvert fald spørgsmål til, hvordan kan det være, at der er så stor forskel på, at Rusland ved at deltage kompromittere sangkonkurrencens ry, og det vil Israel ikke. Det synes jeg, vi skylder en forklaring på, og man kan sige, En af de store donorer, Spanien, har valgt at sige, det kan vi ikke stå på mål for. En af grundlæggerne af sangkonkurrencen, Holland, har på samme vis sagt, det kan vi ikke stå på mål for. Så det er i hvert fald et vældig godt spørgsmål til EBU. Mener I virkelig, at Israels deltagelse ikke kompromitterer ryget med henvisning til de principper, der er?
0: Mm. Og et af de principper, som Eurovision, og som de også den her gang, forsøger på at gøre til deres, det er at være forenet i musikken. Og et forsøg på også at være apolitisk. DR har også tidligere prøvet på at forklare, hvorfor Israel skal være med. Jamen for DR er det her uændret betinget af, at der er et stærkt internationalt fællesskab, der styrer på sikkerheden, samt en apolitisk ramme rundt omkring den her konkurrence. Amnesty, når jeg går ind og læser på jeres hjemmeside, så står der, at I er apolitiske. Hvorfor skal Amnesty blande sig i det her? Hvorfor skal Amnesty gøre Eurovision til en politisk kampplads?
1: Man kan sige, at jeg lægger mærke til, at Danmarks Radio jo var helt enig i, at Rusland skulle ud. Man tog et meget markant standpunkt og sagde ud af sangkonkurrencen dengang. Og jeg håber da, at Danmarks Radio har lagt pres på EBU for at have samme konsekvente linje i forhold til suspendering af Israel. I respekt for de mange civile, der er dræbt, men jo også i respekt for de mange dræbte kolleger. Vi har aldrig set så mange dræbte journalister som i den her konflikt i Gaza, som vi gør nu. Og jeg synes, man er jo også
0: men
1: i høj grad...
0: Men her taler vi jo om EBU's og EBU's egne regler. Og så spørger jeg dig til, Amnesty
1: som
0: siger,
1: jo handler
0: vi er
1: om...
0: apolitiske. Hvorfor er Amnesty pludselig blevet til et sted, hvor Eurovision skal være en politisk kampplads?
1: Det tror jeg heller ikke, vi er. Vi stiller spørgsmål.
0: Men hvorfor er det ikke politik? I siger nej tak til Israel. Hvorfor er det ikke at blande jer politisk?
1: Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvis man har et værdigrundlag, som gør, at man udelukker en stat, men ikke udelukker en anden stat. Så synes vi, det er legitimt
0: det
1: at stille
0: været
1: spørgsmål.
0: Omkring. Det er jo fordi Ruslands og deres tre tv-stationer er kontrolleret af Putin. Sådan er det i Israel. Ergo er der forskel på de to sager. Så hvorfor skal Amnesty en gang til? Hvorfor skal Amnesty agere politisk?
1: Vi er ikke politiske. Vi stiller spørgsmålstegnet ved, skal Eurovisionen være med til at normalisere forbrydelser begået mod civile? Det var ikke tilfældet med Rusland. Vi stiller spørgsmålet, er vi sikre på, at vi skal normalisere det, eller Eurovisionen skal normalisere det ved at tillade, at staten Israel, som også begår store forbrydelser, skal have lov til at deltage. Mm. Mm. Vi ved, hvor meget Israel går op i at vinde, at der er meget image og anseelse på spil for Israel, og vi risikerer, at sange og paljetter får lov til at vaske en stats ulovlige og dybt alvorlige adfærd over for civile borgere som os ren. Og den scene
0: hvorfor
1: er
0: det
1: en stor
0: ikke
1: scene.
0: Politik, som set med Amnestys øjne?
1: Det handler om menneskerettigheder, værdier og respekt for civile. Det er ikke politik. Det er menneskerettigheder, og det er det, vi går op for, og det er det, vores mandat. Og derfor stiller vi spørgsmålet til EBU. Kan det være rigtigt, at Israel, en stat, som begår så mange ulovligheder mod civile, skal have lov til at deltage og have den
0: og
1: store scene og vise sig frem på?
0: Ikke er dømt ved den internationale domstol.
1: Som Rusland heller ikke er.
0: Tak for, at du var med her, Vibe Klarup.
1: Selv tak.
0: Generalsekretær i Amnesty International. Og vi taler jo i næste time med en forsker, som netop har den der pointe, at der er en forskel mellem Rusland og Israel. Og den pointe får hun uddybet, altså at de to sager simpelthen ikke kan sammenlignes. Ja, sådan blev klokken 6:30, og vi skal have et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik, radioviser, den her morgen bliver leveret af Michael Olesen.
2: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og stalking. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på politikredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard.
3: På en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, at der skal være så stor forskel på tallene.
2: Og Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Thomas Tjernsen og Bjørn Stensbæk har om et øjeblik meget mere om den her historie. Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
2: Og så er det jo i aften, at den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været temmelig omdiskuteret. Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har en protest mod Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
5: Altså, man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
2: Vi får lidt eller nogen sol i dag. Byer slipper vi dog ikke helt for. 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest.
6: Tak for det, Michael. Som du lige fik nævnt, så skal vi forbi kritikken af politiets meget utilfredsstillende arbejde med straffesager i går, der landede Rigsrevisionens rapport, som har fået statsrevisorerne op af stolene, fordi undersøgelsen viser, at der er meget store lokale forskelle på, hvordan politikredsene håndterer eksempelvis voldtægtssager. En af dem, der er kommet på stolene, det er dig, Monika Rubin. Godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
6: Du er statsreviser for Moderaterne. Den her rapport, den fik dig i går til at sige sådan her.
7: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
6: Ja, det er jo et hampert citat, kan man sige. Hvad fik dig til at sige sådan?
7: Jamen, præcis det, at det er en meget hamper beretning. Jeg er dybt foruroliget over, at vi er generelt i statsrevisorerne dybt foruroliget over de resultater, der er kommet frem i går med de to beretninger om økonomisk kriminalitet og om personfarlig kriminalitet her i Danmark.
6: Ja, Fyns Politi er en af de politikredse, der får særlig hård kritik for sin håndtering af voldtægtssager og for at oprette voldtægtssager som undersøgelsessager i stedet for skarpe sager. Hvad tænker du om, at der er så store nationale forskel på, hvordan politiet håndterer de her sager?
7: Jamen, det håber jeg, at der er nogen, der begynder at interessere sig for nu. Altså journalister, politiet selv, nogle politikere. Fordi det er meget mærkeligt, synes jeg, når vi kigger på tallene, at vi kan se, at generelt så er det jo sådan, at man kun må oprette en undersøgelsessag, når det gælder voldtægt, undtagelsesvis. Men på Fyn, der gør man det i hver fjerde sag. Altså 25% af sagerne bliver oprettet som undersøgelsessager til at starte med, i stedet for skarpe sager. I København der er det kun 7%. På Fyn der er det faktisk mere end det dobbelte af landsgennemsnittet for de her tal. Så derfor så sagde jeg simpelthen, som jeg gjorde, fordi at vi bliver nødt til at se på, hvorfor er der så stor forskel i Danmark, afhængig af, hvordan din sag den bliver oprettet. For problemet er, når man opretter det som en undersøgelsessag, i stedet for en skarp sag, så er retssikkerheden for borgeren også dårligere. Altså, der er nogle andre efterforskningsskridt, der bliver taget. Det er nemmere at henlægge sagen, hvis man vil lukke den ned for politiet. Og det er også data og tal fremgår heller ikke af statistikkerne på samme måde. For eksempel de uopklarede sager, hvis det er blevet lavet som en undersøgelsessag til at starte med, det kan man ikke finde frem, fordi det forsvinder ligesom ud. Så derfor så er det meget foruroligende, at man som politiker har besluttet, at når det gælder voldtægt, så skal der være skærpet omstændigheder, så skal man oprette det som en skarp sag, undtagelsesvis som en undersøgelsessag. Men det vi kan se, det er, at det er jo ikke det, der foregår.
6: Nej, og hvis man læser Rigsrevisionens rapport, så kan man også læse, at de her undersøgelsessager risikerer at blive nedprioriteret og ligge så længe, at det for eksempel er for sent at indhente videoovervågning eller analysere de tekniske beviser. Vi taler også med en politiforsker lidt tidligere her på morgenen, som sagde, jamen altså konsekvensen er jo, at gerningsmænd risikerer at gå fri. Hvad mener du, der skal gøres?
7: Ja, det er jo sådan. Jamen det er jo sådan, at når man laver det som en undersøgelsessag, så inden for 14 dage, der skal man så beslutte, om den så skal konverteres til en skarp sag, eller om den skal henlægges, altså om den ligesom skal lukkes ned sagen. Men vi kan også se, bare de 14 dage bliver heller ikke overholdt, og det er faktisk i alle politikredsene. I gennemsnit så ligger de her sager på bordet i 56 dage, før der sker mere. Og på Fyn, der er det altså 79% af sagerne, hvor fristen på de 14 dage, den er overskredet. Mm. Så derfor så er der jo et potentiale for politiet og for Rigspolitiet, og også for politikerne og journalisterne, at begynde at interessere sig for, hvorfor er det sådan her? Det har beretningen jo ikke undersøgt. Mm. Så det kan jeg heller ikke udtale mig om som statsrevisor. Det vi har gjort, det er, at vi påpeger ligesom, der er de her problemer eller udfordringer. Hvad der så ligger til grund for det, det skal man jo så begynde at interessere sig for nu. Og det er jo derfor, vi som statsrevisorer også sender, sender beretningen over med nogle spørgsmål til justitsministeren, som vi selvfølgelig forventer, de svarer på, når der kommer en justitsminister.
6: Ja, og Monika, vi ville jo gerne have haft Fyns Politi med her til morgen, som har den her høje andel af undersøgelsessager, når det gælder voldtægtssager.
7: Men det er jo faktisk ikke kun, jo faktisk ikke kun Fyn. Altså, vi kan jo se, at der er ret stor forskel fra politikreds til politikreds. Mm. Grunden til, at jeg sagde Fyn og København, fordi det er de to yderpunkter. Men når man kun undtagelsesvis må oprette en sag, en voldtægtssag, som en undersøgelsessag, så er der jo noget at hente, faktisk tror jeg, i alle politikredsene, fordi det er jo ikke undtagelsesvis, når man ligger på de her procentsatser.
6: Men ved at snakke med Fyns Politi, så kunne man måske få et indblik i, hvorfor andelen er så høj af de her undersøgelsessager. Stabschef Lise Vibe Pedersen, hun er utrolig ked af kritikken. Jeg har et klip med hende, jeg gerne lige vil spille for dig, fra Rigsrevisionen og politikredsen, siger hun vil stramme op. Det fortalte hun til vores kolleger på P4 Fyn i går.
8: Jeg siger sådan, at jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen kvinder, der ønsker sig at blive voldtaget. Det er dybt, dybt krænkende. Og hvis man henvender sig til Fyns Politi som voldtægtsoffer, så vil man også blive taget meget, meget alvorligt. Og faktisk har vi på et tidspunkt gennemført en lokal anmelder tilfredshedsundersøgelse, hvor vi har yderligere lavet nogle interview for at blive klogere på, hvordan kan vi gøre det her bedre. Og noget af det, som de forurettede pegede på, det er, at man bliver ved med at holde kontakten til dem, fordi at det godt kan føles som lang tid, en sag er under efterforskning.
6: Ja, de tager det til efterretning, men man kan også høre, at de siger, at efterforskningen har været, som de skal. Altså, der er noget med opfølgning at holde ved, men man kan jo høre, at de er jo ikke helt enige.
7: Jamen, hvordan de vurderer, at folks tilfredshed er, det kan jeg jo ikke gå ind i. Det, jeg kan gå ind i, det er, hvad er det for nogle tal, vi ser i beretningen, og hvad er det for nogle konsekvenser, der potentielt kan ligge under det? Altså, netop når man opretter det som en undersøgelsessag, så er der jo nogle krav til efterforskning, man ikke skal overholde på samme måde, så kan det jo sagtens være, at borgeren stadigvæk er tilfreds, men der er noget retssikkerhed, der kommer til at lide under det her. Og så i forhold til det her med, at man holder kontakt med anmelderne osv., der bekymrer det mig også, at vi kan jo se i beretningen, at op mod 6.000 sager om personfarlig kriminalitet, de bliver faktisk lukket ned, selvom folk har fået at vide, at man har efterforsket dem, og det har man ikke. Så der er jo nogle ting i den her beretning, man bliver nødt til at tage dybt alvorligt, hvis man også tager retssikkerheden alvorligt i Danmark.
0: Ja, og Monika Rubin, det får mig til at spørge, om du mener, at Rigspolitichef Torkel Fogh, han tager det her alvorligt. Han var jo ude i går og gav forskellige interviews, og han beklagede sig jo, det gjorde han jo mange gange, men han fik også sagt sådan her om de 13.000 sager. Han siger, men de her 13.000 sager skal selvfølgelig sættes i forhold til de cirka 600.000 anmeldelser, som politiet modtager årligt. Det er langt fra hele politiets virkelighed. Mener du, at Rigspolitichefen med det citat tager den her sag alvorligt nok?
7: Jeg tænker ikke, at jeg som statsrevisor skal gå ind og vurdere, om Rigspolitichefen tager det alvorligt nok. Det må være op til politikerne at vurdere det, og det må også være op til den kommende justitsminister at vurdere det. Men det, jeg forholder mig til, det er netop de tal, vi ser i den her beretning, og det er for uroligende. Det er derfor, vi som statsrevisorer er op på kritikskala nummer 4 ud af 5. Grunden til, at vi jo ikke går helt op på 5, det kan være nogle af de ting, som han siger, at der er rigtig meget godt, som politiet også gør. Der er jo mere, som Rigsrevisionen også har undersøgt. Så det er jo ikke alle personfarlige sager, hvor der er udfordringer, hvor der er problemer. Men det er der, når det gælder voldtægt, når det gælder stalking, når det gælder vold i nattelivet. Der har man særligt fundet de her problematikker, som vi jo så fremhæver i går.
6: Tak for at være med her til morgen, Monika.
7: Selv tak, god og dag. Rigtig god dag.
6: Ja, god dag til dig, Monika Rubin, altså statsrevisor for Moderaterne. Og hvis man har lyst til at dykke længere ned i problemerne med politiet og vaskesager, som også fik statsrevisorerne til at udtale skarp kritik, så kan man høre podcasten Politiets Beskidte Sager i DR Lyd.
0: Ja, klokken er blevet næsten 7:15. Novo Nordisk, de er på vej tilbage.
6: Ja, siden aktien handlede tæt på 1000 kroner stykket tilbage i sommeren 2024, så er den raslet ned i marts, nåede Novo Nordisk aktien sit laveste niveau i flere år, men ja, siden marts.
0: Mm-hmm. Ja, så er den sted med mere end 30%, og i går, ja, der lukkede den minsatten også i grønt. Godmorgen til dig, Per Hansen.
9: Godmorgen.
0: Investeringsøkonom i Nordnet. Er nedturen for Novo Nordisk, er den vendt?
9: Investorerne, de håber i hvert fald på, at de sådan med ret stor overbevisning kan sige, at det værste synes at være bagved dem. Så det har jo været et par turbulente år, hvor aktien først som en raket steg til himmels, og så vendte ned og fulgte desværre sådan en ballistisk bue, som jo bare siger, at den går nogenlunde lige så meget ned, som den gik op. Så det har jo været den virkelighed, som investorerne har været nødsat til at forvente. Men investorerne, de håber nu på, at efter et par hårde år, der kan man nu begynde at se fremad positivt.
0: Hvad er Per Hansen? Hvad er forklaringen på, at det igen er vendt for Novo Nordisk?
9: Jamen, jeg tror, man skal tage udgangspunkt i, at aktiemarkedet er jo den polariserede del af den virkelige verden. Så i 2023-24, der så man ind i Novo Nordisk som markedslederen inde på det her vægttabsmarked, som skulle være 100 milliarder dollar i 2030. Siden er der sket rigtig meget. Der er sket noget med hensyn til markedets størrelse, der er sket noget med hensyn til markedssammensætning, injektion versus piller, som er to helt forskellige markeder. Og så er der sket noget med, at Novo Nordisk er blevet decimeret og distanceret på kort sigt af Eli Lilly, som har vist sig at være en stærkere konkurrent. Så det vi ser nu, jamen det er jo konsekvensen af, at aktiekursen afspejlede et meget dystert billede sådan ind i 2026, hvor man alene, hvis man kigger på aktiemarkedet, så kunne det se ud som om, at Novo Nordisk, de var helt færdige. De er jo selvfølgelig ikke færdige, men de har i en periode nok ikke været skarpe og stærke nok til at fastholde og udbygge den førerposition, som de indiskutabelt har haft, og nu er det altså sådan en form for en comeback kit.
0: Men hvor langt kan det her comeback række? Altså, kan vi komme tilbage på det højeste niveau dengang i sommeren 2024?
9: Ja, gode ting, de tager jo som bekendt en vis rum tid, og man helt kommer tilbage til det her niveau inden for en overskuelig periode, det tror jeg, det er et godt spørgsmål, og det sker næppe, men spørgsmålet er jo også, hvad en overskuelig periode er, hvis man ligesom tænker på, om man kommer tilbage til tidligere tider, storheder og kurser over 1000 i løbet af det næste år eller to, så tror jeg, at det er mindre realistisk. Men Novo Nordisk arbejder ben og sten hårdt på at komme tilbage og på at blive godt repræsenteret i alle de forskellige grene af vægttabsmarkedet, som jo har vist sig at være meget mere foranderlige og udfordrende, end man regnede med. Så Novo Nordisk er blevet sendt tilbage. Investorerne har reageret med den normale 0 eller 1. Enten er du en vinder, eller også er du en taber. Og det er noget af det, som aktien nu er begyndt at vise, at helt så polariseret ser verden ikke ud, hverken for aktiemarkedet og heller ikke for Novo Nordisk på vægttabsmarkedet.
0: Nej, så lige i øjeblikket, der er de en vinder. De er i grøn. Tak for det her, Per Hansen.
9: Velbekomme.
0: Investeringsøkonom i Nordnet.
6: I går, Bjarne, der var det første dag med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Den blev vel overstået. Venstres formand, han skrev selv i går aftes på Facebook, at mandagen har været fyldt med gode snakke og drøftelser. Og i dag, der fortsætter samtalerne så med de resterende partier.
0: Ja, det kan ikke blive mere spændende.
6: Nej, men ifølge ham er det dog langt fra alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig, som han siger. Og et af dagens store temaer var Dansk Folkepartis afvisning af at støtte en regering, hvor Moderaterne og Lars Løkke indgår.
0: Ja, fordi da Messerschmidt så mødte pressen efter mødet med Troels Lund Poulsen, så sagde han om mødet sådan her.
10: Du har i dag erklæret, at du kommer til at rive gulvtæppet væk under enhver regering med Lars Løkke Rasmussen. Er du ikke indirekte med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, når du siger sådan?
11: Altså, jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
6: Ja, den melding her er Liberal Alliances Alex Vanopslagh bestemt ikke glad for. Han undrede sig faktisk over Morten Messerschmidts position.
12: Det er for mig uforståeligt, at man hellere vil have en regering, hvor både Mette Frederiksen og Lars Løkke er minister i den, frem for at få en regering med en borgerlig statsminister, hvor Lars Løkke så også er i den regering. Og jeg synes ikke, Dansk Folkeparti skal vælte en borgerlig statsminister. Og de har jo rig lejlighed til at komme på bedre tanker, og forhåbentlig, og det håber jeg da for dem, at de får en masse indrømmelser undervejs i det her politiske, eller de her forhandlinger, så de også kan se, at de får noget ud af at bakke op om en borgerlig ledet regering.
0: Og det, som jo er lidt spændende her, det er jo Vanopslagh, der også får sagt, jamen Dansk Folkeparti, kunne ikke forestille jer, at I ikke nødvendigvis er et støtteparti, men så omvendt får sagt, til gengæld så vælter vi ikke en borgerlig statsminister. Det er jo det centrale spørgsmål, og et spørgsmål, som vi forsøger på at dykke ned i her til morgen.
6: Men arbejdet fortsætter for Troels Lund Poulsen, kan man sige. Det gør det selvfølgelig, fordi der er nogle hårde forhandlinger. Men i dag, der skal tre andre partier mødes med ham. Det er Borgernes Parti, det er Konservativ, og det er Moderaterne.
0: Vi skal tilbage til historien omkring landmand i Grindsted, som jo har vakt stor opsigt på de sociale medier. Han hedder Kent Davidsen, og han er blevet varslet med konflikt af fagforeningen 3F, hvis ikke han tegner overenskomst hos dem.
6: Ja, men det nægter han, fordi han allerede har en overenskomst, som han har indgået med Kristelig Arbejdsgiverforening. Vi spurgte ham tidligere på morgen, Bjarne, hvorfor han ikke vil tegne en overenskomst med 3F. Ifølge Kent Davidsen, så er det ikke et spørgsmål om økonomi, for lønniveauet er faktisk det samme på de to overenskomster.
13: Det er egentlig princippet i, at jeg vil gerne vælge min samarbejdspartner selv, og dem, der kommer og spørger, hvad kan vi hjælpe med, det er nogen, jeg gerne vil samarbejde med. Jeg synes bare ikke, at det med at true sig til et samarbejde med at lukke min forretning, det synes jeg ikke er i orden, og det er egentlig bare det, jeg er ude at sige her. Så jeg synes, vi skal få overenskomst dækket nogle flere virksomheder. Det kan jeg godt tilslutte mig. 3F, de har en berettigelse, men kig dog på de virksomheder, som ikke har overenskomst i dag. Der er rigtig meget at komme efter de steder, det er jeg sikker på.
0: Ja, han får sagt, at 3F har simpelthen en berettigelse, men de skal altså ikke komme og true mig. Godmorgen til dig, Allan Busk.
14: Godmorgen.
0: Du er medlem af hovedbestyrelsen 3F og formand for Den Grønne Gruppe. Jeg skal også sige godmorgen til dig, Carsten Høgil.
15: Godmorgen.
0: Du er direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening, som landmand her, Kent Davidsen, altså har tegnet en overenskomst med. Først dig, Allan Busk, 3F. Han har en overenskomst. Hvorfor vil I tvinge ham til at indgå en overenskomst hos jer i stedet?
14: Jamen altså, tvinge, det er jo sådan et hårdt ord, men vi har jo den danske model, og jeg synes faktisk, at en anden arbejdsgiverforening på området, GLSA, som vi betragter som den arbejdsgiverforening, der er arbejdsgiverforeningen på landbrug, jeg synes faktisk, de siger det rigtig, rigtig godt her den anden dag, hvor de går ud og siger, at det her handler om den danske model. De konfliktvåben, vi bruger, jamen det er dem, der er aftalt, det er dem, der har været brugt i 100 år, og det kan godt være, at Davidsen, han påberåber sig at have en overenskomst i forvejen. Men altså, og det ved Carsten jo også godt, det er jo ikke første gang, man skal diskutere det her, at vi anerkender ikke KA's overenskomst som værende på området. Det gør vi ikke, fordi, og jeg må også rette nogle fejltagelser i det tidligere indslag, også det, I siger, at lønnen er den samme. Det kan vi overhovedet ikke nægge genkendende til. Jeg kan fortælle, og ikke fordi, at vi skal ned på den her sagsniveau, fordi jeg er egentlig ikke sagsbehandler. Jeg har ikke noget med den her sag at gøre. Det er vores lokale afdelinger, der kører konflikter. Men jeg er bare nødt til at sige, at det er ikke det samme. Hos pågældende landmand, der havde vi en faglig sag for år tilbage, som blev afgjort i 18. Der har jeg her dokumentation for, det var en voksen elev, der var der, hvor Kent Davidsen ikke ville aflønne ham korrekt. Der bliver en lang sag i uge af det. Medlemmet var medlem af Kristelig Fagforening og går ind og får regnet ud ind hos dem, at han skal have 66.000 efter KA's overenskomst i tilbagebetaling, for det er det, han er blevet snydt for hos landmanden. Det synes at den udenlandske medarbejder ikke var ret højt, så han valgte så at prøve at gå i 3F Holstebro også, så, som efterregnede sagen og kom frem til, at han skulle i stedet for have 190.000. Det blev så en langstrakt sag. Det blev så en langstrakt sag, som kørte nogle år og blev sluttet med at forlige, fordi han ønskede at få sagen afsluttet, det udenlandske medlem, med 150.000.
0: Så det er en af baggrundene for, at I reagerer sådan her. Og det, ja, altså, den skal du lige, Carsten Høgil, direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening, den skal Carsten lige have lov til at kommentere på, fordi Carsten Høgil, det lyder som om, at I er en tiger uden tænder.
15: Ej, det er jo noget vrøvl. Altså, Allan Buske mener, at den danske model, den består kun af 3F og GLSA, altså dem selv. Og vi må bare konstatere, at hvis det er jo, vi går også ind for den danske model, fordi vi synes, det er vigtigt, at løn- og ansættelsesvilkår de aftales mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, og ikke ind i Folketinget. Men skal den danske model overleve på sigt, så er vi jo nødt til at regne flere med. Vi kan jo se, at 3F de har halveret deres medlemstal de seneste 10 år. De falder fortsat i medlemstal. Fagforeningens hovedorganisation de repræsenterer under halvdelen af danske lønmodtagere. Vi må bare konstatere, at hvis vi skal sikre den danske model, og det tror jeg faktisk, at Allan Busk og jeg vi er enige om, at vi skal, så er vi også nødt til at begynde at regne flere overenskomster med.
0: Ja, men Carsten Hyggen, du skal jo svare lidt på spørgsmålet, som du her får sendt Allan Busk. Altså, de havde en medarbejder, som ifølge Allan Busk blev snydt godt og grundigt, og hjælpen hos jer, den var
15: Jeg kender ikke den konkrete sag, det må jeg erkende. Men en ting, jeg siger... Nej, nu sidder jeg jo ikke og sagsbehandler, ligesom Allan Busk heller ikke gør.
16: Nej, det gør jeg
15: ikke. Men der er jo en ting, der er sikkert, at praktikanter, som Allan Busk her nævner, de skal jo aflønnes efter et niveau, som er fastsat for Styrelsen for International Rekruttering. Det er jo sådan, at vi har lovgivning omkring, hvad udenlandske medarbejdere de skal have, og praktikanter, de skal aflønnes efter, hvad der er sædvanligt i Danmark. Og Allan Busk ved jo også godt, at vi har en dom i arbejdsretten for, at vores overenskomst er en kollektiv overenskomst, og arbejdsretten siger også, at den indeholder alt, hvad der er sædvanligt for danske kollektive overenskomster. Så det vil sige, at vores overenskomst, den lever jo fuldt ud op til, hvad lovgivningen kræver i forhold til udenlandske
0: medarbejder. Det skal Allan Busk have lov til at svare på, fordi Allan Busk, altså vi hørte jo også landmanden sige, at altså, det er sådan set ikke, fordi jeg er modstander af 3F. 3F er velkomne. Jeg bryder mig bare ikke om jeres metoder. Det er sådan mafia-agtige metoder, hvor I kommer og truer med at blokere.
17: Omvendt monopol er vel heller ikke godt. Det er vel ikke rigtigt, at hvis KA de tegner en overenskomst, så har vi ikke ret til at komme og tegne en overenskomst. Det er et omvendt monopol. Det er da præcis det samme, fordi det er de våben, der ligger i den danske model. Det er sådan, vi har drevet det danske arbejdsmarked.
0: Men hvorfor kan I ikke respektere, at Kent Davidsen har lavet en aftale? Det er
17: jamen, det
0: en
17: kan
0: aftale.
17: Vi ikke, fordi...
0: Det er med en kristelig arbejdsgiverforening.
17: Prøv at svare på det. Vi har rigtig, rigtig mange overenskomst med landmænd, og det er altså ikke rigtigt, når vi taler om praktikanter, at de bliver aflønnet ens. Hvis KA's overenskomst står til troner, det de oplyser på deres hjemmeside, så er der altså stor forskel på vores løn, hvad en praktikant skal have. Og det er jo selvfølgelig også en af de grunde, fordi vi havde egentlig ikke blæst den her sag op. Altså, vi har skrevet til, vores konsulent har skrevet til nogle af 50 virksomheder. Der er 7 KA-virksomheder imellem, så vi kører altså heller ikke hets på KA. Det kunne vi aldrig drømme om. Men når vi så får den her henvendelse, og det er jo faktisk bunden her selv, der blæser det op. Vi var jo i dialog med ham, og vi havde ikke lagt op til, at der skulle hentes mælk på tirsdag. Alt det vrøvl, der er skrevet, overhovedet ikke. Men jeg er nødt til at lige at modbevise, at der er ens lønninger på praktikanter. Det passer simpelthen ikke. Så må vi i hvert fald gerne, så vil vi gerne se lønsedlerne, og det er jo også det. Det er jo
0: kan
17: også
0: du, det skal Carsten til. Også lige have lov til at svare på. Kan du levere de lønsedler, og dermed dokumentation for, faktisk vilkår, der er sagtens kan matche sig med 3F?
15: Altså prøv her, vi kan jo bare gå ind og sammenligne lønninger for praktikanter. På nogle områder, for nogle praktikanter, der er vores dyrere end 3F's, og for andre områder, der er den lidt billigere. Jeg tror, at det her det er omsonst at diskutere, for det er slet ikke det handler om for 3F. For et par år siden, der så vi, at der var 3F lavede en lignende konflikt mod en virksomhed ude i Skjern-området. Og hvad skete der der? Medarbejderne på den her virksomhed, 40 medarbejdere, de bad 3F om at gå væk, for de ville ikke have forringet deres lønvilkår. Hvad skete der for 3F? Ja, de fortsatte konflikten, for det er slet ikke lønninger, det handler om. Det er ene og alene, at 3F de vil have et monopol på det her område, og man kan jo spørge, hvem har størst faglig interesse her? Vi har jo masser af landmænd som medlemmer, der har overenskomst med vores modpart Krifa. Og hvorfor kunne vi ikke dele som det her? Der er cirka 20% af danske landbrug, 15-20% af danske landbrug, der er organiseret. Det vil sige, der er en 85% som ikke er organiseret. Ja. Så lad os da i fællesskab prøve at få dem organiseret.
0: Et fællesskab, ja, men jeg kan nu høre det der fællesskab, du taler om. Det er ikke lige nært forestående for Allan Busk i blod. Det er ved at koge.
15: Og
0: jeg er nødt til at forholde det spørgsmål, som landmanden også stiller. Han siger, at jamen, altså, de ansatte hos mig, de må hjertens gerne melde sig ind i 3F. Det kan de jo bare gøre. Så hvad er dit problem, Allan Busk?
17: Ja, det har ikke noget at gøre med medlemskabet 3F. Vi får ikke flere medlemmer af at tegne en overenskomst. Det har noget at gøre med, at vi beskytter den danske model. Vi beskytter konkurrenceevnen hos de andre lande, men vi har overenskomst med. Og det passer ikke de facto. Så er det altså sådan, at hvis man har en praktikant over 18 måneder, der er over 25 år, så sparer man i stedet omkring 850 kroner om måneden per praktikant, hvis man aflønner efter KRIFAs overenskomst i stedet for efter GLSA-overenskomsten. Og det kan vi, altså hvis deres lønninger på hjemmesiden, og man må jo sige, at lige netop Ken Davidsen, han er jo på top 25 over dem, der har flest udenlandske praktikanter fra tredje verdens lande. Så vi er simpelthen forpligtet til over for vores øvrige parter, vi er forpligtet til over for, hvis vi skal blive med at oprette det her velfærdssamfund, vi har, så skal vi også holde det lønniveau, som der
0: er. Jeg er nødt til at afbryde Allan Busk, fordi vi nærmer os en radio.
17: Ja, det er også helt fair.
0: Men tusind tak for at være med her til morgen, Allan Busk. Medlem af hovedbestyrelsen 3F, og også mange tak til dig, Carsten Høgild.
16: Selv tak.
0: Direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening. Og sådan nærmede vi os en radiovis.
6: Ja, klokken den er ved at være 7, og der er meget mere P1 Morgen på den anden side. Men altså først et overblik fra Michael Olesen.
2: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
18: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
19: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
2: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager, frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
20: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
2: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
21: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
2: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
4: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
2: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
22: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
2: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
22: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
2: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
22: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, sådan hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
2: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
1: They did two days ago. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them. But they changed their mind because they didn't put it in the paper.
2: For to dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem. Men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
2: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har cirka 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
6: I dag der indvies supersygehuset i Aalborg, men dagens skåltaler kommer måske til at smage lidt surt. Byggeriet det er blevet forsinket, det er blevet dyrere, og så er det hele taget et sted, hvor man får det indtryk, når man hører på kritikerne. Man har ikke lyst til at være super syg. Vi har talt med ansat på hospitaler, som kan fortælle om støjende operationsstuer, temperaturer, som i nogle tilfælde kan komme helt op i nærheden af 30 grader. Vi taler med Venstres regionsrådsformand i Nordjylland om al den her kritik og åbning i dag.
0: Og så er det også i dag, man kan høre den her, hvis man tænder for Eurovision semifinalerne. Misha!

0: det her, det er Israels bidrag, og det er faktisk en sang, som jeg tror, den ligger nummer 6 på bookmakernes liste.
1: Ja, men den har vagt kritik, altså det, at Noam Betan og den her sang Michelle altså kan opleves i Eurovision, og et ønske om boykot.
0: Ja, lige præcis, og i første time, der havde vi jo Amnesty International med, som mener, at Israel de burde udelukkes fra det her. Vi taler med en Eurovision-forsker, hvad Israels deltagelse siger om EBU's ansvar, når en sangkonkurrence bliver en politisk kampplads.
1: Ja, du har tændt for anden time af P1 Morgen i dag. Er det Bjørn Stensbæk og Thomas Tjernsen bag mikrofonerne, og vi starter med regeringsforhandlinger, som Troels Lund Poulsen skød i gang i går.
0: Ja, fordi en efter en lagde partierne vejen forbi, og hen eftermiddagen, der blev det Liberal Alliances tur. Formand Alex Vanopslagh, han er stadig optimistisk, det sagde han i hvert fald efter mødet.
2: Først og fremmest er der en rigtig god stemning, og det hele sker i en konstruktiv ånd, og jeg er stadigvæk forsigtig optimist, som jeg var, inden jeg gik ind i lokalet. Og jeg tror på og arbejder for, at vi får en borgerlig ledet regering.
1: Ja, vores kollegaer fangede også Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt efter knap halvanden times møde. Og her havde han ikke særlig meget at sige.
3: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen så var vi kommet langt. Altså det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
4: Et af de stedspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
1: Ja, det man kan ane til sidst her i klippet, det er lyden af Morten Messerschmidts fodtrin, for der bliver i hvert fald meget stille, fordi han går simpelthen væk fra pressen uden at svare på det spørgsmål. Og forhandlingerne, de fortsætter i dag kl. 13, hvor der venter møder med Borgernes Parti, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne.
0: Ja, godmorgen til dig, Jens Ringberg.
5: Ja, godmorgen.
0: Når man åbner politikken i dag, så kan man jo se, at der er de øvrige borgerlige partier forsøger på et pres på Dansk Folkeparti. Det gælder Inger Støjberg, det gælder også Vanopslagh, som vi lige hørte i det her indslag. Altså, at Dansk Folkeparti må forsøge sig med en række kompromiser. Og Vanopslagh, han siger jo også, kunne man forestille sig en situation, hvor Dansk Folkeparti de ikke var et støtteparti til en borgerlig statsminister, men bare undlod at ville vælte en borgerlig statsminister? Det forslag, den tanke fra Vanopslagh, hvordan vil det lyde i Messerschmidts ører?
5: Ja, nu gik Messerschmidt væk her, da vi spurgte ham til det her lidt problematiske forhold, der er mellem Venstre og DF.

0: de andre partier prøver at lægge lidt pres på Messerschmidt, for nu de siger, at vi har regler om negativ parlamentarisme her i landet, og derfor så skal du love ikke at vælte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen sidder. Og det afviser Morten Messerschmidt altså indtil videre, og derfor så ser det jo stadigvæk svært ud med det her blå regeringsprojekt. Men nu fik vi jo ikke at vide, hvad der var talt om inde på mødet mellem Troels Lund og Morten Messerschmidt, men det var en af de ting, der ligesom opstod omkring forhandlingerne i går. Det var det her pres på Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt.
1: Men hvis han står på sit princip, som han hele tiden har gjort fra før valget, det gør han også nu i forhold til Moderateren Lars Løkke, så er kritikken jo, jamen konsekvensen er jo, at vi så får en regering med Mette Frederiksen og de røde partier. Hvad siger han til den kritik?
0: Ja, hvis han fortolker det, han har sagt hele tiden på den her måde, at han vil vælte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med, er det konsekvensen. Det er rigtigt. Og det var det, som der var flere partier, som ligesom markerede i går. I har selv sagt, at Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance, de valgte et andet ordvalg. De sagde, at det vigtigste må være, at der kommer en borgerlig regering. Men der er altså nu ved at opstå en situation, hvor der kommer et betydeligt pres på Morten Messerschmidt i de her forhandlinger. Og han kommer jo nok tilbage, det gør han jo til Troels Lund Poulsen, modsat nogle af de andre, der var inde i går, hvor det var helt tydeligt en engangsforestilling. Mm.
1: Men kan han have det siddende på sig, Jens, at han var den brik, der gjorde, at det borgerlige puslespil ikke kunne gå op?
0: Ja, det er jo i sidste ende noget, man skal spørge Morten Messerschmidt om, for han kunne jo vende dit spørgsmål på hovedet og sige, kan han have siddende på sig af en mand, der løber fra det, han har sagt før valget? Mm. Så ja, det tror jeg i sidste ende et spørgsmål, som Morten Messerschmidt selv skal tage stilling til. Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det jo også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse. Mm.
2: Nu er vi jo først lige begyndt med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så det er jo lidt for tidligt at lave en konklusion, men er der noget i det her forløb, nogle af de citater, der er kommet, udtalelser, der er kommet, som du har bemærket?
0: Altså ud over dem, vi lige har nævnt med, at Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance helt klart har en strategi, som gør, at de vil gå meget langt for at få afprøvet det her blå, borgerlige projekt, så er der også det, som lå i luften før forhandlingerne går i gang, nemlig en meget stor sådan samklang mellem den måde Venstre, Konservativ og Moderaterne går til det her på. Det kunne man se, den måde, de formulerer sig over for kongen. Og det er også derfor, jeg peger på, at hvis det blå projekt skulle falde til jorden, så kan man diskutere skyldspørgsmålet. Så er der et næste skridt, der ligger for Troels Lund Poulsen. Det er altså at kigge mere på et midterprojekt. Så der kan, han har jo givet sig selv og fået af Lars Løkke Rasmussen 2 uger. Så der er i hvert fald 2 faser, som jeg ser det, hvis den første fase, den ikke fører til den her borgerlige regering.
2: Ja. Vi glæder os til at følge de fortsatte forhandlinger, Ringberg. Skal du have en god dag?
0: Lige måde.
2: Politisk analytiker her i DR. Sådan blev klokken 7:13.
1: Klikker man rundt på forsiderne på de internationale medier, og så hjemme, så er en af dem, der trækker overskrifter, Bjarne, det er Storbritanniens premierminister Keir Starmer, fordi det interne pres på i Labour, det vokser, og det vokser yderligere. 72 ud af 400 parlamentsmedlemmer fra Starmers eget parti har nu åbent opfordret ham til enten at gå af eller komme med en tidshorisont for sin afgang. Det viser en optælling lavet af BBC, og det kommer jo efter det historisk dårlige resultat for Labour ved det britiske lokalvalg i sidste uge. Morten Rønlund, godmorgen.
3: Godmorgen, Thomas.
1: Storbritannien-kommentator, altså så mange, 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer, altså kommer med den her opfordring. Hvor opsigtsvækkende er det?
3: Det er rimelig opsigtsvækkende, fordi det er meget, meget sjældent, at Labour vælter deres egen formand. Det er jo også meget sjældent, at det overhovedet lykkes, for på grund af reglerne i det parti, er det super svært bare sådan lige at tippe eller kuppe formanden. Jeg har endda hørt tal på mere end de der 70, men endnu mere opsigtsvækkende er, at sent i går aftes, der var faktisk nogle af de lavere rangerende medlemmer af regeringen, sådan nogle junior ministers, sådan lidt nede i gelederne, men alligevel, det betyder noget, som begyndte at trække sig fra deres poster. Så han har i løbet af natten været nødt til at

0: at besætte blandt andet fem, sådan nogle, der hedder private parliamentary secretaries, som ikke er de allerstørste navne, men som alligevel er et udtryk for, at der er dele af dem, der faktisk er med i regeringen, der heller ikke vil mere.
1: Mm. Og der er jo det dårlige lokalvalg i sidste uge, men er det hele forklaringen på, at utilfredsheden den vokser så hurtigt, som den gør lige nu?
0: Nej, for jeg tror også, vi to har talt om Peter Mandelson, den der ambassadør i USA, som Keir Starmer fik udnævnt og bagefter var nødt til at fyre, fordi han havde forbindelse med Jeffrey Epstein. Den skandale var også lige ved at koste ham posten, og endnu før den var der store dele af Labour, der var utilfredse med Keir Starmer, fordi de ikke synes, at han i den første periode, Labour har haft magten, har ført Labour-politik nok, altså politik, der er rød nok, og det er jo også gået for langsomt for store dele af partiet selv. Så han sad altså på den kogeplade i forvejen og var ved at brænde af, så de seneste sager, og især valget, har bare gjort det næsten utåligt for ham at være i det parti.
2: Ja, han forsøgte så at redde lidt i går, Starmer. Han holdt en tale, og han talte om det dårlige valg og anerkendte folks frustrationer og frustrationerne om rettet mod ham selv.
3: And some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will. So, let me start on a personal note. Like every Prime Minister, I've learned a lot in the first 2 years in the job, in terms of the policy challenges that our country faces. Incremental change won't cut it.
2: Ja, Morten Rønlund, man må da sige, at det er en ydmyg Starmer, vi her lytter til. Han siger, at nogle mennesker er frustreret over mig, og jeg ved, at jeg har mine tvivler, og jeg ved, at jeg skal bevise, at de tager fejl, og det vil jeg. Den her tale, var det en tale, som overbeviste partifællerne, som gjorde den måske en anelse mere bløde?
0: Der var et par stykker, som sagde, at det var gode nye signaler, men der var også dem, der havde sagt i forvejen, at de ventede på den tale og skulle høre noget nyt, altså noget rigtig godt nyt, om at Labour satte farten op, som ikke har været tilfredse. Og hvis man kigger på resten af talen, så kom han med sådan tre eksempler på, hvad Labour nu havde tænkt sig at gøre. Problemet var bare, at alle tre ting er ting, han dybest set allerede var i gang med. Så det, der var nyt ved talen i går, det var, at han var lidt mere opsmøget ærmer og ikke nogen jakke på, og lidt mere privat, hvad Keir Starmer ellers normalt ikke er. Og så var der lige et lille læs følelser oveni, som man også kunne mærke, at han rent faktisk mente det. Noget, som Keir Starmer heller ikke gør, altså det der med at vise meget store følelser. Så han gjorde da i hvert fald et hederligt forsøg, men at overbevise nogen, det lykkedes ikke rigtigt.
1: Nej, men har han nogen støtter tilbage, altså sådan væsentlige støtter, som kan altså sørge for, at tæppet under ham ikke rykker sig i partiet?
0: Jamen, måske, fordi der er i hvert fald dele af hans eget kabinet, der ikke har haft travlt med at smide ham, men man må bare sige, at der har været tavst fra mange af de støtter, og argumentationen fra støtterne har ikke været, Keir er den bedste, sikke en plan Keir kom med i går. Det har været, det er virkelig et skidt tidspunkt at kaste landet ud i kaos på, og det er lidt en omvendt argumentation, hvis man skal vise, at man har stor tillid til formanden i partiet, og det er ikke det, der har fyldt allermest. Mange af de der store navne, som Keir måske gerne ville have haft støtten fra, de har været i noget af et flyverskjul.
2: Mm. Og ifølge BBC, så skal regeringens inderkreds, de skal mødes her til morgen, og som vi læser det, så er det Keir Starmers fremtid, der her bliver diskuteret. Er vi, og hvis de oplysninger er korrekte, er vi så herinde i afgørelsens time for hans fremtid i spidsen for Storbritannien?
0: Altså, jeg har jo sagt ja rigtig mange gange gennem de skandaler, han har stået med, men det har også bare vist sig, at teknikaliteterne inde i Labour gør det så svært, at det, altså, man næsten ikke kan regne ud, hvad der kommer til at ske. I alle mulige andre sammenhænge og for alle mulige andre partier, der havde han været væk for længe siden. Det er besværet i teknikaliteterne i partiet, der gør, at de har ventet så længe. Og jeg tror, at det sker nu, hvis jeg skal vride et svar ud af mig. Også fordi der er flere af hans nu så nærmeste ministerkolleger, altså udenrigsministeren, indenrigsministeren, som har sagt pænt, nu skal du nok lave en eller anden form for månedlang plan for pæn overdragelse af magten, og den kan han nok blive nødt til at følge. Problemet er bare, han skal ikke, og han er lidt stedig med den der slags, og det er før lykkedes en Labour-leder, som blev udfordret, bare at sige, så stiller jeg op igen, og så rent faktisk vinde igen.
2: Ja.
0: Så det er altså ikke det nemmeste parti at lave den her slags taktiske kupplaner i.
2: Er der, Morten Rønlund, er der en oplagt ny kandidat?
0: Der er flere, som i hvert fald gerne vil, og som også er stærke nok. Problemet med hver af dem, det er, at de hører til i nogle af de fløje af partiet, som ikke rigtig kan med hinanden. Og der er gået rigtig kaffeklub i Labour i de seneste år. Altså imellem den yderste venstrefløj, som faktisk er lidt stor, i hvert fald hvad angår nogle af de nye, der blev valgt ind ved valget i 24, hvor Labour fik mange pladser, og så en lidt mere moderat fløj. Og de er altså ikke helt enige om, hvor det parti skal hen. Så hver især, og det er også derfor, at mange af dem har tøvet de her kandidater, der ellers gerne ville, de kan ikke rigtig få hinandens støtte til at sige, nu tager vi sundhedsminister Wes Streeting, eller nu tager vi den tidligere vicepremierminister Angela Rayner, eller nu venter vi lidt, og så får vi Andy Burnham, den meget populære borgmester i Manchester, til at komme ind på et suppleringsvalg, og så vælger vi ham. Det er lidt svært at få øje på enigheden på tværs af partiet, og det er også det, der har gjort det så mudret ude i kulissen de sidste par uger.
1: Spændende er det i hvert fald, Morten. Tak for analysen her til morgen.
2: Ja, mange tak.
0: Tak. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig, Morten Rønnelund, altså Storbritannien kommentator. 20 minutter over 7.
2: Ja, i de her dage, der holder hele verden jo øje med krydstogtskibet Hontius, hvor et udbrud af hantavirus har fundet sted. Alle passagerer ombord er nu blevet evakueret, og i går der forlod skibet så Tenerife og satte i sted kurs mod Holland.
1: Ja, det vækker jo alle associationer til en anden pandemi, som vi jo tænker på, corona. Mm. Men altså på et pressemøde i aften, så lød det fra Spaniens sundhedsminister Monica Garcia, at evakueringen, den har været en succes.
4: Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Mission cumplida. Acabamos de terminar el operativo.
1: Missionen er fuldført. Mellem i går og i dag har vi evakueret alle 125 passagerer og medarbejdere fra 23 lande. De er nu enten tilbage i deres hjem eller på vej til at blive transporteret hjem. Skibet sætter sejl. Klokken 7 lød det altså fra Monica Garcia i går aftes. Og ifølge krydstogtoperatøren Oceanwide Expedition vil det tage Hontius cirka 5 dage at sejle til havnen i Rotterdam i Holland. Og der kommer jo fortsat nye meldinger om smitten med hantavirus.
2: Ja, fordi her til morgen kan man læse i vores liveblog her på DR, at 12 ansatte på et hospital i den hollandske by Nijmegen er blevet sat i forebyggende karantæne. Det skriver det hollandske medie The Telegraph. Årsagen er, at de ikke har fulgt den konkrete procedure i forbindelse med en patient, som er indlagt med hantavirus. Det betyder, at de 12 nu skal i karantæne, og det skal det over 6 uger.
1: Ja, den spanske avis El País skriver også i aftes, at en spansk passager er testet positiv for hantavirus på Gomez Ulla Hospital i Madrid, hvor han så er blevet lagt i isolation. Vi holder selvfølgelig skarpt øje med situationen, når det gælder hantavirus.
2: Klokken er 22 minutter over 7.
1: Udover at Snapchat kan bruges til at sende snaps, altså billeder, der oftest forsvinder efter 10 sekunder, så kan man med den her app altså også følge med i, hvor ens venner befinder sig hele tiden. Og organisationer, de kalder den her adfærd, hvor man jo selv deler sin lokation, men også hvor andre kan følge med, for en slags venneovervågning.
2: Ja, det er sådan blevet normen blandt mange unge, og kan ind i, det kan så også ind i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. Det fortæller vores kollegaer på P3 her til morgen.
1: Ja, hos Bryd Tavsheden, der oplever de, at det ikke er uventet, at unge bruger venneovervågning 17 gange om dagen. For eksempel, vi har talt med nogle gymnasieelever, der selv bruger Snap-kortet. En af dem, det er Clara Petersen fra Nørre Sundby Gymnasium. Hun er 19 år gammel, og hun er inde på Snap-kortet. Ja, hun vil selv sige en 7 gange om dagen.
5: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, ja.
6: Kan du komme med et specifikt eksempel på det?
5: Ja, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
6: Og hvad tænkte du om det?
5: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Man kan ikke sige så meget til det. Miriam Vest, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår og blandt de organisationer, som mener, at det er foruroligende, den her brug af Snapkort. Hvorfor er det foruroligende?
7: Altså det kan det i hvert fald være for nogen, men det er vigtigt også at sige, som vi hører i indslaget her, at det også for rigtig mange unge er en helt naturlig del af deres digitale liv at overvåge hinanden. Men udfordringen kan jo være, når de bliver grænseoverskridende, og særligt hvis den unge får svært ved at sige fra i de situationer.
1: Men altså, hvornår begynder det at blive et problem, når det her Snapkort ligesom bliver en del af det naturlige sociale liv, de unge har med hinanden?
7: Jamen, det er jo et problem i det øjeblik, en ung oplever, at her er det grænseoverskridende, eller har nogle ubehagelige oplevelser. Vi ved jo også, at hvis man deler lokation med nogen, man ikke kender, for eksempel, så kan der jo også være en vej til digitale krænkelser. Så det er jo rigtig vigtigt, at unge lærer at navigere i det her, og at vi voksne også sikrer, at der er tryghed, så at der bliver reguleret, så der er tryghed for de unge, når de færdes digitalt. Men der er altså noget med, at grænsen for de unge kan være rigtig flydende, og derfor kan det også være svært at vide, hvornår er det sjovt og hyggeligt, og hvornår er det bliver grænseoverskridende.
1: Ja, for hvad er det for nogle konflikter, I ser og oplever, når I taler med de børn og unge, når de bruger snapkortet til at holde øje med, hvor hinanden er henne?
7: Jamen, i de samtaler, vi har med unge på børnetelefonen og også i vores ungerådgivning hørt, der hører vi meget af det samme, som vi lige hørte i indslaget her. Det kan være venner eller kærester, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor er du der, hvor du er. Det kan også være en ung, som har sagt, at man var et bestemt sted, men kortet viser, at den unge er et andet sted, og så kan det skabe nogle konflikter i den unges nære relationer. Vi har også et eksempel, hvor det er ekskærester, som har enormt svært ved at give slip på den ekskæreste, og derfor følger med i, hvor vedkommende er henne, selvom det måske er med en dårlig samvittighed, man ved godt, det burde jeg ikke gøre.
1: Mm. Altså, jeg tror måske, der er måske også noget generationskløft her, fordi jeg tænker, der kunne nemlig ikke være noget værre, end at alle kunne følge med i, hvor jeg var på et bestemt tidspunkt, men de unge, de får også noget ud af det her. Det er en anden måde at være sammen på, som jeg måske ikke kender særlig godt til.
7: Altså, for unge er det her et udtryk for tillid, og det tror jeg også, det er vigtigt, vi som voksne er opmærksom på. Som ung er det sådan ofte, at hvis man deler lokation med hinanden, hvis man overvåger hinanden, så er det fordi, der er noget tillid i relationen. Du må godt se, hvor jeg er henne, og hvordan jeg bevæger mig rundt. Og derfor vil det også for mange unge opleves som et tillidsbrud, hvis den unge pludselig siger, nu vil jeg ikke have, at du overvåger mig længere. Og særligt i de nære relationer, hvis du taler om gode venner eller kæresterelationer, så vil det være problematisk i mange henseender at sige, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere.
1: Mm. Hvornår bliver det så stalking? Det har jo talt meget om, altså, at nogen sådan følger med, også når man ikke er interesseret i det.
7: Jeg vil sige, det vi har fokus på i de samtaler, vi har med unge, det er egentlig ikke om det sådan, altså det har vi selvfølgelig også fokus på, om det er stalking eller ej, men det der er vigtigt, det er, at vi allerede stopper op der, hvor den unge mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så vi kan godt lide at tale med dem om, hvornår er noget ubehageligt? Hvornår kan du mærke, at dine grænser bliver overskredet? Hvorfor er det, at du deler lokationen, men også samtidig kan mærke i maven, at det ikke føles rart. For allerede der er det vigtigt, at den unge også har en samtale med en voksen, som kan gribe ind.
1: Ja, vi har også ringet til Dansk Stalking Center for at få ligesom deres vurdering af, om unges brug af det her snapkort, og de skriver til os, det er Dansk Stalking Centers vurdering, at personer, som bruger snapkortet, ved enten at have lokation offentligt eller vælger at dele lokation med andre brugere særskilt, afgiver en form for samtykke, der gør, at de ender med at stå uden for den lovgivning, der potentielt kunne beskytte dem. Og det være så enten tilhold loven eller straffelovens stalkingbestemmelse. Deres citat slut her. Altså, det kan være svært for de unge. De befinder sig lidt i en spøjs juridisk gråzone her. Hvad kan man stille op som ung eller som forældre, hvis man har indtryk af, at det er gået for vidt?
7: Jamen, det er rigtig vigtigt, at der er nogle voksne, der også har et ansvar her. Vi kan ikke efterlade ansvaret hos unge selv. Og derfor er der selvfølgelig en samtale, vi skal have med unge, som er en åben og nysgerrig samtale. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad betyder det her i virkeligheden for unges relationer. Men også kan tale med dem om, hvad gør det ved os individuelt, og hvad gør det ved vores fællesskaber, når den her overvågning er så massiv.
1: Og I er ikke et sted i Børns Vilkår, hvor I siger, jamen det kan godt være, at der er nogen, der oplever det her som en positiv ting, en tillidsøvelse med sine venner, men selve ideen om et snapkort, det principielle i det, vi anbefaler faktisk, at man ikke bruger det.
7: Altså det vil jo være at efterlade de unge alene med udfordringen. Vi anbefaler altid, at vi holder de store tech-giganter til ansvar for de produkter, de tilbyder unge.
1: Men det her med at overvåge hinanden?
7: For unge at være. Det med at overvåge hinanden, der tror jeg, at når vi er i samtale med de unge, og ikke en samtale med en voksne. Når vi er i samtale med unge, så er det vigtigt at anerkende, at det er sådan, deres virkelighed er. Og så tale med dem om, hvornår er det sjovt og hyggeligt? Hvornår bliver det grænseoverskridende? Og hjælpe dem med den øvelse.
1: Miriam Vest, tak for at være med.
7: Jamen selv tak.
1: Børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Vi har i DR forelagt kritikken for Snapchat i et svar, skriver public policy chef for Snapchat i Norden, Christian Mogensen, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Han oplyser, at lokationsdeling via SnapMap som standard er slået fra, når man downloader appen, og Snapchat opfordrer til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen, hvis man oplever det på Snapchat.
8: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
9: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
10: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
11: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
9: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
12: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
13: okay. Må jeg gerne det?
12: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
9: Alle hverdag 12.15 på P1 og i DR Lyd.
2: Klokken den er blevet 7:30. Michael Olesen er klar med nyhedsoverblikket.
14: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer sager de enkelte politikredse med det samme lægger hen på hylden. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen kom med i går. Fyns Politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at de ikke prioriteres højt. Og i Københavns Politi er tallet kun 7%. Og de her regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
15: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
14: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Og frygten er, at Iran vil bruge den beriget uran til at udvikle atomvåben. Og Trump advarer samtidig om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
16: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
14: Ja, det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har cirka 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af staben, og her Israel med, noget der igen i år har været ret omdiskuteret. 5 lande har i protest over Israels deltagelse helt valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
17: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
14: Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Og Thomas og Bjarne, der er lagt op til fest i Aalborg i dag, men spørgsmålet er, hvor meget der egentlig er at fejre?
1: Ja, det kan man jo med rette spørge om, fordi det er i dag, at det nye supersygehus i Aalborg, det bliver indviet, og det er en åbning, der kommer med 6 års forsinkelse og sådan en ekstra regning på 1,5 milliard kroner, og det er bare nogle af de bump, der har været på vejen.
2: Ja, fordi også her i radioen har vi talt med ansatte på hospitalet, som har kunnet fortælle om støjende operationsstuer, om temperaturer, som i nogle tilfælde har været helt op i nærheden af de 30 grader.
18: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen.
2: Ja, sådan her lød det, da vi talte med Christina Novak i sidste uge. Hun er sygeplejerske, og hun er arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling. Og hun er vildt talt ikke begejstret for vilkårene på det nye hospital, hverken på vegne af patienterne eller de ansatte.
1: Mads Duedahl, godmorgen. Kan du høre mig, Mads?
19: Ja, kan I høre mig?
1: Du går tydeligt igennem. Det er fantastisk. Hvor er det godt. Regionsrådsformand i Region Nordjylland for Venstre. Det er jo en lidt ærgerlig præsentation på en ellers, tænker jeg, fejringens dag.
19: Ja, ja, det er helt klart. Jeg vil dog sige, at jeg synes i dag er det vigtigt at se glasset som mere halvt fyldt end halvt tomt, fordi det er en fantastisk dag, og vi har været igennem svære tider. Også sværere end dem, I faktisk ser her. Altså på et tidspunkt, der stod vi med vand i murene, med potentielvis kilometervis af vandrør, der lækkede. Vi manglede 1,5 milliard kroner for at kunne gøre projektet færdigt. Kæmpe store udfordringer, der gjorde, vi næsten var bekymret for, hvornår kan vi dog blive færdige. Så at stå her i dag, det er en glædens dag, og det tillader mig at være med til at fejre sammen med dronning Mary, der kommer og klipper snoren.
1: Jamen, det lyder jo også dejligt, og jeg er sikker på, at Christina Novak og alle de andre, der arbejder på hospitalet og patienterne, de vil jo også gerne se glasset som halvt fuldt i stedet for halvt tomt. Men vi taler jo om et nyt supersygehus, som vi kan fortælle om, hvor kræftsyge patienter ligger i næsten 30 graders varme. Er det tilfredsstillende at kunne åbne et supersygehus, hvor forholdene, jamen det lyder ikke som et sted, man har lyst til at være, er rigtig syg?
19: Ej, nu skal vi bare lige for at gøre det helt klart, langt de fleste steder, der fungerer sygehuset. Og der bliver rigtig mange patienter, der får en endnu bedre behandling, end de har gjort tidligere, fordi det er nogle super rammer, vi skaber. Så er der udfordringer, det skal vi være meget ærlige omkring. Og jeg forstår godt, at når man som medarbejder træder ind på et nyt sygehus, med nye arbejdsgange,

0: have lov til at deltage. Vi ved, hvor meget Israel går op i at vinde. At der er meget image og anseelse på spil for Israel, og vi risikerer, at sange og paljetter får lov til at vaske en stats ulovlige og dybt alvorlige adfærd over for civile.
1: Ja, godmorgen til dig, Lisanne Wilkens.
2: Tak skal du have.
1: Du er lektor, du er forsker i Eurovision, og det er du på Aarhus Universitet. Vi hører her Amnesty forklare, jamen, hvorfor skal Israel være med, når Rusland ikke er med? Kan du prøve at forklare, hvorfor der er den forskel?
2: Ja, altså det er jo en lidt indviklet forklaring. Man kan også sige, hvorfor skal Rusland smides ud, når Aserbajdsjan må være med? Der er mere end et krigsførende land i Eurovision, og det har aldrig været kriterier, eller rettere kun været kriterier om en eneste gang i historien. To gange i historien med Rusland, selvfølgelig. Det, der er i spil i øjeblikket, det er to forskellige argumentsformer. Der er et moralsk argument her. Sangkonkurrencen har et ansvar for at vise, at man opfører sig ordentligt, at man holder med de rigtige, at man ikke tillader et regime, som der bliver argumenteret, for at hvidvaske, forbrydelser, de ellers laver i krig. EBU på den anden side har et juridisk argument. De siger, at Israel er medlem. De har været medlem siden 57. De har deltaget siden 73. Er altså en af dem, der altid hører med. Der står ingen steder i regler og vedtægter, at man ikke må være et krigsførende land, eller at man skal have en bestemt form for politik i forhold til, altså det kunne man så sige, det ville man da ønske, der stod, men det står ingen steder. Så EBU siger, vi kan ikke smide nogen ud på den baggrund. Og så siger de også, og det var ikke derfor, vi smed Rusland ud. Det kan vi diskutere. Det var selvfølgelig det, de sagde, dengang de smed Rusland ud. Rusland havde invaderet Ukraine. Så lige huske, de smed ikke Rusland ud, da Rusland annekterede Krim. Der var de stadigvæk med og kæmpede, og Rusland og Ukraine, om at klare sig bedst i konkurrencen. Men med fuldskala invasionen, der smed de Rusland ud. Men de gjorde det på et tidspunkt, hvor alle smed Rusland ud. Rusland blev udelukket, og også politisk, var der boykot af Rusland. Der er ikke den samme, altså, og der kan man sige, det vil sige, argumentet dengang var faktisk, Rusland har invaderet Ukraine. Det trak man lidt tilbage senere og sagde, men det er også fordi Rusland, den russiske broadcaster, er for tæt knyttet til Putin, så det ikke er en uafhængig broadcaster. Det er også fordi, at de ikke betaler deres medlemskab, og det gør den israelske. Men det bliver jo selvfølgelig et spørgsmål her om, at det er en sangkonkurrences ansvar, opgave, at være på man siger i øjeblikket den rigtige side af historien, eller er det en sangkonkurrences ansvar at overholde de regler, de selv har sagt, som altså ikke siger noget om, hvad et politisk styre skal man have, må man eller må man ikke være i krig? En hel del lande er i krig, der med den her konkurrence, skal de så smides ud? Altså der er rigtig meget juridisk i spil her, og det er det, EBU bruger til at argumentere for, Israel skal ikke.
1: Så hvis vi holder os til det rent juridiske, altså til Eurovisions egen regelsæt, så argumenterer det med, at Rusland er ude, fordi deres tv-stationer simpelthen er for tæt på Putin og kontrolleret af Putin, og det er ikke tilfældet nede i Israel.
2: Det er argumentet, ja.
1: Det er argumentet, ja. Så når Amnesty er inde for at sige her, jamen altså, hvis Rusland er ude, og Rusland de er i krig mod Ukraine, så burde Israel sådan set også smides ud af det her. Så siger du, jamen så er du helt over i en anden værktøjskasse, helt andet argumentkasse, end det, som egentlig er de officielle regler i Eurovision.
2: Vi skal også huske, der er en anden ting her, og det er, at det er jo ikke alle medlemsorganisationer, de lande, de repræsenterer, som er enige i, at Israel skal smides ud. Det er ikke sådan, at EBU sidder og siger, at Israel skal være med, og alle andre siger, at det vil vi ikke have. Altså det er jo sådan, Tyskland vil ikke være med til at smide Israel ud af gode historiske grunde. Er den tyske stat bundet til den israelske på forskellige måder? Storbritannien vil sandsynligvis ikke være med til at smide dem ud. Østrig vil ikke være med til at smide dem ud. Så der sidder medlemslande eller medlemsorganisationer, som siger, men vi er ikke i gang med at smide Israel ud. Så hvis I smider Israel ud, så går vi. Altså det har jo været sådan på spidsen, i forhold til, at der også er nogle her er der nogle statslige politiske beslutninger bagved, hvad en tv-organisation kan gøre.
1: Og de har jo gjort et stort nummer ud af, at det her det skal være en enhed og kulturel udveksling, og ikke et sted for politik. Ja. Det er det, de forsøger at stå på. Er det ved at langsomt begynde at skride?
2: Altså, det er jo i rigtig, rigtig mange år været en platform, som kunne annekteres for politiske formål, og det er det også nu. Så

0: om det er ved at skride, eller om det altid har været ved at skride, og man bare sådan har fået, har prøvet at bygge bro hen over noget, og sige til folk, de skal opføre sig ordentligt, det ved jeg ikke. EBU er lidt fanget i sin egen diskurs. De er lavet, siger de selv, for at skabe fred i Europa, og det kan man godt tvivle på, om de er. Men det er, de siger, de er ligesom en række andre organisationer, som blev lavet i 50'erne i et Europa, som var var fuld af konflikter. Vi har UEFA, vi har Berlin Filmfestivalen, og den her sangkonkurrence, alle sammen lavet på det samme tidspunkt, og med en ambition om, at lande, som ikke kan lide hinanden, på en eller anden led, skal interagere under det politiske niveau.
1: Ja. Og du er jo så forsker i Eurovision,
0: ja.
1: Og fuldt igennem alle de her år, er du overrasket over, at en organisation som Amnesty, der siger, vi er apolitiske, det kan man jo bare gå ind på deres hjemmeside og konstatere det. Er du overrasket over, at de pludselig stemmer ind i den her og siger Israel ud?
0: Nej, det er jeg ikke overrasket over. Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder, andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel, smidt ud, og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Mm. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
1: Begræder du den udvikling?
0: Altså, jeg har ikke nogen, og på noget tidspunkt haft en forestilling om det her, en lille fredsommelig sangkonkurrence, som bare vil godt i verden. Så det ved jeg ikke, om jeg gør, men det er da klart, jeg kan da godt forstå dem, som er fans af den her konkurrence, og som altså, stamper i gulvet og siger, at det må ikke handle om politik, at de synes, det er træls, det her.
1: Altså, fordi at det er grundlæggende, og det, som var den oprindelige tanke i det her, det er, vi skal mødes. Er det sådan, det skal forstås?
0: Det siger man nu, ja.
1: Det siger man nu.
0: Altså, den rigtig oprindelige tanke var, at vi skal udvikle nogle transnationale sendesignaler på tværs af Europa.
1: Ja, okay. Lisanne Wilkens, tak for det.
0: Selv tak.
1: Og du er altså lektor og forsker i Eurovision og fra Aarhus Universitet.
2: Novo Nordisk er på vej tilbage, det kan man måske godt tillade sig at sige, siden aktien handlede tæt på 1000 kroner stykket i sommeren 2024, så raslede kursen ned, men i marts der nåede Novo Nordisk aktien sit laveste niveau i flere år. Men siden marts, der er aktien steget med mere end 30%, og i går der lukkede den også i grønt, og investorerne håber at kunne sige, at det værste ligesom ligger bag dem nu. Det fortæller Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.
1: Ja, der fik vi den lige en gang til. Den kommer her.
3: Det har jo været et par turbulente år, hvor aktien først som en raket steg til himmels, og så vendte ned og fulgte desværre sådan en ballistisk bue, som jo bare siger, at den går nogenlunde lige så meget ned, som den gik op. Så det har jo været den virkelighed, som investorerne har været nødsat til at forvente. Men investorerne, de håber nu på, at efter et par hårde år, der kan man nu begynde at se fremad positivt.
1: Hvad er Per Hansen? Hvad er forklaringen på, at det igen er vendt for Novo Nordisk?
3: Jamen, jeg tror, man skal tage udgangspunkt i, at aktiemarkedet er jo den polariserede del af den virkelige verden. Så i 2023-24, der så man ind i Novo Nordisk som markedslederen inde på det her vægttabsmarked, som skulle være 100 milliarder dollar i 2030. Siden er der sket rigtig meget. Der er sket noget med hensyn til markedets størrelse, der er sket noget med hensyn til markedssammensætning, injektion versus piller, som er to helt forskellige markeder. Og så er der sket noget med, at Novo Nordisk er blevet decimeret og distanceret på kort sigt af Eli Lilly, som har vist sig at være en stærkere konkurrent. Så det vi ser nu, jamen det er jo konsekvensen af, at aktiekursen afspejlede et meget dystert billede sådan ind i 2026, hvor man alene, hvis man kigger på aktiemarkedet, så kunne det se ud som om, at Novo Nordisk, de var helt færdige. De er jo selvfølgelig ikke færdige, men de har i en periode nok ikke været skarpe og stærke nok til at fastholde og udbygge den førerposition, som de indiskutabelt har haft. Og nu er det altså sådan en form for en comeback kit.
1: Fortalte Per Hansen. Han er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Klokken den er 7:07, og vi skal til Sydfrankrig, fordi i dag der mødes verdens kulturelite i Cannes til verdens mest prestigefyldte filmfestival. Det er sådan et udstillingsvindue for alverdens og ikke mindst Frankrigs filmskabere.
4: Bonjour. Je vous propose 100 francs par tableau HV et 150 francs pour les grands formats.
5: Pour moi.
4: Elle m'a demandé de peindre. C'est merveilleux ça. Je n'avais pas touché un pinceau depuis son décès.
5: Ah, Irène, si tu savais.
1: Altså, kan det vist ikke blive mere fransk. Det er et lille klip fra traileren til åbningsfilmen på det her, den her festival, ja. Og den hedder The Electric Kiss, og det er den franske instruktør Pierre Salvadori.
2: Ja, og når det gælder, eller lad mig sige det sådan, det gælder om at nyde champagnen, mens man kan, de smukke billeder og de gode historier, fordi næste år, det er den sidste Cannes Festival, inden der næste år er præsidentvalg i Frankrig, der kan betyde, at Marine Le Pen eller Jordan Bardella fra højrefløjspartiet Rassemblement National overtager magten i landet.
1: Mm, og partiet har et horn i siden på den franske filmbranche, som ifølge dem laver woke venstrefløjsfilm. Og derfor vil de skære i statsstøtte og skattefordele, som branchen i dag nyder godt af. Og pengene de skal i stedet bruges på at udbedre Frankrigs økonomi.
2: Ja, det er en historie, man kan læse i Politico. Karin Mørk, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er journalist på DR's udenlandsredaktion med særlig kendskab til Frankrig. Hvorfor har Rassemblement National sådan et horn i siden på Cannes Film Festival?
5: Jamen, det er det jo, som du siger selv, at det er den elitære Cannes Film Festival. Altså, de synes jo, at fransk film er meget sådan venstreorienteret og woke. Og der er Philippe Ballard, som er fra Rassemblement National. Han har længe kæmpet for at få, hvad skal vi sige, fjernet det her statslige system, fordi han synes, at de bruger en masse penge, skatteyderpenge, på at finansiere film, som bare flopper i biografen, og han siger, jamen altså, folk fra filmverdenen lever i en anden virkelighed, de er ikke klar over franskmændenes problemer, og de vil hellere fylde køleskabet og benzintanken op, end at skulle støtte fransk film.
2: Ja, og når vi snakker om støtten til fransk film i Frankrig, altså hvor mange penge taler vi om?
5: Ja, vi taler jo altså omkring et budget. Sidste år var på 810 millioner euro. Altså det er jo, vi er jo op over 6 milliarder kroner. Så det er jo et fuldstændig unikt system, Frankrig har. Og hvis jeg må lige have lov at fortælle, at det er jo ikke bare skatteyderpenge. Altså det smarte system i Frankrig er, at faktisk hver gang du går ind og køber en biografbillet, så er der nogle af penge fra billetten, der går til filmproduktion. Og det vil sige, at sådan nogle blockbusterfilm, de betaler også for måske lidt smallere film. Plus at der er en lov om, at tv-kanaler og streamingtjenester også skal betale noget. Plus at de skal være med til at finansiere fransk film. Så Netflix og Canal Plus og så videre, de er jo også med til at finansiere filmen. Så det er jo ikke sådan rene skatteborgerpenge.
2: Mm. Ja, og nu fik jeg sagt, at det er noget med at nyde champagne, mens man kan. Og vi har hørt, hvad Rassemblement National ligesom har af horn i siden. Hvad siger de franske filmfolk selv til en fremtid med, ja, altså et Rassemblement National, som vil skære i støtten?
5: Ja, det er de jo klart nok meget bekymrede over. De siger, at det er jo fuldstændig hul i hovedet. Altså, Frankrig er et af de lande, som, og det fortæller Politico jo også, at det er det mest succesfulde filmmarked i Europa. En fjerdedel af alle biografbilletter omkring de sidste 10 år, de er blevet solgt i Frankrig. Så de synes jo, at det er jo både en eksportvare, og det eksporterer jo også på en eller anden måde franske værdier og levevis og store oplevelser. Altså, hvem kan ikke huske De Urørlige og Amélie fra Montmartre og hele Nybølgefilmen og så videre. Så de synes jo, det er helt hul i hovedet. Og jeg vil sige, det er ikke kun filmfolk, som er bekymrede over det her, fordi hvis Rassemblement National kommer til magten, og vi må jo virkelig sige hvis, for vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå med præsidentvalget næste år, endnu i hvert fald, så taler de også om Rassemblement National, det i deres program, at de faktisk vil lukke public service virksomheder. Altså, de synes heller ikke, at man skal støtte public service medier. Så der er ret mange kulturfolk, som er bekymrede i Frankrig for tiden.
2: Så hvis det var salgstalen fra filmfolkene i Frankrig, at det er blød magt, det er fransk kultur ud i hele verden, og det er vigtigt, så vil man så sige fra højrefløjspartierne, jamen det er markedet, der skal bestemme, hvad der er vigtigt.
5: Ja, lige præcis. De synes netop, at markedskræfterne skal bestemme. Fordi det må så være de film, som folk vil se, frem for at man har sådan nogle film, der flopper, og som lidt woke-film, eller venstreorienteret, som de kalder det. De synes nemlig, at markedskræfterne skal bestemme.
2: Mm. Og det har de ikke nogen bekymringer ved, selvfølgeligvis, kan jeg næsten forestille mig.
5: Nej, og jeg tror, at altså, nu siger de jo, at, at deres vælgere ruller med øjnene over alle de her film, som flopper i biografen, og dem kan de ikke rigtig se sig selv i. Altså, de vil gerne, Rassemblement National vil hellere støtte sådan nogle, hvad skal vi sige, nationale film, altså som fortæller om Frankrig og franske, det gamle Frankrig, og altså, vi har jo set diskussionerne andre steder også. Altså, hvad, det er jo en diskussion om, hvad er det for noget, vi skal være fælles om på en eller anden måde. Og, men det her franske system, det gør jo, at der er plads til både blockbuster og smalle film. Så det er jo derfor, at den franske filmbranche siger, at altså, det er virkelig hul i hovedet, fordi det er jo også en stor industri. Altså, det skaber jo arbejdspladser, og det er jo også godt for økonomien i Frankrig, sådan set. Altså, i hvert fald for filmarbejdere.
2: Vi må se, hvad der sker, Karin. Tak for at være med her til morgen.
5: Ja, selv tak.
2: Og god dag til dig, Karin Mørk, altså journalist på DR's udlandsredaktion med et særligt kendskab til Frankrig. Mm. Vi nærmer os en radioavis, Bjarne. Vi har jo stadig en hel time med P1 Morgen tilbage. Vi skal tale om regeringsforhandlinger.
1: Ja, det skal vi.
2: Vi skal også til Storbritannien. Vi skal tale om podcast og kærlighedshistorier, men alt sammen lige på den anden side af en radioavis.
6: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere straframme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
6: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
8: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
6: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
9: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge, er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
6: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
10: Ja, jeg har selv været inde og altså aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, lige pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
6: og
10: grund.
6: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
11: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
6: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden

0: det så ubehageligt?
1: Jamen altså for mig at se, var det, at der blev udpenslet dele af vores privatliv sammen, og mange intime detaljer om mig. Og i forhold til beskrivelsen af programmet i sig selv, så kan man også sige, der var egentlig ret lidt af det program, der blev lavet omkring mig, der handlede om hjertesorg, og rigtig meget, der bare handlede om at beskrive vores forhold. Og det er jo klart Carls historie også, og det skal han have lov til at dele, men for mig at se, at mit privatliv kan blive krænket ud, om det er positivt eller negativt, det var enormt grænseoverskridende. Og så uden samtykke.
0: Ja, fordi hvordan reagerer du, da du ligesom får den her besked, det her det kommer i radioen, eller det bliver en podcast? Hvad gør du så?
1: Jeg beder om at høre afsnittet, og får ikke svar direkte derfra, men kommer så i kontakt med en redaktion, og så starter der 2 dages tårtrækkeri, hvor jeg er rigtig heldig, at jeg både jeg er virksomhedsejer og har også arbejdet med journalister og medier mange gange, og har et ressourcestærkt netværk, der kunne hjælpe mig med, hvordan man håndterer de her situationer. Og det er ikke alle, der heldig nok til at kunne det. Så jeg vidste godt, at jeg skulle stå fast, og hvordan jeg skulle stå fast i forhold til at få forbeholdt det afsnit. Og det var ekstremt svært.
0: Det var ekstremt svært.
1: At få lov til, ja.
0: Hvad svarede de, da du sagde, at jeg er ikke interesseret i, at det her bliver sendt?
1: Jamen, jeg tænker ikke at gå ind i sådan den direkte dialog med dem. Det er sådan set ikke mit bror, men det var for mig at se en meget uprofessionel og grænseoverskridende behandling, jeg fik som den anden side.
0: Men det er også bare for at få et overblik. Altså, lytter de til din kritik? Altså, jeg går ud fra, det er jo blevet sendt, så de har sagt nej til helt at lade være med at sende det. Ja. Men de har de givet dig mulighed for at få et genmæle i programmet, som jo er meget sådan klassisk procedure, når vi har med journalistik at gøre. Har de slettet ting, som du synes var ubehageligt?
1: Ja, altså efter en del, som sagt, tårtrækkeri, så får jeg at vide, at de oplever afsnittet som respektfuldt. Men at jeg godt kan få et genmæle, uden at have hørt programmet. Da jeg så har hørt programmet, så siger jeg igen, at jeg ikke har lyst til, at det bliver sendt, fordi at jeg oplever det ekstremt grænseoverskridende, og at det primært handler om mig og mit privatliv, og ikke nødvendigvis om Carls historie. Og det bliver ligesom bredt ignoreret, og så får jeg et citat, jeg gerne må skrive, og det bliver så faktisk også ændret på i den korrespondance, fordi at det ikke passede til, hvad de synes, min oplevelse skulle være af det. Så det var en virkelig vild oplevelse, og jeg var rigtig glad for, at det blev taget op senere hen i den politikartikel, som jeg taler om. Mm. Også fordi der er mange andre, kan se i min indbakke, der er blevet taget til gidsler i det her program, og ikke har haft lyst til, at deres privatliv skulle udpensles.
0: Hvornår er det, du synes, at din eksmands historie slutter, og din starter? Altså, hvornår er det bliver problematisk for dig?
1: Jamen, jeg tror egentlig for mig ikke at gå så detaljeorienteret til værks i det, fordi det er heller ikke kun mig, det her handler om. Det handler egentlig om gråzonen i den her nye type journalistik, hvor privatliv ligesom er en valuta på den her måde, hvordan vi ligesom passer på alle dele af det, og at jeg synes specielt, når man har en podcast, der behandler det her emne, at man har en meget større ansvar for at faktatjekke og at kuratere, at den samtale bliver på den person, det handler om. Så for mig er at den grænse er blevet overskredet i det her afsnit.
2: Og nu skal du ikke gå i detaljer, det er jo ligesom hele pointen i det her, men uden at gå i detaljer, hvad gjorde så mest ondt på dig?
1: For mig var det blandingen af, at opleve overhovedet ikke at blive taget alvorligt som en privatperson, og som en, der decideret, jeg tror, jeg skrev en sms på et tidspunkt, som var meget altså sådan nærmest følelsesladet til redaktøren, og var sådan, prøv at forestille dig, hvis det var dig selv, det her, altså som et menneske i den her situation, og ikke på dit arbejde, at du oplevede det her, hvordan vil du have det med det? Så man kan sige, for mig var den her situation ekstra grænseoverskridende, fordi at vi heller ikke er i kontakt, mig og min eksmand, og det skal ikke handle om os, fordi for mig handler det mere om programmet i helhed, og hvordan at redaktøren inde på Podimo

0: opfører sig over for deres...
1: Har du oplevet som konsekvens af det her, at dine venner, nære omgivelser, familier, altså så lidt anderledes på dig, at du måtte i gang med et oprydningsarbejde, forklaringsarbejde? Nej, sådan hænger det ikke helt sammen.
0: Nej, og igen, så kan man sige, for mig handler det ikke om det var positivt eller negativt, og det er også det, der er vigtigt for mig at lægge vægt på. Det er ikke, at jeg bliver beskyldt for eller noget som sådan. For mig er det bare specielt, jeg er virksomhedsejer, jeg har ansatte. Jeg er ikke interesseret i, at mine ansatte skal kunne lytte til et program og høre, hvordan jeg lyder om morgenen, eller hvilket digt jeg læste, da jeg friede til min kæreste. Altså, hvad min far kaldte mig, da jeg var lille. Så man kan sige, en ting er for de privatpersoner, der bliver udstillet i de her programmer. For mig er jeg semi-offentlig, men på en måde, hvor jeg faktisk værner ekstra meget om mit privatliv. Og det sagde jeg også til dem, og det blev heller ikke respekteret.
2: Nej, så jeg kan også høre, dem du egentlig er mest vred på, det er Podimo, det er ikke din eksmand.
0: Jeg er ikke vred på nogen.
2: Okay.
0: Jeg har bare haft den her oplevelse, og... Da der så blev taget kontakt til mig omkring den her artikel, så havde jeg det sådan, at hvis jeg kan få lov til at have min stemme på at ligesom tegne den her gråzone lidt mere op, eller at samtalen bliver taget op, som den gør nu, så vil jeg gerne det. Så det er ikke vrede som sådan, det er bare mere, hvis vi ikke snakker om det, så finder vi heller ikke en vej, hvordan vi ligesom navigerer det her fremtiden.
2: Synes du, man burde have sådan en vetoret som ekspartner i din situation her, at du får at vide, at der er en podcast på vej? Skal du have lov til ligesom at sige, jeg vil faktisk ikke have, at den bliver sendt, for jeg vil faktisk ikke have, at min historie bliver delt på den måde?
0: Altså man kan sige, at jeg er ikke journalist, så jeg kan ikke gå ind og begynde at snakke om, hvordan man skal kunne navigere det som journalist.
2: Men jeg spørger bare som dig som person, vil du gerne have haft lyst til at kunne sige, men jeg vil ikke have, at den skal kunne fortælles, den her historie? Det må han gøre i private sammenhæng.
0: Ja, altså det ville jeg jo gerne have haft, og det bad jeg også om mange gange, at det ikke skulle blive sandt. Så for mig at sige, så ville jeg rigtig gerne have haft, at det blev stoppet, og at det blev respekteret, når jeg sagde, hvor grænseoverskridende jeg synes, det var, at det kom ud. Og det fik jeg at vide, på ingen måde var en mulighed.
2: Minna Lewis, tak for at komme ind og sætte det her på dagsordenen.
0: Tak,
2: og fortælle om din historie. Selvfølgelig. Jeg kan også fortælle, at vi 20 minutter i 9, der taler vi med Podimos indholdsdirektør Mette Østergaard og forholder hende det, du siger her, at det var jo dybt krænkende for dig ligesom at få det delt. Og ja, vi har også rakt ud til din eksmand, kan jeg fortælle, Carl Ørsted Malling, også kendt som Carl Knast. Han har ingen kommentar, kan jeg så fortælle.
0: Tak skal I have.
2: Selv tak.
1: Klokken er blevet 20 minutter over 8. Storbritanniens premierminister Keir Starmer, han kæmper for sit liv, fordi 72 af hans egne partifæller opfordrer ham nu til at gå af eller komme med en tidshorisont for sin afgang. Det viser en optælling, som britiske BBC har lavet over antallet af Labour-medlemmer, der offentligt er kommet med den her opfordring.
2: Ja, presset kommer efter et historisk dårligt resultat for Labour ved det britiske lokalvalg i sidste uge, og det er opsigtsvækkende, at lige præcis egne parlamentsmedlemmer opfordrer en premierminister til at gå af. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
3: Men endnu mere opsigtsvækkende er, at sent i går aftes, der var faktisk nogle af de lavere rangerende medlemmer af regeringen, sådan nogle junior ministers, sådan lidt nede i gelederne, men alligevel, det betyder noget, som begyndte at trække sig fra deres poster. Så han har i løbet af natten været nødt til at besætte blandt andet fem, sådan nogle, der hedder private parliamentary secretaries, som ikke er de allerstørste navne, men som alligevel er et udtryk for, at der er dele af dem, der faktisk er med i regeringen, der heller ikke vil mere.
2: Mm. Og der er jo det dårlige lokalvalg i sidste uge, men er det hele forklaringen på, at utilfredsheden den vokser så hurtigt, som den gør lige nu?
3: Nej, for jeg tror også, at vi to har talt om Peter Mandelson, den der ambassadør i USA, som Keir Starmer fik udnævnt, og bagefter var nødt til at fyre, fordi han havde forbindelse med Jeffrey Epstein. Den skandale var også lige ved at koste ham posten, og endnu før den var der store dele af Labour, der var utilfredse med Keir Starmer, fordi de ikke synes, at han i den første periode, Labour har haft magten, har ført Labour-politik nok, altså politik, der er rød nok, og det er jo også gået for langsomt for store dele af partiet selv. Så han sad altså på den kogeplade i forvejen og var ved at brænde af, så de seneste sager, og især valget, har bare gjort det næsten utåligt for ham at være i det parti.
2: Ja, det bliver spændende at se, om Keir Starmer han futter helt af her de kommende dage. Det er selvfølgelig noget, vi holder rigtig meget øje med. Men her var det Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.

0: Det er jo en fantastisk lyd.
1: Ja, sådan en forbrændingsmotor, der hamrer derudad.
0: Det er Formel 1, og det er måske, at det her lyden af en kommende racerbane i Danmark, Formel 1-racerbane i Danmark, hvis altså det står til to idémænd, som i går lancerede planer om en ny motorsportsbane i Danmark. Planen er, at man skal bygge en bane i Padborg til en værdi af 3,8 milliarder kroner.
1: Ja, der skal være plads til 100.000 tilskuere. Det er en historie, som man har kunne læse i Dagbladet Børsen.
0: Ja, og velkommen og godmorgen til dig, Peter Nygaard. Du er Formel 1-ekspert, motorsportsjournalist, og den her idé, drøm, håb om at få Formel 1 til Danmark, det er jo flere, der har arbejdet med de planer. Tror du den her gang, at det måske kan blive til virkelighed?
2: Altså, jeg håber, at banen bliver til virkelighed, men ideen om et Formel 1-løb i Padborg, den tror jeg ikke rigtig på.
0: Nej, hvorfor ikke?
2: Jamen, fordi Formel 1 har en politik om, at de vil ind i Destination Cities, som de kalder det. Og det betyder, at vi kommer til Miami og Madrid og Istanbul næste år. Altså, Padborg klinger ikke helt på samme måde i den sammenhæng. Man vil se store byer med hotelkapacitet og international lufthavn i nærheden osv. Og der tror jeg, at Padborg de kommer til kort.
0: Ja, men alligevel siger du, at det her, hvis det bliver til noget, så vil det være et kæmpe gennembrud.
2: Det er et kæmpe gennembrud for dansk motorsport, for vi får en international bane for første gang siden, jeg tror, Roskilde Ring lukkede i slutningen af 60'erne, og så har vi manglet sådan en stor international bane siden da. Og hvis vi får det, så vil det være fantastisk, og det kunne være fantastisk løft for de danske motorsportsklasser. Måske kunne man også tiltrække nogle, hvad skal man sige, mindre internationale løb, men ikke i Formel 1.
0: Nej, og idémændene bag det her store motorsportsprojekt, det er far og søn Henrik Lyngby og Petersen og Mathias Lyngby Villadsen. De er arvinger til en af Novo Nordisk grundlæggere. Og som du siger, altså Formel 1, det tror du måske ikke helt på, men så kan det på mange andre måder være godt for dansk motorsport. Og også borgmesteren i Aabenraa Kommune, den konservative Jan Riber Jacobsen, han håber, at det her det blandt andet ville kunne betyde flere turister til området.
3: Det er ingen tvivl om, at en projekt i den her skala her, det kommer til at forandre vores område. Det vil skabe en tredobling af de turister, vi har i dag, så vi kommer op på over 1,2 af deres estimat. Så det har stor betydning også for vores følgeerhverv.
0: Siger borgmesteren altså. Peter Nygaard, hvad siger du om placeringen Padborg?
2: Jamen, det er vel det, vi i København kan udkaste Danmark. men det er da rigtigt, den ligger der relativt tæt på en storby som Hamborg. Men der er langt til, trods alt langt til den nærmeste storby. Og det der med at tiltrække turister og tilskuere fra Tyskland, det er en smuk drøm. Men jeg tror ikke rigtig på det, hvis der kun bliver afviklet løb for danske klasser, så tror jeg ikke, man starter bilen ned i Hamborg for at se dansk racerkøb. Men altså, alt muligt held og lykke til det. Men jeg synes, det er meget tidligt, at det her projekt er kommet frem. Altså, så vidt jeg forstår, er der ikke købt de her jordstykker, som banen skal anlægges på. Man mangler miljøgodkendelser, som altid er det, som danske racerprojekter de falder på. Så held og lykke med det, men det er tidligt i projektet.
0: Så du siger, at det kan komme til at betyde enormt meget for motorsport i Danmark. Og hvilken når nu det ikke er Formel 1, hvilke andre klasser kan du forestille dig, vil nyde godt af den her bane?
2: Jamen, først og fremmest de danske klasser, dem der kører Danmarksmesterskab i, altså standardbiler og mindre formelklasser. Og så kunne man jo drømme om, hvis banen får den her Grade 2-licens, som man taler om, som er sådan den næstfineste kategorisering af racerbaner, så kunne man tiltrække løb helt op til for eksempel VM i sportsvogn, hvor danske kører gør sig godt rigtigt i øjeblikket, men der er altså 8 sportsvognsløb i verden, og de er alle sammen kørt på klassiske baner, inklusive Le Mans, som alle kender. Der tror jeg også Padborg Park, eller Padborgbanen, eller Cirkus Danmark, som den hedder, vil få det svært.
0: Mm. 3,8 milliarder kroner, det er jo rigtig mange penge. Hvorfor koster det så mange penge at anlægge en motorsportsbane?
2: Ja, man skal ud og købe jord, man skal bygge bygninger og lægge en masse asfalt, men det, for mig lyder det relativt billigt i forhold til, hvad andre internationale racerbaner koster. Jeg ved, de skal køre i et gadeløb i Formel 1 i Madrid, hvor asfalten eller meget af infrastrukturen, kan man sige, ligger der, fordi det er gadebane. Man skal ikke starte helt forfra. Og jeg tror, de anlægsomkostninger får en trend til dobbelt.
0: Hvorfor har det været så svært i Danmark?
2: Det er, fordi vi er et lille land. Vi har ikke nogen bilindustri til at støtte op omkring det. Og så grund af geografien, så er det svært at finde et sted, hvor naboerne kan, eller hvor naboerne bor langt nok væk til, de kan leve med den larm, som selvfølgelig er forbundet med motorsport.
0: Mm. På trods af, at Danmark jo har et væld af gode kører.
2: Ja, det mod er lot. Det mindre mirakel, at vi kan skabe så mange gode racerkører. Det hænger så sammen med, at vi har relativt mange go-kartbaner, hvor der ikke er store larm og stort opland til. Mm. Og det er her på de go-kartbaner, vi skaber alle de talenter, som så relativt hurtigt rejser udenlands og etablerer sig.
0: Ja. Der var engang et projekt, jeg nævnte i indledningen, at der var et håb, en drøm om at få Formel 1, der kunne race rundt i Københavns gader. Sådan noget, er det endegyldigt dødt?
2: Ja, det tror jeg ud fra et politisk synspunkt, men Formel 1 vil elske at komme til København, for det er netop en destination city. Formel 1 vil elske at køre ned forbi en lille havfru og ind omkring Rådhuspladsen, eller hvor banen skulle være. Altså, Formel 1 i København var levedygtigt, indtil politikerne sagde nej.
0: Mm. Tak for det her, Peter Nygaard.
2: Velbekomme.
1: Klokken den nærmer sig 8:30. Michael Olsen, han har stillet sig til rette for at levere morgens sidste nyhedsoverblik. Det kommer her.
4: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempelvis oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Københavns Politi er det tal på 7%. Og det er et problem, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
5: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder.
4: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan man dele sin placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det godt ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
6: Det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
4: Når den første semifinale ved årets Eurovision i aften løber af staben, så bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det ellers blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage, og 5 lande har trukket sig i protest. Men når showet fyres af i aften, så vil arrangørerne gøre alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
4: Danmark deltager først i den anden semifinale, og det er torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over. Enkelte byer kan heller ikke udelukkes. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader.
1: Ja, man har måske ikke lige lagt mærke til det, men Instagram fjernede den 8. maj muligheden for det, de kalder, eller det, man kalder end-to-end-kryptering i private chats. Det er en funktion, man selv har skulle slå til, og som gjorde beskeder mere private. Det betyder, at Meta, som ejer Instagram, nu kan overvåge alle beskeder på platformen. Og det skal vi tale om nu. Det skal vi tale med dig om, Jesper Tække. Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Du er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Instagram, de siger selv, at funktionen den er blevet fjernet, både fordi der er for få brugere, der har benyttet den, og fordi det skal gøre det lettere at beskytte børn og unge mod ulovligt indhold og overgreb online. Når du hører den forklaring, giver det så mening i dit hoved?
8: Ja, jeg fuldstændig altså. Det er jo ligesom de ting, som er slået til som standard. Dem bruger man, det er de færreste af os, der går ind og ændre på vores indstillinger. Og der er jo et stort pres altså fra organisationer, for altså sådan nogle, der passer på børn og sådan, og dermed også et politisk pres på tech, de store tech-virksomheder. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der var jo alt det her omkring chatkontrollen, som EU-kommissionen ville indføre, som vores egen Peter Hummelgaard, justitsminister, fungerende endnu, jo også ligesom argumenteret for. Så det er jo et stort ønske, at man skal kunne gå ind og holde øje med, hvad der sker på de her platforme.
1: Betyder det? Altså, man sidder jo og frygter, at Meta så kan læse med i vores private samtaler, men det er så det, det betyder?
8: Ja, altså teoretisk set, det er jo mere det, altså de kan blive åbnet for politikontrol, og Og de kan jo også, på den måde kan de jo også, altså vi lever i sådan en økonomi, hvor at data er afsindig værdifuld, så man kan jo bruge de her data på mange måder til, altså ikke bare til at moderere og til ligesom at holde øje med, at der ikke bliver sendt slemme billeder, men man kan også bruge til at træne AI-modeller på, og det er der jo mange penge i.
1: Men hvad bliver konsekvensen? Altså tror du, det får brugere til sådan at flytte sig væk fra de her ellers meget populære tjenester, Instagram, fordi ja, man ikke længere kan være helt sikker på, at der ikke er nogen, der læser med?
8: Nej, altså det jo måske netop for bryderne, fordi jeg tror, at alle vi andre, som der ligesom vil være sikre, vi bruger WhatsApp eller Signal eller bare en iMessage, de er jo end-to-end krypteret alle sammen, så vi har stadigvæk gode muligheder for at kommunikere hemmeligt med hinanden. Altså jeg ved ikke, om det er relevant her, men i Rusland, der er de jo ved at forbyde Telegram, som 96 millioner bruger, der på grund af end-to-end krypteringen der. Og der er det jo virkelig en situation, hvor hvis man har Putin-kritik eller et eller andet, så er det jo ikke ret rart, hvis man flytter den her kryptering, men der er stadigvæk alternativer derude, man kan bruge, i stedet for direkte meddelelser på Instagram, hvem der sådan ellers bruger dem.
1: Men skal man se det, Jesper, som sådan en form for sådan rettighedstab, eller at vi er dårligere beskyttet som forbruger, eller som brugere i det her tilfælde?
8: Ja, altså, der var jo ret kraftig kritik fremme af den her chatkontrol her, og så der er jo virkelig... Så der er jo virkelig risici forbundet ved, at vi kan blive kontrolleret, fordi at vi tænker, at vi har et stabilt demokrati, og Mette Frederiksen kigger nok ikke med, og hvis hun gør, så gør det ikke noget, vi må gerne være politisk modstand. Men når man så kigger til udviklingen i USA, og altså Rusland er jo notorisk virkelig farligt, hvis man siger sin mening der, så man kan også have minoritetsbaggrund og blive udgrænset. Man skal tænke på, at Meta de profilerer os, ligesom tænker, jamen, hvem er Jesper så, og hvad plejer han at stemme på? Kan vi skubbe til ham, eller tilhører han en eller anden minoritet, eller kan vi sælge ham noget, eller sådan. Så ja, vores data vil så i endnu højere udstrækning blive solgt og blive tjent penge på nu.
1: Tak for det, Jesper.
8: Velbekomme.
1: Og god dag til dig, Jesper Tække, lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. 25 minutter i. Mm-hmm.

0: Ja, det er det første semifinale i Eurovision, hvor Israel deltager, og det vi hører her, det er Israels bud på en vinder, det er Noam Betan med nummeret Michelle. Israels deltagelse har igen i år været omdiskuteret, og 5 lande har i år valgt at sige nej tak til Eurovision, som ellers fejrer sit 70-års jubilæum under sloganet Forenet af Musik. Og de lande, der siger nej tak, det er Holland, det er Island, Irland, Slovenien og Spanien.
1: Ja, det har vi ikke valgt at gøre herhjemme, men Israel bør blive udelukket. Det siger i hvert fald Vibe Klarup, generalsekretær for Amnesty International Danmark.
2: Man kan sige, at jeg lægger mærke til, at Danmarks Radio jo var helt enig i, at Rusland skulle ud. Man tog et meget markant standpunkt og sagde ud af sangkonkurrencen dengang. Og jeg håber da, at Danmarks Radio har lagt pres på EBU for at have samme konsekvente linje i forhold til suspendering af Israel. I respekt for de mange civile, der er dræbt, men jo også i respekt for de mange dræbte kolleger. Vi har aldrig set så mange dræbte journalister som i den her konflikt i Gaza, som vi gør nu. Og jeg synes, man er jo også
0: men
2: i høj grad...
0: Men her taler vi jo om EBU's og EBU's egne regler. Og så spørger jeg dig til, Amnesty
2: som
0: siger,
2: jo handler
0: vi er
2: om...
0: apolitiske. Hvorfor er Amnesty pludselig blevet til et sted, hvor Eurovision skal være en politisk kampplads?
2: Det tror jeg heller ikke, vi er. Vi stiller spørgsmål.
0: Men hvorfor er det ikke politik? I siger nej tak til Israel. Hvorfor er det ikke at blande jer politisk?
2: Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvis man har et værdigrundlag, som gør, at man udelukker en stat, men ikke udelukker en anden stat, så synes vi, det er legitimt
0: det
2: at stille spørgsmål.
0: Det er jo fordi Ruslands og deres 3 tv-stationer er kontrolleret af Putin. Sådan er det i Israel. Ergo er der forskel på de to sager. Så hvorfor skal Amnesty en gang til? Hvorfor skal Amnesty agere politisk?
2: Vi er ikke politiske. Vi stiller spørgsmålstegnet ved, skal Eurovisionen være med til at normalisere forbrydelser begået mod civile? Det var ikke tilfældet med Rusland. Vi stiller spørgsmålet, er vi sikre på, at vi skal normalisere det, eller Eurovisionen skal normalisere det ved at tillade, at staten Israel, som også begår store forbrydelser, skal have lov til at deltage. Vi ved, hvor meget Israel går op i at vinde, at der er meget image og anseelse på spil for Israel, og vi risikerer, at sange og paljetter får lov til at vaske en stats ulovlige og dybt alvorlige adfærd over for civile borgere som os ren. Og den scene
0: hvorfor
2: er en stor
0: ikke
2: scene.
0: Politik, som set med Amnesty's øjne?
2: Det handler om menneskerettigheder, værdier og respekt for civile. Det er ikke politik, det er menneskerettigheder, og det er det, vi går op for, og det er det, vores mandat, og derfor stiller vi spørgsmålet.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Amnesty. Vi talte også tidligere på morgen med Lisanne Vildens, hun er lektor, forsker i Eurovision på Aarhus Universitet, og hun siger, ja, okay, der er noget, der hedder på den rigtige side af historien, men der er også noget andet, der hedder om konkurrencens ansvar for at overholde de regler, de selv har sat, og de regler, de selv har sat, dem dykker Lisanne Vildens lektor. Altså i Eurovision, forsker i Eurovision på Aarhus Universitet ned i her.
3: Det, der er i spil i øjeblikket, det er 2 forskellige argumentformer. Der er et moralsk argument her. Sangkonkurrencen har et ansvar for at vise, at man opfører sig ordentligt, at man holder med de rigtige, at man ikke tillader et regime, som der bliver argumenteret, for at hvidvaske forbrydelser, de ellers laver i krig. EBU på den anden side har et juridisk argument. De siger, at Israel er medlem. De har været medlem siden 57. De har deltaget siden 73. Er altså en af dem, der altid hører med. Der står ingen steder i regler og vedtægter, at man ikke må være et krigsførende land, eller at man skal have en bestemt form for politik i forhold til, til... Altså det kunne man så sige, det ville man da ønske, der stod, men det står ingen steder. Så EBU siger, at vi kan ikke smide nogen ud på den baggrund. Og så siger de også, og det var ikke derfor, vi smed Rusland ud. Det kan vi diskutere. Fordi det var selvfølgelig det, de sagde, dengang de smed Rusland ud. Rusland havde invaderet Ukraine. Så lige huske, de smed ikke Rusland ud, da Rusland annekterede Krim. Der var de stadigvæk med og kæmpede, og Rusland og Ukraine, om at klare sig bedst i konkurrencen. Men med fuldskala invasionen, der smed de Rusland ud. Men de gjorde det på et tidspunkt, hvor alle smed Rusland ud. Rusland blev udelukket, og også politisk, var der boykot af Rusland. Der er ikke den samme, altså, og der kan man sige, det vil sige, var argumentet dengang var faktisk, Rusland har invaderet Ukraine. Det trak man lidt tilbage senere og sagde, men det er også fordi Rusland, den russiske broadcaster, er for tæt knyttet til Putin, så det ikke er en uafhængig broadcaster. Det er også fordi, at de ikke betaler deres medlemskab, og det gør den israelske. Men det bliver jo selvfølgelig et spørgsmål her om, at det er en sangkonkurrences ansvar, opgave, at være på det, man siger i øjeblikket, den rigtige side af historien, eller er det en sangkonkurrences ansvar at overholde de regler, de selv har sagt, som altså ikke siger noget om, hvad politisk styre skal man have? Må man eller må man ikke være i krig?
0: Fortalte altså Lisanne Wilkens, lektor, forsker i Eurovision på Aarhus Universitet.
1: Klokken den er 19 minutter i 9. Vi skal tilbage til en historie, vi var inde på tidligere. Mina Lewis, hun fik delt sit forliste ægteskab i podcasten 112 for knuste hjerter, og hun var herinde i studiet, Bjarne, hvor hun blandt andet sagde sådan her.
4: Det var ekstremt ubehageligt ikke at vide, hvad der ville blive sagt i det program, og hvordan det ville blive udlagt.
1: Ja, sådan havde hun det, da hendes eksmand altså fortalte deres fælles historie i den populære podcast 112 for knuste hjerter, som bliver sendt på Podimo, en podcast, hvor kendte mennesker fortæller om deres kærestesår og hvordan de kom videre fra dem. En kritik, som Mina Lewis også startede i Politikken i mandags. Mette Østergaard, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Du er indholdsdirektør på Podimo. Mina stod jo her i studiet og fortalte, at hun faktisk fik det rigtig dårligt, da hun fik at vide, at det her afsnit skulle komme. Hun bad jeg også om ikke at bringe afsnittet, fordi hun synes, det er ubehageligt, at hendes ægteskab skal endevendes i offentligheden. Det lyttede I ikke til. Hvorfor ikke?
5: Jeg synes faktisk, at vi lyttede rigtig meget til hendes indsigelser, og hun havde muligheden for at lytte hele programmet, inden at det blev bragt. Og nogle af de detaljer, som hun også fortalte om i jeres interview med hende tidligere på morgenen, blev faktisk redigeret ud. Og det gjorde vi, fordi det selvfølgelig er væsentligt for os, at det her, det er ikke et forum for hævn eller på anden måde udstillelse af den anden part. Det er et forum, hvor hovedpersonen kan få lov til at fortælle sin historie. Og det gør vi så med størst mulig omtanke på, at der er en anden part. Mm. Og derfor har vi selvfølgelig også meget fokus på at leve op til de presseetiske retningslinjer, som der følger med at lave et program som 112 for knuste hjerter. Og derfor havde vi også en dialog med hende, hvor nogle af de ting, som hun selv understreger interviewet med jer, jo faktisk blev taget ud, inden programmet blev
1: udgivet. Hun har sagt, at hun gerne så, at programmet slet ikke blev bragt, fordi sådan, hun har ikke lyst til, at de her ting skal snakkes om i offentligheden. Hvordan vil du selv have det, Mette, hvis din ekskæreste eller eksmand fortalte jeres historie i 112 for knuste hjerter?
5: Jeg tror, at vi lever i en tid, hvor vi jo ikke kan, vi kan ikke styre, hvad andre mennesker fortæller om os. Og det at fortælle sin egen historie, om det er i et portræt, eller det er en biografi. Vi ser også en diskussion for tiden helt principielt om, hvor meget kan man fortælle personlige historier kamufleret af fiktion. Mm. Så vi har en principiel diskussion lige nu om, hvor meget har man ret til sin egen historie. Og den synes vi selvfølgelig er vigtig at værne om. Det er vigtigt, at man har ytringsfrihed omkring
1: sin egen historie. Hvordan vil du have det, Mette, hvis din eksmand eller ekskæreste fortalte om jeres forhold i en podcast, hvor rigtig, rigtig mange mennesker lytter med?
5: Jamen, jeg tror, at det er helt naturligt, at man selvfølgelig vil tænke over, hvad er det, der bliver sagt. Vi har også mange ekspartnere, som egentlig er glade for programmet. Det kommer jo helt an på, om man får netop forelagt de ting, som måske kan virke krænkende eller stødende. Det er en praksis, som vi gør os rigtig umage med. Fordi vi jo lever i en verden, hvor vi ikke kan kontrollere, hvad andre mennesker siger om os.
1: Du vil have det fint med det?
5: Så har vi. Jamen, hvad jeg ville synes om det personligt, synes jeg sådan set er uvedkommende.
1: Nej, fordi man kan jo sige, der er jo det meget fint princip i her, at man skal ikke udsætte andre for noget, man ikke selv vil udsættes for. Altså, du er direktør, du har ansat under dig. Det har Mina Lewis også, hun har også ansat. Hun siger, det er ikke så rart, at de ved, hvad for nogle lyde hun siger om morgenen, eller hvad for et digt hun reciterede for sin daværende mand, der hun friede til ham. Fordi det synes hun ikke, at hendes ansigt...
5: Nej, og præcis de oplysninger... Jamen, lad os bare holde os til det konkrete, fordi når I henviser præcis til de episoder, så vil I jo også, når I har hørt podcasten, kunne høre, at de episoder fremgår ikke. Der er omkring digte eller kælenavne eller andet, som hun nu selv fremhæver, er faktisk ikke i udsendelsen.
1: Men det ændrer jo ikke ved, at hun ikke vil optræde i jeres podcast, og det lytter I ikke til.
5: Jo, det gør vi faktisk. Vi har faktisk en ret lang dialog med hende, og vi har også haft tidligere tilfælde, hvor der har været en diskussion om modparten simpelthen ikke synes, at det var en historie, der skulle frem, eller på anden måde var der ikke en dialog omkring podcasten, som gjorde, at den kunne bringes. Og I ved jo også som journalister, at så længe vi lever op til de presseetiske retningslinjer, har vi også en mulighed for at fortælle vedkommendes historie. Men her går vi faktisk længere, end vi er påduttet i forhold til de presseetiske retningslinjer, og lytter til den anden
1: part. Men hvis vi taler med det om de presseetiske regler, så står der jo blandt andet, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, privatlivets fred må ikke krænkes med mindre. Klar almen interesse berettiger offentlig omtale. Hvor er det, den klare almen interesse kommer ind i 112 forknuste hjerter, når der står en par, der siger, jamen, det vil jeg faktisk ikke have delt?
5: Jamen, for det første vil jeg bare understrege, at vi jo faktisk lytter til, at der er dele, hun ikke vil have bragt, og derfor redigerer ud. Når du spørger til, hvad det er for en interesse, det har, jamen, så tror jeg, det er almen for alle mennesker, at de i løbet af deres liv oplever en hjertesorg. Og vi oplever i hvert fald, at programmet har et rigtig, rigtig stort fællesskab omkring sig, hvor mange kan se sig selv spejlet og set i de oplevelser, som hovedpersonerne fortæller. Og det synes vi da også er en vigtig opgave, fordi vi jo ikke kun i journalistikken beskæftiger os med de samfundskritiske spørgsmål, men også de almindelige menneskelige spørgsmål, som er nogle af dem, der bliver vendt her. Og jeg vil bare gerne understrege, at retten til at have sin egen historie, synes jeg er en væsentlig parameter i vores samfunds ytringsfrihed, som vi også skal passe på med at gå på kompromis med, men vi skal gøre det inden for rammer, hvor vi tager hensyn til modparten, og det er vi også nøje bevidste om i det her format. Vi har sådan set et særligt kodeks, som vi hele tiden følger i forhold til de presseetiske retningslinjer, og hvor der er fokus på, at selvfølgelig skal der være genmæle over for den anden person, hvis der er episoder, passager, som kan virke krænkende eller stødende.
1: Var det egentlig Podimo eller Carl Knast, hendes eksmand, som stod for forspørgsel om genmæle? Så vidt jeg forstår, så var det ham selv.
5: Det er jo Podimo, som har det redaktionelle ansvar, og derfor også
1: hun bliver kontaktet af sin kæreste to dage før, ikke?
5: Jo, der er jo to parter her, kan man sige. Vi har det redaktionelle ansvar, og derfor skal vi altid forestå den nødvendige forelæggelse. Men fordi det også handler om personlige forhold, så opfordrer vi altid hovedpersonerne til, at de rækker ud til deres ekspartnere for at have en dialog om det, så det ikke kommer som nogen overraskelse. Og det er sådan set bare for at bringe lidt omsorg og god kultur.
1: Hvornår forelægger I så?
5: Men vi har selvfølgelig det redaktionelle ansvar.
1: Hvornår forelægger I så?
5: Jamen, det gør vi typisk i hvert fald 48 timer inden en udsendelse, så der er god tid til at tale om de passager, hvor hovedpersonen måske ikke bliver på egen banehalvdel, men hvor der kan være budskaber og passager, som kan virke stødende, og som modparten skal forholde sig til. Jeg vil gerne understrege, at hvis der er tale om deciderede, injurierende påstande, hvis vi er ude i seksuelle beskrivelser, som kan være på kant med straffeloven, så skal vi, det bringer vi slet
1: Alright.
5: ikke.
1: Men det, hun siger jo, Mina Lewis, det er, at hun får... Jeg afbryder, men det er jo også bare, fordi jeg vil gerne have det med, altså få dig til lige at forklare det, fordi Mina Lewis, hun siger, hun bliver kontaktet af sin eksmand, som siger, der kommer den her podcast om dig. Det er mandag, det er på onsdag, den kommer. Og så går hendes hjerte ellers bare i gang med at banke, og hun prøver at finde ud af, hvad er det for noget, der kommer, og hvad bliver der sagt, og sådan noget. Og hun siger, hun skal tage fat i jer, før der ligesom sker noget.
5: Ja, men jeg tror, det sker nogenlunde samtidigt, fordi vi normalt har en forelæggelse senest omkring 48 timer før, for der netop er mulighed for, at de passager, som man skal forholde sig til, hvis der er det, så har vi tid til at kunne have en dialog om det. Og i det helt konkrete tilfælde, jamen, der betyder det jo også, at hovedpersonens ekskæreste her har en dialog med verden, har mulighed for at lytte programmet igennem, og har også mulighed for at sige, at der er simpelthen nogle passager, som måske ikke virker krænkende eller stødende, men som har en personlig karakter, som hun ikke ønsker skal med. Og der går vi sådan set videre, end hvad retningslinjerne foreskriver, og lytter til det, og redigerer nogle af de passager ud. Fordi formålet med programmet er jo netop at kunne have et portrætinterview med hovedpersonen, som kan fortælle sin historie, og ikke at det skal på nogen måde være ubehageligt for den modpart, der også er en del af
1: historien.
5: Det
1: kan man så sige, i det her tilfælde, så synes hun, Mina Lewis, at det er meget ubehageligt. Og du siger, at det almene interesse kommer i, at I har et fællesskab i den her podcast for at snakke om kæresteproblemer. Det har en interesse for offentligheden. Men det bliver jo på bekostning af, at der sidder en part derude, som føler sig krænket, og som ikke har det godt med det her. Så det er jo et fællesskab, der så bygger på, at der er nogen, der får det dårligt.
5: Jamen, jeg tror, vi skal holde fast i, at i det her samfund, der har vi lavet nogle fælles regler for, hvordan vi kan have den her type af samtaler. Vi har straffeloven, vi har en injurielovgivning, vi har de presseetiske retningslinjer, og lige så vel som DR er tilmeldt pressenævnet, så er Podimo det også, og vi lever også op til de fælles retningslinjer, som vi har. Og det gør vi os rigtig umage med. Og som sagt, i nogle tilfælde går vi endda videre, selvom vi egentlig ikke er forpligtet til det. Jeg synes, at det er væsentligt, at vi holder fast i det principielle lag her også, fordi vi har en stor diskussion om canceling, om retten til sin egen historie, om i hvor høj grad ytringsfriheden skal indskrænkes. Og i det her tilfælde er den her form for journalistik jo ikke ny. Portrætinterviewet, det er, at nogen skriver deres biografi, hvor de også involverer andre mennesker, er jo ikke en ny disciplin, hverken i det litterære univers eller i journalistikken. Og der må vi også holde fast i, synes jeg, at når vi spiller inden for de regler, som vi er blevet enige om som samfund, så skal man simpelthen også have mulighed for fortsat at fortælle sin egen historie.
1: Og der er prisen, man betaler. Der sidder folk derude, partnere, som ikke er med i programmet, som er krænket.
5: Nå, men prøv at høre, sådan er, der er ofte været to sider af en sag, og sådan disclaimer vi sådan set også programmet fra start. Det er ikke jo anderledes, end hvis vi har en journalistisk historie, hvor der er en modpart, jamen så skal modparten også høres, og det har modparten her også mulighed for. Nu skærer I det hårdt op, som om det altid er en modpart, som synes, at det er ubehageligt. Vi har også masser af tilfælde, hvor ekskærester egentlig synes, at det er fint.
1: Men hvorfor så ikke bare holde sig til dem? Der er jo mange, der glædeligt i de her år deler ud af deres allerdybeste ting på deres egne kanaler, på offentlige kanaler. Hvorfor ikke bare holde sig til dem, der har lyst til, og med en partner, der synes, det er en god idé, de kan få lov til det?
5: Jo, men det er der jo, altså det kan der jo være forskellige versioner af, og dem har vi nogle af. Vi har også nogle, som, hvor vi gør rigtig meget ud af, at de holder sig på deres egen banehalvdel og har mulighed for at fortælle deres egen historie, men hvor vi tager et hensyn, og hvor vi tager et vidtstrakt hensyn til, at modparten også har mulighed for at komme med sin version og et genmæle, og har mulighed for at være opmærksom på, hvad det er, der bliver sagt i en podcast, og har mulighed for at forholde sig til det, også inden den bliver bragt.
1: Tak for det, Mette.
5: Velkommen.
1: Mette Østergaard, altså direktør, indholdsdirektør i Podimo, og vi har også kontaktet Mina Lewis' eksmand Carl Ørsted Malling, også kendt som musikeren Carl Knast. Han har ingen kommentar.
6: Nej, så lad os i stedet hoppe ud i vandet.
0: Godmorgen til dig, Rune Christiansen.
6: Godmorgen.
0: Du er marinebiolog, Kattegatcenteret. Vi skal have fat i hornfisken.
6: Det skal vi.
0: Ja, for der er højtid.
6: Det vil være sæson for den, jo.
0: Ja. Hvad er det for en fisk?
6: Jamen altså, som lystfisker, så er det en af dem, som man glæder sig lidt til, at foråret kommer i gang, fordi den er sådan, det kan være en god og sådan en rimelig god fangstgaranti, hvis man skal have nogle timer ved kysten. Men ellers så er det jo en lang, smal fisk, bliver op til ja, over en meter lang, op til 2 kilo. Det er lidt i sjældenhederne, så typisk de der 4 centimeter. Og så er den et langt næb med spidse tænder, hurtig rovfisk, og lever typisk af mindre fisk som sild og tobis og brisling og måske også blæksprutter, hvis den er heldig. Og den har lidt en speciel jagtteknik, ligesom de andre fisk med et svær ude foran. Sværfiskene for eksempel, det her bruger hornfisken sit næb til for eksempel at svømme ind i en sildestime og så slå med næbet til side og bedøve nogle fisk. Og så på den måde spiser den bagefter.
0: Ja.
6: Og så er den jo en stimefisk og lever tæt på overfladen.
0: Og så smager den jo, den smager jo ret godt.
6: Ja, det er en rigtig god spisefisk. Altså sådan en paneret på panden der i smørstik, det er rigtigt. Så er sommeren begyndt, eller?
0: Ja, prøv lige at fortælle, hvordan tilbereder du den fisk?
6: Jamen altså, der findes faktisk, der er jo, det er rimelig nemt med hensyn til ben, som for nogen kan være en udfordring, fordi at hornfisken, den er lidt speciel, den har nemlig grønne ben. Så de er meget tydelige, så der skal man ikke være så bange for at få sådan en galt i halsen. Når man så skal filetere den, jamen så er det jo noget nemmere, fordi man kan se det her grønne skelet, og det er altså ikke fordi den er giftig, det er højst sandsynligt et levn fra dens æg- og larvefase, som så ikke rigtig har en videre funktion som voksen, måske som kamuflage, når den er helt lille. Men der er masser af ben, der findes faktisk også et patenteret hornfiskejern til at gøre det nemmere at få benene væk, men det behøves ikke. Man kan bruge en kniv, og så er det ellers hovedet og hale af, og så snit ned langs siden, og der kan være nogle små trick til at undgå at få alt for mange ben med. Skulle det ske, jamen så selv mine drenge derhjemme, de har jo også lært, at det sker ikke noget, så piller man dem ud af mundfulden, og her kan man være lidt mere på vagt, fordi de er jo tydelige på tallerkenen, også hvis der skulle være en, der er gemt med der.
1: Rune, når vi taler om fisk og vores have og omkring os, så er det jo ofte lidt en lidelsesfortælling, men du siger, at der er mange hornfisk derude. Hvorfor har de det så godt? Hvorfor er der så mange? Hvorfor er det nemt at fange dem?
6: Ja, og det er også et meget relevant spørgsmål, for det er der ingen tvivl om, at vores indre danske farvande, de er i knæ. Men vi ser jo de her vandrefisk, silden og makrallen, som ligesom hornfisken er vandrefisk, kommer ind her i sommerhalvåret for at gyde, og inden der tager de for sig af retterne. Som de mindre sild kommer jo også ind, eller årgangsstyrken fra sidste år, det er dem, de lever af. Så vi ser altså ikke det samme, situation for de fritsvømmende. De lever jo ellers ude i Atlanterhavet, dem her, eller den sydlige Nordsø, på begge sider af de britiske øer, og trækker sig ind i de indre danske farvande, hvor på sigt, at der faktisk måske kan komme en konsekvens af, at der ikke er føde nok. Men ellers så er de ikke så påvirket. Dem, der er mest påvirket her i vores indre danske farvande, det er helt klart vores kystnære fisk og vores bundlevende fisk. Så dem her, de svømmer altså op i overfladen, så de er fri for ildsvind og kan flytte sig, hvis det endelig skulle gå galt og sådan nogle ting. Ja. Så det samme gælder jo også med tunen. Det er jo også en succeshistorie, og hvorfor den kom tilbage. Og det er jo noget med tunfiskebestanden, der er blevet så stor, at de er begyndt på deres oprindelige migrationsruter igen.
0: Ja.
6: Så den er kommet tilbage til de danske fravand efter 50 års fravær.
0: Tusind tak for, at du kunne fortælle det her til morgen.
6: Selv tak da.
0: Rune Christiansen, marinebiolog, Kattegat Centeret.
1: Ja, det var Samaja og Nicolaj Jørgen Jørgens, der havde fileteret den her fisk. I studiet var det Bjarne Stensbæk og Thomas Tjernsen. Klokken den er blevet 9, og det er blevet tid til en radioavis.
7: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
7: Efter forhandlingerne i aftes ville Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
9: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen så var vi kommet langt. Altså det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
7: Og regeringens forhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
10: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i nu længere.
7: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
11: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det. Og jeg hivede to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen. Du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
12: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
11: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
13: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
11: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
7: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
14: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
7: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
14: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
7: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 8:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fraholt Løfald, der er redaktør på morgens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg,

0: de to andre.
1: Det virker. Hvor godt.
0: Klokken 2 om natten, ja.
1: Ja.
0: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
1: Det var så effektfuldt i virkeligheden jo.
0: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
1: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller om det faktisk kan gøre gode, livsforandrende ting for mennesker. Som mange andre har jeg i flere år fulgt Jan Hellesøe og hans tv-programmer, hvor han igen og igen har efterladt mig med tanken, hvordan dælen gjorde han det? Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke endnu. Velkommen til Jan Hellesøe.
0: Tak.
1: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk? Eller er det noget, der er nødvendigt for dig, for at kunne manipulere med folk?
0: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i dit selskab, og for første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg ejer ikke par kopperbukser, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denimskjort med op til Svend? Ja. Jo, det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
1: Ja.
0: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjort.
1: Ja, det er det. Ligner, ikke? Du ser knaldgodt ud i denim.
0: Det er noteret.
1: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag. For ikke så længe siden, og der stillede du mig et spørgsmål.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvad det var?
0: Ja, jeg vil skrive en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
1: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
0: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en eller anden form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
1: Mm. Og det har du gjort nu?
0: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
1: Hvad handler den om?
0: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dykkede ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
1: Mm-hmm.
0: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
1: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog. Ja,
0: ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig.
1: Jamen, tager jeg det jo.
0: Mange forskellige steder hen.
1: Ja.
0: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
1: Ja.
0: Ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
1: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om alt det.
0: Ja.
1: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
0: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stige sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme.

0: samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. At det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
1: Mm.
0: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Og så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
1: Ja.
0: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
1: Ja.
0: Så,
1: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
0: Ja.
1: Så der er en provokerende måske, at intentionen er positiv.
0: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
1: Ja.
0: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
1: Hos de andre.
0: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned. For jeg vidste...
1: En besværlig elev, og han
0: er
1: hele
0: tiden. Jamen, jeg vidste, jeg havde ret.
1: Okay.
0: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfuld, eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der. Altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid. Der var et par gange, hvor vi ligesom var opdaget, så han taget noget. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke. Og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok... Det der, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
1: Mm.
0: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Så jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
1: Ja.
0: Okay, så den parkerede jeg lige der. Det var et eksempel. Jeg ligesom lige... Okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså, alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlig i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så tænkte jeg, okay, det var, hvad i alverden var det for noget? Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg er butiksejer. Han måske gerne have sin butik så godt ud. Han vil gerne have folk, de fortsætter med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde det. Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårligt. Men adfærd, der kom derefter med, og så gå amok, knap så god.
1: Ja.
0: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det samme med folk, der ryger, folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre, og så videre, men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomme selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, men det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
1: Ja.
0: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærdet, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. og spiseforstyrrelser, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, at de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så kan, lige pludselig så kunne man begynde at overføre det til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
1: Der var ikke noget modargument rigtigt.
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bare ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
1: Nej.
0: Det er også den store pointe, det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd.
1: Nej, folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså,
0: fuldstændig.
1: Men de gør det ikke for at være onde.
0: Nej.
1: Der er ikke nogen mennesker, det tror jeg vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
0: Nej.
1: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min form, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuld måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
0: og det har
1: det er noget andet.
0: Ja. Det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
1: Ja.
0: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med, ikke?
1: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
0: Ja.
1: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
0: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg. Helt normal middelklasse hjem. Kærligt hjem, meget kærligt hjem, masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skrev jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure. Bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder.
1: Mm-hmm.
0: Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
1: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
0: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt på den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på en helt anden måde.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona af. Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesøe, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er som han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesøe, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
0: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
1: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi at det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
1: Ja.
0: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
1: Mm-hmm.
0: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov,
1: mm-hmm,
0: så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
1: Jo.
0: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
1: Mm-hmm.
0: Jeg boede, jeg har boet i USA et par år, og af omveje finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton, i sin tid, han fik 3 sønner. Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der 2 sønner tilbage. Og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffler.
1: Nå, okay.
0: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nøbel. Men i hvert fald lidt uden for Sønderborg. Og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere han med Eric. Og hvad hedder så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
1: Ja.
0: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
1: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
0: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
1: Ja.
0: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
1: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
0: Det altså,
1: fordi du har ligesom sat det her op,
0: yes,
1: når du manipulerer med os.
0: Ja.
1: Og altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
0: Kommer jeg heller
1: ikke til. Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere. Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan... Jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narrer folk, manipulerer med folk på en scene.
0: Nej.
1: Altså,
0: der er også en kringle vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
1: Det kan nok være, altså.
0: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden, og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, at nogle gange er så interessant, det der med, at det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv. Ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert.
1: Okay.
0: Sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bag ved sådan det, så står der en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind. knipse en enkelt gang, så hæver han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik. Og så fandt jeg ovenikøbet ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før. Fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
1: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
0: Ja, men det var, altså... vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde.
1: Nej. Så, måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
0: Lige præcis. Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var. Heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne jeg trylle den væk. Og når det så var gået igen, så kunne jeg trykke den frem igen. Og så havde jeg tjent en dyver. Og den aften, der tjente jeg, ved jeg ikke, et par hundrede kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk, de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle... spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så er det, de der små sniksnak, det er ikke særlig, det er ikke særlig sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen, og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af? Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og sådan, og det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså, sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose.
1: Ja.
0: Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg, inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der kan man, der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
1: Ja.
0: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
1: Ja, ja.
0: Så skal man virkelig tænke hurtigt for at få dem til at vælge det, der skal vælges. Ikke? Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør kende, Peter Levine. Mm-hmm. Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det. Selvom han lød meget overbevisende, og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke. For vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
1: Okay. I øvede, lærte at gøre det,
0: ja,
1: men,
0: vi lærte.
1: Uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
0: Jamen, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
1: Der var ikke altså, nogen,
0: det var sådan noget, vi var 3 gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare også sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale,
1: okay.
0: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bordet, og så bare de 3 stole, der er vendt ned, og så har man her underviseren, som faktisk har gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig, du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
1: Ja.
0: Nu, bum, sov, hvad sker der? Det, og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal messaging og alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
1: Ja.
0: Og vi hypnotiserede ingen. Jo, hinanden. Og så var der sådan noget, sov, du ved ikke? Og så sagde jeg til Christian, sov. Og så siger han, nu skal du fortsætte du på tog, som kører derude af, og så åbner han sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, ej, jeg kan ikke så godt lide at køre i tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værd, altså.
1: Ja.
0: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
1: Ja.
0: Bare sig det. det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ja, ikke andre. Og så havde vi, havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat, så kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så siger, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg kan. Og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkes? For det lykkes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, at jeg havde lavet om til en lille fjer, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder, man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig så begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg okay, og ham der underviseren havde sagt, Der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, ja, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, hvad i alverden er? Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
1: Wow.
0: Så skete der noget der. Ja. Og så
1: det er sjovt, du kan stadfæst den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer.
0: Ja,
1: og så
0: ja.
1: Og så det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
0: ja.
1: Hver.
0: Ja, men det var altså, vanvittigt.
1: Du havde jo faktisk lært noget.
0: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
1: ja.
0: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
1: Ja.
0: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde.
1: Ja.
0: At det var, der skete.
1: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
0: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
1: Ja.
0: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
1: Ja.
0: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
1: Det virker.
0: Det virker.
1: Var godt.
0: Klokken 2 om natten, ja.
1: Ja.
0: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som
1: det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
0: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan. Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du ja. Går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser
1: ja.
0: For at lære det ordentligt, ikke?
1: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
0: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor at helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken, inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter, i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil, det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer.
1: Mm-hmm.
0: Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
1: Ja.
0: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
1: ja.
0: Kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker jeg, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk ham her psykiateren, og får en anden en, som kommer til samme konklusion.
1: Mm-hmm.
0: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
1: Hold da.
0: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvarigt.
1: Ja.
0: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det. Ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, at det kan ikke lade sig
1: gøre. Og
0: det
1: var altså ikke fordi, altså fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
0: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig. Ja. Og de havde brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
1: Ja.
0: Også i psykiaterkredse.
1: Og det er noget, det jeg har hørt også, ja. Som sådan en slags dogme. Altså, ja. Du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
0: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt. Ja. Det kan man ikke.
1: Nej.
0: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi ganske kort, 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem til synligheden til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for 2. gang i deres liv. Så det er derfor, at de dobbelt så meget erfaring. Ikke? Og vi siger sådan set, nej, det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ude på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. 2 af taxerne kørte bare 2 af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, var der skulle tages pressebilleder. Vi har rækket det hele op med hemmelige kamera. Det er et galleri. Bredgade er inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Skal du bare lukke øjnene og lytte til min stemme? Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
1: Okay.
0: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi 2 gøre verden til et bedre sted. Vi 2 skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel, og så videre, så videre. Så sagde jeg tror, jeg brugte et par minutter på det, og siger, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken, tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, nå, så var det der, så kom han ind, og så og løb ud igen, og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude. Ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene. Kom med dem. Og så trækker han pistolen.
1: Ja.
0: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved. Og så skulle han hente en vagt. Og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun 1 gang. Han skyder 3 gange ham her, nogen fyr. Bam, bam, bam. Og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned for ham i hypnose.
1: Han skyder med løs krudt.
0: Han skyder med løs krudt. Der er ikke rigtig patroner. Ja. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner. For hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der nogle stuntpatroner, bare siger bang. Men der er intet krudt i dem, som sådan, der kan komme med noget mundingsild. Så han... vi har en anden hypnotisør med også, som ligesom... Vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er TV, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Og han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde han nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1950. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
1: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
0: Sådan lige præcis. Ja. Det er lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At... jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
1: Mm.
0: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
1: Nej.
0: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så det blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
1: Ja.
0: Og der var jo mange, der
1: gik der hele vejen.
0: I gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
1: Ja.
0: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
1: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
0: Ja.
1: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Er du sikker på, at det er en god idé? Så siger forsøgslederen, videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
0: Ja.
1: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
0: Altså det helt grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden,
1: ja,
0: fra hver sin side af grænsen. Ikke? De skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså fordi de tror på, at de gør det bedste.
1: Ja.
0: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at
1: men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose? Hvad er egentlig trance? Fordi nogle af de... Nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed. Men altså, når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved front og skal skyde, ikke?
0: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater, altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
1: Jo.
0: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
1: Langt de fleste skyder jo øvrigt med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende mennesker. Så
0: ja. Ja, men det er
1: rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi et er sådan den kliniske hypnose, hvor folk, patienter, har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i negativ forstand.
0: Ja.
1: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i de gode tjeneste?
0: Først og fremmest vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også. Ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zakaria i min bog, for han har også lavet vanvittig flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
1: Okay.
0: Og det har jeg også med i.
1: Ja, lytterne, altså Bobby Zakaria er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
0: Ja, med smertebehandling.
1: Ja, helt klart.
0: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også her, som man kan lytte til.
1: Det gør du nemlig.
0: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows og så videre. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige,
1: okay.
0: Hvor de gjorde grin med mennesker.
1: Ah.
0: Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
1: Nej.
0: Jeg ved, jeg tror, jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og
1: okay.
0: Alle over 18 skal ligesom... man skal være over 18 for at være der, og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
1: Ja.
0: Så det kan vi bare give den gas.
1: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor
0: ja.
1: Effektfuldt et virkemiddel
0: ja.
1: Det er, ikke?
0: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle ja. Af alle de, som vi var inde på tidligere, i ja. Gåseøjne uddannelser, der er,
1: ja.
0: Og kurser. Så at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
1: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig. Og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik. Og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum! Relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstremt sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun Nej. Tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem. Men lige præcis ja. Slik vil hun gerne af med.
0: Ja.
1: Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget. Fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det. Men det er i hvert fald en mulighed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
1: ja. Ja.
0: Så man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholdt med det her med vægttabet, fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre. Men det lød bare virkelig godt, så fordi altså det lyder bedre end hypnotisk. Spis sundere i resten af dit liv-agtigt. Sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på,
1: ja.
0: Den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere, så man, ja, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke nogen med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
1: Nej, det er jo det, der er genialt. Man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu jeg ved ikke, ja. Vi skal afsløre hele, hvordan det
0: virker.
1: Det kan man gå ind og se og lytte til eller sådan noget. Men man bestemmer selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
0: Ja.
1: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
0: Ja, det kan man godt.
1: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
0: Ja, ja. Ja. Det er en skidt idé.
1: Det er en skidt idé. Det vil ikke opfordre nogen til.
0: Det er sjovt nok, fordi jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før, og der har jeg fået sådan nogle toffifi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. og jeg tænkte sådan, da jeg lige har, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffifi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nej. Nå, drak kaffen, gik et par timer og tænkte, skal man lige have en kop kaffe og måske et par af de der... Lavede kaffen, gik hen til skabet. Nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænkte jeg, kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det er ret det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
1: Det virkede på dig selv?
0: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her, altså hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
1: Ja.
0: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, og ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor det taget lang tid, hvor den der automatiske tankegang bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
1: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi Wegovy bliver fuldstændig uaktuelle, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
0: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
1: ja. Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om. Jamen, men nu er chancen der.
0: Okay. Jeg snakkede med den søde Christoffer herovre før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel ved at være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker så også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegangen,
1: så at sige?
2: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
3: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
4: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
2: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Gård Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
5: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
2: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
6: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
2: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
7: I would say the ceasefire is on massive life support.
2: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
8: Du lytter til P1.
9: Da vi sagde farvel i sidste uge, Lone, der brugte du et begreb, som chokerede mig lidt.
10: Ja, det så jeg.
9: Ja, og som har gjort mig lidt nervøs til i dag.
10: Mm.
9: Du sagde, at vi skulle tale om bøssegenet.
10: Ja, det skal vi da også.
9: Velkommen til Verdens Navle. Det er programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker.
10: Jeg hedder Lone Frank, og jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og det vi gør, er hver uge at dykke ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller noget om det at være menneske.
9: I dag skal vi tale om homoseksualitet, Lone.
10: Ja.
9: Og jeg skal fortælle dig om noget ny dansk forskning, som simpelthen har vendt min forestilling på historien om, skal man sige, homoseksualitet på hovedet. Fordi jeg troede, at den danske homoseksualitetshistorie har handlet om, at det var træls og forbudt, og så blev det gradvist bedre og bedre og bedre.
10: Ja.
9: Det viser sig, så simpelt er det overhovedet ikke. Der var en periode, hvor det var okay at være kvindelig homoseksuel.
10: Interessant. Det glæder jeg mig en del til. Nu kom jeg jo til sidste gang at sige bøssegener, og det kan godt være, det lyder provokerende. Det var sådan set ikke sådan ment. Jeg kan så sige, at jamen, det har man forsket i en hel del år, og der er faktisk nyt fra den genetiske afdeling, når det kommer til homoseksualitet.
11: Homoseksualitet og kønssygdomme bør nok gives en kort og nøgtern behandling.
12: Homoseksualitet er blevet slettet i Sundhedsstyrelsens sygdomsklassifikation. Ja, og vi er altså blevet raske.
13: Tit og ofte bliver mødt af den fordom, at når man er lesbisk, så er man sådan og sådan. Men der er ikke nogen formel på at være det.
14: Jamen, jeg tror da, at alle har noget homoseksuelt i sig.
9: Vi hører en sige, at hun tror, at alle har noget homoseksuelt i sig.
10: Ja.
9: Er du heteroseksuel, Lone?
10: Ja, det må jeg sige.
9: Har du følt noget homoseksuelt i dig i løbet af dit liv?
10: Nej, altså jeg har ikke følt nogen impuls til, jeg har ikke været seksuelt tiltrukket af kvinder. Altså jeg kan synes, de er smukke, og jeg kan se, at nogle kvinder er fantastisk sexet osv. osv. Men jeg er ikke selv tiltrukket, nej. Så nej. Det må jeg nok sige nej.
9: Okay. Altså jeg har oplevet, jeg er også heteroseksuel, men jeg har oplevet at være så imponeret eller draget, eller sådan lidt blæst bagover og nysgerrig på, på en mand, at jeg sådan stillet spørgsmål til hele min identitet, men hvor jeg faktisk spurgte mig selv, at jeg forelskede ham her.
10: Ja.
9: Det er det tætteste, jeg har været på sådan lidt mere konkret at føle, at jeg havde sådan en interesse i en af samme køn som mig selv. Ikke? Men det sjove er, at jeg voksede op i et miljø og voksede op med især en mor, som gjorde det meget, meget tydeligt for mig, at hvis jeg var homoseksuel, så var det bare med at sige det, ikke?
10: Altså var det som om, at hun nærmest ønskede, hun kunne godt tænke sig en homoseksuel dreng?
9: Ej, altså det kan jeg joke med, ikke?
10: Ja.
9: Altså sådan, jeg, det ved jeg ikke. Altså min mor er skøn, alt respekt til Lotte, men det hun gjorde, det var, at altså, da jeg voksede op, så var hun meget dygtig til at fortælle mig, at, og det er det konkret snak, jeg har haft med min mor, jeg gengiver nu, Peter, der er jo folk, der går rundt hele livet, og er dybt forelsket, min mor har et meget dramatisk sprog nogle gange, dybt forelsket i deres bedste venner. Og de kan ikke sige det til nogen. Men det kan du.
10: Hvor gammel var du der? 5?
9: 12 eller 13,
10: okay.
9: Tror jeg.
10: Ja.
9: Og det var jo bare min mor, der gav plads. Jeg tror også, en anden måde, hun gav plads på en gang, det har jeg også grint meget af. Det var, jeg var på ferie med min familie, og så hopper vi ud af elevatoren et eller andet sted i Malaga, hvor vi er. Og så er jeg meget sådan, du ved, store armbevægelser, og hopper ud, og der er knald på mig, og så ved jeg ikke, hvad. Jeg tror måske, at jeg leger, at jeg er en kvinde, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Men et eller andet meget stereotyp, som børn gør. Og så sagde min mor til min far, i sådan en, hun viskede højt, som om jeg ikke skulle høre det, men jeg skulle høre det, så højt viskede hun, at vi skal jo, hvis Peter er homoseksuel, så skal vi jo bare være klar til at gribe ham, eller noget af den dur, ikke? Altså, så jeg ligesom også vokset op med det, og det nåede faktisk også et punkt, hvor jeg på et tidspunkt tænkte sådan, jamen, er jeg egentlig homoseksuel? Og så gik det op for mig, der var lige der 15-16 år, nej, jeg var tiltrukket af kvinder, og så var det ligesom done, ikke?
10: Ja.
9: Så det er ligesom det tætteste, jeg har været på.
10: Altså, det tætteste, jeg har været på, og det var egentlig fandt ud af, at der var noget, der hed homoseksualitet, det var eller hvad skal man sige, det tætteste, jeg har været på i barndommen.
9: Mm.
10: Det var, i min familie var der sådan lidt langt ude i familien 2 lesbiske kvinder, som boede sammen. Og vi så dem så hos, altså hos bedsteforældregenerationen, ikke? Fordi det var den forbindelse, vi havde til dem. Ja. Jeg kan bare huske, at jeg kom der som lille barn, altså det var helt klart, at de der bedsteforældre, for dem var det, jamen det var to gode veninder, der boede sammen, og sådan var det. Og de, altså, og de var jo fuldstændig accepteret, og så videre. Vi er tilbage i, altså først i 70'erne her, ikke?
9: Ja.
10: Og min mor sagde til mig på et tidspunkt, nej, altså, de er lesbiske, altså, de er homoseksuelle.
9: Mm-hmm.
10: Og det skulle jeg sådan have en forklaring på, hvad det var. Okay. Altså, jeg har været lille, ikke?
9: Hvad?
10: Og det var en overraskelse for mig. Og det var også, hun fortalte også, kan jeg huske min mor, det der med, ja, altså, du ved, morfar og så videre, altså, ved det ikke rigtigt, eller altså, så det er ikke noget, man sådan, du ved.
9: Nå, okay.
10: Det er ikke nødvendigvis tale om det, altså.
9: Men det vil sige, at de har været stigmatiseret af deres egen generation, men at
10: nej,
9: de yngre...
10: Nej, af den, hvad skal man sige, af den ældre generation.
9: Nå, okay, okay.
10: Altså,
9: okay.
10: Så der oplevede jeg både det der med, hvad er det overhovedet, og at så, du ved, min mors generation havde det, i hvert fald min mor havde det fuldstændig fint med det, og hun var jo samme generation som de to lesbiske kvinder, og ja. Så var det de der ældre, nå, som du ved ikke rigtigt. Så det var sådan en interessant indføring i det der med, her er noget, der findes, og der er nogen, der synes, det er på en eller anden måde forkert, skamfuldt, ja. Og andre ikke gør.
9: Ja.
10: Det var sgu egentlig lidt interessant, når jeg tænker tilbage.
9: Det er jo interessant, hvordan at sådan den her stigmatisering af, ja. Af homoseksuelle, også hvordan at børn bliver introduceret til homoseksuelle, virkelig viser sig i sådan nogle beskrivelser af første møder med homoseksualitet i børns liv på tværs af generationer. Ja.
10: I dag gør man jo så utrolig meget ud af i nogle lande, blandt andet herhjemme, at indføre i hvert fald nogle børn i, at det netop er helt normalt, og det kan også være, at man kan skifte køn, og man kan, du ved, sådan og sådan og sådan. Så der gøres meget, men... jeg tænker tilbage, altså første gang, jeg egentlig blev virkelig konfronteret med, og nu er jo altså det der noget ældre end dig, virkelig konfronteret med, altså, homofobi og det her med, altså, ekskludering af nogen på grund af deres seksualitet. Det var faktisk, da jeg var på en rejse i USA, der var, der har været 20 måske nærmere, ikke? Hvor jeg så boede på et tidspunkt, jeg var over at besøge nogen, jeg kendte, og på et tidspunkt så var jeg så nede hos denne nogen, jeg kendte, hendes fætter og hans kæreste, som boede sammen i, og vi er i sidste 80'erne.
9: Okay.
10: I start i 90'erne. Ja, sidste 80'erne.
9: Så USA's homoseksualitet sidste 80'erne.
10: Ja, og vi var i San Diego, og hvad det hedder, kæresten, han var i flåden. Der er en stor flådebase i San Diego.
9: Okay.
10: Han var i flåden, og der kunne man jo ikke, man kunne ikke være homoseksuel i militæret på det tidspunkt. Nej. Det var simpelthen fuldstændig no-go. Så de skulle altid lade som om det her par, og det fortalte de jo om, altså at du ved, de, jamen det var hans gode ven, han havde med, og så tog han også altid, de tog også altid en kvinde med som sådan et alibi. Altså,
9: ja.
10: Det her er min kæreste, og det er så hendes gode ven.
9: Okay.
10: Altså, og den måde, og i det hele taget. Og det var dybt, sådan, dybt hemmeligt, ikke? Altså, og der var også steder, de ikke gik ud sammen, og så var der steder, hvor de gik ud sammen. Og der var nogle gange, og i nogle kvarter, de kunne køre i deres pink Cadillac. Og der var andre steder, hvor de ikke kunne.
9: Det er sådan en ting, der er bølget frem og tilbage, lidt den her stigmatisering. Jeg er vokset op med at se masser af altså voksen tegnefilm, som... der er jo også joket vildt meget med, altså udtrykket gay eller fag eller sådan noget, blev brugt utrolig meget, for eksempel i South Park, ikke? Og der var et afsnit af South Park, der handlede om, at når de sagde, at noget var gay, så mente man jo ikke, at det var homoseksuelt og forkert, men de mente bare, at det betyder jo bare, at vi ikke synes, det er interessant. Og jeg kan huske, det tog vi ligesom til os, da jeg gik i sådan noget 9. klasse, og den 9. klasse og i gymnasiet og gik rundt og sagde, at ting var bøsset, det gjorde vi.
10: Ja.
9: Og vi synes det også, det var lidt sjovt at gøre og sådan noget. Og det var sådan, jeg kan huske, vi tænkte slet ikke over det, men det var, det var simpelthen så langt ude. Men det var som om, bare fra den ene dag til den anden, så blev vi også bare utroligt opmærksomme på, sådan, at hey, altså, der er mega meget, der er gemt væk i det begreb for nogen, og det betyder en hel masse. Og vi var bare de her heteroseksuelle drenge fra Nordsjælland, der ikke fattede en skid. Ikke? Så på den måde var det også vores sådan lidt, eller mit sådan... møde med sådan, ligesom at have respekt for den der stigmatiserede historie, der også følger med det begreb, det var faktisk at sådan, prøv lige at tage alvorligt, hvad det var, så, når for eksempel så South Park, ikke?
10: Jo.
9: Men altså, spørgsmålet er, om vi ikke bare skal kaste os ud i noget naturvidenskab først?
10: Jo, fordi vi kan lige så godt få, hvad skal man sige, lige en lille oplysende seance om, hvad ved man egentlig?
8: Vi skal snakke om

0: udtryk altid for nogen, der praktiserede sex med det samme køn. Ikke? Altså, ja. Vi kunne gå tilbage til grækerne, og de var jo sådan, de havde deres gode unge ven, som de sådan altså, praktiserede noget sex med, men de gik jo ikke og kaldte sig homoseksuelle. Vel? Ja. Men altså, ordet homoseksuel, det kommer egentlig så den første gang frem på skrift, så vidt jeg ved, i 1886, med en psykiater. Det er Richard von Krafft-Ebing. Han skrev en bog, der hedder Psychopathia Sexualis. Og det, ja. Og det, som man godt kan høre, så er det noget med altså psykens sygdom, eller seksualitetens sygdom. Ikke?
1: Jo.
0: Og han udlægger det altså som, vi taler om en psykiatrisk lidelse her. Og sådan har man jo faktisk set på det, lige siden indtil det blev fjernet fra de psykiatriske diagnosemanualer. Og det gjorde det henholdsvis i den amerikanske først i 1973, det er den, der hedder DSM, hvor man havde et kæmpe skænderi blandt psykiater, men nu var det simpelthen, nu var der hvad skal man sige, nok pres udefra til at sige, det her, altså, I kan ikke blive ved med at kalde os syge, det er vi sådan set ikke.
1: Ja.
0: Vi har ikke noget galt i hovedet, vel? Vi er bare sådan her. Og så, kan man sige, så går der faktisk helt ind til 1990, før at WHO's ICD-manual, den tager det ud.
1: Hvad? Er det rigtigt?
0: Ja, det var jeg også meget overrasket over, da jeg læste det.
1: 1990,
0: ja. Altså, og det der med kriminalisering, det har jo været kriminaliseret
1: ja.
0: Mange steder, ikke? Og det er jo så forskelligt, hvornår det ryger ud af lovgivningen, og hvornår man ligesom bare holder op med at straffe folk og så videre. Men altså, det langt op i vores tid har jo sådan set været betragtet som en
1: længere
0: psykiatrisk sygdom, at føle den der tiltrækning.
1: Længere tid, end jeg havde
0: selve,
1: regnet med.
0: Ja, og selve adfærden, igen, hvis man skiller det ad i homoseksuel adfærd og tiltrækning, så adfærden har jo ofte været kriminaliseret.
1: Ja,
0: 100. Steder, ikke? Og igen, der er det altså ofte, det er jo mænd.
1: Mm,
0: jeg tænker over, det er hele tiden mænd, man har set for sig, og man har været nede på toiletter og så videre, og snuppe dem og alt det der, ikke?
1: Mm.
0: Der er ingen, der er brudt ind hos to gode veninder, der boede sammen.
1: Nej, jeg har læst en kildeberetning om to mænd, der blev taget i en baggård.
0: Ja.
1: Og det, der fælder dem, det er, at det er to mænd og en buket blomster.
0: Ja, det er så unaturligt, som det kan være. Ja. Så må der være noget uldent ved det.
1: Ja. Så bliver de presset til at forklare, hvad der ellers er sket i deres liv.
0: Ja. Ja.
1: Men den anden historie.
0: Ja. Men i dag kan man sige, at der er meget bred konsensus om i forskning, altså i psykologi og psykiatri og altså biologi, hvis du går derhen, at jamen, der taler om en naturlig variant her. Det er ikke en sygdom, det er en naturlig variation i menneskelig adfærd og menneskelig seksualitet. Og man vil også sige i dag, at de undersøgelser, man har, tyder altså på, at menneskelig seksualitet er ikke en sådan en binær skala. Altså, det har jo også været diskuteret lidt over tid, det her med, ikke? Altså, er det sådan, at man enten er heteroseksuel strengt, eller homoseksuel,
1: okay.
0: Eller kan man være homoseksuel i forskellige grader? Det var sådan, at Kinsey, den store amerikanske, seksolog, der tilbage i 50'erne og 60'erne, han udgav sit enorme værk. Han havde sådan en gradering på, jeg tror, det var 6 forskellige, grader.
1: Så man taler om et spektrum af forkerte
0: Det var det, han gjorde.
1: Okay.
0: Og han mente også, at der var virkelig mange, der havde, han spurgte jo til folks seksualitet. Der var mange, der rapporterede om homoseksuelle episoder eller adfærd eller noget. Ikke? Så ja. Der er mange, der har noget homoseksuelt i sig, som hende vi hørte i vores skiller, ikke?
1: Jo. Men jeg skal bare lige være med lige hurtigt her. Altså, så når du siger, at der er sådan en,
0: en binær skala.
1: Binær skala, så er med. Det er bare ordet binær. Det er bare altså, folk ikke kommer til at forvirre det med sådan det er ens kønsidentitet.
0: Det betyder bare todelt. Altså enten er du heteroseksuel eller homoseksuel.
1: Ja.
0: Nej, sådan ser det ikke ud, som om det er.
1: Godt.
0: Det ser så heller ikke ud, så det kan jeg komme tilbage til, at det nødvendigvis er sådan en skala, man kan skubbe frem og tilbage. Men man må også i dag sige, at man kan i hvert fald sige, at menneskelig seksualitet, det er i nogen grad et flydende fænomen.
1: Mm-hmm.
0: Og uden at det her er taget fra nogle, LGBT-grupper eller noget i den retning, det er altså den forskning, der kigger på, hvad gør folk og hvad føler folk gennem tiden. Altså der har jeg læst studier langt før, man begyndte at få den her store diskussion om kønsidentitet, om netop det her med, jamen du ser altså over en livstid, at for eksempel der er en del

0: kvinder, der på et tidspunkt senere i livet, jamen så skifter de faktisk, så møder de en kvinde, og så du ved, bryder de ud af deres ægteskab. De har aldrig følt tiltrækningen, før de aldrig betragtet sig som lesbiske. Nu bliver de det så, kan man sige. Der er også mænd, meget færre, men nogen, der sådan, du ved, får en omvendelse sent i livet, han har sagt. Men der er noget flydende i vores seksualitet. Den er ikke nødvendigvis sådan givet mod det samme altid.
1: Okay.
0: Men det er jo svært, det vi taler om, fordi det er, når man snakker seksualitet, det er ikke noget, du kan måle andet, end du kan spørge folk. Det vil sige, du kan kun få deres subjektive udlægning af, hvad er det, jeg føler. Og hvis, altså de der subjektive, hvad skal man sige, kvaliteter er jo altid per definition på en eller anden måde, også under, hvad skal man sige, kulturel formning hele tiden.
1: Ja. Og det ligger der jo også en kommentar til, hvis der er nogle lytter, der ikke kan spejle sig af det her, altså som homoseksuel, må man sige, men igen, det er super individuelt og super subjektivt, altså, og for den sags skyld også heteroseksuelle lytter. Ikke?
0: Men jeg vil bare sige, at i det her, jeg har kigget på, der er sagt til mig selv, der er så meget politik i det her, og så mange interessegrupper, og de må skrive på deres hjemmeside, hvad de vil, de må mene, hvad de vil, og have den holdning til det ene og det andet. Nu prøver jeg at se, hvad ligger der af noget forskning. Så kigger vi på det. Og ingenting af det er jo sådan nogle resultater, der er sort-hvide, men de peger på noget. Hvis vi nu går tilbage til det her med seksualitet, og at det er en naturlig variant, så må man sige, at man har foreløbig fundet homoseksuel adfærd hos i hvert fald 1500 forskellige dyrearter.
1: Ja.
0: Og det er lige fra græshopper til delfiner, aber, alt muligt.
1: Ja, okay. Ikke kun pattedyr?
0: Nej. Altså, der er alle mulige. Men så taler man om, hvad skal man sige, om vi ved for eksempel også, der er jo, altså vi kender så nok alle sammen de her fantastiske fortællinger om pingviner. Altså et handligt par af pingviner. Ja. Altså, de vil meget gerne have et æg, og så stå og ruge på. Og hvad det hedder, de har vel ikke noget med nødvendigvis, hvad det hedder, hunderne at gøre, men de er sådan udgør et par af to hanner, og så kan man give dem et æg, og så kan de stå der og rode ud.
1: Ja.
0: Og det er ligesom der, at man har fundet ud af albatrosser. Det synes jeg er vildt fascinerende. Albatrosser, som man jo næsten ikke kan kende fra hinanden, de to køn. De ser simpelthen så ens ud. Du skal hen og kigge i kloakkerne på dem, for at finde ud af, hvad er egentlig en hund og hvad er en han her. Der har man fundet ud af ved genetisk testning af store kolonier, at der er ekstremt mange i gåseøjne lesbiske par. Der er virkelig mange par af to hunder, der skiftes til år efter år, fordi de jo også, hvad det hedder, de har faste partnere gennem det meste af en livstid, så skiftes de til år efter år at være den, der får lavet en befrugtning, han har sagt, og lægger et æg, og så passer de det sammen.
1: Ej, hvor er det fantastisk,
0: ja, jeg synes,
1: at albatrossen gør. Men har det noget at gøre med, at de kan skelne mellem han og hun? Fordi jamen, de ligner hinanden så meget? Eller?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså, man ved det jo ikke.
1: Nej.
0: Altså, men det er en adfærd, der i hvert fald ikke har vist sig at være evolutionært ustabil.
1: Det skulle
0: altså,
1: lige sige.
0: Det kører meget godt.
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Hvor spændende.
0: Ja, og også det, at det netop altså, findes i så mange populationer, så mange arter, siger også, at det her er ikke rigtig noget, der forhindrer, hvad det hedder, arten i at evolvere videre og overleve og alt det der. Ikke? Så det kan sagtens eksistere. Man siger så også, eller nogen forskere siger, jamen måske er det egentlig kun hos mennesket, man ligesom kan tale om, at det er ægte, sådan, du ved, følt homoseksualitet. Måske er det hos de her dyr mere en adfærd, der ligesom måske er det en særlig programmering, der er sket, eller et eller andet, hvor det er mere en adfærd. Altså, de gør det ikke, fordi de føler en eller anden. Vi ved jo ikke, hvad en måge føler, vel?
1: Nej.
0: Eller en græshoppe. Altså, så det her med det subjektive, den der tiltrækning, er måske kun hos mennesket. Og måske også hos får. Fordi,
1: okay. Det var noget af en overgang, Lone Frank, skal jeg hilse sige.
0: Ja, fordi, og det vil alle fåreavlere derude, de vil sidde og give mig ret i det der med, der er cirka 8% af vædre, som simpelthen er eksklusivt, kan man sige, homoseksuelle. De nægter at parre sig med hunder. De vil kun prøve at parre sig med hanner. Og hvis du får sådan en vædre i din flok, så kan du godt sige farvel til nogen som helst lam, og så bliver du nødt til at skifte den ud.
1: Okay.
0: Så den vil ikke.
1: Står du og fortæller mig, at det er noget, som foravler altid har vidst. Altså, der er en 8% risiko for, at du får en
0: leder. Jeg ved ikke, om de alle sammen har læst tallet 8%.
1: Forstå mig ret, men at, sådan, at det kan
0: godt.
1: Ske.
0: Ja, man ved det godt, og så er der ikke noget at gøre. Man kan ikke omvende den. Man kan give den nok så mange elektroshock, eller hvad man har prøvet gennem tiden, også på mennesker. Men nej, det kan, den vil ikke. Så sådan er det.
1: Okay.
0: Så det er
1: hvad siger det?
0: Altså, jamen, det siger jo igen, dette er en naturlig adfærdsvariant, og måske en jo højere dyr, du taler om, en naturlig følelsesmæssig variant.
1: Ja. Som ikke er evolutionært ødelæggende.
0: Nej, det er den jo så overhovedet ikke, fordi den bliver ved med at eksistere. Og så er man jo fremme ved, okay, jamen er der så noget genetisk i det her, ikke? Det er jo det, man så må spørge om, hvis det er evolutionen, der hvad skal man sige, virker på det osv. Hvad er genetikken i det? Som jeg kom til at sige sidste gang, jeg husker jo bøssegenet, ikke? Og det gør jeg virkelig, og det hed det dengang. Jeg boede i USA faktisk i 93, studerede derovre. Og der var en forsker, der hed Dean Hamer, en genetiker, som fandt et såkaldt gay gene, og det blev så oversat herhjemme til bøssegenet.
1: Okay.
0: Og det var der meget diskussion om. Det var et sted på X-kromosomet, som han mente kunne se i nogle genetiske undersøgelser, at jamen, der var en region af X-kromosomet, som havde et eller andet, som gav en, hvad skal man sige, højere sandsynlighed for, at hvis man havde det som mand, man har et X-kromosom og et Y-kromosom som mand, jamen, så blev man homoseksuel. Og der var enorm diskussion. Der var nemlig, igen, det var også meget politisk. Der var selvfølgelig dem, der sagde, og det var det homoseksuelle miljø, ja, herligt, selvfølgelig, nu kan de endelig forstå, altså, det er noget, vi er fra naturens hånd. Det er ikke bare noget, vi har valgt, og som de kan få os til at træde ud af. Altså, glem det, ikke? Og så var det de kristne, der sagde, at det kunne aldrig passe, det var helt forfærdeligt, og så videre, og så videre.
1: Jeg kan forestille mig en diskussion, især i amerikanske kredse.
0: Der var stor diskussion, men der var også stor diskussion i det her med, jamen, hvis man kan finde sådan nogle gener, skulle man så ikke lade være med det, fordi tænk nu, hvis nogen vil begynde at identificere dem, og dermed prøve at få dem ud af populationen, det vil sige, har du en fosterdiagnostisk test for homoseksualitet, vil du så abortere dit foster? Ikke? Det er jo også sådan noget, der altid kommer op.
1: Det rimer lidt på, at vi snakker om eugenik, vi læner os op
0: i gang, ikke? Ja. Nå, men hvordan er det så gået med din Hamers fund? Der er nogen, der stadigvæk vil mene, at der er nok noget på det der X-kromosom. Det er nogen, der har fundet igen i små undersøgelser, måske er der det. Og så er der et stort studie fra 2019, som jeg kommer med, som ikke har fundet det. Men jeg skal sige, det her med selve arveligheden, altså man ved, at der er noget arveligt i det, fordi tvillingestudier, mange af dem, har vist, at jamen, du kan godt have to mandlige enæggede tvillinger, som ikke begge to er homoseksuelle. Men der er en langt større chance for, at de begge er det, end hvis det er to tveæggede tvillinger. Og den der, de der forskelle, det er det, der ligesom gør, at man kan beregne en arvelighed i procent.
1: Og det er derfor, at man elsker tvillingestudier.
0: De er gode til at forklare, eller gode til at sige, er der en arvelighed? Mm. Og så kan man gå videre med den og finde, hvilke gener er det, hvis det er.
1: Ja.
0: Der er en arvelighed, og tvillingestudierne, og der er mange af dem, viser sådan imellem 20-40% for mænd. Så det er også sige, det er svært lige at sætte det tallet, ikke?
1: Jo.
0: Men, og så er det så lidt lavere for kvinder. Sjovt nok.
1: Nå. Arveligheden for kvinders homoseksualitet er lavere end mænds, det er det, du siger?
0: Okay. Ja. Men det passer måske egentlig også meget godt med, at man siger, altså psykologiske studier og sådan noget, tyder på, at kvinders seksualitet er mere flydende, som man siger.
1: Ja.
0: Den ændrer sig mere, den er mere påvirkelig. Og så kan vi jo tage det her nyeste og meget ambitiøse genomstudie med nyere metoder. Det er fra 2019, en fyr, der hedder Ghana, og det blev publiceret i Science. Og det er altså på baggrund af DNA taget fra næsten 500.000 mennesker i henholdsvis det, der hedder UK Biobank, som er materiale fra utrolig mange briter, som de samler op der, som man kan lave alt muligt forskning på, anonymiseret.
1: Ja.
0: Og så er der også taget fra andre landes hvad det hedder, databaser, hvor man har kunne få adgang. Og mange af dem er jo sådan nogle kommercielle nogen, hvis du har fået taget sådan en gentest i forbindelse med, at du gerne vil vide din afstamning. Altså, hvad er min sådan afstamning gennem tiden? Har jeg noget?
1: Hvor mange procent af mig kommer fra Finland?
0: Ja, præcis. De der, der har du jo skrevet under på, at de må godt uddele dine resultater anonymiseret til alle mulige. Så sådan nogle...
1: Så på den måde tager man del i grundforskningen, Lone?
0: Ja.
1: Det er jo dejligt.
0: Ja, altså jeg kan se, at de har også brugt noget, der hedder 23andMe, sådan en genetisk, hvad det hedder, testningsfirma, som jeg brugte for lang, lang, lang tid siden.
1: Okay.
0: Så jeg er nok også med i det her studie.
1: Spændende, Lone.
0: Ja. Og der har man så fundet, at jamen, der er, hvad skal man sige, der er mange gener involveret i det her. For igen, man kan se, jamen der ser ud til at være noget genetik i det, men det er, som man siger, polygenisk. Og der er blandt andet... Og det er det, der sådan kommer nærmest på at kunne kigge på, at hvad for nogle gener er involveret. Det ser ud som om, at der kunne godt være nogle gener på kromosom 15, som er...
1: Selvfølgelig nummer 15, ja.
0: Fordi de er involveret i hjerneudvikling.
1: Ja.
0: Og det er jo interessant, ikke? Fordi det er jo det, man tænker, ja, der må jo være noget med, hvordan man er indstillet psykologisk. Og det vil jo altså pege på hjernen på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo.
0: Så der er... masser af gener i spil her. Eventuelt hundredvis, måske flere. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er så, de finder så, at det er genetiske mønstre hos henholdsvis mænd og kvinder, som er kun delvist overlappende. Så det er ikke de samme, nødvendigvis. Der er nogen måske sammenfaldende gener, men der er også nogen, der ligesom er specifikke for kvinder, og nogen, der er specifikke for mænd.
1: Så hvis at du skal forklare mig, som om jeg er 5 år gammel,
0: ja.
1: Hvad der ligesom er sådan bundlinjen af det der, er det, at ja, det tyder på, at der er en genetisk årsag til homoseksualitet?
0: Nej, man skal se på det, der er en genetisk komponent
1: okay.
0: i årsagen.
1: Det var godt, jeg spurgte.
0: Det er altid det der, det er aldrig det ene eller det andet, det er begge dele.
1: Ja.
0: Men der er noget arvelighed i det, så man kan sige, ja, der er noget natur allerede i det genetiske, man får overleveret, ikke? Jeg skal så også lige sige, med det her studie, det fra 2019, de peger også på, at det her med, hvad skal man sige, spektret, som vi var inde på allerførst, ikke? Er der et spektrum, sådan at man kan være lidt homoseksuel, og der er jo selvfølgelig også, der er biseksuelle, de har jo sådan set tiltrækning til begge, og det her, ikke? Og det, de finder, ser ud som om, at det er to forskellige skalaer. Altså, okay. Det er to spektrum, man kan befinde sig på, med henholdsvis tiltrækning til sit eget køn og det modsatte.
1: Ja.
0: Og alt efter, hvor de to skalaer er indstillet, vil du så have en samlet seksualitet, hvor at du virker som om, du har på et tidspunkt i hvert fald kigget på en anden mand, hvor jeg til gengæld er meget mere sådan, altså straight, gammeldags, kedelig, vanilje, heteroseksuel. Ikke?
1: Jo.
0: Ja. Så, men,
1: jeg synes, det er vildt spændende.
0: Jamen, det er også spændende, og det mest spændende, kan man jo sige, at det er jo så der, man, hvis man skulle forske videre, og der hvor man... og jeg er ikke sikker på, at der foregår så meget forskning i dag, fordi med den politiske debat, vi har, der bliver det jo... Altså, det er svært at få penge til. Det er upopulær forskning, ikke?
1: Okay.
0: Altså, folk vil bare helst have lov at definere så det her selv, og hvorfor skal der nogen forske i det her? Men der er jo altså folk, der er interesseret i det, ikke? Simpelthen akademisk. Og de... hvad det hedder, folk, som har forsøgt at kigge på, jamen hvis vi har en arvelig komponent, hvad er det så i miljøet, der kunne bestemme, om du bliver homoseksuel eller heteroseksuel? Og det er jo også interessant, fordi der har man jo igennem historien altså skældt ud på dels, jamen det er nok mødre, der opdrager deres drenge mærkeligt, ikke? Eller det er forældrenes adfærd, eller man har også talt meget om det seksuelt misbrug i barnealderen, det vil så gøre folk homoseksuelle. Der er intet af det der kan understøttes med nogen som helst forskning, ser det ud til.
1: Mm-hmm.
0: Det der ser ud
1: Men igen
0: ud
1: super individuelt, ikke? Altså det er også det.
0: Jamen, ja, men statistisk må du i hvert fald sige, det ser ud til,
1: nej, okay.
0: at det her gør noget ved din seksualitet. Man kan også sige, at homoseksuelle forældre får ikke oftere homoseksuelle børn end andre. Så det er ikke sådan, at du ved heller, jamen, fordi så har du et homoseksuelt par, der måske opdrager deres børn, og så bliver de homoseksuelle. Nej, det gør de heller ikke, hvis ikke de har de øvrige ingredienser til det. Men noget af det, der så faktisk vides lidt om, det er, hvis man kigger på noget miljø, der har en eller anden rolle, så er det nok det fostermiljø, man er udsat for i de 9 måneder, man ligger derinde i livmoderen. Altså fordi det har nok noget at gøre med hormonelle forandringer. For eksempel ved man, og der ved man faktisk mest for kvinder, der er, ser ud til at være en sammenhæng mellem, at der har været øget niveau af testosteron i det her fostermiljø. Enten via moren på en eller anden måde, eller på baggrund af, at fosteret selv danner for meget testosteron. Det er der nogle pigefoster, der gør.
1: Ja.
0: Og så er der en stor chance for, at de bliver homoseksuelle.
1: Okay, den sammenhæng?
0: Den sammenhæng ser der ud til at være, og det er sådan det stærkeste, man kan sige om miljømæssige faktorer.
1: Okay. Og det er ikke engang kulturelt miljømæssige faktorer. Altså,
0: nej,
1: det er bare...
0: Det
1: er livmor-miljø.
0: Miljø skal man jo altid være opmærksom på. Det er alt andet end generne.
1: Ja.
0: Om hvad det er, om det er kemikalier, eller det er, hvad du bliver udsat for af horrible ting i skolen, eller...
1: Musik, du hører.
0: Ja. Det
1: men det kan også
0: noget.
1: Være testosteron i livmoren, simpelthen.
0: Det kan sagtens være hormoner, det er klart.
1: Det er spændende, Lone, det må jeg skulle sige. Men prøv at høre, nu vil jeg tage over og fortælle om, hvordan forholdene for homoseksuelle har set ud historisk set. Og det ser ikke ud, som man skulle tro, skulle jeg hilse at sige.
2: Cool. To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Historien.
4: And there's always learned from the past.
3: Gudstøt, Danmarkshistorien
4: var 10.000 år. Abroad, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him, I think.
1: Nå, Lone, som jeg sagde før, så har jeg jo haft fingrene i noget nyt forskning, som jo bare har ændret mit syn på forholdene for homoseksuelle. Altså, jeg forestillede mig, at det var gået fra, skal man sige, sådan dårligt og linært til bedre, men det viser sig, at der var en gylden periode for homoseksuelle kvinder i slut 18, start 1900-tallet, og det er nærmere bestemt sådan fra 1870 til 1920. Og det er noget altså, ny dansk forskning, som Rikke Andreasen, som er professor i media og kommunikation og queerkultur ved Roskilde Universitet, står bag. Og hun har skrevet en bog, der udkom sidste år, og den hedder De Nye Kvinder. Og det, som hun har kigget på, det er danske homoseksuelle kvinder. Og kort sagt, så viser Rikke, at den her periode, ikke, den byder på frihed, den byder på åbenhed og accept over for homoseksuelle kvinders kærlighed til hinanden, også i det offentlige rum. Og det gælder på tværs af klasseskel, på tværs af miljøer. Så kort og godt, altså i perioden fra 1870 til 1920, der levede kvinder i forhold med hinanden, og det var sådan forholdsvis accepteret.
0: Så det er en 50 år lang guldalder for lesbiske, kan man sige.
1: Ja, og det kom jo bag på mig, fordi at, som sagt, altså den fortælling, vi kender, og den fortælling, jeg fortalte om før, den her linære idé om, hvad der skete, den er jo noget helt andet. Men den bygger jo også ret meget, når man lige tænker over det, på den mandlige. Det bliver tydeligt for mig, at sådan historiografien om queer-historie og queer-kultur har været meget påvirket af den mandlige oplevelse. Ikke?
0: Ja.
1: Det er bare en betydelig anden historie, man får fra kvinderne i den her periode. Men det er også et udtryk for generelt, at kvinder er jo glemt i historien. Altså det her med at opsøge og finde kilder, som siger noget om, hvad vil det sige at være kvinde i fortiden, er nogle gange sværere og overset og er en anden udfordring for historikere, end at finde noget på mænd. Altså igen, jeg har også lavet slægtsforskning. Det er nemmere at sige noget om mænd. Altså, ja. De efterlader sig mere, der flere detaljer, der den anden snak. Men noget af det, der er interessant, det er, først og fremmest var det jo ulovligt for mænd at dyrke sex med hinanden i den her periode, og deres adfærd, som vi også talte om, var kriminaliseret. Nå, Lone, så bare for at sige, at mens homoseksuelle mænd ligesom er blevet forfulgt og blevet undertrykt, så har kvinder altså bare kunne gå frit, sådan, altså de i hvert fald frit kunne indgå sådan nogle romantiske og seksuelle forhold med hinanden, især og i stor stil omkring år 1900. Og så tænker jeg, lad os kigge på nogle eksempler.
0: Ja.
1: Kan du tænke dig det?
0: Jo, tak.
1: Mit favoriteksempel, som Rikke hun bringer frem, det er fra Silkeborg, hvor at i 1882, der er der den 19-årige Anna. Hun er lærer på en skole. Hun tager imod den nye skolebestyrerinde, der kommer. Hun hedder Theodora. Og da hun dukker op, så er det ligesom kærlighed ved første blik mellem de to. Og lang historie kort, de ender med at være sammen i, jeg tror i 50 år. Altså, de er resten af deres liv, er de sammen. Og måden, de er sammen på, er, at de lever sammen, de driver den her skole sammen, de udvider skolen sammen, de er en del af det offentlige liv i Silkeborg sammen som par, og der er det helt eksplicit, at de to er et par. De er kærester.
0: Det er det, jeg mener. Altså, siger man det offentligt? Det er ikke bare sådan, at netop ja, de der kvinder, de bor sammen, og de har hver ikke nogen mand, og nu har de fundet sammen, og så driver de en skole, og så gør de, og så gør de.
1: Jamen, måden, det tit kommer til udtryk på, og det måden, det kommer til udtryk på i de her kilder, som Rikke har kigget på, og nu nævnte jeg jo noget fra borgerskabsniveau, ikke? I Silkeborg, og det er noget af det samme, der kommer til udtryk, hvis du kigger på sexarbejdere, som hun også har fat i fra København i den her periode, eller kunstnermiljøer, så er det, at der er mange udtryk for, at når de har været sådan eksplicite og offentlige om, at de har været i forhold, har det ikke mødt nogen. Altså, det har været sådan helt naturlighed, at de var et par. Det har ikke mødt nogen modstand. Der er ikke været nogen, der har sagt hey ho, på samme måde, som hvis det var mænd. Og et andet sted, hvor man kan få øjne op for at tænke sådan, det her, det er da godt nok interessant, det er en tid, hvor mange kvinder kæmper for rettigheder. Altså kvinderettigheder, altså sådan er en kæmpe bølge her, men der er, ifølge Rikke Andreasen, der er ingen af de mange sådan progressive kvinder på den her tid, som kæmper for, at kvinder skulle have lov til at være kærester med kvinder. Og det, som Rikke meget fint bemærker, det er, at det tyder jo på, at kvinders kærlighedsforhold til andre kvinder, det bliver simpelthen opfattet som helt naturligt. Altså i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Prøv lige at tænke over, Lone, det jeg siger, det er, at kvinders ret til uddannelse, for eksempel,
0: ja, den var
1: den blev anset som provokerende.
0: Ja.
1: Men kvinders ret til at elske hinanden, den er der ikke nogen, der har kæmpet for. Så det må vi antage, fordi der ikke er nogen, der stiller spørgsmål ved det. Og
0: nej.
1: Og hendes forskning, den buner over...
0: Du fortsætter bare.
1: Hendes forskning buner over med, med kilder, som igen og igen bekræfter, at der var masser af åbne og eksplicite forhold. Altså beskrivelser af forelskelser, af parforhold, af sex, og du ved bare sådan begær i samtiden.
0: Okay. Altså i litteraturen, eller hvad snakker vi om?
1: Både i deres breve til hinanden, og i politirapporter, især når du kigger på de kvinder, der var sexarbejdere, på at de familieforhold, hvordan de boede sammen, at kvinder, homoseksuelle kvinder, som var par, adopterede børn, og levede, hvad de, altså sådan levede et forholdsvis normalt familieliv, og at der ikke var de store spørgsmål, der blev stillet ved det. Vi har også et eksempel faktisk med Anna og Theodora, jeg nævnte, da de får børn, da de får en datter, er det Clara, tror hun hedder, hun finder sammen med en mand, og han kalder jo bare dem for sin svigermødre, ikke?
0: Ja.
1: Og på den måde, at der ligesom er plads til at være to kvinder i et forhold, og være plads til at være to kvinder, som begærer hinanden og bliver forelsket hinanden. Og så er der selvfølgelig også en snak om, som også er med til historien, at København på det her tidspunkt begynder at bune over med kvinder.
0: Ja. Men det er jo også en tid, hvor du, hvis du tænker tilbage, altså nu er det, som du siger, altså det moderne gennembrud, og da man begynder lige så stille at tale om, altså igen i de øverste kredse, og blandt akademikere måske, og sådan noget, ikke? Altså at kvinder har en seksualitet i det hele taget. Men dengang var det jo ikke gængs. Altså man mente jo, mænd har en stor seksualitet, en udfarende seksualitet, og hvis de ikke kan få nok hjemme hos deres kone, så er det er jo det, de prostituerede var til for, og de var jo også lovlige og alt det her, ikke? Ja. Så man har, jeg tror, man har tænkt anderledes på den kvindelige seksualitet. Man har ikke set dem som, de går derhjemme og bedriver ting, vi slet ikke tør tænke på, eller som
1: både,
0: vi tænker på hele tiden. Jeg tror, altså, det har været mere... Ja.
1: Der er noget, fordi en stort kapitel af det, hun taler om, det handler om de her kvindelige sexarbejdere i København.
0: Ja.
1: Og meget af hendes kildegrundlag til at tale om dem, det er de breve, de har sendt til hinanden, men også rapporter, eller hvad skal man sige, det der skrev ned om deres hospitalsbesøg, eller deres indlæggelser. Og de besøger mange, altså de bliver tvunget til at besøge, og blandt andet at blive undersøgt af en læge, der hedder Rudolf Berg. Mm-hmm. Og Rudolf Berg, han noterer sig utrolig meget om de her kvinder, som er ramt af det, som, jeg kan ikke huske, med ham eller en anden læge, men kalder for amor lesbicus.
0: Ja.
1: Du ved.
0: Ja, ja.
1: Og han er også inde på sådan, jamen, altså, har de en seksualitet? Kan kvinder overhovedet have sex? Og hvordan kan kvinder have sex med hinanden?
0: Der kan ikke, du se. Der kan du se.
1: Og det, han bruger sin tid på, det er jo faktisk at beskrive, jamen, det gør de sådan her. Ja. De rører ved hinanden de her steder, og de har de her metoder til ligesom at være intime sammen. Han, som jeg forstår det, altså, er ret god i sådan en, også i international kontekst, men også ret specielt dansk, til at sige, den har ikke noget på sig, at kvinder ikke har nogen seksualitet. Nej. Så er der en kritik af kvinders seksualitet, som jeg tror er mere internationalt, som er, at hvis den flyder over, så begynder de at ligge det andre steder end på mænd. Hvis en kvindes seksualitet bliver for meget, så forfører hun andre kvinder, og kan det være det, der er problemet? Men den køber Rudolf Berg heller ikke. Altså, han er interesseret i hvad er det, han oplever med de her sexarbejdere, der kommer ind, som er eksplicit homoseksuelle.
0: Men under omstændighed er det jo interessant, at det er altså på samme tid i diagnosemanualerne, de psykiatriske. Mm. Altså der ser man det som en lidelse. Men det er jo stadigvæk kun, det er jo, altså, og det er jo for begge køn sådan set, men det, dem man sigter på er hele tiden, og dem man vil gerne vil lave om, og dem man vil forbyde at gøre det, og sådan, det er jo hele tiden mænd.
1: Ja, for jeg er nødt til at sige, altså sådan, der er ikke et, jeg kan simpelthen ikke huske i løbet af den her bog, og nu tager vi jo fat i en detalje, hvor jeg lidt ligger hovedet på blokken, men jeg vil gerne stå til ansvar for den. Mm. Det er jo noget af det, der er interessant. De her kvinder bliver ikke de bliver heller ikke diagnostiseret som syge.
0: Nej.
1: Altså, de er ikke homoseksuelle. Altså, og det er jo også noget af det, som der er interessant, det er, at altså, hvis man skal spørge, hvorfor kunne de være i de her forhold, og hvorfor var det accepteret? Som jeg forstår det, så gælder det især to ting. Et, lovgivning, som vi ligesom har nævnt. Der er ikke nogen lovgivning, der forbød dem at gøre det. Og to, altså begreber. Ikke? Altså, hvilke ord og begreber blev pålagt og brugt man selv i samtiden? Det betyder meget. Altså, hvilke sådan, for at bruge sådan irriterende ord, vi bruger alt for meget i dag, men hvilke label har du på dig? Ikke? Mm, mm. De kalder hinanden for veninder og for husfæller, hvis de bor sammen og sådan noget. Ikke? Altså, men ud over det, så var der seksualitet som sådan ikke en identitet.
0: Nej, præcis.
1: Det er det, ikke? Ja. Og som jeg forstår det, er det bare meget, meget rent. Altså, vi har en periode i Danmarks historien, hvor at det bare er kvinder, som ser sig som kvinder, der bare elsker andre kvinder.
0: Ja.
1: De kalder sig ikke for homoseksuelle kvinder. Det gør jeg nu, for at folk forstår, hvad vi snakker om. De kalder sig heller ikke for lesbiske.
0: Nej.
1: Det er ikke nogen begreber, de har taget på sig. Nej. Det er meget mere rent.
0: Men det var jo også den der, man snakker om, på et tidspunkt en omstilling fra, at i virkeligheden, at homoseksualitet, altså det var noget, man gjorde. Altså det var en adfærd, man kunne have, og den måtte man så som mand ikke have.
1: Ja.
0: Hvad det hedder. Og så bliver det på et tidspunkt, så ser man dem som værende det. Mm. Altså det vil sige, det er noget inde i hovederne på dem. Ikke? Så det er jo en skillelinje på et tidspunkt i, hvordan man netop ser det. Men jeg kommer til at tænke på, det er jo også på det tidspunkt, Strindberg. Hvornår laver han det der skuespil Tribadernes Nat?
1: Ja.
0: Det er jo også om, altså...
1: Og tribade, det var et udtryk, man brugte på en, hvad vi i dag vil kalde en lesbisk kvinde.
0: Ja.
1: Tribade, som hvis kommer af det græske, at gnide, hvis jeg forstår det rigtigt.
0: Formentlig.
1: Ja.
0: Makes sense.
1: Ja, altså tribade og noget med saft, også lige meget.
0: Ja, du tænker på digterinden Sappho.
1: Ja.
0: Så sapfisme.
1: Sapfisme fra øen.
0: Ja. Lesbos?
1: Ja, netop, ikke?
0: Naturligvis.
1: Men altså bare lige for at runde af, altså to ting. Et, det er bare lige så alle med. Det interesserer mig, og det er simpelthen taget, altså, jeg har brugt meget tid på ligesom at sætte mig ind i det, jeg synes, det var meget, meget interessant, at vi har at gøre med nogle kvinder, der bare lever en tid, hvor kvinders kærlighed ikke havde noget navn.
0: Mm.
1: De var ikke lesbiske, de var ikke homoseksuelle, de begreber blev ikke brugt, hverken af kvinderne selv eller deres omgivelser. Og så er spørgsmålet, hvorfor stoppede det?
0: Ja, hvornår, det var lige det, jeg skulle til at spørge, hvad sker der i 1920?
1: Hvorfor stopper den her bog i 1920, og hvad sker der fra 20'erne og frem, der gør, at nu kan man ikke det længere?
0: Nej.
1: I takt med, at både omverdenen og kvinderne selv begyndte at definere sig som homoseksuelle og lesbiske, og identificere sig som homoseksuelle og lesbiske, så sker der noget. Og det begynder især i 20'erne.
0: Ja.
1: Og det er, at når de gør det, så kommer de til at tage den stigmatisering på sig, som også knytter sig til mænd.
0: Ja.
1: Og med det er de jo så, træder de ind i en arena, hvor at det ikke er fedt at være.
0: De siger i virkeligheden, på det tidspunkt kan man sige til samfundet, vi melder os ud af det der med mænd og børn og sådan noget.
1: Meget mere eksplicit, end man har gjort indtil da.
0: Fordi vi er sådan her.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ikke? Og, og på den måde er der sådan en, også nogle regressioner, kan man sige det, altså sådan tilbageslag sådan en historien om, hvordan det var at være homoseksuel i verden, i hvert fald i Danmark. Og, og i 20'erne begynder at ske der nogle ting, men den her undertrykkelse af, af seksuelle minoriteter, den er jo meget, meget tydelig i den 40'erne og også i 50'erne.
0: Ja.
1: Vi skal huske, efter 2. verdenskrig, så er hele den vestlige verden fuldstændig enige om, vi skal genopbygge verden. Og hvad kræver det at genopbygge verden? Det kræver et samfund,
0: familie
1: der vil,
0: og børn.
1: Det vil et samfund, der vil det samme, ja. Der peger samme retning, og der har samme fælles mål, og ja. Det er, at vi skal være far, mor og børn, ja. Vi skal have en kernefamilie, og så skal vi købe rigtig mange amerikanske produkter, og så skal det nok gå det hele alt sammen.
0: 60'erne var jo simpelthen, altså for mig at se, det kedeligste årti nogensinde.
1: Ja.
0: Altså helt forfærdeligt, på en eller anden måde.
1: Men alt det her bare for at sige, at jeg har fået at vide, at den historien om homoseksuelle i Danmark, uanset hvem de var, eller sådan har jeg ligesom forstået det, det var, at det var en historie om, at det var dårligt at blive bedre, bedre, bedre. Men at der var 50 år der, hvor at det at være kvindelig homoseksuel og begære en anden kvinde og elske en anden kvinde, det var der plads til både samfund og privatlivet, og det synes jeg er vildt spændende. Jeg er ikke færdig med at læse mere om det her, og hvis man vil høre mere om det, så synes jeg, at give Rikke Andreasens bog en chance, altså den hedder De Nye Kvinder. Mm. Jeg kan kun foreslå den, og så følge med i det forskning, hun har gang i på RUC. Der sker masser der. Men nu er vi jo næsten oppe i nutiden, Lone. Skal vi ikke snakke lidt om det?
0: Det gør vi.

0: altså det, jeg tænkte, da vi skulle lave det her, ikke? Og jeg havde kigget på mit lille afsnit om, nu skal vi lige se, hvad ved vi om det, og så videre, så videre. Så tænkte jeg, det er noget af det mest interessante, hvis man skal diskutere noget af, hvad der sker i dag, så er det jo lige præcis det, der knytter an til det, du kommer med her, at det går ikke bare lige ud og fremad, og vi bliver mere og mere progressive. Nej, altså vi kan jo faktisk se i øjeblikket, at jeg må nok sige, det ser ud som om, det går tilbage med accepten af homoseksualitet, for eksempel. Ikke?
1: Okay, altså sådan det tolerante...
0: Det tolerante, tolerant, som vi, han har sagt, er vokset op med, og som jeg i hvert fald havde vendt mig til at tænke, at sådan, Danmark er da et fuldstændigt... Er det virkelig et problem her at være homoseksuel? Ikke? Ja. Sådan har jeg gået og tænkt det i lang tid. Og så kommer der jo en undersøgelse i 2025 fra Serum Instituttet, som er dem, der også laver den her store sexusundersøgelse af virkelig mange danskere. Ikke? Og hvor de finder ud af et stort materiale, at altså, hver femte dansker udtrykker i sådan et spørgeskema det, man vil kalde homofobiske holdninger. Altså, de synes, hver femte, de synes, at det er principielt forkert. Det er altså unaturligt. Man burde ikke gøre det, være det, og så
1: hver femte dansker?
0: Ja, hver femte dansker.
1: Det kan jeg ikke rigtig forstå, for at være helt ærlig.
0: Nej, men du skal gå ind og læse den, og det vil jeg da sige, at alle burde gøre.
1: Okay.
0: Altså, den er fra...
1: Ikke, at jeg ikke tror på dig, Lone, men det kommer bare fuldstændig bag på mig.
0: Det kom altså også bag på mig. Det kom jo også bag på mange. Det kom jo ud her i juli sidste år, og der var altså en del diskussion om det. Hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to personer af samme køn er moralsk uacceptabelt. Og det viser et nyt studie baseret på data fra projekt Sexus, verdens største undersøgelse af sin art. Man tror, det er løgn. Men simpelthen, altså 21,7% af danskerne siger, det er moralsk uacceptabelt.
1: Ja.
0: Det er 29,2% mænd, og kun 14,4% kvinder, der svarer sådan.
1: Okay.
0: Og så er det selvfølgelig interessant det der med at dykke ned i, jamen, hvem er det så? Ikke? Og det er, det de kan sige er, at som national kortlægning, det er meget, mennesker, der er socialt dårligt stillet. Det er, mennesker, der ikke har særlig høj uddannelse, som ikke har alverden, hvis de overhovedet har nogen seksuel undervisning med fra skolen.
1: Okay.
0: Så er det meget religiøse mennesker.
1: Ja.
0: Der er mange inden for islam. Der er nogle Jehovas vidner. Der er nogle indre missions folk og sådan. Men det er meget det, der ser ud til at være det mønster, der gør sig gældende.
1: Okay, altså når du siger det sådan, så kommer du ikke bag på mig, at det sådan kommer til udtryk på den måde.
0: Nej.
1: Det er jo fordi, jeg bare vil have alle danskere skal være ligesom mig, ikke Lone?
0: Jamen det er de ikke. Ja. Altså, hvad skal man sige?
1: Sagt med glemt i øjet, hvis der er en lytter, der ikke fangede sarkasmen. Ja.
0: Ja. Men jeg synes vitterligt, det er meget interessant. Jeg vil godt have set nogle data selvfølgelig over tid. Altså, hvad der skete siden, lad os sige, altså bare 70'erne, 80'erne, sådan noget.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig fra nullerne. Altså, sådan, se, hvad der skete på så kort tid. Altså, om der er en eller anden bølge.
0: Ja, men det er altid, det er godt med lidt længere, tror jeg. Men det har
1: siger
0: man
1: jo rigtig. Historiker?
0: Ja, man har jo ikke lavet de der kæmpestore undersøgelser indtil da. Men heller ikke, det er jo nu, man tænker over, fordi der er jo netop, der har været meget diskussion om, homoseksuelle, der siger, jamen, vi er faktisk udsat, for vi kan stadigvæk risikere at blive tævet ude i nattelivet, og så videre, og så videre. Og så laver man jo sådan en undersøgelse der, og får altså nogle tal, som jeg synes er ret utrolige. Men det siger jo også, det siger jo noget overordnet om det her med netop, der er ingen rettigheder, der er ingen vurderinger af mennesker og moralske begreber om, hvem der er acceptabel og uacceptabel, som ikke hele tiden er til forhandling. Når kultur ændrer sig, ikke?
1: Jo.
0: Altså, og det vil altså strække sig igennem tiden, og det vil strække sig fremad, og vi kan, altså, man kommer ikke til noget stade, tror jeg, kulturelt stade, hvor man siger, nu er det i hvert fald sådan, at de her rettigheder er sikre, dem har vi accepteret, sådan vil det altid være.
1: Jeg tror helt sikkert, vi lever en tid, hvor vi vil finde ud af, at sådan rettigheder, som især står på skuldrene af sådan store moralske skift, er stadig, som du siger, til forhandling. Og det er ikke en frihed, som man kan være fuldstændig sikker på, er fast for evigt. Ikke? Og for at bruge et eksempel, som der selvfølgelig ikke er dansk, men det er jo det, vi så med altså da Trump kom til magten igen, sagde sådan, alt det der DEI, det fjerner vi. Der skal ikke være altså sådan forsøg på repræsentation og inklusion på tværs af seksualitet og køn og klasse i den amerikanske stat. Hele det projekt, det tager vi væk. Altså, det er jo et meget tydeligt sådan, sådan regeringsprojekt, som der jo kan man jo, så kan man diskutere politikken i det, hvor enig man er i det. Ja. Men det er et super tydeligt eksempel på, at en rettighed, som er tilvundet, kan også hurtigt forsvinde, ikke?
0: Jo, eller ja, det er jo så det der med en rettighed. Det var sådan
1: en forsøg på at
0: fremme nogens, hvad skal man sige, rettigheder egentlig. Altså, man skal have lov til præferentielt at komme ind i, hvad det hedder, forskellige stillinger eller styrelser, eller hvad det er, hvis man har en anden seksualitet, eller hvis man er farvet eller et eller andet. Så det er lidt, altså, men bare det der med, hvad der er almindeligt acceptabelt, er heller ikke, altså det er jo også altid til forhandling.
1: Ja, det er det, du mener med sådan en kulturel forhandling, ikke?
0: Jo, fordi altså, det bølger jo op og ned, så kommer der, nu vælter der jo også ind med religiøsitet, ikke?
1: Ja.
0: Altså rundt omkring i den vestlige verden, som vi snakkede om i vores religionsafsnit.
1: Ja.
0: Og det, altså, der er næsten ikke noget religion, som ikke har en masse, hvad skal man sige, regler og syn på seksualitet, vel?
1: Nej.
0: Det er der sgu ikke.
1: Men det er også mit indtryk, at der er, at, og jeg ved ikke, om det her det holder stik, jeg kan ikke forudsige fremtiden, men at dine bølger af især sådan kristne bølger, vi oplever i Danmark, finder plads til homoseksualitet. Altså sådan tager det med sig.
0: Ja.
1: Men det kan vi jo ikke vide, om fortsætter. Altså sådan, vi har også været lidt ind på manusfæren tidligere i det her program, altså i den her programserie, og hvis at sådan nogle manusfæreidéer altså bare får en lille bitte smule rod i for eksempel religion, hvor de nogle gange hænger meget, de hænger jo tæt sammen.
0: Det gør de ofte.
1: Altså så er der jo ikke plads til et andet syn på især mænd, end som heteroseksuelle mænd.
0: Ja, igen er det jo ofte mænd. Ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men i hvert fald, Lone, for lige at vende tilbage til det, du har fortalt mig i dag. Jeg synes, at der er utrolig mange indsigter i arvelighed, og utrolig mange indsigter i naturvidenskaben, om hvorfor er man homoseksuel. Ikke? Og jeg synes også, at vores fortid viser os, at det er en diskussion, som der ikke er lineær, at den går frem og tilbage.
0: Hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg sige, at man kan i hvert fald slå fast med det forskning, man har. Der er tale om en naturlig variation i, hvad skal man sige, hvem man er tiltrukket. Det er en naturlig biologisk variation. Den findes hos en frygtelig masse dyrearter. Den findes hos os. Og hvad det hedder, det vil ikke gå væk, vel? Og det er, altså, den besked kan man godt prøve at tage til sig som basal. Det er en variation, det her. Den findes. Hvordan man så føler det, hvordan man bliver mødt, og alt det her, hvad man bruger identitet til og sådan noget, det er en mega interessant kulturel overbygning og kulturel diskussion.
1: Og med det, så skal vi sige tak for i dag.
0: Ja.
1: Men før vi gør det, så synes jeg, du skal kigge udenfor og se, hvordan det blomstrer derude. Foråret er i gang.
0: Mm.
1: Dyrene kvidrer.
0: Ja, det er jo kun, hvis de er fugle jo.
1: Hold nu op. Fuglene kvidrer, fordi at de leder efter mager, tror jeg.
0: Ja.
1: Der er jo noget med forår og
0: forelskelse.
1: Jeg vil godt lave et forelskelsesprogram.
0: Ved du hvad, du får din vilje igen. Jeg synes, det er glimrende.
1: Tak, fordi jeg må bestemme. Det er jeg glad for. Og så kan jeg fortælle dig historien om, hvorfor jeg altid blev forelsket i foråret, da jeg gik i folkeskolen.
0: Mm, jeg glæder mig.
2: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
3: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
4: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
5: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
3: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
6: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
7: okay. Må jeg gerne det?
6: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
3: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Om lidt her på P1, så er der kampen om historien, der denne gang går den musikhistoriske vej. Man ser nemlig på The Eurovision Song Contest, eller det internationale Melodi Grand Prix, som løber af stablen i denne uge. For selvom det står i konkurrencens vedtægter, at man skal være upolitisk, så har det gennem årene ikke været helt sådan. og i år har mange lande trukket sig fra konkurrencen grundet Israels deltagelse. Så vært Asser Amdisen og gæster ser på sangkonkurrencens historie og spørger, om man overhovedet kan afholde sig fra at være upolitisk. Lyt med efter en radioavis.
7: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet sted. Oven i købet har lægerne afregnet for konsultationer med patienter, der for længst var døde. De to læger skal som led deres betingede dom udføre 200 timers samfundstjeneste. Både de og anklageren har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. Når politiet modtager en anmeldelse, er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet man bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har foretaget. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferammer eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er det 7%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Foged.
8: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
7: Men det er Thomas Skov Rohre, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, uenig i.
9: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver et bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
7: Når den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen i aften, bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det blevet diskuteret heftigt, om landet overhovedet skal have lov til at deltage, og fem lande har trukket sig i protest. Og når showet fyres af i aften, var arrangørerne gør alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
10: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
7: Danmark deltager først i den anden semifinale på torsdag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P1.
11: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
12: I reglerne for Eurovision European Song Contest står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder et budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg to mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie.
13: Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
14: Tak skal du have.
13: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen De Mylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision. Men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80. Og det er mest for at gense Jørgen De Mylius i arbejde. Velkommen til dig.
11: Tusind tak skal du have.
13: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste erindring om Melodi Grand Prix?
14: Det er i 1979. Altså, man tænker, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom i 78 igen, og så så jeg det i 79. Det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og jeg tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyre, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende. Alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn. Nej.
13: Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
14: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til Brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, for det på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
13: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, uden at man skal tale for meget med alder, så vidt jeg kan regne ud med, du har været omkring 10 år gammel på det. På
11: det omkring, tidspunkt. Det var jeg jo. Ja.
13: Kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
11: Ja, altså, der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populærmusik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med Rock & Rastani eller sådan noget. Ja. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi at konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
13: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser, det er før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi for øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale, che in questo momento è riunita a Lugano, proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og verden med det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom den stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her, EBU var førende, og så skulle man simpelthen sende forskellige programmer frem og tilbage, nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, den man havde set. De havde en i Italien, San Remo, den blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til. Så er der jo siden kommet en myte omkring konkurrencen, som både er rigtig og ikke derfor den blev til, nemlig at det også var en sangkonkurrence, som blev til på bagkant af 2. verdenskrig. Vi er 11 år efter 2. verdenskrigs afslutning i Europa. Vi bringer nogle lande sammen, som lige har været i gang med at slå hinandens befolkninger ihjel. Og Eurovision bliver også et udkigsvindue til de fredsprocesser, som finder sted i Europa. Det bliver et sted, hvor man ringer til Tyskland og siger, god aften Tyskland, se et flot show, I lavede i Frankfurt, eller nu giver vi jer nogle point, eller noget andet. Det er spørgsmål om, London ringer til Tyskland, København ringer, stemmer på hinandens sange, og på den led så normaliserer man gennem det her program en fredsproces og fredelig sameksistens i Europa, Vesteuropa.
1: Det vil det, så psykologerne vil kalde det fælles tredje, så man har noget andet at snakke om end hinanden, ikke? Så på den måde, og den blev jo også ganske populær. Jørgen, altså Danmark var jo ikke med der i 1957, men det kom, eller i 56, det kom vi så i 57.
3: Ja.
1: Hvor Gustav Winckler og Birte Wilke
3: var de eneste medvirkende, og ja. Derfor vandt de også.
1: Ja, ja. Der kom den der, skibet skal sejle i nat.
3: Ja, det gjorde den, ja. Nemlig.
1: Ved du, hvorfor man valgte at være med det år?
3: Jamen, det var meningen, at man skulle med i 1956. Man havde faktisk sagt ja tak til det, fordi man var godt klar over, at man havde alt for lidt, selvom man ikke gjorde noget ved det også i de efterfølgende år, man havde alt for lidt fokus på populærgenren. Der var jo ikke noget som helst. Så derfor havde man sagt ja. Men altså, Danmarks Radio har været meget, meget langsomme i mange beslutninger. Og derfor nåede man simpelthen, så enkelt er det, man nåede simpelthen ikke at kunne stille op med noget som helst til deadline. Så lad mig sige det sådan, men man lovede at være med året efter, og det løfte holdt man så. For så var det pludselig 1957.
1: Og det var jo altså 57 deltagelsen, ja. Der var de jo tæt ved at vinde der, ikke?
3: Jo, altså, der gik jo mange rygter om, at når de kun blev nummer 3, så var det jo fordi, at der var et meget, meget langt kys mellem Birte Wilke og Gustav Winckler. Og det forarvede nogle italienere, men ved nærmere eftersyn, så fik de altså point fra Italien også. Så den holder ikke helt. Det der lange kys, det var noget teknisk, at de en regissør, der glemte ligesom i nogle mærke, sekunder at give et tegn, at kameraet skulle væk. Så, ja, men det var sådan noget i den stil.
1: Det er ellers en meget god historie, det er næsten.
3: Ja, og Gustav Winckler, han har fortalt mig alt muligt om, at han havde da gerne kysset lidt længere, og Birte Wilke fortæller røverhistorie om det der kys. Fordi de stod faktisk også og kysset et godt stykke tid, efter at kameraet var væk.
1: Jamen, når man først er i gang, ikke, så det kan man jo godt se det i. Så den tager Danmark jo faktisk for det tidspunkt i en årrække, og vinder i 1963, så vidt jeg husker. Men i 67, så ville man ikke mere. Hvorfor vil man ikke det?
3: Ja, men det var dengang, hvor de forskellige

0: af Peter Løfald.
1: Løber du og andre politikere fra ansvaret for Afghanistan-krigen, Karsten Hønge?
2: Altså, SF gør i hvert fald ikke. Vi har været imod den krig næsten lige fra starten af. Lige de første angreb dengang synes vi, at okay, resten af tiden har vi været imod, og vi går ind for åbenhed om det. Politikerne skal stå til ansvar for de beslutninger, de har taget.

0: En Afghanistan-veteran kalder det kujonagtigt, at de politikere, der sendte danske soldater i krig, nu får mulighed for at skrive sig selv ud af historien. En anden tidligere soldat vil levere sin fortjenstmedalje retur. Du lytter til PET-debat, og i dag der har vi fokus på krigen i Afghanistan, udredningen, soldaterne og alle vi andre. Må vi få at vide, hvad der blev besluttet i 20 år, i de 20 år Danmark var med i ørkenlandet, eller er der noget, vi ikke må vide? Kritikken er hård efter, at danske politikere nu får mulighed for at være anonyme i dele af udredningen efter Afghanistan-krigen. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg spørger i dag, løber politikerne fra ansvaret? Er der for meget tys-tys om krigen, der blandt andet kostede 44 danske soldater livet? Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Er du soldat, og har du været udsendt til Afghanistan? Føler du, at politikerne tager ansvar for de beslutninger, der sendte dig og andre soldater i krig? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms til 12 12. Du skriver P1, du laver et mellemrum, og så din besked. Og i dag kan du møde Morten, tidligere soldat, har været i Afghanistan. Hej Morten.
1: Hej.
0: Martin, også Afghanistan-veteran og har lavet tv-dokumentar.
2: Goddag.
0: Goddag, Martin. Trine fra Enhedslisten kommer løbende lidt senere. Så har vi Carsten fra SF, og så har vi Christian fra Venstre. Og lidt senere får vi også besøg af Jeppe fra Socialdemokratiet, som også er tidligere udenrigsminister. Lad os starte hos dig i Thy, Morten Kromann.
1: Ja.
0: Ja, velkommen til PET-debat. Tidligere soldat, udsendt til Afghanistan. Lad mig lige starte med at spille det her klip for dig og alle andre.
3: Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militær bistand i Afghanistan. Det betyder, at Danmark sender soldater og fly til Afghanistan her i begyndelsen af det nye år. Jeg er stolt over, at Danmark kan yde en indsats. Og til jer, der skal afsted, siger jeg, vi tænker på jer. Vi er taknemmelige over, at I på den måde gør en indsats for jeres land og for frihed og fred i verden.
0: Anders Fogh Rasmussen, daværende statsminister, der altså her annoncerede Danmarks indsats i Afghanistan. Det var nytårstalen, og året var 2002. Morten Kromann, hvornår var du i Afghanistan?
1: Jamen, jeg har faktisk været i Afghanistan flere gange, startende i 2008, og så frem til 2013 havde jeg 4 udsendelser. Og så flyttede jeg faktisk tilbage til Afghanistan og arbejdede for Røde Kors i en periode derefter. Så det har fyldt ret meget i mit liv.
0: Ja, det har fyldt ret meget i dit liv. Hvad var dine opgaver som soldat?
1: Jeg har primært beskæftiget mig med træning af afghansk politi og militær, men jeg har også fungeret som efterretningsofficer. Jeg er uddannet sprogofficer og taler derfor Pashto, har været bindeled til afghanerne.
0: Nu har du så, Morten Kromann, i flere omgange kritiseret de ansvarlige politikere, statsministre, udenrigsministre, forsvarsministre og politikere i Folketinget, blandt andet fra Udenrigspolitisk Nævn, som stod bag beslutningen om Danmarks bidrag til krigen i Afghanistan. Og kritikken går på, at de nu løber fra ansvaret, som du siger. Din kritik kommer efter, at det er blevet muligt for politikere at vælge at være anonyme i dele af Afghanistan-udredningen. Hvorfor synes du, de løber fra ansvaret for krigen, Morten Kromann?
1: Ja, men det er rigtigt. Jeg har vist fået lagt mig ud med snart sagt alle politikerne, men jeg sidder med den helt klare fornemmelse, at krig, det er den ultimative beslutning, vores politikere kan tage, og det ultimative ansvar, der ligger på deres skuldre. Derfor er det også særligt vigtigt, at man lige præcis på det her spørgsmål kan stå til ansvar. Og jeg skal starte med at sige,

0: Jeg mener ikke ansvar i den form, at der er nogen, der skal slås i hovedet, eller nogen, der skal straffes på den måde. Det handler om at stå ved de beslutninger, man har været med til at tage, når man gør noget så indgribende som at gå i krig.
1: Og hvorfor er det så vigtigt magtpåliggende for dig, det her?
0: Jamen, man kan sige, det er jo for mig som den enkelte veteran et spørgsmål om, at lige nu, der bærer jeg et tungt ansvar på skuldrene for noget af det, jeg har været med til i Afghanistan, og jeg har et behov for, at der er nogen, der tager det ansvar på sig og siger, det ligger hos os. Men jeg synes også, det er en bredere diskussion, der må handle om forhold mellem danskerne og politikerne. Den politiske grund er lukket. Man behandler selv spørgsmålet om åbenhed, bliver behandlet lukket. Der er ikke nogen, der har lyst til at stille op og sige noget. I hvert fald ikke Søren Gade, Morten Messerschmidt eller Leif Lahn Jensen, der var med til at tage beslutningen i præsidiet.
1: Altså i præsidiet i Folketinget?
0: Ja, lige præcis i torsdags, da man besluttede den her citatordning.
1: Ja, altså det her med, at det er op til den enkelte politiker, om vedkommende vil tale åbent om beslutninger og udtalelser i forbindelse med Afghanistan-krigen, eller om den enkelte ønsker at være anonym.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er det, du bærer på, Morten Kromann? Hvad er det for et ansvar, du bærer på, som du gerne vil have, at politikerne også tager?
0: Jamen, jeg har jo været afsted i en periode, hvor målene i Afghanistan lige så stille ændrede sig fra et spørgsmål om at nedkæmpe Al-Qaida og Taliban til det, at prøve at forsøge, om man kunne få et demokrati ud af Afghanistan. Og som soldat, så har man jo nogle ultimative opgaver, som blandt andet handler om at slå andre folk ihjel, fordi man mener, at den politik og den ideologi, man selv i yderste konsekvens. Og det ansvar skal ikke ligge på den enkelte soldat. Den legitimitet, den skal komme fra politikerne, og den er nødt til at komme, kan man sige, uden forbehold. Man er nødt til som politiker at stå ved det, når man har taget beslutningerne.
1: Og din telefon faldt lige lidt ud, men det du siger, det er det handler om for dig, at du var afsted på et tidspunkt, hvor I også var i reelle kamphandlinger og skulle slå ihjel. Og det ansvar opfordrer du politikerne til at tage på sig?
0: Ja, det skal ikke ligge på den enkelte soldat. Det må politikerne uden forbehold tage på sig og sige, det var os, der tog beslutningerne om, I er ude, og det står vi ved. Selvfølgelig gør vi det.
1: Siger Morten Kromann, tidligere soldat udsendt til Afghanistan med os fra Thy i det nordjyske. Hæng på, Morten Kromann. Og til alle jer, der lytter med, ring på 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Jeg spørger i dag dig, der lytter med. Har du været soldat, og har du været udsendt til Afghanistan, eller har nogle af dine pårørende? Oplever du, at politikerne tager ansvar for de beslutninger, der gjorde, at du eller dine blev sendt i krig? 70 21 19 19 ringer du på, eller du sender en sms 12 12 til P1. Christian Friis Bak, velkommen til P1 Debat.
2: Tak for det.
1: Venstremand, tidligere indtil folketingsvalget sad du jo som formand for udenrigspolitisk nævn på Christiansborg. Løber I politikere fra jeres ansvar, når vi taler krigen i Afghanistan?
2: Altså lad mig starte med at sige, at jeg er 100% enig med Morten Kromann. Vi skal stå til ansvar for de beslutninger, der blev taget. Og det har jeg en klar forventning om, at alle de politikere, der deltog i de beslutninger, gør. Og hvis ikke de gør det, så vil det også, så vil jeg være den første til at stå klar med kritik. Men jeg overtog jo en umulig sag, fordi vi har givet de forskere adgang til et helt fortroligt udvalg, nemlig udenrigspolitisk nævn.
1: Og hvilke forskere var det, I gav adgang til?
2: Dem, der skal lave den her Afghanistan-udredning, som skal beskrive beslutningsforløbet. Og der lavede man et kommissorium, hvor man sagde, I får adgang til at læse det hele. Man skrev ikke, om de måtte citere eller ikke citere. Man skrev, at hvis de ville citere, så skulle der indhentes et tilsagn fra de respektive myndigheder, det vil så sige fra Folketinget. Den opgave overtog jeg. Og da jeg overtog den, der var der entydigt et endda stort flertal i Folketinget og i udenrigspolitisk nævn, som sagde, at vi kan ikke åbne for, at man bare slipper citater fri fra udenrigspolitisk nævn. Alle har jo fået påbud om, at det var fortroligt, strengt fortroligt, man kan komme i fængsel, hvis man citerer, hvad der er foregået og hvad andre har sagt. Så vi kan ikke tillade, at det her det bare bliver brugt. Og der var man klar til at lukke ned for det. Så foreslog jeg, at vi, fordi jeg havde skrevet en tidligere historisk udredning, hvor vi brugte det princip, hvis man nu indhenter tilsagn fra det enkelte medlem af nævnet, om de vil tillade, at deres navn kommer på citatet, så kan vi jo løse det her. Og det kompromis forhandlede jeg gennem længere tid, og det lykkedes. Og lad mig lige understrege, al informationen bliver dermed stillet til rådighed for forskerne. Det eneste udestående det er, om man vil have sit navn stående på et bestemt citat. Det kan man få lov til at sige nej til. Hvis der er nogen, der gør det, så vil jeg kritisere det, og så vil jeg sige, det synes jeg ikke er okay. Jeg synes, man skal stå ved det. Men man kan jo ikke ophæve fortrolighed med tilbagevirkende kraft. Jeg kan jo ikke sige, at et møde, der er foregået for få år siden i 2021-2022, lige pludselig ikke er fortroligt mere, fordi alle, der sad i lokalet, blev lovet, at det var fortroligt, hvad de sagde.
1: Bare lige til almindelig oplysning, så var det tilbage, som du også er inde på, Christian Friis Bak, tilbage i 2021, at Folketinget bad DIS lave en uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan fra 2001 til 2021. Og formålet er altså at skabe indsigter og læring til brug for fremtidige danske indsatser. Christian Friis Bak, hvordan kan vi lære noget, hvis politikerne, ministerne gennem tiden kan få lov at være anonyme eller skrive sig selv ud af historien?
2: Jamen for dem, der havde ansvaret, vil de jo fremgå. Hvis der for eksempel en minister siger, at jeg vil ikke have mit navn på, så vil der jo stadigvæk stå, at regeringen fremførte nogle argumenter for eksempel at flytte nogle tropper eller udsende nogle kampvogne eller overlevere nogle fanger, nogle af de følsomme spørgsmål. Det vil jo stadigvæk ikke være tvivl om, at det er en regering, der vil bære ansvaret. Og som sagt, informationen bliver stillet til rådighed. Og vi går endda længere, end man gjorde for eksempel i Norge. I Norge sagde man, at der må ikke citeres fra de her udenrigspolitiske udvalg. Det må der ikke. I Danmark siger, at det må vi gerne. Men vi kan jo ikke bare sige, at hvis man sagde noget i et fortroligt rum, så er det, nu er det ikke fortroligt mere. Så vil vi ødelægge det nævn, som Carsten Hønge nu står i spidsen for, som er helt afgørende for, at vi kan lufte vores bekymringer, for at vi kan diskutere åbent i et fortroligt rum. Det er en helt afgørende konstruktion i det danske udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske univers. Og det vil vi ødelægge, fordi så er der lige pludselig ikke nogen, der tør sige noget mere.
1: Forstår du, Christian Friis Bak, at det udefra set, for eksempel som tidligere soldat, kan opleve som om I løber fra ansvaret?
2: Jamen, jeg forstår da godt kritikken, og derfor har jeg arbejdet for, at den her udredning skulle kunne komme ud. Og jeg har haft veteranerne, jeg har været i Afghanistan flere gange og besøgt dem derude også under krigen. Og det har da ligget dybt i mig, at jeg vil respektere, at de skal have videst mulig indsigt i det beslutningsgrundlag. Og det ved Carsten Hønge, jeg har jo haft møde med ham, hvor jeg netop sagde også til alle møderne, det er veteranerne, jeg synes, vi skal tænke på.
1: Og nu taler du til Carsten Hønge fra SF, som nu har overtaget din plads og sidder som formand for Udenrigspolitisk Nævn.
2: Og som har godkendt det kompromis, vi har lavet med, at vi spørger individuelt, og vi har en klar forventning om, at alle siger ja, men vi bliver nødt til at gøre det på den måde, fordi man kan ikke bare åbne et fortroligt rum.
1: Men Christian Friis Bak, hvad kan man bruge en redegørelse fra en 20 år lang krigsindsats til, hvis nogen af de meget relevante ministre og politikere kan være anonyme eller vælge ikke at optræde med beslutninger, overvejelser og så videre?
2: Ja, det har man jo kunne bruge i Norge, altså, hvor man gjorde det samme. Men som sagt, jeg har da en forventning, og vi har jo hørt en stribe ministre allerede har været ude at sige, I må gerne citere mig. Så der er jo allerede, der er faktisk ikke nogen, der har sagt nej. Der er nogen, der ikke har udtalt sig endnu, fordi de har først lige fået citaterne til gennemsyn. Men jeg har en forventning om, at alle siger ja, så får vi en udredning, som er langt mere åben end det, man har set i Norge. Og den i Norge kunne man jo godt bruge. Vi kan også bruge den danske.
1: Vil du selv sige ja?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg har det bare, det problem, som jeg selvfølgelig er en anelse fornærmet over, at jeg bliver ikke citeret. Jeg var ellers minister i perioden. Jeg synes, jeg sagde nogle rigtig kloge ting i Udenrigspolitisk Nævn, men der er ikke nogen, der har lyst til at citere det. Men hvis der havde været et citat for mig, ja, selvfølgelig. Og jeg vil sige alt. Altså, jeg kom gang til at sige, at jeg var åbenhedsfanatiker. Det er jeg stadigvæk.
1: Bare ikke lige den her situation?
2: Jo, fordi jeg vil have den her udredning ud.
1: Men hvordan er det åbenhed, at man kan være anonym eller blive udladt af en redegørelse?
2: Hvis du sidder i en fortrolig samtale herude med en tillidsrepræsentant, du ved, det er en fortrolig samtale, vil du acceptere, at der er nogen, der få år efter, tager en beslutning om, at det
1: nu ikke er fortroligt mere. Nu handler det her om 20 års krig.
2: Ja, og det er alvorligt, men det handler også om, at du har et nævn, der skal kunne fungere.
1: Okay.
2: Og hvis vi bare ophæver fortroligheden få år efter, så vil der folk holde op med at sige noget i nævnet. Det er det første, der vil ske. Det næste, det der vil ske, det er, at folk holder op med at møde op i nævnet, fordi så sker der ikke noget interessant. Og det tredje, der vil ske, det er, at så går man over i Udenrigsministeriet til en fortrolig samtale derover i stedet for, okay, hvor der ikke kan blive lækket. Det er det, der vil ske, og derfor skal vi passe godt på det her. Den demokratiske instans, som kontrollerer Danmarks deltagelse i krig. For det er afgørende vigtigt, at politikerne får indsigt i det.
1: Siger Christian Friis Bach, venstremand og tidligere formand for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget. Morten Kromann, tilbage til dig, Ty, tidligere soldat. Du har været i Afghanistan flere gange. Hvad er det, du tror, vi ikke får at vide, som er så vigtigt?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo det, der er hele pointen, at hvis ting bliver taget ud, så får vi det ikke at vide. Jeg bemærker, at Christian Friis Bach siger, at han er klar til at kritisere, hvis nogen ikke vil stå frem. Men vi får ikke at vide, hvem det er, der ikke vil stå frem. Hvis ikke Christian Friis Bach selv i dag havde fortalt, jeg er ikke citeret, og det er derfor, jeg ikke er i udredningen, så ville vi ikke vide det. Jeg hørte jo klippet med Anders Fogh til at starte med, at jeg tror ikke, der er særlig mange danskere, der er i tvivl rigtig beslutning at gå ind i Afghanistan efter angrebene i USA 11. september. Men beslutninger som, hvorfor vi endte i Helmand-provinsen i Afghanistan i 2006, eller som Friis Bach siger, spørgsmål om fanger og udlevering, jamen det er helt centrale beslutninger, som har haft vidtrækkende konsekvenser, som jeg selvfølgelig mener, at man må stå på mål for som politiker. Også med navns nævnelse, og jeg synes, det er værd at bemærke, at et tidligere medlem af nævnet, også tidligere minister, Holger K. Nielsen siger, jeg har siddet i det udenrigspolitiske nævn i cirka 25 år, og jeg har aldrig fået et løfte om fortrolighed. Jeg har fået et pålæg om at respektere den fortrolighed, der er hjemlet i nævnsloven.
1: Okay.
0: Altså, det handler ikke om at beskytte den enkelte politiker, men oplysningerne, som regeringen skal kunne fremlægge, fuldstændig som Friis Bach siger, skal kunne fremlægge, uden at nævnsmedlemmerne går ud og lægger noget.
1: Og her taler du om Holger K. Nielsen, ja. SF'eren, som også sad som minister i en periode. Christian Friis Bach, skjuler I politikere noget vigtig information om krigen i Afghanistan, som vi ikke får at vide, hverken soldaterne eller befolkningen, når I tillader anonymitet?
2: Nej. For informationen bliver stillet til rådighed. Forskerne kan bruge det til at skrive udredningen. Det er i sig selv at gå meget langt i den nævn, hvor man som sagt kommer i fængsel.
1: Så I skjuler ikke noget?
2: Nej, der bliver ikke skjult noget. Ja, altså, der er jo en sikkerhedsklæring.
1: Kan du vide det, når der er anonymitet?
2: Der er sket en sikkerhedsklæring fra Udenrigsministeriet, da de sendte over til Folketinget. Der ved jeg jo ikke, hvad der er sket. Der kan være, der er ting, der ikke er kommet med der, på grund af hensyn til andre magter eller Danmarks sikkerhedspolitiske interesser. Og det er jo en beslutning, man har taget i Udenrigsministeriet. Men jeg kan sige, at det materiale, jeg fik, og som jeg har læst, og jeg skulle tage stilling til, hvordan vi kunne håndtere, det bliver stillet til rådighed. Fuldt og usensureret for de her forskere. Så spørgsmålet er bare, om man vil have sit navn på. Man, der er to hensyn her. Det ene er, at man skal kunne bevare det her med, at man kan nogle gange måske også stille et dumt spørgsmål, eller sige noget, som man bagefter ikke mener. Er det fair, at man får lov til lige at tage stilling til det, når man ved, at det foregik i et fortroligt rum? Ja, det synes jeg. Det andet er selvfølgelig, hvis man siger noget, og som forskerne ønsker at citere, der afslører, hvad andre har sagt. Hvis man for eksempel siger, ministeren har jo lige sagt det her, og jeg er uenig, så afslører man, hvad andre har sagt. Det er faktisk i strid med nævnsloven. Og det kan man sådan set principielt komme i fængsel for. Og det vil ens kollegaer også blive sure over. Så der er jo et hensyn her. Og derfor har vi valgt den her stilfærdige procedure med, at vi spørger folk, og jeg har en klar forventning om, at alle, i hvert fald, det håber jeg, og det vil jeg presse på for, siger ja. Men så har vi løst den gordiske knude, det var, at vi stod med en udredning, som ikke ville komme ud, fordi at der var folk, der ville blokere for den, for ellers ville vi ødelægge fortroligheden i nævnet med tilbagevirkende kraften da.
1: Så vidt Christian Friis Bach fra Venstre, og så står ved siden af dig, Christian Friis Bach, Martin Tarm Andersen, velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Også tidligere udsendt soldat til Afghanistan, og så har du også været med til at lave tv-dokumentar. Du var officer og havde ansvar, var det for 35 mand?
3: Det
1: var
3: han.
1: Ja, og det var tilbage i 2010. Hvad var opgaven dengang, Martin?
3: Jeg havde flere opgaver. En af dem var, at jeg skulle træne og monitorere og gå på patrulje med det afghanske politi. Jeg skulle også lave en masse eskortvirksomhed. Og være sammen med de her politifolk i kampopgaver også.
1: Okay, og når du hører om den beslutning, der er truffet nu, om at man, hvis man på en eller anden måde har siddet som minister eller politiker og været med til at træffe vigtige beslutninger om krigsindsatsen i Afghanistan, Danmarks bidrag og udsendelse af soldater, at man nu har mulighed for at være anonym og blive, på den måde blive skrevet ud af historien. Hvad tænker du så om det?
3: Jamen, jeg tænker, at jeg som udførende leder af de beslutninger jo stod i høj grad til ansvar for, hvordan jeg førte krigen på jorden. Faktisk er flere af mine kollegaer blevet, eller i hvert fald været tiltalt, og i nogle tilfælde også dømt for handlinger, de har begået i krigen. Og jeg personligt føler også, at jeg står 100% til ansvar for den indsats, der er leveret. Og jeg er også, som Anders Fogh sagde, stolt af den indsats og stolt af mine kollegaers indsats. Så jeg synes jo, det er enormt kujonagtigt, at man som politiker ikke vil stå til ansvar for de beslutninger, man har truffet, som har sendt mig derud. I øvrigt, så synes jeg jo, ansvaret er jo entydigt placeret. Altså, der har været en statsminister, der har været flere forskellige regeringer, der har været folketingsmedlemmer, så har der jo været en dansk befolkning, som har som jo bakket op om krigen i ret store tal endda i største i den her krig. Alle de mennesker til sammen, inklusive soldaterne på jorden, som jo var der frivilligt, har jo ansvaret for det, der skete. Og hvis der er noget, man ikke vil stå på mål for i den periode, så må det jo være, fordi der er noget at komme efter. Så jeg synes jo ikke, at man på nogen måde kan gemme sig for, hvilke beslutninger man har truffet.
1: Hvad er det, der er kujonagtigt, som du kalder det?
3: Jamen, når man har ansvaret for at sende mennesker ud et sted, hvor de kan blive dræbt, og det kan soldater, og øvrigt med de midler, vi så løser vores opgave med, og det er jo også at slå andre mennesker ihjel, og i nogle tilfælde sker der jo også det sørgelige, at civile bliver dræbt. Jamen, det er, som Morten Forty også sagde før.
1: Morten altså, Krohmann.
3: Det er jo noget af det ultimative, man kan træffe beslutninger omkring. Og grunden til, at jeg synes, at man selvfølgelig skal kunne stå frem med sit navn, for de beslutninger, man har truffet, er jo også, at forhåbentlig skal vi jo bruge den her udredning til noget. Jeg synes jo ikke, det er interessant at skulle gokke en eller anden politiker oven i nøden, fordi du sagde den 22. august, at vi skulle flytte nogen derover. Fuldstændig ligegyldigt. Hvad er det, vi skal bruge den her udredning til? Og den skal vi jo forhåbentlig bruge til at blive klogere. Vi skal jo forhåbentlig lære noget af 20 års indsats i Afghanistan, som vi skal tage med videre i fremtiden.
1: Hvad er det, du håber, der kunne komme frem, hvis alle talte åbent om beslutninger og overvejelser?
3: En dyb indsigt i beslutningsprocesser. Er der på hvilke baggrund har man truffet hvilke beslutninger? Jeg har jo en fuldstændig klar forståelse af, at i 2007 for eksempel, der så verden jo ud, som den gjorde i 2007, og det var jo det, man traf beslutninger ud fra. Det synes jeg jo sådan set er en ret fair præmis at lægge ned over. Vi kan jo ikke stå her 20 år senere i bagklæbens glålys og sige, om det var da dumt gjort, fordi så skete der jo det. Altså, men hvorfor bliver der truffet de her beslutninger? Og endnu vigtigere, hvad fører de beslutninger til på jorden med indsatsen? Et godt eksempel, da jeg ankom til Afghanistan i 2010, der var der noget, der hed Helmandplanen. Som var planen for, hvad var det danske soldater skulle opnå i Helmand.
1: Ja.
3: Den udløb så i 2010, og du skulle komme med ny. Jeg gik resten af 2010 og lidt ind i 2011 og ventede på, at politikerne skulle komme med nogle retningslinjer for den opgave, vi skulle løse. Og det kom aldrig. Og der kom faktisk aldrig en ny Helmandplan. Det er jo et ret godt eksempel på, at altså, der mangler jo en sammenkobling her. Nu tabte jeg selv lidt tråden, skal jeg være det at sige.
1: Ja, okay, men jeg spurgte, hvad du håbede, der kom at alle talte åbent.
3: Der kommer det ud af, at forstod vi, hvad det var, vi prøvede at opnå? Har vi en idé om, hvad for nogle beslutninger traf vi, og hvor gik det galt? Jeg synes jo spændende at sige, hvorfor kom der egentlig ikke en ny strategi her? Det kan der være gode argumenter for. Der kunne også være dårlige argumenter for det. Men forstår vi simpelthen, hvad skete der i de forskellige faser af krigen, der førte til, at det så endte, som det gjorde? Og der tror jeg også, det er vigtigt at understrege. Der sidder jo ikke en dansk politiker i udenrigspolitisk nævn, der har sagt eller gjort noget, der gjorde, vi tabte krigen i sidste ende. De beslutninger blev truffet af tre amerikanske præsidenter, henholdsvis Obama, Biden og Trump, som jo enhændigt fik afsluttet krigen. Og der er der jo ikke nogen udenrigspolitisk nævn, der kunne gøre noget at fortælle derfra.
1: Så vidt forløbig dig, Martin Tam, Afghanistan-veteran, og så har du også været med til at lave tv-dokumentar. Carsten Hynge, velkommen.
4: Tak.
1: fra SF, og nuværende formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn. Og så sidder du også i præsidiet i Folketinget som anden næstformand. Soldaterne, nu har du hørt to i dag, kan ikke skrive sig selv ud af historien. Er det kujonagtigt at give de ansvarlige politikere den mulighed?
4: Jeg synes ikke, vi behøver at stemple nogen for hverken det ene eller det andet. Det handler om her, er selvfølgelig, som Christian Friis Bach flere gange har sagt, at det er utrolig vigtigt, at vi har et udenrigspolitisk nævn, hvor der er fortrolighed. Det er jo klart. Der, hvor jeg synes, at vi skal kigge på, hvorfor har vi fortroligheden? Vi har fortroligheden for at undgå at eksponere Danmark over for fremmede magter. Så når det er, at der er oplysninger, der kan sive ud fra nævnet, enten ved at få lækre oplysninger, hvad de heldigvis meget, meget sjældent gør, eller gennem udredninger, som de her forskere nu har gjort, hvis det på en eller anden måde kunne gør det sværere for Danmark at operere som nation, fordi vi blotter os, så er det jo klart, så er fortrolighed godt nok vigtigt at holde fast i. Men her synes jeg, at fortroligheden, altså kravet om fortrolighed, mere handler om, at nogle politikers forfængelighed, hvis jeg må sige det sådan. Og derfor synes jeg bare, at man bliver nødt til at sige, altså, det giver ikke mening at fastholde en fortrolighed, når der ikke er noget på spil for Danmark som nation, og derfor synes jeg, at man skulle have en helt åben redegørelse.
1: Men Carsten Hønge, du sidder jo i det præsidie, som har besluttet, at politikerne har mulighed for at være anonyme i forbindelse med den sidste del af Afghanistan-redegørelsen. Hvorfor har du så sagt ja til det?
4: Altså, jeg var så den eneste i præsidiet, der mener, vi skal have en helt åben redegørelse, det har jeg argumenteret for de sidste år. Det, der sker, der synes jeg, at Christian Friis har ret langt hen ad vejen, altså at på et tidspunkt, så kommer det her til en afgørelse, også for mig, jeg lige holdt fast i, og den eneste præsidie, der hele tiden holdt fast i, at vi skulle have en helt åben.
1: Og et samlet præsidie har meldt ud,
4: ja, men at prøv at høre, pointen er,
1: det er muligt at være anonym i den redegørelse.
4: Jeg vil ikke understrege, at jeg er den eneste, der gennem hele år konsekvent altid har arbejdet for, at der skulle være fuld, eller argumenteret for, at der skulle være fuld åbenhed. Det, der bliver udfordringen her til allersidst, det er, at Christian Friis Bach får skabt et stort politisk flertal for, at man kan få den her udredning ud til offentligheden. Der står vi i den overvejelse. Skal vi anbefale helt at skrotte udredningen? Det kunne vi jo godt sige, okay, så skrotter vi det hele. Eller skulle man give den her mulighed, som vi ikke har nogen forventning om, at nogen benytter sig af? Det har vi også. Altså, så vil jeg sige, så koster det at fastholde det princip godt nok rigtig meget. Altså, en teoretisk overvejelse om, vil nogen forlange, at de bliver anonymiseret, hvad vi ikke har nogen grund til at tro, at nogen gør? Skulle den teoretiske mulighed gøre, at jeg selv synes, at man skulle lukke for udredningen, så vil jeg sige, i den situation, og der er jo stort politisk flertal for det, at så er det bedre at få udredningen ud. Samtidig vil jeg sige, at jeg har...
1: Selvom vi ikke får hele sandheden?
4: Jamen, det mener jeg så, vi gør.
1: Hvordan kan du vide det?
4: Jamen, jeg kan kun vide det i forhold til de afklassificerede materialer, vi har fået fra Udenrigsministeriet. Så det er jo stadigvæk under forudsætning af, at vi har fået alle papirerne, og at de afklassificerede papirer, der får vi jo den sandhed, som de har fået. Og så vil jeg bare lige sige, for mig har det også været vigtigt i præsidiet at nå frem til, at vi skal lave en aftale fremover med, også med forskermiljøerne og med Udenrigsministeriet, hvor vi får nogle konditioner at arbejde på, som er helt åbne. Jeg vil også sige, altså, Christian Friis, du nævnte også på et tidspunkt helt rigtigt, at i det kommissorium, som forskerne har, der står der faktisk allerede, at man skal indhente den her samtykke. Så de er gået ind på præmissen, forskerne.
1: Lad mig lige, Carsten Hønge, tage dig tilbage til kritikken fra soldater og andre, også nogle af forskerne. Der går blandt andet på, at nogle forskere og soldater kalder beslutningen om mulig anonymitet for udemokratisk. Sidder du og forsvarer en udemokratisk beslutning?
4: Jeg kan jo kun gentage, at jeg har jo konsekvent, vedholdende og altid i alle sammenhængene arbejdet for, at der skal være helt åbenhed.
1: Der er også nogle kritikere, der kalder det her for magtmisbrug i præsidiet og i udenrigspolitisk nævn. Er det det?
4: Altså det... Der er et klart politisk flertal, som Christian Friis Bach har skaffet bag, at man laver den her ordning på baggrund altså af en aftale, som er fra 2019.
1: Men jeg spørger lige igen, Carsten Hønge, fordi jeg er med på alt det rundt om. Det har du forklaret, og det har Christian Friis Bach også glimrende forklaret fra Venstre. Men det, jeg spørger om, det er, når kritikere, soldater, forskere og andre siger, det virker udemokratisk. Det virker som om, der er tale om magtmisbrug. Hvad siger du så?
4: Jeg siger, at det er enormt vigtigt, at vi får en åben, fuldstændig åben redegørelse. Det var nogle dramatiske beslutninger, der blev truffet under Afghanistan-krigen. Det viser efter bare et par år, at det var en fuldstændig udsigtsløs krig, der ovenkøbet skiftede formål undervejs. Det er ekstremt vigtigt, at vi får det afdækket.
1: Og det får vi, selvom der er mulighed for at være anonym?
4: Nej, der siger, det er valget mellem, at vi overhovedet skulle skrotte udredning, eller vi skal have en mulighed for, som vi ikke har nogen forventning af, at nogen benytter sig af overhovedet, skulle det princip være så vigtigt, at vi helt skrotter udredning? Ja, jeg var i overvejelse om, at vi bare skulle skrotte den i stedet for. Så siger jeg bare, hvis det her store flertal, som jo er under alle omstændigheder, skulle det gøre, at vi får udredningen ud med den mulighed, som vi ikke forventer, at nogen benytter sig af, der synes jeg, at princippet er meget højt i forhold til, at vi får udredning, som jeg synes er vigtigere.
1: Okay, Morten Kromann, jeg kan høre, du sukker lidt. Tidligere soldat, du har også været i Afghanistan, og du er med os på en telefon fra Thy. Altså, giver det mening for dig, det Karsten Hynge argumenterer for her?
0: Altså...
1: Nå, nu ryger din telefonforbindelse lige. Vi prøver lige at ringe dig op igen, Morten Kromann.
0: Ja. Så kan I høre mig?
1: Nu kan vi høre dig. Ja, værsgo. Ja. Giver det mening, hvad Hynge siger?
0: Ja, jeg kan godt forstå, hvor argumentet kommer fra, men det er altid nemt at bede om et kompromis, når man har presset nogen op i et hjørne. Hvis nogen holder en pistol for hovedet af mig og siger, skal vi ikke indgå et kompromis om, at jeg ikke skyder dig, men du får jeg får dine penge, så er det jo ikke et kompromis. Vi er endt et sted, hvor man har politikere, der både argumenterer for, at selvfølgelig er der ikke nogen, der bruger den her ordning, men samtidig, at den slet ikke skal eksistere. Og lad os være helt klar på juraen. Folketingets præsidium, Folketinget, og formanden for udenrigspolitisk nævn og ministerne har altså mulighed for at lægge alt det her åbent frem. Det er der intet juridisk til hinder for. Det er en politisk afgørelse. Og der er det svært som soldat at sidde og kigge på et folketing, som ikke har lyst til at indgå den her aftale, selvom de alle sammen falder over hinanden for at sige, at selvfølgelig er der ikke nogen, der bruger den. Så lad os få en afstemning i salen. Så lad os få navne på det her store flertal, som selvom de ikke selv vil gemme noget, synes, at man skal have lov at gemme noget, i stedet for at det bliver aftaler i baglokaler og præsidiet. Så lad os få en afstemning i Folketingssalen. Så kan vi i hvert fald som befolkning kigge på de medlemmer, der sidder nu, og sige, hvad synes I?
1: Okay, Christian Friis Bacher, det er en god idé, venstremand, tidligere formand for udenrigspolitisk nævn. En folkeafstemning om de her beslutninger.
0: Ikke folkeafstemning, men
1: undskyld, en afstemning i Folketingssalen, vil jeg have sagt, så vi kan få lagt det åbent frem.
2: Jamen, altså, for min skyld ingen arv, jeg sidder ikke i Folketinget mere.
1: Nej, du røg ud i sidste valg.
2: Ja. Og det, men jeg vil bare sige... Altså, for det første til Martin, hvis man siger, det er kujonagtigt, man har endnu til gode at identificere en eneste kujon. Der er jo ikke nogen, der har sagt nej til at lade sig citere endnu.
0: Og det
2: håber jeg ikke, der bliver. Det håber jeg ikke, der bliver. Og det andet, jeg vil sige, det er jo rigtigt, det er en politisk afgørelse. Det er også en juridisk afgørelse. Fordi hvis jeg har siddet i fortrolig møde, og jeg så lige pludselig, der er nogen andre end mig, der beslutter, at nu... frigiver jeg bare, hvad dem, der har siddet i mødet, har sagt, så kan der faktisk komme en retssag ud af det. Altså, så vil jeg godt kunne, hvis jeg havde siddet for 5 år siden i nævnet, have sagt noget under streng fortrolighed, og der er nogen, der lige pludselig sender det ud, så er det faktisk i strid med nævnsloven. Så kunne jeg rejse en sag og sige, I har brudt den lov, som styrer nævnets virke. Så det er en juridisk ting. Og så er der den politiske ting, og det er jo helt afgørende det her, at ja, det er også en politisk nødvendighed det her, fordi ellers så sker der det, jeg sagde lige før, så er nævnet irrelevant. Så kan du flytte over i udenrigsudvalget, der ved at vi alle, der sker ikke noget af fortrolighed og vigtighed i udenrigsudvalget, fordi det ikke er et fortroligt rum. Og efter SMS-sagen, der er ikke nogen, der sender sms'er mere, så begynder man at gå ture. Hvis man gjorde det her, så vil nævnet ikke få den åbenhed, som nævnet har i dag. Fortrolige oplysninger, som nævnet skal have. Der er ingen, der vil sige noget i rummet, og man kunne lige så godt flytte over i udenrigsudvalget. Så det er vigtigt politisk. Og tog man en afstemning i Folketingssalen, så må der være et stort flertal. Og det er også det, jeg synes, Karsten Hynge glemmer. At man skal spørge om individuelt tilsagn, for at man kan bevare nævnets fortrolighed. Det vil der være et stort flertal for.
1: Det ved du.
2: Ja, det ved jeg. Og Karsten, han ved jo, at der var to muligheder. Enten den Karsten står for, hvis ikke det hele kommer ud, så vil vi ikke have udredningen ud. Og den anden fløj, og der var et stort flertal, da jeg overtog sagen, der sagde, at vi vil ikke have noget ud. Og så må udredningen heller ikke komme ud.
1: Okay.
2: Nu får vi den ud med al information. Om der står et navn eller ej, det siger Martin også. Det er jo ikke det, han er interesseret i, om han skal punke nogen i hovedet. Men informationen kommer ud. Udredningen kommer ud. Det skal vi være glade for.
1: I hvert fald noget af den.
2: Nej, det hele, som vi har overtaget, det kommer ud. Der bliver ikke skjult, der bliver ikke censureret. Al information bliver stillet til rådighed.
1: Men man kan stadigvæk være anonym.
2: Ja, så skal du parafrasere det. Så i stedet for at sige, at det er en bestemt minister, så må du sige regeringen. Og det er jo, informationen er der stadigvæk. Og det er jo det, vi har vedtaget med den her indstilling, som præsidiet har tiltrådt.
1: Trine Pertou Mach, velkommen til PET Debat. Du er også kommet ind ad døren, Enhedslisten, udenrigsordfører. Er der et problem med den her anonymitet?
5: Ja, det er et grundlæggende problem.
1: Fordi?
5: Fordi Folketinget, jeg tror, altså, vi taler om utrolig mange forskellige ting i det her, den her debat i virkeligheden.
1: Der er mange dagsordner.
5: Om udenrigspolitisk nævns fortrolighed. Det er der ingen, der er ude og udfordrer. Vi har jo, skal I huske baggrunden for det her, det er, at Folketinget har vedtaget, at der skal laves en Afghanistan-udredning for at lære af erfaringerne af den krigsdeltagelse. Det er ligesom fundamentet for, at de her referater overhovedet kommer til diskussion, hvorvidt at man skal kunne citere fra dem. Det er jo Folketinget selv, der har besluttet det. Og jeg synes, det er et grundlæggende problem, at der aldrig mangler politikere, der med navn vil rose sig selv for store sejre, de laver, store beslutninger, de træffer. Men i det øjeblik, det kommer til noget, som jo i virkeligheden er et gigantisk nederlag. Mennesker er blevet slået ihjel, det har været en fiasko. Så bliver det nederlag pludselig faderløst, fordi ingen vil stå til ansvar for de politiske beslutninger og drøftelser, de har været en del af. Og jeg er egentlig bange for, at det er med til også at puste til politikerlede, der er, at man kan ikke få politikerne til at stå til ansvar for det, de egentlig har været med til at beslutte. Altså, det er jo ikke en sikkerhedspolitisk udfordring.
2: Hvem er det, der ikke vil have deres navn frem?
5: Jamen, det må vi jo vente og se. Pointen er jo bare, at folk... Lad nu være med at afbryde mig. Du har talt utrolig meget, Christian. Og jeg har hørt dine argumenter, for vi har også diskuteret dem med hinanden. Fordi vi i Enhedslisten har sagt, at vi mener, at det er en virkelig dårlig beslutning, og vi bakker ikke op om den, at man skal kunne anonymisere citaterne. Vi synes, Folketinget og Folketingets politikere, tidligere ministre, flertalspolitikere skal stå til ansvar for det, de har sagt.
1: Der er en lytter her på sms'en. Det er Ditte, der har skrevet til 1212 til P1. Hvorfor kan man ikke lære af fortiden og beslutningsprocesserne uden navns nævnelse på politikerne? Hvis citaterne alligevel kommer med, venlig hilsen Ditte. Det kunne du måske svare på, Trine Pertou Mach. Altså, har Ditte en pointe her?
5: Jeg forstår godt spørgsmålet, faktisk.
1: Ja.
5: Det er også en del af diskussionen. Men der er jo afgørende forskel på, om afsenderen af et spørgsmål kommer fra et regeringspartis politiker i udenrigspolitisk nævn, eller det kommer fra en oppositionspolitiker. Tingene betyder forskellige ting. De læses forskelligt. Hvis man skal forstå den politiske proces, hvis man som borger skal forstå den politiske proces og de politiske konflikter eller diskussioner, så er det jo ret afgørende at vide, om et kritisk spørgsmål kommer fra en opposition, eller det faktisk kom fra en minister eller fra en regeringspolitiker. Det er jo nogle af de, bare for at give et konkret eksempel, det betyder faktisk rigtig meget for at forstå Folketingets drøftelser om den her krigsdeltagelse.
1: Du er jo selv udenrigsordfører, Trine Pertou Mach. Du ved godt, at udenrigspolitisk nævn er et fortroligt rum i Folketinget, hvor landets udenrigspolitikere træffer beslutninger, diskuterer rigets sikkerhed og mulige krigsindsatser, og hvor mobiltelefoner efterlades uden for lokalet. Hvis ikke de politikere, der sidder der og diskuterer og beslutter, får lov at være anonyme og lov til ikke at udtale sig, ikke at blive nævnt med navn. Er det så slut med fortrolige politiske beslutninger til skade for rigets sikkerhed, hvis man ikke kan tale om de her ting i et fortroligt rum?
5: Men det er jo, og her, det gør man jo. Altså, jeg sidder selv i udenrigspolitisk nævn. Det er jo ikke et opgør med den praksis, der er omkring nævnet, og med den viden og den debat, der skal være der overhovedet. Altså, det er det her, jeg lidt kalder ladeportsargumentet. Hvad nu, hvis vi gør det her, så vil det aldrig nogensinde mere være muligt at sige noget fortroligt. Det er jo en konkret beslutning om, at et konkret emne på dagsordnerne i udenrigspolitisk nævn i en meget konkret tidsperiode, afgrænset tidsperiode, fordi Folketinget har vedtaget, at man vil have en udredning. Det her, det er jo en politisk historieskrivning, og der er det jo det er der, hvor de her referater kommer ind fra de her bestemte møder om det her bestemte emne.
1: Martin Tam?
3: Ja, et par små ting. Altså, selvfølgelig er der en forståelse for, er der noget, der har en eller anden klassificeret... Altså, det kan jo være kilder, efterretningsmæssige kilder, der kan være personoplysninger. Der kan være nogle helt særlige ting, der selvfølgelig skal være undtaget. Og de hensyn, de er jo stadigvæk relevante. Så synes jeg dog... Altså, hvem er kujonerne, siger Christian Friis Bach? Altså, bare det, vi overhovedet... Vi står jo og har debatten.
1: Ja.
3: Skal man kunne være med? Skal det være frit åbent? Det i sig selv tyder jo på, Der er jo kujonagtigt element, hvis du spørger mig, for der er jo tydeligvis kræfter, der er interesseret i, måske lige frem at skrotte den her redegørelse. Det er i hvert fald kujonagtigt.
1: Hvad er det for nogle kujoner, du tænker på der?
3: Men det er jo så, det, man vil sige, hvis hensynet står mellem, at vi er helt klar til at skrotte den her udredning. Altså det der, det er jo ultimative kujonagtigt, hvis den ikke engang skal frem. Og så synes jeg, det er fint, at jeg får mulighed for at kalde nogle kujoner, for forhåbentlig kan det så afskrække dem fra, altså rent faktisk at blive det, og måske motivere dem til at sige ja. Og jeg er jo helt enig, der er jo ikke nogen endnu, der har sagt, at de ikke vil godkende noget, men nu håber jeg, at de er således så motiveret til at gøre det. Så et andet vigtigt element, det er jo det her med formål. Altså, hvem er det, der sidder i gang med den her? Det er forskere fra DIS. Det er en seriøs forskningsinstitution, som jo ikke har et politisk formål, men jo netop altså et historisk, og i det her tilfælde ikke politisk, men sådan altså erfaringsmæssigt forlag formål. Så selvfølgelig kan vi jo stole på, at det er nogle mennesker, der bruger det her til noget fornuftigt.
1: Carsten Hønge, SF, og i dag formand for Udenrigspolitisk Nævn. Kan du se det kujonagtige i ikke at vil lave fuld åbenhed i den her redegørelse, som Martin Tam er inde på?
4: Jamen, jeg har ikke brug for at stemple nogen som helst i Folketinget for at være kujoner. Jeg synes, vi skal have en åben redegørelse. Og man kan sige, at i den forstand har Folketinget jo også været åben over for DIS, som jo netop har højt kvalificerede forskere. Det var på opdrag af Folketinget, at forskerne fik til opgave at lave udredning, men de fik samtidig at vide, at der fandtes en aftale fra 2019 om, at man skal faktisk finde det der samtykke, hvis man ønsker at citere. Så det har man jo vidst. Mm-hmm. Så jeg synes, det er måske præcis underligt nu her bagefter, at der kommer sådan meget hurtigt om hej omkring, at nu skulle alt åbent. Jeg synes, det skulle være åbent, på trods af, at vi skulle have lavet en aftale om, og derfor må jeg også sige igen, at jeg har på sidste møde i præsidiet foreslået netop, at vi får lavet en revidering af den aftale,
1: jeg skal bare lige forstå,
4: som giver den mulighed for samtykke.
1: Jeg skal bare
4: lige forstå. Forskerne har vidst det, og du har vidst det, vi alle sammen vidste det.
1: Mm. Jeg skal bare lige forstå, Carsten Hønge, og måske lytterne og vælgerne og soldaterne og alle andre også gerne vil forstå. Altså på den ene side, så siger du, at du var den eneste, der argumenterede for total åbenhed. Og alligevel er der truffet en beslutning om, at der skal være mulighed for anonymitet. Hvis ikke det er kujonagtigt, hvad vil du så kalde det?
4: Det er et valg mellem to ting. Den ene, det var, skulle vi stå så hårdt på princippet om, at der ikke skulle være mulighed for, at man kunne undlade at blive citeret. Selvom det stod i det kommissorium, som forskerne havde, der stod den mulighed. Skulle vi nu bagefter sige, det princip, det er så vigtigt for os. Selvom det stod på forhånd, og selvom jeg ikke har nogen forventninger om, at nogen benytter sig af det, skulle vi så i stedet for skrot hele udredningen. Det vil jeg bare sige, det er så en alvorlig affære, Danmark har været inde i 20 år, at jeg synes, den udredning, der nu kommer, at det er da vigtigere end det andet. Men jeg har det været alvorligt i tvivl om, skulle man i stedet for argumentere for, så dropper vi det hele. Jeg synes, det er bedre, at vi nu gør det på den her måde, hvor ingen jo sandsynligvis vil benytte sig af det. Forskerne alle har vidst, at den her mulighed for samtykke lå der på forhånd, og så at præcis rækker hånden frem til forskere fremover, så vi får lavet mere rene linjer, så vi ikke står i den her diskussion fremover.
1: Morten Krohmann, tilbage til dig. Ja.
0: Men det passer ikke. Altså, hvis man læser de aftaler, der ligger. Vi kan starte med nævnsloven, der står, at medlemmer af nævnet og andre, der er til stede, de er forpligtet til at bevare tavshed om, hvad de erfarer, medmindre nævnets formand bestemmer andet. Så nævnets formand kan sørge for, at alt, hvad der er sagt i nævnet, det må komme ud. Så har man lavet en aftale, og den har I jo som politikere stemt for tilbage i 2021, hvor man i to forskellige paragraffer skriver om nævnets muligheder for at blive nævnt, altså punkt 5, der hedder adgang til offentliggørelse, der ligger mindre end 30 år tilbage, skal i henhold til samtykkeordningen mellem Udenrigsministeriet og Folketinget. Og i den aftale, der står der Folketingets samtykke, det vil sige...
1: Nå, der røg lige i forbindelsen igen til Thy. Friis Bak, du har et svar.
6: Ja, altså for det første, så står der, Folketingets samtykke skal indhentes. Samtykke, hvis der bliver givet fortrolige oplysninger, og eller de fysiske, juridiske personer, som har givet fortrolige oplysninger. Og det er jo det, der her er tale om.
1: Okay.
6: Derfor står der allerede i kommissoriet, man kan indhente tilsagn, og det er det, man nu gør.
1: Godt.
6: Og så vil jeg bare sige, altså det her med, at en formand lige kan pludselig omgøre det, men det kan man jo godt på mødet, men ikke med tilbagevirkende kraft. Carsten Hønge har jo prøvet det som formand nu. Hvis der kommer et nyt medlem ind i nævnet, så skal han dosere dem i 5 minutter om, at det er fortroligt, det der foregår. Og det siger han til dem. Så formanden har jo på alle møder sagt, at det her det er fortroligt.
1: Godt.
6: Og det kan man jo ikke bare sige, hov, med tilbagevirkende kraft, laver jeg lige om.
1: Trine Pertou Mach, Enhedslisten udenrigsordfører. Køber du Hønges forklaring om, at det her var det bedst mulige, der kunne ske at komme ud af den her redegørelse? Den aftale, der er landet nu, hvor man altså har mulighed for at være anonym?
5: Altså, det er i hvert fald de facto det, som der politisk var opbakning til, men det er jo ikke noget, der er givet af naturen. Det er jo fordi partierne har valgt at stille sig, som de stiller sig. Ellers så var det jo ikke der, der var det bedst mulige kunst. Jeg synes, at det ikke er uenig i, at det er en beskrivelse af virkeligheden. Det triste er jo, at det er der, vi står, at der ikke var en opbakning bredt i Folketinget til, at man selvfølgelig stod ved, hvad det var, man havde besluttet, nemlig at der skulle laves en udredning, som skulle afdække de politiske beslutningsprocesser.
1: Og Martin Tam, som tidligere soldat udsendt til Afghanistan, når Trine Pertou Mach taler om, at hun frygter, at det her også kan bidrage til den der politikerlede mistilliden til det politiske system. Har du det så på samme måde?
3: Jeg vil helst ikke puste til politikerlede. Jeg vil hellere sige, at jeg glæder mig enormt meget til at læse den her udredning, og så synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi jo har den her demokratiske debat, vi har lige nu. Altså, fordi jeg var en del af 20 års krig, og det er vigtigt, at vi forstår, hvad skete der, hvorfor var vi med den her krig, og hvad skal vi lære af det. Og det kan jeg jo trods alt mærke, at det virker, som om vi er på vej derhen.
6: Enig.
1: Sådan, så fik vi sat et punktum for første afdeling af dagens PET-debat. Hæng på, vi fortsætter efter 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen. Den kommer her, klokken den er 13.
7: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige, viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
8: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen ville sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at deres store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden, godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
7: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
8: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel, så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
7: En undersøgelse af blandt andet Fyns Politi skaber utryghed på gaden i Odense. Rigsrevisorernes undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde anmeldelse om voldtægt bliver behandlet som en undersøgelsessag på Fyn. Og det er en kategori, hvor man bruger mindre tid på efterforskningen. I København er det under hver tiende sag, der bliver behandlet på den måde. Og dem, vi har talt med i Odense, kan ikke forstå, at der skal være forskel.
9: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med mere resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
10: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde.
7: Sagde Melissa Røn og inden da Ann-Berit Petersen. Og det er ikke umuligt at få politikredsene til at arbejde mere ensartet, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
11: Det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, rigspolitiet lavede, for pseudoarbejde. Så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have.
7: Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader køligst ved vestkysten og let til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Løber du og andre politikere fra ansvaret for Afghanistan-krigen, Jeppe Kofod?
12: Nej, det gør jeg bestemt ikke.

0: En Afghanistan-veteran kalder det kujonagtigt, at de politikere, der sendte danske soldater i krig, nu får mulighed for at skrive sig selv ud af historien, være anonyme. En anden vil levere sin fortjenstmedalje retur. Du lytter til P1-debat, og i dag der har vi fokus på krigen i Afghanistan. Formå soldaterne og alle vi andre ikke for at vide, hvad der blev besluttet af hvem og hvordan i de 20 år, Danmark var med i ørkenlandet. Kritikken er hård efter, at danske politikere nu får mulighed for at være anonyme i dele af udredningen efter Afghanistan-krigen. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg spørger i dag, løber politikerne fra ansvaret? Er der for meget tys-tys om krigen, der blandt andet kostede 44 danske soldater livet? Og jeg vil som altid meget gerne høre fra dig, der lytter med. Er du soldat? Kender du en? Har du været udsendt til Afghanistan, eller har nogen af dine pårørende? Oplever du, at politikerne tager ansvar for de beslutninger, der sendte dig eller dine i krig? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Du skriver P1, laver et mellemrum, og så din besked. Jeppe Kofod, velkommen til P1-debat.
1: Tak.
0: I dag der er du jo direktør i Kofod Global. Du er socialdemokrat stadigvæk i hjertet måske.
1: Ja.
0: Og tidligere udenrigsminister. Du sad jo som udenrigsminister for Socialdemokratiet fra juni 2019 til december 2022. Og det betyder jo også, at du stod med ansvaret for Danmarks del af indsatsen, da Taliban i august 2021 indtog Kabul. Efter at USA, først under Donald Trump og siden Joe Biden, havde besluttet at trække styrkerne ud af Afghanistan. Så kom der 10 kaotiske døgn med dramatiske billeder, mange sikkert stadig husker, ind til det sidste danske Hercules-fly lettede fra Kabul den 25. august 2021. Vi kan lige høre, hvordan det blandt andet lød i nyhederne, kommer her.
2: Nu koster det menneskeliv det enorme kaos her ved lufthavnen i Kabul. Tusinder vil evakueres, men talibanfolk kontrollerer brutalt trafikken ind og ud, mens vestlige tropper kun kan se på. Mindst 20 personer har mistet livet i området, hvor store folkemængder presser på for at blive fløjet ud af Talibans Afghanistan.
0: Ja, du kan godt huske det, Jeppe Kofod, og når du ser tilbage i dag, er du stolt af den danske indsats i Afghanistan?
1: Ja, jeg er stolt af den danske indsats. Jeg er også stolt af den indsats, danske myndigheder gjorde i de helt fundamentale døgn i slutningen af tilbagetrækningen. Men det, jeg ikke er stolt af, er det, som jeg deler al frustration om, det er den måde, amerikanerne, først under Donald Trump, hævde tæppet væk under den indsats, som blandt andet danske soldater og andre var med til at lave i Afghanistan, og lavede en aftale med Taliban, som ikke var ved regeringen, men var jo dem, man bekæmpede i februar 2020. Og så bagefter, så vi så en præsident Biden, der kom til og trak tropperne ud på en måde, som var helt katastrofalt. Det vil jeg sige, det er noget af det, der har gjort allermest ondt. Det er jo den længste krig for USA nogensinde. Mm. Det er også den længste krig for Danmark. Og vi mistede desværre rigtig mange danske soldater, som vi alle sammen ved. Og derfor gør det rigtig ondt på mig, at det skulle være så kaotisk. Men jeg er stolt af de danske myndigheder, som fik evakueret over 1000 personer på rekordtid i den periode.
0: Og lad os lige vende tilbage til september 2021. Og dig, da du sad, Jeppe Kofod, som udenrigsminister i forbindelse med et samråd med oppositionen netop omkring det her kaos i Kabul, der opstod efter, at vi trak os ud af Afghanistan. Det lød blandt andet sådan her.
3: Hverken i Washington, i London, Berlin, NATO-hovedkvarteret, FN eller EU havde man forudset det pludselige og totale kollaps af Kabul, vi var vidne til. Og nej, vi vidste ikke bedre end vores allierede. Jeg kan konstatere, at jeg ikke selv er blevet præsenteret for de her ugerapporter.
0: Hvorfor var det vigtigt for dig, at der blev lavet en uvildig redegørelse af de 20 år, vi var i Afghanistan?
1: Fordi den her krig har jo ført Danmark ud i at bidrage med soldater, som har betalt den højeste pris. Det er en krig, der har varet i 2 årtier i 20 år, hvor der er begået fundamentale fejl. Og der skylder vi som minimum at lære af de fejl, der er blevet begået, sådan så vi ikke kommer til at begå den samme fejltagelse igen. Det må være et hvert lands, hvert folkestyres forpligtelse. Derfor var jeg selvfølgelig også meget optaget af, at vi fik en uafhængig redegørelse for hele det her forløb, og selvfølgelig også se kritisk på, hvor blev der truffet forkerte beslutninger, og se på, hvad kan vi lære, så vi fremadrettet, når vi sender vores soldater i krig, så skal vi virkelig være sikre på, at vi gør det fuldt oplyste.
0: Så hvorfor skal politikere i dag, nogle af jer, der var ansvarlige ministre, politikere fra udenrigspolitisk nævn, igennem den her årrække, hvorfor skal I overhovedet have mulighed for at være anonyme i den her redegørelse?
1: Jamen, jeg har ikke fulgt meget tæt den juridiske diskussion. Der er nogle juridiske aspekter, om man skal give samtykke.
0: Men bare lad os blive overskriften, pointen.
1: Ja, men jeg kan sige, hvad min grundholdning er til det her spørgsmål her. Det er, at der skal være så fuld transparens som overhovedet muligt. Selvfølgelig med hensyn til, at der kan være nogle efterretninger og nogle ting omkring statens måde at håndtere sikkerhed på. Nogle metoder, nogle personer, nogle institutioner, man skal beskytte for ikke at kompromittere deres evne til at indhente oplysninger til os i fremtiden. Så nogle ting kan der selvfølgelig være grund til at kigge på, men helt fundamentalt, der mener jeg, at vi skal have maksimal transparens over de 20 år, og hvad der er sket i forskellige regeringer, i forskellige nævnskonstellationer, i forskellige diskussioner.
0: Men nu det, synes jeg, vi skylder hinanden. Men nu er det besluttet i præsidiet i Folketinget, den øverste myndighed, at det bliver muligt at være anonym i den her redegørelse, hvis man har haft et ansvar, siddet med ved bordet som minister eller almen politiker. Kommer du til at være anonym i de meldinger, du kommer til at give i en mulig redegørelse?
1: Nej, altså jeg har intet problem med at blive citeret i nogen redegørelse. Og jeg var udenrigsminister i blandt andet den periode, som du beskriver, i august 2021, hvor det hele kulminerede. Så der ligger masser af citater og præsentationer for mit vedkommende. Og vi havde, som man godt kan forestille sig, nogle rigtig mange nævnsmøder, og vi havde også rigtig mange møder med folketingspartier for at håndtere den her situation. Altså vi skal også huske på, udover det kaos, der var, så havde vi også et ansvar for at hjælpe alle dem, der havde hjulpet os i Afghanistan, tolke andre for at sikre, at de kom i sikkerhed, og det brugte vi virkelig mange kræfter på.
0: Så Jeppe Kofod, når du hører to soldater, der har været i Afghanistan i dag i P1-debat, kalde det kujonagtigt og at løbe fra sit ansvar og tillade sig at være anonym i forbindelse med en redegørelse om Afghanistan og 20 års krig, har de så ret, de soldater?
1: Jeg har ikke lyst til at gå ind i den del. Fordi,
0: hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg har ikke, dels har jeg ikke hørt, hvad det er for en baggrund, de har sagt det på, men jeg kan godt forstå.
0: Men de er stadigvæk med os. Der står en ved siden af dig, Martin Tam, og vi har Morten Kromann med fra Thy.
1: Jeg kender, jeg er med på den frustration, som ligger bag, og jeg er som sagt, min grundholdning er klokkeklar. Jeg ønsker
0: maksimal
1: åbenhed.
0: Forstår du deres vrede?
1: Jeg forstår alt de følelser og vrede, der er omkring Afghanistan. Jeg har den selv, men folk, der har været endnu mere involveret, som har været ude og kæmpe, eller som har mistet familiemedlemmer, venner og andre, jeg forstår det godt, og jeg synes, vi skal respektere, at der er nogle helt fundamentale følelser.
0: Har de ret, når de siger, at det er kujonagtigt, og det er at løbe fra sit ansvar, hvis man vælger at give lov til at være anonym?
1: Jeg skal ikke være overdommer. Jeg kan bare helt fuldstændig.
0: Det er bare et enkelt spørgsmål, ja eller nej.
1: Men jeg vil ikke være overdommer for, om nogen har ret eller ej. Jeg vil bare sige, de følelser, de udtryk for, dem kan jeg 100% sætte mig ind i.
0: Forløbig tak for de betragtninger, Jeppe Kofod, Socialdemokrat, tidligere udenrigsminister. Morten Kromann, du er stadigvæk med os fra Thy.
4: Det er jeg.
0: Ja. Tidligere soldat i Afghanistan. Morten Kromann, nu har du hørt den tidligere udenrigsminister her, Jeppe Kofod, som står i studiet, Socialdemokrater, som jo sad i nogle år der i slutningen af krigen.
4: Ja.
0: Giver det mening, når han ikke har lyst til at forholde sig til din og andres kritik?
4: Ja, jeg vil jo ønske, at der med samme selvfølgelighed, når han siger, at vi står frem med sin egen udtalelse, at den samme bliver lagt frem for andre. Man kan sige, der er jo nogle centrale aktører i den første time, der hørte jo Christian Friis Bach blandt andet sige, at vi ved jo ikke, om der er nogen, der siger nej, og der har indtil videre ikke været nogen, der siger nej, men det ved vi ikke, og vi har altså, og der er man nødt til at sætte navn på, vi har nogle helt centrale spillere, som ikke har åbnet op.
0: Hvem tænker du på der, Morten Kromann?
4: Der tænker jeg primært på Folketingets formand, altså Søren Gade, som i de allerhårdeste år var minister fra 2004 til 2010, og som hverken har lavet sig interview til udredningen. Han har simpelthen ikke ønsket at tale med udrederne. Okay. Han har heller ikke vil udtale sig om, hvorvidt han har tænkt sig at tillade sine citater. Han er fuldstændig tavs som graven på det her spørgsmål. Men lige så snart det handler om at kritisere Trump for at gå en Afghanistan-udsendte, eller møde op til en flagdag, eller fejre en formodningsregel om PTSD, så er han på, og han er soldaternes mand. Men når det handler om hans eget ansvar, så er han fuldstændig tavs. Og det kan jeg simpelthen ikke finde mig i.
0: Nej, det kan du ikke finde dig i. Og du taler om Søren Gade fra Venstre, daværende forsvarsminister, og som nu også sidder som fungerende formand for præsidiet i Folketinget. Og noget af det, Søren Gade jo blev kendt for at sige, da han blev spurgt til ansvaret for flere af de ting, der foregik dengang i Afghanistan, så lød det jo blandt andet sådan her fra Søren Gade.
5: Far her. Det hedder jo, jeg er jo direktøren for det hele, ikke? Og det hedder The Box Stops her. Det ender altid med, at det er mig, der står på en eller anden fjernsynsudsendelse i en avis, alright, og skal forklare og forsvare alting. Sådan er det at være i politik. Der ligger bananskrald til et eller andet sted, du skal falde i. Du ved ikke, hvad det er for et. Jeg håber bare ikke, det er det her.
0: Ja, sådan lød det altså fra Søren Gade dengang. Morten Kromand, du har skrevet en mail til Søren Gade for at få et møde med ham, fordi du gerne vil levere den fortjenstmedalje tilbage, som du fik for din indsats i Afghanistan. Hvorfor vil du levere den tilbage?
4: Jamen, jeg har bedt Søren

0: Der har nostalgiske fodboldkultur også kronede dage hos klubber som BK Frem, B93 og Aarhus Fremad. Og tænder du for radioen? Ja. Så har den britiske lad igen fået renaissance med Oasis i førertrøjen. Men hvad er det for et nostalgisk fællesskab, som fodboldfans søger lige nu? Og hvad fortæller den om fodboldkulturens forandring fra arbejdersport til middelklassesyssel? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn for at finde ud af, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, David Jacobsen Turner, journalist på K-Live, tidligere litteraturredaktør på Weekendavisen og fodboldfan, og så har du faktisk skrevet en del tekster blandt andet om fodbold og nostalgi og fodboldens sprog. Velkommen.
1: Tak skal du have, Chris.
0: Altså, nu sidder du her med den der fodboldtrøje.
1: Ja.
0: Hvad er det med britisk fodbold og sådan æstetik, der fascinerer dig sådan?
1: Jeg tror virkelig, virkelig mange generationer af danske mænd tabte deres hjerte til engelsk fodbold i de glade tipslørdag dage. Det er jo for mig simpelthen lyden af stillestående, dejlige lørdage, hvor shortsene var korte, og det altid regnede, og kampene altid endte 1-1. Og Tommy Troelsen sad der med sit stålgrå lækre hår i pausen, og man kunne sidde og drømme sig hen til de her steder, man aldrig havde været. Så virkelig mange mænd på min alder og lidt over, de har jo et eller andet sygt forhold til en engelsk klub. Nogle gange et sted, de aldrig har været, så kan det være Coventry City, eller hvad har vi af sovende giganter, som de elsker ulogisk og uforklarligt, men dybt følt.
0: Altså, du ser sådan helt lykkelig ud, når du fortæller om det. Altså, hvad er det for en følelse, du får ned i maven?
1: Jeg forstår pels. Altså, da du beskrev følelsen af at gå sammen med en far ned ad en støvgrå gade i pisregn på vej ned for at stå der, hvor hans far også har stået i sin tid på en af de her terraces, som jo så er forsvundet nu. Og det er jo på en måde totalt forloren, fordi det er jo arvede minder. Altså, jeg har jo dårligt rigtigt selv oplevet det her, i hvert fald ikke i England, men når man er lidt britofil og lidt slumromantiker og nostalgiker om en hals, så indkapsler engelsk fodbold fra storhedstiden bare rigtig mange af ens længsler på en gang.
0: Slumromantiker?
1: Ja, i en eller anden grad. Den der sådan arbejderklasse-æstetik, den er jo bare enormt tiltalende. Jeg kan sidde og bruge timer på at se gamle klip fra første division og senere Premier League, da den kom til. Der er noget med farverne, der er noget med attituden, det uspolerede, de gamle stadioner, som jo er forsvundet i stor stil nu.
0: Attituden? Hvad er det for en attitude?
1: Det er middelklasse og nedefter, som har rankryg, som er stolte, og som har deres turf og deres måde at gøre tingene på. Og så er det jo et overvejende maskulint fællesskab, og det er et generationelt fællesskab. Det er ofte klubber, hvor man har arvet sit tilhørsforhold. Og så er der jo den her erfaring af, at sådan en kamp og sådan et stadion, den indkapsler sådan en paratekst, noget mere betydning, noget man har arvet, minder man selv har haft, minder man har haft per sted for træder.
0: Og du nævnte det der ord terraces, og det er jo simpelthen sådan en arkitektonisk sådan, altså konstruktion, som hænger meget sammen også med den der stilen, æstetikken, der er i det nostalgiske blik på fodboldkampen. Vil du ikke prøve først at beskrive, sådan, hvad er en terrace?
1: Jo, en terrace, det er jo simpelthen en ståtribune på et overvejende, ja, typisk vil det være et britisk stadion, det findes sikkert også andre steder, men når man taler om the terraces, så er det de her åbne ståtribuner, der var på de engelske stadioner, som var pissefarlige, og som af gode grunde blev gjort forbudt senere til fordel for obligatoriske sæder, men som jo var sådan et sjovt sted, fordi det også var et podie på en måde. Det var også et sted, du viste dig frem æstetisk. Meget af den her rivalisering mellem de forskellige fangrupper, de forskellige klubber, det var jo også æstetisk. Det handlede også om at se bedre ud end de andre, og have en stærkere attitude. Og flere sådan nogle fodboldanalytikere og hooligans emeritus og mange andre, de har jo sagt, at the best fashion shows in Britain were football terraces. Altså, hvis du skulle se god stil, så skulle du kigge på de her terrasser, hvor blokes, de stod skulder ved skulder.
0: Og hvad er det så for en stil? Hvad er det for en stammer, vi ligesom kan tale om, hvis man skal tale om sådan æstetiske fodboldstammer i England?
1: Altså, der er jo der har været mange koder indlejret i det

0: tøj, de gik i. Jeg kigger meget på deres jakker især, hvor jeg tænker, sådan er mange, det er ikke meget der er modeeksperten, det er jo dig, Chris, men i Sydeuropa, så tænker jeg, overtøjet er lavet til at flanere og gå langsomt og falde ja. I staver over butiksvinduer og snakke med folk. Ja. Den engelske fodboldfans jakke, den er lavet til at gå hurtigt ned ad en gade med en hård attitude. Så det er noget med kraver slået op, så går du med raske, selvsikre skridt ned ad, igennem støvregnen på vej ned mod stadionet. Det er meget det, jeg forbinder med det.
1: Og det er også sådan en farveeksplosion. Jeg kan ikke lade med at tænke sådan, at dermed sådan, der, altså, i britisk fodbold, der er jo... Det er hooligan, men det er også på en eller anden måde en aggressiv sådan fodboldfankultur. Hvordan er den blevet æstetiseret igennem årene? Altså, du nævnte en film, der blandt andet hedder The Firm, som jeg også har set. Ja. Altså, hvad er det, man ligesom har taget med fra den?
0: Altså, jeg tror, mange af de bedste hooligan-film, det har jeg brugt en del tid på at se mange af de ikoniske hooligan-film. Og den bedste, det er The Firm, altså den anden The Firm, som var en remake af en gammel BBC-spillefilm, der hedder The Firm. Og det er jo sådan et farveorgie, fordi den udspiller sig i 80'erne, da hooliganisme nok er på sit højeste i engelsk fodbold, men som også er der, hvor de her polyester-toppe i vanvittige farver er på det højeste. Så det er sådan en farve-sansebombardement. Og filmen er jo ligesom mange andre hooligan-film i virkeligheden lige så meget en modefilm og lige så meget en kærlighedsfilm, som den egentlig er en fodbold- og voldsfilm. Så det er meget typisk. Altså de her Sergio Tacchini-toppe i punkfarver, alle de her farver, og så den der græstæppe, som ikke er så grønt, fordi det er mere mudret, men så til gengæld så finder du grønt og alle andre farver op på tribunerne. Jeg kan bruge timer på at sidde og falde i staver over det.
1: Det var sjovt, for jeg så på P3 Guld, der var der et ung band, der hedder Von Qua, der spillede et nummer, der hedder 6 kilometer. Og de havde sådan en ret sådan, sådan løb på stedet-agtigt, helt spændt i overkroppen. Og da jeg så The Firm, der bemærkede jeg, at der var sådan flere gange, når man sådan så skuespillerne komme gående, så kom de gående med sådan, hvis man forestiller, man har, i stedet for at have hænderne i lommen, så har man hænderne oppe i træningsjakkens lomme, hvilket gør, at man ligesom sådan, man bliver større, man fylder mere i rummet. Den der attitude, altså sådan... Hvorfor tiltaler den dig?
0: Det er jo nok...
1: du er sådan en blød, du er en blød akademiker, du sidder i en fin skjorte og sådan en beige cardigan lige nu med en lille krave, men du er sådan en pæn dreng.
0: Det er jo nok derfor, man tiltrækkes mod det, man ikke er, men som man lidt ville drømme om, at man var. Og når man ikke har haft en far, så drømmer man om, hvordan det må være at gå ved siden af sin arbejderklasse far ned mod det der stadion, hvor I har noget sammen. Så det er en ren tilståelsesag. Det er jo selvfølgelig på en måde en romantisering af folk, der har haft mindre, end jeg har haft, selvom jeg nu heller ikke er vokset op rigt. Så det er en ren tilståelsesag. Men der er noget med attituden, der er noget med den bloke, som man gerne vil være. Altså, den selvsikre fyr med den opslåede krave, der ikke finder sig i noget og ved, hvem han er og hvor han hører hjemme. Og det er hans turf, det er hans lille hjørne af verden. Så kan han gå fra sit smadrede rækkehus og ned til det stadion, hvor han får sit fix hver lørdag.
1: David Jacobsen Turner, vi skal tale videre om fodbold, om fankultur og sådan, hvad det fortæller, især om det britiske klassesamfund. Men før det, så skal vi forbi en katastrofal begivenhed, der finder sted 29. maj 1985 i Belgien. Og som altså gør fodbold til et diskussionsemne i britisk politik i sådan meget, meget høj grad. Man kan næsten mærke spændingerne i luften, da Liverpool skal møde Juventus på Heysel Stadion i Bruxelles. Året før har en Liverpool-fan mistet livet efter optøjer i forbindelse med finalen mod AS Roma, og nu ligger hævngerrigheden tykt i luften. Bare lyt til tv-optagelserne. Lyden af tågehorn og kanonslag blander sig med klirrende ølflasker. Kun et hegn adskiller de to fangrupper, i hvert fald til synlædende. For mens aggressionerne stiger, knæger det gamle stadion under fødderne på de højt råbende tilskuere. Heysel er ikke blevet renoveret siden åbningen i 1930. Betonen er porøs, hegnet svagt. Pludselig giver muren efter. For øjnene af spillere og kommentatorer bryder tribunen sammen.
2: Our reporter Wesley Kerr was within a few yards of that area, and he's just been on the telephone with this report.
3: A tragedy occurred about an hour before the match was due to begin, after scuffling between Juventus and Liverpool fans in the overcrowded stands. Suddenly, 6 feet in front of me, a wall collapsed. Many, many people must have died in that moment in the crush of masonry and people. But it was some time before the rescue services were called in.
1: 39 mennesker mister livet, over 600 bliver kvæstet. Efter halvanden times kaos beslutter arrangørerne at gennemføre kampen i skyggen af tragedien. Man frygter simpelthen endnu værre optøjer, hvis finalen aflyses, så kampen spilles og transmitteres til over 80 lande verden over. Kort efter bliver alle engelske klubber udelukket fra europæiske turneringer. Selv jernlædien Margaret Thatcher blander sig i efterdønningerne.
4: Because it's the thugs that are destroying football. It's not the families who want to go. The families are afraid to go with the thugs there. It's the thugs, and if anyone has any evidence, I hope they will come for.
1: Hazel står tilbage som et af de mørkeste kapitler i fodboldens historie. David Jacobsen Turner, jeg har taget den her historie med, fordi jeg synes, den viser noget om, hvordan fodboldkultur handler også om det britiske sådan, klassesystem. Og man kan på mange måder se den her, altså den her begivenhed som sådan en begyndelsen på, at fodbolden bliver stueren. Hvad er det, der sker med den her? Altså, hvad er det, den kommer til at betyde, den her begivenhed?
0: Det er på en eller anden måde ground zero, der over i engelsk fodbold. Altså, jeg tror, at det sidder, at Thatcher var på nippet til at lukke fodbolden ned, hvis hun ellers havde kunne gøre det. Det var jo en kultur og en sport i massiv krise, ødelagt af huliganisme, som man jo virkelig ikke skal romantisere. Det skal jeg være den første til at understrege. Ja, det var den her periode, hvor man talte om den engelske syge, når de her horder af medrejsende engelske fans, de lavede nærmest regulære invasioner af europæiske byer til ude kampe. Og det var jo ligesom... Ja, det er jo den mørkeste stund, Heysel-katastrofen, og der er ikke andet at sige om det. Det er fodboldfanen som voldsmand. Det er fodboldfanen som forbryder, som vi ser der.
1: Men hvem var huliganen?
0: Huliganen var vel på det tidspunkt udtryk for en generation, som ikke havde haft en krig at gøre noget gloværdigt i. Det var et England, der var på røven, og der var et overskud af testosteron og af unge mænd, der manglede en krig, eller manglede noget fornuftigt at bruge den opsparede energi til. Det har der været eksempler på før. Så det var vel det. Det var en stor gruppe mænd med et overskud af testosteron og et underskud af penge, som fandt mening i volden. Den journalist, der hedder Bill Buford, har skrevet en fantastisk bog om huliganismen, som hedder Among the Thugs, som hæfter sig ved, at ved volden som narkotikum, altså hvor vanedannende et kick den her faste lørdags slåskamp kan være. Så det er den ene ting i det. Det, han også hæftede sig ved, det var, at han så fodboldhooligans gøre ting for hinanden, som de havde fået medaljer for, hvis det var sket i en rigtig krig. Så der har også ofte været den der dobbelthed også i synet på hooliganen. Den afstumpede voldspsykopat, og så den heroiske hooligan, som vi måske kommer tilbage til. Hvis man så går 4 år længere frem til den anden af de store stadionkatastrofer, nemlig Hillsborough-katastrofen, så er det jo omvendt, så er det jo ikke fodboldfanen som voldsmand, så er det fodboldfanen som offer. Og der spiller klasseaspektet også en stor rolle. Der kom det jo efter mange år og mange søgsmål frem, at den ansvarlige for den katastrofe jo var de politimyndighederne, som havde afviklet kampen under helt uacceptable forhold og ikke haft styr på sikkerheden. Blandt andet også ud fra et syn på fodboldfanen, som om, at han var noget kvæg, man passende kunne mase derind, og så kunne han trampe lidt på de andre. Så der var også et klasseaspekt der. Så vi går fra fodboldfanen som gerningsmand til fodboldfanen som offer i de to store stadionkatastrofer, der tegner 80'erne.
1: Altså, når man kigger på det britiske samfund, og især sådan klassesamfundet, hvordan taler fodbold sig ind der?
0: Det er jo arbejderklassens sport. Der er det der sjove, man siger, at rugby det er en psykopatsport spillet af gentlemen, og fodbold det er en gentlemansport spillet af psykopater. Lidt groft tegnet op, men det er jo arbejderklassens spil. Mange af de store klubber er opstået omkring lokale fabrikker rundt omkring og industriarbejdspladser rundt omkring på de britiske øer. Så det har jo været arbejderklassens sport overvejende. Og den her kobling til arbejderklassen, det giver også den dobbelte appel ved spillet. Det er det, mange af os godt kan lide at digte os ind i, og det har også givet fodboldfanen sådan en modkulturel heltestatus i det engelske samfund, tror jeg. Altså, der er blevet set ned på ham oppefra, og han har været ligeglad, og det har været hans sted. Og så i takt med spillets forandring og forvandling til noget helt andet end det, det udsprang af, så er der også den følelse, at arbejderklassen er blevet presset ud af sit eget spil.
1: Ja, for det skal vi tale lidt videre om, men jeg sad og læste nogle bøger, nogle forskellige artikler, der handlede netop om sådan fodboldspillerne, især i 60'erne og 70'erne i England. Altså, hvad definerede de der sådan 60'erne og 70'erne store fodboldspillere?
0: Der var jo igen også arbejderklassehelten, vi godt kunne lide. Altså, den mest ikoniske, dem vi holdt mest af, det var vel altså gadedrengen, den frække fyr, som med talent og hårdt arbejde kom til succes og penge. George Best er selvfølgelig en af de allermest ikoniske, vi ser det. Så sådan gavtyven, flaben, der med talent og hårdt arbejde når langt og vælter sig i penge, troede vi, altså efter den tid standarder. You ain't seen nothing yet. Han skulle bare vide, hvor rig man kunne blive på fodbold senere, men han er også sådan den ikoniske. Og der er det der berømte citat med, hvad George Best havde gjort med sine penge, og han sagde noget i retning af, at de fleste af dem brugte jeg på dyre biler og letlevende kvinder og bus, og resten øslede jeg væk.
1: Ja.
0: Det kan man jo ikke elske.
1: Hvis man godt kan lide Oasis, som vi skal tale videre om ikke så forfærdeligt længe, så definitely maybe, så kan man faktisk se George Best på albumcoveret, fordi de har faktisk placeret nogle forskellige fodboldspillere som sådan små påskeæg på deres cover, så det var der, hvor jeg lige fandt George Best her forleden dag. Og jeg vil gerne sådan mere ned i det her fodboldfællesskab, så jeg har ringet til en lektor i design, medier og uddannelsesvidenskab på SDU.
5: Dag, det er Bo Kramp med Valter.
1: Han har studeret litteraturvidenskab og filosofi, og så er han faktisk fodboldskribent. Og jeg spurgte ham, hvad det er for et fællesskab, som folk søger på fodboldstadionet, og måske særligt i mindre klubber i øjeblikket.
5: Jamen, jeg tror, at vi lever i dag i 2025 i en tid, hvor vi faktisk prøver at søge sådan lidt trodsigt, men også nysgerrigt efter noget andet end der, hvor vi egentlig kan få alle ting realiseret. Altså, det er jo mulighedernes slaraffenland. Og på den ene side, så har vi jo sådan en meget, hvad kan man sige, flimrende og meget utålmodig kultur. Og så på den anden side, så ser vi i England og Danmark, sådan i den vestlige verden, sådan en ja, altså Sigmund Freud vil have kaldt det sådan en hysterisk, excessiv, radikal forlængelse eller intensivering af nærværet, som vi ikke kan få nok af. Altså for eksempel fællesskabet på stadion, og helst den mindre af slagsen, altså det, hvor der ikke er sådan en VIP-bokse og indbygget restaurant, og man kan køre direkte ind i parkeringskælderen og sådan noget. Fordi der er jo noget eksotisk over den her sådan løgemarksromantik, og så kan man dyrke den sammen med nogle andre indviede. Og det tror jeg egentlig sådan, hvis man om et par hundrede år måske kommer fra det ydre rum, og så skal prøve at finde ud af, hvad fanden var det fordi med de her mennesker og deres mærkelige fællesskaber, så tror jeg, at de vil finde ud af, at noget af det, der egentlig er mest slidstærkt gennem historien, det er sådan den her forestilling og det her begær efter den hemmelige klub. Ikke? Altså det går aldrig af mode. Dels fordi, at der kan være noget eksotisk, næsten sådan pagtens ark-agtigt, som bor inde i klubben, som man værner om og pakker pænt ind og så pakker ud hver fredag på et nøje tidspunkt, men også det her med, at man selvfølgelig skal have koderne til at komme ind i klubben. Det er jo derfor, den er hemmelig. Så den er kun for nogle få. Så det er også sådan et spørgsmål om at have noget, inden det er for sent, og inden at man lukker masserne ind. Og det er jo også noget med at søge det her nærvær. Og jeg tror, at det nærvær har altid haft det godt i fodbold. Lige fra de lavere rækker, og så til der, hvor megaklubber bliver megabrands. Fordi at koderne er så synlige. Altså, der er jo begivenheden, der tårner sig op i ugen, ikke? Altså, man venter og venter og venter på det, der skal komme. Og det er så ikke Jesus, men altså, at Tottenham bliver en lille smule bedre, eller en eller anden bøvlet klub fra 5. division. Så er det altså på lørdag, det sker. Og så har man klare fjendebilleder. Der er dem og os. Hvis man er FCK-fan, så kan man ikke i Brøndby, og whatever det nu måtte være. Og så skal man jo, har man jo det her fællesskab, hvor man er fælles om at skulle kunne synge nogle sange i søvne, for at være en del af fællesskabet.
1: Det sagde altså Bo Kampmann Walter, som er lektor på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU. Hvad tænker du, når du hører det?
0: Jeg følte mig så set og så ramt. Jeg synes, det er utrolig præcis sagt. For det er jo fuldstændig rigtigt, hvad han siger med, hvad det er, vi søger på den football terrace, eller den tribune, vi søger. Altså, i hvert fald, hvis man er sådan lidt masochistisk anlagt og en god selvpiskende lutheraner, som jeg er, så er der jo et eller andet med modgangen, der nærmest er det bedste ved det hele, og man går og venter på det store, som måske skal komme, men nok realistisk aldrig kommer. Så helt klart, jeg synes, det er godt set.
1: Jeg startede med den der film Ultras, som er en dokumentarfilm, der lige har fået premiere her i de danske biografer, og hvor der netop er en britisk fodboldfan, der fortæller det her med, at han har vendt ryggen til de store klubber, og nu begynder at finde små klubber, altså ude i sådan udørkner, hvor der nærmest ikke er nogen mennesker, der kommer, og man kan se sådan, at den står og hygger sig på en helt anden måde. Hvad var det, der skete med britisk fodbold, som gjorde det? Altså, hvad er det, der sker, der gør det så svært for de almindelige mennesker eller sådan for arbejderklassen at dyrke de her store klubber?
0: Jamen altså i kort form, så efter de to omtalte stadionkatastrofer, den ene, hvor fodboldfanen var den aggressive, og den anden, hvor fodboldfanen sådan set var offer, så blev der jo ryddet massivt op i sporten, blandt andet med det, man kalder Taylor-rapporten, som blev lavet på baggrund af katastroferne, og der blev så indført en massiv udrensning og opgradering af stadionerne. Så pludselig så var de her elskede terraces jo væk. De var ulovlige i de øverste niveauer af britisk fodbold, og nu skulle der være siddepladser. Samtidig så blev Premier League jo oprettet der i start 90'erne, hvor der er sådan et par sjove sæsoner, hvor at den gamle verden stadig er der. Halvdelen af spillerne mangler stadig nogle tænder og sidder stadig nede på poppen, men der begynder også at komme den nye generation modebevidste, lækre spillere ind. Og så går det slag i slag. Der kommer penge til sporten. Folk begynder at kunne se den på kabel-tv derhjemme. Modehusene begynder at putte fodboldspillere på podierne. Og billetpriser og indtægter og så videre stikker af. Og så transformerer fodbolden sig voldsomt. En del af det er jo så også dem, der plejede ligesom at eje sporten og føle ejerskab over den, gradvist bliver presset ud. Og det er jo der, den står i dag, mange store ligaer, men især Premier League, at det er blevet ham ved siden af der på stadionet. Han er ikke længere den lad, som jeg drømmer om at være. Det er en asiat med en selfie-stang, som har købt billetten for en formue, og det gør jo ondt på dem, der traditionelt har elsket klubberne. Og så ser man den her modbevægelse, som vi også ser i Danmark, med romantiseringen af lower league fodbold, og man begynder at søge nemlig de mindre steder. Så det er en helt vidunderlig scene i Ultra, synes jeg, der hvor han har vendt ryggen til den pengemaskine, han plejede at holde med, og nu støtter han et lille bitte hold.
1: Ja.
0: Det er skønt.
1: Bo Kampmann, han uddybede også, hvad det er for en mekanisme, der måske er medvirkende netop til, at mindre klubber får mere opmærksomhed nu.
5: Og så igen, for lige at slå en sløjfe tilbage til det her med, at vi lever i en tid, der er meget utålmodig og så videre. Der er jo også og vil nok altid være den her trods, når det er sådan, det er, så er der også nogle bevægelser, som på et tidspunkt finder sammen om, at vi gider ikke den europæiske Superliga. Vi gider ikke det der kulørte ægteskab mellem megaklubber, der også er megabrands. Vi gider ikke den der centralisering af den kommercielle magt, der måske i virkeligheden er lavet for at tilgodese alle de der pseudo-ikke-fodboldfans, i hvert fald sådan i oprindelig forstand, som bor over i Asien, og som egentlig bare holder med stjerner og ikke med klubber. Vi vil have noget andet end bling-bling-stjerner, der går mere op i at få nogle biler og smykker og ure og sådan noget. Altså, vi vil simpelthen se noget ordentligt fodbold. Og så ud fra den der trods og ud fra det her forestilling om at have et nærværende fællesskab for sig selv, jævnfør den her hemmelige klub, så tror jeg, det er helt uundgåeligt, at man i op gennem historien ser små lommer og små tiltag i forhold til at kunne søge det her fællesskab.
1: Og det sagde altså Bo Kampmann Walter, som lektor på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU. Og David Jacobsen Turner. Jeg startede med at fortælle om den britiske fodboldfan, netop som søgte det her sådan autentiske fodboldmiljø. Og den her nostalgi efter det, der var, den mærker man også i Danmark. Og vi skal tale videre om den her nostalgi. Men før det, så skal vi kigge på et ikonisk band, der blev symbolet på mixet mellem mode og fodbold i 90'erne, og som pludselig var overalt her i 2025. 70.000 fans har allerede sunget med på numre som Supersonic, Fade Away, Roll With It og Morning Glory, da genopståede Oasis sender en hilsen til fodboldfans verden over. Vi befinder os på stadionet i Cardiff i Wales, hvor fans fra hele verden har betalt dyre domme for at være med til årets måske mest hypede koncert. Og selvom Gallagher-brødrene for længst er blevet midaldrende mænd, så er de stadig fodboldfans. Af Manchester City selvfølgelig. Men deres kærlighed til fodbold er større og dybere, så da Live Forever brager ud over stadionet, toner en mand frem på storskærmen. Han er iklædt en rød fodboldtrøje, og han har tallet 20 på ryggen. Det er Diogo Jota, en 28-årig Liverpool-spiller, som kort forinden er død i en trafikulykke. De to klubber er ærkerivaler, men i aften handler det om noget større. Det handler om fællesskabet. Oasis, det var en kæmpe stor del af 90'ernes fodboldkultur, og nu også en del af den her blokkår. Hvad er det, de betyder for britisk fodbold?
0: Altså, jeg tror, de er på mange måder så emblematiske for den der tid, da de brager igennem, og britpoppen kommer, og vi taler om Cool Britannia og så videre. Og jeg tror, sådan en stor... En af grundene til, at de ligesom vinder Britpop-krigen, det er igen den her blokkår-attitude og det autentiske ved dem. Og der bliver deres klubtilhørsforhold jo en stor del af fortællingen, fordi de holder jo med Manchester City, som på det her tidspunkt er røven af 4. division. De holder ikke med Manchester United, som var den store succesfulde klub i Manchester. De holdt jo med City. Jeg kan ikke engang huske, om de lå i hvad, anden eller tredje bedste række på det tidspunkt, men det var så meget en del af dem. Og igen, hvem vil du helst være? Du vil da være ham, den loyale, der holder med klubben, der ikke går godt, i stedet for at du vil være en pomadedreng, der holder med den velsmurte maskine, der er ved at stikke af. Så hele deres modkulturelle attitude hænger nøje sammen med deres tilhørsforhold til den klub.
1: Ja, og jeg har taget et billede med. Mm. Det er fra en koncert i 96.
0: Oh, yeah.
1: Historien om den her trøje, han er på, den vil jeg lige fortælle først. Fordi at de spiller på Manchesters stadion, og så sidder de ude backstage, og så lige før de går på, så Liam... Han opdager, at en af spillerne har glemt en trøje, og så tager han den på og går ind på scenen. Og den her trøje, den er faktisk lige blevet relanceret i forbindelse med Oasis' relancering her i 2025. Ja. Hvad er det for en trøje, han er på?
0: Jamen, det er jo simpelthen den med designet af mærket Umbro Baggy, som de jo er der i 90'erne. Hænger godt led over skuldrene der. Der er den store brede krave for oven, og den sidder jo bare fedt på ham. Altså... Den blå farve, den skal være det hvide logo der. Og så hans rockstjernehår og sådan et fremadlænet kæbe.
1: Da de spillede i Manchester i 96, der kostede en billet 17,5 pund.
0: Ja.
1: Nu kostede de... Altså, jeg tror, det var flere tusind pund, folk endte med at betale for de her Oasis-billetter.
0: Ja.
1: Altså, de vil også på en eller anden måde så blevet billede på en eller anden form for gentrificering af... Den britiske arbejderkultur.
0: Fuldstændig. Det indkapsler jo alt. Altså deres klub, der plejede at være en modkulturel klub for de die-hard fans, den er nu en gigapengemaskine, ejet af arabiske penge. Smukke gamle Main Road, som var et af de lækreste stadioner, der overhovedet har været i engelsk fodbold, er for længst revet ned og erstattet med et af de her helvedes ovaler ved navn Etihad Stadion nu. Så... Jeg tænker, det er lidt svært at finde en grimasse, der kan passe for sådan en lad der. De er jo for så vidt stadig ret autentiske i deres udtryk, Oasis, men de indkapsler også lidt, hvad der skete med bloken, og hvad der skete med fodbolden, og med hele den tilhørende æstetik og stadionarkitektur, og det, der lå bagved. Manchester City er mildest talt noget andet nu, end da vi lærte Oasis at kende, og City var en del af deres brand.
1: Hvordan er den moderne fodboldstjerne så anderledes nu?
0: Der var, altså, den moderne fodboldstjerne er jo definitivt afkoblet fra den klub, som betaler hans løn.
1: Hvordan det?
0: En del af problemet kan man lære at kende, hvis man læser den bog, der hedder Spillets Forvandling, skrevet af min gamle kollega Asger Hedegaard Bøje, hvor han blandt andet skriver, at de store klubber, de ville i morgen kunne undvære alle tilskuerindtægter og stadig være meget velsmurte maskiner. Det ville simpelthen stadig være giga-overskudsforretninger, hvis der ikke kom en eneste tilskuer på stadion længere. Så det vil sige, at klubben har mindre brug for sine fans, end den har haft rent økonomisk i hvert fald. Det er den ene måde, hvor fodboldfanen er blevet koblet af sin klub. Den anden måde, at man som fan kan føle sig koblet af sin klub, det er jo i takt med, at spilleren ikke længere ligner dig på nogen mulig måde. De spillere, der spiller i de største klubber, de er jo de mega stjerner med private tatovører og egne frisører, der bliver fløjet ind, når de skal smukkeseres, og dyre velbetalte agenter, der kører hele showet for dem. Og de er jo lidt sådan nogle rumvæsener, der lander i en halo af blitzlys og selvværd, og som måske pligtskyldigt kysser logoet på trøjen, eller laver et hjerte ud til fansene, men fansene kan jo godt se, at det der er jo ikke en af os. Du kan se dem, når de kommer ud af busserne og skal ind til en kamp. De går alle sammen med deres små designer, hører telefoner på og hører, jeg ved ikke, hvad de hører, en podcast, noget afslappende musik, et eller andet. De er koblet helt af fra fanen. Og det er jo så der, hvor man ser den her modbevægelse, som vi talte om i Ultras, og som Bo Kampmann-Walter også nævnte, i takt med, at hverken stadionet eller klubben, eller spilleren rigtig længere, var det der, du faldt for, og ikke længere indkapslede det, som du elskede ved engelsk fodbold, eller dansk fodbold for den sags skyld, så begynder du at prøve at søge det et andet sted.
1: Ja, fordi der er også sådan en bevægelse i Danmark mod den her mindre klub.
0: Det er der i den grad, og selvfølgelig...
1: Hvad er det for en oplevelse, da man så søger der?
0: Det er jo så der, hvor vi kommer til min yndlingsdanske klub. Jeg holder med BK Frem, som spiller ude i Sydhavnen, og der er jo simpelthen fuld plade i alt det, vi taler om her. Vi har en lille stjerne over logoet på vores spillertrøje, og den stjerne må du kun få, hvis du er blevet dansk mester 5 gange. Vi er blevet det 6 gange, så vi er jo simpelthen det, man kalder en sleeping giant. Godt nok blev det sidste af de her mesterskaber hentet i 1944, men det ændrer jo ikke ved selvforståelsen. Så det er på en eller anden måde, der er fuld plade i alt det, man elsker ved det. Man kan bilde sig ind, at man dyrker en modekultur, man kan bilde sig ind, at man dyrker fodbolden, som den var, og da den var mere uskyldig. Der er stadig terraces ude i Valby Idrætspark, hvor vi ser, der må du gerne stå, der skal du ikke sidde. Der er ikke særlig mange turister. Vi vinder ikke særlig ofte, så det var sådan en masochistisk glæde, man kan hente der. Og man ser det samme i nogle af de andre mindre klubber. Brøndshøj Boldklub her i udkanten af København har også en stor lojal tilskuerskare. I Jylland så vil det vel være sådan noget som Aarhus Fremad. Så vi har det lidt ligesom fodboldfanen i Ultras, vi talte om før, at man søger derhen, hvor det stadig føles ligesom tipslørdag, lidt i hvert fald.
1: Er det også derfor, du bruger ordet vores? Du omtaler som om det er mit. Du har et ejerskab.
0: Det hedder det jo på fodboldsprog. Det er jo vi og os og vores, og det er jo på en måde helt vildt forloren. Men det er det så alligevel ikke, fordi en klub er jo ligesom et reservoir af fortællinger og arvede minder, og minder du rent faktisk har haft, og så længst den efter noget, der måske kan komme en gang. Og hvis man ellers føler den, så synes jeg godt, man kan sige vi og vores.
1: Når du så står på sådan en terrace, hvad er du så på? Står du i den der hvide?
0: Altså, ja, altså når jeg har været på White Hart Lane, som jo også er revet ned, desværre, Tottenhams gamle stadion, så havde jeg min Holstens trøje på, og var selvfølgelig meget stolt af, at det var en original, fordi der er blevet lavet replikaer af den. Men if you know, you know. Altså, de hardcore fans kunne godt se, at det var en af de rigtige. I Valby Idrætspark, der står jeg med spillertrøje og et halstørklæde.
1: Kan man finde en... føler du en form for sådan autentisk oplevelse, når du så står der?
0: Ja, det er en autentisk oplevelse, man søger. Og den kan ligesom tjekke mange bokse, i hvert fald i mit gemyt. Hvis man er lidt københavner-romantiker og elsker sin by, men mest elsker byen af i går. Og hvis man godt kan lide den modkulturelle følelse, hvis man godt kan lide den der fornemmelse af, at man ikke er en glory hunter, at man ikke er en af dem, der gør det nemt for sig selv. Man vil gerne føle loyalitet, man kan godt lide arbejderklasse romantikken i det, man kan godt lide æstetikken ved fodbold, der ikke er på det øverste niveau, så er der meget at hente, for eksempel hos BK Frem eller andre af de lower league klubber, som mange af os holder af.
1: Så helt kort, er det lige så godt som i gamle dage?
0: Ej, det bliver nok aldrig lige så godt som i gamle dage. Altså, mange af stadionerne er revet ned, og meget af æstetikken i dag er jo bare ikke lige så fed, som den var i den her bloke storhedstid. Men det er på en pervers måde også en del af glæden ved det, at man kan være der og vide sådan, at det var nu alligevel bedre i går og i forgårs, men nu står jeg her alligevel. Og en dag bliver det måske rigtig godt igen, når vi henter det 7. mesterskab, selvom vi PT ligger i 3. division. Det er sådan en mærkelig... mærkeligt sødmefuld smerte eller selvpisk og glæde, man kan mærke derude.
1: Tak skal du have. David Jacobsen Turner, journalist og fodboldfan, tidligere direktørredaktør på Weekendavisen og nu producer her på K-Live.
6: Det her var den her uges PopSmart. Du kan finde det her afsnit, vi lige har hørt, eller tidligere afsnit inde på DR Lyd-appen. I aften skydes Eurovision i gang med den første semifinale. Det sker på et bagtæppe af drama og protester. I et år, hvor at Eurovision ellers skal fejre sit 70-års jubilæum, ser festen ud til at blive noget mindre end planlagt. Fem lande har valgt at trække sig til årets konkurrence. Det gjorde de allerede tilbage i december i protest mod Israels deltagelse, som de seneste år har vakt stor debat. Både på grund af krigen i Gaza, men også fordi israelsk tv er blevet beskyldt for forsøg på at påvirke seerafstemningen med hjælp fra den israelske regering. En ny undersøgelse fra New York Times viser, at den israelske regering har lavet en velorganiseret kampagne og brugt blød magt til at påvirke sangkonkurrencen. Det er det, vi skal tale om nu. Velkommen til dig, Jakob Feldt Egeholm.
7: Tak.
6: Professor i historie på Roskilde Universitetscenter, hvor du har beskæftiget dig særligt med Israel og israelsk politik. Hvordan udøver Israel blød magt i forhold til Eurovision?
7: Jamen, Israel udøver blød magt i forhold til Eurovision ved at forsøge igennem Eurovision at påvirke det, man kan kalde det Israels offentlige image i europæiske medier, altså ved at reklamere for sine kandidater og samtidig med også dermed vise et billede af det israelske samfund på en anden måde, end som den kommer til udtryk, når vi læser om det i forbindelse med konflikt. Så det er i høj grad nogle kampagner, der handler om at give et andet billede af Israel, end det der er forbundet med krig og konflikt og terror og krigen i Gazastriben osv.
6: Men det lyder jo sådan set ikke mærkeligt eller som noget særligt, at et land prøver at fremhæve deres kandidat til en international sangkonkurrence.
7: Nej, det er sådan set ikke mærkeligt i sig selv, men det er nok graden af det, der og så selvfølgelig Israels omdiskuterede rolle i de europæiske offentligheder. Altså, Eurovisions ledelse har selv påpeget, at de senere år har Israel påvirket meningsdannelsen omkring, hvem der var de gode og mindre gode sangere i en overdrevet grad, som de kalder det, men dog ikke på noget som måde, som det vi kalder ulovligt endnu. Så det er mere niveauet og den energi og den kommunikation, Israel lægger i at promote deres egen kandidat, som går hele vejen fra de israelske medier til den israelske regering og de israelske regeringsledere, som poster og som forsøger at påvirke meningsdannelsen omkring sangerne, men dermed også omkring Israel indirekte. Og det har der været en masse kritik af de senere år.
6: Men den her påvirkning, du er lidt inde på det her, hvordan er den foregået?
7: Jamen, den foregår jo nu altså gennem en form for påvirkningskampagne, der handler om at distribuere information om de israelske deltagere via sociale medier, påvirke opinionsdannelsen blandt dem, der ser og skal stemme til Eurovision, som man ligesom kan kalde sådan det ene niveau, altså dem, der skal afgøre, hvad for nogle sange der går videre, men også decideret påvirke Eurovisions ledelse, men også politikken omkring, hvilke lande, der vil melde sig ud, eller ikke deltager på grund af Israel, og hvilke, der gerne vil have Israel inden. Så Israel forsøger egentlig at påvirke Eurovision både på stemmeniveauet, men også på ledelsesniveauet, med henblik på selvfølgelig at forsøge at blive i Eurovision, men det er sådan det bløde diplomatiske mål her er selvfølgelig at give et andet billede af Israel end det, som er forbundet med krig og konflikt.
6: Og hvad er det for et billede, man gerne vil tegne af Israel?
7: Ja, altså det billede, der tegnes Israel gennem Eurovision, er jo et meget anderledes billede end det, vi ser forbundet med krig og konflikter og krigen i Gazastriben og terror osv. Og har noget med at gøre at promovere Israel som et festligt, liberalt, åbent, pluralistisk demokrati med rettigheder for homoseksuelle og forskellige andre minoriteter, og dermed på en eller anden måde melde Israel ind i en europæisk kulturel horisont, og dermed give et indtryk af Israel, som vejer imod det indtryk af Israel, som man kan få eller får gennem medierne generelt. Så på den måde er det også en vigtig dimension af Israels bløde kulturelle udenrigspolitik, som handler simpelthen om at ændre på det offentlige image, Israel har for mange gennem den, hvad kan man sige, kontinuerlige repræsentation og konflikt, som der er hele tiden.
6: Hvis man kigger på, lad os bare sige Danmark, det kunne også være en hvilken som helst anden europæiske nation, der er med til Eurovision, så er der jo en masse, der prøver at fortælle om vores kandidat, Søren Torpegaard Lund, i det her tilfælde. Han er super god til at synge, og I skal stemme på ham, og der er sådan en offentlig opbakning til ham. I Israel, der, på det du fortæller, så lyder det som om, at det er styret af regeringen eller en eller anden form for politisk ledelse. Hvordan forholder den israelske offentlighed sig til det her?
7: Jamen altså, det er rigtigt nok, at man siger, forskellen ligger jo ikke i, at landene forsøger at promovere deres egne kandidater, men i at det her, det er et meget systematisk og orkestreret og har opmærksomhed hele vejen op til regeringsledelsen, og at der også bliver brugt statslige midler til at promovere kandidaterne. Men det er også noget, den israelske befolkning går op i. Altså, det er vigtigt for Israel at være repræsenteret i europæiske kulturelle sammenhæng, både som Eurovision, men også i sportslige sammenhæng, og på den måde, så bliver der lagt vægt på det, og det mistanken går på i forhold til Israel her, det er, at grænsen for både hvor overdrevet det er, men også hvad for nogle midler, der er blevet brugt. Altså, er der også været lagt politisk pres på Eurovision? Har der været lagt politisk pres på de enkelte lande? Har der været økonomiske midler i spil? Eller er de her digitale medieformer blevet brugt, så der måske har været bots, der har stemt i stedet for folk? Så er der et eller andet, også noget lusk på spil i baggrunden? Altså, Israel går simpelthen for meget op i at påvirke opinionen her. Så det er ligesom intensiteten og graden, og måske også til en vis grad hensigten bag, som ikke udelukkende handler om det kulturelle billede, men handler om at måske også at dække over et andet billede. Ikke? Så man kan sige, at for eksempel sidste runde, at der lykkedes det jo den israelske kandidat at blive nummer to, selvom der er mange og store voldsomme offentlige protester mod Israels krig i Gazastriben. Og det kunne man så i Israel promovere som en form for ægte folkeafstemning om, hvordan europæerne egentlig så på Israel. Altså billedet af Israel i Europa var bedre, end man får indtryk af medierne, fordi se nu bare, hvor højt den israelske kandidat kom til Eurovision. Så på den måde, så er der ligesom nogle andre ting på spil, end når man fra Danmarks eller Irlands side promoverer en glad sanger.
6: Nu har der så været den her afslørende artikel i New York Times. Hvad siger Eurovision egentlig til de beskyldninger?
7: Jamen, de siger sådan lidt, de er sådan lidt ambivalente omkring det. Altså på den ene side, så er det dem, der siger, de bruger udtrykket, at Israels indsats for at promovere den israelske kandidat har været excessive, altså overdrevet, men samtidig med siger de også, at de mener ikke, det har påvirket stemmeafgivningen. Og så den kritiske diskussion om det her, den handler jo så om, jamen, okay, er det måske lidt selvmodsigende, men Eurovision insisterer på, at spillereglerne er blevet overholdt, og Israel ikke har gjort noget ulovligt eller noget, der forbrudt sig mod reglerne, men til enkelt har de forsøgt at påvirke den meget ihærdigt.
6: Jakob, du har forsket i Israel og israelsk politik i mange år. Du har selv boet i Israel. Kort her til sidst, da du læste den her New York Times-artikel, var du så egentlig overrasket over den her påvirkningskampagne?
7: Overhovedet ikke. Altså, jeg ser det som en del af den måde, Israel har både fører og har ført sådan blødt kulturel diplomati i udlandet, men også at Eurovision er blevet et stridspunkt for diskussionen om Israel og krigen i Gaza og så videre. Så derfor er det jo både noget, som palæstinaaktivister demonstrerer imod, men samtidig også noget, Israel reagerer imod. På den måde er det blevet sådan et centrum for en diskussion om hvad man siger, kulturel diplomati i forhold til både Israel og Palæstina. Så nej, det overrasker mig ikke spor.
6: Tusind tak for at være med her.
7: Det var så lidt.
6: Jakob Eholm Feld, professor i historie på Roskilde Universitetscenter, hvor at han har beskæftiget sig særligt med Israel og israelsk politik. Det her, det var alt for første time af K-Live. Om et øjeblik, så er der en radioavis, og klokken 15.03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved.
8: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
9: Det fylder rigtig meget blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
8: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wilkens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
10: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder og andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
8: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
11: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
8: Det er ikke mange måneder siden flere af regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
11: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
8: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: I dag åbner verdens største og vigtigste filmfestival. Filmfestivalen i Cannes. En begivenhed, som i årenes løb har brystet sig af at være apolitisk. Film for filmenes skyld, som det ofte er blevet formuleret. Sidste års festival, der gik dog noget anderledes. Flere store medier beskrev festivalen som den mest politiske siden 1968. Et år, hvor strejkende studenter og arbejdere sendte rystelser gennem festivalen, som blev aflyst før tid. I 2025... Der var festivalen præget af demonstrationer, film om Gaza og Ukrainekrigen, og nye regler for, hvad man måtte have på eller ikke have på den røde løber. Og så skældte Robert De Niro ud på Donald Trump og opfordrede til protest.
1: We have to act, and we have to act now. Without violence, but with great passion and determination. It's time for everyone who cares about liberty to organize, to protest.
0: I dagens program der ser vi nærmere på Cannes-festivalens politiske eller apolitiske ageren. Vi skal også forbi den mytologiske fodboldspiller Eric Cantona og italiensk hjernerød. Ja, det finder du ud af, hvad betyder senere. Det her, det er K Live. Jeg hedder Kasper Dyholm. Nu skal vi se nærmere på Cannes-festivalen og hvorvidt det overhovedet er muligt for en filmfestival at være apolitisk anno 2026. Jeg har fået dig med, Jakob Isak Nielsen. Velkommen.
2: Mange tak.
0: Lektor i film og medievidenskab på Aarhus Universitet. Cannes Filmfestival, de vil gerne være politisk neutrale, apolitiske. Hvorfor er det vigtigt for en filmfestival?
2: Det er rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, i forhold til Cannes, så har det egentlig trådet helt tilbage til festivalens oprindelse. Og præsidenten for festivalen, Iris Knoblauch, hun sagde faktisk et par ting i forbindelse med sådan det lancering af det officielle program her for en måneds tid siden, som ligesom forankrede for hende i hvert fald festivalens værdigrundlag, kan man sige. Og det, synes jeg, var en form for svar på dit spørgsmål i en vis forstand.
0: Altså, hvad sagde
2: det
0: er noget
2: hun? Med, jamen, hun sagde blandt andet, at film skal være et dialogisk samlingspunkt, og kan være en form for offentlig gode, altså en form for milepæl eller holdepunkt midt i en samtid fyldt med kriser og krige og uro. Og så nævnte hun også diversitet, både i forhold til de lande, der er repræsenteret, også i forhold til køn. Og så nævnte hun også noget vigtigt i forhold til frihed. Og så havde hun faktisk i den sammenhæng sådan en tilknytning til AI, og hun mente ligesom, at det var den personlige vision, der ligesom skulle fejres i Cannes. Så allerede der etablerede hun faktisk sådan et værdigrundlag, kan man sige.
0: Mm. Så altså et forsøg på at gøre filmfestivalen apolitisk, politisk neutral. Hvad er det så alligevel, der er modbevægelsen? Hvorfor er det, at det er meget svært for dem ikke at agere politisk?
2: Altså, historien er lidt kompliceret, kan man sige. Cannes opstod jo faktisk som idé allerede i slutningen af 30'erne, faktisk som en form for modreaktion mod filmfestivalen i Venedig. Og fordi man kunne, eller både kritikere og instruktører, de synes at kunne se, at der var ligesom en toning i retning af tyske og italienske film, altså som fik hovedpriserne ved filmfestivalen i Venedig, og ville sådan set etablere et alternativ til det, altså en festival, der helt modsat faktisk var i, ikke man kan kalde det apolitisk, men i hvert fald ikke lagde under for politisk pres. Så ideen til den allerførste festival i 39 var sådan set, at alle lande var inviteret, og det var ikke et sådan et konkurrenceprogram på den måde. Altså Tyskland og Italien var sådan set også inviteret. De afstod så faktisk for at deltage, og så på grund af 2. verdenskrig, så blev den her første festival i 39 aldrig afholdt som sådan, og blev først afholdt i 46. Men selv da i 46, så skete det ligesom i kølvandet på 2. verdenskrig, og var præget af en form for, hvad kan man sige, nogle humanistiske idealer, der også skulle bygge bro faktisk på tværs af den kolde krig.
0: Mm. Men så står man nu, altså sidste år, som jeg sagde indledningsvis, det blev kaldt det mest politiske Cannes siden 1968. I år er der mange globale konflikter, og så er der jo det her med filmskaberne. De har det jo med at lave politiske film, stikke fingeren ind der, hvor det gør ondt. Så hvorfor er det så svært at slippe for de her politiske spørgsmål?
2: Ja, altså man kan sige, der er jo ikke noget galt i at hylde filmen som et kunstværk. hvis det sådan set er værket, man hylder først, og så, hvad kan man sige, at der er indbagt nogle politiske ambitioner eller nogle sylespidse kommentarer til systemkritisk art eller lignende. Det er jo sådan set helt fint, og det her kan sådan set, ved at sige, i en eller anden udstrækning altid gjort. Mm. Men man kan sige, sådan propagandistisk filmkunst, det er ikke ligesom det, der rimer på kan. Så man kan sige, det er på en eller anden måde vigtigt i forhold til at markere, at al god film er på en eller anden måde politisk i en eller anden art, men politisk filmkunst er noget bras, som man ligesom plejer at sige. Og det kan man godt sige er en form for norm, eller det er i hvert fald et kendetegn ved tilgangen, synes jeg i hvert fald, I kan.
3: Men hvad er det for nogle konflikter, der fylder i år på Cannes Film Festival?
2: Det ved jeg jo selvfølgelig i sagens natur ikke helt endnu.
3: Men altså, dine forventninger?
2: Ja, altså, det der nok står øverst på min liste, det er nok Trump-administrationen rent faktisk. Altså især hvis Pedro Almodovar, han har jo en film med hovedkonkurrencen, og han har tidligere udtrykt sig meget, meget kritisk talt om USA, som om et land, der faktisk ikke har et demokrati, og at Trump vil blive set som en katastrofe. Så jeg tror, hvis hans film vinder en eller anden form for pris, og han får mulighed for at holde en tale, så tror jeg i hvert fald, Trump-administrationen bliver kommenteret. Så er det selvfølgelig Gaza helt oplagt. Der er også enkelte film, der faktisk handler om om krigen. Som det kan jo sådan set også godt komme på bordet i en eller anden udstrækning. Men det er faktisk meget svært at forudsige. Det er også det på en eller anden måde lidt usædvanligt med Cannes. Man ved aldrig rigtig helt, hvad der sker. Sidste år, der var der jo en strømafbrydelse, som viser, at det højst sandsynligt var nogle... Det var i hvert fald to anarkistiske grupper, der ligesom sagde, de tog skylden for det her brandattentat på nogle elværker uden for byen. Og det var lidt uklart, hvad det egentlig gik ud på, men det var åbenbart rettet mod nogle franske virksomheder, som udviklede forskellige former for systemer og software til militærindustrien, for eksempel. Ikke sikker på, at det nogensinde er blevet opklaret rent faktisk. Men det er bare for at sige, at det er jo et kulturelt mega-event. Så der er rigtig mange øjne på Cannes, og derfor så kan man også godt bruge Cannes som en platform på en eller anden måde.
3: Mm. Der er jo også det her med, der er en prisuddeling, der er en jury, der skal vælge nogen. Hvordan bliver det også brugt politisk?
2: Jamen, altså, man har jo indført et sådan meget tydeligt sådan diverse, altså nogle meget hvad kan man sige, tydelige diversitetskriterier i alle juryerne faktisk. Så de er virkelig sammensat med øje for hvilket land de er fra, hvilket køn og hudfarve de er. Altså, det er meget, meget spraglet og sammensat juryer, der faktisk er i Cannes, og det har det faktisk været et godt stykke tid. Så det er en af de ting, som de i hvert fald konkret har gjort i forhold til hele den her diversitetsproblemstilling. Men man kan jo godt sige, at Trump-administrationen har forsøgt at lægge diversitets, inklusion og equality i graven, men altså i filmen, produktionscommunity, så er det altså stadigvæk en dagsorden, der fylder. Der er bare kommet andre typer af dagsordner i takt med de her krige og konflikter. Også nu Israels bombetogter i Libanon, og selvfølgelig også krigen i Iran, for eksempel.
3: Mm. Så der er jo den her bevægelse med festivalen, som bliver ved med at vil være politisk neutral, film for filmenes skyld. Og så er der en masse øjne rettet mod filmfestivalen, og derfor et oplagt sted at lave politisk aktivisme, gøre opmærksom på politiske sager. Selvom man kan sige, at det måske sidste år i hvert fald er flere er blevet beskrevet som værende på sit højeste, er det så en ny ting, at der er den her pendulering mellem de to, eller diskussion mellem de to?
2: Jeg vil jo egentlig ikke kalde det nyt. Jeg vil bare sige, at det ligesom blomster op fra tid til anden. Altså Cannes har været, hvad kan man sige, der har været forskellige politiske kontroverser gennem hele historien, vil jeg faktisk sige. Du nævnte selv i din intro her 1968 som et eksempel, men i 1950'erne, der kunne man faktisk også godt trække enkelte titler, hvis det er sådan, at de forbrød sig nogle bestemte regler, fordi man var lidt bekymret for at faktisk at tire til, hvad kan man sige, politiske konflikter og lignende. Så jeg synes egentlig ikke, at det som sådan er helt nyt, men jeg vil sige, at jeg har også oplevelsen af, at det er tiltagende. Mm. Og jeg tror, det er et spørgsmål om den mangfoldighed af kriser og konflikter, der er rundt omkring i verden, at filmen afspejler og reflekterer og forholder sig til sin samtid. Og det er svært ikke at være bekymret for en lang række forskellige forhold, kriser, konflikter, uro i hele verden lige for indeværende.
3: Nu står man så altså året efter den festival, der er blevet kaldt den mest politiske i 50 år. Vi kan kigge mod Venedig-biennalen, den her kæmpestore kunstbegivenhed, hvor der dagligt er nyheder om den russiske pavillon, demonstrationer mod den israelske pavillon. Vi har lige for et kvarter siden her i programmet talt om Eurovision og Israels deltagelse, hvordan det også er til debat. Hvordan kommer Cannes til at forsøge i år at slippe for alt det her palaver?
2: Altså jeg vil sige, lige i forhold til Rusland og Ukraine, så er der sådan en relativt tydelig sådan officiel holdning, at festivalen har sådan en politik med ligesom at udelukke officielle russiske delegationer og udtrykke solidaritet med Ukraine, og de har sådan set også sat relativt meget fokus, jeg ved ikke, hvor befidst det er, men altså, der er flere sådan russiske dissidentstemmer blandt de nominerede, altså russiske filminstruktører, som nu lever og arbejder i Frankrig, for eksempel Andrei Svirgenchev, for eksempel, som har en film, der hedder Minotaur, der er i hovedkonkurrencen. Herhjemme kender vi ham måske fra den film, der hedder Return, en virkelig fremragende film, for den er over 20 år gammel, men han lever og arbejder jo i Frankrig nu rent faktisk, så han er ikke den eneste. Der er flere af de her, kan man sige, russiske dissidentfilm, hvis man kan kalde det det.
3: Men udelukkelsen af så officielle russiske filmskaber, hvordan harmonerer det så egentlig med selvfortællingen om at være politisk neutral?
2: Ja, altså i en eller anden udstrækning, så kan man sige, at politisk er nok i en eller anden udstrækning en umulighed. Og vi er jo også i sådan en periode, hvor store institutioner og kulturbegivenheder ved ikke at forholde sig til en problemstilling, også ligesom bliver skudt i skoene, at de så derved er politiske. Så jeg tror, at det er meget svært at navigere i det her landskab for hvilken som helst. Også for juryen, og især juryen kunne man måske skærme lidt, fordi i forbindelse med Berlinalen, så var der jo lidt palaver i forhold til Wim Wenders, der også ligesom i forbindelse med den festival udtalte, at vi skal bestræbe os på at være apolitiske og så at sige honorere filmene primært, som primært udgangspunkt i hvert fald. Og det fik han sådan nævneværdig kritik for, og det kan man sige, Berlinalen har, vil jeg også sige, nok en stærkere tradition for at honorere politisk aktivisme simpelthen.
3: Altså den her på tyske filmfestival.
2: Ja, lige præcis.
3: Jakob, vi må vente og se. Må ikke der sker noget, så må vi jo ringe til dig, og så må du fortælle os om, hvordan Cannes-festivalen nu håndterer de her demonstrationer, eller hvad ved jeg, der kunne opstå?
2: Ja, vi får se. Jeg er i hvert fald meget spændt.
3: Det er godt. Det er også Jakob Isak Nielsen, lektor i film- og medievidenskab ved Aarhus Universitet. David Turner, du er dagens dagsredaktør, kommet i studiet for at præsentere det, vi kalder K-nyt, et par kulturelle småbidder af nyheder. Hvad har du med?
4: Det kan du tro.

0: afsmålet om dokumentarfilmen om forfatter Sara Omar.
1: Ja, Omar
0: Masoud,
1: Manya Pawani. Jamen, det bliver jo ved at være vigtigt, en stor kulturel diskussion i vores
0: tid. Vi er nok nødt til at holde øjnene på den, at den blev forløbet afgjort i april til Omars fordel, da retten på Frederiksberg nedlagde permanent fogedforbud mod filmoptagelserne. Sara Omar, hun fik dog ikke den erstatning, hun havde krævet. Efter den sag, så udtalte Sara Omar og hendes modparter, komikeren Omar Masoud og filminstruktøren Manya Pawani, at de vil anke dommen. Men nu har Omar Masoud skiftet mening og vil altså ikke anke dommen til landsretten.
1: Mm.
0: Det bekræfter advokat Abil Kaya, der har repræsenteret ham i sagen over for Ritzau.
1: Hvad så med Manya Pawani i den anden part?
0: Ja, han fastholder nemlig sin anke, så sagen er ikke slut endnu. Men Sara Omar har besluttet, at hun alligevel ikke vil kræve erstatning fra Masoud i sagen.
1: Oh.
0: Så deres mellemværende er så at sige afsluttet, men Manya Pawani fastholder altså anke-sagen.
1: Det er om at holde tungen lige i munden. Vi må følge den her på programmet, så ja, bliv ved med at lytte, hvis I skal have seneste nyt i sagen.
0: Jeg synes, vi må føle os forpligtet til det i hvert fald.
1: Har du mere med?
0: Det kan du tro. Vi går videre med en lille historie om forsinket retfærdighed. For i dag så fortæller The Guardian historien om maleriet Portræt af ung pige af den hollandske kunstner Toon Kelder.
1: Det kender jeg simpelthen ikke. Hvordan til?
0: Jeg kendte det heller ikke. Meget fint, lille, mindre værk, men det er mest historien omkring det, som er spændende.
1: Okay.
0: Det tilhører den jødiske kunsthandler Jacques Gutsticker, der flygtede til England i 1940 og efterlod en del af sin samling. Og det her fine lille billede hang så i hemmelighed hos en hollandsk SS-sympatisør. Og siden så har hans efterkommere haft det hængende i årevis, og først nu fundet ud af sandheden om ham og om billedet. Så de kontaktede en ekspert i stjålen kunst, som kunne bekræfte sagens sammenhæng. Så nu skal maleriet tilbage til Gutstickers efterkommere.
1: Retfærdigheden skal fyldst.
0: Det er det.
1: Men dog på bagkant.
0: Det må man sige. Altså, historikere regner med, at næsten 650.000 kunstværker blev stjålet af nazisterne, og arbejdet med at finde de mest værdifulde har været langstrakt og systematisk, og altså stadig i gang, åbenbart.
1: Har du en sidste ting med?
0: Det kan du tro. Vi slutter af i den danske musik. Som man kunne høre i K Live i går, så udgav den danske rapper Casey et nyt album i fredags. Det blev lanceret på en meget elegant måde, hvor han drillende delte ledetråde for at opbygge forventningerne til pladen. Og det har åbenbart virket.
1: Mm, altså på Instagram og sådan noget, han lagt ting op?
0: Simpelthen små hints om, der var noget på vej.
1: Spændende. Hvad du siger, det har virket?
0: Spotify har netop annonceret, at Men så kom i morgen, som den hedder, er blandt weekendens 10 mest streamede nye album på verdensplan.
1: På verdensplan?
0: På verdensplan. Han har akkurat snedet sig ind på 10. pladsen, bag blandt andre Jay Balvin og Chris Brown.
1: Så et dansksproget album?
0: Simpelthen. Det må have hørt det meget intensivt i den her weekend, siden det kunne snige sig så langt op.
1: Det er jo helt vildt.
0: Jeg synes, det udløser, at vi skal høre en bid fra det nye album, nemlig nummeret Drukner, hvor han samarbejder med en anden af tidens store stjerner, nemlig Annika.
1: Det kommer her. Tak, David Tønder.
0: Selv tak.

0: Ja, her er altså Casey med nummeret Drukner. Og Annika, tror jeg lige, man hører synge lidt her. I dagens K-Live, der har vi set lidt nærmere på filmfestivalen Cannes. Og nu vender vi tilbage. Nærmere bestemt vender vi tilbage til en længe ventet britisk dokumentarfilm, der får såkaldt special screening på festivalen i år. Hovedpersonen, det er ham her.
1: When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.
0: Ja, hvis man synes, det var lidt svært at høre på grund af alle kameralydene, så siger han, når mågerne flyver efter en kutter, er det fordi, de håber, der vil blive smidt sardiner i havet. Og nu siger han, stemmen, tilhører den franske fodboldspiller Eric Cantona. King Eric, som han også blev kaldt, en fransk enfant terrible, som blev en myte, da han forvandlede den engelske arbejderfodbold til poesi. Nu skal vi se lidt nærmere på den her mytologiske figur Eric Cantona. Det skal vi sammen med dig, Jesper Wung Sung. Velkommen.
2: Ja, tak for det.
0: Forfatter, kæmpe fan af Manchester United, hvor Eric Cantona spillede og for alvor skrev sig ind i historiebøgerne. Vil du ikke starte med at beskrive, hvordan ser det her menneske egentlig ud?
2: Jo, altså man kan sige, at

0: der Erik Cantona er jo en af de sådan største fodboldmæssige ikoner, og i min verden er der jo sådan set, uden at spænde buen for hårdt, så er der sådan set et før og et efter Erik Cantona. Altså, jeg er barn i 70'erne, jeg er teenager i 80'erne, og jeg er ung i 90'erne. Og 80'erne var på visse måder sådan en tung og travrig omgang, altså først og fremmest, fordi jeg ikke selv havde fat i den lange ende på eneste område af livet, og det havde min fodboldklub Manchester United heller ikke. Altså, det var nærmest en lang ørkenvandring. Og jeg havde holdt med dem tilbage til siden 70'erne. Og når man talte om sådan en fordom, storhed med trofæer en masse, så lå det jo helt tilbage i 60'erne, altså før min fødsel. Men så kom så 90'erne, og det begyndte sådan straks at lysne for mig. Altså, jeg fandt min vej, som var litteratur, og skridt for skridt frem mod det at blive forfatter. Jeg mødte også den pige, som så siden skulle blive min kone. Og så manglede jeg endelig bare, at mit fodboldhold skulle vågne op til død. Og her vil jeg gerne indskyde, at jeg har ikke nogen anden klub ud over Manchester United. Altså alle andre hold, også det danske landshold inklusive, betyder intet i forhold til United. Og så kan man sige, så kom Erik Cantona, og det var det, der gjorde min ungdom rigtig sjov.
1: Og ham, den franske frelser, nu, det kan du så ikke se, fordi du er med på en linje, nu slår jeg skjortekraven op herinde i studiet. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det er for en frelser? Hvordan ser han ud, ham her franskmanden, der ankommer til United?
0: Ja, men det er rigtigt. Altså, han slår kraven op, og så skyder han brystet frem. Og derigennem så udtrykker han jo også rent fysisk, hvad han rent mentalt står for. Og derfor er Cantona og Manchester United også, hvad man på engelsk vil kalde et ægteskab indgået i himlen. Altså, Cantona havde den samme aura som tidligere spillere, der havde været i United. Altså, spillere, jeg kun havde læst om, eller hørt om, eller måske set et kort sort-hvidt klip af, altså som Duncan Edwards, Bobby Charlton, George Best og Dennis Law. Og han havde Cantona den samme karisma. Og når man har fulgt sådan en fodboldklub i mange årtier, så ser man nogle tendenser, og en af dem jo er, at sådan en klub som Manchester United er meget, meget stor at komme til. Der kan være næsten dobbelt så mange på stadion som i parken, der er udsolgt hver gang. Det er måske en af de 3-4 klubber i verden, der har mest mediebevågenhed. Og det kan være en meget, meget stor scene at træde op på, og der er spillere, der er kommet fra mindre klubber, som har været en stor stjerne, og de får så lampefeber og sceneskræk, og det er sket et utal af gange. Men det sker ikke med Erik Cantona. Altså, det han gør, som du jo også beskriver, det er, at da han træder ind på banen i 1992 for Manchester United, så er dem kravene oppe, og så er det brystkassen fremme, og så er det ligesom om, han bare tænker, hvor er Manchester United heldige, at de har fået Erik Cantona? Og resten af historien, kan man sige, ikke? Altså, han er jo den brik, der mangler, for at de begynder at vinde pokaler.
1: Nu starter jeg jo med at sige det her, vi skal kigge på ham som mytologisk figur. Hvis man ikke kender Cantona, hvis man ikke går op i fodbold, hvad er det så for en skikkelse, man skal se for sig?
0: Jamen, man skal se en spiller, der er født som en ener. Altså, fysisk stor og stærk, men samtidig næsten så elegant som en paletdanser på banen. Men så udstyret med et uhyre stort temperament, som gang på gang bringer ham i problemer. Altså, han er blevet smidt af sit tidligere hold. Han er også smidt af det franske landshold, fordi han kalder landstræneren for inkompetent. Og han stopper sådan set med at spille en overgang. Men samtidig har han også det, som kun ener har, at det er sådan set ham, der tager et ansvar i en kamp. Det er ham, der kan afgøre en kamp. Og så er det jo også ham, der har en helt særlig personlighed, som det citat i spillet indledningsvis jo også siger alt om. Og som jo er et citat, der handler om det her med, at vi jo lever af sådan nogen som Erik Cantona. For når han siger det her med, at mågerne venter på de sardiner, der bliver kastet i vandet, så er det jo også som at sige, det er jo det, pressen og alle os andre hunger efter. Vi er de måger, der leder efter de her sølle sardiner, eller små citater eller historier fra store personligheder som Cantona. Altså, vi er en parasit på mesteren i virkeligheden.
1: Det her citat, det kan vi jo lige give lidt kontekst på. Det kommer efter en kamp mod Crystal Palace, en anden engelsk fodboldklub, en udekamp, hvor han i raseri simpelthen laver et flyvespark i hovedet på en tilskuer. Det ser helt vildt ud. Det er jo vold. Han har tidligere også slået en medspiller i hovedet til træning. Der er mange historier om, hvordan temperamentet er løbet af med ham. Så hvorfor er han alligevel blevet folkekær, den her i voldsmand?
0: Ja, men jeg tror, det jo handler om, at folk kan både sætte sig ind i ham som menneske, og så samtidig så er han også noget andet og større og voldsommere ved at våde end os selv. Og i forhold til det her kung fu-spark, så kan man sige, at det isoleret set, så siger det jo ikke kun noget om hans temperament, men også om hans fysiske evner, fordi det er noget af en atletisk præstation, det her at springe over banden og ramme tilskuer med et kung fu-spark i brystet. Og selvfølgelig skal han straffes. Og det bliver han jo også, og han bliver jo også straffet hårdt, altså han får 8 måneders karantæne. Og nogen vil sige, at måske det er urimeligt hårdt. Altså man kan jo snyde for 100 millioner i skat, eller tage doping og så slippe for mindre. Og Cantona så efterfølgende, så føler han sig også uretfærdigt behandlet og overvejer at stoppe karrieren. Men det er jo der, hvor hans træner Ferguson tager ham om skulderen og siger, altså du skal ikke stoppe karrieren, fordi det er jo det modstanderen ønsker. Og i stedet for så venter han, og så når han jo så kommer tilbage efter de her 8 måneder, så starter han i sin comeback-kamp med at score et mål og lave en assist, og United går hen og bliver mester. Og det er jo det handler om, at han jo samtidig med den her kontroversielle side jo så også er den, som er større og bedre end alle de andre.
1: Og du nævner Alex Ferguson, den tidligere Manchester United-træner, og vi skal tale om ham lige om et øjeblik, fordi de har et ret interessant parløb. Men først så vil jeg lige høre noget, du sagde tidligere. Det var det her med, at der var et før og et efter i fodbolden. Før og efter Cantona. Hvad er det for et før og et efter?
0: Jamen for mig er det jo et før og efter i forhold til, at han var den brik, der manglede for, at United spillede rigtig godt. Og så kan man også sige, at jeg synes også, der er et før og efter generelt, fordi han gør noget ved fodbolden, som jo bevæger sig næsten hen på kunstens område. At jeg tror, hvis man spurgte Erik Cantona selv, så vil han jo sige, at han maler på en fodboldbane. At det på en eller anden måde er optræde inden for et kunstnerisk kabet. Og det er den måde, som adskiller sig for meget af det andet rugbrødsfodbold, der bliver spillet rundt omkring. Så er han sådan en ener, der lyser op og gør de sådan uforudsete ting. Og dermed også giver fodbolden en anden dimension, end den måske havde haft.
1: Jamen, og den kontrast bliver måske også tydelig, altså den kontrast, der er mellem den poetiske, fodboldspillende franskmand og så det her arbejdsklubsfodbold, som man spiller i England på det her tidspunkt, det bliver måske også manifesteret i forholdet mellem Cantona og så hans træner, den arbejderklasse skotte, sådan sammenbidt udtryk, Sir Alex Ferguson, som du sagde. Hvad er det for et parløb, de to løber?
0: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså, Alex Ferguson er jo sådan står jo nok tilbage som måske tidens største træner. Altså han trænede 26 år i United, men der var mange år inden han vandt de første pokaler, og det han ligesom manglede, det var en talisman eller afgørende figur, ligesom Cantona. Og det han jo gjorde, det var, at han forstod ham i et og alt. Og Ferguson er jo sådan af den gamle skole, det vil sige, at han er en blanding af kæft, trit og retning, men også evnen til det her med at lægge netop hånden om skulderen på en spiller og spørge, hvordan har du det, min søn? Og man kan sige, at Ferguson står jo for det her med, at ingen er større end klubben, og så alligevel, fordi når det handler om Erik Cantona, så ved han jo godt, at han skal gøre en forskel. Og for at bare nævne et enkelt eksempel, så skal de Manchester United-spillerne på et tidspunkt til sådan en velgørenhedsmiddag, hvor alle skal møde op i mørk jakkesæt med slips. Og hvad gør Cantona? Han kommer valsende ind i et hvidt hørsæt med røde gummisko, men får ikke nogen ting at vide af Ferguson. Og der er en af de andre spillere, som tidligere har fået en reprimande for sin påklædning, brokker sig, så siger Ferguson bare, jamen, ser han ikke sej ud? Og altså gør han en forskel, fordi Cantona gør en forskel, ikke? Og han tager ansvaret på sig. Og det har Ferguson ligesom set, at man for at Cantona skal kunne udtrykke sig og stikke ud på banen, så må vi også lade ham stikke ud et andet sted.
1: Og den her udstikken, har jeg lyst til at sige, den her måde på at insistere på at gøre fodbolden til mere end bare fodbold, den er der også nogen, der bider mærke i, da han stopper sin karriere. Ken Loach laver en film, Looking for Eric, hvor at han på mange måder er omdrejningspunktet. Han spiller selv skuespil, har haft biroller i en lang række film, spiller hovedrollen i den dansk instruerede western The Salvation. Hvordan er han sluppet fra det her så direkte kunstneriske?
0: Altså, den overordnede konklusion må være, at Cantona har jo ikke stået og skulle vælge mellem en stor karriere som fodboldspiller og en stor karriere som kunstner. Altså, det er kun inden for førstnævnte Michi, at han er et ekstraordinært talent. Men når det er sagt, så er der jo noget generelt beundringsværdigt ved at have en interesse, en passion og en drivkraft på et helt andet område af tilværelsen. Og der adskiller han så for mange af både datidens og nutidens elitesportsøver, at det der med, når rampelyset er slukket, hvad så? Hvad med en hverdag, når der ikke er træning og kamp at stå op til? Og der har Cantona jo haft en klar plan. Også fordi der i hans verden ikke er den store forskel på for eksempel fodbold og skuespil og musik. Altså det handler om at udtrykke sig, det er kunst det hele. Så man kan sige, selvom hans talent er noget begrænset og mådeligt som kunstner, så er der jo stadigvæk en ånd og en aura, en karisme over hans optræden. Og nu nævner du jo Looking for Eric, som handler om en hovedperson, der er i en livskrise. Han har mistet sit job og sin kone, og i en eller anden sådan marihuana-tog, så dukker Cantona op som en anden ånd, der siden følger og hjælper ham. Og Cantona spiller jo så sig selv i filmen, og på et tidspunkt så siger hovedpersonen til Cantona, men altså, du er jo også bare en mand. Hvor til Cantona så bare kigger på ham og svarer, I am not a man, I am Cantona. Og det er jo så sandt, som det er sagt.
1: Jamen, og han var meget, han var også musiker, og Jesper Wung-Sung, du er forfatter. Vil han egentlig være en god romankarakter?
0: Ja. Altså, jeg har skrevet meget om en og skæve eksistens, og hvorvidt der er plads til dem i vores samfund. Altså, det har jeg gjort i børnebøger, hvor det kan være i form af en sød zombie blandt mennesker, eller en 2,5 meter høj guldfisk, eller i voksenromaner har jeg skrevet om for eksempel H.C. Andersen, og i min seneste roman Sandøs Rose om Anne Marie, der virkelig stikker ud med sit udseende og opførsel på den her lille ø Sandø. Og der passer en Cantona som fod i hose. Altså jeg vil sige, jeg var næsten strækket mig så langt til at sige, at altså den her scene, hvor han tropper op i et hvidt dress med røde gummisko blandt alle de her sorte jakkesæt, altså, den har jeg sådan set næsten skrevet i mit hoved.
1: Det lyder som om, der er en Cantona-bog på beding.
0: Ja, det kan være.
1: Det må vi håbe. Tak, Jesper Wung-Sung.
0: Selv tak.
1: Forfatter og altså Manchester United-fan. Og filmen, der er anledning til, at jeg taler om Cantona, den film, der hedder Cantona, den har premiere her på Cannes Festivalen i den kommende weekend. En dansk premieredato, det er ikke meldt ud endnu. Vi har stadig ikke fået en regering. Vi venter, selvom det er 7 uger siden, der var folketingsvalg i Danmark. Det er de længste regeringsforhandlinger i den danske demokratiske historie. I kulturens verden, der kalder man sådan en mellemperiode mellem to ledere for et interregnum. Og hvis man vil vide mere om sådan en periode, så skal man kigge mod teatret. Er det ikke rigtigt?
2: Man skal også kigge mod teatret.
1: Det gør vi så nu, Joachim Rode. Du er dramatiker. Og hvis nu vi bruger din verden, teatret som rettesnor, skal vi så være bekymret over det her magtvakuum, der er i Danmark lige nu?
2: Nej, det synes jeg ikke, vi skal være. Jeg synes tværtom, at vi skal bruge det som en form for lang parentes, som et form for pludselig opstået ingenmandsland, hvor man måske kan begynde at tænke alternativt, imaginært, fantasere om, hvad magt egentlig er, og hvad det er for nogle mennesker, vi egentlig mener skal forvalte den.
1: Det skal vi tænke meget mere over lige om et øjeblik, men fordi jeg vil lige først høre sådan, nu siger jeg bare det her med, når man teatret er et godt sted at kigge hen, og du siger, jamen det er også et godt sted at kigge hen. Hvad er teatrets forhold egentlig til de her interregnum med magtvakuumer?
2: Altså, jeg vil jo mene, altså teatret er jo den primære kunstart i forhold til magtkritik. Det er jo den næstældste, eller en af de ældste kunstarter, vi har, stammer fra 600 år før Kristus, lige før Athens undergang, så etablerer de her dramafestivaler. Teater er simpelthen i en eller anden forstand skabt til at behandle magtkoncentrationer, magtovergange, afgivelse af magt, overgivelse af magt, krige, borgerkrig. Det er jo ligesom det, der er teatrets oprindelige materiale, i hvert fald til og med Shakespeare.
1: Mm. Men lad os prøve at tage nogle eksempler. Lad os prøve at spole tiden tilbage til de gamle grækere. Gamle grækere, det ved jeg ikke, hvorfor det var svært at sige. De her antikke dramaer, hvor kan du give mening at kigge hen?
2: Jo, for eksempel det stykke, jeg selv arbejdede med i nullerne og i stien af Aeschylus, som jo er det første komplette drama, vi har. Det er som meget andet af den græske dramatik, af den, som jeg sagde lige før, for det første skrevet et halvt år tusinde før Kristi fødsel, og så omhandler alle de her dramaer jo Trojakrigen. Og i Oristien, jamen, der har kongen jo været i krig i 10-12 år, og er nu på vej tilbage med en sejr i bagagen. Og dem, der venter på ham, det er jo så dem, der har været hans stedfortrædere, såsom hans kone Clytemnestra, og et vismandsråd, der har regeret i hans fravær. Og det første, der sker den nat, det er jo, at hans kone slår ham ihjel, fordi at, ja, hun har mange motiver til det, men et af dem er jo også, at hun ikke vil overgive magten til sin forgænger, som så også er hendes ægtemand. Det er jo en klassisk eksempel på, hvor problematisk det er at overdrage magt, fordi jeg vil nok mene, at en ting, der er helt, hvad skal vi sige, basalt i den menneskelige adfærd, er, at vi ikke afgiver magt frivilligt. Det vil altid ske under en eller anden form for tvang, kan selvfølgelig også være et demokratisk valg, men det, der foregår bag kulisserne nu, er jo i en eller anden forstand også et tegn på, at ingen vil afgive den.
1: Du sagde, så det her interregnum er beskrevet bare fra antikken, og så siger du frem til Shakespeare. Så lad os kigge lidt på ham. Altså, det er jo Hamlet, kender de fleste. Det er kongevældet. Hvad er interregnummet for Shakespeare?
2: Ja, altså Shakespeare, som sådan en lille bitte overskrift til Shakespeare, så kan man sige, at Shakespeare arbejder jo mere med individet, hvor den græske dramatik mere arbejder med kollektivet. Det er også derfor, de har det, der hedder koret, som jo altid er en gruppe af mennesker, der står og taler til publikum. På Shakespeares tid, 1500-1600-tallet, der er individet, kongen, ligesom trådt i forgrunden i en eller anden forstand, ligesom det er i vores tid, som jo er så frygtelig individfokuseret. Du nævnte lige Hamlet. Hamlet er jo også en form for magtoverdragelsestykke. Hamlets far er død. Han er nok blevet slået ihjel. Han er nok også blevet slået ihjel af den nye konge. Det vil Hamlet ikke acceptere. En magtoverdragelse baseret på kriminalitet. Hamlet vil løse mordgåden og vil undgøre den overdragelse. Hvis vi tager King Lear, så handler det jo også om, han skal finde ud af, hvem skal have magten, nu hvor han er død. Og det går frygtelig galt, fordi han ligesom har den der interaktion med sine tre døtre, som han afkræver sin vis, du ved, sådan, sin egen opfattelse af faderkærlighed, hvilket nogle af dem ikke vil give ham, hvilket gør, at han ikke får overdraget magten, hvilket bringer det England, han regerer, ind i et fuldstændigt kaos.
1: Og hvilken lektie kan Shakespeare så lære os om det her magtvakuum, vi står i?
2: Altså, jeg mener jo, at King Lear peger mere hen imod en Putin eller en Trump, end hen imod en Mette Frederiksen. Der vil jeg så sige, at den lektie, man kan drage af Shakespeare, er jo, at de her tyranner, de her enevældige megalomane konger, meget, meget sjældent har en gangbar plan for overdragelse. Der er ikke rigtig noget efter dem eller deres egen død, hvilket har det med at bringe deres eftertid ud i et fuldstændigt kaos. Det synes jeg for så vidt er det, man tager med fra Shakespeare. Derudover så er Shakespeare jo også altså voldens dramatiker om nogen. Han karakteriserer også magtkampen som en grundlæggende voldelig og meget brutal kamp. Er det voldeligt, det der foregår bag kulisserne i Christiansborg? Det er det nok ikke i shakespeariansk forstand, men det er det nok alligevel i en eller anden grad. Mm. Magt er en brutal følelse i mennesket. Det synes jeg er meget af det, Shakespeare handler om. Og en korrumperende også.
1: Og nu sagde du indledningsvis det her med, at sådan et magtvakuum, et interregnum, det kan sætte gang i alle mulige tanker. Det er jo en anledning til at tage nogle af de sådan mere grundlæggende aftaler, vi har om den måde, vores verden styres på, op til overvejelse. Hvad mener du egentlig med det?
2: Det, jeg mener med det, er jo, altså, hvem er det egentlig, der forvalter Danmark lige nu? Det går jeg ud fra, er et for ministerielt embedsmandsvælde. Man kunne også kalde det et ekspertvælde, det vil sige mennesker, der har en langvarig specialuddannelse til at forvalte de ting, de nu skal, om det er lov og orden, eller om det er sundhedsvæsen, eller om det er nogle andre ting i samfundet. Og der kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet, altså hvad er egentlig bedst? Der er jo den der historie med Belgien, som jo er uden regering, vist nok i 3 år, omkring finanskrisen i slut-nullerne, men som vist nok kom økonomisk allerbedst ud af den, fordi de havde i hvert fald ikke haft nogen folkevalgt regering i de 3 år. Så man kan jo måske tænke lidt om det folkevalgte element i vores demokrati nu også er det, der giver os vores bedste ledere. Og der vil Platon selvfølgelig sige, at det er det bestemt ikke, fordi de bedste ledere vil altid være dem, der ikke så gerne vil lede, som mener, at det er en uværdig ting at gøre, og men det kan være en nødvendig ting at gøre.
1: Ja, fordi det er vel nødvendigheden, det er vel så det her med, at selvom det ikke er en god ting at lede, så frustrationen ved at lade sig lede af nogen, der er dummere end en selv, kan være motivation nok til at stille op.
2: Ja, i en eller anden forstand, ikke? Altså, der er i hvert fald helt klart nogle interessante spil her i den her interregnum-periode. Derudover synes jeg også, at der er en, det er som om, der er, altså nu er lidt paradoksalt at sige, der er radiotavshed, jamen, jeg står her og råber og skriger, men der er altså i forhold til den der, hvad skal vi sige, altså individkakafoni, man er udsat for mere eller mindre 365 dage om året, altså konflikter mellem den og den politiker, uenigheder, personkonflikter, overenskomster, det er jo på en eller anden måde også at opfatte som, jeg synes, en form for hjernevask, som du ved, i en eller anden forstand også kan være dybt forvirrende for os alle sammen. Lige nu er det som om, at der sker en eller anden adskillelse af forvaltningen og civilsamfundet, og som en pause, som en parentesperiode, synes jeg, det er interessant.
1: Nu står vi jo i den her store, sorte, firkante DR-byen, hvor der er, jeg ved ikke, hvor mange politiske analytikere, der prøver at gætte, hvad kommer der til at ske, når man nu peger Lars Løkke på Truls Lund Poulsen som kongelig undersøger. Hvorfor gør han egentlig det? Dem har vi hørt. Nu tænker jeg, at der er jo en dramatiker, du kender jo de her fortællinger. Hvis nu du skulle kigge til dramatikken, hvad vil så egentlig være det bedste drama, der sker herfra?
2: Det er et godt spørgsmål. Det bedste drama vil jo nok være, at der opstår en mulighed eller en trussel mod, at vi gik ind i en anden form for politisk styre. Og det er jo meget det, der er basalt i græsk dramatik, det er jo, at det er jo ikke den der demokratiske monokultur, vi har haft i lang, lang tid i Danmark og i Vesten. I Grækenland, ved dramatikkens fødsel, der koeksisterer tyrannier med militærdiktaturer, med præstestyre, med demokratier. Overdragelse af magt er ikke det samme. Altså, det er ikke overdragelse mellem to folkevalgte regeringer. Det handler tit om nogle modpolare, vidt forskellige styreformer. Det er jo simpelthen bare dramatisk. Det er folk, der er uenige om, hvad er det bedste styre, og hvem skal lede os. Så hvis jeg skulle dramatisere det her, ville jeg nok ikke gå ind og tænke, okay, jeg skal lave noget virkelig spændende om en centrum-S-regering i forhold til en centrum-V-regering. Jeg tror nærmere, jeg ville lave et eller andet, hvor der kunne komme tanker om et andet form for politisk styre ind, som jo er et af de store tabuer, jeg synes, vi har. Vi må faktisk næsten ikke tale om, hvorvidt der er andre styre end det, vi har.
1: Synes du, det er ærgerligt?
2: Ja, det synes jeg, der er bestemt, for lige så snart man begrænser det imaginære, så laver man jo en fortrængning. Hmm. Og det er dybt problematisk.
1: Er sådan en her periode så egentlig en god inspirationsperiode for dig som dramatiker?
2: Ja, altså sådan oplever jeg den i en eller anden forstand. Minder mig lidt om, da jeg var i Moskva i 91 og gik rundt og boede der i den sidste sommer under Gorbachev. Det var også sådan, føltes som et interregnum, postsovjetisk, men præ-Jeltsin. to år, hvor det ligesom var som om, at der var sket en eller anden afhængsling mellem magten og befolkningen, så de på en eller anden måde var gået hver til sit, skabte en eller anden mærkelig tankefrihed. Men der var jeg så også 21, selvfølgelig.
1: Her til sidst, din vurdering. Skal vi håbe, at der snart kommer en regering, eller skal vi nyde at være i det her interregnum lidt endnu?
2: Jeg har lyst til at sige, at jeg synes, vi skal nyde at være i den her tankefrihedens parentes, og i den her lidt lavere kakafoni-decibel, end vi er vant til at være i.
1: Tusind tak, Jakob Rode.
2: Tak, fordi jeg måtte være.
1: Dramatiker. Italian brain rot, italiensk hjernerød. Det startede som et internetfænomen, men nu kan man købe det som samlekort, bamser, nøgleringe i Bilka BR-magasin. Italian af hvad, tænker du måske? Så lad mig lige prøve at forklare. Italian brain rot. I starten af 2025, der opstod et nyt fænomen på TikTok. Det var sådan nogle små videoer med figurer skabt primært af kunstig intelligens. Det kunne være en haj i gummisko med navn Tralaleo Tralala, eller en ballerina med cappuccino-hoved, kaldet Ballerina Cappuccina. Det er mærkeligt, absurd, umiddelbart meningsløst. Ikke desto mindre, så gik de her videoer viralt, og blev samlet set af mange hundrede millioner mennesker verden rundt. Universet, det havde ikke sådan umiddelbart nogen ejermand. Det var simpelthen bare folk rundt omkring i verden, der selv genererede karaktererne, videoerne i sådan en form for kollektiv internetfolklore. Og nu står vi som sagt så et års tid efter, at fænomenet opstår, og kan konstatere, at Italian brain rot, det har bevæget sig fra bare at være sådan et internetfænomen, til nu at blive solgt, ja, som bamser, samlekort, malerbøger, så videre og så videre, i alt fra Fætter BR til Legekæden til Bilka til Magasin. Den bevægelse, jeg bliver helt forpustet, skal vi se lidt nærmere på nu med dig, Melissa Vardi. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Digital medieekspert hos Børns Vilkår, hvor du blandt andet har beskæftiget dig specifikt med Italian brain rot. Ja. Før vi kan se nærmere på bevægelsen, så skal vi lige forstå fænomenet ordentligt. Og nu prøvede jeg blev endda forpustet af det, at sætte et par ord på, hvad det er for en mærkelig, absurd verden. Hvordan vil du forklare det her fænomen?
3: Jeg synes faktisk, din sammenfatning, det er, selvom at den var jo ganske kort, selvom at der er mange forskellige perspektiver i det, var ret fin. Altså, det er jo en verden fyldt med fantasi, og hvor der er rum til, at man kan sige, en haj, der har sniks på, eller noget, en morf med en broccoli og en træstamme og sådan noget. Altså, sådan, det er jo sådan et legefuldt univers, som ligesom har det til fælles, at det hele snakker på sådan en ballerina, cappuccina. Altså, det skal hele tiden lyde lidt italiensk og lidt sådan lidt skævt. Og det var ligesom sådan en ting, børnene havde, hvis man ikke var en af de indvidede, så forstod man ikke helt, hvad der lige foregik. Og det kan sammenlignes med, når de render rundt og siger, skip i toilet eller 6-7.
1: Jeg har faktisk et lille klip, som man lige kan, selvom det var meget flot efterlignet, men hvor man kan høre, hvordan det lyder.
4: Ballerina cappuccina. Mi, mi, mi, mi. È la moglie di Cappuccino Assassino.
1: Det er super mærkeligt, det her fænomen. Da du først stødte på det, hvad tænkte du så?
3: Jamen altså, det er jo internettet i den mest sådan fineste måde, på en eller anden måde, at det er jo noget, som man ikke behøver at forstå. Og det tror jeg, der er mange voksne, som kan være sådan lidt frustreret over, for hvorfor har det ikke en betydning?
1: Mig inklusiv.
3: Ja, og jeg forstår det godt. Altså sådan, jeg skulle også lige vende, sådan, hvad er det egentlig, vi er ude i? Og det er jo egentlig en fantasileg, hvor de her karakterer lever i en verden, der ikke har nogen historie, der er ikke noget større narrativ, der er ikke en eller anden udvikling, karakterudvikling for den der hej. Den er ligesom bare det, den er. Og så er det ligesom for de indviede at forstå, at man skal tale med, og vi ved jo også fra de børn, vi snakker med, at det har jo også en form for sådan social kapital at kunne forstå de her ting, eller tale med i skolegården og forstå, hvor man siger de forskellige ting, selvom at det ikke har nogen mening.
1: Det er en klub at være en del af.
3: Det er det, helt bestemt.
1: Og måske en klub for, altså hvad kan man sige, for børnene, fordi at der ikke er nogen mening ved det, så er det ikke særlig tilgængeligt for voksne, hvor børn måske i højere grad kan acceptere det her.
3: Ja, så er det jo bare sjovt, når voksne som os to forsøger at forklare, hvad betyder det her fænomen egentlig. Og det er jo ikke altid, det behøver at have en dybere mening.
1: Men vi jagter videre.
3: Ja.
1: Fordi jeg tænker, det her Italian brain rot fænomen, det er måske det første sådan univers folklore, der er født på internettet, sådan konkret. Der er nogle gange Pepe the Frog, som er sådan en tegneseriefigur, som har spredt sig via internettet, men den er født et andet sted. Det her er ligesom født ved, at der er alle mulige steder, der har lavet nogle videoer, og så nogle af dem gået virale, og så er de her karakterer ligesom blevet en del af universet. Men, ja. Så derfor er det et helt særligt fænomen. Mm. Men hvad tror du egentlig, det taler ind i? Altså, hvorfor er det alligevel blevet en ting?
3: Jamen, altså man kan sige, at internettet er på mange måder også bare underholdning. Mange af de her børn bruger jo diverse platforme for at være underholdt. Og dengang jeg var barn, der var det måske Pokémon, som så morfede ind til et analog produkt i form af Pokémon-kort og andre samleobjekter. Og man kan sige, at nu er vi ude i en situation, hvor deres underholdning og deres tv af deres mobiltelefoner, af deres feeds. Så derfor så kan der opstå den samme sådan ting, hvor man noget skabes. Her skabes det så sammen, fordi det er også en brugergenereret platform, og man kan alle kan være lidt være med på sin egen måde, og så derefter så opstår der et analog produkt på den her måde. Det kan også være hype med andre ting. For eksempel så vi det også lidt i forbindelse med sådan noget Prime, som jo egentlig var en energidrik, som ikke som sådan havde en høj værdi, men fordi det blev hyped på nettet, at det var noget, man skulle have, uanset om man helt kunne lide, hvordan det smagte eller sådan noget, så var der en social kapital i at have det her produkt. Og det er jo så spændende at se, hvad der sker med Italian Brainwash-produkter, om de har samme sådan sociale kapital også, når det kommer til sådan fysisk værdi, eller ej. Og det er jeg jo meget interesseret i at sige, hvordan har de solgt de her produkter? Er det noget, børnene egentlig stiler efter at have? Eller er det ligegyldigt, om man har den ene bamse eller en nøglering? Eller er der noget af det, der er mere eksklusivt end noget andet?
1: Vi er jo ikke de første voksne til at begribe det her absurde Italian brain rot-fænomen. Jeg har prøvet at sådan se lidt nærmere på nogle af de analyser, der har været for. Jeg vil så gerne finde en mening med det. Og jeg kan se, der er nogen, for eksempel, der peger på, når man det er nogle børn, der vokser op i en tid med kriser, og sådan, der er en masse voksen ting, kan man sige, der fylder i deres verden, og derfor har de brug for at dyrke noget absurd, noget meningsløst. Køber du den analyse?
3: Ja, det tror jeg langt hen ad vejen er rigtigt. Altså, det er jo som sagt det der med, at de sociale medier for dem er underholdning. Det er et fristed. Nogle gange kan det også bare være at slå hjernen lidt fra og doomscroll i nogle gange lidt for lang tid. Men det er jo bare sådan en ting, man også kan have lidt for sig selv. Og så er der ikke nogen, der nødvendigvis i sine algoritmer behøver at vise en videoer af krig eller lignende. Man kan bare mere lukke sig ind i sådan en lille Italian brain rot, hvor alt er sådan lidt ligegyldigt og lidt for sjov.
1: Så hvis man skulle op på de høje navler, så er det måske en eller anden form for børnemodmagt?
3: Ja, det kan man jo vel godt sige, men det er også en form for sådan eskapisme, tror jeg. Altså sådan, man stikker lidt af fra hverdagen, og man kan måske bare have et univers, der er for de indviede, og noget vi har for sjovt, det er noget vi leger.
1: Nu, det her internetfænomen, Italian Brain Rot, det bliver skabt på internettet kollektivt først, så kan de her figurer viralt, og så begynder hjulene at køre på fabrikkerne, og der begynder at blive produceret alle mulige forskellige ting. Blandt andet de her samlekort, som jeg var i Fedt og BR og købe i går med mit barn. Og jeg har ikke åbnet dem til stor utilfredsstillelse for mit barn. Det kan vi gøre nu i studiet, fordi jeg tænkte, der var noget lyd i det, så nu kaster jeg lige en over til dig.
3: Tak.
1: Godt grebet.
3: Tak skal du have.
1: Skal vi ikke prøve lige at åbne?
3: Jo, lad os gøre det.
1: Hey, jeg har fået noget, der glimter.
3: Jeg kan simpelthen ikke få min op. Ja, det har jeg også. Der er også meget, der glimter her.
1: Hvad har du fået?
3: Jamen, altså, jeg har fået et kort, der glimter, og så har jeg fået nogle gennemsigtige kort, men jeg har blandt andet fået en klipklap, som truer en smartphone, som hedder Pam Pam Pam. Og jeg har lidt selv været gennemskue, hvorfor nogle af dem her, der potentielt er specielle. Det kan være, at børnene ved det, men jeg har i hvert fald fået en, der glemter, og den tænker jeg, at den må være mere speciel end de andre.
1: Jamen, jeg har også kun fået en, der glemter, men jeg har også fået en, jeg har lyst til at sige, det er en narval med babyfødder og ble på, som hedder Bambini Felicini. Det er de her italiensk klingende navne. Hvad fortæller det os, at de her figurer så hurtigt er gået fra TikTok-videoer til bamser, samlekort, små varer i butikken?
3: Man kan jo sige, at det er jo også bare sådan nogle legetøjsproducenters jagt på at ramme det, der sælger. Og når alle børn så snakker om om de her figurer, om det så, ligesom jeg har her et bildæk med et frøansigt på og menneskeben, jamen, så må det vel være det, som de vil have, og så må det jo laves som bamse. Ja.
1: Man kan selvfølgelig godt lave den markedsanalyse, det her med, der er noget, der trender på de sociale medier, så ser de store virksomheder det, og det er ikke rettighedsbeskyttet sikkert, fordi det er AI-genereret meget af det, og det er ikke sådan... Det er ikke noget, der er skabt hos et eller andet virksomhedskonglomerat. Så hvorfor ikke bare gå i gang med at trykke en masse bamser og sådan noget, og så kan man tjene på det. Mm. Men der er alligevel noget i det her med, at det er meningsløst. Der er ikke nogen samlet fortælling. Det, jeg vil næsten våge den påstand, at det kan man ikke skabe på sådan kommercielle vilkår. Det giver ingen mening at lave det her. Så det er et eller andet sådan... Der er noget sådan punket, sådan anti... Fuck ja, der skal ikke være nogen mening i det.
3: Ja.
1: Men så alligevel, så begynder det nu at komme samlekort, så er det med til at, at ødelægge det kaos, den remix-kultur, som det er skabt af.
3: Det kan jo sagtens være, at sådan nogle kort som det her, eller bamser og sådan noget, får lidt luften til at sive af ballonen. Det er ligesom, at for nogle børn, der er det rimelig kikset, hvis en voksen siger, nu skal du sige 6-7, fordi sådan, det er vi lidt over. Og det samme kan nemt ske ved en ting, som... Italian brain rot i forhold til, at når man, nu er vi mættet, nu er der ikke mere, som du kalder det, punkkultur. Nu er det ikke mere en ting, de indviede har, hvis det er masserne, der har det. Og hvis forældrene først begynder at bruge et udtryk eller bruge noget andet, så stikker de af.
1: Så på en eller anden måde er det lidt ligesom, da modeverdenen spiste punkbevægelsen ved at tage deres logoer, og, eller mangel på logoer, om deres æstetik ind på noget løber.
3: Jamen sådan er det jo, det gør vi jo tit. Vi kopierer jo tit det, som der opstår lidt mere af brugerne selv, uanset om det er mode, eller om det er internetfænomener, eller musik. Det kan jo være ting, der opstår i de små, som så vokser så store, og det vil der nogen, der gerne vil hoppe med på den bølge.
1: Og så spørgsmålet jo, hvad det gør. Altså slår det her ihjel, fordi det er dødt som fri internetkultur. Det giver ikke mening at lave flere videoer med, det ved jeg ikke, jeg kan ikke engang finde på det, altså en hest i en spaghetti-skål, eller hvad ved jeg. Eller er det her eksemplet på, at det er blevet et popkulturelt fænomen, der har muteret og bredt sig over alt muligt? Der er spil, der er sange, der er samlekort.
3: Man kan også sige, lige præcis, at din brain rot har morfet videre ind i nu også at eksistere lidt på andre parametre. Der er netop de der frugter, som jeg ved ikke, om du har hørt om, men der er sådan nogle AI-genererede frugter, hvor mange af de her historier, som faktisk er sådan nogle korte seancer, fortæller historier om to jordbær, som er et par, og lige pludselig så er kvindejordbæret sammen med nogle aubergine, og så føder hun et auberginebarn, fordi hun har været jordbæret utro. Så det, altså... Og det er jo et eksempel på nogle videoer, som har et underliggende budskab, men samtidig har de taget den æstetik fra Italian Brain Rot, som er AI-genereret weirdness. Men så putter de et politisk budskab under, som ikke er Italian Brain Rot, og så ikke er ligegyldigt, som det er så.
1: Tusind tak for at lægge vejen forbi K-Live her.
3: Det var så lidt.
1: Du må gerne beholde kortene.
3: Tak.
1: Melissa Vardi, digital medieekspert hos Børns Vilkår, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig specifikt med Italian Brain Rot.
5: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her, det var alt for dagens K-Live, sat sammen af producer David Turner og med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen mellem 14.03 og 16.00 er vi tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved.
6: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
7: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
6: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordfører på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
8: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også have taget det her seriøst og have gjort noget ved det.
6: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men der skal selvfølgelig, det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
9: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
6: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
10: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor at det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
6: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skovstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
11: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, at der ikke er ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet. Og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
6: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
12: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
6: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
13: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de har, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
6: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.

0: Det har været en hård dag i Downing Street for Storbritanniens premierminister Keir Starmer. Hele 80 af hans partifæller i det britiske parlament kræver nu, at han går af, og i løbet af dagen har også flere af hans ministre sagt op. I dag holdt han så møde med sit kabinet og udfordrede potentielle rivaler til at melde sig som modstander i et formandsopgør i Labour.
1: Så hvor sikkert sidder Starmer på taburetten? Det spørger vi Sarah Hobolt, professor ved London School of Economics om her i dagens PET-orientering. Og Morten Messerschmidt, ham er der også pres på, ikke fra egne rækker, men fra de andre borgerlige partier, som går og håber, at der kan blive lavet en centrum-højre regering.
0: Ja, lige nu står Messerschmidt og Dansk Folkeparti i vejen for den drøm, og det ærger blandt andre Susie Jessen, som er politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Hun er heller ikke, siger hun, fan af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens politik, men alternativet, ja, det er jo en rød statsminister, og derfor opfordrer hun Dansk Folkeparti til at strække sig. Vi taler med hende i næste time.
1: Vi skal også til Aalborg, hvor dronning Mary i dag klippede snoren til det nye supersygehus. Men indenfor er det nu patienternes alarmsnore, den er gal med, som om der ikke var nok, der var galt med det supersygehus der. De er placeret, så svage patienter ikke kan tilkalde hjælp.
0: Ja, og det er jo bare seneste kapitel i sagaen om supersygehuset, som er plaget af tekniske problemer. Så hvad der er gået galt, og var det egentlig for tidligt at klippe snoren i dag, det spørger vi hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen om cirka 17:30.
1: Her er studiet Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
0: Og vi starter med kritik af politiet, for den har jo været massiv siden statsrevisorerne i går fremlagde Rigsrevisionens rapport, der viser, at politiet har lukket tusindvis af sager uden at efterforske dem tilstrækkeligt. Det, som vi også her i DR har afdækket som vask af sager. Og her til eftermiddag, der satte Dansk Folkeparti så trumf på. Partiet kræver, at rigspolitichef Thorkild Fogde bliver fyret.
2: Thorkild Fogde har jo haft chancen for at gå ned til hans politidirektør, ned i hans hierarki og få ryddet op i de her ting. Det er ikke sket. Nu er vi nødt til at have en udskiftning, og så må den nye rigspolitichef jo komme og forklare os og Justitsministeriet, hvad man så gør for at rydde op de steder, hvor problemerne har været størst.
1: Kravet fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen her kommer efter, at man i rapporten fra Rigsrevisionen kan læse, at politikredsene i perioden fra 2019 til første halvår af 2025 har lukket 13.000 sager uden efterforskning, men har totalt men man har samtidig så fortalt de forurettede borgere det modsatte.
0: Ja, det er både sager om økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet, som overgrebssager eller voldtægter, der er blevet henlagt. Og kritikken mod politiet har lige siden været massiv.
3: Det er kort og godt en skandale. Det må ikke finde sted i et retssamfund, det vi får dokumenteret her.
4: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
5: I de snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
0: Men det er altså ikke kun politiet, som bør stå for skud. Pilen peger også i høj grad på netop politikerne selv. Det mener du, Heino Kegel. Velkommen til.
6: Tusind tak.
0: Du er forbundsformand for Politiforbundet. Det er jo dine medlemmer, altså politibetjentene ude i kredsene, der har stået i en virkelighed, hvor de er blevet bedt om at vaske sager, altså bevidst nedprioritere efterforskningen, så sager kan lukkes hurtigt. Det har vi nu sort på hvidt. Og det er sket i 13.000 tilfælde, hvor man har fortalt borgerne det modsatte. Hvad er din forklaring på, at det er sket?
6: Jamen altså, jeg er jo ikke overrasket over tallene, tværtimod, fordi at det er jo mine medlemmer, der har fortalt om det, og også deltaget i undersøgelsen, og vi er jo også selv fra Politiforbundets side været ude at sige det her. Så det overrasker mig ikke. Hvorfor vi er kommet dertil, ja, det kan der være forskellige forklaringer på. Den ene, den er I selv inde på i forhold til manglende investering fra politisk side i politiet, og så er der også nogle andre faktorer, som jeg også gerne vil komme ind på, men det er det grundlæggende problem. Vi er simpelthen for få hænder til opgave.
0: Ja, hvorfor er det, du mener, at det ikke er nok at rette kritik mod politiledelsen, men også politikerne selv?
6: Altså, politiet er en politisk styret organisation. Vi får sat nogle rammer til rådighed, og inden for de rammer, så skal vi kunne efterleve både politikerne og borgernes ønsker. Og der er jo ingen tvivl om, at med det her, så lever vi jo ikke op til nogen af delene. Nu er det jo ikke sådan, at vi selv kan bevilge os selv flere politifolk, hvis det er det, der er behov for, eller vi skal hele tiden have den her bevilling fra politikerne, og der er jo ingen, der er i tvivl om, at vi har igennem de seneste mange år sagt, at tingene ikke hænger sammen i dansk politi, så derfor kommer det også bag på mig, at der kan sidde nogle politikere og tænke, at alting er i den bedste orden, fordi det har det ikke været rigtig, rigtig længe.
0: Så når du hører politikerne siden i går stå i kø for at kalde det her for en skandale, sige det er beskæmmende, et svigt, hvad tænker du så?
6: Jamen, så vil jeg sige, det er jo stærke ord, og man skal også bruge sådan en rapport til at holde sig selv ud i strakt arm i politiet, og det gør vi også, men der er jo den her, det er jo en indirekte kritik af mine medlemmer. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at man også burde som politiker, ansvarlig politiker, sætte sig ned og så kigge ind og så sige, man har vi jo givet politiet de rigtige rammer, så de kunne udleve de ønsker, som både vi har som politikere, men også som borgerne har til et politi. Og det kan jeg bare sige, det har de ikke, og vi har gjort dem opmærksom på det i rigtig mange år.
0: Vi har spurgt flere retsordførere, der har fulgt det her område tæt de seneste år. Lad os lige prøve at høre, hvad de konservatives Maja Mercado siger.
7: Jeg vil sige, at jeg kan ikke tælle det antal af møder, hvor at vi har sagt, at nu skal de lægge den reelle virkelighed frem. Vi kan jo først politisk reagere, når vi kender til omfanget, om der overhovedet er et omfang. Når vi ikke engang har kunne få justitsministeren til at erkende, at der er et problem, så har det altså også været svært at være forligskreds. Så det, jeg efterspørger, det er en større grad af ærlighed. Det er, at man erkender, at der er et problem, således at man gør noget ved det. Og så virker det også til, at det er en kultur, der har fået lov til at udvikle sig. Jeg bebrejder på ingen måde den enkelte betjent, men det lader til, at der i ledelseslagene har været en viden om det, og at man faktisk har inspireret de almindelige politibetjente til at vaske sager. Det er i hvert fald det, statsrevisorerne de også siger i dag.
0: Ja, hun siger altså, hvis politiet ikke lægger realiteterne frem for politikerne, ja, så kan de ikke hjælpe med at gøre rammerne bedre. Det er ledelsen, der ikke har været åben omkring de her problemer. Hvad siger du til det?
6: Jamen, der er der ingen tvivl om, at vi som faglig organisation har været dem, der har været tydeligst. Og jeg synes, det er jo et rigtig godt spørgsmål at spørge eller stille Rigspolitiet, om de har været tydelige nok, om de selv synes det. Det kan der være mange meninger omkring, og man kan som ansvarlig politiker heller ikke ændre på noget, hvis man ikke får de rigtige oplysninger. Jeg kan bare sige, at vi som fagforbund og mine medlemmer har været meget, meget tydelige i forhold til, hvor udfordringerne er i dansk politi. Og så kan man altid ønske sig, at der er en ledelse, der er endnu tydeligere. Og så er hun også lidt inde på den her kultur. Jeg synes ikke, der er en dårlig kultur i dansk politi hos mine medlemmer, men det er jo klart, når man får sat nogle rammer til rådighed, så finder man jo ud af at løse de opgaver, man bliver stillet inden for den mængde ressourcer, som man får stillet til rådighed. Det vil være helt naturligt.
1: Så anerkender du, at der har udviklet sig en kultur, hvor det har været i orden at vaske sager på den måde, som det blev skrevet her?
6: Altså, jeg er jo ked af, at man siger, at det er okay at vaske sager. Man vil aldrig kunne komme i en situation, uanset hvor mange politifolk vi bliver på et tidspunkt i Danmark, at man ikke kunne komme til et tidspunkt, hvor man vil sige, at der var ikke nogen sager, der ikke skulle efterforskes, eller man ikke var nødt til at prioritere. Man vil bare sætte barren højere og højere, jo flere politifolk vi bliver. Men der er ingen tvivl om, at det her, det kalder jo på flere politifolk. Når man nu ser, hvor mange sager, der bliver henlagt, og sagsbehandlingstider, der bare eksploderer, det kalder jo på flere polititjenestemænd. Det er der jo ingen tvivl om.
0: Men har I også fra Politiforbundets side givet politikerne et klart nok billede, altså helt konkret af, hvad det var for en situation, der var, synes du, når du hører mig i Mercado sige sådan her?
6: Ja, det har vi. Ingen tvivl om det. Jeg har holdt mange møder med alle retsordførere og ministre igennem den tid, jeg har været forbundsformand. Men jeg kan jo godt forstå, at man også som politiker har et ønske om at høre det fra den anden side af, altså, så det ikke kun bliver sådan noget faglig organisationssnak, fagforeningssnak, flere ressourcer, fordi det er det nemmeste at sige. Jeg kan jo godt forstå, at man også ønsker at få det over fra den anden side, altså arbejdsgiversiden af. Og det ved jeg jo ikke, hvad der bliver sagt derovre på den side. Den debat er jeg jo ikke en del af, men jeg kan jo kun stå på mål for det, som jeg har været ude at sige, og det er, at vi står i en situation, og det har vi gjort i mange år, hvor vi ikke kan få enderne til at nå sammen.
0: Ja, og en ting er jo så, at man ikke kan få enderne til at nå sammen i den praktiske virkelighed, men når der så er blevet henlagt sager eller vasket sager, så er borgerne jo også i mange tilfælde simpelthen blevet fortalt det stik modsatte. Der peger pilen vel på dine medlemmer, altså den enkelte betjent?
6: Ja, altså hvis de har fået at vide, at de skal ringe ud til en borger og sige, at der er blevet foretaget nogle efterforskningsskridt, hvis man bevidst ved, at der ikke er lavet nogle efterforskningsskridt, så peger pilen i retning af mine medlemmer. Men det kan jo også være, at man skal ind og definere, hvornår det er, der er foretaget efterforskningsskridt, fordi det tror jeg faktisk, der kan være forskellige meninger om. Et opslag i register kan jo sagtens være et efterforskningsskridt, lige så meget som det er at indhente nogle teleoplysninger. Men det kalder jo på, at vi bliver mere transparente, og at vi i hvert fald er ærlige om, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Altså, vi skal ikke gå ud og sige, at vi har foretaget nogle efterforskningsskridt, eller vi er efterforskningssag, hvis vi ikke har gjort det. Så kan man lige så godt sige, at den er blevet henlagt, fordi vi ikke har haft ressourcer. Så må der være nogen længere op i systemet, der står på mål for den beslutning.
0: Ja, og du bliver ved med at pege på det her med ressourcer og flere politifolk. Noget af det er, der er vel blevet lyttet til, fordi i december landede en ny politiaftale på Christiansborg, der sikrer politiet og anklagemyndigheden 1,5 milliarder kroner mere end i dag, når vi når 2030. Ifølge justitsministeren vil det også sikre, at den samlede politistyrke bliver den største simpelthen i Danmarks historie med mere end 12.000 politifolk også i 2030. Hvad mangler du og dine medlemmer for, at vi undgår den her vask af sager?
6: Altså, vi har jo tidligere været ude at sige, at med udgangen af 2030, så skulle vi jo reelt være 15.000 polititjenestemænd. Også set i lyset af, at vi har rigtig meget afspacering. Vi står i den perfekte storm. Mange år har man ikke politisk prioriteret politiet. Derudover så har der været en kriminalitetsudvikling, som er

0: Gård, men han stiller ikke op under de igangværende regeringsforhandlinger. Heller ikke tidligere retsordfører Bjørn Brandenborg eller tidligere politisk ordfører Christian Rabia Madsen. Også begge fra Socialdemokratiet stiller op med henvisning til regeringsforhandlingerne. Vi har heller ikke modtaget noget skriftligt svar. Men til gengæld stiller du op, Preben Bang Henriksen. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er retsordfører for Venstre. Du er en af de politikere, ja, som man må sige ikke har lagt fingre imellem i forhold til den her sag med vask af sager i politiet. Du har kaldt det for en skandale og beskæmmende, det der er foregået. Hvem er det ifølge dig, som bærer ansvaret for, at vi står her med sådan en grim rapport?
1: Ja, efter min opfattelse, så er det ledelsen hos politi og anklagemyndighed. I var allerede inde på det før i interviewet med Heino Kegel. Har man fortalt politikerne, hvor store de her problemer var, og hvad konsekvenserne var? Nej, vi har gentagne gange haft ledelsen til møder, hvor vi har fået at vide, at alt går rent faktisk godt. Og heroverfor har vi jo læser om kuratorer, der ikke mener, noget bliver efterforsket, banker, der ikke får fornøden efterforskning. Vi ser eksempler på ugebasis i fjernsynet på folk, der bliver snydt. Vi hører om den sorte svane, som journalisterne skal opklare, Panama-sagerne, som man heller ikke har tid til. Og jeg må bare sige, det hele, det giver jo en smag hos os andre på, at der alligevel er noget galt. Og derfor, altså på trods af, hvad vi har hørt fra ledelsen, og derfor, så er det egentlig befriende at se, at der nu kommer en meget grundig rapport, ja, fra statsrevisorerne.
0: Ja, men du kunne også høre politiforbundets formand, Heino Kegel, sige, at han er faktisk overrasket over, at I som politikere er overrasket. For det er jo jer, der sætter rammerne, som gør, at politiet ikke har kunne løse de her opgaver.
1: Ja, men som jeg sagde før, vi har haft gentagne møder med ledelsen for både politi og anklagemyndighed, og det vil samtlige retsordfører kunne bekræfte. Og vi har sådan sagt lidt rundt fået at vide, at jamen, det går godt. Det går faktisk rigtig godt. Så er det jo svært at gå til ens partiformand, eller for den sags skyld til finansministeren, og sige, jeg tror altså, politiet de mangler ressourcer, fordi jeg har en hel masse indikationer af, at det alligevel ikke går godt. Det kan man jo ikke, når politiets ledelse siger, at det går godt. Det har faktisk været problemet. Ja.
0: Men kommer det bag på dig, at politiet er i det, som Heino Kegel kalder for en perfekt storm? Altså mange år, hvor han siger, at politiet er blevet nedprioriteret. Der er stigende kriminalitet, også inden for nye kriminalitetsområder, blandt andet sådan noget online-kriminalitet, og så den her geopolitiske uro, han taler om, som kaster flere opgaver af sig.
1: Nej, jeg må sige, at der er ingen tvivl om, at Heino Kegel har ret i, at der bliver mere og mere behov for politifolk, og vi ligger jo altså næstsidst på den europæiske liste over politifolk per 100.000 indbyggere, og det tyder altså på, at det har været et underprioriteret område.
0: Men hvorfor har I ikke været klar over det, når du også kan læse, hvad det er, der foregår som på kriminalitetsområdet?
1: Ja,
0: altså
1: det er sådan set, opgaver. Jeg forsøger at sige, så længe vi får at vide, at det går godt fra ledelsen, jamen så er det jo ikke sådan, jeg sidder og tæller, hvor mange tiltaleopgivelser, der kommer. Men det får vi jo nu pludselig syn og forsavn omkring. Og så må jeg jo bare sige, at alle de indikationer, vi har haft, de har jo åbenbart holdt stik. Men der er altså ikke blevet, det er ikke blevet skåret ud i pap, hvor sørgeligt det egentlig står til.
0: Så du mener, at kritikken udelukkende skal rettes mod politiet? Der er ikke nogen selvkritik her i forhold til jer politikere?
1: Nu er jeg nok lidt inhabil i at besvare det spørgsmål der, men jeg må sige umiddelbart, så har jeg selv skrevet masser af kronikker om, hvordan Danmark er blevet et område, hvor man eksempelvis kan slippe godt fra økonomisk kriminalitet, og så videre. Så jeg vil sige, at vi er i hvert fald nogen, der har været helt klar over, eller ikke helt klar, men i hvert fald set så mange indikationer på, at der eksempelvis foregår vaskesager og lignende. Men det er svært at sige, når ledende politifolk går frem i fjernsynet og siger, at vi kender overhovedet ikke begrebet vaskesager. Så er det jo svært igen at gå til andre her på Christiansborg og sige, at det skal vi have gjort noget ved. Men det findes jo ikke, siger politiet. Nu kan vi jo så se af den her grundige rapport, at det fandtes jo i allerhøjeste grad. Derfor så er det jo helt klart, at nu måske en i en anden hånd, og nu er det i hvert fald en opgave for den kommende justitsminister, og den kommer til at stå allerøverst på dørsmålsedlen.
0: Ja.

0: retspolitiske kollega fra SF, Karina Lorentzen, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, at der skal mere til.
1: Det her, det forpligter jo alle, forligspartierne bag politiaftalen i forhold til at få rettet op på det. Og heldigvis så var vi i SF også så forudseende, at vi faktisk fik skrevet ind i den seneste politiaftale, at hvis der var behov for opfølgning på Rigsrevisionens rapport her i politiforligskredsen, så skulle vi gøre det, og det må man jo sige, at der er behov for.
0: Ja, og det mener du også, der er behov for at gøre noget?
2: Ja, bestemt.
0: Hvad er det, der skal til?
2: Der skal i hvert fald et 360 graders eftersyn af hele politiets måde at virke på, og jeg vil da godt i den forbindelse understrege, jeg tror ikke, der er nogen betjent eller efterforsker, der møder op om morgenen med det formål at henlægge sager. Jeg tror, der arbejdes på fuld døgn, men altså problemet er bare, at kriminaliteten den stiger og stiger, og derfor så er der altså været så mange henlæggelser her, så det overstiger, hvad man skal acceptere i et retssamfund.
3: Men nu nævnte du lige, at ledelsen i politiet jo har sagt, at de kendte ikke begrebet vask af sager, selvom det nu er dokumenteret sort på hvidt. Altså har du tillid til ledelsen i politiet?
2: Det er svært at svare så firkantet på, men jeg kan i hvert fald sige, at nogle af de udsagn, vi er blevet præsenteret for, eksempelvis vaskesager, de efterlader altså ikke den helt store tillid. Det er jo ikke bare enkelte udsagn, vi har fået. Altså, jeg har omgået sig selv mange politibetjente, som forklarer, at der er vaskesager, fordi de har simpelthen for travlt. Og så fatter jeg jo ikke, at den ledelse, som så sidder der, ikke peger på politikerne og justitsministeren og fortæller, hvordan tingene er, fordi så er det jo vores opgave at tage stilling til, hvad der så skal ske. Om jeg har tillid til ledelsen, det er jeg lidt ked af at svare på, for det skal en ny justitsminister sådan set komme med et udspil til.
0: Ja, men her til eftermiddag, der hørte vi fra Dansk Folkeparti, som kræver rigspolitichef Thorkild Fogh fyret. Her det er Anders Vistisen, deres retsordfører, lige kan høre her.
4: Det er fordi, det er hos ham, ansvaret ligger. Og han har haft muligheden for at rydde op. Nu er det Rigsrevisionen, der har været inde og gøre det for ham. Og derfor må vi sige, at vi er nødt til at have en ny person, der leder politiet. Og så må de se på, om der skal være andre personale konsekvenser for de lavere ledelseslag. Men dem, der refererer over for os i Folketinget, for Justitsministeriet, de har ikke løst opgaven. Derfor skal der nye boller på suppen.
0: Ja, så vi taler altså om Thorkild Fogh og måske også flere afskedelser i ledelsen længere nede. Er du åben over for det?
2: Jeg vil simpelthen ikke tage stilling til det. Der er i hvert fald en række mangler i den måde, som politiets ledelse har ageret på her. Det skal jeg give Vistisen ret i. Men derfra så til at gøre mig dommer i en sag, hvor politiet og politiets ledelse, så vidt jeg ved, ikke har haft mulighed for at udtale sig endnu, det vil jeg simpelthen ikke gøre. Men jeg siger, det kommer til at stå allerøverst på den kommende justitsministers dosmerseddel. Det skal jeg sørge for.
0: Ja, og du nævner så det her 360 graders eftersyn. Man skal ud og undersøge det her. Betyder det, at den rapport, som du har kommet fra Rigsrevisionen, ikke er tilstrækkeligt for, at du tør sige, at der skal flere penge til politiet?
2: Jeg tør godt sige, at der skal flere penge til politiet, helt bestemt, men spørgsmålet er, om det er det eneste, og det er det jo ikke. En lang række af de ting, som man påpeger her fra statsrevisorerne, jamen det er jo, lige ved at sige, ting, der ikke koster penge. Altså, man skal jo ikke skrive ud til 13.000 mennesker og lyve om, at en sag har været efterforsket, når den ikke har været efterforsket. Og lige så vel er det jo også lidt undrende, at man kan slippe afsted med kriminalitet i et område af Danmark, og så ikke i et andet område. Det er ikke noget, der koster penge. Det er noget, der skal rettes op på. Men helt generelt, ja, vi undgår ikke at finde tegnebogen frem.
0: Preben Bang Henriksen, du skal have mange tak. For at stille det op her midt under regeringsforhandlingerne, altså Venstres retsordfører.
3: Søren, hvad for nogle sådan associationer får du, hvis jeg siger ICE?
0: Jamen det bliver jo det amerikanske immigrationspoliti, som jeg umiddelbart tænker på, medmindre du tænker på sådan noget holiday og nice.
3: Nej. Hvad så, hvis jeg siger nice? Hvad tænker du så på?
0: Jamen altså, det er jo noget helt andet.
3: Ja?
0: Ja.
3: For eksempel?
0: Det er sådan noget, som min datter hele tiden vil sige. Det er jo bare nice.
3: Ja, men stod det til Donald Trump, så skulle USA's kontroversielle immigrationspoliti ICE fremover hedde nice.
5: To change the name of ICE, which is a tough name, you know, to nice, so that when the fake news reports, I said, it was a nice day with nice. We spent a beautiful day with nice.
3: Ja, sådan her sagde præsidenten i nat. Han mener altså, at det ville være sværere for medier at omtale det her immigrationspoliti kritisk, hvis det hed nice, det historie, han kalder for fake news.
0: Ja, og det amerikanske immigrationspoliti, ICE, har jo altså i længere tid været stærkt kritiseret for sine metoder, ikke mindst efter at to amerikanske statsborgere blev skudt og dræbt af betjente tilbage i januar.
3: Ja, så kan Trump få den kritik til at forsvinde ved bare at sætte et N foran ICE, så det hedder nice? Det skal vi tale med dig om, David Trads, journalist, forfatter og USA-kender. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
3: Altså, kan han ændre dagsordenen, tror du, ved at omdøbe ICE på den her måde?
6: Altså, Donald Trump har mange superkræfter, og en af de allerstørste, måske den største, det er hans evne til at sætte en dagsorden, bestemme, hvad vi taler om. I det lille klip i spillet her, der introducerer Trump jo også for nummer en million gang begrebet fake news, og det var måske det allerførste, da han kom på banen som præsidentkandidat for 10 år siden, så sagde han med det samme, at alle de der medier, der siger noget kritisk om mig, det er fordi, det er fake news, altså falske nyheder. Det bed sig fast. Donald Trump har skabt et begreb, som alle amerikanere og alle i resten af verden instinktivt forstår. Det betyder, at medierne er efter mig. Det samme er hans forsøg her på at sige nice i stedet for ice. Og jeg ville ikke blive forundret, hvis det lykkes Donald Trump endnu en gang, i hvert fald at få halvdelen af amerikanerne til at sige det, han gerne vil have, således at brandet ice ændrer sig til brandet nice.
3: Ja, ideen kommer angiveligt fra den konservative influencer Alyssa DeHaan, som i sidste måned skrev på sociale medier, at Trump burde ændre navnet, så medierne var nødt til at sige nice agents, altså venlige betjente, når de talte om ICE. Men hvor modtagelige er amerikanerne for sådan nogle, jeg får lyst til at sige billige knep?
6: Ja, den slags billige knep, dem har amerikanske politikere altid brugt. Altså lad mig prøve at give det allermest kendte eksempel fra amerikansk politik på, hvordan man ændrer et ord for at få en positiv klang omkring det, man siger. Vi kender abortdebatten. I Danmark og i USA sagde man indtil sådan 1970'erne, at man enten var for abort eller imod abort. Og at være imod abort, det lød jo negativt, og derfor så fandt abortmodstanderne ud af at skabe et nyt ord. Det er det, der på engelsk hedder pro-life, altså for livet. Altså i stedet for at være imod abort, så er man for livet.
3: Ja, og denne, hvem kan være imod det?
6: Denne måde at sige det på betød simpelthen, at debatten ændrede sig fra, at abortmodstanderne, som vi kalder dem, var i defensiven til, i stedet for at komme i offensiven. Så jeg vil sige, at USA er meget modtagelig over for, at man, amerikanerne er meget modtagelige over for politikere, der forsøger simpelthen at ændre de ord, vi bruger, når vi taler om ting. Det er jo branding, det er PR, det er reklametricks, det er alt sammen noget, som vi kender, der startede i USA og siden kom til os.
3: Ja, Trump har jo allerede faktisk ændret navnet på Forsvarsministeriet til Krigsministeriet, og også på den meksikanske golf til den amerikanske golf gennem de her præsidentielle dekreter, han selv kan udstede. Kan man se, at det har haft nogen effekt?
6: Altså, den amerikanske golf, det er ikke slået igennem. Folk siger stadigvæk den meksikanske golf, men Krigsministeriet, altså det faktum, at han laver USA's forsvarsministerium om til USA's krigsministerium, og det faktum, at han kalder forsvarsministeren for krigsministeren, det er slået igennem. Og det, som Trump ønsker med den navneforandring, det var at sige, at vi er ikke i forsvar, vi er nærmest i angreb. Vi er ude og kæmpe med vores meget stærke militær, og det er vi stolte over, og vores militær er stærkt, og derfor kalder vi dem krigsministeren osv. Så man simpelthen går mere offensivt til værks her.
0: Er det bare Donald Trump, der er optaget af det her med at omdøbe ting, så det lyder bedre, eller er det også, fortæller det også noget om, hvordan amerikansk politik fungerer i dag?
6: Ja, altså Trump er, som jeg startede med at sige, verdensmesteren i det her med at skabe et nyt brand. Men vi kan se, at når der nu er en verdensmester på banen i mange år, som er rigtig dygtig til at skifte debatten eller skifte tonen i, hvordan man taler om politik, så smitter det af på den anden side, for den anden side tænker, gud, det virker. Ham der Trump, det han går og gør, det virker. Så vi prøver også over på vores side. Så demokraterne har for eksempel, har vi kunnet konstatere i sådan en opgørelse over amerikanske demokratiske politikers sprogbrug, valgt at bruge et meget voldsommere sprogbrug i det sidste år til halvanden. Så vi kan se, at det ikke kun Trump, der gør det, eller republikanerne. Over på den anden side forsøger man også at frame debatten i det her tilfælde med meget hårde udtryk, som ikke plejede at være i den amerikanske politiske debat.
3: Hvad kunne det være for nogen?
6: Ja, helt konkret så har New York Times for nylig lavet en optælling af, hvor mange gange politikere siger et ord, som de aldrig plejede at sige, nemlig ordet fuck. Og der kan man simpelthen se, at det bruger man meget mere i den amerikanske politiske debat i dag, end man plejede, og dem, der bruger det allermest, det er de pæne demokrater. Og det er tydeligvis, fordi de synes, at også de er nødt til at bruge et hårdere sprogbrug. Og det her er interessant, for går vi 10 år tilbage i tid, så var ordet fuck noget, der næsten aldrig blev sagt i den amerikanske politiske debat. Nu bliver det sagt hele tiden.
3: Ja. Og inden vi slipper dig, David Træs, så skal vi lige nu omkring noget, der måske også kan gøre, at der bliver sagt fuck lidt mere rundt omkring i USA, fordi der er lige landet nye inflationstal. Priserne skyder angiveligvis i vejret i USA lige nu. Inflationen lå i april på 3,8% i USA, og altså steget fra marts, hvor den lå på 3,3%. Det er simpelthen det højeste niveau siden 2023. Hvor meget rebranding skal Trump ud i, hvis han skal få styr på den situation?
6: Ja, lad os huske, hvad Donald Trump sagde, da han var i valgkamp mod Kamala Harris i november måned 2024. Der stillede han dette løfte til amerikanerne. Når jeg bliver valgt, vil jeg i løbet af 0,5 sørge for, at priserne på dine dagligvarer bliver halveret. Altså halveret. Priserne på benzin vil blive halveret. Og nu er virkeligheden den modsatte. Priserne stiger. Donald Trumps største modstander i den amerikanske befolkning, ja, det er det faktum, at priserne stiger. Det er nok det sværeste. Og så taler man jo nogle gange, og det er det, Trump han tit gør, og forsøger at manipulere folk til at sige, jamen i virkeligheden er priserne faldet. Det der tal, det er noget, som svindlere og bedragere inde i hvad der svarer til Danmarks Statistik har lavet i USA, så stol ikke på dem. Virkeligheden er, at amerikanerne godt ved, at deres dagligvarer stiger, og deres benzinpriser stiger. Og her har Donald Trump virkelig brug for at se, kan mesteren af dem alle sammen finde et udtryk, et eller andet, der gør, at folk tror, at priserne falder, i stedet for at de stiger. Men her tror jeg, at selv mesteren ikke har tricks nok i lommen.
0: Desværre benzinen i tanken bliver mere værd.
3: Ja, det kunne man selvfølgelig. Tusind tak, David Træs, for at være med os her. Altså journalist, forfatter og USA-kender.
0: Vi spiser mere og mere takeaway herhjemme, og når vi selv laver mad, bliver maden i højere grad leveret i en måltidskasse eller af et bud fra Volt eller nemlig.com. Og den udvikling er bekymrende, mener du, Søren Frank? God eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
0: Du er mad- og vinanmelder ved Berlingske, og du skrev om det her i et indlæg i avisen for nylig. Du skrev blandt andet, at Volt og nemlig.com er i gang med at slå den danske madkultur ihjel. Hvordan det?
7: Jamen, det er jo sådan, at øvelse gør mester. Så jo mindre man får lavet mad, jo mindre man er ude og selektere sine råvarer, jo dårligere bliver man, jo længere tid bliver man til at lave mad, og jo længere tid kommer det til at tage. Hvis ikke man har en husholdning op at køre, jamen, så tager det bare længere og længere tid. Og så for eksempel, fordi jeg har køleskabet fyldt derhjemme, så når jeg engang kommer hjem i aften, så kan jeg lave en gang pasta carbonara på 15 minutter, ikke? Hvilket er længere tid, det tager Volt at komme frem. Men det kan man jo kun, hvis du har rutinen, og du har de rigtige råvarer.
3: Men kan man ikke det, hvis man her har fyldt råvarer i fra nemlig.com, for eksempel?
7: Det kan man godt, men når du køber på nemlig.com, altså, så kan du jo ikke, nu er der så ikke tomater i en carbonara, men hvis det nu er noget med tomat, jeg lavede, så kan man ikke, jeg køber ikke min råvarer hos nemlig.com af den grund, at du kan jo ikke kigge tomaten i øjnene, du kan jo ikke se, om den er moden, eller om den er rødden, eller hvad den er, du kan ikke se, om fisken kysser sidste salgsdato, altså så du mister jo noget med råvarekendskab. Og det, der i øvrigt også sker, kan du sige, altså når man bruger os efterhånden, en undersøgelse i engelsksprogede lande har vist, at for de unge, så bruger de generelt over halvdelen af deres disponible indkomst på sådan noget madlevering. Ikke? Så det er jo selvfølgelig et anseligt beløb, der samlet set bliver brugt på selve leveringen af mad, som man så i stedet for kunne have brugt på bedre råvarer.
0: Ja, og din pointe er jo altså så, hvis man først begynder at bestille meget gennem Volt takeaway, så har man ikke noget i køleskabet, fordi man har ikke været ude at købe ind, og så er det skruen uden ende, for så køber man også Volt næste gang, man kommer hjem, fordi der er ikke noget i køleskabet.
7: Det.
0: Og vi kan tilføje, at i 2024 viste en undersøgelse fra DTU, at en gennemsnitsfamilie købte 84% mere takeaway, end de gjorde 8 år tidligere. Så du mener altså, at det er et symptom på den svindende danske madkultur. Men det mener du ikke, Søren Meyer Svendsen. God eftermiddag og velkommen.
8: Jo tak. God eftermiddag.
0: Du er landeschef for Volt i Danmark. Du siger til Berlingske, at du tror, Søren Frank ser nogle spøgelser. Hvad er det for nogle spøgelser?
8: Jamen, det er jo spøgelser og misforståelsen om, at bare fordi det hedder takeaway, så er det ganske forfærdeligt, eller bare fordi det er leveret med Volt, at så er det junk food. Det kunne netop være dagligvarer, vi havde leveret til Søren Franks eller en børnefamilies køleskab, så de kunne lave pasta carbonara selv. Eller det kunne være en god pasta carbonara leveret fra et lokalt italiensk spisehus.
0: Men ligger der ikke madkultur i selv at gå ud og finde sine råvarer, dufte til tomaterne, selv fylde køleskabet og selv lave den mad, man spiser?
8: Det er jo en smuk tanke, og jeg tror heller ikke, det behøver at være enten eller. Men hvis Volt forsvandt i morgen, så tror jeg altså ikke, det er fordi, at folk ville ræse ned til grønthandleren selv og kigge tomater i øjnene. Den danske forbruger har mange ting, de gerne vil nå, har ganske travlt. Den travle børnefamilie har måske ikke lige tiden til det, og der er det jo en bekvem løsning. Men det er jo ikke nødvendigvis et stærkt enten eller. Det betyder ikke, at der ikke bliver lavet mad. Det betyder ikke, at folk ikke går op i råvarer. Men på en platform som Volt, der udstiller vi et stort udvalg af dagligvarer og takeaway og alt muligt andet. Og det er jo en spejling af det behov, som danskerne måtte have. Det er jo rigtig fint, at alle kan have en holdning til madkultur, inklusive Søren Frank, det skal man velkommen til. Men jeg tror også, at vi definerer, hvad madkulturen er. Vi lever den. Med det, vi spiser, så er vi madkulturen alle sammen. Og det synes jeg ikke, nogen skal have dårlig samvittighed over at bruge en bekvem løsning.
0: Så der er en pointe her, Søren Frank, i, at det er ikke en derut for madkulturen. Det afspejler bare, at vi har flere valgmuligheder.
7: Altså, jeg vil sige for det første, at jeg køber ikke rigtig den der med, at vi har mindre tid. Altså, fordi det her, det er jo noget, der er eksploderet de sidste 10 år især. Og mig bekendt, så er arbejdsugen det samme. Og mig bekendt, er der ikke nødvendigvis kommet flere, for eksempel kvinder, ud på arbejdsmarkedet. I det hele taget, så har vi sådan set den samme tid. Det er jo et spørgsmål, om vi vælger at bruge tiden til.
3: Ja,
7: og det er fordi, at det her er så bekvemt, ikke? Altså, så bliver det jo boostet. Altså,
3: men Søren Frank, nu kiggede jeg lige på, noget af det, vi bruger tiden på, det er jo at være mere sammen med vores børn. Det kan godt være, at arbejdsugen er den samme, men tror du ikke bare, at børnefamilierne prioriterer kvalitetstid med ungerne, i stedet for at stå i ulvetimen nede i Føtex?
7: Jamen, der er mange, mange, mange måder, du er sammen med dine børn på, og en af de bedste måder, jeg er sikker på, at begge mine sønner er rigtig glade for, at meget af den tid, vi har været sammen, også i en lang periode, hvor jeg sådan set har været enlig far, der har vi lavet mad sammen. Der har ikke, når jeg spørger dem, så har vi spist utroligt lidt takeaway, og det, vi har lavet mad sammen, det har jo så gjort, at de har lært, at de selv kan lave deres egen mad, og ikke er afhængige af det.
3: Jeg forstår, hvad du siger i forhold til at have glæden ved at lave mad sammen, men hvornår, Søren Frank, har du sidst været i Føtex i ulvetimen med dine unger? Fordi jeg kender altså ikke mange, der synes, at det er kvalitetstid.
7: Det har jeg jo ikke,
3: eftersom
7: de er voksne. Det er et mærkeligt spørgsmål, synes jeg.
3: Men du siger, at der også er kvalitetstid i at handle ind sammen.
7: Jeg går jo ikke i, hvorfor skulle jeg gå i Føtex i ulvetimen med nogle børn, der er 30 år gamle?
3: Nej, men pointen er vel
7: om tænkt spørgsmål, det der.
3: Men pointen
7: er, hvordan børnefamilier bruger deres tid. Ja, men pointen er også, hvis vi kommer frem til, hvorfor er det, der blev sagt før det der med, at så køber man bare carbonara fra italiensk spisehus. Når du køber det fra italiensk spisehus, så ved du ikke, hvad det er for nogle ingredienser, der kommer i. Altså, så ved du ikke, om det er vandpumpet bacon, om det er multiforarbejdet råvarer, altså det er jo en af de dårlige ting ved det, en af de, hvad kan man sige, følgevirkningerne ved det, ikke? Og ja, det er jo ikke fordi, jeg vil sådan set have forbudt Volt eller takeaway, man må bare sige, at det booster det, og jo mere bekvemt det bliver for folk, jo mere dovne bliver folk, og jo mindre kan de finde ud af det, og jo mindre får de sig selv lavet mad, og jo mindre de selv får lavet mad, jamen jo mindre får de så krævet nogle ordentlige råvarer. Og der er det den her negative spiral. Men det er jo ikke sådan, fordi jeg har tænkt mig at forbyde det.
0: Nej. Søren Svendsen, du ved jo lidt om, hvad det er, vi køber, når vi bestiller takeaway. Hvad er det, vi primært bestiller?
8: Jamen, det er jo et rigtig bredt spektrum, men der er ingen tvivl om, at på en platform som Volt, så bliver der bestilt meget takeaway, og en stor del af det, som man i bred forstand kunne kalde junk food, og det er jo, hvad det er, men det er jo ikke, fordi det er den enkelte samme forbruger eller den samme familie, der 5 gange om ugen bestiller takeaway på vores platform. Vores data viser, at den gennemsnitlige bruger bruger vores platform et par gange om måneden. Det er altså ikke med til at rive tæppet væk under noget som helst, at man et par gange ud af 30 dage omkring 100 måltider bruger en platform som vores, og en god del af de gange, det er jo faktisk dagligvarer, man bestiller.
0: Ja, men vi ser jo så også undersøgelser, der viser, at forbruget af takeaway er steget kraftigt her hen over de seneste år, og Søren Frank henviser også til det her studie om studerende i Storbritannien, USA og Australien, som viser, at 80% af de unge mellem 15 og 30 år bruger mere end halvdelen af deres disponible indkomst på at få leveret takeaway-mad. Så det er måske en tendens, det her, især blandt de unge. Hvad gør det ved den danske madkultur, hvis en stor del af den her unge generation spiser takeaway i stedet for at lave maden selv?
8: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Så må det vel være et tegn på, at vi udvider vores madkultur. Altså, min egen søn, han går, apropos unger, han går i 5. klasse og har madkundskab.
0: Eller også indskrænker han vores madkultur til det, som man kan finde på Volt.
8: Ja, men min pointe er, at hvis man i 5. klasse har madkundskab og lærer at lave sin egen mayonnaise, så synes jeg, det er fantastisk, og han elsker det. Så det er et godt udgangspunkt, men det betyder jo ikke, at man ikke på et andet tidspunkt også godt kan bestille en burger, der er mayonnaise i, eller bestille det æg og den olie, man skal bruge til at lave mayonnaisen selv, for at få det leveret, så man når det.
0: Tror du ikke, det gør noget ved vores evne til at lave mad, hvis det bliver utrolig nemt bare at ringe efter en pizza?
8: Jeg ved det ikke. Det kan også være, at det inspirerer dig til faktisk at udvide dit repertoire. Du prøver en lækker vietnamesisk ret, og du får lyst til at prøve noget andet på samme måde, som du ser mad, fjernsyn, kokkeprogrammer, hvor du får udvidet dit repertoire.
3: Men bekymrer det dig slet ikke den her undersøgelse, der viser, at 80% af de unge i generation Z, altså i Storbritannien, USA og Australien, bruger mere end halvdelen af deres disponible indkomst? Jamen,
8: vi har jo lige i forrige indslag hørt, hvor mange skøre ting, der sker i USA. Det kan vi jo ikke alt sammen lægge over til, hvordan det så eventuelt...
3: Det er også Storbritannien og Australien.
8: Jeg kan jo ikke svare på, hvordan unge i et givet andet land agerer.
3: Jeg spørger, om det bekymrer dig?
8: Nej, det bekymrer mig ikke for den danske madkultur, at englænder har et vist købsforbrug. Det kan jeg ikke forholde mig til. Men jeg sætter en stor ære i at lave en service, hvor vi udbyder en masse lækre ting, inklusive lækre råvarer fra Meny. Du kan købe en økologisk medister på tilbud hos Meny via Volts platform og få den leveret fra den lokale købmand i din by. Det er da genialt, og så har du faktisk tid til at gøre det, i stedet for i ulvetimer at stå nede og handle. Så kan du gøre det med dine børn. Det er skønt.
0: Søren Frank, det kan jo være svært at give Volt ansvaret for, hvad det er for nogle valg, vi foretager os som forbrugere. Så hvad er egentlig problemet med at vi ikke bliver gode til at lave mad, eller vi hellere vil lave takeaway?
7: Jeg ønsker ikke at give Volt ansvar. Det kan godt være, at der står i en rubrik, men altså Volt er symptomet på noget, som jeg synes er galt fat. Ikke? Og det er jo simpelthen, at den enkelte er... Altså, jeg kender mennesker, som lever af Volt hele tiden, og som køber alt på nemlig.com eller Volt, altså af varer, hvis der skulle være lidt mælk til kaffen eller noget af det, man mangler. Og derudover køber alt tøj og sådan noget på internet. Ikke? Så det er jo også ligesom en situation, hvor man så pludselig sidder i hver sin lejlighed og kan arbejde hjemme på computerskærmen og ikke mødes. Og det kan godt være, at det lyder... angst og bange, men det, der er faktisk folk, jeg kender mennesker, der lever på den måde. Og det er jo bare ikke befordrende for madkulturen, forstået på den måde igen, at hvis altså madkultur i mine øjne er, at man laver det selv. Men det er jo ikke Volt skyld, og jeg beder ikke om, at staten skal gå ind og lukke Volt. Det er fint, at man får nogle tilbud. Jeg bruger det bare ikke, og jeg opfordrer andre til, glem nu ikke... Og holde det ved lige, det med selv at lave mad, fordi øvelse gør mester. Jeg kan selv se, at jo mere mad... Altså, jeg bruger overhovedet ikke takeaway længere, fordi at nu er jeg så meget i træning, at det ikke giver mening på nogen som helst leder og kanter for mig. Jo mindre man laver, da jeg var yngre, og der er ikke nødvendigvis noget med børn at gøre, jeg var bare mere doven. Altså, jo mere takeaway man spiser, jo mere laver man. Så det er jo... Jeg synes jo egentlig, det er op til den enkelte at bryde den onde cirkel, som vi ligesom snakker om før, det her jo dybest set er.
0: Søren Svendsen, vil det bare være godt for dig, hvis vi køber mere og mere Volt? Eller vil du også synes, det var et tab, hvis vi bliver dårligere til at lave mad selv?
8: Jamen, jeg synes, det er et tab, hvis man bliver dårligere til at lave mad selv. Det er jo derfor, vi netop går op i at have nogle lækre råvarer, du kan købe på vores platform, så du selv kan lave mad. Og jeg synes, en vigtig observation her også, at brugere af Volts platform har også en højere tendens til at gå ud og spise på restaurant. Og til min forståelse, og alt hvad jeg før har læst, er Søren Frank også en stor fan af den danske restaurantscene at gå ud og spise. Så det er jo brugere, som bruger byen, bruger mulighederne, kombinerer madlavning, takeaway, måltidskasser, gå ud og spise på restaurant. De tager bare de muligheder, de har, som digitaliseringen giver. Og det tror jeg ikke går væk, men de skal også kunne lave mad. Det synes jeg er en god idé.
0: I skal tak for at tage debatten her, begge to. Søren Frank, skal du hjem og lave den der carbonara, eller hvad?
7: Ja, ikke lige nu. Jeg skal lige have et par timer italiensk på skolebænken her, og så lige et interview med nogle mennesker over i LA, og så bliver det tid til lidt carbonara.
3: Eller Madonna. Du må have god fornøjelse med det.
0: Det er simpelthen rigtig mad- og vinanmelder på Berlingske. Tak, Søren Frank, og tak til dig, Søren Maja Svendsen.
7: Ja.
0: Hvad skal du have at spise i aften?
8: Jamen, jeg tror, at jeg skal lave noget pasta. Jeg skal hjem og se, hvad der er i køkkenskabene.
0: Ja.
8: Ellers må jeg bestille noget.
0: Du skal have tak for at komme, altså landeschef for Volt i Danmark.

0: På grund af den her østrigske vindersang fra sidste år, der hedder Wasted Love, så sker det i Wien i Østrig i aften, når Eurovisionen begynder, Sten Nørskov. Du er korrespondent her i DR, og du er med os nu fra Wien.
1: Ja.
0: Der er gang i festen bag dig, lyder det til.
1: Ja, den lille pro-palæstinensisk demonstration, der netop er gået i gang med sang gennem højtalere, og som midt i Wien, og som er samtidig en protest mod, at Israel deltager i, eller har plads i Eurovision-konkurrencen i aften.
0: Ja, fordi det er jo en Eurovision, der er ramt af det største boykot i nyere tid. Blandt andet har Spanien, Irland og Slovenien valgt slet ikke at deltage. De sender ikke engang konkurrencen på deres tv-kanaler. Hvordan, altså nu står du til en af de demonstrationer, der er. Hvordan kan man ellers mærke, at der er drama omkring Eurovision i Wien?
1: Det her, det er en meget, meget lille demonstration, skal jeg lige sige.
0: Okay.
1: Men måske kan, er det alligevel sigende for, hvordan optakten til det her Eurovision er begyndt, fordi der er helt enormt mange politifolk til den her lille bitte demonstration. Det fortæller måske lidt om den nervøsitet, der omgiver begyndelsen på det her. Det der sker i aften, er jo den første af to semifinaler, og så kommer på lørdag den store finale i Eurovision. Men et enormt politiopbud til den her lille bitte demonstration midt i Wien, synes jeg afspejler meget godt den nervøsitet, der er. Ikke kun for at for terrorangreb, som der altid er, når der er så mange mennesker samlet til en kæmpe international begivenhed, men også frygt for, at det her, den her begivenhed skal blive i arrangørenes øjne ødelagt af demonstranter.
0: Ja, hvad gør de østrigske arrangører ud over det her store politiopbud for at sørge for, at det hele kommer til at forløbe nogenlunde glat?
1: Altså dele af byen, især omkring Stadthalle, den store hal, hvor arrangementet kommer til at forløbe, er afspærret. Alene omkring den er der hver dag, allerede fra i dag, 500 betjente på arbejde. For overhovedet at komme ind i hallen, skal man igennem noget, som minder om et tjek i en lufthavn, og ikke noget med at tage nogle tasker med derind. Og derudover så er der sat over 150 nye kameraer op rundt omkring i den centrale del af Wien, så politiet fra et centralt overvågningssted kan følge med i, hvad der sker rundt omkring i byen, og se, om der skulle være optakt til en eller anden form for uro, eller ja, et eller andet, som kan komme ud af kontrol, som de bør gribe ind for at stoppe.
0: Ja, er det forventningen, at der kommer større demonstrationer? Nu siger du, at den er ganske lille, den du befinder dig ved lige nu.
1: Der er klart forventning om, at der kommer større demonstrationer sidst på ugen. Der er meldt en stor demonstration fredag, og en modkoncert, altså hvor kunstnere, som protesterer mod Israels deltagelse i Eurovision, optræder. Til den ventes der mange tusind mennesker. Det gør der også til det, som arrangørerne selv regner med. Jeg har lige talt med et par af dem. Regner med, bliver den allerstørste demonstration, altså på selve aftenen, den aften, altså på lørdag, hvor Eurovision bliver sendt og bliver afviklet. Der regner de med, at den største af demonstrationerne kommer til at finde sted.
0: Tak for at være med fra Wien, Sten Nørskov.
1: Selv tak.
0: Altså korrespondent her i DR med fra den østrigske hovedstad. Det er i aften kl. 21, at den første af de to semifinaler kommer til at rulle over skærmen. Det er først på torsdag, at den danske Søren Torpegaard Lund skal synge det danske bidrag, før vi går hjem. Og så er der, som Sten sagde, altså finale på lørdag.
2: Ja. Vi har netop fået nyheden om, at Udenrigspolitisk Nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Så altså et eller andet der i forhold til Donald Trumps konflikt med Iran, melder Danmark sig nu ind i. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
0: Ja, hvad bidraget så skal bestå af, det er stadig uvist. Uanset hvad, så skal det konkrete bidrag også godkendes senere. Beslutningen her er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder for at løse konflikten mellem USA og Iran.
2: Ja, vi følger op, hvis der kommer flere detaljer. Storbritanniens premierminister Keir Starmer har haft en hård dag på kontoret i Downing Street i dag. Flere ministre har sagt op i løbet af dagen, og 80 parlamentsmedlemmer fra partiet kræver hans afgang. Sara Hobolt, god eftermiddag.
4: Hej.
2: Hej, du er professor ved London School of Economics. Ved et kabinetmøde i Storbritannien tidligere på dagen, hvor 28 topministre var til stede, der sagde Starmer til nogle af dem, som kunne overveje at udfordre ham på posten som formand for Labour. Kom og giv det et skud, hvis du tror, at du kan klare det, har han sagt ifølge BBC's politiske korrespondent. Det var der så ikke nogen, der gjorde. Alligevel så mener du, at han langt fra sidder sikkert i sadlen. Hvorfor?
4: Altså, ja, han er jo gået i offensiven både i dag og i går og har sagt, at han ikke vil træde tilbage som premierminister, men det ser altså ud til, at hans dage er talte. Altså ikke alene på grund af de katastrofale valg, hvor, som jo klart viste, at befolkningen har mistet tillid til ham og til Labour, men også på grund af de offentlige udmeldinger, som du nævnte, og de tre opsigelser af nogle juniorminister. Så jeg tror ikke, at det ser ud til, at hans egne Labour-parlamentsmedlemmer ikke længere støtter ham. Så selvom der ikke er nogen fra kabinettet, der er gået endnu, så virker det sandsynligt, at det kun er et spørgsmål om tid.
2: Jeg skal beklage den lidt dårlige forbindelse, vi har til dig, Sara, her. Men du er altså med os fra Storbritannien. Hvor meget større er presset på Starmer blevet i dag?
4: Altså, det er blevet virkelig meget større, netop fordi folk er gået ud offentligt. Hans egne parlamentsmedlemmer har sagt, at de opfordrer ham til at fastlægge en tidsplan for sin afgang. Også fordi nu vi har de her tre juniorminister, der har trukket sig tilbage. Så det vil sige, at det er helt ude nu i offentligheden, at hans egne parlamentsmedlemmer ikke længere støtter ham. Så er det så kun et spørgsmål om, hvor længe han bliver siddende i Downing Street. Og det har jo noget at gøre med, om de kan blive enige om, hvem der bedst kan erstatte ham. Og der er de ikke helt enige nu i parlamentet. Der er to fløje. Der er nogen, som gerne vil have den meget populære borgmester i Manchester, Andy Burnham, og de vil gerne have, at det tager lidt længere tid, fordi Burnham ikke har en plads i underhuset nu. Så de vil gerne vente på, at han kan vinde et suppleringsvalg, hvor han så kan komme tilbage i underhuset og kan være med i det her lederskabsvalg. Ja. Og så er der en anden fløj, der gerne vil have, at det går rigtig hurtigt, fordi de støtter den nuværende sundhedsminister, Wes Streeting. Så de håber på et hurtigt ledervalg, så Streeting kan blive valgt uden konkurrencen på Burnham. Så derfor er der sådan en uenighed i parlamentsgruppen om, hvor hurtigt eller hvor langsomt det skal gå. Men der er ikke mange tilbage, der virkelig støtter Starmer.
2: Nej. Kan det redde Starmer, at fløjene ikke er helt enige om, hvem der skal være hans afløser og hvordan man skal gribe det an?
4: Eller det kan måske give ham lidt mere tid, men jeg tror ikke, det kan lade ham. Jeg tror, de har mistet tillid til ham. Og han er generelt set som en svag leder. Altså, problemet er ikke bare hans mangel på karisma, eller hans mangel på sådan god kommunikation, evner. Altså, problemet er, at han er set som en svag leder, der ikke rigtig har en klar retning, vision eller plan for landet. Og der har hele tiden foretaget kovendinger. Og det betyder så, at de har mistet tillid til, at han er manden, der ligesom kan ændre retningen, og han i stedet for blevet en valgpolitisk belastning for partiet.
2: Ja, og han er gået i offensiven, siger du. Han slår igen. Er der overhovedet nogen, der bakker ham op? Det må der jo være.
4: Det er klart. Altså, det er klart, der er nogle af hans ministre, der har været ude og sige, men det er ikke en god idé at skifte premierminister. Prøv at se, hvordan det gik for de konservative. Det er ikke det, landet har brug for lige nu. Der er allerede store økonomiske problemer, der er store geopolitisk usikkerhed. Vi har ikke brug for en ny premierminister, men det er ikke specielt overbevisende på den måde, de bakker ham op.
2: Efter det her dårlige lokalvalg forleden i Storbritannien for Labour, er der, tror du, er mulighed for, at hvis Starmer bliver skiftet ud, at så kan Labour vende skuden?
4: Altså, det er jo klart, at det er det, de håber på. Altså, lige nu så ligger det højrepopulistiske reform klart foran i målingerne, og Labour-partiet ligger nummer tre. Og det er jo helt historisk, at de to store politiske partier, Labour og Conservative, ikke er dem, der fører i meningsmålingerne. Men der er meget, der kan ændre sig nu. Der skal først være valg i 2029, eller senere, så der er meget, der kan ændre sig de næste tre år. Og det er klart, at det er det, Labour håber på, at med en ny leder kan de måske få noget lidt mere retning, lidt mere energi og en vision for landet, der gør, at de kan vinde nogle af de vælgere, som de har tabt tilbage.
2: Ja. Sarah Hobolt, mange tak.
4: Tusind tak.
2: Professor ved London School of Economics. Jeg skal igen beklage den her dårlige forbindelse, vi havde her til Storbritannien.
0: Ja, pres på Keir Starmer. Også vældig meget pres på Morten Messerschmidt herhjemme i forbindelse med de regeringsforhandlinger, der lige nu pågår under ledelse af Troels Lund Poulsen fra Venstre. Der er flere af hans blå kolleger, altså Messerschmidts blå kolleger, der forsøger at få ham overtalt til at strække sig lidt mere, når han nu siger, at han ikke vil samarbejde med Lars Løkke og Moderaterne.
2: Ja, han har sådan set sagt, at han vil vælte enhver regering, hvor Lars Løkke Rasmussen sidder med.
0: På den anden side af radioavisen taler vi med politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, Susie Jessen, som er en af dem, der mener, at at Morten Messerschmidt skal strække sig lidt. Men først skal vi altså have en radioavis. Nu er klokken 17.
5: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
6: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
5: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
6: Det tror jeg bestemt ikke, og man tror også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
5: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
6: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
5: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på dr.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungere, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
5: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
7: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
5: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
8: Ja, det skal forstås sådan, at de to fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en samsceningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nicki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
9: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes, undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad er vi oppe på? 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision. Men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord lige nu, er med.
8: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
9: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme. Og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
8: Det her fra Nicki Møller. Tak skal du have.
5: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.

0: Først var det udsugningen på operationsstuer, der larmede så meget, at nogle af de ansatte måtte bruge høreværn. Så var der problemer med ventilationen, som fik temperaturen på nogle af patientstuerne til at stige til næsten 30 grader. Og i dag, hvor Aalborgs nye supersygehus officielt bliver indviet, er der nye problemer.
1: Ja, flere steder på det ellers topmoderne hospital virker de såkaldte patientkald ikke. Altså det er de snore, som patienten skal hive i, hvis man vil tilkalde personale. I nogle tilfælde må patienterne hive så hårdt, at snoren knækker. Og det kan faktisk være alvorligt, fordi de svage patienter, ja, de kan slet ikke kalde på hjælp. Vi taler med en sygeplejerske og med hospitalsdirektøren om de nye problemer på dagen, hvor snoren til sygehuset jo ellers er blevet klippet.
0: Vi skal også forbi debatten om danskhed, som har taget en ny drejning, ikke mindst efter, at debattøren Rasmus Munk Søndergaard fik sagt, at det særlige ved danskerne er, at
2: vi kan tåle mælk.
0: Ja, men selvom det førte til meget kritik, så kommer vi ikke udenom, at blod og jord også spiller en rolle, når vi taler danskhed. Det mener Omar Al-Khatib, som har palæstinensiske rødder, og som er kommet til den erkendelse, at han ikke er dansk som alle andre. Vi får besøg af ham lige efter klokken 5:30.
1: Og så skal vi også se på et comeback. Det er de gamle høretelefoner med ledninger, som er blevet moderne igen. Salget af høretelefoner med ledning er faktisk steget 20% på rigtig kort tid. Men hvorfor, når de der ledninger hele tiden krøller sig sammen i lommen og hænger fast det ene og det andet sted? Vi får en forklaring sidst i timen, hvor vi også stadigvæk her bag mikrofonerne er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
0: Det er ved at være slut på dag nummer 2 med regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og der er stadig lange udsigter til, at drømmen om en blå regering kan gå i opfyldelse. Selvom Troels Lund Poulsen han siger, at der er store fællesmængder i de møder, han har holdt med de andre blå partier. Når det har de lange udsigter, så er det ikke mindst fordi Morten Messerschmidt klart har sagt, at han vil vælte enhver regering, hvor Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne indgår. Da Messerschmidt var på vej ind til forhandlingerne i går, forsøgte vores journalister at få svar på, om han så står fast på det, selv hvis det betyder, at en blå regering ikke bliver til noget. Og til det svarede han sådan her.
3: Jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
1: Ja, den melding af Morten Messerschmidts kollegaer i Blå Blok mildest talt ikke glade for. Her er det Liberale Alliances formand, Alex Vanopslagh.
4: Det er for mig uforståeligt, at man hellere vil have en regering, hvor både Mette Frederiksen og Lars Løkke er minister i den, frem for at få en regering med en borgerlig statsminister, hvor Lars Løkke så også er i den regering. Og jeg synes ikke, Dansk Folkeparti skal vælte en borgerlig statsminister.
1: Ja, og her til eftermiddag var også Lars Boje Mathiesen forbi, og han stemte i koret til dem, der har givet en opsang til Morten Messerschmidt.
5: De burde møde sig, og så burde de parkere deres egoer uden for døren og gå ind og finde de rette løsninger for Danmark. Jeg har ikke noget imod, at hvis Morten Messerschmidt han vil have ultimative krav, så må han jo have ultimative krav. Det bestemmer de selv, men jeg skal ikke så moralisere, når han selv har, kan man sige, tidligere angrebet andre partier for at gøre det samme, som han gør nu.
0: Ja, og i dit parti er I også kritiske over for Dansk Folkepartis formand, Susie Jensen. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Hvad er der galt med, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering, hvor Moderaterne indgår?
6: Jamen, det, der blev valgets tale, det var jo, at der hverken var fuldt rødt flertal eller fuldt blåt flertal. Så nu står vi jo så i en situation, hvor der er en lille dør, der har åbnet sig på klem for, at vi kan få en regering med en borgerlig statsminister for bordenden. Og der synes jeg, at vi skylder det borgerlige Danmark alle sammen, alle partier simpelthen, og læner os ind imod hinanden og gør alt, hvad vi kan, for at det her det bliver til en realitet. Så det er meget, meget vigtigt for os, og det er også derfor, vi går til de her forhandlinger meget konstruktivt og gør alt, hvad vi kan for at få en blå statsminister. Vores vigtigste ambition her er jo at få Mette Frederiksen væk fra statsministeriet.
0: Men det handler jo også om politik, det her. Og Morten Messerschmidt, han sagde i går i BT's podcast Borgerligt Tabloid, at Lars Løkke ønsker det modsatte af Dansk Folkeparti på alle væsentlige områder.
7: Det var ham, der var pindefører på indskrænkning af vores ytringsfrihed. Vi har næsten glemt det, men der var faktisk for et par år siden en
2: periode, hvor mullaherne i Mellemøsten med Lykke som mellemmand fik lov til at diktere vores frihedsrettigheder. Store bededag synes næsten overflødig at nævne. Det, at der ikke er kommet nogen som helst stramning af udlændingepolitikken under den seneste regering, er hans fortjeneste osv. Så det er klart, han kan ikke sidde i en regering og blokere for alt det, som Dansk Folkeparti og mine vælgere ønsker skal gennemføres.
0: Han nævner her koranloven, store bededag, udlændingepolitikken og alt muligt andet. Også vigtige sager for jer, Susse Jensen. Kan I ikke også frygte, at moderaterne vil blokere for den politik, Danmarksdemokraterne vil have igennem?
6: Jeg skal lige først hurtigt sige, at jeg hedder Jessen til efternavn.
0: Bare lidt hurtigt. Undskyld,
6: ja, det er helt okay. Det er helt okay. Men jo, altså moderaternes politik er jo bestemt ikke vores kop te, og vi har da været nogle af de største kritikere af blandt andet koranloven, som jo var Lars Løkke Rasmussens værk. Så jo, vi er også store kritikere over for moderaterne, men man kan jo spørge sig selv, hvad alternativet er. Og alternativet i den her situation er jo en helt rød regering med Lars Løkke Rasmussen, som så oven i købet jo også vil blive dikteret i en vis grad af Enhedslistens hovedbestyrelse, som jo kommer til at have en stor rolle at spille her. Så vi vil jo gerne have åbnet den her dør på klem nu og banket den ind til at kunne få en blå statsminister for bordenden, hvor jeg er ret overbevist om, at vi kan komme ret langt på netop udlændingeområdet i forhold til balancen mellem land og by og få sænket afgifter, altså alle de her ting, som jo også er enormt vigtige. Så det er derfor, at vi jo er meget, meget engageret i det her med, at vi skal have en blå statsminister for bordenden nu.
1: Men når nu Morten Messerschmidt har lovet sine vælgere, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og med Lars Løkke Rasmussen, så kan han vel ikke bryde det løfte nu?
6: Nej, og det er jo, altså et eller andet sted, så er det jo også det her med ultimative krav. I vores parti har vi jo kun haft et ultimativt krav hele vejen igennem, og det er jo, at vi vil have en blå statsminister for bordenden, at det er en blå statsminister, vi peger på.
1: Opfordrer du ham, Susse Jessen, til at bryde det løfte, han har givet sine vælgere inden valget?
6: Jamen, jeg opfordrer alle partier, der anser sig selv som borgerlige, til at trække i arbejdstøjet nu og gøre alt, hvad de kan for, at vi får en borgerlig statsminister i stedet for Mette Frederiksen. Og det opfordrer jeg både Dansk Folkeparti til, jeg opfordrer Moderaterne til. Det er faktisk alle partier, som gerne vil være en del af det her, at vi gør alt, hvad vi kan for at læne os ind imod hinanden, for at det lykkes. Og det er jo klart, at vi er jo forskellige partier. Det er Moderaterne og Danmarksdemokraterne også, og det er Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne for den sags skyld også. Men når man skal lave et regeringsgrundlag, når man skal bygge noget op sammen, så er det jo fuldstændig afgørende, at man læner sig ind imod hinanden.
0: Ja. Men det kan jo blive dyr købt, kan man sige, for Dansk Folkeparti, som måske skal bryde et løfte, som Morten Messerschmidt har afsagt her. Der er også meget på spil for dit eget parti. 2 dage før folketingsvalget sagde din formand Inger Støjberg til os her i DR, et klip, som I jo selv har delt i jeres parti, at problemet med Lars Løkke Rasmussen er hans politik.
7: Jeg synes, det er et stort problem, at manden har skabt fuldstændig maksimal usikkerhed omkring boligskatterne. Jeg synes, det er et problem, han overhovedet ikke vil være med til at skære i ulandsbistanden. Altså, vi hamrer den 1 milliard efter den anden afsted til Afrika. Og manden rejser rundt i sit privatfly og kan ikke se et afrikansk land, før han begynder med at flække en ambassade sammen.
0: Ja, så I har også rettet meget, meget skarp kritik direkte mod Lars Løkke Rasmussen og hans politik. Hvor stor en kamel vil det være for jer at æde, hvis I skal gøre ham til minister igen?
6: Jamen, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den største drøm for os i Danmarksdemokraterne ville have været et blåt flertal, hvor det var, at vi kunne bygge videre på det borgerlige fundament, som vi jo har arbejdet op sammen med Liberale Alliance og Konservative og Dansk Folkeparti i øvrigt sammen med Venstre. Det ville jo være et drømmescenarie for os. Men nu er valgresultatet jo bare sådan, at der ikke er helt blåt flertal, ligesom der ikke er helt rødt flertal. Så i den ene eller anden konstellation er man jo nødt til på en eller anden måde at læne sig ind imod hinanden. Og dermed ikke sagt, at vi lige pludselig er blevet store fan af Moderaterne. Det er vi bestemt ikke, og vi har da også igennem tiden jo kritiseret meget deres politik med rette, da det er meget imod meget af det, som vi i Danmarksdemokraterne står for. Men vi er også bare et parti, der er konstruktiv nu og arbejder utrolig hårdt for, at der ikke kommer en rød statsminister igen. Vi har en stor ambition om, at vi ikke vil have Mette Frederiksen som statsminister mere. Og når nu den her dør er åbnet på klem for, at vi rent faktisk kan få en venstremand for bordenden i statsministeriet, så synes jeg, at alle borgerlige partier simpelthen skylder deres vælgere og arbejder ekstremt hårdt for det.
0: Mm. BT's debatredaktør Joachim B. Olsen, han skriver i en leder, at Morten Messerschmidt gør på sigt det borgerlige Danmark en tjeneste ved at stå fast på det, han sagde før valget. Og en af grundene er, skriver han, at det borgerlige Danmark ikke kan være tjent med at lade Lars Løkke få vetoret over udlændingepolitikken, og det får Løkke, hvis han bliver minister i en blå regering. Kan I være tjent med det, altså at han får sådan en slags veto på udlændingepolitikken?
6: Men så skal man jo også stille sig selv spørgsmålet, altså hvordan kommer udlændingepolitikken til at køre i en fremtidig regering med partier som Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre, SF og Løkke oveni. Det bliver en katastrofe for dansk udlændingepolitik set i mine øjne, så hvis man går op i en stram udlændingepolitik, så synes jeg, at man skal kigge mod det borgerlige Danmark, hvor vi jo har mange forslag sammen om, hvordan vi får strammet op på udlændingepolitikken. Så hvis man vil det, så er det jo helt klart den borgerlige vej, man skal kigge hen imod.
0: Tak, Susie Jessen, for at være med os.
6: Selv tak.
0: Politisk ordfører altså for Danmarks Demokraterne. Og så er dagen altså ikke helt slut endnu.
1: Nej,
0: der bliver stadigvæk forhandlet.
1: Der bliver knoklet. Klokken 18.30 skal de konservative ind til Troels Lund Poulsen. Klokken 20, der er det Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der skal ind og forhandle. Og vi ville selvfølgelig meget gerne have talt med Dansk Folkeparti i dagens udsendelse, men de har takket nej til at stille op til interview om deres position i regeringsforhandlingerne her til eftermiddag. Det lykkedes dig, Christine Kortsen, at få dem i tale. Du er vores politiske korrespondent her i DR. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Men før vi lige hører, hvad de siger, Christine, hvad er det for et pres, der bygger sig op de her døgn mod Dansk Folkeparti?
8: Det var meget, meget tydeligt, at de andre partier i Blå Blok, de lægger et massivt pres på Dansk Folkeparti. Og det handler jo også om, at hvis det glipper med at få dannet en blå regering, og det ser jo meget, meget svært ud, så vil de jo gerne have, at det fremstår sådan, at det er Dansk Folkepartis ansvar, at det er deres ultimative nej til en regering, hvor Moderaterne deltager, som koster en blå regering. Og det er det spil, der er i gang nu.
1: Mm. Ja, lad os lige prøve at høre, hvad politisk ordfører Peter Kofod så sagde til dig om det her pres lidt tidligere i dag.
9: Jamen for nu at være helt ærlig,

0: situation. Bare fordi man har haft nogle lidt trælse valg, og at man efterfølgende bløder lidt i målingerne, så er der jo ingen grund til, at vi på den her måde skal til at skændes internt i den borgerlige opposition, der har holdt så fint sammen de sidste år, leveret konkret politik, 50 forskellige forslag, som vi sammen har gået til valg på. Der er jo ingen grund til at flå det fra hinanden.
1: Ja, Christine Kortsen, hvad er det, Peter Kofod ved med den her lille opsang til de andre borgerlige partier?
2: At han skyder jo ligesom tilbage og prøver at få sagt, at det handler bare om, at Danmarksdemokraterne og Liberale Alliancer, som jo har været mest højlytte i den her kritik, at de er gået i panik, fordi at de ikke fik det valgresultat, de måske håbede på, og heller ikke står stærkt i meningsmålingerne. Og der er Dansk Folkeparti jo bare ovenpå, fordi de både fik et rigtig godt valgresultat og har haft fremgang i de meningsmålinger, der har været siden valget her for 2 måneder siden snart.
3: Ja, man taler jo om den gode stemning, der har været i det blå samarbejde, det gode samarbejde. Kan man sige, at der er meget på spil for den blå familie her, at de vil stå mere splittet efter de her regeringsforhandlinger, hvis det ender i ingenting?
2: Jamen, der er jo meget på spil, fordi det Peter Kofod taler om, det er jo at have et godt samarbejde, når man er i opposition. Og det er jo alt andet lige nemmere, end hvis man skal til at prøve at lave et eller andet regeringssamarbejde i en situation, hvor der altså ikke er et blot flertal. Hvis man skal undgå at være afhængig af borgernes parti og løsgængerne, som man nok ikke har så meget lyst til, så kræver det sådan set opbakning fra både Moderaterne og de radikale for at kunne lave en regering med en borgerlig statsminister i spidsen. Og det er jo langt mere besværligt end at blive enige om noget politik, når man sidder i opposition.
3: Peter Kofod peger også på, at det nu engang ser meget vanskeligt ud at skabe et holdbart borgerligt alternativ.
0: Med den fællesmængde, der er mellem borgernes parti, partier som mit eget Dansk Folkeparti, og partier som det radikale Venstre og Moderaterne, der jo er gået til valg på det stik modsatte af det, vi har ønsket os i Dansk Folkeparti, så er det jo en meget vanskelig opgave, og det tror jeg egentlig mange har forståelse for.
3: Ja. Er det din opfattelse, at der er opbakning til den her linje internt i Dansk Folkeparti, altså at man ikke vil gøre Lars Løkke Rasmussen til minister, selv hvis det ender med at gøre Mette Frederiksen til statsminister?
2: Ja, det er mit indtryk umiddelbart, at Morten Messerschmidt står så stærkt i Dansk Folkeparti. Det gør en partileder typisk efter et flot valgresultat, som man så ovenikøbet kan krydre med fremgang i meningsmålingerne, at han ikke vil blive udfordret på det her. Men det kan da godt være, at der vil være nogen, der er skuffet, hvis det alligevel ikke ender med en borgerlig regering. Og det er jo klart, at de andre borgerlige partier, de prøver jo at appellere til de vælgere, som strømmer til Dansk Folkeparti ved at ligesom placere aben hos dem.
3: Christine Kortsen, tak for analysen.
2: Selv tak.
3: Politisk korrespondent her i DR.
4: I dag er en meget historisk dag. Og en dag, som rigtig mange har set frem til. Og det er mig en stor glæde at kunne være med til at indvie det nye Aalborg Universitets Hospital.
1: Ja. Så blev snoren klippet her for få timer siden. Det var dronning Mary, hvis nogen skulle være i tvivl, der altså indviede det nye supersygehus i Aalborg. Men snoren til hospitalsbyen og til sygehuset, ja, det er ikke det eneste, der er blevet delt i to.
3: Ja, for inde på det nye topmoderne hospital er der problemer med de såkaldte patientkald, altså de snore, som patienterne skal hive i, hvis de har brug for hjælp. Nogle patienter oplever, at de skal trække så hårdt for at aktivere alarmen, at snoren knækker. Og for svage patienter, der kan det så være rigtig svært at få tilkaldt hjælp, hvis ikke man selv kan kalde på en sygeplejerske.
1: Lige præcis. Det skriver TV2 Nord. Og det her problem, ja, det skriver sig sådan set ind i rækken af problemer for det nye supersygehus, som vi også har beskrevet her i programmet. Så larmer udsugningen på nogle operationsstuer så meget, at de ansatte må bruge høreværn, og de har så svært ved at tale sammen under operationerne. Andre steder, der kan temperaturen blive næsten 30 grader indenfor, fordi ventilationen

0: isolation og patienter ikke fungerer endnu. Velkommen, Laila Reimer.
1: Tak skal du have.
0: Du er sygeplejerske på neurohoved- og halsafdelingen på det her nye supersygehus, som lige er blevet indviet. Du er også tillidsrepræsentant. Prøv lige at beskrive første gang, du kom ind på en af de nye sengestuer og så de her patientkald, altså de her snore, vi kender, som man kan tilkalde personale på.
1: Ja, det er sådan, at første gang, jeg kommer ind på stuen, der er det, at vi har en svækket patient, som ligger i sengen. Pågælden er næsten lige ankommen. Og så kan jeg se, at de her snore er jo ligesom, der er sådan et hovedgær, hvis man kan forestille sig det. Vi kalder det et panel, men sådan ligesom et hovedgær, hvis man skal sætte det op mod noget, som folk har derhjemme ved deres dobbeltseng, jamen så er det ligesom kaldt er på siden. Og så tænker jeg godt nok, det var da helt fjollet. Portøren har jo sikret sig, at patienten har den her snor, men linjen, som snoren går, jamen den skal ligesom udenom det her panel. Og det vil sige, så er der jo noget friktion. Så jeg tænker, hold da, det kan da ikke være så nemt at så rykke i den. Der må der være noget. Så for mig er det umiddelbart, at det er måske ikke lavet sådan helt hensigtsmæssigt.
0: Du kunne simpelthen se det med det samme, da du så den nye stue. Prøv lige at forklare, hvorfor det er svært. Altså, portøren har givet patienten den her snor. Hvorfor kan en svag patient ikke bruge den snor, når det sidder på siden af det her hovedgær, det her panel?
1: Det er jo simpelthen fordi, at snoren er ligesom sat ind i panelet på siden. Så skal det udenom det her panel, og så kommer det sådan skrå hen til patienten, hvor man stiller ligesom sengen der i midten af det her hovedgær. Og så og så vil det sige, så er det jo det der med, at den friktion, der er mod det her træværk, jamen det gør, at der skal flere kræfter til. Jeg beder så patienten om at prøve at hive i snoren, fordi jeg gerne lige vil se, om hun reelt kan aktivere det. Og det kan hun ikke.
0: Okay, så det er simpelthen umuligt for svage patienter at bruge den her snor til at tilkalde hjælp?
1: Altså, der skal kræfter til. Mm. Hun kan ikke, patienten her kan ikke gøre det. Så på den måde, så gjorde det jo noget ved mig. Mm. For jeg tænker, i forhold til patientsikkerhed, det er jo det, som der er allervigtigst for os, at patientsikkerheden er i orden. Så, men det er jo så også, det viser sig så, at der er nogle andre af mine kollegaer, som så også er i gang, og som også, hvad er det, der foregår her? De er jo ikke ret gode, de her. Hvad sker der? Mm. Og vi kan jo så se, at det er fordi, at de simpelthen er lavet forkert i forhold til de patientkategorier, som vi har. Jamen, der vil det være sådan, at det skal helst være rimelig nemt at få kaldt os.
0: Ja,
1: så heller en gang for meget, en gang for lidt.
2: Er det et generelt problem på hele hospitalet, det der?
1: Ja, det er det. Det er sådan, at jeg kan forstå, at der er en afdeling, hvor de har fået sat de her kald ind i væggen, som i gamle dage, altså flyttet væk fra panelerne. Men det, vi har hørt, det er, at de forventer først at være færdige i slutningen af maj. Mm. Det er jo lang tid, fordi vi skal... det kræver jo, at... jeg og mine kollegaer tilser de her patienter rigtig mange gange, fordi vi skal være sikre på, at de er okay, og at vi så også flytter sengene. Vi er nødt til at sætte dem skåret, så at de kan bruge så lidt kræfter, de kræfter, som de nu har, og se, om de kan aktivere dem. Jamen ellers så er vi nødt til at have en fast vagt, hvis det er sådan, de ikke selv kan kalde.
0: Ja, fordi hvor vigtigt er det, at patienter som dine patienter for eksempel nemt kan tilkalde hjælp? Hvor vigtigt er det for sikkerheden?
1: Jamen, de er jo altafgørende. Det er jo altafgørende. De skal kunne tilkalde os. Det er jo afgørende.
0: Og nu siger du så, at I laver flere tilsyn på din afdeling. I kigger simpelthen ind og tjekker, om patienten har brug for hjælp for at sikre jer, at der ikke ligger en og mangler hjælp. Hvor stor ekstra arbejdsbyrde, vil du sige, det er?
1: Jamen, det kræver jo meget mere af os. Og det, der jo også er, det er, at når der er enestuer, nu har man valgt enestuer, jamen, så er der jo ikke nogen andre, der kan ligesom holde lidt øje, altså så man kan holde øje med hinanden, ligesom der, man kunne på nogle stuer, hvor det var måske tomandsstuer eller firemandsstuer. Så vi er simpelthen, og vi er jo kun det samme personale, så det vil sige, at vi faktisk fra starten af har haft meget mere travlt.
0: Mm.
1: Ja, hvad siger du?
0: Jamen, du siger, at du kunne se det med det samme, du trådte ind på den første sengestue. Overrasker det dig, at det her problem ikke er blevet fanget i designfasen af det nye supersygehus?
1: Ja, det bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg synes, i forhold til... Altså, vi har jo alle sammen haft fysik i folkeskolen, det er jo noget af det, altså man benytter, det er, at du snor rundt om noget, jamen så ved man, at jo flere gange du sætter noget rundt om, jamen så jo større modstand er der, og jo færre kræfter skal du, og jo flere kræfter skal du så bruge for at kunne rykke den der snor til dig. så det var, jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke har haft lidt mere praktisk sans.
0: Ja. Sygehusledelsen skrev på Facebook i sidste uge, citat, på nogle sengestuer har snoren til patientkaldet været placeret uhensigtsmæssigt. Det har gjort kaldet svært at bruge for nogle patienter, og derfor flytter vi nu snorene de relevante steder. Det kommer vi i mål med i løbet af de kommende uger. Citat slut. Hvad siger du til det?
1: Ja, det er det, jeg håber på, at man speeder det endnu mere op. Man må sætte nogle flere mennesker til at komme ud og få det udbedret. For vi har haft så mange ting at skulle udbedre her fra starten, af at vi kom derud. Men det her, det er jo afgørende, at man får det bragt i orden. Fordi vi er jo kun dem, vi er. Sikkerheden skal bare være i orden. Og det, vi gør jo på hver eneste afdeling. Vi vil jo ikke have, at patientsikkerheden ikke skal være i orden. Så vi sikrer os jo selvfølgelig patienterne ved at være praktiske og stille sengene anderledes osv. osv. Så vi skal nok passe på patienterne. Men det er bare det, at vi bliver jo ikke flere, så vi også, der er også mange opgaver, som skal gøres, og imens vi gør noget det ene, kan vi ikke gøre det andet.
0: Det er klart. Tak, Leila Reimer, for at være med os her.
1: Selv tak.
0: Altså,
1: tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, det er også der takker. Altså sygeplejerske på neurohoved- og halsafdelingen på det her nye supersygehus, også tillidsrepræsentant. Og nu har vi dig med, Lars Dahl Petersen. Du er direktør for hospitalet.
3: Ja, det er jeg.
0: Jeg skulle vel egentlig sige tillykke med åbningen, men det er jo lidt i lyset af nogle møgsager, kan man sige. Det her, det er jo bare det seneste kapitel i sagaen om de ting, der ikke har fungeret på sygehuset, har givet vældig mange problemer for dit personale, jeres patienter. Nu er det så de her alarmsnore, det er galt med. De sidder simpelthen, så svage patienter ikke kan tilkalde hjælp. Som vi lige hørte Leila Reimer sige, så kunne enhver se, at de her patientkald ikke ville fungere. Så hvorfor er det ikke blevet fanget undervejs i byggeriet, i designfasen?
3: Allerførst vil jeg gerne sige, at det er en festdag, at vi kan indvie de 180.000 kvadratmeter, som vores nye Aalborg Universitetshospital rummer. Så det er en festdag. Og samtidig så har vi jo også erkendt, og det har I jo allerede gjort opmærksom på, at der er nogle steder, hvor der er nogle ting, som vi skal have lavet om på. Som trods test og trods, at vi har klinikere haft med til at teste de forskellige løsninger, der er, jamen så må vi jo erkende, at den her med snorene er dukket op, at der i praksis er nogle problemer, når der også når både i forhold til svage patienter, som ikke kan trække i den i snoren, og der kan også være nogen, der kan trække så hårdt, så fordi det også er en sikkerhedsstigende, at de så også skal trække den over. Mm. Og det er noget, vi har erkendt, og vi har jo så også sat arbejdet i gang med at udbedre det.
0: Men som Leila Reimer siger, så er det ikke rigtig raketvidenskab. Altså, hun kunne sådan set se det, da hun gik ind på sengestuen. Den sidder simpelthen forkert, fordi den sidder derude på siden. Så hvordan kan det ikke være grebet?
3: Jamen, vi kan så sige, at der er jo rigtig mange ting, der har skulle testes for, at vi kunne rykke ind i de nye rammer. Og det her, det er jo så det område, hvor vi kan sige, jamen, der har vi så ikke været grundige nok. Og det tager vi konsekvensen af, og så får vi det udbedret, og det gør vi altså på ganske kort tid.
0: Mm. Men hvad, når man går ind på hjemmesiden for byggeriet af Hospitalsbyen, så står du som den ansvarlige for de sidste faser af det her supersygehus. Hvordan forklarer du, at der er så mange ting, som ikke fungerer, selvom I nu tager sygehuset eller har taget sygehuset i brug?
3: Jamen, vi tager de ting, der kommer. Vi må sige, at det er et meget komplekst byggeri, og det her med at flytte fra fuld drift til fuld drift, og så også være opmærksom på, hvor er det, der kan være nogle udfordringer. Jamen, der vidste vi jo godt på forhånd, at selvfølgelig ville der opstå nogle steder, hvor vi ikke havde ramt den 100% i første omgang. Og så kan man sige, jamen så er det jo vores opgave at få konstateret, at der er et problem, og så selvfølgelig få udbedret det.
0: Men er det for tidligt, I har klippet snoren i dag til Hospitalsbyen, og at I har taget hospitalet i brug, når der nu er alle de her problemer?
3: Uanset hvornår vi vil tage Hospitalsbyen i brug, jamen så vil der være indkøringsproblemer. Når man tager 180.000 kvadratmeter i brug, et meget komplekst byggeri, der skal rumme så mange komplekse funktioner, som det nye Aalborg Universitetshospital skal, jamen så vil der selvfølgelig være nogle steder, hvor vi, når vi så er rykket ind, finder ud af, at her er noget, vi skal have gjort noget ved.
0: Men vi ser på mange forskellige ting, ikke? Altså der er flere operationsstuer, der har anlæg, der larmer så meget, at læger og sygeplejersker må tage ørepropper eller høreværn på, så de faktisk ikke rigtig kan kommunikere. Så har der været historien om, at der er patientstuer, hvor der bliver 28 grader, altså hvor der ligger kræftpatienter og har det rigtig skidt. Patienter, som ikke kan få deres patienter rullet ned for sol lige i hovedet, selvom de ligger med en tumor og er meget sensitive over for lys, og nu er det så de her alarmer, som ikke virker. Så når du lægger alt det sammen, hvordan kan du så alligevel sige, at det er, at I var klar til at flytte ind?
3: Jamen, vi må jo erkende, at der er nogle områder, hvor vi jo ikke var helt klar til at rykke ind. Men omvendt må vi også sige, at når man skal udføre så stor en operation, det er at flytte fra fuld drift på en adresse til fuld drift dagen efter, eller samtidig på en anden adresse, så er man nødt til at fastlægge en dato og sige, nu er det nu, vi rykker. Og det gør man i god tid, inden man gør det. Og så er det klart, undervejs har der jo selvfølgelig også været et fuldstændig klar fokus på, at patientsikkerheden skulle være i orden, når vi flyttede. Og det har den også været i vores flytninger.
0: Men det, så det kan man sige, som de ting, på, de ting, på Leila Reimer, vi lige snakkede med, det er den kun fordi dine ansatte så knokler ekstra hårdt med for eksempel at kigge ind til alle patienterne med korte mellemrum for at sikre sig, at de ikke ligger og mangler hjælp. Det er jo det eneste, kan vi forstå på hende, der sikrer, at der ikke er fare for patienterne.
3: Men det er jo så også derfor, at vi sørger for at få udbedret den uhensigtsmæssighed, som det er, og hurtigst muligt. Fordi selvfølgelig skal det ikke være sådan, at vores personale skal løbe unødigt stærkt, fordi der er sådan en udfordring.
0: Men hvad er det gode argument for at tage supersygehuset i brug nu, når de her ting stadig ikke virker?
3: Jamen, det er erfaringen fra alle byggerier, og ikke mindst sygehusbyggerier, at der er ting, som man først fuldt ud erkender på det tidspunkt, hvor man er fuldt ud i drift. For det er jo ikke, fordi vi ikke har testet tingene, det har vi. Men vi må jo så også erkende, at vi har jo ikke testet lige nøjagtigt det her med den snor godt nok. Og det må vi erkende, men det er først efter ibrugtagning, at vi erkender, at det problem er der, og så sørger vi selvfølgelig for at udbedre det hurtigst muligt.
0: Har der været noget pres fra politisk hold for at tage det her hospital i brug til aftalt tid?
3: Der har selvfølgelig været en forventning om, at vi tog det i brug, når det var klar til brug, og det er også det, vi har gjort. Det er min helt klare vurdering, at selvfølgelig har vi været klar til at flytte på det tidspunkt, hvor vi flyttede, så vi også kunne sikre en patientsikker flytning.
0: Så du mener, at hospitalet er klar også med alle de ting, jeg oplistede før, og de her patientkald, der ikke virker?
3: Ja, vi kan jo i hvert fald sige, at vi er flyttet, og vi har alle aktiviteter samlet i hospitalsbyen. Og så har vi nogle ting, som vi skal have udbedret, og det er vi i fuld gang med at udbedre de ting, der er. Og det er klart, at det, der handler om patientsikkerhed, det står altså øverst på listen. Og så er der selvfølgelig nogle andre uhensigtsmæssigheder, som vi må tage lidt længere hen ad vejen. Men langt de fleste ting bliver jo udbedret på ganske kort tid.
0: Lars Dahl Pedersen, direktør for det nye supersygehus. Du skal have tak for at stille op her til eftermiddag.
3: Selv tak.
4: Vi skal lige hurtigt nå at runde en sag, som har fundet sted i Københavns Byret i dag. Den tidligere advokat Lars Philip Kummerfort er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliard hvidvask. Han er dømt for et forsøg på hvidvask for 1,6 milliarder kroner med millionoverførsler til selskaber i hele verden, heriblandt Hongkong, Emiraterne og Schweiz. Jakob Ussing er med os. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
4: Du er vores erhvervskorrespondent her i DR. Hvad er det, der gør den her sag så spektakulær?
5: Der er flere grunde til, at det er en af de største hvidvasksager, der nogensinde har været for en dansk domstol. En ting er jo beløbene, men det er også en meget lang gerningsperiode, der har været, og så har det også været et ret avanceret og kompliceret setup, der har været, som er et af de ord, der er gået igen fra anklagemyndigheden. Og jeg har lige haft snakket kort også med anklageren i sagen her, efter dommen faldt, og det er altså en anklagemyndighed, der er tilfreds, selvom de straffe, der blev givet, ikke var helt så hårde, som det, man var gået efter. Men man synes altså, at det er nogle meget markante straffe, der er givet. Jo, ikke mindst til Lars Philip Kummerfort med de her 6,5 års fængsel, som vel at mærke, at det, der hedder en tillægsstraf til en straf i Sverige på 1,5 års fængsel, og dermed så er den samlede straffe egentlig på 8 års fængsel, og det bringer den også helt op i Superligaen over domme for økonomisk kriminalitet i Danmark.
4: Hvem er den dømte?
5: Jamen, Lars Philip Kummerfort er en nu tidligere advokat, men som specialiserer sig i at hjælpe især kunder i Østeuropa med forskellige firmastrukturer. Og han har altså gennem hele sagen fastholdt sin uskyld. Nu har han så udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke den her dom. Så det må vi lige afvente og se, hvad det ender med. Men han har altså helt vejen igennem sagt, at han var uskyldig. Han har blot hjulpet de her kunder med på lovlig vis at få penge ud af Østeuropa og lave nogle selskabsstrukturer, der var hensigtsmæssige for de forretninger, de gerne ville lave. Og overfor det har vi jo haft en anklagemyndighed, der har påstået, at det her var et stort setup, der skulle sløre pengenes oprindelse. Penge, der altså oprindeligt skulle stamme fra forskellige former for kriminalitet. Men der er det også ved at hæfte sig ved, at han er jo ikke ind med at blive dømt for hvidvask, men derimod for forsøg på hvidvask. Og det er simpelthen fordi, det ikke lykkedes anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden i forhold til, at pengene også stammede fra kriminalitet, men det er dermed lykkedes at bevise, at der var gjort en masse ting for at sløre det. Og der er dommerne altså kommet frem til, at det efter alt at dømme var kriminalitet, de kom fra, selvom man altså ikke slår det fast 100%, og dermed så kan man så blive dømt for forsøg på hvidvask i stedet for, man må sige, det er jo en ganske hård dom.
0: Tusind tak for at være med, Jakob Ussing.
5: En fornøjelse.
0: Altså DR's erhvervskorrespondent.
4: Omar Al-Khatib, velkommen i studiet.
6: Mange tak.
4: Du er debattør, foredragsholder, tidligere redaktør på radioprogrammet Det Muslimer Taler Om på Radio 24/7 blandt andet. Vil du også sige, at du er dansker?
6: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark, men jeg er ikke etnisk dansk. Mm. Og derfor siger jeg også, at jeg ikke er lige så dansk som alle andre, især dem, som har mange forfædre, der er gået på den her jord, i det lille stykke af Norden.
4: Det er noget, som du har gjort dig mange overvejelser om det her med danskhed, og jeg spørger, fordi den her debat netop om, hvad det vil sige at være dansk, har fyldt en del på det seneste, ikke mindst efter, at det nyvalgte folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen fik koblet det at være dansk til blod og gener ved at sige om Samira Nawa fra De Radikale, at en kat ikke bliver til en hest, bare fordi den er født i en hestestal. Og debatten blev bestemt ikke mindre, da debattøren Rasmus Munk Søndergaard i Deadline sagde, at danskhed blandt andet handler om vores evne til at drikke mælk.
7: Hvor bliver folk ved med at have det her enzym, der gør, at vi kan omsætte laktose op, og også selvom vi bliver større? Det har kulturelle, altså åbenbart er, kulturelle konsekvenser.
5: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
7: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
5: Okay.
4: Den her udtalelse, den fik han jo meget kritik for, men her i weekenden, der blandede du sig der så i debatten med et indlæg i Politikken. Du skriver blandt andet, at etnicitet, blod og jord har en betydning for danskhed. Og selvom du er vokset op i Danmark, er du kommet til den erkendelse, at du med dine palæstinensiske aner ikke er dansk som alle andre, som du siger. Hvad er det for en erkendelsesproces, du har været igennem her?
6: Det er en ret stor en af slagsen. Jeg har jo været i debatten i mange år efterhånden. Jeg tror, jeg startede med at debattere i mange. Der er nogen, der har været der længere tid, men 6-7 år siden. Og der gentog jeg nogle paroler, som jeg fandt naturligt. Jeg brugte et sprog, som jeg fandt naturligt. Og der for at slippe af med min følelse af fremmedhed og anderledeshed, så brugte jeg et meget progressivt sprog, som inkluderede at sige, at jeg er ikke bare dansker, jeg er dansker som alle andre.
4: Og hvor kom det sprog fra?
6: Jamen, i tidsånden, skulle jeg til at sige. Det lå meget naturligt. Jeg voksede op i min tid i gymnasietiden og i virkeligheden folkeskoletiden, men op igennem min opvækst, der har vi jo på mange måder været præget af det kulturradikale sprog. Åbne grænser, åben immigration, verden er en landsby, kulturrelativisme. Og derfor så faldt det mig lidt naturligt at bruge det sprog. Men i bagspejlet så er jeg begyndt at omfavne lidt mere, at vi behøver måske ikke alle sammen males i den samme pensel. Og at anderledes ikke betyder skidt eller værre. Og jeg tror faktisk, det er mere værdigt at sige det, end at gøre det, som mange gør, når danskere, især her for tiden, begynder at udtrykke en form for ængstelighed over deres land i forandring. Og så sige, nej, prøv at høre, det der, det er bare racisme, det er intolerance. Jeg tror, vi skal prøve at falde lidt ned, alle sammen. Det er faktisk mit kald, at bare slappe lidt af.
4: Ja. Og når du så bringer det her med blod og jord med ind i den her debat, som andre, især på den yderste højrefløj, har bragt ind, så siger du, at det handler for dig også om, at du er af palæstinensisk oprindelse, og for palæstinenserne er netop spørgsmålet om jord og blod vigtigt.
6: Ja, der er en lille vigtig ting her med blod. Jeg bruger nok blod lidt anderledes, end folk ude på det ydre højre gør. For mig handler det ikke om racerenhed. Det handler ikke om at bruge blodet som noget, der skal differentiere os, eller for den sags skyld sige, at nogen er mere overlegne end andre. Når jeg bruger blod, så bruger jeg det faktisk mere for at snakke om slægt og forfædre. Det er jo det, vi får, altså nedarvet. Det er det, det handler om for mig. Der har jeg lært i min palæstinensiske fortælling, at forfædre, slægtsbånd, kulturarv, kulturel kontinuitet betyder rigtig meget. Det er ikke det vigtigste i verden. Din etnicitet, det er ikke det, jeg vokser op med. At etnicitet er det vigtigste. Men det er heller ikke ubetydeligt. Fordi man må bare erkende, for mange mennesker, så giver det mening. Man finder mening i at tilhøre et fællesskab. Noget af det kan være et lokalt fællesskab, men noget andet kan også være et nationalt fællesskab. Og den form for kulturel kontinuitet er en, jeg vokser op med. Så hvis jeg skal være logisk stringent, så skal jeg ikke fare op, når en dansker også har lyst til at finde et tilhørsforhold i sin nationale identitet.
4: Så du synes, at at der var noget mærkeligt i, at du på den ene side brugte et kulturradikalt sprog, som du siger, om din egen danskhed, men ikke ville bruge det samme i forhold til palæstinensernes sag?
6: Ja, fordi så skulle jeg sige, at enhver kan blive palæstinenser, basically. Og så igen, altså for mig, der er ting, der er vigtigere, men jeg må bare også være konsistent. Og jeg synes, den her debat mangler både noget ærlighed, noget logisk konsistenthed, og at faktisk høre den frustration, som mange unge især går med for tiden. Og det er, at de føler sig udskammet det sekund, de taler om deres nationale tilhørsforhold. Og så skal alt være tilløb til fascisme eller racisme. Det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det kan blive det, men det behøver ikke at være det som udgangspunkt.
0: Men vil det så sige, når du hører det klip, så han lige spillede med Rasmus Munk Søndergaard i Deadline, der siger, at det er en dansk værdi, man er mere dansker, hvis man kan tåle mælk, at det giver mening for dig?
6: Jeg prøver at gøre alle ret her, både i mit indlæg og i hele processen. Hvis jeg skal gøre ham ret, så hører jeg ham ikke nødvendigvis sige, at hvis du ikke kan tåle mælk, så bliver du ikke dansker nok. Jeg hører ham sige, at der er alle mulige ting, der har gjort Danmark til et folk historisk, blandt andet mælketolerance. Jeg er faktisk laktoseintolerant, så jeg...
0: så anyway, der kan du bare se.
6: Ja, der kan du bare se. Ikke? Men nej, jeg hører... Der, hvor jeg er uenig med det ydre højre, det er, hvis man bruger mit argument, og det kan man ikke, det vil jeg gerne gøre klart, man kan ikke bruge mit argument til at kalde til en etnisk nationalisme. Det er ikke mit argument. Jeg kalder til, en kulturel ængstelighed skal blive hørt og set for, hvad den er. Jeg kalder til, at folk gerne må finde en ro i deres nationale tilhørsforhold. Men når du gør det til nationalisme, som ofte er et tilløb til at bruge det politisk for at sige, om nogen de ikke er velkomne, rent historisk har det også været tilfældet med nationalismen, det har lagt til grund for mere splittelse end forenelse. Og det er ikke mit kald.
4: Mm. Ja, du kalder det paradoksalt, når venstrefløjen gerne hylder andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold, men at de så reagerer langt hårdere, når danskere taler om deres egen danskhed. Men kan man ikke sige, at der er meget langt fra dit eget folks historie, altså fordrivelsen af palæstinenserne i 1948, til at vi i Danmark tager imod nogle 100.000 indvandrere fra muslimske lande?
6: Der er kæmpe forskel. Det skriver jeg også i kronikken, at nogle af de primære og største forskelle, det er for den palæstinensiske fortælling, for den palæstinensiske situation, der er der tale om en reel fordrivelse, en reel overtagelse af jord, ved magt, ved vold. Der er ægte fordrivelse, der er ægte forsøg på befolkningsudskifte. For dele af det ydre højre, så er det her stadigvæk en teoretisk øvelse. Det er fremskrivninger, det er, hvor man taler om, hvad kan der ske, hvis ikke vi ændrer noget nu i fremtiden, og stiller nogle scenarier op der. Så det er derfor, jeg siger, at for mig handler det ikke om at sammenligne situationerne, fordi de er vidt forskellige. For mig handler det om, at jeg lærte som i diasporen, som efterkommer palæstinenser, at kulturel kontinuitet betyder noget. Og jeg hører en ængstelighed hos blandt andet folk, der lader sig motivere eller inspirere det ydre højre, at de har noget lignende. Den en kulturel ængstelighed, som jeg synes, vi skal blive bedre til at se for, hvad den er.
4: Udlændingedebatten har jo fyldt meget de seneste årtier herhjemme. Tidligere handlede den måske mere om, hvor mange flygtninger og indvandrere vi kunne tage imod her i Danmark. Det har også handlet om dem, der er her, at de skal have arbejde, de skal overholde loven, tage danskhed til sig, blive integreret osv. Nu har vi så den her debat om, at det danske også findes i blod og gener. Forleden var historiker og den borgerlige debattør Christian Egander Skov i Genstart, og den her debat om blod gør ham bekymret.
8: Jeg er oprigtigt bekymret for, at den her håndfaste etniske måde at tale om det danske på og tale om identitet på, at den vil få os til at forskanse os i vores etniske identiteter. Og der står vi ved en skillevej, fordi at, vi er nødt til at gøre op med os selv, om det er den vej, vi vil gå, eller om vi tværtimod skal stå fast på en opfattelse af folket og det folkelige, hvor man faktisk gennem vilje til samhørighed kan blive en del af det folk, som er det bærende, både i den danske nationalstat og i det danske folkestyre.
4: Ja, hvad siger du til den bekymring her? Altså, man skal se på viljen til at være en del af det danske folk, i stedet for at fokusere på en fremmedhed, på blod, genetiske forskelle, som jo gør, at man aldrig kan blive dansker.
6: Jeg har respekt for det, som Christian gør her, fordi han prøver at løfte blikket til noget større, der kan forene os på tværs. Så på den måde har jeg respekt for det. Jeg er sådan set ikke uenig i det, som Christian siger. Det, jeg bare prøver at gøre her, det er at sige, der har været en meningsmåling forleden. 50% af danskerne, de er enten helt enige eller overvejende enige i, at muslimer skal deporteres. Og jeg prøver bare at spørge, siger vi så 50% af danskerne er glødende racister? Det har jeg svært ved at sige. Hvad er det så? Så betyder det, at der er en ængstelighed i kulturen, som vi er nødt til at tage seriøst. Der er mange, der oplever deres land i forandring. Og jeg er bange for, at hvis ikke der er nogen, der stiller sig op og ser den ængstelighed, og til gengæld kanaliserer den ind i noget konstruktivt, men ser den først og fremmest, at det ydre højre vil stige, og det her det vil forøges, Så jeg er enig med Christian i, at der er noget, der betyder noget, der er større end etnicitet. Som muslim tror jeg på, at der er noget meget større, der betyder ting andet end at være etnisk af en eller anden afstamning.
4: Men pointen her fra Christian Eganderskov, det er jo, at hvis vi tager sådan noget som genetikken, så betyder det, at vi altid vil være fremmede for hinanden. Der er aldrig nogen, der vil kunne komme over den barriere at blive dansk, og dermed vil vi leve opdelt, hvor en del af befolkningen altid vil være i fare for at blive remigreret eller sendt ud, fordi de aldrig nogensinde bliver rigtig danske.
6: Hvis det er den overbevisning, der ender med at vinde, ja, det er rigtigt. Jeg tror bare ikke, vi er der endnu. Og det er derfor, jeg siger, hvis du oversætter det her til en overlegenhedsideologi om hvem der er ren, hvem der ikke er ren, hvem der er rigtig, hvem der skal høre til, der slutter min enighed med højrefløjen brat. Det er ikke det, som... Jeg er fuldstændig uenig i den del. Men jeg siger bare, der er nogle mennesker, der finder mening i at tilhøre noget. Og slægtsbånd, hvor det er et faktum, at slægt betyder noget, og kulturarv og kontinuitet. Og det siger jeg bare, det kan man godt føle og tænke, uden at blive kaldt fascist, eller uden at blive kaldt racist. Og jeg synes, vi skal blive bedre til at sige den del.
0: Hvor langt skal en slægt i Danmark så gå tilbage i dine øjne, før man er i gåsøjne rigtig dansk?
6: Det er også det, der gør den her debat så svær. For der er så mange nuancer. For hvis du går længe nok tilbage, så er der jo ikke reelt noget folkeslag i verden, som er helt rent. Og det er jeg helt klar over. Men det betyder bare noget også, at du har måske 6 forfædre tilbage. Der er en, der har kæmpet i et vigtigt slag for Danmarks fremtid. Der er en, der har bygget den lokale kirke. Der er en, som har haft en betydning for sit lokalsamfund. Det er okay, at du finder en form for glæde i det, og du gerne vil sådan... Lad dig motivere det og skilte lidt med det. Det er okay. Og det er derfor, jeg bare siger, at hvis alt bliver en smeltedeal, sådan en amerikansk version af det, så tror jeg, at... Jeg tror bare, for det første ikke, det giver mening for Danmark. For det andet, så tror jeg også bare, at der er mange, der vil føle, at hvorfor må alle andre folkeslag gerne gøre det der? Men når danskeren gør det, så er det forbudt.
4: Men bare helt kort, hvor placerer det så dig selv? Altså, du er vokset op med dansk børnetv. Du har set mere Matador end de fleste andre. Bliver du nogensinde dansk?
6: Måske, ja. Som jeg også sagde i starten, jeg føler mig dansk i mit tilhørsforhold, i mine vaner, i min måde at tænke og snakke på, og jeg har lært at elske Danmark. Så jo, måske. For nu, så har jeg også bare, jeg har det okay med at sige, at jeg også har noget andet. Jeg er også på den måde anderledes. Jeg har også et palæstinensisk baggrund. Jeg er også muslim med værdier, som ikke altid flugter med majoritetsværdierne. Og jeg tror, at vi skal blive bedre til at omfavne ægte forskellighed, frem for den der globalisme-fortælling der, hvor alt skal ligne det samme, før det er okay.
4: Tak, Omar Al-Khatib, for at komme ind til os.
6: Selv tak.
4: Altså debattør, foredragsholder og tidligere redaktør på radioprogrammet Det Muslimer Taler Om på 24/7.
0: De gamle Apple-høretelefoner med ledninger, de har gjort et comeback, i hvert fald hvis man skal tro Instagram-profilen Wired It Girls, en profil, der er dedikeret til at hylde, citat, hotte piger med ledninger i øret, de praktiske trendsetter. Og tallene, ja, de støtter op om den her trend, fordi salget af høretelefoner med ledning er faktisk steget 20% de første 6 uger af i år. Det viser en analyse fra firmaet Sikana, som er et amerikansk markedsundersøgelsesvirksomhed. Velkommen til, Bodil Skovgaard Nielsen.
9: Tak skal
0: du have. Du er journalist og litteraturanmelder på Information. Altså, de er jo rimelig upraktiske, de her ledningshøretelefoner. Man skal være forsigtig med at putte dem i lommen, fordi de har det med at rulle sig sammen til en garnnøgle på ingen tid, og de hænger fast i alt muligt. Så hvorfor har de fået comeback?
9: Jamen, det er der mange årsager til. Nu siger du, de er upraktiske. Har du nogensinde prøvet at ikke at kunne connecte dine Bluetooth-høretelefoner, eller have en af dem trillende ud af øret og ned
0: hver gang min mand tager sine på, så connecter den til
9: præcis,
0: min telefon.
9: Præcis. Man kan ikke tale igennem dem, man mister dem, så skal de oplades, så går batteriet i stykker. Og lidt ligesom den gamle 310 Nokia-telefon, 3310, så er det her et stykke teknologi, som faktisk holder relativt godt. Vi kan have den der idé om, at den teknologiske udvikling altid går fremad, men nogle gange har vi faktisk været bedre på et tidligere stadie. Det er der jo noget i, men der er jo også ligesom alt muligt andet noget mere kulturelt på spil, tror jeg, i de her høretelefoner, som handler om, at de også ligesom er noget besvær og noget taktilt, noget ægte, noget du skal ned i lommen og grave frem. for at lytte til noget. Du skal ligesom gøre det aktivt, og du er connected til dit device, når du skal det. Som vi jo ellers i sådan en, du ved, friktionsløs verden, hvor man kan swipe fra det ene og det andet, hvor voldbud kan stille maden uden for din dør, uden at du behøver at åbne. Er der også noget lækkert vel? Og så kan man sige, når du går rundt med sådan et sæt høretelefoner i, så kan folk jo også se, hov, hende der eller ham der, han lytter faktisk til musik.
0: Det er faktisk meget smart, ikke? Også hvis man går i en samtale. Men vi har set mange andre ting. Du siger, det er sådan en del af en trend. Altså, der er også det gamle digitale kamera, altså, ja, som ikke er indbygget i telefonen, har fået en revival. Er det sådan en gang nuller nostalgi, der gør sig gældende?
9: Jamen, det er det jo til dels. Der er sådan en popstjerne, som den amerikanske Addison Rae, hvis hit headphones on, der hun simpelthen, altså høretelefoner, de gamle slags i, ikke? Og hun spiller enormt meget på sådan noget Britney Spears nostalgi, altså før sammenbruddet med Britney
0: Spears. Lad os lige prøve at høre, det er stort på TikTok, det her nummer. Hov, nu røg det ud igen. Nu skal jeg lige prøve. Fortæl du bare videre, så prøver jeg lige at
9: Men man kan også sige, at der er jo noget med tiden i nullerne, som på en måde virker mere uskyldig end i dag. Det var en tid før sociale medier og teknologi overtog os, ikke? Før vi fik misinformation, før alle blev isoleret i deres egne lejligheder.
0: Det er nummeret, det her, du taler om, altså, som hedder Headphones On, og i musikvideoen, der står Addison Rae også med de her ledningshøretelefoner. Hvad er forklaringen?
9: Jamen, altså, der er lidt noget der er også en forbindelse til, tror jeg, cigarettens genkomst, ikke? Det er noget taktil, det er noget, du rører ved, det er noget, du har i hånden. Og så kan man også bare sige, den moderne teknologi, vi får i dag, de nyeste teknologiske landvindinger, det tror jeg altså ikke er, fordi de er specielt forbundet med sex appeal. Der er altså ikke nogen, der har lyst til at gå med Mark Zuckerbergs metaglasses, eller har lyst til, at Elon Musks nye landvindinger er særlig sexet. Det her gamle, hvor du ved, kvaliteten på digitalkamera, det er lidt grynet, det er lidt besværligt, hvor alle ikke havde lært at pose helt perfekt, hvor noget godt måtte give modstand, det er der en... Så kan man selvfølgelig altid sige alt muligt andet om nullerne, men det er der en vis nostalgi om omkring, ikke?
0: Mm, så er man blevet gammel nok til, at der er nuller nostalgi. Ja, tak, Bodil Skovgaard Nielsen, journalist og litteraturanmelder på Information, for at komme forbi.
9: Selv tak.
4: Det var 2 timer med god gammeldags dampradio, leveret her fra Statsradiofonien. Er der noget mere nostalgisk og moderne på en gang end det?
0: Det skulle lige være, hvis man hører dem i sådan et headset med ledninger.
4: Jamen, så bliver det virkelig old school. Man kan også bare tænde for radioen derhjemme, ikke?
0: Ja, med håndsving.
4: Det vil være 80-agtigt. Det var Nikolaj Sander, der satte det hele sammen. Her i studiet, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen. Nu er klokken 18.
10: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme, og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkepartis Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at Rigspolitichef Torkel Fode stopper.
11: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
10: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
12: Det her, det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolene, hos kriminalforsorgen.
10: Chefen for Rigspolitiet, Torkel Fode, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Kommerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
10: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
5: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
10: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
13: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
10: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
13: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
10: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
13: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de ventes at blive større i løbet af ugen. Fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
10: Lød det fra vores korrespondent Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Torpegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regnhister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
14: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med dagens P1-debat, der tidligere i dag handlede om Afghanistan. For en Afghanistan-veteran kalder det kujonagtigt, at de politikere, der sendte danske soldater i krig, nu får mulighed for at skrive sig selv ud af historien. Ja, kritikken er hård, efter at politikere nu får mulighed for at være anonyme i dele af udredningen efter krigen i Afghanistan. Så løber politikerne fra ansvaret. Skal offentligheden have fuld indsigt i en krig, der kostede 44 danske soldater livet, eller er der behov for lukkethed, når det handler om krig og sikkerhedspolitik? Ja, de og flere spørgsmål bliver altså stillet i dagens P1-debat.
15: Løber du og andre politikere fra ansvaret for Afghanistan-krigen, Karsten Hønge?
16: Altså, SF gør i hvert fald ikke. Vi har været imod den krig næsten lige fra starten af. Lige de første angreb dengang synes vi, okay, resten af tiden har vi været imod, og vi går ind for åbenhed om det. Politikerne skal stå til ansvar for de beslutninger, de har taget.

0: En Afghanistan-veteran kalder det kujonagtigt, at de politikere, der sendte danske soldater i krig, nu får mulighed for at skrive sig selv ud af historien. En anden tidligere soldat vil levere sin fortjenstmedalje retur. Du lytter til PET Debat, og i dag der har vi fokus på krigen i Afghanistan, udredningen, soldaterne og alle vi andre. Må vi få at vide, hvad der blev besluttet i 20 år, i de 20 år Danmark var med i ørkenlandet, eller er der noget, vi ikke må vide? Kritikken er hård efter, at danske politikere nu får mulighed for at være anonyme i dele af udredningen efter Afghanistan-krigen. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg spørger i dag, løber politikerne fra ansvaret? Er der for meget tys-tys om krigen, der blandt andet kostede 44 danske soldater livet? Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Er du soldat, og har du været udsendt til Afghanistan? Føler du, at politikerne tager ansvar for de beslutninger, der sendte dig og andre soldater i krig? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms til 12 12. Du skriver P1, du laver et mellemrum, og så din besked. Og i dag kan du møde Morten, tidligere soldat, har været i Afghanistan. Hej Morten.
1: Hej.
0: Martin, også Afghanistan-veteran og har lavet tv-dokumentar.
2: Goddag.
0: Goddag, Martin. Trine fra Enhedslisten kommer løbende lidt senere. Så har vi Carsten fra SF, og så har vi Christian fra Venstre. Og lidt senere får vi også besøg af Jeppe fra Socialdemokratiet, som også er tidligere udenrigsminister. Lad os starte hos dig i Thy, Morten Kromann.
1: Ja.
0: Ja, velkommen til PET Debat. Tidligere soldat, udsendt til Afghanistan. Lad mig lige starte med at spille det her klip for dig og alle andre.
3: Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militær bistand i Afghanistan. Det betyder, at Danmark sender soldater og fly til Afghanistan her i begyndelsen af det nye år. Jeg er stolt over, at Danmark kan yde en indsats. Og til jer, der skal afsted, siger jeg, vi tænker på jer. Vi er taknemmelige over, at I på den måde gør en indsats for jeres land og for frihed og fred i verden.
0: Anders Fogh Rasmussen, daværende statsminister, der altså her annoncerede Danmarks indsats i Afghanistan. Det var nytårstalen, og året var 2002. Morten Kromann, hvornår var du i Afghanistan?
1: Jamen, jeg har faktisk været i Afghanistan flere gange, startende i 2008, og så frem til 2013 havde jeg 4 udsendelser. Og så flyttede jeg faktisk tilbage til Afghanistan og arbejdede for Røde Kors i en periode derefter. Så det har fyldt ret meget i mit liv.
0: Ja, det har fyldt ret meget i dit liv. Hvad var dine opgaver som soldat?
1: Jeg har primært beskæftiget mig med træning af afghansk politi og militær, men jeg har også fungeret som efterretningsofficer. Jeg er uddannet sprogofficer og taler derfor Pashto, har været bindeled til afghanerne.
0: Nu har du så, Morten Kromann, i flere omgange kritiseret de ansvarlige politikere, statsministre, udenrigsministre, forsvarsministre og politikere i Folketinget, blandt andet fra Udenrigspolitisk Nævn, som stod bag beslutningen om Danmarks bidrag til krigen i Afghanistan. Og kritikken går på, at de nu løber fra ansvaret, som du siger. Din kritik kommer efter, at det er blevet muligt for politikere at vælge at være anonyme i dele af Afghanistan-udredningen. Hvorfor synes du, de løber fra ansvaret for krigen, Morten Kromann?
1: Ja, men det er rigtigt. Jeg har vist fået lagt mig ud med snart sagt alle politikerne, men jeg sidder med den helt klare fornemmelse, at krig, det er den ultimative beslutning, vores politikere kan tage, og det ultimative ansvar, der ligger på deres skuldre. Derfor er det også særligt vigtigt, at man lige præcis på det her spørgsmål kan stå til ansvar. Og jeg skal starte med at sige, jeg mener ikke ansvar i den form, at der er nogen, der skal slås i hovedet, eller nogen, der skal straffes på den måde. Det handler om at stå ved de beslutninger, man har været med til at tage, når man gør noget så indgribende som at gå i krig.
0: Og hvorfor er det så vigtigt magtpåliggende for dig, det her?
1: Jamen, man kan sige, det er jo for mig som den enkelte veteran et spørgsmål om, at lige nu, der bærer jeg et tungt ansvar på skuldrene for noget af det, jeg har været med til i Afghanistan, og jeg har et behov for, at der er nogen, der tager det ansvar på sig og siger, at det ligger hos os. Men jeg synes også, det er en bredere diskussion, der må handle med, om forhold mellem danskerne og politikerne. Den politiske grund er lukket. Man behandler selv spørgsmålet om åbenhed, bliver behandlet lukket. Der er ikke nogen, der har lyst til at stille op og sige noget. I hvert fald ikke Søren Gade, Morten Messerschmidt eller Leif Lahn Jensen, der var med til at tage beslutningen i præsidiet.
0: Altså i præsidiet i Folketinget?
1: Ja, lige præcis. I torsdags, da man besluttede den her citatordning.
0: Ja, altså det her med, at det er op til den enkelte politiker om vedkommende vil tale åbent om beslutninger og udtalelser i forbindelse med Afghanistan-krigen, eller om den enkelte ønsker at være anonym.
1: Ja.
0: Ja. Hvad er det, du bærer på, Morten Kromann? Hvad er det for et ansvar, du bærer på, som du gerne vil have, at politikerne også tager?
1: Jamen, jeg har jo været afsted i en periode, hvor målene i Afghanistan lige så stille ændrede sig fra et spørgsmål om at nedkæmpe Al-Qaida og Taliban til at prøve at forsøge, om man kunne få et demokrati ud af Afghanistan. Og som soldat, så har man jo nogle ultimative opgaver, som blandt andet handler om at slå andre folk ihjel, fordi man mener, at den politik og den ideologi, man selv med i yderste konsekvens. Og det ansvar skal ikke ligge på den enkelte soldat. Den legitimitet, den skal komme fra politikerne, og den er nødt til at komme, kan man sige, uden forbehold. Man er nødt til som politiker at stå ved det, når man har taget beslutningerne.
0: Og din telefon faldt lige lidt ud, men det du siger, det er det handler om for dig, at du var afsted på et tidspunkt, hvor I også var i reelle kamphandlinger og skulle slå ihjel, og det ansvar opfordrer du politikerne til at tage på sig?
1: Ja, det skal ikke ligge på den enkelte soldat. Det må politikerne uden forbehold tage på sig og sige, det var os, der tog beslutningerne om, I er ude, og det står vi ved. Selvfølgelig gør vi det.
0: Siger Morten Kromann, tidligere soldat udsendt til Afghanistan med os fra Thy i det nordjyske. Hæng på, Morten Kromann. Og til alle jer, der lytter med, ring på 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Jeg spørger i dag dig, der lytter med. Har du været soldat, og har du været udsendt til Afghanistan, eller har nogen af dine pårørende? Oplever du, at politikerne tager ansvar for de beslutninger, der gjorde, at du eller dine blev sendt i krig? 70 21 19 19 ringer du på, eller du sender en sms 12 12 til P1. Christian Friis Bak, velkommen til P1 Debat.
2: Tak for det.
0: Venstremand, tidligere indtil folketingsvalget sad du jo som formand for udenrigspolitisk nævn på Christiansborg. Løber I politikere fra jeres ansvar, når vi taler krigen i Afghanistan?
2: Altså lad mig starte med at sige, at jeg er 100% enig med Morten Kromann. Vi skal stå til ansvar for de beslutninger, der blev taget. Og det har jeg en klar forventning om, at alle de politikere, der deltog i de beslutninger, gør. Og hvis ikke de gør det, så vil det også, så vil jeg være den første til at stå klar med kritik. Men jeg overtog jo en umulig sag, fordi vi har givet de forskere adgang til et helt fortroligt udvalg, nemlig udenrigspolitisk nævn.
0: Og hvilke forskere var det, I gav adgang til
2: dem, der skal lave den her Afghanistan-udredning, som skal beskrive beslutningsforløbet. Og der lavede man et kommissorium, hvor man sagde, I får adgang til at læse det hele. Man skrev ikke, om de måtte citere eller ikke citere. Man skrev, at hvis de ville citere, så skulle der indhentes et tilsagn fra de respektive myndigheder, det vil så sige fra Folketinget. Den opgave overtog jeg. Og da jeg overtog den, der var der entydigt et endda stort flertal i Folketinget og i udenrigspolitisk nævn, som sagde, at vi kan ikke åbne for, at man bare slipper citater fri fra udenrigspolitisk nævn. Alle har jo fået påbud om, at det var fortroligt, strengt fortroligt, man kan komme i fængsel, hvis man citerer, hvad der er foregået og hvad andre har sagt. Så vi kan ikke tillade, at det her det bare bliver brugt. Og der var man klar til at lukke ned for det. Så foreslog jeg, at vi, fordi jeg havde skrevet en tidligere historisk udredning, hvor vi brugte det princip, hvis man nu indhenter tilsagn fra det enkelte medlem af nævnet, om de vil tillade, at deres navn kommer på citatet, så kan vi jo løse det her. Og det kompromis forhandlede jeg gennem længere tid, og det lykkedes. Og lad mig lige understrege, al informationen bliver dermed stillet til rådighed for forskerne. Det eneste udestående, det er, om man vil have sit navn stående på et bestemt citat. Det kan man få lov til at sige nej til. Hvis der er nogen, der gør det, så vil jeg kritisere det, og så vil jeg sige, at det synes jeg ikke er okay. Jeg synes, man skal stå ved det. Men man kan jo ikke ophæve fortrolighed med tilbagevirkende kraft. Jeg kan jo ikke sige, at et møde, der er foregået for få år siden i 2021-2022, lige pludselig ikke er fortroligt mere, fordi alle, der sad i lokalet, blev lovet, at det var fortroligt, hvad de sagde.
0: Bare lige til almindelig oplysning, så var det tilbage, som du også er inde på, Christian Friis Bach, tilbage i 2021, at Folketinget bad DIS lave en uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan fra 2001 til 2021. Og formålet er altså at skabe indsigter og læring til brug for fremtidige danske indsatser. Christian Friis Bach, hvordan kan vi lære noget, hvis politikerne, ministerne gennem tiden kan få lov at være anonyme eller skrive sig selv ud af historien?
2: Jamen, for dem, der havde ansvaret, vil de jo fremgå. Hvis der for eksempel er en minister, der siger, at jeg vil ikke have mit navn på, så vil der jo stadigvæk stå, at regeringen fremførte nogle argumenter for eksempel at flytte nogle tropper eller udsende nogle kampvogne eller overlevere nogle fanger, nogle af de følsomme spørgsmål. Det vil jo stadigvæk ikke være tvivl om, at det er en regering, der vil bære ansvaret. Og som sagt, informationen bliver stillet til rådighed. Og vi går endda længere, end man gjorde for eksempel i Norge. I Norge sagde man, at der må ikke citeres fra de her udenrigspolitiske udvalg. Det må der ikke. I Danmark siger, at det må vi gerne. Men vi kan jo ikke bare sige, at hvis man sagde noget i et fortroligt rum, så er det, nu er det ikke fortroligt mere. Så vil vi ødelægge det nævn, som Carsten Hønge nu står i spidsen for, som er helt afgørende for, at vi kan lufte vores bekymringer, for at vi kan diskutere

0: Og det ved Karsten Hønge, jeg har jo haft møde med ham, hvor jeg netop sagde også til alle møderne, det er veteranerne, jeg synes, vi skal tænke på.
1: Og nu taler du til Karsten Hønge fra SF, som nu har overtaget din plads og sidder som formand for Udenrigspolitisk Nævn.
0: Og som har godkendt det kompromis, vi har lavet med, at vi spørger individuelt, og vi har en klar forventning om, at alle siger ja, men vi bliver nødt til at gøre det på den måde, fordi man kan ikke bare åbne et fortroligt rum.
1: Men Christian Friisbak, hvad kan man bruge en redegørelse fra en 20 år lang krigsindsats til, hvis nogen af de meget relevante ministre og politikere kan være anonyme eller vælge ikke at optræde med beslutninger, overvejelser osv.?
0: Ja, det har man jo kunne bruge i Norge, altså, hvor man gjorde det samme. Men som sagt, jeg har da en forventning, og vi har jo hørt en stribe ministre allerede har været ude at sige, I må gerne citere mig. Så der er jo allerede, der er faktisk ikke nogen, der har sagt nej. Der er nogen, der ikke har udtalt sig endnu, fordi de har først lige fået citaterne til gennemsyn. Men jeg har en forventning om, at alle siger ja, så får vi en udredning, som er langt mere åben end det, man har set i Norge. Og den i Norge kunne man jo godt bruge. Vi kan også bruge den danske.
1: Vil du selv sige ja?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har det bare, det problem, som jeg selvfølgelig er en anelse fornærmet over, at jeg bliver ikke citeret. Jeg var ellers minister i perioden. Jeg synes, jeg sagde nogle rigtig kloge ting i Udenrigspolitisk Nævn, men der er ikke nogen, der har lyst til at citere det. Men hvis der havde været et citat for mig, ja, selvfølgelig. Og jeg vil sige alt. Altså, jeg kom gang til at sige, at jeg var åbenhedsfanatiker, og det er jeg stadigvæk.
1: Bare ikke lige den her situation?
0: Jo, fordi jeg vil have den her udredning ud.
1: Men hvordan er det åbenhed, at man kan være anonym eller blive udladt af en redegørelse?
0: Hvis du sidder i en fortrolig samtale herude med en tillidsrepræsentant, du ved, det er en fortrolig samtale, vil du acceptere, at der er nogen, der få år efter tager en beslutning om, at det
1: nu ikke handler det her mere om 20 års krig.
0: Ja, og det er alvorligt, men det handler også om, at du har et nævn, der skal kunne fungere.
1: Okay.
0: Og hvis vi bare ophæver fortroligheden få år efter, så vil der folk holde op med at sige noget i nævnet. Det er det første, der vil ske. Det næste, det der vil ske, det er, at folk holder op med at møde op i nævnet, fordi så sker der ikke noget interessant. Og det tredje, der vil ske, det er, at så går man over i Udenrigsministeriet til en fortrolig samtale derovre i stedet for, okay, hvor der ikke kan blive lækket. Det er det, der vil ske, og derfor skal vi passe godt på det her. Den demokratiske instans, som kontrollerer Danmarks deltagelse i krig. For det er afgørende vigtigt, at politikerne får indsigt i det.
1: Siger Christian Friisbak, venstremand og tidligere formand for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget. Morten Kromann, tilbage til dig, Thy, tidligere soldat. Du har været i Afghanistan flere gange. Hvad er det, du tror, vi ikke får at vide, som er så vigtigt?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo det, der er hele pointen, at hvis ting bliver taget ud, så får vi det ikke at vide. Jeg bemærker, at Christian Friisbak siger, at han er klar til at kritisere, hvis nogen ikke vil stå frem. Men vi får ikke at vide, hvem det er, der ikke vil stå frem. Hvis ikke Christian Friisbak selv i dag havde fortalt, jeg er ikke citeret, og det er derfor, jeg ikke er i udredningen, så ville vi ikke vide det. Jeg hørte jo klippet med Anders Fogh til at starte med, at jeg tror ikke, der er særlig mange danskere, der er i tvivl rigtig beslutning at gå ind i Afghanistan efter angrebene i USA 11. september. Men beslutninger som, hvorfor vi endte i Helmand-provinsen i Afghanistan i 2006, eller som Friisbak siger, spørgsmål om fanger og udlevering, jamen det er helt centrale beslutninger, som har haft vidtrækkende konsekvenser, som jeg selvfølgelig mener, at man må stå på mål for som politiker. Også med navns nævnelse. Jeg synes, det er værd at bemærke, at et tidligere medlem af nævnet, også tidligere minister, Holger K. Nielsen, siger, jeg har siddet i det udenrigspolitiske nævn i cirka 25 år, og jeg har aldrig fået et løfte om fortrolighed. Jeg har fået et pålæg om at respektere den fortrolighed, der er hjemlet i nævnsloven.
1: Okay.
2: Altså, det handler ikke om at beskytte den enkelte politiker, men oplysningerne, som regeringen skal kunne fremlægge, fuldstændig som Friisbak siger, skal kunne fremlægge, uden at nævnsmedlemmerne går ud og lægger noget.
1: Og her taler du om Holger K. Nielsen, SF'eren, som også sad som minister i en periode. Christian Friisbak, skjuler I politikere noget vigtig information om krigen i Afghanistan, som vi ikke får at vide, hverken soldaterne eller befolkningen, når I tillader anonymitet?
0: Nej. For informationen bliver stillet til rådighed. Forskerne kan bruge det til at skrive udredningen. Det er i sig selv at gå meget langt i den nævn, hvor man som sagt kommer i fængsel.
1: Så I skjuler ikke noget?
0: Nej, der bliver ikke skjult noget. Ja, altså, der er jo en sikkerhedsklæring.
1: Kan du vide det, når der er anonymitet?
0: Der er sket en sikkerhedsklæring fra Udenrigsministeriet, da de sendte over til Folketinget. Der ved jeg jo ikke, hvad der er sket. Der kan være, der er ting, der ikke er kommet med der, på grund af hensynet til andre magter eller Danmarks sikkerhedspolitiske interesser. Og det er jo en beslutning, man har taget i Udenrigsministeriet. Men jeg kan sige, at det materiale, jeg fik, og som jeg har

0: læst, og jeg skulle tage stilling til, hvordan vi kunne håndtere, det bliver stillet til rådighed. Fuldt og usensureret for de her forskere. Så spørgsmålet er bare, om man vil have sit navn på. Men der er to hensyn her. Det ene er, at man skal kunne bevare det her med, at man kan nogle gange måske også stille et dumt spørgsmål, eller sige noget, som man bagefter ikke mener. Er det fair, at man får lov til lige at tage stilling til det, når man ved, at det foregik i et fortroligt rum? Ja, det synes jeg. Det andet er selvfølgelig, hvis man siger noget, og som forskerne ønsker at citere, der afslører, hvad andre har sagt. Hvis man for eksempel siger, ministeren har jo lige sagt det her, og jeg er uenig, så afslører man, hvad andre har sagt. Det er faktisk i strid med nævnsloven, og det kan man sådan set principielt komme i fængsel for. Og det vil ens kollegaer også blive sure over. Så der er jo et hensyn her. Og derfor har vi valgt den her stilfærdige procedure med, at vi spørger folk, og jeg har en klar forventning om, at alle, i hvert fald, det håber jeg, og det vil jeg presse på for, siger ja. Men så har vi løst den gordiske knude, det var, at vi stod med en udredning, som ikke ville komme ud, fordi at der var folk, der ville blokere for den, for ellers ville vi ødelægge fortroligheden i nævnet med tilbagevirkende kraften der.
1: Så vidt Christian Friis Bak fra Venstre, og så står ved siden af dig, Christian Friis Bak, Martin Tarm Andersen, velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Også tidligere udsendt soldat til Afghanistan, og så har du også været med til at lave tv-dokumentar. Du var officer og havde ansvar, var det for 35 mand?
2: Det går ind.
1: Ja, og det var tilbage i 2010. Hvad var opgaven dengang, Martin?
2: Jeg havde flere opgaver. En af dem var, at jeg skulle træne og monitorere og gå på patrulje med det afghanske politi. Jeg skulle også lave en masse eskortvirksomhed og være sammen med de her politifolk i kampopgaver også.
1: Okay, og når du hører om den beslutning, der er truffet nu, om at man, hvis man på en eller anden måde har siddet som minister eller politiker og været med til at træffe vigtige beslutninger om krigsindsatsen i Afghanistan, Danmarks bidrag, udsendelse af soldater, at man nu har mulighed for at være anonym og blive, på den måde blive skrevet ud af historien. Hvad tænker du så om det?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg som udførende leder af de beslutninger jo stod i høj grad til ansvar for, hvordan jeg førte krigen på jorden. Faktisk er flere af mine kollegaer blevet, eller i hvert fald været tiltalt, og i nogle tilfælde også dømt for handlinger, de har begået i krigen. Og jeg personligt føler også, at jeg står 100% til ansvar for den indsats, der er leveret. Og jeg er også, som Anders Fogh sagde, stolt af den indsats og stolt af mine kollegaers indsats. Så jeg synes jo, det er enormt kujonagtigt, at man som politiker ikke vil stå til ansvar for de beslutninger, man har truffet, som har sendt mig derud. I øvrigt, så synes jeg jo, ansvaret er jo entydigt placeret. Altså, der har været en statsminister, der har været flere forskellige regeringer, der har været folketingsmedlemmer, så har der jo været en dansk befolkning, som har som jo bakket op om krigen i ret store tal endda i største i den her krig. Alle de mennesker til sammen, inklusive soldaterne på jorden, som jo var der frivilligt, har jo ansvaret for det, der skete. Og hvis der er noget, man ikke vil stå på mål for i den periode, så må det jo være, fordi der er noget at komme efter. Så jeg synes jo ikke, at man på nogen måde kan gemme sig for, hvilke beslutninger man har truffet.
1: Hvad er det, der er kujonagtigt, som du kalder det?
2: Jamen, når man har ansvaret for at sende mennesker ud et sted, hvor de kan blive dræbt, og det kan soldater, og i øvrigt med de midler, vi så løser vores opgave med, og det er jo også at slå andre mennesker ihjel, og i nogle tilfælde sker der også det sørgelige, at civile bliver dræbt. Jamen, det er, som Morten Forty også sagde før.
1: Morten Krohmann. Altså,
2: det er jo noget af det ultimative, man kan træffe beslutninger omkring. Og grunden til, at jeg synes, at man selvfølgelig skal kunne stå frem med sit navn, for de beslutninger, man har truffet, er jo også, at forhåbentlig skal vi jo bruge den her udredning til noget. Jeg synes jo ikke, det er interessant at skulle gokke en eller anden politiker oven i nøden, fordi du sagde den 22. august, at vi skulle flytte nogen derover. Fuldstændig ligegyldigt. Hvad er det, vi skal bruge den her udredning til? Og den skal vi jo forhåbentlig bruge til at blive klogere. Vi skal forhåbentlig lære noget af 20 års indsats i Afghanistan, som vi skal tage med videre i fremtiden.
1: Hvad er det, du håber, der kunne komme frem, hvis alle talte åbent om beslutninger og overvejelser?
2: En dyb indsigt i beslutningsprocesser. Er der på hvilke baggrund har man truffet hvilke beslutninger? Jeg har jo en fuldstændig klar forståelse af, at i 2007 for eksempel, der så verden jo ud, som den gjorde i 2007, og det var jo det, man traf beslutninger ud fra. Det synes jeg jo sådan set er en ret fair præmis at lægge ned over. Vi kan jo ikke stå her 20 år senere i bagklæbens glålys og sige, det var da dumt gjort, fordi så skete der jo det. Altså, men hvorfor bliver der truffet de her beslutninger? Og endnu vigtigere, hvad fører de beslutninger til på jorden med indsatsen? Et godt eksempel, da jeg ankom til Afghanistan i 2010, der var der noget, der hed Helmandplanen.
1: Som var?
2: som var planen for, hvad var det danske soldater skulle opnå i Helmand.
1: Ja.
2: Den udløb så i 2010, og du skulle komme med ny. Jeg gik resten af 2010 og lidt ind i 2011 og ventede på, at politikerne skulle komme med nogle retningslinjer for den opgave, vi skulle løse. Og det kom aldrig. Og der kom faktisk aldrig en ny Helmand-plan. Det er jo et ret godt eksempel på, at altså, der mangler en sammenkobling her. Nu tabte jeg selv lidt tråden, skal jeg være det at sige.
1: Ja, okay. Men jeg spurgte, hvad du håbede, der kom
2: at
1: alle talte åbent.
2: Jeg kommer det ud af, at forstod vi, hvad det var, vi prøvede at opnå? Har vi en idé om, hvad for nogle beslutninger traf vi, og hvor gik det galt? Jeg synes jo spændende at sige, hvorfor kom der egentlig ikke en ny strategi her? Det kan der være gode argumenter for. Der kunne også være dårlige argumenter for det. Men forstår vi simpelthen, hvad skete der i de forskellige faser af krigen, der førte til, at det så endte, som det gjorde? Og der tror jeg også, det er vigtigt at understrege. Der sidder jo ikke en dansk politiker i udenrigspolitisk nævn, der har sagt eller gjort noget, der gjorde, vi tabte krigen i sidste ende. De beslutninger blev truffet af tre amerikanske præsidenter, henholdsvis Obama, Biden og Trump, som jo enhændigt fik afsluttet krigen. Og der er der jo ikke nogen udenrigspolitisk nævn, der kunne gøre noget at fortælle derfra.
1: Så vidt forløbig dig, Martin Tam, Afghanistan-veteran, og så har du også været med til at lave tv-dokumentar. Carsten Hønge, velkommen.
3: Tak.
1: Fra SF, og nuværende formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn. Og så sidder du også i præsidiet i Folketinget, som anden næstformand. Soldaterne, nu har du hørt to i dag, kan ikke skrive sig selv ud af historien. Er det kujonagtigt at give de ansvarlige politikere den mulighed?
3: Jeg synes ikke, vi behøver at stemple nogen for hverken det ene eller det andet. Det handler om her, er selvfølgelig, som Christian Friis Bach flere gange har sagt, at det er utrolig vigtigt, at vi har et udenrigspolitisk nævn, hvor der er fortrolighed. Det er jo klart. Der, hvor jeg synes, at vi skal kigge på, hvorfor har vi fortroligheden? Vi har fortroligheden for at undgå at eksponere Danmark over for fremmede magter. Så når det er, at der er oplysninger, der kan sive ud fra nævnet, enten ved at folk lægger oplysninger, hvad de heldigvis meget, meget sjældent gør, eller gennem udredninger, som de her forskere nu har gjort, hvis det på en eller anden måde kunne gør det sværere for Danmark at operere som nation, fordi vi blotter os, så er det jo klart, så er fortrolighed godt nok vigtigt at holde fast i. Men her synes jeg, at fortroligheden, altså kravet om fortrolighed, mere handler om, at nogle politikers forfængelighed, hvis jeg må sige det sådan. Og derfor synes jeg bare, at man bliver nødt til at sige, altså, det giver ikke mening at fastholde en fortrolighed, når der ikke er noget på spil for Danmark som nation, og derfor synes jeg, at man skulle have en helt åben redegørelse.
1: Men Carsten Hønge, du sidder jo i det præsidie, som har besluttet, at politikerne har mulighed for at være anonyme i forbindelse med den sidste del af Afghanistan-redegørelsen. Hvorfor har du så sagt ja til det?
3: Altså, jeg var så den eneste i præsidiet, der mener, vi skal have en helt åben redegørelse. Det har jeg argumenteret for de sidste år. Det, der sker, der synes jeg, at Christian Friis har ret langt hen ad vejen, altså at på et tidspunkt, så kommer det her til en afgørelse, også for mig, jeg lige holdt fast i, jeg er den eneste præsidie, der hele tiden holdt fast i, at vi skulle have en helt åben.
1: Og et samlet præsidie har meldt ud,
3: ja, men at prøv at høre, pointen er,
1: det er muligt at være anonym i den redegørelse.
3: Jeg vil ikke understrege, jeg er den eneste, der gennem hele år konsekvent altid har arbejdet for, at der skulle være fuld, argumenteret for, at der skulle være fuld åbenhed. Det, der bliver udfordringen her til allersidst, det er, at Christian Friis Bach får skabt et stort politisk flertal for, at man kan få den her udredning ud til offentligheden. Der står vi i den overvejelse. Skal vi anbefale helt at skrotte udredningen? Det kunne vi jo godt sige. Okay, så skrotter vi det hele. Eller skulle man give den her mulighed, som vi ikke har nogen forventning om, at nogen benytter sig af? Det har vi også. Altså, så vil jeg sige, så koster det at fastholde det princip godt nok rigtig meget. Altså, en teoretisk overvejelse om, vil nogen forlange, at de bliver anonymiseret, hvad vi ikke har nogen grund til at tro, at nogen gør? Skulle den teoretiske mulighed gøre, at jeg selv synes, at man skulle lukke for udredningen, så vælger jeg at sige i den situation, og der er jo et stort politisk flertal for det, at så er det bedre at få udredningen ud. Samtidig vil jeg sige, at jeg har...
1: Selvom vi ikke får hele sandheden?
3: Jamen, det mener jeg så, vi gør.
1: Hvordan kan du vide det?
3: Jamen, jeg kan kun vide det i forhold til de afklassificerede materialer, vi har fået fra Udenrigsministeriet. Så det er jo stadigvæk under forudsætning af, at vi har fået alle papirerne, og at de afklassificerede papirer, der får vi jo den sandhed, som de har fået. Og så vil jeg bare lige sige, for mig har det også været vigtigt i præsidiet at nå frem til, at vi skal lave en aftale fremover med, også med forskermiljøerne og med Udenrigsministeriet, hvor vi får nogle konditioner at arbejde på, som er helt åbne. Jeg vil også sige, altså, Christian Friis, du nævnte også på et tidspunkt helt rigtigt, at i det kommissorium, som forskerne har, der står der faktisk allerede, at man skal indhente den her samtykke. Så de er gået ind på præmissen, forskerne.
1: Lad mig lige, Carsten Hønge, tage dig tilbage til kritikken fra soldater og andre, også nogle af forskerne. der går blandt andet på, at nogle forskere og soldater kalder beslutningen om mulig anonymitet for udemokratisk. Sidder du og forsvarer en udemokratisk beslutning?
3: Jeg kan jo kun gentage, at jeg har jo konsekvent, vedholdende og altid i alle sammenhængene arbejdet for, at der skal være helt åbenhed.
1: Der er også nogle kritikere, der kalder det her for magtmisbrug i præsidiet og i udenrigspolitisk nævn. Er det det?
3: Altså det, der er et klart politisk flertal, som Christian Friis Bach har skaffet bag, at man laver den her ordning på baggrund altså af en aftale, som er fra 2019.
1: Men jeg spørger lige igen, Carsten Hynge, fordi jeg er med på alt det rundt om, det har du forklaret, og det har Christian Friis Bach også glimrende forklaret fra Venstre. Men det, jeg spørger om, det er, når kritikere, soldater, forskere og andre siger, det virker udemokratisk. Det virker som om, der er tale om magtmisbrug. Hvad siger du så?
3: Jeg siger, at det er enormt vigtigt, at vi får en åben, fuldstændig åben redegørelse. Det var nogle dramatiske beslutninger, der blev truffet under Afghanistan-krigen. Det viser efter bare et par år, at det var en fuldstændig udsigtsløs krig, der ovenkøbet skiftede formål undervejs. Det er ekstremt vigtigt for det afdækket.
1: Og det får vi selv, om der er mulighed for at være anonym?
3: Nej, det er valget mellem, at vi overhovedet skulle skrot udredning, eller vi skal have en mulighed for, som vi ikke har nogen forventning af, at nogen benytter sig af overhovedet. Skulle det princip være så vigtigt, at vi helt skrottede udredning? Ja, jeg var i overvejelse om, at vi bare skulle skrotte den i stedet for. Så siger jeg bare, hvis det her store flertal, som jo er under alle omstændigheder, skulle det gøre, at vi får udredningen ud med den mulighed, som vi ikke forventer, nogen benytter sig af, der synes jeg godt nok, princippet er meget højt i forhold til, at vi får udredning, som jeg synes er vigtigere.
1: Okay, Morten Kromann, jeg kan høre, du sukker lidt. Tidligere soldat, du har også været i Afghanistan, og du er med os på en telefon fra Thy. Altså, giver det mening for dig, det Carsten Hynge argumenterer for her?
4: Altså...
1: Nå, nu ryger din telefonforbindelse lige. Vi prøver lige at ringe dig op igen, Morten Kromann.
4: Ja. Kan I høre mig?
1: Nu kan vi høre dig. Ja, værsgo. Ja. Giver det mening, hvad Hynge siger?
4: Ja, jeg kan godt forstå, hvor argumentet kommer fra, men det er altid nemt at bede om et kompromis, når man har presset nogen op i et hjørne. Hvis nogen holder en pistol for hovedet af mig og siger, skal vi ikke indgå et kompromis om, at jeg ikke skyder dig, men du får jeg får dine penge, så er det jo ikke et kompromis. Vi er endt et sted, hvor man har politikere, der både argumenterer for, at selvfølgelig er der ikke nogen, der bruger den her ordning, men samtidig, at den slet ikke skal eksistere. Og lad os være helt klar på juraen. Folketingets præsidium, Folketinget og formanden for udenrigspolitisk nævn og ministerne har altså mulighed for at lægge alt det her åbent frem. Det er der intet juridisk tilhinder for. Det er en politisk afgørelse. Og der er det svært som soldat at sidde og kigge på et folketing, som ikke har lyst til at indgå den her aftale, selvom de alle sammen falder over hinanden for at sige, at selvfølgelig er der ikke nogen, der bruger den. Så lad os få en afstemning i salen. Så lad os få navne på det her store flertal, som selvom de ikke selv vil gemme noget, synes, at man skal have lov at gemme noget, i stedet for at det bliver aftaler i baglokaler og præsidiet. Så lad os få en afstemning i Folketingssalen. Så kan vi i hvert fald som befolkning kigge på de medlemmer, der sidder nu, og sige, hvad synes I?
1: Okay, Christian Friis Bach, det er en god idé, venstremand, tidligere formand for udenrigspolitisk nævn. En folkeafstemning om de her beslutninger.
4: Nej, ikke folkeafstemning, men
1: en afstemning i Folketingssalen, vil jeg have sagt, så vi kan få lagt det åbent frem.
0: Jamen, altså, for min skyld ingen arv, jeg sidder ikke i Folketinget mere.
1: Nej, du røg ud i sidste valg.
0: Ja. Og det, men jeg vil bare sige, altså, for det første til Martin, hvis man siger, det er kujonagtigt, man har endnu til gode at identificere en eneste kujon. Der er jo ikke nogen, der har sagt nej til at lade sig citere endnu. Det håber jeg ikke, der bliver. Og det andet, jeg vil sige, det er jo rigtigt, det er en politisk afgørelse. Det er også en juridisk afgørelse. Fordi hvis jeg har siddet i et fortroligt møde, og jeg så lige pludselig, at der er nogle andre end mig, der beslutter, at nu frigiver jeg bare, hvad dem, der har siddet i mødet, har sagt, så kan der faktisk komme en retssag ud af det. Altså, så vil jeg godt kunne, hvis jeg havde siddet for 5 år siden i nævnet, have sagt noget under streng fortrolighed, og der er nogen, der lige pludselig sender det ud, så er det faktisk i strid med nævnsloven. Så kunne jeg rejse en sag og sige, I har brudt den lov, som styrer nævnets virke. Så det er en juridisk ting. Og så er der den politiske ting, og det er jo helt afgørende det her, at ja, det er også en politisk nødvendighed det her. Fordi ellers så sker der det, jeg sagde lige før, så er nævnet irrelevant. Så kan du flytte over i udenrigsudvalget, der ved at vi alle, der sker ikke noget af fortrolighed og vigtighed i udenrigsudvalget, fordi det ikke er et fortroligt rum. Og efter sms-sagen, der er ikke nogen, der sender sms'er mere, så begynder man at gå ture. Hvis man gjorde det her, så vil nævnet ikke få den åbenhed, som nævnet har i dag. De fortrolige oplysninger, som nævnet skal have, der er ingen, der vil sige noget i rummet, og man kunne lige så godt flytte over i udenrigsudvalget. Så det er vigtigt politisk. Og tog man en afstemning i Folketingssalen, så må der være et stort flertal. Og det er også det, jeg synes, Karsten Hønge glemmer.
1: Det ene er et stort flertal for?
0: For den her, at man skal spørge om individuelt tilsagn, for at man kan bevare nævnets fortrolighed. Det vil der være et stort flertal for.
1: Det ved du?
0: Ja, det ved jeg. Og Karsten, han ved jo, at der var to muligheder. Enten den Karsten står for, hvis ikke det hele kommer ud, så vil vi ikke have udredningen ud. Og den anden fløj, og der var et stort flertal, da jeg overtog sagen, der sagde, at vi vil ikke have noget ud. Og så må udredningen heller ikke komme ud.
1: Okay.
0: Nu får vi den ud med al information. Om der står et navn eller ej, det siger Martin også. Det er jo ikke det, han er interesseret i, om han skal punke nogen i hovedet. Men informationen kommer ud, udredningen kommer ud, det skal vi være glade for.
1: I hvert fald noget af den.
0: Nej, det hele, som vi har overtaget, det kommer ud. Der bliver ikke skjult, der bliver ikke censureret. Al informationen bliver stillet til rådighed.
1: Men man kan stadigvæk være anonym.
0: Ja, så skal du parafrasere det. Så i stedet for at sige, at det er en bestemt minister, så må du sige regeringen. Og det er jo, informationen er der. Stadigvæk. Okay. Og det er jo det, vi har vedtaget med den her indstilling, som præsidiet har tiltrådt.
1: Trine Pertou Mach, velkommen til P1 Debat. Du er også kommet ind ad døren. Enhedslisten, udenrigsordfører. Er der et problem med den her anonymitet?
5: Ja, det er et grundlæggende problem.
1: Fordi?
5: Fordi Folketinget, jeg tror, altså, det, vi taler om utrolig mange forskellige ting i det her, den her debat i virkeligheden.
1: Der er mange dagsordner.
5: Om udenrigspolitisk nævns fortrolighed. Det er der ingen, der er ude og udfordre. Vi har jo, jeg skal lige huske baggrunden for det her, det er, at Folketinget har vedtaget, at der skal laves en Afghanistan-udredning for at lære af erfaringerne af den krigsdeltagelse. Det er ligesom fundamentet for, at de her referater overhovedet kommer til diskussion, hvorvidt at man skal kunne citere fra dem. Det er jo Folketinget selv, der har besluttet det. Og jeg synes, det er et grundlæggende problem, at der aldrig mangler politikere, der med navn vil rose sig selv for store sejre, de laver, store beslutninger, de træffer. Men i det øjeblik, det kommer til noget, som jo i virkeligheden er et gigantisk nederlag. Mennesker er blevet slået ihjel, det har været en fiasko. Så bliver det nederlag pludselig faderløst, fordi ingen vil stå til ansvar for de politiske beslutninger og drøftelser, de har været en del af. Og jeg er egentlig bange for, at det er med til også at puste til politikerlede, der er, at man kan ikke få politikerne til at stå til ansvar for det, de egentlig har været med til at beslutte. Altså, det er jo ikke en sikkerhedspolitisk udfordring.
0: Hvem er det, der ikke vil have deres navn frem?
5: Jamen, det må vi jo vente og se. Pointen er jo bare, at folk... Lad nu være med at afbryde mig. Du har talt utrolig meget, Christian. Og jeg har hørt dine argument, for vi har også diskuteret dem med hinanden. Fordi vi i Enhedslisten har sagt, at vi mener, at det er en virkelig dårlig beslutning, og vi bakker ikke op om den, at man skal kunne anonymisere citaterne. Vi synes, Folketinget og Folketingets politikere, tidligere ministre, flertalspolitikere skal stå til ansvar for det, de har sagt.
1: Der er en lytter her på sms'en. Det er Ditte, der har skrevet til 1212 til P1. Hvorfor kan man ikke lære af fortiden og beslutningsprocesserne uden navns nævnelse på politikerne? Hvis citaterne alligevel kommer med, venlig hilsen Ditte. Det kunne du måske svare på, Trine Pertou Mach. Altså, har Ditte en pointe her?
5: Jeg forstår godt spørgsmålet, faktisk.
1: Ja.
5: Det er også en del af diskussionen. Men der er jo afgørende forskel på, om afsenderen af et spørgsmål kommer fra et regeringspartis politiker i udenrigspolitisk nævn, eller det kommer fra en oppositionspolitiker. Tingene betyder forskellige ting. De læses forskelligt, hvis man skal forstå den politiske proces.
1: Ja.
5: Hvis man som borger skal forstå den politiske proces og de politiske konflikter eller diskussioner, så er det jo ret afgørende at vide, om et kritisk spørgsmål kommer fra en opposition, eller det faktisk kom fra en minister eller fra en regeringspolitiker. Det er jo nogle af de, bare for at give et konkret eksempel. Ja. Det betyder faktisk rigtig meget for at forstå Folketingets drøftelser om den her krigsdeltagelse.
1: Du er jo selv udenrigsordfører, Trine Pertou Mach. Du ved godt, at udenrigspolitisk nævn er et fortroligt rum i Folketinget, hvor landets udenrigspolitikere træffer beslutninger, diskuterer rigets sikkerhed og mulige krigsindsatser, og hvor mobiltelefoner efterlades uden for lokalet. Hvis ikke de politikere, der sidder der og diskuterer og beslutter, får lov at være anonyme og lov til ikke at udtale sig, ikke at blive nævnt med navn. Er det så slut med fortrolige politiske beslutninger til skade for rigets sikkerhed, hvis man ikke kan tale om de her ting i et fortroligt rum?
5: Men det, det gør man jo. Altså, jeg sidder selv i udenrigspolitisk nævn. Det her, det er jo ikke et opgør med den praksis, der er omkring nævnet, og med den viden og den debat, der skal være i dag overhovedet. Altså, det er det her, jeg lidt kalder ladeportsargumentet. Hvad nu, hvis vi gør det her, så vil det aldrig nogensinde mere være muligt at sige noget fortroligt. Det er jo en konkret beslutning om, at et konkret emne på dagsordnerne i udenrigspolitisk nævn i en meget konkret tidsperiode, afgrænset tidsperiode, fordi Folketinget har vedtaget, at man vil have en udredning. Det her, det er jo en politisk historieskrivning. Og der er det jo det er der, hvor de her referater kommer ind fra de her bestemte møder om det her bestemte emne.
1: Martin Tam?
2: Ja, et par små ting. Altså, selvfølgelig er der en forståelse for, er der noget, der har en eller anden klassificeret... Altså, det kan jo være kilder, efterretningsmæssige kilder, der kan være personoplysninger. Der kan være nogle helt særlige ting, der selvfølgelig skal være undtaget. Og de hensyn, de er jo stadigvæk relevante. Så synes jeg dog... Altså, hvem er kujonerne, siger Christian Friis Bach? Altså, bare det, vi overhovedet... Vi står jo og har debatten.
1: Ja.
2: Skal man kunne være med? Skal det være frit åbent? Det i sig selv tyder jo på... Der er jo kujonagtigt element, hvis du spørger mig, for der er jo tydeligvis kræfter, der er interesseret i måske lige frem at skrotte den her redegørelse. Det er i hvert fald kujonagtigt.
1: Hvad er det for nogle kujoner, du tænker på der?
2: Men det er jo så, det må man sige, hvis hensynet står mellem, at vi er helt klar til at skrotte den her udredning. Altså det der, det er jo ultimative kujonagtigt, hvis den ikke engang skal frem. Og så synes jeg, det er fint, at jeg får mulighed for at kalde nogle kujoner, for forhåbentlig kan det så afskrække dem fra, altså rent faktisk at blive det, og måske motivere dem til at sige ja. Og jeg er jo helt enig, der er jo ikke nogen endnu, der har sagt, at de ikke vil godkende noget, men nu håber jeg, at de er således så motiveret til at gøre det. Så er det andet vigtige element, det er jo det her med formål. Altså, hvem er det, der sidder i gang med den her? Det er forskere fra DIS. Det er en seriøs forskningsinstitution, som jo ikke har et politisk formål, men jo netop altså et historisk, og i det her tilfælde politisk, ikke politisk, men sådan altså erfaringsmæssigt forlag formål. Så selvfølgelig kan vi jo stole på, at det er nogle mennesker, der bruger det her til noget fornuftigt.
1: Carsten Hynge, SF, og i dag formand for udenrigspolitisk nævn. Kan du se det kujonagtige i ikke at vil lave fuld åbenhed i den her redegørelse, som Martin Tam er inde på?
3: Jamen, jeg har ikke brug for at stemple nogen som helst i Folketinget for at være kujoner. Jeg synes, vi skal have en åben redegørelse. Og man kan sige, at i den forstand har Folketinget jo også været åben over for de, som jo netop har højt kvalificerede forskere. Det var på opdrag af Folketinget, at forskerne fik til opgave at lave udredning, men de fik samtidig at vide, at der fandtes en aftale fra 2019 om, at man skal faktisk finde det der samtykke, hvis man ønsker at citere. Så det har man jo vidst. Mm-hmm. Så jeg synes, det er måske underligt nu her bagefter, at der kommer sådan meget hurtig om hej omkring, at nu skulle alt åbent. Jeg synes, det skulle være åbent på trods af, at vi skulle have lavet en aftale om, og derfor må jeg også sige igen, at jeg har på sidste møde i præsidiet foreslået netop, at vi får lavet en revidering af den aftale,
1: jeg skal bare lige forstå,
3: som giver den mulighed for samtykke.
1: Jeg skal bare
3: lige forstå. Forskerne har vidst det, og du har vidst det, vi alle sammen vidste.
1: Mm. Jeg skal bare lige forstå, Carsten Hynge, og måske lytterne og vælgerne og soldaterne og alle andre også gerne vil forstå. Altså på den ene side, så siger du, at du var den eneste, der argumenterede for total åbenhed. Og alligevel er der truffet en beslutning om, at der skal være mulighed for anonymitet. Hvis ikke det er kujonagtigt, hvad vil du så kalde det?
3: Det er valg mellem to ting. Den ene, det var, skulle vi stå så hårdt på princippet om, at der ikke skulle være mulighed for, at man kunne undlade at blive citeret. Selvom det stod i det kommissorium, som forskerne havde, der stod den mulighed, skulle vi nu bagefter sige, det princip, det er så vigtigt for os. Selvom det stod på forhånd, og selvom jeg ikke har nogen forventninger om, at nogen benytter sig af det, skulle vi så i stedet for skrot hele udredningen. Det vil jeg bare sige, det er så en alvorlig affære, Danmark har været inde i 20 år, at jeg synes, den udredning, der nu kommer, at det er vigtigere end det andet. Men jeg har det været alvorligt i tvivl om, skulle man i stedet for at argumentere for, så dropper vi det hele. Jeg synes, det er bedre, at vi nu gør det på den her måde, hvor ingen jo sandsynligvis vil benytte sig af det. Forskerne alle har vidst, at den her mulighed for samtykke lå der på forhånd, og så at præsidiet rækker hånden frem til forskere fremover, så vi får lavet mere rene linjer, så vi ikke står i den her diskussion fremover.
1: Morten Krohmann, tilbage til dig. Ja.
4: Men det passer ikke. Altså, hvis man læser de aftaler, der ligger. Vi kan starte med nævnsloven, der står, at medlemmer af nævnet og andre, der er til stede, de er forpligtet til at bevare tavshed om, hvad de erfarer, medmindre nævnets formand bestemmer andet. Så nævnets formand kan sørge for, at alt, hvad der er sagt i nævnet, det må komme ud. Så har man lavet en aftale, og den har I jo som politikere stemt for tilbage i 2021, hvor man i to forskellige paragraffer skriver om nævnets muligheder for at blive nævnt, altså punkt 5, der hedder adgang til offentliggørelse, der ligger mindre end 30 år tilbage, skal i henhold til samtykkeordningen mellem Udenrigsministeriet og Folketinget. Og i den aftale, der står der Folketingets samtykke. Det vil sige...
1: Nå, Der røg lige i forbindelsen igen til Thy. Friis Bak, du har et svar.
0: Ja, altså for det første, så står der, Folketingets samtykke skal indhentes. Samtykke, hvis der bliver givet fortrolige oplysninger, og eller de fysiske, juridiske personer, som har givet fortrolige oplysninger. Og det er jo det, der her er tale om. Okay. Derfor står der allerede i kommissoriet, man kan indhente tilsagn, og det er det, man nu gør.
1: Godt.
0: Og så vil jeg bare sige, altså det her med, at en formand lige kan pludselig omgøre det, men det kan man jo godt på mødet, men ikke med tilbagevirkende kraft. Carsten Hønge har jo prøvet det som formand nu. Hvis der kommer et nyt medlem ind i nævnet, så skal han dosere dem i 5 minutter om, at det er fortroligt, det der foregår. Og det siger han til dem. Så formanden har jo på alle møder sagt, at det her det er fortroligt.
1: Godt.
0: Og det kan man jo ikke bare sige, hov, med tilbagevirkende kraft, laver jeg lige om.
1: Trine Pertou Mach, Enhedslisten udenrigsordfører. Køber du Hønges forklaring om, at det her var det bedst mulige, der kunne ske at komme ud af den her redegørelse? Den aftale, der er landet nu, hvor man altså har mulighed for at være anonym?
5: Altså det er i hvert fald de facto det, som der politisk var opbakning til, men det er jo ikke noget, der er givet af naturen. Det er jo fordi partierne har valgt at stille sig, som de stiller sig. Ellers så var det jo ikke der var det bedst mulige kunst. Jeg synes, at det ikke er uenig i, at det er en beskrivelse af virkeligheden. Det triste er jo, at det er der, vi står, at der ikke var en opbakning bredt i Folketinget til, man selvfølgelig stod ved, hvad det var, man havde besluttet, nemlig at der skulle laves en udredning, som skulle afdække de politiske beslutningsprocesser.
1: Og Martin Tam, som tidligere soldat udsendt til Afghanistan, når Trine Pertou Mach taler om, at hun frygter, at det her også kan bidrage til den der politikerlede mistilliden til det politiske system, har du det så på samme måde?
2: Jeg vil helst ikke puste til politikerledet. Jeg vil hellere sige, at jeg glæder mig enormt meget til at læse den her udredning, og så synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi jo har den her demokratiske debat, vi har lige. Mm. Altså, fordi jeg var en del af 20 års krig, og det er vigtigt, at vi forstår, hvad skete der, hvorfor var vi med i den her krig, og hvad skal vi lære af det. Og det kan jeg jo trods alt mærke, at det virker som om, vi er på vej derhen.
0: Enig.
1: Sådan, så fik vi sat et punktum for første afdeling af dagens PET-debat. Hæng på, vi fortsætter efter 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen.
6: Ny podcastserie i DR Lyd.
7: Velkommen til Lamif er slang for familie.
6: Med Babak Vakili.
7: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
8: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
7: Hvad rager du dig?
8: Lad jer få et trip.
7: Lad mig være, man.
8: Hvad mener du, lader dig være?
7: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakker om?
6: Hør Lamif i DR Lyd.
9: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle dine nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse og finde tidligere programmer, som for eksempel Gidselforhandleren fra 2020. Gidselforhandleren Jens Serup fortæller her for første gang selv sin historie om, hvad der foregår bag kulissen, når man skal forhandle gidsler fri. Han står over for sit livs vanskeligste sag, da fotografen Daniel Rye og den amerikanske journalist James Foley bliver taget til fange af Islamisk Stat i Syrien. Sagen viser sig nemlig at være en del af et kompliceret spil om penge, propaganda og storpolitik. En historie om at tage ansvar for andre menneskers liv og død. Her får du et klip fra det første program.
10: Det startede med at være en helt almindelig gidselsag, hvor der var lidt issues med lige at få skabt den rigtige forbindelse til at starte med, men når vi fik det i værk, så skulle det nok lykkes, fordi det gør det som regel, når vi forhandler de her sager, til at lige pludselig vise sig at være en forhandling med en gruppe, som verden ikke har set der før. Og jeg ved, jeg kommer aldrig til at have så kompliceret og så håbløs en situation i en lignende sag. Det var the perfect storm.
11: Det her, det er Jens Serup. Jens er en af de få mennesker, der arbejder som gidselforhandler. Du kender måske allerede Jens fra Puk Damsgaards bog Ser du månen, Daniel? 13 måneder som gidsel. I bogen optræder han under dæknavnet Arthur. Men her er det første gang, at han selv står frem og fortæller sin egen historie.
10: Hallo, hallo, hallo. Er det fint?
12: Det er så fint. Og kan jeg få dig til at introducere dig selv?
10: Jamen, jeg hedder Jens. Og Jeg har igennem mange år af mit liv beskæftiget mig med sikkerhed på den ene eller den anden måde. De første knap 20 år i forsvaret. Og da jeg så ligesom var nået til et punkt, hvor jeg ville prøve noget andet, valgte jeg i 2010 at træde ud og starte et sikkerhedsfirma, som hedder Guardian, som beskæftiger sig med at lave sikkerhed primært ude omkring i verden. Derudover som privatperson, familie, tre børn og en hund og et hus. Og lever en i hvert fald i privatlivet rimelig almindelig tilværelse.
11: Men der er intet almindeligt ved den historie, du nu skal høre. Om hvordan Jens som gidselforhandler arbejder med sit livs vanskeligste sag. Eller rettere to sager. Og det er også historien om dem, han står overfor. Det viser sig nemlig, at dem, han skal forhandle med, er en indtil nu ukendt gruppe, som kalder sig Islamisk Stat. En hær, som vokser, uden at verden endnu ved det. Du lytter til første afsnit af Gidselforhandleren. Det er mig, Camilla Magid, der har tilrettelagt, og Torben Brandt, som producerer. Historien starter den 19. maj 2013 med den her lyd.
10: Og jeg ligger og sover på mit hotelværelse i Ukraine. Opkaldet kommer klokken 2 om natten. Og genkender ikke lige umiddelbart telefonnummeret. Det er så Daniels far.
11: Daniel hedder Daniel Ryge Ottesen. Han er en ung freelance-fotograf, som er taget til Syrien for at dokumentere borgerkrigens ofre.
10: Faren ringer til mig, fordi Daniel ikke er på det fly, som han havde sagt, han ville være hjemme med. Han svarer ikke sin telefon. Ingen kan få kontakt til ham. Ingen har talt med ham. Og de har så også kontaktet flyselskabet Turkish Airlines, og de kunne meddele ham, at han aldrig var gået ombord i flyveren. Han havde aldrig taget turen fra Antakya til Istanbul, hvilket bekymrede dem meget. Og jeg siger så, at jeg vil undersøge sagen for dem og se, hvad jeg kan finde ud af.
11: Jenses jagt på at finde ud af, hvad der er sket med Daniel, går i gang. Da den her sag starter, har Jens aldrig prøvet at miste et gidsel. Alligevel er han mere bekymret end normalt, da han lægger telefonen fra sig. Bekymringen skyldes, at han på det her tidspunkt i et halvt år har arbejdet på en anden sag i præcis samme område i det nordlige Syrien. En sag, som ikke rykker overhovedet. Den handler om en amerikaner, der er forsvundet. Amerikaneren er en anerkendt krigskorrespondent ved navn James Foley.
10: En amerikansk freelancejournalist med mange, mange års erfaring på banen. James Foley forsvandt den 22. november 2012. Han havde arbejdet både i Afghanistan, Irak, Libyen, hvor han tidligere havde været gidsel, og havde på det tidspunkt, hvor han forsvandt fra Syrien, været i området i 3-4 uger.
11: James Foley forsvinder godt et år inde i det arabiske forår, som i Syrien var et oprør mod præsident Assads diktatur med krav om menneskerettigheder, demokrati og en værdig behandling af borgerne. Men oprøret bliver hurtigt presset, ikke kun af regimet, men også af grupper, der kæmper internt mod hinanden. En række udenlandske journalister som James Foley tager til Syrien for at kunne fortælle om, hvordan syrernes håb om frihed bliver mere og mere truet. Da Daniel Ryge Ottesen et halvt år senere rejser ind i Syrien, er der ikke mindre kaos. Tværtimod.
10: På det her tidspunkt, der har jeg så opholdt mig permanent 3-4 måneder på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Vi havde ikke kunnet etablere et klart billede af, hvad der var sket med James. Vi vidste godt, at han var forsvundet, men vi kunne ikke få klarlagt, hvor han præcis var henne, eller hvad der var formålet med, at man havde taget ham. Så vi havde ikke noget krav, vi havde ikke noget kontakt. Han var
13: pist væk forsvundet fra jordens overflade.
11: Jens sidder i natten på det ukrainske hotelværelse og tænker. Han står altså nu med to sager. To forskellige mediefolk, der begge er forsvundet i det nordlige Syrien. Men bortset fra det, har de tilsyneladende ingen forbindelse til hinanden.
13: Det jeg startede med at gøre, det var ligesom at lave en analyse af, hvad er mulige scenarier her, og hvad er muligheder for at få bekræftet de scenarier. Kan det være, at Daniel har været inde i Syrien, og grænsen er blevet lukket på grund af en eller anden hændelse? Det skete ganske ofte. Det var heller ikke usandsynligt, at han havde været uden for telefonforbindelse, enten fordi at netværket havde været nede, han havde mistet sin telefon, gående over mod det scenarie, der hedder, at nogen rent faktisk havde kidnappet ham. Og indimellem der ligger der en masse forskellige scenarier, som jeg ligesom legnede op, og så begyndte metodisk at afdække, hvilke muligheder har jeg nu herfra for rent faktisk at få verificeret noget af det her.
11: Men modsat i James Foley-sagen, behøver Jens ikke vente længe på det første spor i Daniels sag. Kun en time efter Daniels fars opkald, tikker der en besked ind på Jens' telefon fra Daniels kæreste Signe. Hun skriver, at hun er blevet kontaktet af Daniels syriske fixer, hans lokale medhjælper, der fortæller, at Daniel er blevet tilbageholdt, men ikke af hvem.
9: Du kan finde alle afsnit af Gidselforhandleren inde i DR Lyd.
14: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken er 9.
9: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
15: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
9: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
16: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser sig selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
9: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
15: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
9: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
17: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
9: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
17: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
9: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
1: Løber du og andre politikere fra ansvaret for Afghanistan-krigen, Jeppe Kofod?
18: Nej, det gør jeg bestemt ikke.

0: En Afghanistan-veteran kalder det kujonagtigt, at de politikere, der sendte danske soldater i krig, nu får mulighed for at skrive sig selv ud af historien, være anonyme. En anden vil levere sin fortjenstmedalje retur. Du lytter til P1-debat, og i dag der har vi fokus på krigen i Afghanistan. Formå soldaterne og alle vi andre ikke for at vide, hvad der blev besluttet af hvem og hvordan i de 20 år, Danmark var med i ørkenlandet. Kritikken er hård efter, at danske politikere nu får mulighed for at være anonyme i dele af udredningen efter Afghanistan-krigen. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg spørger i dag, løber politikerne fra ansvaret? Er der for meget tys-tys om krigen, der blandt andet kostede 44 danske soldater livet? Og jeg vil som altid meget gerne høre fra dig, der lytter med. Er du soldat? Kender du en? Har du været udsendt til Afghanistan, eller har nogen af dine pårørende? Oplever du, at politikerne tager ansvar for de beslutninger, der sendte dig eller dine i krig? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Du skriver P1, laver et mellemrum, og så din besked. Jeppe Kofod, velkommen til P1-debat.
1: Tak.
0: I dag der er du jo direktør i Kofod Global. Du er socialdemokrat stadigvæk, i hjertet måske.
1: Ja.
0: Og tidligere udenrigsminister. Du sad jo som udenrigsminister for Socialdemokratiet fra juni 2019 til december 2022. Og det betyder jo også, at du stod med ansvaret for Danmarks del af indsatsen, da Taliban i august 2021 indtog Kabul, efter at USA, først under Donald Trump og siden Joe Biden, havde besluttet at trække styrkerne ud af Afghanistan. Så kom der 10 kaotiske døgn med dramatiske billeder, mange sikkert stadig husker, ind til det sidste danske Hercules-fly lettede fra Kabul den 25. august 2021. Vi kan lige høre, hvordan det blandt andet lød i nyhederne, kommer her.
2: Nu koster det menneskeliv det enorme kaos her ved lufthavnen i Kabul. Tusinder vil evakueres, men talibanfolk kontrollerer brutalt trafikken ind og ud, mens vestlige tropper kun kan se på. Mindst 20 personer har mistet livet i området, hvor store folkemængder presser på for at blive fløjet ud af Talibans Afghanistan.
0: Ja, du kan godt huske det, Jeppe Kofod, og når du ser tilbage i dag, er du stolt af den danske indsats i Afghanistan?
1: Ja, jeg er stolt af den danske indsats. Jeg er også stolt af den indsats, danske myndigheder gjorde i de helt fundamentale døgn i slutningen af tilbagetrækningen. Men det, jeg ikke er stolt af, er det, som jeg deler al frustration om, det er den måde, amerikanerne, først under Donald Trump, hev tæppet væk under den indsats, som blandt andet danske soldater og andre var med til at lave i Afghanistan, og lavede en aftale med Taliban, som ikke var ved regeringen, men var jo dem, man bekæmpede i februar 2020. Og så bagefter, så vi en præsident Biden, der kom til og trak tropperne ud på en måde, som var helt katastrofal. Det vil jeg sige, det er noget af det, der har gjort allermest ondt. Det er jo den længste krig for USA nogensinde. Mm. Det er også den længste krig for Danmark. Og vi mistede desværre rigtig mange danske soldater, som vi alle sammen ved. Og derfor gør det rigtig ondt på mig, at det skulle være så kaotisk. Men jeg er stolt af de danske myndigheder, som fik evakueret over 1.000 personer på rekordtid i den periode.
0: Og lad os lige vende tilbage til september 2021, og dig, da du sad, Jeppe Kofod, som udenrigsminister i forbindelse med et samråd med oppositionen netop omkring det her kaos i Kabul, der opstod efter, at vi trak os ud af Afghanistan. Det lød blandt andet sådan her.
3: Hverken i Washington, i London, Berlin, NATO-hovedkvarteret, FN eller EU havde man forudset det pludselige og totale kollaps af Kabul, vi var vidne til. Og nej, vi vidste ikke bedre end vores allierede. Jeg kan konstatere, at jeg ikke selv er blevet præsenteret for de her ugerapporter.
0: Hvorfor var det vigtigt for dig, at der blev lavet en uvildig redegørelse af de 20 år, vi var i Afghanistan?
1: Fordi den her krig har jo ført Danmark ud i at bidrage med soldater, som har betalt den højeste pris. Det er en krig, der har varet i 2 årtier i 20 år, hvor der er begået fundamentale fejl. Og der skylder vi som minimum at lære af de fejl, der er blevet begået, sådan så vi ikke kommer til at begå den samme fejltagelse igen. Det må være et hvert lands, hvert folkestyres forpligtelse. Derfor var jeg selvfølgelig også meget optaget af, at vi fik en uafhængig redegørelse for hele det her forløb, og selvfølgelig også se kritisk på, hvor blev der truffet forkerte beslutninger, og se på, hvad kan vi lære, så vi fremadrettet, når vi sender vores soldater i krig, så skal vi virkelig være sikre på, at vi gør det fuldt oplyste.
0: Så hvorfor skal politikere i dag, nogle af jer, der var ansvarlige ministre, politikere fra udenrigspolitisk nævn, igennem den her årrække, hvorfor skal I overhovedet have mulighed for at være anonyme i den her redegørelse?
1: Jamen, jeg har ikke fulgt meget tæt den juridiske diskussion. Der er nogle juridiske aspekter om, man skal give samtykke.
0: Men bare lad os blive ved overskriften på pointen.
1: Ja, men jeg kan sige, hvad min grundholdning er til det her spørgsmål her. Det er, at der skal være så fuld transparens som overhovedet muligt. Selvfølgelig med hensyn til, at der kan være nogle efterretninger og nogle ting omkring statens måde at håndtere sikkerhed på. Nogle metoder, nogle personer, nogle institutioner, man skal beskytte for ikke at kompromittere deres evne til at indhente oplysninger til os i fremtiden. Så nogle ting kan der selvfølgelig være grund til at kigge på, men helt fundamentalt, der mener jeg, at vi skal have maksimal transparens over de 20 år, og hvad der er sket i forskellige regeringer, i forskellige nævnskonstellationer, i forskellige diskussioner.
0: Men nu det synes jeg, vi skylder hinanden. Men nu er det besluttet i præsidiet i Folketinget, den øverste myndighed, at det bliver muligt at være anonym i den her redegørelse, hvis man har haft et ansvar, siddet med ved bordet som minister eller almen politiker. Kommer du til at være anonym i de meldinger, du kommer til at give i en mulig redegørelse?
1: Nej, altså jeg har intet problem med at blive citeret i nogen redegørelse. Og jeg var udenrigsminister i blandt andet den periode, som du beskriver, i august 2021, hvor det hele kulminerede. Så der ligger masser af citater og præsentationer for mit vedkommende. Og vi havde, som man godt kan forestille sig, nogle rigtig mange nævnsmøder, og vi havde også rigtig mange møder med folketingspartier for at håndtere den her situation. Altså vi skal også huske på, udover det kaos, der var, så havde vi også et ansvar for at hjælpe alle dem, der havde hjulpet os i Afghanistan, tolke andre for at sikre, at de kom i sikkerhed, og det brugte vi virkelig mange kræfter på.
0: Så Jeppe Kofod, når du hører to soldater, der har været i Afghanistan i dag i P1-debat, kalde det kujonagtigt og at løbe fra sit ansvar og tillade sig at være anonym i forbindelse med en redegørelse om Afghanistan og 20 års krig, har de så ret, de soldater?
1: Jeg har ikke lyst til at gå ind i den del. Fordi,
0: hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg har ikke, dels har ikke hørt, hvad det er for en baggrund, de har sagt det på, men jeg kan godt forstå.
0: Men de er stadigvæk med os. Der står en ved siden af dig, Martin Tam, og vi har Morten Kromann med fra Thy.
1: Jeg er med på den frustration, som ligger bag, og jeg er som sagt, min grundholdning er klokkeklar. Jeg ønsker
0: maksimal
1: åbenhed.
0: Forstår du deres vrede?
1: Jeg forstår alt de følelser og vrede, der er omkring Afghanistan. Jeg har den selv, men folk, der har været endnu mere involveret, som har været ude og kæmpe, eller som har mistet familiemedlemmer, venner og andre, jeg forstår det godt, og jeg synes, vi skal respektere, at der er nogle helt fundamentale følelser.
0: Har de ret, når de siger, at det er kujonagtigt, og det er at løbe fra sit ansvar, hvis man vælger at give lov til at være anonym?
1: Jeg skal ikke være overdommer. Jeg kan bare helt fuldstændig...
0: Det er bare et enkelt spørgsmål, ja eller nej.
1: Men jeg vil ikke være overdommer for, om nogen har ret eller ej. Jeg vil bare sige, de følelser, de kan udtrykke for, dem kan jeg 100% sætte mig ind i.
0: Forløbig tak for de betragtninger, Jeppe Kofod, Socialdemokrat, tidligere udenrigsminister. Morten Kromann, du er stadigvæk med os fra Thy.
4: Det er jeg.
0: Ja. Tidligere soldat i Afghanistan. Morten Kromann, nu har du hørt den tidligere udenrigsminister her, Jeppe Kofod, som står i studiet, Socialdemokrater, som jo sad i nogle år der i slutningen af krigen.
4: Ja.
0: Giver det mening, når han ikke har lyst til at forholde sig til din og andres kritik?
4: Ja, jeg vil jo ønske, at der med samme selvfølgelighed, når han siger, at hvis du frem med sin egen udtalelse, at den samme bliver lagt frem for andre. Man kan sige, der er jo nogle centrale aktører i den første time, der hørte vi jo Christian Friis Bach blandt andet sige, at vi ved jo ikke, om der er nogen, der siger nej, og der har indtil videre ikke været nogen, der siger nej, men det ved vi ikke, og vi har altså, og der er man nødt til at sætte navn på, vi har nogle helt centrale spillere, som ikke har åbnet op.
0: Hvem tænker du på der, Morten Kromann?
4: Jamen, der tænker jeg primært på Folketingets formand, altså Søren Gade, som i de allerhårdeste år var minister fra 2004 til 2010, og som hverken har lavet sig interview til udredningen. Han har simpelthen ikke ønsket at tale med udrederne. Okay. Han har heller ikke ville udtale sig om, hvorvidt han har tænkt sig at tillade sine citater. Han er fuldstændig tavs som graven på det her spørgsmål. Men lige så snart det handler om at kritisere Trump for at åbne Afghanistan udsendte eller møde op til en flagdag eller fejre en formodningsregel om PTSD, så er han på, og han er soldaternes mand. Men når det handler om hans eget ansvar, så er han fuldstændig tavs. Og det kan jeg simpelthen ikke finde mig i.
0: Nej, det kan du ikke finde dig i. Og du taler om Søren Gade fra Venstre, daværende forsvarsminister, og som nu også sidder som fungerende formand for præsidiet i Folketinget. Og noget af det, Søren Gade jo blev kendt for at sige, da han blev spurgt til ansvaret for flere af de ting, der foregik dengang i Afghanistan, så lød det jo blandt andet sådan her fra Søren Gade.
5: Far her. Det hedder jo, jeg er jo direktøren for det hele, ikke? Og det hedder The Box Stops her. Det ender altid med, at det er mig, der står på en eller anden færdighedsudsendelse af en avis, alright, og skal forklare og forsvare alting. Sådan er det at være i politik. Der ligger bananskrald til et eller andet sted, du skal falde i. Du ved ikke, hvad det er for et. Jeg håber bare ikke, det er det her.
0: Ja, sådan lød det altså fra Søren Gade dengang. Morten Kromand, du har skrevet en mail til Søren Gade for at få et møde med ham, fordi du gerne vil levere den fortjenstmedalje tilbage, som du fik for din indsats i Afghanistan. Hvorfor vil du levere den tilbage?
4: Jamen, jeg har bedt Søren Gade om et møde, fordi han flere gange i den her debat og i sin udtalelse om soldater generelt siger, at det er vigtigt for ham at kunne se veteraner i øjnene. Så nu har jeg bedt ham om at se mig i øjnene, så vi kan tage en snak om, hvordan han er endt der, hvor han er. Og jeg har fået en medalje for at blive såret i tjeneste i Afghanistan. Og den medalje, kan man sige, den kommer med nogle omkostninger, som jeg aldrig nogensinde kan stemme mig selv ud af ansvaret for, eller på andre måder sådan ligesom undgå. Jeg kan ikke lægge et armslængdeprincip ind. Jeg kan ikke henvise til en samtykkeordning. Jeg skal leve med det her hver dag, og det skal min familie også. Og det vil jeg gerne have lov at drøfte med Søren Gade, som jo har siddet og taget de her helt centrale beslutninger.
0: Ja, og hvad har du fået svar?
4: Jeg har, ligesom alle andre, der skriver til Søren Gade i det her spørgsmål, fået ingenting.
0: Okay, jeg skal lige sige, jeg har selvfølgelig også inviteret Søren Gade fra Venstre, som jo i dag sidder stadigvæk som formand for præsidiet i Folketinget, til at være med i dagens PET-debat og snakke om anonymitet og redegørelser om den danske indsats i Afghanistan. Han har svaret, at han er i Jylland, og han kan altså ikke være med i P1-debat i dag. Heldigvis så står du her jo, Christian Friis Bach, også for Venstre og tidligere formand for Udenrigspolitisk Nævn. Christian, hvor afleverer man sin fortjenstmedalje, hvis man gerne vil levere den tilbage til forsvaret og politikerne?
6: Jeg tænker, det er til forsvaret, men jeg vil sige, jeg synes måske ikke, det er fair, at Søren Gade nu bliver angrebet. Så jeg vil bare sige, at Søren Gade har jo tilsluttet sig det her kompromis, som indebærer, at det forskerne gerne vil citere ham for i nævnet, det kan de citere, og det kan de bruge, det materiale. Trine Pertou Mach siger, så kan man ikke se, om det er oppositionen eller regeringen. Jo, det kan man, fordi man ville kunne skrive, at regeringens indstilling var, at man skulle flytte et kampbidrag fra den ene region til den anden. Det kan forskerne skrive. Så har måske siddet tre ministre i det lokale, en udenrigsminister og en forsvarsminister og måske en udviklingsminister, som jeg sad tit med i de møder dengang.
0: Ja.
6: Jeg er ikke sammen med Søren Gade jo, men der har jo siddet en 2-3 ministre, så man kan måske ikke sige, hvad for en af dem, men man ved, at det var regeringens indstilling. Det har Søren Gade tilladt. Og jeg vil bare sige, nu Liberale Alliance har jo for eksempel sagt, at de vil overhovedet ikke have, at der bliver anvendt de her optegnelser. De vil slet ikke have, at de på nogen måde skal komme frem, fordi så ryger nævnets mulighed for at fungere. Men der har Søren Gade sagt, jeg stiller det til rådighed. Om hans navn kommer på det enkelte citat, det skal han afgøre. Og jeg har respekt for, at det skal han have lov til at afgøre i ro og fred. Han har jo ikke fået dem endnu, vi har lige hørt, at materialet måske ikke er udsendt. Jeg troede faktisk, det var udsendt til de enkelte medlemmer. Nu, det bliver det i hvert fald meget snart. Og så skal Søren Gade have ro til at sidde og gennemlæse det og træffe sin beslutning. Det er den procedure, der er aftalt, og det er den, Søren Gade forsvarer. Og jeg håber da, at han kommer til at sige ja. Altså, det har jeg også sagt
0: altså,
6: til ham.
0: Hvis du lytter med, Søren Gade, så er du velkommen til at ringe til PET-debat. Nummeret er 70 21 1919. Christian Friis.
6: Men der bliver ikke snyvlet noget, det er bare det.
0: Din ringmand fra Venstre står her.
6: Søren Gade har sagt ja til, de kan bruge materialet.
4: Men Christian, du sagde i den første time, så et af dine eksempler på noget, man skulle have lov at lave om, du sagde, hvis man har fået sagt noget dumt, eller har skiftet holdning undervejs, så var det fint, at man fik lov til lige at godkende det. Det er jo lige præcis holdningsskiftene, der er interessante.
6: Nej, nej, nej, man,

0: nogle gange være en fordel, hvis man gerne vil få det til at lyde som om, at alle dem, der siger, at det her det skal være åbent og transparent, at de i virkeligheden bare er ude på at få nogen lagt for had eller gjort til grin. Det er jo ikke det, der er tilfældet. Det, vi diskuterer her, og det er også det hele den første del af udredningen, den viser jo en helt masse problemstillinger omkring den krigsdeltagelse, omkring den intervention, omkring aktionerne, omkring militærmål, der skifter, manglende forankring, korrupte institutioner, korrupte aktører i Afghanistan. Og et af de problemer, der blev nævnt i forbindelse med lanceringen af den, det var, at det virkede nogle gange som, at dele af den her information ikke rigtig kom ind der, hvor beslutninger blev truffet. Og noget af det, der kunne være interessant, var jo, hvis man kunne se, at de referater, det ved jeg ikke, om man kan, så jeg har jo ikke, sad der jo ikke. Jamen, det man ikke kan se, og jeg ved det ikke, for jeg sad ikke i de møder, det er selvfølgelig, hvor meget af den diskussion, der var i den offentlige debat, også var der. Men ifald den nu var, så kunne det jo være interessant at høre, om der er andre end en meget smal opposition, som problematiserede noget af det, der skete og okay. ikke skete. Eller om det rent faktisk var regeringspolitikere, ikke regeringspartiernes MF'er, der gjorde det.
1: Okay.
0: Det betyder noget for den politiske forståelse.
1: Lad mig sætte et punktum her ja. Omkring den politiske diskussion og nørderierne der, og vende tilbage til perspektivet fra en soldat, nemlig dig, Martin Tam Andersen, som også stadigvæk er med os. Du har også været i Afghanistan i flere omgange. Nu hører du Morten Kromann, som også har været udsendt som soldat i Afghanistan, sige, at han faktisk gerne vil levere sin fortjenstmedalje tilbage. Giver det mening for dig som soldat?
2: Nej, det gør det faktisk ikke. Al respekt for Morten og hans indsats. Jeg bærer, du er ikke så ofte har lejlighed til at bære mine medaljer, men jeg bærer dem absolut med stolthed.
1: Ja.
2: Og det mener jeg også, at hver eneste dansk soldat kan. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at huske på, at danske soldater er jo sådan set bare en forlængelse af de her mennesker, jeg står omringet ja. Af her i
1: altså
2: studiet.
1: Altså det politiske.
2: Det politiske niveau, og krig, meget koldt og kynisk, er jo politik med andre midler. Mm. Jeg tror, de fleste soldater godt forstår den funktion og den rolle. Så er det enormt vigtigt at huske på, at danske soldater alle sammen, der var udsendt til Afghanistan, var afsted som frivillige. Der var ikke nogen, der var tvunget afsted. Man kunne selvfølgelig sige, at hvis du havde job i forsvaret, så var det måske lidt svært. Det var ligesom en del af pakken, ikke? Så hvis du ikke vil have den, så må du være et andet sted. Så nej, jeg synes absolut, både Morten og alle mine andre kollegaer kan bære deres medalje med stolthed, fordi vi førte nogle andres politik ud i livet. Og i det omfang, det er også, at der er behov for grænsning for, hvordan man så gjorde det som soldat, så hilser det der absolut velkommen, fordi det kan jeg 100% stå på mål for, og det kan jeg også. Nu har jeg ikke indsigt i alt, hvad mine andre kolleger har gjort, men jeg er ret sikker på, at de fleste soldater kan stå på mål for deres indsats og er stolt af den.
1: Og det der, Martin, med ligesom at være støvlerne på jorden derude i Afghanistan i det her tilfælde, og skal føre de politiske beslutninger ud i livet. Og stå derude for enden af det politiske, har det også en betydning i forhold til, at det er vigtigt for dig at få alle oplysninger frem fra det politiske og fra beslutningsrummene?
2: Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå som soldat, når man står ude i det, vi kalder den skarpe ende, så ophører alle tanker om det politiske, om det er legitimt eller ikke er legitimt, om der er masseødelæggelse ved våben eller ej. Det er ret lige meget, når kuglerne flyver og mørerne på en. Så det der med om det er i hvert fald ikke en diskussion, man har derude.
1: Men bagefter,
2: og jeg har også været i Irak flere omgange, og jeg har så også lavet dokumentarfilm om begge steder, der synes jeg, det er væsentligt, når vi nu var indsat i 20 år. Det er jo sådan en ret væsentlig periode, og jeg synes jo egentlig også, at det er nogle krige, både Irak og Afghanistan, som har haft en væsentlig indflydelse på den verden, vi har i dag. Nogen, altså jeg var udsendt til et sted, der hedder Al-Qurna, hvor rent fysisk Edens have lå, og jeg har faktisk set det træ, Eva pillede æblet nedad og tog en bid, og det synes jeg måske er meget symbolsk for den verden, vi lever i, at vi måske også miskede vores uskyld på et eller andet tidspunkt her i starten af nullerne. Og at forstå den verden, hvordan den er blevet til, som vi lever i nu, det er, synes jeg, enormt vigtigt, og det synes jeg også, vi har krav på. Det synes jeg, tror heller ikke, der er nogen her, der er uenige med mig i. Men det er væsentligt og meningsfuldt, også for fremtiden.
1: Tak, Martin Tam, Afghanistan-veteran og tv-dokumentarist. Jeppe Kofod, du står ved siden af Socialdemokrat, tidligere udenrigsminister. Det der med at aflevere sin fortjenstmedalje for ligesom at give ansvaret tilbage til det politiske system for den krig, er det dig, der kunne være med til at tage imod Morten Kromanns medalje?
3: Ej, nu er jeg ikke i

0: i politik mere.
1: Nej.
0: Men jeg har sagt det gentaget gerne. Altså, jeg forstår godt den frustration, det er udtryk for, som Morten Kromand og andre måtte have. Fordi, altså nu sad jeg jo også, Trine var inde på det, jeg sad faktisk som både næstformand og formand for udenrigspolitisk nævn i hele den periode fra 2001 frem til 2014, og igen som udenrigsminister fra 2019. Og jeg synes jo, vi i den grad skylder også offentligheden og det kommende beslutningstager, dem der sidder i regeringen, forhåbentlig snart, at de har det bedste grundlag til næste gang, de træffer en beslutning om at sende danske soldater afsted. Og der skal vi altså kigge kritisk på fortiden. Det, der skete i Afghanistan, var jo, at det, der oprindeligt var en mission for at fjerne al-Qaida-truslen, som jo ledte til 11. september 2001, som vi alle husker, det blev jo til en mission om at genopbygge et Afghanistan, demokratisk Afghanistan, om man vil. Og så viste det sig jo også, at den mission, den havde man så ikke strategisk tålmodighed til i Vesten med USA i spidsen, og derfor så endte det som en katastrofe den sidste del. Men de danske soldater og andre, som var til stede, de har gjort en kæmpe forskel, også i det konkrete arbejde, jeg synes, vi skal hædre og fejre dem, og derfor så vil jeg håbe, man vil have sin medalje og bære den med stolthed, fordi det fortjener man, uanset den helt katastrofale ende på den her krig, som vi alle var vidne til.
1: Morten Kromand,
2: ja.
1: Du kan beholde din medalje, og du kan bære den med stolthed, lyder det blandt andet fra Jeppe Kofod her, som tidligere udenrigsminister fra Socialdemokraterne. Hvorfor giver det ikke mening for dig at tænke på det på den måde?
2: Jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne tænke på det på den måde. Det ville være det bedste for mig og for min familie. Men sådan er jeg desværre ikke indrettet eller landet i det her spørgsmål. Jeg føler stadig, at jeg står tilbage med et ansvar for nogle helt konkrete handlinger, som jeg har været del af i Afghanistan, som er forlængelsen af politik med andre midler. Men en politik, som vi så i hvert fald også kan stå på mål for 100%. Jeg bliver så frustreret, når jeg hører om en ordning her, som på den ene side ikke er nogen, der vil benytte sig af, fordi selvfølgelig vil alle have åbenhed, men på den anden side, så er den nødt til at være der, fordi ellers så ramler alt sammen.
1: Ja.
2: Det gør i hvert fald, at jeg har svært ved at hvile i det. Jeg kommer ikke til at bære mine medaljer fremover, hverken den, jeg har fået for at være såret i tjeneste, eller for de gange, jeg har været udsendt til Afghanistan ellers.
1: Og taler vi også, Morten Kromand, bare lige for at skære det helt ud i pap, om nogle beslutninger, der betød, politiske beslutninger, der betød, at du skulle slå andre mennesker ihjel?
2: Ja, helt konkret, og politiske beslutninger om at tilbageholde afghanere i en periode, fordi man ikke kan overdrage til andre nationer og så videre. Altså en hel række beslutninger, kan man sige, helt centralt, hvordan det overhovedet endte i Helmand, som ja, betyder, at jeg har været ude og gøre det beskidte arbejde som en dygtig håndværker og med dygtige kollegaer som Martin i studiet. Jeg er enig, når først kuglerne flyver, så betyder det knap så meget, hvorfor man var der. Man vil bare gerne hjem og have alle kammeraterne med. Men dagen efter, og året efter, og årtiet efter, der sidder det altså stadig i kroppen på mig.
1: Tak, Morten Kromand, for at dele det fra det, jeg tænker må være et svært sted her efterfølgende, og når vi snakker Afghanistan-redegørelsen. Alle fingre er nu i vejret, mens du har talt, så vi får lige nogle hurtige kommentarer her afslutningsvis. Martin Tam, først dig.
3: Jamen, jeg forstår udmærket Mortens kommentarer her. Der er også nogle af dem, hvor jeg synes, der er nogle nuancer, der er væsentlige at tage med. Altså, jeg synes ikke, jeg kan har lyst til at betegne det arbejde, jeg har udført i Irak eller Afghanistan som beskidt arbejde. Det var det ikke. Det var legitimeret af den danske stat, og vi var uddannede og professionelle soldater, der udførte vores arbejde under vanskelige vilkår. Og en anden ting, der blev under krigen brugt argumentet, at man skulle tage hensyn til soldaterne, derfor kunne man ikke kritisere det ene og det andet. Et argument, jeg er meget lodret imod, og et argument, jeg stadigvæk synes, vi skal være imod, det handler ikke om et hensyn til nogle soldater. Tak for de fine ting, der bliver sagt her i lokalet. Men man skal ikke tage særlig hensyn til os som gruppe, når vi diskuterer det her. Det er lige så meget på resten af samfundets vegne, at den her diskussion er vigtig.
1: Kort.
3: Men jeg vil ikke bruge som argument i det.
1: Tak, Martin Tam. Kort, Jeppe Kofod.
0: Jamen, det var fordi Morten, han, jeg forstår godt hans frustration, det vil jeg gerne gentage, men det er jo et flertal i Folketinget, som hver gang beslutter, når der skal danske soldater i krig, de giver et mandat. og det er de politikere, det er Folketing, der har ansvaret. Det er ikke Morten Kromann derude. Han har ansvaret for at udføre det, han har trænet til at løse opgaven, og der har jeg bare set danske soldater gøre det til UG. Så jeg synes, det er vigtigt at diskutere det politiske ansvar, og hvordan vi lærer af det. Og en af de ting, jeg er frustreret over, det var, at da jeg stillede op til den her DIS-undersøgelse, der var der nogle af mine tidligere kolleger i regeringen, udenrigsminister og andre, som ikke var klar til at stille op i starten.
1: Hvem var det?
0: Men det gjorde de
1: sidenhen. Hvem var det?
0: Det kan vi altid tage en diskussion. Jeg skrev også et indlæg om det, så jeg har været ude med det ofte. Men de er kommet på banen igen, men der har været en tøven for at kigge ind i fortiden.
1: Okay, der er 10 sekunder tilbage. Vi når desværre ikke mere, men tusind tak.
4: Og tak til Morten Kromann for at rejse debatten.
0: Ja.
3: Ja. Jeg håber, du vil bære din medalje.
5: Ej, hvor er jeg glad for det
6: dig. Hvad sker der, når Katrin Diaz og Anders Lund Madsen er på blind date?
7: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
5: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
6: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
8: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
9: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
8: Aldrig.
6: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. God eftermiddag her på P1. Nu er det tid til dagens genstart. Der ser nærmere på hantavirus, der for alvor er kommet i fokus efter et voldsomt og dødbringende udbrud på et krydstogtskib.
10: I am currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here.
11: Ham her rejsebloggeren Jake Rosmarin,
12: ja,
11: har lavet en video fra krydstogtskibet.
12: Ja, jeg så den godt for et par dage siden. Det gjorde dybt indtryk på mig.
10: We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
11: Hvad siger han? Vil du lige beskrive, hvad man ser i videoen og høre i videoen?
12: Han giver ligesom et indtryk af, hvordan det er. Han sidder der i en kahyt fanget på det her skib, med en uklar fornemmelse af, om han selv kan være blevet smittet, eller hvad der kommer til at ske.
10: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
12: Og han udtrykker bare, at vi er rigtige mennesker. Vi er faktisk, vi er ikke bare en statistik eller en fænomen. Vi er faktisk rigtige mennesker med familier og folk, der venter på os derhjemme.
10: All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
11: Han virker virkelig medtaget.
12: Ja. Det må være utrolig uhyggeligt. Man ved jo heller ikke rigtig helt, hvad det er, der foregår.
13: Ja, dramaet på krydstogtskibet MV Hondius fortsætter altså. Lige nu der er 150 passagerer bogstaveligt talt fanget på skibet, fordi den dødelige hantavirus har bredt sig ombord.
14: A third British national has been diagnosed with suspected hantavirus infection linked to an outbreak on board the cruise ship MV Hondius.
15: Andes-varianten er en af de mest dødelige hantavirus-varianter, vi overhovedet kender.
16: Hele verden har hørt historien om krydstogtskibet med glade feriegæster, der ender med at være spærret frygtsomme inde alene i kahytkarantæne. For mens skibet vugger ude midt i Atlanterhavet, dør en mand ombord. Og kort tid efter dør også hans kone, og hun bliver testet positiv for hantavirus. Sidenhen er endnu en passager død, og MV Hondius har nu været i havn. Passagererne er på vej til deres hjemlande og under observation, hvor flere nu er testet positive.
17: I know, and we all know, that we have COVID fresh in our minds still.
16: Det vækker alt sammen ubehagelige minder om coronapandemien. Så derfor genstart om, hvorvidt den frygt er overdreven. Og jeg hedder Simon Stefanski. Vi to har altså ikke talt sammen, siden corona bullerede derudaf.
12: Det er rigtigt.
16: Og du bliver også stadigvæk kaldt coronalone op på redaktionen.
12: Ja.
16: Er det irriterende?
12: Nej, jeg
16: er ikke.
12: Jeg er glad for det.
16: Og nu håber vi jo, at det ikke bliver til hantalone. Det lyder heller ikke lige så godt.
12: Det kunne altså være, som jeg nogle gange har sagt, endnu værre, hvis det var svineinfluenzalone.
16: Ja, ej, det er rigtigt.
12: Det ville ikke være dårligt.
16: Lidt mere formelt, så er Lone Simonsen professor i epidemiologi.
12: Og leder af Pandemics Centeret på Roskilde Universitet.
11: Er det noget med, Lone, at du engang selv har mistænkt, at du har været smittet med hantavirus?
18: Ja.
11: Nej, det lyder da ikke rart. Nu sidder du og griner af det.
18: Ja, men det var heller ikke sjovt, men altså, det var...
11: I hvilken sammenhæng var det? Og hvorfor var du overbevist om, at du var smittet med hantavirus?
18: Jeg var indlagt på et dansk hospital i 2014, efter jeg havde været en tur i Grækenland og Tyrkiet, og jeg havde den underligste, ret alvorlige sygdom, som var, jeg havde feber, kunne ikke rigtig se lige, sådan dårlige synsforstyrrelser, sindssygt ondt i hovedet, ondt i maven, ondt i nyrerne, svedte som en, jeg ved ikke hvad, om natten, der var alle mulige sådan underlige symptomer, som jeg, altså, jeg havde det bare, og mit blodbillede var helt forstyrret, så de troede, jeg havde alle mulige alvorlige sygdomme, men jeg tror aldrig, jeg blev testet for hantavirus.
11: Nej.
18: Men så senere hen gik jeg selvfølgelig hjem og prøvede at finde ud af, hvad det kunne have været, og opdagede, at mine symptomer passede rigtig godt på et udbrud, der var sket i Tyskland af hantavirus. Men det var bare mig, skidt med det, men altså, ja. Det bedre spørgsmål er måske, hvad er egentlig chancen for, at man vil blive testet for hantavirus, hvis man i virkeligheden har det i Danmark, eller andre steder, hvor det ikke er almindeligt, hvis man kommer som en rejsende et eller andet sted fra.
11: Ja, fordi jeg læste jo lige, at hantavirus rent faktisk har eksisteret, blandt andet nede på Sydfyn i lang tid.
18: Ja, der er mus, der har hantavirus på Sydfyn. Det er overalt. Det er en helt almindelig gnavervirus.
11: Ja. Men Lone Simonsen har mere erfaring med hantavirus end de fleste.
16: I slut 90'erne tager hun til USA for som en af de første danskere at undersøge to mistænkelige dødsfald.
18: Når jeg nu taler om det her, så må du forstå, at det var et mægtigt team, der var derude. Ikke bare fra Centers for Disease Control, men også de lokale epidemiologer. Og, altså, det var et kæmpe halløj, fordi vi var simpelthen nervøse for, at det her var en ny virus, sådan en disease X-scenarie.
11: Hvad er det, I så undersøger? Hvordan er man sundhedsdetektiv i praksis?
18: Altså for det første, så det du lige sagde er starten jo ikke. Altså, der sker et eller andet usædvanligt og næsten umuligt, at det var tilfældigt. Det er to unge i et ægtepar. Den ene bliver begravet, den anden går med til begravelsen og bliver selv dødsyg. Og så er der pludselig to unge mennesker, der døde næsten det samme inden for ingen tid. Dette er et usædvanligt kloster, ligesom vi havde med de to første tilfælde på det her skib. Så begynder man at undersøge for alvor, hvad det er.
11: Hvad var I så allermest bekymrede for?
18: Altså det, vi var bekymrede for, at det var en ny sygdom, som var hoppet fra dyr til mennesker, og som havde fundet en måde at effektivt sprede sig blandt mennesker på. Det er jo det, sådan set, det store scenarie, man kigger efter.
11: Og som sundhedsdetektiv, hvordan undersøger man så, hvad der er på færre her?
18: Ja, der er jo mange elementer i det. Først så skal man finde ud af at kortlægge hele situationen. Hvor mange tilfælde er der? Kan de blive testet? Kan man interviewe dem for, hvad de har, hvor de bor, og hvad de har lavet for nyligt? Og hvem de kender, om de har været udsat for en lignende sygdom? Altså, og fandt ud af ret hurtigt, at problemstillingen var, at en masse mus var flyttet ind i deres boliger og havde givet anledning til den der kæmpe eksponering for ekskrementer fra dem, som de har indåndet. Så fandt ud af, at det var den samme. Der var ikke noget nyt. Det var den samme virus. Det var simpelthen bare et One Health-fænomen, at pludselig så havde klimaet været sådan så regnfuldt, at der var pludselig en meget større kontakt mellem mennesker og mus.
11: Okay, så i 93, der I rykker ud det der store hold, ja. Og ender med, selvom det her betyder dødsfald, så ender I med at kunne på en måde åndelettet op, fordi der er ikke stor fare på færre her.
18: Ja.
11: Da den her historie så kommer frem, fra krydstogtskibet, hvor man hurtigt snakker om en 40% dødelighed, hvad er så din store bekymring?
18: Det er, at det faktisk ikke kun er person-til-person smitte. Hvad nu, hvis rotten er ombord, og der faktisk er en konstant smitte rundt i alle kahytterne, fordi at det kan komme gennem ventilationssystemet i princippet. Sådan noget ville være et katastrofescenarie, så ville de bare være sitting ducks derude.
11: Ja, for så skal vi til søs.
19: Happy embarkation day. Right behind me is Oceanwide Expeditions MV Hondius.
16: Den 1. april går 150 forventningsfulde gæster ombord på skibet i Argentina og sætter kursen mod Antarktis. Derefter mod øde øer i Atlanterhavet, hvor rejsebloggeren Jake Rosemary fotograferer pingviner og nyder livet ombord på MV Hondius.
19: Sail with me across the Atlantic Ocean. Hi, I'm Jake, and I'm spending the next 35 days crossing the Atlantic visiting some of the most remote islands in the world.
16: Alt er fryd og gammen, indtil en 70-årig hollandsk mand pludselig bliver syg.
18: den 6. april, tror jeg, han får milde symptomer. Man får sådan en influenza-lignende sygdom, og så går der et stykke tid. Så går han i over i den alvorlige fase, som er nærmest lungeødem. Altså for svært ved at trække vejret.
20: Lungeødem?
18: Ja. Altså, man nærmest drukner. Jamen, ja.
20: Det er nogle vemmelige...
18: Ja, det er ikke rart.
16: 5 dage senere dør han ombord på skibet, uden at nogen på det her tidspunkt mistænker, at det kan være andet end naturlige årsager.
20: For nylig der kommer der en video ud, som er det skibets kaptajn, der fortæller om den her mand, der har mistet livet ombord, og det er så blevet optaget af en af gæsterne.
18: Han fortæller dem, der er en, der er en passager, der er død i en af kahytterne, og at det er nok af naturlige årsager. Og manden var 70 år gammel, så det er ikke helt mærkeligt, de tænker det.
20: Jamen, så siger han jo også bagefter, at derfor så ser vi ikke nogen grund til at være bekymret, og sikkerheden burde være tip-top. Det er vel, når man ser den nu, lidt ramt ved siden af?
18: Nej, fordi det er jo det med de her udbrud, at det er først, når man har det næste tilfælde, at man så opdager det her, det er helt usandsynligt, at det sker naturligt. Det er simpelthen et for meget af et coincidence, det kan ikke passe statistisk.
20: Ja, så når han står og siger, at det er kaptajnen der, der er ikke nogen grund til at være bange for noget som helst smitsomt, så er det fordi på det her tidspunkt, så ved vi simpelthen ikke, hvad der er op og ned endnu.
18: Nej, men han ved ikke, og hans kone er ikke syg nu.
16: Men så kommer næste tilfælde.
14: His 69-year-old wife flies to South Africa, where she died 2 days later.
16: Den hollandske mands kone vil følge sin mands kiste hjem. Men da hun er gået ind i flyet mod Amsterdam, så bliver hun nægtet at flyve med, fordi hun er for syg. Dagen efter dør hun på et hospital i Johannesburg i Sydafrika, testet positiv for hantavirus.
18: Så ved man, at nu er der et udbrud på gang på det der skib.
16: Ingen ved det med sikkerhed, men de er sandsynligvis smittet af mus og rotters ekskrementer, da hun og ægtemanden ser på fugle i Argentina.
18: Det synes jeg er et godt bud. Altså det, jeg godt kunne tænke mig at vide mere om, var, hvor længe siden var det, før de stiger ombord, hvor mange var med på den der tur. Var det noget, der var arrangeret af skibet, eller var det bare de to og alle mulige ting?
20: Ja, vel også fordi, der er den der lange inkubationstid, at der kan gå op til, er det 8 uger?
18: Ja, men det er sjældent. Altså, okay. Det mest almindelige er sådan 10-20 dage, før man begynder at få de der influenza-lignende symptomer.
20: Da man finder ud af, hun har faktisk testet positiv med hantavirus, nu er der det her kloster, der er 2 personer, der er døde. Der må være et eller andet på spil her. Hvad sætter man så i gang?
18: Altså, nu var jeg ikke med til det, men man ville ringe til verdens sundhedsorganisation, man ville ringe til skibets kaptajn osv., så pludselig så ved alle, at der foregår et udbrud på det her skib, og det er derfor, at det altid går i gang med at prøve at sikre de passagerer, som er der ved, at sætte dem i isolation i hver deres kahytter.
20: Synes du, det er det rigtige, de gør ombord på Hondius, og isolerer folk i hver deres kahyt?
18: Ja, det synes jeg. Hvad skulle de ellers næsten gøre?
20: Men vi hørte jo ham der rejsebloggeren Jake Rosemarin, der fortæller, der sidder der og græder og føler sig utryg.
10: All we want right now is to feel safe.
20: Kunne man ikke have evakueret dem fra krydstogtskibet noget før?
18: Jo, altså de begynder at evakuere dem med symptomer rimeligvis, men de er rigtigt, de er ikke blevet evakueret, så skulle man lave sådan en kæmpe, det kan jeg ikke overse, om det overhovedet er logistisk muligt.
20: Men man får jo sådan helt, det er jo sådan lidt en dystopisk film. Jeg tænker på Triangle of Sadness. Har du set den, som foregår på et krydstogtskib?
18: Ja.
20: Hvor de kaster op ud over det hele også, ikke? Fordi men det er jo bare sådan nogle billeder, man får, når det så bliver ramt på den der måde, og man bliver spærret inde, og der er usikkerheden. Alt det der, vi hører fra rejsebloggeren.
18: De har garanteret set den film. Og de kan huske The Diamond Princess fra corona. Så jamen, jeg forstår det rigtig godt.
20: Ja, for jeg skulle lige så spørge, det er jo ikke første gang, at der er en historie om en virus på et krydstogtskib. Fortæl lige, hvad er det for en historie der fra coronatiden?
18: Det var noget, der skete ret tidligt, faktisk før pandemien blev erklæret.
21: A little while ago, we had the Coast Guard come alongside to take off 10 more passengers.
18: Der var der et krydstogtskib, som fuld af mennesker. Altså, det er sådan stort et. Ud fra Japan, tror jeg, det var. Hvor pludselig der var corona ombord. Så det var faktisk det, som gav anledning til, at vi i Danmark begyndte at regne på, hvor stort udbrud måske ville blive i Danmark. Altså tage det virkelig alvorligt, fordi det var en dødelig affære, og helt klart noget, der kunne sprede sig meget effektivt.
20: Nu afblæser du jo den store krise her.
18: Ja, det er derfor, jeg er kommet i dag.
20: Ja, men i din lange karriere, har der så været øjeblikke, hvor du har nået at blive bange for, om en pandemi er på vej, altså lige ud over coronapandemien?
18: Og så er det ikke skete.
20: Og så er det ikke skete, ja, lige gang. Præcis. En gang?
18: Ja.
20: Ej, vil du lige fortælle?
18: Ja. SARS i 2003.
1: Herhjemme overvejer myndighederne nu at skærpe kontrollen med rejsende til og fra områder, der er ramt af den dødelige lungesygdom, SARS.
18: Der var et udbrud af en coronavirus. Første gang, vi var opmærksom på en dødelig coronavirus. Den spredte sig fra Asien til Canada rundt omkring. Med en dødelighed på 10%, altså 10 gange højere end covid. Og jeg var i Genève, altså WHO, altså Verdenssundhedsorganisation. Jeg var med på holdet for at prøve at finde ud af, hvad vi skulle gøre ved det, og forstå, hvad problemet var. Og vi arbejdede 18 timer i døgnet. Vi var helt psykotiske. Og vi troede alle sammen, vi ville dø, fordi den spredte sig så effektivt. Der kan jeg huske, der var jeg sindssygt bange for mig selv, mine børn, alle verdens befolkning. Jeg troede måske 10% af alle ville dø.
20: Forfærdeligt. Men gik du i panik? Begyndte du at råbe op? Løb for livet?
18: Altså faktisk, så efter 3 uger valgte jeg at tage hjem til mine små børn. Fordi jeg troede, at lige om lidt ville man ikke kunne rejse mere. Besluttet med mig selv, at jeg ville i hvert fald være sammen med mine børn, når vi facede jordens undergang. Og det er også, så jeg tog hjem til USA der.
20: Det må have været noget af en lettelse, da det så ikke skete.
18: Ja, men jeg fik også en omgang på mit arbejdsplads ved, hvad laver du? Så taget væk hjem lige midt i. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men måske som videnskabsperson, men jeg var rigtig glad for at være sammen med mine børn, og så skete der jo ikke noget. Så den blev udryddet. Virusen blev udryddet samme år, af grunden, jeg ikke kan gøre rede for, faktisk.
20: Men sikke en forskrækkelse, og på den måde kan du også godt sætte dig ind i det der med frygten for,
18: jamen, det kan
20: at det pludselig
18: sagtens
20: sker igen. Ikke?
18: Ja. Så håber jeg, at folk vil se charmen i, at jeg sidder her og siger, det her er ikke sådan en situation, altså en pandemisituation. Men da der var en i 2020, der sagde jeg, at man skulle være nervøs. Jeg er ikke sådan en, der altid går og mener til ro.
20: Nej, helt sikkert.
18: Ja.
20: Ombord på MV Hondius går det nu stærkt.
18: Ja, altså der er et par andre ombord, som bliver smittet. Der er en tysk kvinde, så der er også 3 briter, som jeg kan læse mig frem til, som er blevet smittet.
20: Dækkene, der før summede liv, ligger nu øget hen. Imens så bliver passagerer evakueret fra skibet af mænd i hvide beskyttelsesdragter. Og den anden vej dør en tysk kvinde ombord. Hendes lig må opbevares i skibets kølerum, mens MV Hondius rastløst vugger ud for Kap Verdes kyst, uden at vide, hvor det må ligge til havn. Samtidig spreder panikken sig uden for skibet, da det kommer frem, at de smittede har en særlig variant af hantavirus, en, der kan smitte mellem mennesker.
2: Hello and welcome to today's special press conference.
20: Og torsdag den 7. maj, der kalder WHO så til pressemøde.
2: We're very glad that we were able to call this on a fairly short notice and
18: ja, så at WHO holder et pressemøde er sådan en big deal, så nogen har måske tænkt, de har et eller andet op i ærmet, der er et eller andet, vi ikke ved.
22: This is not coronavirus. This is a very different virus.
18: Men i stedet for, så viser det, at de holdt pressemøde simpelthen for at berolige folk.
22: This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
20: Og det kan man godt stole blindt på, fordi jeg tænker også, at WHO har jo ikke nogen interesse i at gå ud og sprede bekymring og sådan noget.
18: Nej. Altså, hvis du spørger en hver ekspert i mit felt, så vil de sige det samme, så det er ikke overraskende for mig. Men det er nok godt, at de kommer ud og siger det.
2: Thank you so much to all members of the press for joining us. All the best.
20: Hvis du lige ser på, hvor hurtigt de går ud og laver et pressemøde, er det i virkeligheden en konsekvens af, at vi lige har været igennem den pandemi, at man er lidt mere på stikkerne, at man håndterer det måske lidt anderledes nu her, efter vi har haft en pandemi fra 2020?
18: Altså jeg tror, at det vi ser, det er sådan en vis presse, sådan hype om det her overskrifter, hvor der står, nu spredes det fra person til person, nu er der nogen, der er på vej til 22 lande. Pressen skulle være mere forsigtig måske med, hvordan deres headlines er.
20: Mm-hmm. Samtidig så er det måske lidt så svært at fortænke medierne i at dække virus altså på en anden form for alvor, på grund af, at vi har haft den coronapandemi, ikke?
18: Ja. Og det er altså, jeg siger det jo heller ikke, jeg har været ret vild med pressen igennem corona, men i det her tilfælde synes jeg, at det er blevet for hyped. Altså folk, det gør folk for nervøse, det er der simpelthen ingen grund til.
16: Søndag formiddag får de første passagerer fra MV Hondius igen fast grund under fødderne på Tenerife. Men blandt øens beboere er de ikke ligefrem velkomne.
0: Tenerife is not organized for these problems.
18: Det er også lidt overdrevet, den der risiko, man har. Altså, man har fornemmelse af nu. Går kanariske øer op i flammer.
20: Ah, men
18: det er også forkert.
20: Men igen, Lone, kan du forstå, hvis man er borger på Tenerife, de har hørt historien om et krydstogtskib, mm-hmm. hvor der er en hantavirus, der har slået 3 mennesker ihjel. Der er en borger fra Tenerife, der i et interview har sagt, folk er bange og bekymrede. Spanien er et kæmpestort land, der er masser af havne, hvor skibet kan ligge til. Altså underforstået, hvorfor skal det lige være her? Kan du ikke godt forstå, at man kan blive bekymret, når man hører, at der kommer sådan et krydstogtskib, der skal ligge til på en ø?
18: Jo, det kan jeg godt. Men altså, jeg tror, min bekymring går mere til at få de der passagerer af det skib. De kanariske øer er det tætteste. Så det giver god mening. Altså, det er jo stadigvæk fra mit perspektiv et problem for de mennesker, der sidder i de kahytter eller går på det skib.
16: I lufthavnen bliver alle passagerer sprøjtet fra top til tå med desinficerende væske, før de, meget lettet ser det ud til, bliver fløjet til deres hjemlande. Men allerede dagen efter, så bliver både en fransk og en amerikansk passager testet positiv, efter at de er kommet hjem. Men det der med inkubationstid på potentielt 8 uger, skal man ikke stadig være enormt forsigtig med de mennesker, der går i land nu?
18: Jo, altså vi har faktisk en dansker, som er kommet her for nogle dage siden, eller den 26. april eller et eller andet. Han sidder og holder øje, altså i selvisolation og holder øje med, og Styrelsen for Patientsikkerhed og hele apparatet er rundt om, for at sikre, at han ikke får symptomer. Altså, så alle er klar til det der, og han har ikke nogen symptomer. Og det tror jeg kommer til at ske i alle steder. Altså, der er jo 6 passagerer, som er kommet tilbage til USA nu, i 3 stater, hvor de bliver passet på, altså, at de måske er derhjemme, og de skal bare holde øje med, om de får symptomer, og hvis de gør så har man jo nogle dage til at reagere, før de får alvorlige symptomer.
20: Og hvad nu, hvis der er nogle smittede mus og rotter ombord på det her skib, selvom at det er ikke noget, der tyder på det?
18: Jamen, det er jo ikke noget, altså det er jo slet ikke noget scenarie nu.
20: Nej, okay.
18: Og hvorfor skulle de også lige kunne leve der, hvor de kommer til, og der er kun én rotte eller et eller andet? Nej, det er helt umuligt.
20: Du er umulig at ryste i det her tilfælde. Men nu jeg har gjort, hvad jeg kunne for at prøve at gøre dig nervøs. Der er ikke en eneste nervøs rynke i dit ansigt.
18: Det her, det blæser over lige om lidt.
20: Det siger du uden at blinke?
18: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg vil sige, det er jeg sikker på.
16: Pandemipanikken er aflyst for nu.
18: Tak.
20: Og du kommer ikke til at blive til Hantalon, du. Vi holder fast i corona.
16: Her slutter dagens program, som blev sat sammen med Signe Pallisøj, Charlotte Kubal, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
3: Inde i vores app DR Lyd, der finder du vores nye podcastserie Huller i Historien. Og her ser man nærmere på, om historiske sandheder faktisk er sande. For historien, som vi kender den, er fuld af misforståelser, forenklinger og glemte detaljer. Og de er blevet gentaget så mange gange, at vi sjældent stopper op og spørger, om de faktisk passer. Men det vil historiker Bjørn Meyer og komiker Anne-Sophie Skovlund lave om på. Og i Huller i Historien faktatjekker de to værter med humor og historisk faglighed, alt fra kendte begivenheder til berømte personer.
4: Bjørn, jeg vil våge at påstå, at alle kender Christian 4.
23: Ja.
4: Du kender også Christian 4.
23: Det er om, det jeg kan jeg se på om jeg gør.
4: Han var Danmarks konge fra 1588 til 1648. Det er en årrække. Lige for at ramme som op, det var ham, der byggede Rundetårn, Rosenborg, Christianshavn, Børsen. Jeg kunne blive ved. Når jeg tænker på ham, så ser jeg meget den her kraftige mand med halvlangt fipskæg, en kort page og en stor hvid krave, og han står i røg og damp. Det var ham, der gik i krig med svenskerne, og ved du hvad, det er jo også ham, vi synger om Vi hylder ham jo nærmest hver nytårsaften. Det er den her.
5: Ja.
4: Na, na, na. Men, Bjørn, det er jo ikke ham, jeg vil snakke med dig om. Fordi noget, der virkelig kom bag på mig, det er, at havde det ikke været for en helt særlig kvinde, så havde Christian 4. aldrig kunne bedrive alt det, som vi kender ham for.
5: Lige præcis.
4: Og den særlige kvinde, det er jo hans mor, Sofie af Mecklenburg. Ja. Fordi hvis ikke det havde været for hendes penge og hende, der blandede sig, så havde vi jo nok aldrig haft Rundetårn, Rosenborg, vi havde måske aldrig haft Christianshavn, Børsen, RIP. Han havde nok også tabt hele Jylland, men jeg vil gerne lige prøve at dykke ned i, hvem var Christian 4.s mor? Hvem var hun? Hvem var Sofie? Og det er den historie, som jeg gerne vil have, du skal hjælpe mig med at få styr på i dag.
5: Let's do it.
4: Inden vi dykker ned i historien, så lad mig lige præsentere mig selv en gang. Jeg hedder Anne-Sophie. Jeg laver nogle sjove ting på internettet. Jeg er skuespiller, og så vil jeg også våge at påstå, at jeg er en rigtig historiefortæller. Fordi jeg elsker nemlig en god historie, men jeg må også indrømme, at jeg har en tendens til at pynte lidt på sandheden.
5: Og det har man jo sådan set altid gjort. Og det er jo noget af det, at vi skal rydde op i løbet af den her serie.
4: Ja, det er det nemlig. Og derfor er jeg så heldig at sidde her sammen med dig, Bjørn, fordi du er nemlig historiker.
5: Det er nemlig.
4: Og du skal hjælpe mig med at fortælle historien om Sofie af Mecklenburg og få den helt på plads. Sofies navn var jo Sofie Herzog... nu må du hjælpe mig, Bjørn.
5: Herzogin.
4: Herzogin von Mecklenburg-Schwerin.
5: Det er jo sådan, jeg kender hende.
4: Ja. Hun blev født i 1557 og døde i 1631. Hun er fra en meget fin, adelig familie. Hendes far er hertug i Tyskland. Og så blev hun jo gift med sin fætter, Frederik den anden. Kun 14 år gammel.
5: Det er simpelthen rigtigt.
4: Men det er måske meget normalt engang.
5: Ja, det er jo helt normalt på det her tidspunkt. Og Frederik er jo faktisk 38, da det bliver gift. Og vi skal jo huske på det her tidspunkt her, når de bliver gift, det er jo ikke af kærlighed, de bliver gift. Det er jo en meget, meget vigtig alliance, der bliver indgået her mellem to meget, meget fine familier.
4: Klart.
5: Kongefamilien af Danmark, og så en af de aller rigeste adelige familier i hele Europa. Det er der, vi er.
4: Okay, vanvittigt.
5: Ja.
4: De to sammen, de fik noget af et kulunger. Og heriblandt var Christian den 4.
5: Yes.
4: Bjørn, historien i dag, den starter ved en begravelse. Året, det er 1588. Lige nu, der er vi i Roskilde Domkirke. Den her dag, det er starten af juni. Så derfor, jeg tror, det er hammervarmt på det her tidspunkt, og folk er garanteret mødt op i lange, sorte kjoler med store hatte, og lur mig, om ikke nogen har sådan et sørgeslør over ansigtet. Det er jo trods alt en begravelse. Kirkeklokkerne, de bimler og bamler, fordi det er ikke en helt almindelig begravelse. Det er nemlig Sofies mand, Frederik den anden, der skal begraves. Altså Christian 4.s far og kongen. Selvfølgelig. Forrest i den her kirke, der sidder Sofie. På det her tidspunkt er hun 31 år gammel, og ved siden af sig har hun sin søn, Christian 4. Jeg er sikker på, at hun har været meget, meget smuk den her dag, og sikkert også klædt i en stor sort kjole med slør ned foran ansigtet. Men jeg har lyst til lige at spørge dig, Bjørn, hvordan tror du, Sofie har det på det her tidspunkt?
5: Hun har selvfølgelig været utrolig trist, og sikkert også været ødelagt. Nu har hun jo været død noget tid her, så hun er nok alligevel ved at lande lidt i sine følelser. Men det, som vi jo ved fra kilderne mellem Sofie og Frederik, det er jo, at på trods af, at de bliver gift, hvor at hun er meget, meget ung, og han er jo 38, som man umiddelbart tænker, de har måske ikke så meget til fælles. Men det ved vi faktisk, at det havde de. Ja. Der er nemlig ret mange breve mellem de to, hvor at det er meget, meget tydeligt at se, at de faktisk elskede hinanden.
4: Så hun var ked af den her?
5: Ja, hun var sindssygt ked af det, og det har da været utrolig hårdt og forfærdeligt, at hendes mand nu er død.
4: Hun er alenemor nu?
5: Nu er hun alenemor, ja.
7: Lyt til Huller i historien. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
8: Der er historier,
6: der dramaer.
8: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
9: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
13: Det behøver vel ikke stoppe her.
24: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
9: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
25: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
26: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
9: Det bliver sekunder.
27: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
9: Vi husker.
3: Er homoseksualitet skrevet ind i vores gener? Og hvorfor havde homoseksuelle kvinder en guldalder i slutningen af 1800-tallet i modsætning til homoseksuelle mænd? Ja, det er meget mere undersøger neobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i homoseksualitet. Det er i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.
28: Der lægger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
29: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
28: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
30: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
28: Den tidligere advokat Lars Philip Kommerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
31: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Kommerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
28: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
31: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
28: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
32: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
28: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P1.
4: Da vi sagde farvel i sidste uge, Lone, der brugte du et begreb, som chokerede mig lidt.
2: Ja, det så jeg.
4: Ja, og som har gjort mig lidt nervøs til i dag.
2: Mm.
4: Du sagde, at vi skulle tale om bøssegenet.
2: Ja, det skal vi da også.
4: Velkommen til Verdens Navle. Det er programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker.
2: Jeg hedder Lone Frank, og jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og det vi gør, er hver uge at dykke ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller noget om det at være menneske.
4: I dag skal vi tale om homoseksualitet, Lone.
2: Ja.
4: Og jeg skal fortælle dig om noget ny dansk forskning, som simpelthen har vendt min forestilling på historien om, skal man sige, homoseksualitet på hovedet. Fordi jeg troede, at
0: den danske homoseksualitetshistorie har handlet om, at det var træls og forbudt, og så blev det gradvist bedre og bedre og bedre.
1: Ja.
0: Det viser sig, så simpelt er det overhovedet ikke, der var en periode, hvor det var okay at være kvindelig homoseksuel.
1: Interessant. Det glæder jeg mig en del til. Nu kom jeg jo til sidste gang at sige bøsegener, og det kan godt være, det lyder provokerende. Det var sådan set ikke sådan ment. Jeg kan så sige, at jamen, det har man forsket i en hel del år, og der er faktisk nyt fra den genetiske afdeling, når det kommer til homoseksualitet.
6: Homoseksualitet og kønssygdomme bør nok gives en kort og nøgtern behandling.
10: Homoseksualitet er blevet slettet i Sundhedsstyrelsens sygdomsklassifikation. Ja, og vi er altså blevet raske.
11: Tid og ofte bliver jeg mødt af den fordom, at når man er lesbisk, så er man sådan og sådan. Men der er ikke nogen formel på at være det.
12: Jamen, jeg tror da, at alle har noget homoseksuelt i sig.
0: Vi hører en sige, at hun tror, at alle har noget homoseksuelt i sig.
1: Ja.
0: Du er heteroseksuel, Lone.
1: Ja, det må jeg sige.
0: Har du følt noget homoseksuelt i dig i løbet af dit liv?
1: Nej, altså jeg har ikke følt nogen impuls til, jeg har ikke været seksuelt tiltrukket af kvinder. Altså jeg kan synes, de er smukke, og jeg kan se, at nogle kvinder er fantastisk sexet osv., osv., men jeg er ikke selv tiltrukket, nej. Så nej. Det må jeg nok sige nej.
0: Okay. Altså jeg har oplevet, jeg er også heteroseksuel, men jeg har oplevet at være så imponeret eller draget, eller sådan lidt blæst bagover og nysgerrig på, på en mand, at jeg sådan stillede spørgsmål til hele min identitet, men hvor jeg faktisk spurgte mig selv, at jeg er forelsket i ham her.
1: Ja.
0: Det er det tætteste, jeg har været på sådan lidt mere konkret at føle, at jeg havde sådan en interesse i en af samme køn som mig selv. Ikke? Men det sjove er, at jeg voksede op i et miljø og voksede op med især en mor, som gjorde det meget, meget tydeligt for mig, at hvis jeg var homoseksuel, så var det bare med at sige det, ikke?
1: Altså var det som om, at hun nærmest ønskede, at hun kunne godt tænke sig en homoseksuel dreng?
0: Ej, altså det kan jeg joke med, ikke? Ja. Altså sådan, det ved jeg ikke. Altså min mor var skøn, alt respekt til Lotte, men det hun gjorde, det var, at altså, da jeg voksede op, så var hun meget dygtig til at fortælle mig, at, og det er det konkret snak, jeg har haft med min mor, jeg gengiver nu, Peter, der er jo folk, der går rundt hele livet, og er dybt forelsket, min mor har et meget dramatisk sprog nogle gange, dybt forelsket i deres bedste venner. Og de kan ikke sige det til nogen.
1: Mm-hmm.
0: Men det kan du.
1: Hvor gammel var du der? 5?
0: 12 eller 13,
1: okay.
0: Tror jeg.
1: Ja.
0: Og det var jo bare min mor, der gav plads. Jeg tror også, en anden måde, hun gav plads på en gang, det har jeg også grint meget af. Det var, jeg var på ferie med min familie, og så hopper vi ud af elevatoren et eller andet sted i Malaga, hvor vi er. Og så er jeg meget sådan, du ved, store armbevægelser, og hopper ud, og der er knald på mig, og så ved jeg ikke, hvad. Jeg tror måske, at jeg leger, at jeg er en kvinde, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Men et eller andet meget stereotyp, som børn gør. Og så sagde min mor til min far, i sådan en, hun viskede højt, som om jeg ikke skulle høre det, men jeg skulle høre det, så højt viskede hun, at vi skal, hvis Peter er homoseksuel, så skal vi jo bare være klar til at gribe ham, eller noget af den dur, ikke? Altså, så jeg ligesom også vokset op med det, og det nåede faktisk også et punkt, hvor jeg på et tidspunkt tænkte sådan, jamen er jeg egentlig homoseksuel? Og så gik det op for mig, der var de der 15-16 år, nej, jeg var tiltrukket af kvinder, og så var det ligesom done, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ligesom det tætteste, jeg har været på.
1: Altså det tætteste, jeg har været på, og det var egentlig fandt ud af, at der var noget, der hed homoseksualitet, det var eller hvad skal man sige, det tætteste, jeg har været på i barndommen.
0: Mm.
1: Det var i min familie, var der sådan lidt langt ude i familien 2 lesbiske kvinder, som boede sammen. Og vi så dem så hos bedsteforældregenerationen, ikke? Fordi det var den forbindelse, vi havde til dem.
0: Ja.
1: Jeg kan bare huske, at jeg kom der som lille barn, og det var helt klart, at de der bedsteforældre, for dem var det, jamen, det var 2 gode veninder, der boede sammen, og sådan var det. Og de var jo fuldstændig accepteret, og så videre. Vi er tilbage i, altså først i 70'erne her, ikke?
0: Ja.
1: Og min mor sagde til mig på et tidspunkt, nej, altså de er lesbiske, altså de er homoseksuelle.
0: Mm.
1: Og der skulle jeg sådan have en forklaring på, hvad det var.
0: Okay.
1: Altså jeg har været lille, ikke? Og det var en overraskelse for mig. Og det var også, når hun fortalte også, kan jeg huske min mor, det der med, ja, altså du ved, morfar og så videre, altså, ved det ikke rigtigt, eller altså, så det er ikke noget, man sådan, du ved.
0: Nå, okay.
1: Ikke nødvendigvis tale om det, altså.
0: Men det vil sige, at de har været stigmatiseret af deres egen generation, men at de yngre...
1: Nej, af den, hvad skal man sige, af den ældre generation.
0: Nå, okay.
1: Altså, okay. Så der oplevede jeg både det der med, hvad er det overhovedet, og at så, du ved, min mors generation havde det, i hvert fald min mor havde det fuldstændig fint med det, og hun var jo samme generation som de to lesbiske kvinder, og ja. Så var det de der ældre, som du ved ikke rigtigt. Så det var sådan en interessant indføring i det der med, her er noget, der findes, og der er nogen, der synes, det er på en eller anden måde forkert, skamfuldt, ja. Og andre ikke gør, ikke?
0: Ja.
1: Det var sgu egentlig lidt interessant, når jeg tænker tilbage.
0: Det er jo interessant, hvordan at sådan den her stigmatisering af, ja. Af homoseksuelle, også hvordan at børn bliver introduceret til homoseksuelle, virkelig viser sig i sådan nogle beskrivelser af første møder med homoseksualitet i børns liv på tværs af generationer. Ja.
1: I dag gør man så utrolig meget ud af i nogle lande, blandt andet herhjemme, at indføre i hvert fald nogle børn i, at det netop er helt normalt, og det kan også være, at man kan skifte køn, og man kan, du ved, sådan. Så der gøres meget, men jeg tænker tilbage, altså første gang, jeg egentlig blev virkelig konfronteret med, og nu er jo altså det der noget ældre end dig, virkelig konfronteret med, altså homofobi og det her med altså ekskludering af nogen på grund af deres seksualitet. Det var faktisk, da jeg var på en rejse i USA. Der var, der har været 20 måske nærmere, ikke? Hvor jeg så boede på et tidspunkt. Jeg var over at besøge nogen, jeg kendte, og på et tidspunkt så var jeg så nede hos denne nogen, jeg kendte, hendes fætter og hans kæreste. Som boede sammen i, og vi er i sidste 80'erne.
0: Okay.
1: I start i 90'erne. Ja, sidste 80'erne.
0: Så USA, ja. Homoseksualitet, sidste 80'erne.
1: Ja, og vi var i San Diego, og hvad det hedder, kæresten, han var i flåden. Der er en stor flådebase i San Diego.
0: Okay.
1: Han var i flåden, og der kunne man jo ikke, man kunne ikke være homoseksuel i militæret på det tidspunkt. Nej. Det var simpelthen fuldstændig no-go. Så de skulle altid lade som om det her par, og det fortalte de jo om, altså at du ved, de, jamen det var hans gode ven, han havde med, og så tog han også altid, de tog også altid en kvinde med som sådan et alibi. Altså, ja. Det her er min kæreste, og det er så hendes gode ven.
0: Okay.
1: Altså, og den måde, og i det hele taget. Og det var dybt hemmeligt, ikke? Altså, og der var også steder, de ikke gik ud sammen, og så var der steder, hvor de gik ud sammen. Og der var nogle gange, og i nogle kvarterer, de kunne køre i deres pink Cadillac. Og der var andre steder, hvor de ikke kunne.
0: Det er sådan en ting, der er bølget frem og tilbage lidt, den her stigmatisering. Mm. Jeg er vokset op med at se masser af altså voksentegnefilm, som der jo også joket vildt meget med. Altså udtrykket gay eller fag eller sådan noget, blev brugt utrolig meget, for eksempel i South Park. Ikke? Og der var der også noget af South Park, der handlede om, at når de sagde, at noget var gay, så mente man jo ikke, at det var homoseksuelt og forkert, men de mente bare, at det betyder jo bare, at vi ikke synes, det er interessant. Og jeg kan huske, det tog vi ligesom til os, da jeg gik i sådan noget 9. klasse, og den 9. klasse og i gymnasiet, og gik rundt og sagde, at ting var bøsset, det gjorde vi.
1: Ja.
0: Og vi synes det også, det var lidt sjovt at gøre og sådan noget. Og ja. Det var sådan, jeg kan huske, vi tænkte slet ikke over det, men det er, det er simpelthen så langt ude. Men det var som om, bare fra den ene dag til den anden, så blev vi også bare utroligt opmærksomme på, sådan, at hey, altså, der var mega meget, der er gemt væk i det begreb for nogen, og det betyder en hel masse. Og vi var bare de her heteroseksuelle drenge fra Nordsjælland, der ikke fattede en skid. Ikke?
1: Jo.
0: Så på den måde var det også vores sådan lidt, eller mit sådan møde med sådan, ligesom at have respekt for den der stigmatiserede historie, der også følger med det begreb, det var faktisk at sådan, prøv lige at tage alvorligt, hvad det var, så når for eksempel så South Park. Ikke?
1: Jo.
0: Men altså, spørgsmålet er, om vi ikke bare skal kaste os ud i noget naturvidenskab først?
1: Jo, fordi vi kan lige så godt få, hvad skal man sige, lige en lille oplysende seance om, hvad ved man egentlig.
5: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
7: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
13: There's no question that we're a weird species.
14: We are a way of the cosmos to know itself.
1: Ja. Homoseksualitet. Man må ligesom starte med overhovedet, hvornår bruger man det udtryk. Ikke? Fordi det er jo ikke noget, der sådan altid har eksisteret som udtryk. Altså, det kan godt være, man har haft et udtryk altid for nogen, der praktiserede sex med det samme køn. Ikke? Altså, vi kunne gå tilbage til grækerne, og de var jo sådan, de havde deres gode unge ven, som de sådan altså, praktiserede noget sex med, men de gik jo ikke og kaldte sig homoseksuelle, vel? Ja. Men altså, ordet homoseksuel, det kommer egentlig så den første gang frem på skrift, så vidt jeg ved, i 1886, med en psykiater. Det er Richard von Krafft-Ebing. Hvad det han skrev en bog, der hedder Psychopathia Sexualis. Og det, ja. Og det, som man godt kan høre, så er det noget med altså psykens sygdom, eller seksualitetens sygdom, ikke?
0: Jo.
1: Og han udlægger det altså som, jamen, det, vi taler om en psykiatrisk lidelse her. Og sådan har man jo faktisk set på det, lige siden indtil det blev fjernet fra de psykiatriske diagnosemanualer. Og det gjorde det henholdsvis i den amerikanske, først i 1973, det der hedder DSM, hvor man havde et kæmpe skænderi blandt psykiater, men nu var det simpelthen, nu var der, hvad skal man sige, nok pres udefra til at sige, det her, altså, I kan ikke blive ved med at kalde os syge, det er vi sådan set ikke.
0: Ja.
1: Vi har ikke noget galt i hovedet, vel? Vi er bare sådan her. Og så, kan man sige, så går der faktisk helt ind til 1990, før at WHO's ICD-manual, den tager det ud.
0: Hvad? Er det rigtigt?
1: Ja, det var jeg også meget overrasket over, da jeg læste det.
0: 1990,
1: altså, ja. Altså, og det der med kriminalisering, det har jo været kriminaliseret
0: ja.
1: Mange steder, ikke? Og det er jo så forskelligt, hvornår det ryger ud af lovgivningen, og hvornår man ligesom bare holder op med at straffe folk og så videre. Men altså, det er langt op i vores tid, har jo sådan set været betragtet som en
0: længere
1: psykiatrisk
0: tid.
1: Sygdom, at føle ja. Den der tiltrækning.
0: Længere tid,
1: og
0: jeg
1: selve,
0: havde regnet med.
1: Ja, og selve adfærden, igen, man, hvis man skiller det ad i homoseksuel adfærd og tiltrækning, så adfærden har jo ofte været kriminaliseret.
0: Ja, 100. Steder,
1: og igen, der er det altså ofte, det er jo mænd.
0: Mm,
1: okay, jeg tænker over, det er hele tiden mænd, man har set for sig, og man har været nede på toiletter og så videre, og snuppe dem og alt det der, ikke?
0: Mm.
1: Der er ingen, der er brudt ind hos to gode veninder, der boede sammen.
0: Nej, jeg har læst en kildeberetning om to mænd, der blev taget i en baggård,
1: ja.
0: Og det, der fælder dem, det er, at det er to mænd og en buket blomster.
1: Ja, det er så unaturligt, som det kan være. Ja. Så må der være noget uldent ved det.
0: Ja. Så bliver de presset til at forklare, hvad der ellers er sket i deres liv.
1: Ja.
0: Ja. Men det er en anden historie.
1: Ja. Men i dag kan man sige, at der er meget bred konsensus om i forskning, altså i psykologi og psykiatri og altså biologi, hvis du går derhen, at jamen, der taler om en naturlig variant her. Det er ikke en sygdom, det er en naturlig variation i menneskelig adfærd og menneskelig seksualitet. Og man vil også sige i dag, at de undersøgelser, man har, tyder altså på, at menneskelig seksualitet er ikke en sådan en binær skala. Altså, det har jo også været diskuteret lidt over tid, ja. Det her med, ikke? Altså, er det sådan, at man enten er heteroseksuel strengt, eller homoseksuel,
0: okay.
1: Eller kan man være homoseksuel i forskellige grader? Det var sådan, at Kinsey, den store amerikanske, seksolog, der tilbage i 50'erne og 60'erne, han udgav sit enorme værk. Han havde sådan en gradering på, jeg tror, det var 6 forskellige, grader.
0: Så man taler om et spektrum af forkerte
1: begreber? Det var det, han gjorde.
0: Okay.
1: Og han mente også, at der var virkelig mange, der havde, han spurgte jo til folks seksualitet. Der var mange, der rapporterede om homoseksuelle episoder eller adfærd eller noget. Ikke? Så han havde, jamen der er mange, der har noget homoseksuelt i sig, som hende vi hørte i vores skiller. Ikke?
0: Jo. Men må jeg skal bare lige være med lige hurtigt her. Altså så når du siger, at der er sådan en, hvad kan du,
1: En binær skala.
0: Binær skala, så er jeg med. Det er bare ordet binær. Det er bare altså, folk ikke kommer til at forvirre det med sådan det er ens kønsidentitet. Og
1: det betyder bare todelt. Altså enten er du heteroseksuel eller homoseksuel.
0: Ja.
1: Nej, sådan ser det ikke ud, som om det er.
0: Godt.
1: Det ser så heller ikke ud, så det kan jeg komme tilbage til, at det nødvendigvis er sådan en skala, man kan skubbe frem og tilbage. Men man må også i dag sige, at man kan i hvert fald sige, at menneskelig seksualitet, det er i nogen grad et flydende fænomen.
0: Mm-hmm.
1: Og uden at det her er taget fra nogle, LGBT-grupper eller noget i den retning, det er altså den forskning, der kigger på, hvad gør folk og hvad føler folk gennem tiden. Altså der har jeg læst studier langt før, man begyndte at få den her store diskussion om kønsidentitet, om netop det her med, jamen du ser altså over en livstid, at for eksempel, der er en del kvinder, der på et tidspunkt senere i livet, jamen, så skifter de faktisk, så møder de en kvinde, og så du ved, bryder de ud af deres ægteskab. De har aldrig følt tiltrækning, før de aldrig betragtet sig som lesbiske. Nu bliver de det så, kan man sige. Der er også mænd, meget færre, men nogen, der sådan, du ved, får en omvendelse sent i livet, han har sagt. Men der er noget flydende i vores seksualitet. Den er

0: Jeg vil bare sige, at i det her, jeg har kigget på, der er sagt til mig selv, der er så meget politik i det her, og så mange interessegrupper, og de må skrive på deres hjemmeside, hvad de vil, de må mene, hvad de vil, og have den holdning til det ene og det andet. Nu prøver jeg at se, hvad ligger der af noget forskning. Mm-hmm. Så kigger vi på det. Og ingenting af det er jo sådan nogle resultater, der er sort-hvide, men de peger på noget. Hvis vi nu går tilbage til det her med seksualitet, og at det er en naturlig variant, så må man sige, at man har foreløbig fundet homoseksuel adfærd hos i hvert fald 1.500 forskellige dyrearter.
1: Ja.
0: Og det er lige fra græshopper til delfiner, aber, alt muligt.
1: Nå, okay. Ikke kun pattedyr?
0: Nej, nej. Altså, der er alle mulige. Men så taler man om, hvad skal man sige, om vi ved for eksempel også, der er jo, altså, vi kender så nok alle sammen de her fantastiske fortællinger om pingviner. Altså et handligt par af pingviner. Ja. Altså, de vil meget gerne have et æg, og så stå og ruge på. Og hvad det hedder, de har, vil ikke have noget med nødvendigvis, hvad det hedder, hunderne at gøre, men de er sådan udgør et par af to hanner.
1: Ja.
0: Der så, og så kan man give dem et æg, og så kan de stå der og rode ud.
1: Ja.
0: Og det er ligesom der, at man har fundet ud af albatrosser. Det synes jeg er vildt fascinerende. Albatrosser, som man jo næsten ikke kan kende fra hinanden, de to køn. De ser simpelthen så ens ud. Du skal hen og kigge i kloakkerne på dem, for at finde ud af, hvad er egentlig en hund og hvad er en han her. Der har man fundet ud af ved genetisk testning af store kolonier, at der er ekstremt mange i gåsøjne lesbiske par. Der er virkelig mange par af to hunder, der skiftes til år efter år, fordi de jo også, hvad det hedder, de har faste partnere gennem det meste af en livstid, så skiftes de til år efter år at være den, der får lavet en befrugtning, havde han sagt, og lægger et æg, og så passer de det sammen.
1: Ej, hvor er det fantastisk,
0: ja, jeg synes,
1: at albatrossen gør. Men har det noget at gøre med, at de kan skelne mellem han og hun? Fordi de ligner hinanden så meget? Eller?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså, man ved det jo ikke.
1: Nej.
0: Altså, men det er en adfærd, der i hvert fald ikke har vist sig at være evolutionært ustabil.
1: Det skulle lige
0: altså,
1: sige.
0: Det kører meget godt.
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Hvor spændende.
0: Og, ja, og også det, at det netop altså, findes i så mange populationer, så mange arter, siger også, at det her er ikke rigtig noget, der forhindrer, hvad det hedder, arten i at evolvere videre og overleve og alt det der. Ikke? Så det kan sagtens eksistere. Man siger så også, eller nogen forskere siger, jamen måske er det egentlig kun hos mennesket, man ligesom kan tale om, at det er ægte, sådan, du ved, følt homoseksualitet. Måske er det hos de her dyr mere en adfærd, der ligesom måske er det en særlig programmering, der er sket, eller et eller andet, hvor det mere er en adfærd. Altså, de gør det ikke, fordi de føler en eller anden. Vi ved jo ikke, hvad en måge føler, vel?
1: Nej.
0: Eller en græshoppe. Altså, så det her med det subjektive, den der tiltrækning, er måske kun hos mennesket. Og måske også hos får. Fordi,
1: okay. Det var noget af en overgang, ja, Lone Frank, skal jeg helst sige.
0: Ja, fordi, og det vil alle fåreavlere derude, de vil sidde og give mig ret i det der med, der er cirka 8% af vædre, som simpelthen er eksklusivt, kan man sige, homoseksuelle. De nægter at parre sig med hunder. De vil kun prøve at parre sig med hanner. Og hvis du får sådan en vædre i din flok, så kan du godt sige farvel til nogen som helst lam, og så bliver du nødt til at skifte den ud.
1: Okay.
0: Så den vil ikke.
1: Står du og fortæller mig, at det er noget, som foravler altid har vidst? Altså, der er en 8% risiko for, at du får en
0: vædre. Jeg ved ikke, om de alle sammen har læst tallet 8%.
1: Forstår mig ret, men altså, det kan
0: godt
1: ske.
0: Ja, man ved det godt, og så er der ikke noget at gøre. Man kan ikke omvende den. Man kan give den nok så mange elektroshock, eller hvad man har prøvet gennem tiden, også på mennesker. Men nej, det kan den vil ikke. Så sådan er det.
1: Okay.
0: Så det er
1: hvad siger det?
0: Altså, jamen, det siger jo igen, dette er en naturlig adfærdsvariant, og måske altså jo højere dyr, du taler om, en naturlig følelsesmæssig variant.
1: Ja. Som ikke er evolutionært ødelæggende.
0: Nej, det er den jo så overhovedet ikke, fordi den bliver ved med at eksistere. Og så er man jo fremme ved, okay, jamen er der så noget genetisk i det her? Ikke? Det er jo det, man så må spørge om, hvis det er evolutionen, der hvad skal man sige, virker på det, osv. Hvad er genetikken i det? Som jeg kom til at sige sidste gang, jeg husker jo bøssegenet, ikke? Og det gør jeg virkelig, og det hed det dengang. Jeg boede i USA faktisk i 93, studerede derovre, og der var en forsker, der hed Dean Hamer, en genetiker, som fandt et såkaldt gay gene, og det blev så oversat herhjemme til bøsse.

0: genet.
1: Okay.
0: Og det var der meget diskussion om. Det var et sted på X-kromosomet, som han mente kunne se i nogle genetiske undersøgelser, at jamen, der var en region af X-kromosomet, som havde et eller andet, som gav en, hvad skal man sige, højere sandsynlighed for, at hvis man havde det som mand, man har X-kromosom og et Y-kromosom som mand, jamen, så blev man homoseksuel. Og der var enorm diskussion. Der var nemlig, igen, det var også meget politisk. Der var selvfølgelig dem, der sagde, og det var det homoseksuelle niveau, miljø, ja, herligt, selvfølgelig, nu kan de endelig forstå, altså, det er noget, vi er fra naturens hånd. Det er ikke bare noget, vi har valgt, og som de kan få os til at træde ud af. Altså, glem det, ikke? Og så var det de kristne, der sagde, at det kunne aldrig passe, og det var helt forfærdeligt, og så videre, og så videre.
1: Jeg kan forestille mig en diskussion, især i amerikanske kredse.
0: Der var stor diskussion, men der var også stor diskussion i det her med, jamen, hvis man kan finde sådan nogle gener, skulle man så ikke lade være med det, fordi tænk nu, hvis nogen vil begynde at identificere dem, og dermed prøve at få dem ud af populationen. Det vil sige, har du en fosterdiagnostisk test for homoseksualitet, vil du så abortere dit foster? Ikke? Det er jo også sådan noget, der altid kommer op.
1: Det rimer lidt på, at vi snakker om eugenik, vi lander så op
0: i gang. Det gør det, ja. Nå, men hvordan er det så gået med din Hamers fund? Der er nogen, der stadigvæk vil mene, om der er nok noget på det der X-kromosom. Det er der nogen, der har fundet igen i små undersøgelser, måske er der det. Og så er der et stort studie fra 2019, som jeg kommer med, som ikke har fundet det. Men jeg skal sige, det her med selve arveligheden, altså man ved, at der er noget arveligt i det, fordi tvillingestudier, mange af dem, har vist, at jamen, du kan godt have to mandlige enæggede tvillinger, som ikke begge to er homoseksuelle. Men der er en langt større chance for, at de begge er det, end hvis det er to tveæggede tvillinger. Og den der, de der forskelle, det er det, der ligesom gør, at man kan beregne en arvelighed i procent.
1: Og det er derfor, at man elsker tvillingestudier.
0: De er gode til at forklare, eller gode til at sige, er der en arvelighed? Mm. Og så kan man gå videre med den og finde, hvilke gener er det, hvis det er.
1: Ja.
0: Der er en arvelighed. Og tvillingstudierne, og der er mange af dem, viser sådan imellem 20-40% for mænd. Så det er også at sige, det er svært lige at sætte det tallet, ikke?
1: Jo.
0: Men, og så er det så lidt lavere for kvinder. Sjovt nok.
1: Nå. Arveligheden for kvinders homoseksualitet er lavere end mænds. Det er det, du siger?
0: Okay. Ja. Men det passer måske egentlig også meget godt med, at man siger, altså psykologiske studier og sådan noget, tyder på, at kvinders seksualitet er mere flydende, som man siger.
1: Ja.
0: Den ændrer sig mere, den er mere påvirkelig. Og så kan vi jo tage det her nyeste og meget ambitiøse genomstudie med nyere metoder. Det er fra 2019, en fyr, der hedder Ghana, og det blev publiceret i Science. Og det er altså på baggrund af DNA taget fra næsten 500.000 mennesker i henholdsvis det, der hedder UK Biobank, som er materiale fra utrolig mange briter, som de samler op der, som man kan lave alt muligt forskning på, anonymiseret.
1: Ja.
0: Og så er der også taget fra andre landes databaser, hvor man har kunne få adgang. Og mange af dem er jo sådan nogle kommercielle nogen, hvis du har fået taget sådan en gentest i forbindelse med, at du gerne vil vide din afstamning. Altså, hvad er min sådan afstamning gennem tiden?
1: Hvor mange procent af mig kommer fra Finland?
0: Ja, præcis. Så, de der, der har du jo skrevet under på, at de må godt uddele din dine resultater anonymiseret til alle mulige. Så sådan nogle.
1: Så på den måde tager man del i grundforskningen, Lone?
0: Ja.
1: Det er dejligt.
0: Ja, altså jeg kan se, at de har også brugt noget, der hedder 23andMe, sådan en genetisk, testningsfirma, som jeg brugte for lang, lang, lang tid siden.
1: Okay.
0: Så jeg er nok også med i det her studie.
1: Spændende, Lone.
0: Ja. Og der har man så fundet, at jamen, der er, der er mange gener involveret i det her. For igen, man kan se, jamen der ser ud til at være noget genetik i det, men det er, som man siger, polygenisk. Og der er blandt andet, og det er det, der sådan kommer nærmest på at kunne kigge på, at hvad for nogle gener er involveret. Det ser ud som om, at der kunne godt være nogle gener på kromosom 15, som er
1: selvfølgelig nummer 15, ja.
0: Fordi de er involveret i hjerneudvikling.
1: Ja.
0: Og det er jo interessant, ikke? Fordi det er jo det, man tænker, ja, der må jo være noget med hvordan man er indstillet psykologisk. Og det vil jo altså pege på hjernen, på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo.
0: Så der er masser af gener i spil her. Eventuelt hundredvis, måske flere. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er så, de finder så, at det er genetiske mønstre hos henholdsvis mænd og kvinder, som er kun delvist overlappende. Så det er ikke de samme, nødvendigvis. Der er nogen måske sammenfaldende gener, men der er også nogen, der ligesom er specifikke for kvinder, og nogen, der er specifikke for mænd.
1: Så hvis at du skal forklare mig, som om jeg er 5 år gammel,
0: ja.
1: Hvad der ligesom er sådan bundlinjen af det der, er det, at ja, det tyder på, at der er en genetisk årsag til homoseksualitet?
0: Nej, man skal se på det, der er en genetisk komponent
1: okay.
0: i årsagen.
1: Det var godt, jeg spurgte.
0: Det er altid det der, det er aldrig det ene eller det andet, det er begge dele.
1: Ja.
0: Men der er noget arvelighed i det, så man kan sige, ja, der er noget natur allerede i det genetiske, man får overleveret, ikke? Jeg skal så også lige sige, med det her studie, det fra 2019, de peger også på, at det her med, hvad skal man sige, spektret, som vi var inde på allerførst, ikke? Er der et spektrum, sådan at man kan være lidt homoseksuel, og der er jo selvfølgelig også, der er biseksuelle, de har jo sådan set tiltrækning til begge, og det her, ikke? Og det, de finder, ser ud som om, at det er to forskellige skalaer. Altså, okay. Det er to spektrum, man kan befinde sig på, med henholdsvis tiltrækning til sit eget køn og det modsatte.
1: Ja.
0: Og alt efter, hvor de to skalaer er indstillet, vil du så have en samlet seksualitet, hvor at du virker som om, du har på et tidspunkt i hvert fald kigget på en anden mand, hvor jeg til gengæld er meget mere sådan, altså straight, gammeldags, kedelig, vanilje, heteroseksuel. Ikke?
1: Jo.
0: Ja. Så, men,
1: jeg synes, det er så vildt spændende.
0: Jamen, det er også spændende, og det mest spændende, kan man jo sige, at det er jo så der, man, hvis man skulle forske videre, og der hvor man... og jeg er ikke sikker på, at der foregår så meget forskning i dag, fordi med den politiske debat, vi har, der bliver det jo... Altså, det er svært at få penge til. Det er upopulær forskning, ikke?
1: Okay.
0: Altså, folk vil bare helst have lov at definere så det her selv, og hvorfor skal der nogen forske i det her? Men der er jo altså folk, der er interesseret i det, ikke? Simpelthen akademisk. Og de... hvad det hedder, folk, som har forsøgt at kigge på, jamen hvis vi har en arvelig komponent, hvad er det så i miljøet, der kunne bestemme, om du bliver homoseksuel eller heteroseksuel? Og det er jo også interessant, fordi der har man jo igennem historien altså skældt ud på dels, jamen det er nok mødre, der opdrager deres drenge mærkeligt, ikke? Eller det er forældrenes adfærd, eller man har også talt meget om det seksuelt misbrug i barnealderen, det vil så gøre folk homoseksuelle. Der er intet af det der kan understøttes med nogen som helst forskning, ser det ud til.
1: Mm-hmm.
0: Det der ser ud
1: til... Men igen,
0: til,
1: super individuelt, ikke? Altså det er også det.
0: Jamen, ja, men statistisk må du i hvert fald sige, det ser ud til, at det her gør noget ved din seksualitet. Man kan også sige, at homoseksuelle forældre får ikke oftere homoseksuelle børn end andre. Så det er ikke sådan, at du ved heller, jamen, fordi så har du et homoseksuelt par, der måske opdrager deres børn, og så bliver de homoseksuelle. Nej, det gør de heller ikke, hvis ikke de har de øvrige ingredienser til det. Men noget af det, der så faktisk vides lidt om, det er, hvis man kigger på noget miljø, der har en eller anden rolle, så er det nok det fostermiljø, man er udsat for i de 9 måneder, man ligger derinde i livmoderen. Altså, fordi det har nok noget at gøre med hormonelle forandringer. For eksempel ved man, og der ved man faktisk mest for kvinder, der ser ud til at være en sammenhæng mellem, at der har været øget niveau af testosteron i det her fostermiljø. Enten via moren på en eller anden måde, eller på baggrund af, at fosteret selv danner for meget testosteron. Det er der nogle pigefostre, der gør.
1: Ja.
0: Og så er der en stor chance for, at de bliver homoseksuelle.
1: Okay, den sammenhæng?
0: Den sammenhæng ser der ud til at være, og det er sådan det stærkeste, man kan sige om miljømæssige faktorer.
1: Okay. Og så ikke engang kulturelt miljømæssige faktorer. Altså,
0: nej,
1: det er bare...
0: Det
1: er livmormiljø.
0: Miljø skal man jo altid være opmærksom på. Det er alt andet end generne.
1: Ja.
0: Om hvad det er, om det er kemikalier, eller det er, hvad du bliver udsat for af horrible ting i skolen, eller...
1: Musik, du hører.
0: Ja. Det
1: men det kan
0: alt
1: også være
0: noget.
1: Testosteron i livmoren. Det kan
0: sagtens være hormoner, det er klart.
1: Det er spændende, Lone, det må jeg skulle sige. Men prøv at høre, nu vil jeg tage over og fortælle om, hvordan forholdene for homoseksuelle har set ud historisk set. Og Det ser ikke ud, som man skulle tro, skulle jeg hilse at sige.
2: Cool. To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: I had always learned from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
4: A boy who can't learn history in reverse, it's confusing enough for him at sake.
1: Nå, Lone, som jeg sagde før, så har jeg jo haft fingrene i noget nyt forskning, som jo bare har ændret mit syn på forholdene for homoseksuelle. Altså, jeg forestillede mig, at det var gået fra, skal man sige, sådan dårligt og linært til bedre, men det viser sig, at der var en gylden periode for homoseksuelle kvinder i slut 18, start 1900-tallet. Og det er nærmere bestemt sådan fra 1870 til 1920. Og det er noget altså, ny dansk forskning, som Rikke Andreasen, som er professor i medie og kommunikation og queerkultur ved Roskilde Universitet, står bag. Og hun har skrevet en bog, der udkom sidste år, og den hedder De Nye Kvinder. Og det, som hun har kigget på, det er danske homoseksuelle kvinder. Og kort sagt, så viser Rikke, at den her periode, ikke, den byder på frihed, den byder på åbenhed og accept over for homoseksuelle kvinders kærlighed til hinanden, også i det offentlige rum. Og det gælder på tværs af klasseskel, på tværs af miljøer. Så kort og godt, altså i perioden fra 1870 til 1920, der levede kvinder i forhold med hinanden, og det var sådan forholdsvis accepteret.
0: Så det er en 50 år lang guldalder for det, lesbiske, kan man sige.
1: Ja, og det kom jo bag på mig, fordi at, som sagt, altså den fortællingen, vi kender, og den fortælling, jeg fortalte om før, den her lineære idé om, hvad der er sket, den er jo noget helt andet. Men den bygger jo også ret meget, når man lige tænker over det, på den mandlige. Det bliver tydeligt for mig, at sådan historiografien om queer-historie og queer-kultur har været meget påvirket af den mandlige oplevelse. Ikke?
0: Ja.
1: Det er bare en betydelig anden historie, man får fra kvinderne i den her periode. Men det er også et udtryk for generelt, at kvinder er jo glemt i historien. Altså det her med at opsøge og finde kilder, som siger noget om, hvad vil det sige at være kvinde i fortiden, er nogle gange sværere og overset, og er en anden udfordring for historikere, end at finde noget på mænd. Altså igen, jeg har også lavet slægtsforskning. Det er nemmere at sige noget om mænd. Altså, ja. De efterlader sig mere, der flere detaljer, der flere, det er en anden snak. Men ja, noget af det, der er interessant, det er, først og fremmest var det jo ulovligt for mænd at dyrke sex med hinanden i den her periode, og deres adfærd, som vi også talte om, var kriminaliseret. Nå, Lone, så bare for at sige, at mens homoseksuelle mænd ligesom er blevet forfulgt og blevet undertrykt, så har kvinder altså bare kunne gå frit, sådan, altså de i hvert fald frit kunne indgå sådan nogle romantiske og seksuelle forhold med hinanden, især og i stor stil omkring år 1900. Og så tænker jeg, lad os kigge på nogle eksempler.
0: Ja.
1: Kunne du tænke dig det?
0: Jo, tak.
1: Mit favoriteksempel, som Rikke hun bringer frem, det er fra Silkeborg, hvor at i 1882, der er der den 19-årige Anna, hun er lærer på en skole, hun tager imod den nye skolebestyrerinde, der kommer, hun hedder Theodora, og da hun dukker op, så er det ligesom kærlighed ved første blik mellem de to. Og lang historie kort, de ender med at være sammen i, jeg tror i 50 år. Altså, de er resten af deres liv, er de sammen. Og måden, de er sammen på, er, at de lever sammen. De driver den her skole sammen. De udvider skolen sammen. De er en del af det offentlige liv i Silkeborg sammen som par. Og der er det helt eksplicit, at de to er et par. De er kærester.
0: Det er det, jeg mener. Altså, siger man det offentligt? Det er ikke bare sådan, at netop, ja, de der kvinder, de bor sammen, og de har hver ikke nogen mand, og nu har de fundet sammen, og så driver de en skole, og så gør de, og så gør de.
1: Jamen, måden, det tit kommer til udtryk på, og det måden, det kommer til udtryk på i de her kilder, som Rikke har kigget på, og nu nævnte jeg jo noget fra borgerskabsniveau, ikke? I Silkeborg, og det er noget af det samme, der kommer til udtryk, hvis du kigger på sexarbejdere, som hun også har fat i fra København i den her periode, eller kunstnermiljøer, så er det, at der er mange udtryk for, at når de har været sådan eksplicite og offentlige om, at de har været i forhold, har det ikke mødt nogen. Altså, det har været sådan helt naturlighed, at de var et par. Det har ikke mødt nogen modstand. Der har ikke været nogen, der har sagt hey ho, på samme måde, som hvis det var mænd. Og et andet sted, hvor man kan få øjnene op for at tænke sådan, det her, det er da godt nok interessant, det er en tid, hvor mange kvinder kæmper for rettigheder. Altså kvinderettigheder, altså sådan er en kæmpe bølge her, men der er, ifølge Rikke Andreasen, der er ingen af de mange sådan progressive kvinder på den her tid, som kæmper for, at kvinder skulle have lov til at være kærester med kvinder. Og det, som Rikke meget fint bemærker, det er, at det tyder jo på, at kvinders kærlighedsforhold til andre kvinder, det blev simpelthen opfattet som helt naturligt. Altså i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Prøv lige at tænke over, Lone, det jeg siger, det er, at kvinders ret til uddannelse, for eksempel,
0: ja, den var...
1: den blev anset som provokerende.
0: Ja.
1: Men kvinders ret til at elske hinanden, den er der ikke nogen, der har kæmpet for. Så det må vi antage, fordi der ikke er nogen, der stiller spørgsmål ved det. Og hendes forskning, den buner over...
0: Du fortsætter bare.
1: Hendes forskning buner over med kilder, som igen og igen bekræfter, at der var masser af åbne og eksplicite forhold. Altså beskrivelser af forelskelser, af parforhold, af sex, og du ved bare sådan begær i samtiden.
0: Okay. Altså i litteraturen, eller hvad snakker vi om?
1: Både i deres breve til hinanden, og i politirapporter, især når du kigger på de kvinder, der var sexarbejdere, på at de familieforhold, hvordan de boede sammen, at kvinder, homoseksuelle kvinder, som var par, adopterede børn, og levede et forholdsvis normalt familieliv, og at der ikke var de store spørgsmål, der blev stillet ved det. Vi har også et eksempel faktisk med Anna og Theodora, jeg nævnte, da de får børn, da de får en datter, er det Clara, tror hun hedder, hun finder sammen med en mand, og han kalder jo bare dem for sin svigermødre, ikke?
0: Ja.
1: Og på den måde, at der ligesom er plads til at være to kvinder i et forhold, og være plads til at være to kvinder, som begærer hinanden og bliver forelsket hinanden. Og så er der selvfølgelig også en snak om, som også er med til historien, at København på det her tidspunkt begynder at bune over med kvinder.
0: Ja. Men det er jo også en tid, hvor du, hvis du tænker tilbage, altså nu er det, som du siger, altså det moderne gennembrud, og da man begynder lige så stille at tale om, altså igen, i de øverste kredse, og blandt akademikere måske, og sådan noget. Ikke?
1: Og kunstnere.
0: Altså at kvinder har en seksualitet i det hele taget. Men dengang var det jo ikke gængs. Altså man mente jo, mænd har en stor seksualitet, en udfarende seksualitet, og hvis de ikke kan få nok hjemme hos deres kone, så er det jo det, de prostituerede var til for, og de var jo også lovlige og alt det her, ikke?
1: Ja.
0: Så man har jo, jeg tror, man har tænkt anderledes på den kvindelige seksualitet. Man har ikke set dem som, de går derhjemme og bedriver ting, vi slet ikke tør tænke på, eller som
1: både,
0: vi tænker på hele tiden. Jeg tror også, det har været mere...
1: Ja. Der er noget, fordi en stort kapitel af det, hun taler om, det handler om de her kvindelige sexarbejdere i København.
0: Ja.
1: Og meget af hendes kildegrundlag til at tale om dem, det er de breve, de har sendt til hinanden, men også rapporter, eller hvad skal man sige, det, der skrev ned om deres hospitalsbesøg, eller deres indlæggelser. Og de besøger mange, altså de bliver tvunget til at besøge, og blandt andet at blive undersøgt af en læge, der hedder Rudolf Berg.
0: Mm-hmm.
1: Og Rudolf Berg, han noterer sig utrolig meget om de her kvinder, som er ramt af det, som, jeg kan ikke huske, med ham eller en anden læge, men kalder for amor lesbicus.
0: Ja.
1: Du ved.
0: Ja, ja.
1: Og han er også inde på sådan, jamen, altså, har de en seksualitet? Kan kvinder overhovedet have sex? Og hvordan kan kvinder have sex med hinanden?
0: Der kan du se.
1: Og det, han bruger sin tid på, det er jo faktisk at beskrive, jamen, det gør de sådan her.
0: Ja.
1: De rører ved hinanden de her steder, og de har de her metoder til ligesom at være intime sammen. Han, som jeg forstår det, altså er ret god i sådan en, også i international kontekst, men også ret specielt dansk, til at sige, den har ikke noget på sig, at kvinder ikke har nogen seksualitet.
0: Nej.
1: Så er der en kritik af kvinders seksualitet, som jeg tror er mere internationalt, som er, at hvis den flyder over, så begynder de at ligge det andre steder end på mænd. Hvis en kvindes seksualitet bliver for meget, så forfører hun andre kvinder, og kan det være det, der er problemet? Men den køber Rudolf Berg heller ikke. Altså, han er interesseret i, hvad er det, han oplever med de her sexarbejdere, der kommer ind, som er eksplicit homoseksuelle.
0: Men under andre omstændigheder er det jo interessant, at det er altså på samme tid i diagnosemanualerne, de psykiatriske.
1: Mm.
0: Altså der ser man det som en lidelse. Men det er jo stadigvæk kun, det er jo, altså, og det er jo for begge køn sådan set, men det, dem man sigter på er hele tiden, og dem man gerne vil lave om, og dem man vil forbyde at gøre det, og sådan, det er jo hele tiden mænd.
1: Ja, for jeg er nødt til at sige, altså sådan, der er ikke et, jeg kan simpelthen ikke huske i løbet af den her bog, og nu tager vi jo fat i en detalje, hvor jeg lidt lægger hovedet på blokken, men jeg vil gerne stå til ansvar for den.
0: Mm.
1: Det er jo noget af det, der er interessant. De her kvinder bliver ikke de bliver ikke diagnostiseret som syge.
0: Nej.
1: Altså, de er ikke homoseksuelle. Altså, og det er jo også noget af det, som der er interessant, det er, at altså, hvis man skal spørge, hvorfor kunne de være i de her forhold, og hvorfor kunne det, hvorfor var det accepteret? Som jeg forstår det, så gælder det her to ting. Et, lovgivning, som vi ligesom har nævnt. Der er ikke nogen lovgivning, der forbød dem at gøre det. Og to, altså begreber. Ikke? Altså, ja. hvilke ord og begreber blev pålagt og brugt man selv i samtiden? Det betyder meget. Altså, hvilke ja. Sådan, for at bruge sådan irriterende ord, vi bruger alt for meget i dag, men hvilke label har du på dig? Ikke? Mm, mm. De kalder hinanden for veninder og for husfæller, hvis de bor sammen og sådan noget. Ikke? Altså, men ud over det, så var der seksualitet som sådan ikke en identitet.
0: Nej, præcis.
1: Det er det, ikke? Ja. Og som jeg forstår det, er det bare meget, meget rent. Altså, vi har en periode i Danmarks historien, hvor at det bare er kvinder, som ser sig som kvinder, der bare elsker andre kvinder.
0: Ja.
1: De kalder sig ikke for homoseksuelle kvinder. Det gør jeg nu, for at folk forstår, hvad vi snakker om. De kalder sig heller ikke for lesbiske.
0: Nej.
1: Det er ikke nogen begreber, de har taget på sig.
0: Nej.
1: Det er meget mere rent.
0: Men det var jo også den der, man snakker om på et tidspunkt, en omstilling fra, at i virkeligheden, at homoseksualitet, altså det var noget, man gjorde. Altså det var en adfærd, man kunne have, og den måtte man så som mand ikke have.
1: Ja.
0: Hvad det hedder. Og så bliver det på et tidspunkt, så ser man dem som værende det. Mm. Altså det vil sige, det er noget inde i hovederne på dem. Ikke? Så det er jo der er en skillelinje på et tidspunkt i, hvordan man netop ser det. Men jeg kommer til at tænke på, det er jo også på det tidspunkt, Strindberg. Hvornår laver han det der skuespil Tribadernes Nat?
1: Ja.
0: Det er jo også om, altså...
1: Og tribade, det var et udtryk, man brugte på vi i dag kalder en lesbisk kvinde.
0: Ja.
1: Tribade, som hvis kommer af det græske, at gnide, hvis jeg forstår det rigtigt.
0: Formentlig.
1: Ja.
0: Makes sense.
1: Ja, altså tribader og noget med saft, også lige meget.
0: Ja, du tænker på digterinden Sappho.
1: Ja.
0: Så sapfisme.
1: Sapfisme fra øen.
0: Ja. Lesbos.
1: Ja, netop, ikke?
0: Naturligvis.
1: Men altså bare lige for at runde af, altså to ting. Et, det er bare lige så alle med. Det interesserer mig, og det er simpelthen taget, altså jeg har brugt meget tid på ligesom at sætte mig ind i det, for jeg synes, det var meget, meget interessant, at vi har at gøre med nogle kvinder, der bare lever en tid, hvor kvinders kærlighed ikke havde noget navn.
0: Mm.
1: De var ikke lesbiske, de var ikke homoseksuelle, de begreber blev ikke brugt, hverken af kvinderne selv eller deres omgivelser. Og så er spørgsmålet, hvorfor stoppede det?
0: Ja, jeg skulle til at spørge, hvad sker der i 1920?
1: Hvorfor stopper den her bog i 1920, og hvad sker der fra 20'erne og frem, der gør, at nu kan man ikke det længere?
0: Nej.
1: I takt med, at både omverdenen og kvinderne selv begyndte at definere sig som homoseksuelle og lesbiske, og identificere sig som homoseksuelle og lesbiske, så sker der noget. Og det begynder især i 20'erne.
0: Ja.
1: Og det er, at når de gør det, så kommer de til at tage den stigmatisering på sig, som også knytter sig til mænd.
0: Ja.
1: Og med det er de jo så, træder de ind i en arena, hvor at det ikke er fedt at være.
0: De siger i virkeligheden, på det tidspunkt kan man sige til samfundet, vi melder os ud af det der med mænd og børn og sådan noget.
1: Meget mere eksplicit, end man har gjort indtil da.
0: Fordi vi er sådan her.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ikke? Og på den måde er der sådan nogle regressioner, kan man sige det, altså sådan tilbageslag sådan en historien om, hvordan det var at være homoseksuel i verden, i hvert fald i Danmark. Og i 20'erne begynder at ske der nogle ting, men den her undertrykkelse af seksuelle minoriteter, den er jo meget, meget tydelig i 1940'erne, og også i 50'erne.
0: Ja.
1: Vi skal huske, efter 2. verdenskrig, så er hele den vestlige verden fuldstændig enige om, vi skal genopbygge verden. Og hvad kræver det at genopbygge verden? Det kræver et samfund, der vil det samme,
0: ja.
1: Der peger samme retning, og der har samme fælles mål, og det er, at vi skal være far, mor og børn, vi skal have en kernefamilie, og så skal vi købe rigtig mange amerikanske produkter, og så skal det nok gå det hele alt sammen.
0: 60'erne var jo simpelthen, altså for mig at se, det kedeligste årti nogensinde.
1: Ja.
0: Altså helt forfærdeligt, på en eller anden måde.
1: Men alt det her bare for at sige, at jeg har fået at vide, at den historien om homoseksuelle i Danmark, uanset hvem de var, eller sådan har jeg ligesom forstået det var, at det var en historie om, at det var dårligt at blive bedre, bedre, bedre. Men at der var 50 år der, hvor at det at være kvindelig homoseksuel og begære en anden kvinde, elske en anden kvinde, det var der plads til både samfund og privatlivet, og det synes jeg er vildt spændende. Jeg er ikke færdig med at læse mere om det her, og hvis man vil høre mere om det, så synes jeg, at give Rikke Andreasens bog en chance, altså den hedder De Nye Kvinder.
0: Mm.
1: Jeg kan kun foreslå den, og så følge med i det forskning, hun har gang i på RUC. Der sker masser der. Men nu er vi jo næsten oppe i nutiden, Lone. Skal vi ikke snakke lidt om det?
0: Det gør vi.

0: altså det, jeg tænkte, da vi skulle lave det her, ikke? Og jeg havde kigget på mit lille afsnit om, nu skal vi lige se, hvad ved vi om det, og så videre, så videre. Så tænkte jeg, det er noget af det mest interessante, hvis man skal diskutere noget af, hvad der sker i dag, så er det jo lige præcis det, der knytter an til det, du kommer med her, at det går ikke bare lige ud og fremad, og vi bliver mere og mere progressive. Nej, altså vi kan jo faktisk se i øjeblikket, at jeg må nok sige, at det ser ud som om, det går tilbage med accepten af homoseksualitet, for eksempel. Ikke?
1: Okay, altså sådan det tolerante...
0: Det tolerante, som vi, han har sagt, er vokset op med, og som jeg i hvert fald havde vendt mig til at tænke, at sådan, Danmark er da et fuldstændigt... Er det virkelig et problem her at være homoseksuel? Ja. Sådan har jeg gået og tænkt det i lang tid. Og så kommer der jo en undersøgelse i 2025 fra Serum Instituttet, som er dem, der også laver den her store sexusundersøgelse af virkelig mange danskere. Og hvor de finder ud af et stort materiale, at altså, hver femte dansker udtrykker i sådan spørgeskemaer det, man vil kalde homofobiske holdninger. Altså, de synes, hver femte, de synes, at det er principielt forkert. Det er unaturligt. Man burde ikke gøre det, være det, og så
1: hver femte dansker?
0: Ja, hver femte dansker.
1: Det kan jeg ikke rigtig forstå, for hvad heller er.
0: Nej, men du skal gå ind og læse den, og det vil jeg da sige, at alle burde gøre.
1: Okay.
0: Altså, den er fra...
1: Ikke, at jeg ikke tror på dig, Lone, men det kommer bare fuldstændig bag på mig.
0: Det kom altså også bag på mig. Det kom jo også bag på mange. Det kom jo ud her i juli sidste år, og der var altså en del diskussion om det. Hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to personer af samme køn er moralsk uacceptabelt. Og det viser et nyt studie baseret på data fra projekt Sexus, verdens største undersøgelse af sin art. Man tror det er løgn. Men simpelthen, altså 21,7% af danskerne siger, det er moralsk uacceptabelt.
1: Ja.
0: Det er 29,2% mænd og kun 14,4% kvinder, der svarer sådan.
1: Okay.
0: Og så er det selvfølgelig interessant det der med at dykke ned i, jamen, hvem er det så? Ikke? Og det er, det de kan sige er, at som national kortlægning, det er meget, mennesker, der er socialt dårligt stillet. Det er, mennesker, der ikke har særlig høj uddannelse, som ikke har alverden, hvis de overhovedet har nogen seksuel undervisning med fra skolen.
1: Okay.
0: Så er det meget religiøse mennesker.
1: Ja.
0: Der er mange inden for islam. Der er nogle Jehovas vidner. Der er nogle indre missions folk og sådan. Men det er meget det, der ser ud til at være det mønster, der gør sig gældende. Ikke?
1: Okay, altså når du siger det sådan, så kan jeg jo godt, så kommer du ikke bag på mig, at det sådan kommer til udtryk på den måde.
0: Nej.
1: Det er jo fordi, jeg bare vil have alle danskere skal være ligesom mig, ikke Lone?
0: Jamen det er de ikke. Ja. Altså, hvad skal man sige?
1: Sagt med glemt i øjet, hvis der er en lytter, der ikke fangede sarkasmen. Ja.
0: Ja. Men jeg synes vitterligt, det er meget interessant. Jeg vil godt have set nogle data selvfølgelig over tid. Altså, hvad der skete siden, lad os sige, altså, bare 70'erne, 80'erne, sådan noget.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig fra nullerne. Altså, sådan, se, hvad der skete på så kort tid. Altså, om der er en eller anden bølge.
0: Ja, men det er altid, det er godt med lidt længere, tror jeg. Men det har
1: siger
0: man
1: jo
0: ikke
1: rigtigt.
0: Man har jo ikke lavet de der kæmpe store undersøgelser indtil
1: da.
0: Men heller ikke, det er jo nu, man tænker over, fordi der er jo netop, der har været meget diskussion om, homoseksuelle, der siger, jamen, vi er faktisk udsat, for vi kan stadigvæk risikere at blive tævet ude i nattelivet, og så videre, og så videre. Og så laver man jo sådan en undersøgelse der.
1: Ja.
0: Og får altså nogle tal, som jeg synes er ret utrolige. Men det siger jo også, det siger jo noget overordnet om det her med netop, der er ingen rettigheder, der er ingen vurderinger af mennesker og moralske begreber om, hvem der er acceptabel og uacceptabel, som ikke hele tiden er til forhandling. Når kultur ændrer sig. Ikke? Altså, og det vil altså strække sig igennem tiden, og det vil strække sig fremad, og vi kan... Altså, man kommer ikke til noget stade, tror jeg, kulturelt stade, hvor man siger, nu er det i hvert fald sådan, at de her rettigheder er sikre, dem har vi accepteret, sådan vil det altid være.
1: Jeg tror helt sikkert, vi lever en tid, hvor vi vil finde ud af, at sådan, rettigheder, som især står på skuldrene af sådan, store moralske skift, er stadig, som du siger, til forhandling. Og det er ikke en frihed, som man kan være fuldstændig sikker på, er fast for evigt. Ikke? Og for at bruge et eksempel, som der selvfølgelig ikke er dansk, men det er jo det, vi så med altså da Trump kom til magten igen, sagde sådan, alt det der DEI, det fjerner vi. Der skal ikke være sådan forsøg på repræsentation og inklusion på tværs af seksualitet og køn og klasse i den amerikanske stat. Hele det projekt, det tager vi væk. Altså, det er jo et meget tydeligt sådan regeringsprojekt, som der kan man diskutere politikken i det, hvor enig man er i det. Ja. Men det er et super tydeligt eksempel på, at en rettighed, som er tilvundet, kan også hurtigt forsvinde, ikke?
0: Jo, eller ja, det er jo så det der med en rettighed. Det var sådan
1: en forsøg på at
0: fremme nogens, hvad skal man sige, rettigheder egentlig. Altså, man skal have lov til præferentielt at komme ind i, hvad det hedder, forskellige stillinger eller styrelser, eller hvad det er, hvis man har en anden seksualitet, eller hvis man er farvet eller et eller andet. Så det er lidt, altså, men bare det der med, hvad der er almindeligt acceptabelt, er heller ikke, altså det er jo også altid til forhandling.
1: Ja, det er det, du mener med sådan en kulturel forhandling, ikke?
0: Jo, fordi altså, det bølger jo op og ned, så kommer der, nu vælter der jo også ind med religiøsitet, ikke?
1: Ja.
0: Altså rundt omkring i den vestlige verden, som vi snakkede om i vores religionsafsnit.
1: Ja.
0: Og det, altså, der er næsten ikke noget religion, som ikke har en masse, hvad skal man sige, regler og syn på seksualitet, vel?
1: Nej.
0: Det er der sgu ikke.
1: Men det er også mit indtryk, at der er, at, og jeg ved ikke, om det her det holder stik, jeg kan ikke forudse i fremtiden, men at dine bølger af især sådan kristne bølger, vi oplever i Danmark, finder plads til homoseksualitet. Altså sådan tager det med sig.
0: Ja.
1: Men det kan vi jo ikke vide om fortsætter. Altså sådan, vi har også været lidt ind på manusfæren tidligere i det her program, altså i den her programserie, og hvis at sådan nogle manusfæreidéer altså bare får en lille bitte smule rod i for eksempel religion, hvor de nogle gange hænger meget, de hænger jo tæt sammen.
0: Det gør de ofte.
1: Altså så er der jo ikke plads til et andet syn på især mænd, end som heteroseksuelle mænd.
0: Ja, igen er det jo ofte mænd. Ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men i hvert fald, Lone, for lige at vende tilbage til det, du har fortalt mig i dag. Jeg synes, at der er utrolig mange indsigter i arvelighed, og utrolig mange indsigter i naturvidenskaben, om hvorfor er man homoseksuel. Ikke? Og jeg synes også, at vores fortid viser os, at det er en diskussion, som der ikke er lineær, den går frem og tilbage.
0: Hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg sige, at man kan i hvert fald slå fast med det forskning, man har. Der er tale om en naturlig variation i, hvad skal man sige, hvem man er tiltrukket. Det er en naturlig biologisk variation. Den findes hos en frygtelig masse dyrearter. Den findes hos os. Og hvad det hedder, det vil ikke gå væk, vel? Og
1: nej.
0: Det er, altså, den besked kan man godt prøve at tage til sig som basal. Det er en variation, det her. Den findes. Hvordan man så føler det, hvordan man bliver mødt, og alt det her, hvad man bruger identitet til og sådan noget, det er en mega interessant kulturel overbygning og kulturel diskussion.
1: Og med det, så skal vi sige tak for i dag.
0: Ja.
1: Men før vi gør det, så synes jeg, vi skal kigge udenfor og se, hvordan det blomstrer derude. Foråret er i gang.
0: Mm.
1: Dyrene kvidrer.
0: Ja, det er jo kun, hvis de er fugle jo.
1: Hold nu op. Fuglene kvidrer, fordi at de leder efter mager, tror jeg.
0: Ja.
1: Der er jo noget med forår og
0: forelskelse.
1: Jeg vil godt lave et forelskelsesprogram.
0: Ved du hvad, du får din vilje igen. Jeg synes, det
1: tak,
0: er glemrende.
1: Tak, fordi jeg må bestemme. Det er jeg glad for. Og så kan jeg fortælle dig historien om, hvorfor jeg altid blev forelsket i foråret, da jeg gik i folkeskole.
0: Mm, jeg glæder mig.
2: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
3: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
4: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
5: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
3: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
6: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden? Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
7: okay, må jeg gerne det?
6: Ja, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt okay.
3: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR-lyd. I reglerne for Eurovision, European Song Contest, står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen. Men det er alligevel sned sig ind. Og nu er der ballade igen, da en række lande har fravalgt at deltage i denne uges show i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Så lige om lidt i Kampen om historien, der handler det om de politiske og historiske kampe, som har præget showet siden begyndelsen. Og man stiller spørgsmålet om, hvorvidt noget nogensinde er apolitisk. Og med i studiet, der er antropolog Lisanne Wilken og Melodi Grand Prix-legende Jørgen Demylius. Så lyt med og bliv klogere på European Song Contest. Det er lige efter en radioavis.
7: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
8: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst. Ikke?
7: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Stine Nørskov.
9: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står, men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
7: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
10: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
7: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P1.
11: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
12: I reglerne for Eurovision, European Song Contest, står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder et budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg 2 mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie.
13: Velkommen til dig.
14: Tak skal du have.
13: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen De Mylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision. Men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80. Og det er mest for at gense Jørgen De Mylius i arbejde. Velkommen til dig.
11: Tusind tak skal du have.
13: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste erindring om Melodi Grand Prix?
14: Det er i 1979. Altså, man tænker, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom vi i 78 igen, og så så jeg det i 79. Så det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, at han ville. Og tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyre, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende, alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn. Nej.
13: Var det så sådan, du også så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
14: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til Brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, fordi på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
13: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, uden at man skal tale for meget med alder. Så vidt jeg kan regne ud, må du have været omkring 10 år gammel på det. På
11: det omkring, tidspunkt. Det var jeg jo.
13: kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
11: Ja, altså, der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populær musik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populær musik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med Rakkerlastahin eller sådan noget. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi at konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
13: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser, DR før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi for øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og verden ved det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom den stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her, EBU var førende, og så skulle man simpelthen sende forskellige programmer frem og tilbage, nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, den man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, den blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til. Så er der jo siden kommet en myte omkring konkurrencen, som både er rigtig og ikke derfor den blev til, nemlig at det også var en sangkonkurrence, som blev til på bagkant af 2. verdenskrig. Vi er 11 år efter 2. verdenskrigs afslutning i Europa. Vi bringer nogle lande sammen, som lige har været i gang med at slå hinandens befolkninger ihjel. Og Eurovision bliver også et udkigsvindue til de fredsprocesser, som finder sted i Europa. Det bliver et sted, hvor man ringer til Tyskland og siger, god aften Tyskland, se et flot show, I lavede i Frankfurt, eller nu giver vi jer nogle point, eller noget andet. Det er spørgsmål om, London ringer til Tyskland, København ringer, stemmer på hinandens sange, og på den led så normaliserer man gennem det her program en fredsproces og fredelig sameksistens i Europa, Vesteuropa.
1: Det er det, så psykologerne vil kalde det fælles tredje, så man har noget andet at snakke om end hinanden. Ikke? Så på den måde, og den blev jo også ganske populær. Jørgen, altså Danmark var jo ikke med der i 1957, men det kom, eller i 56, det kom vi så i 57.
3: Ja.
1: Hvor Gustav Winckler og Birte Wilke
3: var de eneste medvirkende, og ja. Derfor vandt de også.
1: Ja, ja. Der kom den der, skibet skal sejle i nat.
3: Ja, det gjorde den, ja. Nemlig.
1: Ved du, hvorfor man valgte at være med det år?
3: Jamen, det var meningen, at man skulle med i 1956. Man havde faktisk sagt ja tak til det, fordi man var godt klar over, at man havde alt for lidt, selvom man ikke gjorde noget ved det også i de efterfølgende år, man havde alt for lidt fokus på populærgenren. Der var jo ikke noget som helst. Så derfor havde man sagt ja. Men altså, Danmarks Radio har været meget, meget langsomme i mange beslutninger. Og derfor nåede man simpelthen, så enkelt er det, man nåede simpelthen ikke at kunne stille op med noget som helst til deadline. Så lad mig sige det sådan, men man lovede at være med året efter, og det løfte holdt man så. For så var det pludselig 1957.
1: Og det var jo altså 57 deltagelsen, ja. Der var de jo tæt at vinde der, ikke?
3: Jo, altså, der gik jo mange rygter om, at når de kun blev nummer 3, så var det jo fordi, at der var et meget, meget langt kys mellem Birte Wilke og Gustav Winckler. Og det forarvede nogle italienere, men ved nærmere eftersyn, så fik de altså point fra Italien også. Så den holder ikke helt. Det der lange kys, det var noget teknisk, at de en regissør, der glemte ligesom i nogle sekunder at give et tegn, at kameraet skulle væk. Så, ja, men det var sådan noget i den stil.
1: Det er ellers en meget god historie, det er næsten
3: ja, og Gustav Winckler, han har fortalt mig alt muligt om, at han havde da gerne kysset lidt længere, og Birte Wilke fortæller røverhistorie om det der kys, for de stod faktisk også og kysset et godt stykke tid efter, at kameraet var væk.
1: Jamen, når man først er i gang, ikke, så det kan man jo godt se det ind i. Så den tager Danmark jo faktisk for det tidspunkt i en årrække, og vinder i 1963, så vidt jeg husker. Men i 67, så vil man ikke mere. Hvorfor vil man ikke det?
3: Jamen, det var dengang, hvor de forskellige... Det er noget internt i Danmarks Radio, faktisk, der ligger til grund for det, og slet ikke noget politisk. Ja, det kan man jo godt kalde det, men det er internt politisk så. Det var simpelthen, fordi der var en ny chef, der hed Niels Jørgen Kaiser, og når jeg siger det i datid, så er det, fordi han ikke lever mere. Og han kunne simpelthen ikke fordrage populær musik, så det var det helt rigtige at udnævne ham til leder af underholdningsafdelingen. Men det gjorde man altså så. Han prøvede også at jazzificere nogle af de udsendelser, jeg lavede på P3, og sætte Erik Moseholm og Ib Glindemann og nogle andre jazz-koryfæer ind. Det fik han så ikke held med. Der var ramaskrig. Men han fik held med simpelthen at kunne bestemme. De var små konger i deres lille kongerige, og det var altså ikke noget, der var gået i dag. At en redaktør lige pludselig bare ikke kunne lide popmusik, og så kunne han afskaffe sådan en udsendelse. Men det kunne Niels Jørgen Kaiser, og det holdt han fast i til den dag, han ikke var der mere. Altså, han fik et andet job. Han blev direktør i Tivoli, også for deres underholdningsafdeling. Ja, ære være med det. Men så kom der en ny chef, der var souschef derude, og han havde en anden mening. Og så ringede han til mig, og så sagde han, de bevingede ord. Jørgen, jeg kan ikke få nogen af medarbejderne til at lave Melodi Grand Prix. Jeg vil så gerne genindføre det. Jeg har da hørt, du spiller nogle Grand Prix-sange i dine radioprogrammer. Kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig med at genindføre det? Jeg tænkte ikke så lang tid over det. Så sagde jeg, jo, det kunne jeg godt. Det var jo en ny udfordring for mig. På det tidspunkt havde jeg lavet radio i 12-13 år. Fra jeg var 16 år, ikke? Og nu var det jo pludselig blevet 1900. Ej, det var så i 77, han ringede. Det var i 78, vi genoptog
1: det. Men man kan vel sige, at det var en del af en generel kulturkamp, der var på det her tidspunkt, hvor der var rigtig kultur, og så var der mindre rigtig kultur. Og det var vel, at Niels Jørgen Kaiser, altså han er berømt for lige netop den her beslutning, men
3: berygtet, det var, vil jeg sige.
1: Ja, men ja, det kommer nok an på, hvem man spørger. Men der er jo den der, altså der har været i hele samfundet som sådan en diskussion på det tidspunkt. Er der noget, noget der er rigtig kultur, og noget, der er mindre rigtigt? Ikke?
3: Altså, det var ikke rigtig kultur at lytte til danske slagere, for eksempel. Og det var det hele taget ikke rigtig kultur i ganske lang tid også at lytte til elektrisk rockmusik. Det fik jeg jo at mærke i starten. Jeg lavede udsendelser i 1963, 64 og 65 og sådan noget. Men det ændrede sig nu. Men det ændrede ikke Niels Jørgen Kaisers holdning. Han kom aldrig til at genindføre det. Det var Jørgen Iffersen, der genindførte det sammen med mig.
1: Men det er jo bare... Altså, jeg kan huske min egen morfar. Han rejste sig også rask op søndag, når pressens radioavis var slut. Ja. Og Siv 413 skulle til at starte, fordi nu havde vi ikke brug for mere derfra. Ja, ja. Så det har jo været noget, der har været i det andet. Ja. Han ændrede heller ikke holdning, men han holdt så op med at have en holdning til sidst. Så på den måde kan man sige, at det er en del af den der. Lisanne, hvis vi nu prøver at kigge, nu har vi hørt lidt om den danske og hvordan vi kom ind, men for at skære den sådan helt skarp, sådan rent teknisk, altså, hvem ejer egentlig den her konkurrence og tager beslutningerne her?
2: Altså, det gør den europæiske Broadcasting Union, EBU, og den består af medlemsorganisationer, som er landsdækkende tv-kanaler i forskellige lande, som så kan være medlem. Det er dem, der ejer den. Det er dem, som træffer beslutningerne, inklusive kan sætte nogle rammer op for, hvem må være med, og hvad må man gøre i konkurrencen. Men det er ikke... Altså, nu kan man sige, at landsdækkende tv-kanaler undervejs i Europas historie har jo været mange forskellige ting. Det her med public service broadcasting, som er mere nordeuropæisk ting til at starte med, det er først noget, som bliver rigtig mærkesag, også for konkurrencen i 90'erne, da de østeuropæiske lande kommer med. Så vi har landsdækkende tv-kanaler fra Spanien, som jo var et diktatur, og vi har Vatikanstaten er med, det er sådan en pavedømme. Portugal var et diktatur, så det var jo selvfølgelig også kanaler, som har en... vis sammenfald med, hvad den politiske linje er i landet, og hvad regeringerne mener. Men officielt er det tv-stationer, som er gået sammen om at udvikle og udveksle tv og radio, og som bestemmer over det her, og som ejer konkurrencen.
1: Så i princippet har konkurrencen sin egen organisation, der er underlagt en bestyrelse, eller er det bestyrelsen for EBU, der tager
2: der er en generalforsamling i EBU, som består af repræsentanter for alle de tv-stationer, der er medlemmer, og det er dem, der tager de helt store beslutninger. Og det gælder jo, at altså, når de helt store beslutninger bliver taget af alle repræsentanter, er med til at bestemme, og det gælder for eksempel også den, man havde om Israel, at der var det også Algeriet og Tyrkiet og altså tv-stationer for de lande, som jo er med i EBU, der er med til at træffe beslutningerne.
1: Og her i Danmark, der var det så Danmarks Radio. Det var jo heller ikke særlig svært at vælge, hvad for en tv-kanal, der skulle være repræsentant, når vi går tilbage til 50'erne, 60'erne og 70'erne, for der var præcis én.
3: Ja, det var der. Og jeg kan tydeligt huske, at en gang de ledende her i Danmarks Radio blev lidt sure over kvaliteten af sangene. Jeg synes nu ikke, der var noget at være sur over. Men fordi jeg stod for det her program, så blev jeg sendt ned med nogle rettelser til dem, om de ville korrigere det.
1: Altså til musikerne?
3: Ja, jeg blev sendt ned til et møde i EBU.
1: Åh, oh, okay, så.
3: Ja, og når jeg siger ned, så er det jo, fordi det var på det tidspunkt, tror jeg, det var i Schweiz. Og jeg har fremført dem loyalt, alle de her, som jeg ikke selv var helt enig i. Og de lyttede også meget omhyggeligt. Og så sagde de bagefter tusind tak for informationen. Og så skete der aldrig noget mere.
1: Nej, men den høflige måde at håndtere den slags på.
3: Så havde jeg jo sagt det.
1: Ja, det er det. Men man kan sige, hvis man starter med de der

0: er med først, og derfor kommer det til at se vældig vesteuropæisk ud.
1: Jo, men når, da den kolde krig rigtig kommer i gang, så er det noget med, at man i Østeuropa faktisk får sin egen variant, det der hedder intervision, er det ikke det, det hedder?
2: Jo, intervision. Og det var jo en pendant til det, fordi der var rigtig, rigtig mange i de østlandene, der forsøgte at komme til at se den her. Og det var de godt klar over. Så lavede de simpelthen deres egen.
1: Hvordan gik det med den? Altså, jeg sad ikke og fulgte mig indrømme. Du har ikke set den?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg vidste faktisk ikke, hvordan det skulle komme til at se. Så, men det interesserede mig heller ikke sunderligt meget. Og selv ikke, da de her mange nye stater og det Sovjetunionens kollaps og alt det her, det kom til at ske i starten af 90'erne, så gik jeg ikke tilbage og så, hvordan de egentlig havde gjort.
1: Men det er sjovt, ikke? Fordi der er mine barndomsrende andre, så jeg er vokset op på Sydfyn. Og ja, der kunne man jo faktisk se østtysk fjernsyn.
2: Ja.
1: Så jeg kan faktisk godt huske, at de har været der, de der konkurrencer. Ja. Jeg kan så ikke huske, hvad jeg synes om kvaliteten, men
2: de blev jo faktisk også nedlagt på et tidspunkt, ja, og genoprettet, og så kom de til at hedde Sopot-festivalen i stedet for.
1: Altså Sopot?
2: Sopot, det er jo en by. Ja. Men, og der skulle det så foregå. Ja. Og jeg har været dommer dernede, på et tidspunkt, to gange endda, hvor jeg fulgtes med brødrene Olsen dernede. De skulle deltage. De ville meget gerne have nogle festlige, vestlige med, men også festlige, ja, ja. Festlige navne fra Vesten med. Så der var jeg dommer i Sopot-festivalen.
1: Og det var oppe i 80'erne, eller hvad? Eller?
2: Ja, der er vi i 80'erne.
1: Ja. Ja. Jamen, der har der jo været lidt et eller andet sted. Nå ja, men man har så altså ikke fulgt så meget med. Hvordan forholdt IBU sig til det?
0: Ja,
1: til det
0: altså, der? Ja. Jeg vil faktisk sige, at det startede med, at tjekkoslovakisk fjernsyn kontaktede IBU på vegne af den østeuropæiske tv-organisation og sagde, man begyndte at samarbejde i 1960, og her er vi kommet op i 60'erne, så skulle vi ikke lave en sangkonkurrence sammen? Det synes de var en god idé, og det var man ikke interesseret i fra IBU's side, fordi man sad på den teknologiske udvikling, og man havde ikke lyst til at dele den med et sovjet-affilieret Østeuropa. Så lavede deres egen sangkonkurrence i 65, men fik også man lavet en aftale om, at man så ville udveksle sangkonkurrencer. Og de har faktisk vist Eurovision på østeuropæisk fjernsyn, også i Rusland, også altså Bulgarien, Tjekkoslovakiet, Polen så det. Jeg havde mulighed for at se det. Og så lavede de en anden og meget mere international konkurrence. Altså, der har Gloria Gaynor optrådt, og der har, altså, man har hen, og også vesteuropæiske, som Jørgen siger, vesteuropæiske sangere blev inviteret over. Man prøvede at vise jo, at man var noget i skolen. Så der rigtig den blev lukket ned i 68 første omgang. Det var foråret i Prag, og sådan, den blev afholdt af tjekkisk fjernsyn, tjekkoslovakisk fjernsyn. Så invaderede Sovjet, og så var der ikke tid til sjov og festlige sangkonkurrencer. Og så var den blevet genoplivet igen i Polen, på et tidspunkt, hvor Polen gerne ville vise sig frem. Og så blev den så lukket ned i 81, da der begyndte at komme urolighed. Og den lå ret tæt på Gdansk, altså hvor der jo så var oprør på skibsværftet. Så den blev lukket ned igen. Og så vi den sidste efterår, jo, da Putin oplevede den en gang til og holdt den i Moskva.
1: Ja, det har så været, der måtte han jo så heller ikke, det kommer vi tilbage til, der måtte han jo ikke rigtig være med i den anden. Så måtte han jo lave sin egen, det giver jo en vis form for mening. Og det kan jo så være de ord, der ligesom starter vores stille og roligt glid ind i den første af de her konflikter. Og der starter vi selvfølgelig også med et stykke musik.

Det her, det var det armenske bidrag til Eurovision 2015. Ensemblet, der opførte det, hed Genealogy. Nummeret hed oprindeligt Don't Deny, men efter protester var det blevet omdøbt til Face the Shadow. Den historiske baggrund for alt det her, det var, at det kristne Armenien fra 1500-tallet og til slutningen af 1800-tallet relativt udramatisk havde været en del af det multikulturelle osmaniske rige. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så rammer den her ideologi nationalismen også osmanerne, eller de nye unge tyrkere, som de kaldte sig selv på det tidspunkt, og det førte så til en forfølgelse af armenerne. Under dække af 1. verdenskrig blev omkring 1,5 million af 2 millioner armenere myrdet.

0: i et voldsomt folkemord, som i grusomhed, og men ikke af omfang, kunne måle sig med holocaust. Efter 1. verdenskrig var Armenien i en kort periode selvstændigt, men i 1920 blev størstedelen af landet indlemmet i Sovjetunionen, og resten forblev en del af Tyrkiet. Da Sovjetunionen så brød sammen i 1991, så blev den sovjetiske del selvstændigt under navnet Armenien. Mellem det nye Armenien, der var blevet skabt her, og så den anden nye stat, Aserbajdsjan, der også er tidligere sovjetområde, der ligger der en lille bitte provins, der hedder Nagorno-Karabakh. Og den her provins, den havde i 1991 flertal af armenske indbyggere, men det var formelt en del af Aserbajdsjan, og så havde vi problemet, for at sige det helt simpelt. Lisanne, og i den kontekst, nu er vi jo så et par år efter det i 2015, hvad er det så, der udløser alt den der ballade i 2015?
1: 2015 er jo 100-året for folkemordet, og det beslutter den armenske stat at mindes, og en af de ting, man gør, det er, at man udvælger en gruppe af eksilarmener, eller armener i diaspora, og så en armensk armener. Dem sætter man sammen i den her genealogi, som så synger en sang, som handler om folkemordet. Og det siger, nu Tyrkiet er ikke med, men kommer selvfølgelig med en officiel protest og siger, der var ikke noget folkemord. Altså var Jørgen, som de siger, der var folkemord. Der skete ikke noget. Og EBU har jo så, siger, det er en politisk sang, det kan simpelthen ikke være rigtigt, siger både Aserbajdsjan og altså Tyrkiet udefra. Og der er jo flere lande, som ikke anerkender det her folkemord. Men så siger de til Armenien, Armenien siger først, det selvfølgelig handler det da ikke om noget folkemord, det er bare en hyldest til den armenske stat og sådan noget. Men så får de at vide, at de skal simpelthen lave sangen om. Og det de så gør, nu hørte vi jo omkvædet, for det de så gør, det er, at de ændrer titlen fra Don't Deny til Face the Shadow. Og så kan man sige potato, potato, men det er ikke helt, fordi det her benægtelsen, Det er en vigtig ordlyd, som er man face the shadow, det betyder, at man må se på de der spøgelser fra fortiden. Men vi hørte jo lige omkvædet, de synger don't deny, don't deny, don't deny, så mange gange i den sang, så der blev ikke rigtig ændret noget, men altså, der blev ændret en titel for forms skyld. Ikke?
0: Ja, når man så ser musikvideoen, der hører jo altid en video til præsentationen her, så er det jo sådan nogle familiefotos, hvor nogle af dem, der er på familiefotoet, de forsvinder.
1: Ja.
0: Så jeg tror, man skal være meget sådan armenisk, for ikke at mene, at de ligesom har bevaret budskabet i det her, ikke?
1: I hvert fald, jo. Ja.
0: Og det er jo også til den dag i dag en kæmpe konflikt. Altså, de fleste historikere er ret enige om, at det her folkemord, det fandt helt bestemt sted. Men der er stadigvæk ret mange, der benægter, at det kan lade sig gøre. Og den konflikt må jo også sidde i de her mennesker, som sidder derovre.
1: Den sidder de mennesker, den sidder også i sangkonkurrencen. Der har været masser af, hvad hedder det, især Armenien har hivet den der konflikt ind rigtig, rigtig tit. Altså, der har været en armensk, hvad hedder det, person, der læser poengene op med et billede af statuen fra Nagorno-Karabakh. Der har været, de har vist flaget fra Nagorno-Karabakh også under konkurrencen, ikke? Så der er masser af, kan man sige, konflikten kommer ind alle de steder, Armenien kan finde ud af at putte den ind i konkurrencen. Og især nu i konkurrencen er det i forhold til Aserbajdsjan.
0: Ja. Og der skal man jo igen huske, at bare fordi nogen gør noget politisk, så behøver det ikke nødvendigvis være forkert. De kan jo godt have ret i, at der er den der. Hvordan reagerer EBU i det her? Altså, hvad siger de til det?
1: Jamen, EBU giver bøder, når der sådan noget her sker, ikke? Så da Armenien, det var i Malmø, jeg tror faktisk, det var i 2016, da Ukraine vandt, men der Armenien, de stod og viftede med den Nagorno-Karabakh-flag. Det er nogle ukrainske sanger viftede med krimflag. Der var rigtig mange flag, som de ikke brød sig om på det tidspunkt på scenen. Men der fik Armenien en bøde for at politisere konkurrencen. Det blev pillet ud i 2009 i Moskva. Der er det, de sidder og med den her armenske statue, der står inde i Nagorno-Karabakh. Den var i deres musikvideo. Den blev pillet ud af det var Rusland, der kørte på det tidspunkt. Altså selvfølgelig også for at undgå en konflikt i noget, som ikke længere er internt, men meget tæt på jo i hvert fald. Så man reagerer ved at forsøge at redigere det væk, men man reagerer jo ikke meget voldsomt. Altså det kan vi jo lige se på den folkemordssang fra 2015. Altså det var titlen, der blev ændret, men omkvædet fik lov at blive der, som var budskabet.
0: Ja, så man lavede nogle mindre, det der vel i fodbold ville være, at man gav et gult kort, ikke? Men ikke et rødt i første omgang. Og det var vel også, fordi det, trods alt, så var det på et tidspunkt, hvor der stadigvæk var, altså, der var en vis, man så det også som en del af ytringsfriheden, ikke? Man måtte jo også synge sange om noget.
1: Præcis.
0: Altså, det var
1: præcis.
0: Jo det. Og det giver sådan en vis problem. Jørgen, du var jo også kommentator i Grand Prix dengang, at Sovjetunionen brød sammen, som du var inde på tidligere. Der kom jo ret mange nye deltagere i den forbindelse i årene efter. Og jeg husker sådan svagt, at der var sådan noget diskussion om noget med nogen, at de her stemmegrupper, ligesom den nordiske gruppe, ikke fordi vi på nogen måde kunne finde på at stemme på de andre nordiske lande lidt mere end de andre, men at det der med, at der lige pludselig dukker noget op, som er nogle nye mønstre. Men internt i miljøet blandt jer, der sådan var inde i, diskuterede man så, at der kunne komme nye konflikter, ny ballade ud af den her, det her sammenbrud?
2: Man var meget lang tid om at implementere det her, fordi det var jo rigtig mange lande. Alle ville sådan set gerne være med i det vesteuropæiske Melodi Grand Prix. Så altså allerede fra 1990 i hvert fald, der begyndte man at diskutere det. Og der skete jo i virkeligheden ikke noget som helst før 1993. Der skete der noget, selvom Balkankrigen for eksempel, den accepterede man jo, det var man jo nødt til, for der var jo krig, men man lavede jo Grand Prix under alle omstændigheder, og man begyndte allerede så småt at få nogle af de her østeuropæiske lande med. Og det gjorde man på, man lavede mange mærkelige regler, og det gjorde man også i op igennem 90'erne, fordi man synes jo, at det var blevet et stort og voldsomt show, og der var rigtig, rigtig mange, mere end 25 lande nogle gange, der ville være med, og det blev for langt, og der var mærkelige regler, men man vidste faktisk overhovedet ikke, hvad man skulle gøre ved det her. Så foreslog slovensk TV, at de ville lave en lille konkurrence med nogle af de østeuropæiske lande, som var mest interesserede. Det var 10 lande, der var mest interesserede, så de lavede simpelthen en konkurrence, selvom krigen rasede i Balkan endnu. Men så sagde man, at der skal også være noget til at forlyste publikum med i alt det her krig. Så vi gennemførte. Og der vedtog man så, at de tre vinderlande i med det her Grand Prix skulle så have lov til at komme ind i det vesteuropæiske Grand Prix. Siden blev det så flere lande, men det var starten. Der kom, sjov nok var et af de lande, det var så Slovenien, der kom.
0: Det skete nok,
2: ja. Men Bosnien-Herzegovina, så vidt jeg ved, også, så vidt jeg husker. Ja, med under Kroatien, ja, det var de tre lande. Og på den måde eskalerede det. Og så blev der nye regler, og man kunne slet ikke have alle de der mange interesserede lande, og så blev det til det, der vi kender i dag, med først én semifinale, og så to semifinaler. Nu er det optaget en hel uge, kan man godt sige.
0: Det er ligesom Super Bowl Week i NFL. Mm, ja. Ja, men grundlæggende, så det, fordi det undrer mig, når man sådan kigger det ud på, nemlig det der med, jamen, man vidste jo netop, at Jugoslavien på det her tidspunkt, at det var jo ikke bare en potentiel heksekedel, det var vitterligt en heksekedel. Og man så ikke har tænkt det ind, ligesom, ved du, om man har haft drøftelser om det på andre steder?
1: Drøftelser om?
0: Om man rodede sig ud noget farligt ved at invitere de her mennesker ind, ikke? Eller de her
1: altså,
0: lande ind?
1: Jeg tror ikke, man troede, man... Altså faktisk på det her tidspunkt skal vi huske, der var en enorm Europa-entusiasme. Altså da muren faldt, jerntæppet faldt, troede vi alle sammen på friheden og fremtiden og et fælles Europa, og der var ikke et øje tørt. Og Jugoslavien havde jo tidligere været med, og faktisk med sidste gang i 92. Altså rest Jugoslavien, det vil sige Serbien og Montenegro, mens de andre så ikke længere var med. Og så åbner man for, som Jørgen siger, altså man laver den her konkurrence, og så kommer faktisk de tre lande, som jo, altså Kroatien har lige afholdt Eurovision 2 år før, eller sådan noget, de gjorde det i 90, ikke? De andre har jo alle sammen repræsenteret Jugoslavien på et eller andet tidspunkt, så på en måde var det en hjemkomst. Og det man snakkede meget om, altså det var selvfølgelig et stort problem, hvad hvis Bosnien vinder, ikke? Det ville være virkelig svært, og det ville være lidt ligesom, hvis Ukraine vinder, hvad gør man så? Fordi der var krig, og de kom faktisk ud af et belejrede Sarajevo. Altså, de måtte løbe afsted under kugleregn og hvad som helst for at komme frem til Eurovision. Så vil man sige, hvis nogen vil dø for Europa og Eurovision, så var de der. Altså, fordi det, for dem var det vigtigt, som Jørgen også siger, ikke bare underholde befolkningen, men også at vise, at man fandtes. Altså, at man kunne komme og være helt normal og synge sang. Men det, man faktisk gjorde, som er super interessant, også i lyset af de senere konflikter, det er, at man tog den her krig ind i konkurrencen. For det første, man skulle igennem til Sarajevo, som var belejret under bomberegn. Og det kan man høre, så folk jubler og klapper i salen, det er i Irland. I 96, hvor det bliver holdt i, der har været jo fredsforhandlinger, bliver holdt i Norge, der sender man billederne fra et sønderbumpet Sarajevo, altså sangeren går rundt der med huse, der er bumpet, og blomster, der ligger. Og i 99, hvor jeg tror, det var NATO-tropperne faktisk, der var kommet til at bombe sendemasten på Balkan, så de kunne ikke se Eurovision. Så sang man en hyldest til krigens ofre. Det blev holdt i Israel her, og man synger den her hallelujah-sang, som er en hyldest til ofrene for den eks-jugoslaviske krig. Så det fyldte noget. Jeg tror ikke, man var den mindste smule nervøs for, at der skulle ske noget altså andet end... Hvis Bosnien vandt, så vil man have problemer.
0: Men man kan sige, det er jo på mange måder en opfølging. Man har de her to ballader, man har Sovjetunionens opløsning, og så senere Østeuropa, hvordan de kommer ind. Man kan sige, at hele det her, det slutter, hvis vi ser Nagorno-Karabakh på, at problemet i dag ikke længere eksisterer, fordi at Aserbajdsjan har nu kontrollen over hele området, og der er i alt væsentligt ingen armenere tilbage. Så den konflikt er i hvert fald på den måde løst. Og med den oplysning, så glider vi stille og roligt videre til tredje og sidste del, som handler om Rusland og Ukraine, og der starter vi også med et stykke musik.

0: Den her sang, det var Ruslands bidrag til Eurovision 2017. Der er ikke nogen, der kan huske, at den blev sunget til konkurrencen, for det blev den faktisk ikke. Ukraine havde vundet året før, og finalen skulle derfor afholdes i Ukraine og i Kiev. Og den ukrainske sikkerhedstjeneste, de valgte at skride ind og forbyde sangerinden her, Julia Samylova, tror jeg hun hedder. Jeg er ikke sikker på, at det er den helt præcise udtale, men det er helt ved siden af. Men de forbød hende at rejse ind i Ukraine, fordi hun havde rejst frem og tilbage mellem Krim og selve Rusland. Det blev russerne så sure på, og så trak de sig fra konkurrencen, selvom de havde fået tilbud, at hun kunne synge for Moskva, og så kunne det blive vist i det her. At Rusland og Ukraine giver problemer, det ved man jo også, hvis man ellers åbner for en radio eller åbner en avis nu om dagen. Ukraines historie, den er lang og indviklet. Kort sagt, så var den nordlige del, i hvert fald når vi går tilbage til 1500-1600-tallet, delt mellem Rusland og forskellige centraleuropæiske riger. Den sydlige del af Ukraine var indtil omkring år 1800 en del af det osmaniske rige, hvorefter at området i 1780'erne blev erobret af Rusland. Efter 1. verdenskrig, så blev hele Ukraine så til en region i Sovjetunionen, og ikke mindre end to af de russiske ledere, nemlig Khrusjtjov og Brezhnev, de var faktisk født i det, vi i dag kalder for Ukraine. Men Sovjetunionen brød jo sammen i 1991, og så undersøgte man, hvad folk gerne ville, og et flertal i den her region ville gerne være et selvstændigt land, og det blev de også. Og så kan man sige, så burde der jo ikke være flere problemer, men det kom der alligevel. Sagen var den, at det nye Ukraine, det havde og har et ret stort russisk befolkningselement, og i de første mange år, der var det også politisk domineret af det her nye Rusland, der opstår efter Sovjetunionen forsvinder. Det fører så til en konflikt mellem på den ene side EU- og NATO-orienterede dele af befolkningen, og så på den anden side russisk-orienterede dele af befolkningen. Og i første omgang, så var det faktisk de russisk-orienterede, som var dominerende og vandt. Men i 2005, der var der den såkaldte Orange Revolution, som betød, at EU-venlige og russisk-fjendtlige partier de fik magten. Det vendte sig igen 5 år efter, i 2010, hvor Viktor Janukovski blev præsident efter et valg. Han trak sig Ukraine ud af det tætte samarbejde med EU og stoppede samtalerne om optagelse i NATO. Og så i 2014, så blev han væltet ved et statskup eller en revolution, lidt afhængig af, hvor man ser det fra, hvilket fik Rusland til at sætte militær ind på Krim og i det, der hedder Donbass-regionen, som ingen vidste, hvor lå før 2014, men som alle i dag ved, hvis de har set en TV-avis. Spørger man i Kiev, så var den her militære intervention en ulovlig besættelse. Spørger man i Moskva, så var det en nødvendig aktion for at beskytte russisk-orienterede borgere mod overgreb fra den vestlig kontrollerede regering i Kiev. Konflikten eskalerede derfra og kulminerede med, at Rusland i 2022 angreb Ukraine med store styrker og førte til den krig, som i talende stund desværre stadig raser. Lisanne Wilken, hvordan påvirkede det her evolution? Der har været en forhistorie, og så sker der noget i 22 også, ikke?
1: Jo, altså lige kort er faktisk, at konflikten har jo været med i hvert fald siden invasionen på Krim, og har været et torn i øjet på EBU, som synes, at Ukraine måske også lige politiserede konkurrencen lige lovlig meget, også ved at lukke Rusland ude i 2017. Det fik de en bøde for. Hvad hedder det? Men så sker der det i altså nu skal vi høre, EBU's historie har faktisk ikke været at holde med de onde, eller de gode, eller de nogen som helst. Det har faktisk været at forsøge at få de her konflikter ud af konkurrencen. Og det har også været at bede folk om at stille deres våben ved indgangen, og så kan de have deres krig bagefter og udenfor, men ikke ind i konkurrencen. Så det, der sker i 2022, lige så snart Rusland har invaderet fuldskala invasionen, så henvender Ukraine sig faktisk til EBU og siger, det kan ikke nytte noget, at Rusland skal være med i Eurovision. Og nu tænker vi sangkonkurrence, men det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget mange steder i verden at være med i den her konkurrence. De vil ikke have Rusland med, og EBU svarer faktisk i første omgang, ej, altså det må de gerne. Altså her synger vi, og vi har fred med hinanden, og så må I være i krig udenfor. Og så var der en række tv-stationer, inklusive Danmarks Radio, som sagde, men hvis Rusland kommer, kommer vi faktisk ikke. Og så stod man, så begyndte det. FIFA sagde, ej, Rusland skal heller ikke være med til at spille fodbold. Forskellige organisationer begynder at diskutere sanktioner mod Rusland, og så siger EBU også, nej, så må Rusland ikke være med. Og så vender man på tallerkenen lidt det samme, som man gjorde faktisk med Bosnien nede i 90'erne, hvor man viste en stor solidaritet med krigens offer. Så vender de og gør det her til en kæmpe iscenesættelse af solidaritet med Ukraine. Man synger Give Peace a Chance i koordineret hen over europæiske radioer, jeg ved ikke hvor mange gange i løbet af foråret, og det er så også den, der åbner ballet i Torino, da Eurovision kommer. Man har et band, som i øvrigt var blevet nummer to i Ukraine. Altså, det var faktisk ikke dem, de havde valgt det første omgang, men så havde de her problemer med folk, der rejser ud af Krim, og det så må man ikke være med. Så de har Kalus Orkestra, som pludselig bliver sådan en åbenbaring for alle, og som, jeg vil lige sige, altid ville have klaret sig godt i konkurrencen. Altså, det er ikke sådan, men selvfølgelig fik de også en enorm opbakning. Altså, vi kan se det på juryen, de ligger nummer 4 hos juryerne. Så det ville de nok være endt på en normal konkurrence, måske lidt mere. Får en enorm opbakning fra det europæiske publikum, som jo bare, viser, at vi holder med Ukraine. Og så får man den der kæmpe fest i Liverpool året efter, hvor...
0: Hvor de skulle have været i Ukraine, men det kan det ikke være på grund af bomber og alt muligt.
1: Nej, så vi vil sige, holder det på vegne af Ukraine, og det blev igen en kæmpe hyldesfest til Ukraine og solidaritet med det ukrainske folk.
0: Og det var, man var jo ikke i tvivl om, hvad det var, EBU mente der. Så jeg husker også, der blev uddelt flag med de ukrainske farver og sådan. Altså, Jørgen, du har jo kæmpe netværk i den her branche og kender folk og sådan noget. Snakkede man om det? Altså, hvordan forholdt man sig til den her konflikt? Var man ikke lidt bange for at komme til at åbne op for at politisere et eller andet?
2: Jo, men man skal jo tænke over, at selvom man har en mening om, og en beslutning om, at man skal holde al politik ude fra sådan... en sangkonkurrence, ligesom man skal holde det ude for en fodboldkamp, så bliver man nødt til at graduere det. Når alvoren virkelig banker på, som det jo gør, i en krig, hvor et land bliver invaderet på den måde, eller forsøgt invaderet, og bomber regner ned over en hovedstad, så må man på en eller anden måde graduere. Og det var det, EBU efter mange overvejelser, vil jeg lige sige, besluttede. Og så kommer jeg til at tænke på den alvor, der er i den slags beslutninger i dag, hvor, hvis jeg må have lov til en lille anekdote fra helt tilbage fra det første år, hvor Danmark skulle holde Eurovision i Tivolis koncertsal året efter Greta og Jørgen Ingemann. Og der var det jo første gang, Danmark skulle holde det, og der var ikke nogen særlige... opsyn med, hvem der kom ind, og hvad folk havde på, og der var gennemlysning og sådan noget. Det var man ikke nået til. Og så lige pludselig, midt under den direkte sending, så kommer der en mand med et kæmpe skilt, hvordan han er kommet ind med det store skilt, og der står ned med Franco og Salazar, altså de to diktatorer i Spanien og Portugal. Han blev fjernet temmelig hurtigt, og kameraerne kom væk fra det, så publikum kom ikke til at se det. Og han fik en lille bøde på 1000 kroner, tror jeg nok. Men han kom ikke i spjældet eller noget. Der var ikke stor opsigt, og det blev nævnt i aviserne bagefter. Det var det. Det var en meget mere uskyldig tid, og jeg begræder der meget, at der er kommet så meget fokus på de her store internationale forbryderiske krige på alle måder i noget så uskyldigt som en sangkonkurrence.
0: Men det var jo, altså, når man vælger at udelukke russerne, så er det jo det er en politisk beslutning. Jeg siger ikke dermed, at det er en forkert beslutning. Det er det, jeg prøver at sige. Men politisk, altså, det er
2: det,
0: den jo,
2: det er
0: ikke?
2: Den, ja. Det er den, og det er jo. Det, jeg siger. Når alvoren virkelig banker på, så må man jo altså graduere og gå på det, der hedder kompromis med tidligere beslutninger.
1: Jeg tænker, det er også vigtigt, at EBU stod ikke alene om den her beslutning. De var ikke engang de første, men de var næsten de første. Altså, de var nummer tre eller noget, der besluttede for at sanktionere Rusland ved at holde dem ude. Der var et generelt politisk klima på det tidspunkt om at begynde at boykotte Rusland. De kom ud af sportsbegivenheder, de kom ud af alt muligt. Så det var også en, kunne man sige, mere sikker beslutning, end det, vi har set situationer, man har været i siden. Det var også de her, man kan sige, det bliver altid et problem, også når EBU skal træffe de her beslutninger. Det er jo også et spørgsmål om at lave udenrigspolitik, og det er jo nemlig tv-stationer. Men det er jo ikke nogen af de lande, som dominerede på det tidspunkt i EBU, og i hvert fald de nordvesteuropæiske lande, var jo lynhurtigt ude og bakke op, ikke? Og også boykotte Rusland. Så det har været en stor solidaritetserklæring, en vigtig beslutning, men også en, som var gjort i en kontekst, hvor der i det hele taget var, man var i gang med at boykotte Rusland.
0: Ved du, om der var nogen internt i organisationen, der ligesom ligesom flade det der med, at når man først har taget en beslutning, altså når man først har sagt A, så kan man også senere blive tvunget til at sige B.
1: Nej, det ved jeg ikke, men jeg ved, at det er noget, der startede fra Nordvesteuropa. Altså det var jo altså fra Litauen, jeg tror det var Litauen, der startede det, og så gik det sådan som dominobrikker ned gennem Norden, og så ud i de vesteuropæiske lande, altså Holland, Belgien, som var med til at boykotte. Det har ikke været alle lande, der har været enige i det. Det, der skete på det tid, fordi vi ved jo, at der har været forskellige holdninger trods alt til Rusland, og der er også forskellige holdninger til, hvad der er eller ikke er rigtigt i den konflikt. Men det er noget, man har holdt inden for murene. Altså, der var ikke nogen divergens blandt de forskellige tv-stationer. Ikke nogen, altså Serbien for eksempel, var ikke ude at sige, det synes vi faktisk er en dårlig idé, eller hvad nu, hvis der kommer noget andet, eller sådan noget. Så det kom frem som en enig beslutning, og det er selvfølgelig, altså når man ser også, hvordan de gjorde det efterfølgende, jeg tror, de bare troede, at nu var, altså på en eller anden led, ikke forudså, at der ville komme en anden konflikt og ramme dem lige nakken. For det kom der jo så. Ja,
0: men spørgsmålet er, om de måske, Jørgen kom med et ganske glimrende eksempel, altså Franco og Salazar, som jo efter 2. verdenskrig, eller for en gang i 30'erne, regerede henholdsvis Portugal og Spanien helt op til slutningen af 70'erne, og som heller ikke, lad os sige, ville have vundet nogen venstre, eller hvad hedder det, popularitetskonkurrence på venstrefløjen i 1960'erne, nogen af dem. Altså, den konflikt var jo på meget måde parallel. Altså, man havde jo oplevet det før. Tror du, man måske et eller andet sted også tænkt, nå jamen, det gik jo rimelig roligt sidst, så det her bliver nok ikke værre.
1: Altså, hvad?
0: Altså, at man havde lært noget af det, og tænkt, men konflikterne, de strejfer evolutionen, men de går ikke rigtig ind i det her, som man jo har set senere, at de godt kan finde på at gøre. Altså, nu siger du selv, Ukraine politiserer, Armenien har politiseret. Altså, det er jo ikke, det er jo små budskaber. Men man har jo alligevel ikke oplevet den der massive holdningstilkendegivelse fra folk, som man så. Heller ikke i 60'erne, hvor det jo netop var en mand med et skilt, som formodentlig blev eskorteret ud.
2: Et papskilt,
0: ja. Ja, og han gjorde sikkert ikke ret voldelig modstand, da han blev flyttet.
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Han havde opnået, hvad han ville.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Altså, der har været masser af konflikter i Eurovision. Det vi skal tænke på, der har været en stor forskel, det har været, hvor meget pressebevågenhed har de haft. Tænker Eurovision 1981, hvor Danmark jo i øvrigt var inde at klage, da Storbritannien vandt, det var i Dublin. Det er på det tidspunkt, hvor de nordirske politiske fanger sultestrækker i konflikten oppe i Nordirland. Der er stor sympati i republikken, som skal holde Eurovision. Stor modstand mod Eurovision. Mange boykot og selvfølgelig bombetrusler mod Storbritannien og efterfølgende Danmarks Radio ud at klage og sige, at de havde fiflet ved lyden, så det var derfor, vi ikke vandt derovre. Ikke? men hvad hedder det? Så der har været masser af de her konflikter. De har fået meget, meget mindre bevågenhed. Altså mediebevågenhed. Og i det hele taget også bevågenhed for de grupperinger, der protesterer i dag, har ikke nødvendigvis været fans af Eurovision sådan op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, tror jeg nærmest, de har set det som sådan noget ubetydeligt popmusik, ikke?
0: De havde været på Niels Jørgens Kaisers hold og tænkt, det var den rigtige kultur,
1: yes,
0: hvor man skulle gøre den slags ting,
1: yes,
0: hvis man kom igennem. Men det har alligevel sådan strejfet i perioden.
1: Det har jo også været holdt i Frankos Spanien. Altså, han holdt det jo 69, vandt i 68. Det var på et tidspunkt, hvor Spanien var i undtagelsestilstand, fordi der var uro op i Baskerlandet. Hvad hedder det? Man havde faktisk haft en sang der i 68, der skulle have været sunget på katalansk. Det ville regimet ikke være med til, så den blev man udskiftede sangeren, så sang hun på kastiliansk i stedet for. Men der har man bare et repressivt regime, som kan holde det nede. For det var det, de kunne. De fik Dalí til at lave kunsten i salen. Altså kunstneren Salvador Dalí. Og man havde en fantastisk fest, hvor alt, hvad der lignede, fordi man havde også ungdomsoprør i Spanien, man havde også rebelske grupperinger, alt, hvad der lignede rebelske grupperinger, blev holdt meget, meget langt væk fra den her konkurrence. Så man har håndteret det på nogle andre måder. Ikke nødvendigvis, det betyder ikke noget, men med lidt mere hårdhændede metoder måske.
0: Ja, lokalt. Kan du huske den der episode i 81, hvor Irland-spørgsmålet lige pludselig kom ind i? Ja. Var det noget, man talte om?
2: Ja, det var det. Det talte man om, men altså, det er jo rigtigt, hvad vi får at vide her, at det blev holdt nede. Altså, der var ikke, det endte ikke med nogen boykot, og det endte i fred og ro og gammel, uanset at det var en alvorlig situation i 81. Fordi Johnny Logan havde jo vundet året før i helt fredelig, og en helt fredelig sang, og helt upolitisk. Det var hans første vindersang. Så al den ballade, der var, og tumult, men det var da et stort samtaleemne blandt alle os kommentatorer, og vi var meget bange for at overhovedet komme til, at jeg var i hvert fald, at berøre emnet i vores kommentatorarbejde.
0: Ja, fordi så kunne man lige pludselig risikere, at det blev til en sag eller
2: ja,
0: et sted.
2: Ja, ja det ville det blive. Altså, det ville blive opfattet af den ene og den anden som til fordel for dit og dat, så man skulle holde nælderne og ordene væk.
0: Hvordan har du, nu har du været i den der verden siden,
2: ja
0: i hvert fald siden 77, forstod jeg, der fik du den første opregning, og du har jo så også gjort det tidligere. Altså, men hvordan har du det egentlig med, at det bliver italesat? Det gør vi jo også ved at lave den her udsendelse, som en politisk kampplads og sådan noget.
2: Det har jeg det rigtig skidt med, fordi det er jo ikke meningen. Altså, da Marcel Besançon, som han hed, chefen for schweizisk TV, sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Hvor man kun skulle tænke på de her dejlige sange, og man skulle tænke på, dengang der var det jo ikke adgang, man kunne ikke gå ind på Spotify eller noget andet. Man skulle tænke på, at man kom til at lære andre musiske og musikalske kulturer ved det. Det var sjældent en spansk melodi blev populær i Danmark, medmindre den blev oversat til dansk, ikke? Så man skulle lære alt det her via den her sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år, desværre.
0: Men der er også, altså hvis man lytter til den konkurrence, som Lisanne har siddet og hørt der i 1979, den danske, hvor du selv var vært, der er også nogle af sangene, hvor man, hvis man hører dem i en moderne kontekst, tænker, det var alligevel noget, der handler om kapitalisme, og vi har resten af
2: det på
0: det. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke handler om noget.
2: Nej, men det gør jo ikke noget. Altså, det er jo ikke en alvorlig politisk situation, at der er nogen, der hader kapitalisme, og nogen elsker kapitalisme. Det er jo ikke alvorligt.
0: Det er
2: jo bare
0: holdninger,
2: der er problemet. Det er bare en holdning.
0: Ja.
2: Det er jo bare en politisk holdning, man har til livet og til vejen. Ikke? Så det er ikke noget, der har betydning for sådan en sangkonkurrence.
0: Det blev aldrig set som et problem for konkurrencen.
2: Nej, det første gang, jeg oplevede et problem, det var faktisk det andet år, da vi kom til Israel med Halleluja. Fordi der var jo, der lå skarpskytter på de forskellige tag rundt omkring, med sigte ned på indgangen til det sted, hvor vi afholdt Eurovision. Og det er altså, hvor vi blev gennemlyst og to gange, dobbelt. Først en gang, og så, da vi var slået der igennem, så en gang til, så at vi ikke havde nogen granater eller revolver eller andet skudt med ind i salen. Og jeg oplevede også missiler, hvis det hed sådan dengang i 1979, der ramte ned ikke så langt fra, hvor vi eventuelt spiste aftensmad og sådan noget. Så det var første gang, jeg oplevede den slags der.
0: Det var en lidt anden stemning, det var i Gyngemosen, når man satte den slags op.
2: Ja, det var det.
0: Vi vender tilbage til hele det her med Israel-Palæstina i næste uges udsendelse, når vi kommer lidt tættere på nutiden. Men sådan her til sidst, hvordan ser I for fremtiden på konkurrencen? Du kan jo starte, Lisanne. Men tror I, at det her, er det en uskyld, der er blevet berøvet, eller er det noget, der kan vendes igen?
1: Jeg synes det, altså hvis du havde spurgt mig sidste år, havde jeg sagt selvfølgelig, og den holder 75 års jubilæum, fordi vi skal også være opmærksom på, at selvom det er en politisk platform, så er det også, altså Eurovision-musik er super populær, også blandt yngre mennesker og rundt omkring i Europa, og de lytter faktisk, altså netop på grund af sociale medier, så lytter de til hinandens sange, altså de får karriere rundt omkring i Europa, og i øvrigt også i USA, ikke? Så det er mange ting, men det, jeg synes er bekymrende, det er faktisk ikke så meget den seneste konflikt, så meget som den deling, vi har set i EBU, altså den åbenlyse konflikt, vi ser mellem broadcaster, for det var det, vi faktisk ikke så med Ukraine, der ser vi med Israel nu, hvor der er nogen, der melder fra, og siger, at vi kommer faktisk ikke til konkurrence til 70 års jubilæet. Det er meget ikke at komme til 70 års jubilæet, og det er meget, når man er Irland eller Holland, eller den sags skyld Spanien, men altså lande, som har, altså Holland er grundlæggende medlem, Irland har vundet flest gange, samt Sverige, ikke? Men ellers, det er nogle betydningsfulde lande, som vælger at blive væk til 70 års fødselsdagen. Ikke? Det synes jeg er bekymrende, og det, at det bliver en åbenlyst konflikt, Det bekymrer mig for samkonkurrencen i fremtid, at der er konflikter, at den bliver brugt som en politisk platform. Det tror jeg sådan set er med til også, at det kaster opmærksomhed på den. Og det giver for folk, som er en lille smule snobbet, og lad os bare sige, at det er rigtig mange mennesker i Danmark omkring musik, giver det alligevel en anledning til at interessere sig for, hvad der foregår omkring sangkonkurrencen. Den har aldrig haft så meget opmærksomhed, som den får nu. Så jeg har været optimistisk indtil vi pludselig så den her deling, så er jeg lidt mere usikker.
0: Hvad siger du, Jørgen? Kommer du som gæstekommentator til 100-års jubilæet, og så er det en
2: politisk omgående? Måske ikke til 100-års jubilæet, men 75-års jubilæet, det vil jeg da gerne med til. Det er da helt sikkert, men jeg er helt enig. Altså, det er meget bekymrende, at der er nogen, og det synes jeg faktisk er det mest bekymrende, at der er nogen af de tidligere meget, meget stabile lande, som har været stabile og trofaste i årevis, at de pludselig bakker ud. Det har vi kun set ved nogle ganske enkelte lejligheder, og kun Sverige en enkelt gang, der pludselig blev bange for hippieoprøret i Sverige i 70'erne, men de kom hurtigt tilbage igen. Og jeg kan kun håbe, at de lande, der har meldt sig ud her, kommer hurtigt tilbage igen.
0: Det blev de sidste ord, vi er desværre løbet tør for tid. Det var ikke meningen fra starten af, at Eurovision skulle være politisk. Hvis skaberne af den første udsendelse drømte om noget, så var det teknologisk udvikling og ikke en politisk platform. Men forholdet mellem Øst og Vest, murens fald og ikke mindst konflikterne i Mellemøsten, er en del af virkeligheden. Og derfor blev de, og er de jo også en del af showet, uanset hvad de medvirkende så måtte mene om det. I næste afsnit så kommer Lisanne Wilken tilbage, og sammen med Maja Simonsen, så taler hun om LGBT+, problemer eller muligheder, og om Israel-Palæstina, og selvfølgelig også om DR's og Danmarks håndtering af de politiske kontroverser, både før og især nu. Tak til Lisanne Wilken for at tale med i dag, og især tak til Jørgen Demylius for at kaste glans og glitter over kampen i historien, så vi også kan blive et populært DR-program som det, du plejer at lave. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
3: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: 8 live i DR Lyd.
1: Lige om lidt, så er der et genhør med P1-orientering fra i eftermiddag, med masser af nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
2: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
3: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
2: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
4: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
2: Ifølge rigspolitichef Thorkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
5: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
2: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending, Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Men det er ikke sikkert, sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
6: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
2: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
6: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
2: Andrej Jermak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Jermaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Jermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.

0: Det har været en hård dag i Downing Street for Storbritanniens premierminister Keir Starmer. Hele 80 af hans partifæller i det britiske parlament kræver nu, at han går af, og i løbet af dagen har også flere af hans ministre sagt op. I dag holdt han så møde med sit kabinet og udfordrede potentielle rivaler til at melde sig som modstander i et formandsopgør i Labour.
1: Så hvor sikkert sidder Starmer på taburetten? Det spørger vi Sarah Hobolt, professor ved London School of Economics om her i dagens PET-orientering. Og Morten Messerschmidt, ham er der også pres på, ikke fra egne rækker, men fra de andre borgerlige partier, som går og håber, at der kan blive lavet en centrum-højre regering.
0: Ja, lige nu står Messerschmidt og Dansk Folkeparti i vejen for den drøm, og det ærger blandt andre Susie Jessen, som er politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Hun er heller ikke, siger hun, fan af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens politik, men alternativet, ja, det er jo en rød statsminister, og derfor opfordrer hun Dansk Folkeparti til at strække sig. Vi taler med hende i næste time.
1: Vi skal også til Aalborg, hvor dronning Mary i dag klippede snoren til det nye supersygehus. Men indenfor er det nu patienternes alarmsnore, den er gal med, som om der ikke var nok, der var galt med det supersygehus der. De er placeret, så svage patienter ikke kan tilkalde hjælp.
0: Ja, og det er jo bare seneste kapitel i sagaen om supersygehuset, som er plaget af tekniske problemer. Så hvad der er gået galt, og var det egentlig for tidligt at klippe snoren i dag, det spørger vi hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen om cirka 17:30.
1: Her er studiet Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
0: Og vi starter med kritik af politiet, for den har jo været massiv, siden statsrevisorerne i går fremlagde Rigsrevisionens rapport, der viser, at politiet har lukket tusindvis af sager, uden at efterforske dem tilstrækkeligt. Det, som vi også her i DR har afdækket som vask af sager. Og her til eftermiddag, der satte Dansk Folkeparti så trumf på. Partiet kræver, at rigspolitichef Thorkild Fogde bliver fyret.
2: Thorkild Fogde har jo haft chancen for at gå ned til hans politidirektør, ned i hans hierarki og få ryddet op i de her ting. Det er ikke sket. Nu er vi nødt til at have en udskiftning, og så må den nye rigspolitichef jo komme og forklare os og Justitsministeriet, hvad man så gør for at rydde op de steder, hvor problemerne har været størst.
1: Kravet fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen her kommer efter, at man i rapporten fra Rigsrevisionen kan læse, at politikredsene i perioden fra 2019 til første halvår af 2025 har lukket 13.000 sager uden efterforskning, men man har samtidig så fortalt de forurettede borgere det modsatte.
0: Ja, det er både sager om økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet, som overgrebssager eller voldtægter, der er blevet henlagt. Og kritikken mod politiet har lige siden været massiv.
3: Det er kort og godt en skandale. Det må ikke finde sted i et retssamfund, det vi får dokumenteret her.
4: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
5: I de snart 3 år, jeg har været statsrevisor, da det er en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
0: Men det er altså ikke kun politiet, som bør stå for skud. Pilen peger også i høj grad på netop politikerne selv. Det mener du, Heino Kegel. Velkommen til.
6: Tusind tak.
0: Du er forbundsformand for Politiforbundet. Det er jo dine medlemmer, altså politibetjentene ude i kredsene, der har stået i en virkelighed, hvor de er blevet bedt om at vaske sager, altså bevidst nedprioritere efterforskningen, så sager kan lukkes hurtigt. Det har vi nu sort på hvidt. Og det er sket i 13.000 tilfælde, hvor man har fortalt borgerne det modsatte. Hvad er din forklaring på, at det er sket?
6: Jamen altså, jeg er jo ikke overrasket over tallene, tværtimod, fordi at det er jo mine medlemmer, der har fortalt om det, og også deltaget i undersøgelsen, og vi er jo også selv fra Politiforbundets side været ude at sige det her. Så det overrasker mig ikke. Hvorfor vi er kommet dertil, ja, der kan der være forskellige forklaringer på. Den ene, den er I selv inde på i forhold til manglende investering fra politisk side i politiet, og så er der også nogle andre faktorer, som jeg også gerne vil komme ind på, men det er det grundlæggende problem. Vi er simpelthen for få hænder til opgaver.
0: Ja, hvorfor er det, du mener, at det ikke er nok at rette kritik mod politiledelsen, men også politikerne selv?
6: Altså, politiet er en politisk styret organisation. Vi får sat nogle rammer til rådighed, og inden for de rammer, så skal vi kunne efterleve både politikerne og borgernes ønsker. Og der er jo ingen tvivl om, at med det her, så lever vi jo ikke op til nogen af delene. Nu er det jo ikke sådan, at vi selv kan bevilge os selv flere politifolk, hvis det er det, der er behov for, eller vi skal hele tiden have den her bevilling fra politikerne. Og der er jo ingen, der er i tvivl om, at vi har igennem de seneste mange år sagt, at tingene ikke hænger sammen i dansk politi, så derfor kommer det også bag på mig, at der kan sidde nogle politikere og tænke, at alting er i den bedste orden, fordi det har det ikke været rigtig, rigtig længe.
0: Så når du hører politikerne siden i går stå i kø for at kalde det her for en skandale, sige det er beskæmmende, et svigt, hvad tænker du så?
6: Jamen, så vil jeg sige, det er jo stærke ord, og man skal også bruge sådan en rapport til at holde sig selv ud i strakt arm i politiet, og det gør vi også, men der er jo den her, det er jo en indirekte kritik af mine medlemmer. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at man også burde som politiker, ansvarlig politiker, sætte sig ned og så kigge ind og så sige, man har vi jo givet politiet de rigtige rammer, så de kunne udleve de ønsker, som både vi har som politikere, men også som borgerne har til et politi. Og det kan jeg bare sige, det har de ikke, og vi har gjort dem opmærksom på det i rigtig mange år.
0: Vi har spurgt flere retsordførere, der har fulgt det her område tæt de seneste år. Lad os lige prøve at høre, hvad de konservatives Maja Mercado siger.
7: Jeg vil sige, at jeg kan ikke tælle det antal af møder, hvor at vi har sagt, at nu skal de lægge den reelle virkelighed frem. Vi kan jo først politisk reagere, når vi kender til omfanget, om der overhovedet er et omfang. Når vi ikke engang har kunne få justitsministeren til at erkende, at der er et problem, så har det altså også været svært at være forligskreds. Så det, jeg efterspørger, det er en større grad af ærlighed. Det er, at man erkender, at der er et problem, således at man gør noget ved det. Og så virker det også til, at det er en kultur, der har fået lov til at udvikle sig. Jeg bebrejder på ingen måde den enkelte betjent, men det lader til, at der i ledelseslagene har været en viden om det, og at man faktisk har inspireret de almindelige politibetjente til at vaske sager. Det er i hvert fald det, statsrevisorerne de også siger i dag.
0: Ja, hun siger altså, hvis politiet ikke lægger realiteterne frem for politikerne, ja, så kan de ikke hjælpe med at gøre rammerne bedre. Det er ledelsen, der ikke har været åben omkring de her problemer. Hvad siger du til det?
6: Jamen, der er der ingen tvivl om, at vi som faglig organisation har været dem, der har været tydeligst. Og jeg synes, det er jo et rigtig godt spørgsmål at spørge eller stille Rigspolitiet, om de har været tydelige nok, om de selv synes det. Det kan der være mange meninger omkring, og man kan som ansvarlig politiker heller ikke ændre på noget, hvis man ikke får de rigtige oplysninger. Jeg kan bare sige, vi som fagforbund og mine medlemmer har været meget, meget tydelige i forhold til, hvor udfordringerne er i dansk politi. Og så kan man altid ønske sig, at der er en ledelse, der er endnu tydeligere. Og så er hun også lidt inde på den her kultur. Jeg synes ikke, der er en dårlig kultur i dansk politi hos mine medlemmer, men det er jo klart, når man får sat nogle rammer til rådighed, så finder man jo ud af at løse de opgaver, man bliver stillet inden for den mængde ressourcer, som man får stillet til rådighed. Det vil være helt naturligt.
8: Så anerkender du, at der har udviklet sig en kultur, hvor det har været i orden at vaske sager på den måde, som det er beskrevet her?
6: Altså, jeg er jo ked af, at man siger, at det er okay at vaske sager. Man vil aldrig kunne komme i en situation, uanset hvor mange politifolk vi bliver på et tidspunkt i Danmark, at man ikke kunne komme til et tidspunkt, hvor man vil sige, at der var ikke nogen sager, der ikke skulle efterforskes, eller man ikke var nødt til at prioritere. Man vil bare sætte barren højere og højere, jo flere politifolk vi bliver. Men der er ingen tvivl om, at det her, det kalder jo på flere politifolk. Når man nu ser, hvor mange sager, der bliver henlagt, og sagsbehandlingstider, der bare eksploderer, det kalder jo på flere politifolk. Men det er der ingen tvivl om.
0: Men har I også fra Politiforbundets side givet politikerne et klart nok billede, altså helt konkret af, hvad det var for en situation, der var, synes du, når du hører Maja Mercado sige sådan her?
6: Ja, det har vi. Ingen tvivl om det. Jeg har holdt mange møder med alle retsordførere og ministre igennem den tid, jeg har været forbundsformand. Men jeg kan jo godt forstå, at man også som politiker har et ønske om at høre det fra den anden side af, altså, så det ikke kun bliver sådan noget faglig organisationssnak, fagforeningssnak, flere ressourcer, fordi det er det nemmeste at sige. Jeg kan jo godt forstå, at man også ønsker at få det over fra den anden side, altså arbejdsgiversiden af. Og det ved jeg jo ikke, hvad der bliver sagt derovre på den side. Den debat er jeg jo ikke en del af, men jeg kan jo kun stå på mål for det, som jeg har været ude at sige, og det er, at vi står i en situation, og det har vi gjort i mange år, hvor vi ikke kan få enderne til at nå sammen.
0: Ja, og en ting er jo så, at man ikke kan få enderne til at nå sammen i den praktiske virkelighed, men når der så er blevet henlagt sager eller vasket sager, så er borgerne jo også i mange tilfælde simpelthen blevet fortalt det stik modsatte. Der peger pilen vel på dine medlemmer, altså den enkelte betjent?
6: Ja, altså hvis de har fået at vide, at de skal ringe ud til en borger og sige, at der er blevet foretaget nogle efterforskningsskridt, hvis man bevidst ved, at der ikke er lavet nogle efterforskningsskridt, så peger pilen i retning af mine medlemmer. Men det kan jo også være, at man skal ind og definere, hvornår det er, der er foretaget efterforskningsskridt, fordi det tror jeg faktisk, der kan være forskellige meninger om. Et opslag i register kan jo sagtens være et efterforskningsskridt, lige så meget som det er at indhente nogle teleoplysninger. Men det kalder jo på, at vi bliver mere transparente, og at vi i hvert fald er ærlige om, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Altså, vi skal ikke gå ud og sige, at vi har foretaget nogle efterforskningsskridt, eller vi er efterforskningssag, hvis vi ikke har gjort det. Så kan man lige så godt sige, at den er blevet henlagt, fordi vi ikke har haft ressourcer. Så må der være nogen længere op i systemet, der står på mål for den beslutning.
0: Ja, og du bliver ved med at pege på det her med ressourcer og flere politifolk. Noget af det er, der er vel blevet lyttet til, fordi i december landede en ny politiaftale på Christiansborg, der sikrer politiet og anklagemyndigheden 1,5 milliarder kroner mere end i dag, når vi når 2030. Ifølge justitsministeren vil det også sikre, at den samlede politistyrke bliver den største simpelthen i Danmarks historien med mere end 12.000 politifolk også i 2030. Hvad mangler du og dine medlemmer for, at vi undgår den her vask af sager?
6: Altså, vi har jo tidligere været ude at sige, at med udgangen af 2030, så skulle vi jo reelt være 15.000 polititjenestemænd. Også set i lyset af, at vi har rigtig meget afspacering. Vi står i den perfekte storm. Mange år har man ikke politisk prioriteret politiet. Derudover så har der været en kriminalitetsudvikling, som er kommet bag på de fleste. Kriminaliteten har ændret sig fra at foregå ud på gader og stræder til at foregå bag et tastatur. Samtidig med, at der nu er en geopolitisk sikkerhedssituation, som der var ingen, der kunne have forudset. De her tre ting gør den her perfekte storm. Så alt det her, det kalder. Og så kan man blive træt af at høre på ressourcer, ressourcer, ressourcer. Men det løser ikke noget, så længe rammerne de er så stramme, så kommer vi ikke i mål med at leve op til borgerne og heller ikke politikernes forventninger, hvis vi ikke bliver flere.
0: Sagde altså Heino Kegel, formand for Politiforbundet. Tak for at være med os her.
6: Velbekomme.
8: Ja, vi har gerne ville tale med den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard, men han stiller ikke op under de igangværende regeringsforhandlinger, heller ikke tidligere retsordfører Bjørn Brandenborg eller tidligere politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen, også begge fra Socialdemokratiet, stiller op med henvisning til regeringsforhandlingerne. Vi har heller ikke modtaget noget skriftligt svar, men til gengæld stiller du op, Preben Bang Henriksen. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
8: Du er retsordfører for Venstre. Du er en af de politikere, ja, som man må sige ikke har lagt fingre imellem i forhold til den her sag med vask af sager i politiet. Du har kaldt det for en skandale og beskæmmende, det der er foregået. Hvem er det ifølge dig, som bærer ansvaret for, at vi står her med sådan en grim rapport?
9: Ja, efter min opfattelse, så er det ledelsen hos politi og anklagemyndighed. I var allerede inde på det før i interviewet med Heino Kegel. Har man fortalt politikerne, hvor store de her problemer var, og hvad konsekvenserne var? Nej, vi har gentagne gange haft ledelsen til møder, hvor vi har fået at vide, at alt går rent faktisk godt. Og heroverfor har vi jo læst om kuratorer, der ikke mener, noget bliver efterforsket, banker, der ikke får fornøden efterforskning. Vi ser eksempler på ugebasis i fjernsynet på folk, der bliver snydt. Vi hører om den sorte svane, som journalisterne skal opklare, Panama-sagerne, som man heller ikke har tid til. Og jeg må bare sige, det hele, det giver jo en smag hos os andre på, at der alligevel er noget galt. Og derfor, altså på trods af, hvad vi har hørt fra ledelsen, og derfor, så er det egentlig befriende at se, at der nu kommer en meget grundig rapport fra statsrevisorerne.
8: Ja, men du kunne også høre politiforbundets formand, Heino Kegel, sige, at han er faktisk overrasket over, at I som politikere er overrasket. For det er jo jer, der sætter rammerne, som gør, at politiet ikke har kunne løse de her opgaver.
9: Ja, men som jeg sagde før, vi har haft gentagne møder med ledelsen for både politi og anklagemyndighed, og det vil samtlige retsordførere kunne bekræfte. Og vi har sådan sagt lidt rundt fået at vide, at jamen, det går godt. Det går faktisk rigtig godt. Så er det jo svært at gå til ens partiformand, eller for den sags skyld til finansministeren, og sige, jeg tror altså, at politiet de mangler ressourcer, fordi jeg har en hel masse indikationer af, at det alligevel ikke går godt. Det kan man jo ikke, når politiets ledelse siger, at det går godt. Det har faktisk været problemet. Ja.
8: Men kommer det bag på dig, at politiet er i det, som Heino Kegel kalder for en perfekt storm, altså mange år, hvor han siger, at politiet er blevet nedprioriteret, der er stigende kriminalitet, også inden for nye kriminalitetsområder, blandt andet sådan noget online-kriminalitet, og så den her geopolitiske uro, han taler om, som kaster flere opgaver af sig.
9: Nej, jeg må sige, at der er ingen tvivl om, at Heino Kegel har ret i, at der bliver mere og mere behov for politifolk, og vi ligger jo altså næst sidst på den europæiske liste over politifolk per 100.000 indbyggere, og det tyder altså på, at det har været et underprioriteret område.
8: Men hvorfor har I ikke været klar over det, kan læse, hvad det er, der foregår som på kriminalitetsområdet?
9: Ja, altså de det er sådan set, det jeg forsøger at sige, så længe vi får at vide, at det går godt, fra ledelsen, jamen så er det jo ikke sådan, jeg sidder og tæller, hvor mange tiltaleopgivelser, der kommer. Men det får vi jo nu pludselig syn og forsavn omkring. Og så må jeg jo bare sige, at alle de indikationer, vi har haft, de har jo åbenbart holdt stik. Men der er altså ikke blevet, det er ikke blevet skåret ud i pap, hvor sørgeligt det egentlig står til.
8: Så du mener, at kritikken udelukkende skal rettes mod politiet? Der er ikke nogen selvkritik her i forhold til jer politikere?
9: Nu er jeg nok lidt inhabil lige at besvare det spørgsmål der, men jeg må sige umiddelbart, så har jeg selv skrevet masser af kronikker om, hvordan Danmark er blevet et område, hvor man eksempelvis kan slippe godt fra økonomisk kriminalitet, og så videre, og så videre. Så jeg vil sige, vi er i hvert fald nogen, der har været helt klar over, eller ikke helt klar, men i hvert fald set så mange indikationer på, at der eksempelvis foregår vaskesager og lignende. Men det er svært at sige, når ledende politifolk går frem i fjernsynet og siger, at vi kender overhovedet ikke begrebet vaskesager. Så er det jo svært igen at gå til andre her på Christiansborg og sige, at det skal vi have gjort noget ved. Men det findes jo ikke, siger politiet. Nu kan vi jo så se af den her grundige rapport, at det fandtes jo i allerhøjeste grad. Derfor så er det jo helt klart, at nu måske en i en anden hånd, og nu er det i hvert fald en opgave for den kommende justitsminister, og den kommer til at stå allerøverst på dagsmarsedlen.
8: Ja. Din retspolitiske kollega fra SF, Karina Lorentzen, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, at der skal mere til.
10: Det her, det forpligter jo alle, forligspartierne bag politiaftalen, i forhold til at få rettet op på det, og heldigvis så var vi i SF også så forudseende, at vi faktisk fik skrevet ind i den seneste politiaftale, at

0: kriminaliteten den stiger og stiger, og derfor så er der altså været så mange henlæggelser her, så det overstiger, hvad man skal acceptere i et retssamfund.
1: Men nu nævnte du lige, at ledelsen i politiet jo har sagt, at de kendte ikke begrebet vask af sager, selvom det nu er dokumenteret sort på hvidt. Altså har du tillid til ledelsen i politiet?
0: Det er svært at svare så firkantet på, men jeg kan i hvert fald sige, at nogle af de udsagn, vi er blevet præsenteret for, eksempelvis vaskesager, de efterlader altså ikke den helt store tillid. Det er jo ikke bare enkelte udsagn, vi har fået. Altså, jeg har omgået sig selv mange politibetjente, som forklarer, at jamen, der er vaskesager, fordi de har simpelthen for travlt. Og så fatter jeg jo ikke, at den ledelse, som så sidder der, ikke peger på politikerne og justitsministeren og fortæller, hvordan tingene er, fordi så er det jo vores opgave at tage stilling til, hvad der så skal ske. Om jeg har tillid til ledelsen, det er jeg lidt ked af at svare på, for det skal en ny justitsminister sådan set komme med et udspil til.
2: Ja, men her til eftermiddag, der hørte vi fra Dansk Folkeparti, som kræver rigspolitichef Thorkild Fogde fyret. Her det er Anders Vistisen, deres retsordfører, lige kan høre her.
3: Det er fordi, det er hos ham, ansvaret ligger. Og han har haft muligheden for at rydde op. Nu er det Rigsrevisionen, der har været inde og gøre det for ham. Og derfor må vi sige, at vi er nødt til at have en ny person, der leder politiet. Og så må de se på, om der skal være andre personale konsekvenser for de lavere ledelseslag. Men dem, der refererer over for os i Folketinget, for Justitsministeriet, de har ikke løst opgaven. Derfor skal der nye boller på suppen.
2: Ja, så vi taler altså om Thorkild Fogde og måske også flere afskedelser i ledelsen længere nede. Er du åben over for det?
0: Jeg vil simpelthen ikke tage stilling til det. Der er i hvert fald en række mangler i den måde, som politiets ledelse har ageret på her. Det skal jeg give Vistisen ret i. Men derfor er så til at gøre mig dommer i en sag, hvor politiet og politiets ledelse, så vidt jeg ved, ikke har haft mulighed for at udtale sig endnu. Det vil jeg simpelthen ikke gøre, men jeg siger, det kommer til at stå allerøverst på den kommende justitsministers dosmerseddel. Det skal jeg sørge for.
2: Ja, og du nævner så det her 360-graders eftersyn. Man skal ud og undersøge det her. Betyder det, at den rapport, som du har kommet fra Rigsrevisionen, ikke er tilstrækkelig for, at du tør sige, at der skal flere penge til politiet?
0: Jeg tør godt sige, at der skal flere penge til politiet, helt bestemt, men spørgsmålet er, om det er det eneste, og det er det jo ikke. En lang række af de ting, som man påpeger her fra statsrevisorerne, jamen det er jo lige ved at sige ting, der ikke koster penge. Altså, man skal jo ikke skrive ud til 13.000 mennesker og lyve om, at en sag har været efterforsket, når den ikke har været efterforsket. Og lige så vel er det jo også lidt undrende, at man kan slippe afsted med kriminalitet i et område af Danmark, og så ikke i et andet område. Det er ikke noget, der koster penge. Det er noget, der skal rettes op på. Men helt generelt, ja, vi undgår ikke at finde tegnebogen frem.
2: Preben Bang Henriksen, du skal have mange tak.
0: Selv tak.
2: For at stille op her midt under regeringsforhandlingerne, altså Venstres retsordfører.
1: Søren, hvad for nogle sådan associationer får du, hvis jeg siger ICE?
2: Jamen, det bliver jo det amerikanske immigrationspoliti, som jeg umiddelbart tænker på, medmindre du tænker på sådan noget holiday og nice.
1: Nej. Hvad så, hvis jeg siger nice? Hvad tænker du så på?
2: Jamen, altså, det er jo noget helt andet.
1: Ja?
2: Ja.
1: For eksempel?
2: Det er sådan noget, som min datter hele tiden vil sige, det er jo bare nice.
1: Ja. Men stod det til Donald Trump, så skulle USA's kontroversielle immigrationspoliti ICE fremover hedde NICE.
4: To change the name of ICE, which is a tough name, you know, to NICE, so that when the fake news reports, they said it was a nice day with NICE. We spent a beautiful day with NICE.
1: Ja, sådan her sagde præsidenten i nat. Han mener altså, at det vil være sværere for medier at omtale det her immigrationspoliti kritisk, hvis det hedder NICE, det historie, han kalder for fake news.
2: Ja, og det amerikanske immigrationspoliti, ICE, har jo altså i længere tid været stærkt kritiseret for sine metoder, ikke mindst efter at to amerikanske statsborgere blev skudt og dræbt af betjente tilbage i januar.
1: Ja, så kan Trump få den kritik til at forsvinde ved bare at sætte et N foran ICE, så det hedder NICE. Det skal vi tale med dig om, David Træs, journalist, forfatter og USA-kender. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Altså, kan han ændre dagsordenen, tror du, ved at omdøbe ICE på den her måde?
5: Altså, Donald Trump har mange superkræfter, og en af de allerstørste, måske den største, det er hans evne til at sætte en dagsorden, bestemme, hvad vi taler om. Med det lille klip i spillet her, Der introducerer Trump jo også for nummer

0: million gange begrebet fake news, og det var måske det allerførste, da han kom på banen som præsidentkandidat for 10 år siden, så sagde han med det samme, at alle de der medier, der siger noget kritisk om mig, det er fordi, det er fake news, altså falske nyheder. Det bed sig fast. Donald Trump har skabt et begreb, som alle amerikanere og alle i resten af verden instinktivt forstår. Det betyder, at medierne er efter mig. Det samme er hans forsøg her på at sige nice i stedet for ice. Og jeg ville ikke blive forundret, hvis det lykkes Donald Trump endnu en gang, i hvert fald at få halvdelen af amerikanerne til at sige det, han gerne vil have, således at brandet ice nævner sig, ændrer sig til brandet nice.
1: Ja, ideen kommer angiveligt fra den konservative influencer Alyssa DeHaan, som i sidste måned skrev på sociale medier, at Trump burde ændre navnet, så medierne var nødt til at sige nice agents, altså venlige betjente, når de talte om ice. Men hvor modtagelige er amerikanerne for sådan nogle, jeg får lyst til at sige billige knep?
0: Ja, den slags billige knep, dem har amerikanske politikere altid brugt. Altså lad mig prøve at give det allermest kendte eksempel fra amerikansk politik på, hvordan man ændrer et ord for at få en positiv klang omkring det, man siger. Vi kender abortdebatten. I Danmark og i USA sagde man indtil sådan 1970'erne, at man enten var for abort eller imod abort. Og at være imod abort, det lød jo negativt, og derfor så fandt abortmodstanderne ud af at skabe et nyt ord. Det er det, der på engelsk hedder pro-life, altså for livet. Altså i stedet for at være imod abort, så er man for livet.
1: Ja, og denne, hvem kan være imod det?
0: Denne måde at sige det på betød simpelthen, at debatten ændrede sig fra, at abortmodstanderne, som vi kalder dem, var i defensiven til det, i stedet for at komme i offensiven. Så jeg vil sige, at USA er meget modtagelig over for, at man, amerikanerne er meget modtagelige over for politikere, der forsøger simpelthen at ændre de ord, vi bruger, når vi taler om ting. Det er jo branding, det er PR, det er reklametricks, det er alt sammen noget, som vi kender, der startede i USA og siden kom til os.
1: Ja, Trump har jo allerede faktisk ændret navnet på Forsvarsministeriet til Krigsministeriet, og også på den meksikanske golf til den amerikanske golf gennem de her præsidentielle dekreter, han selv kan udstede. Kan man se, at det har haft nogen effekt?
0: Altså, den amerikanske golf, det er ikke slået igennem. Folk siger stadigvæk den meksikanske golf, men Krigsministeriet, altså det faktum, at han laver USA's forsvarsministerium om til USA's krigsministerium, og det faktum, at han kalder forsvarsministeren for krigsministeren, det er slået igennem. Og det, som Trump ønsker med den navneforandring, det var at sige, vi er ikke i forsvar, vi er nærmest i angreb, vi er ude og kæmpe med vores meget stærke militær, det er vi stolte over, og vores militær er stærkt, og derfor kalder vi dem krigsministeren osv. Så man simpelthen går mere offensivt til værks her.
2: Er det bare Donald Trump, der er optaget af det her med at omdøbe ting, så det lyder bedre, eller er det også, fortæller det også noget om, hvordan amerikansk politik fungerer i dag?
0: Ja, altså Trump er, som jeg startede med at sige, verdensmesteren i det her med at skabe et nyt brand. Men vi kan se, at når der nu er en verdensmester på banen i mange år, som er rigtig dygtig til at skifte debatten eller skifte tonen i, hvordan man taler om politik, så smitter det af på den anden side, for den anden side tænker, gud, det virker. Ham der Trump, det han går og gør, det virker. Så vi prøver også over på vores side. Så demokraterne har for eksempel, har vi kunnet konstatere i sådan en opgørelse over amerikanske demokratiske politikers sprogbrug, valgt at bruge et meget voldsommere sprogbrug i det sidste, i det sidste år til halvanden. Så vi kan se, at det er ikke kun Trump, der gør det, eller republikanerne. Over på den anden side forsøger man også at frame debatten i det her tilfælde med meget hårde udtryk, som ikke plejede at være i den amerikanske politiske debat.
1: Hvad kunne det være for nogen?
0: Ja, helt konkret så har New York Times for nylig lavet en optælling af, hvor mange gange politikere siger et ord, som de aldrig plejede at sige, nemlig ordet fuck. Og der kan man simpelthen se, at det bruger man meget mere i den amerikanske politiske debat i dag, end man plejede, og dem, der bruger det allermest, det er de pæne demokrater. Og det er tydeligvis, fordi de synes, at også de er nødt til at bruge et hårdere sprogbrug. Og det her er interessant, for går vi 10 år tilbage i tid, så var ordet fuck noget, der næsten aldrig blev sagt i den amerikanske politiske debat. Nu bliver det sagt hele tiden.
1: Ja. Og inden vi slipper dig, David Træs, så skal vi lige nu omkring noget, der måske også kan gøre, at der bliver sagt fuck lidt mere rundt omkring i USA, fordi der er lige landet nye inflationstal. Priserne skyder angiveligvis i vejret i USA lige nu. Inflationen lå i april på 3,8% i USA, og altså steget fra marts, hvor den lå på 3,3%. Det er simpelthen det højeste niveau siden 2023. Hvor meget rebranding skal Trump ud i, hvis han skal få styr på den situation?
0: Ja, lad os huske, hvad Donald Trump sagde, da han var i valgkamp mod Kamala Harris i november måned 2024. Der stillede han dette løfte til amerikanerne. Når jeg bliver valgt, vil jeg i løbet af 0,5 sørge for, at priserne på dine dagligvarer bliver halveret. Altså halveret. Priserne på benzin vil blive halveret. Og nu er virkeligheden den modsatte. Priserne stiger. Donald Trumps største modstander i den amerikanske befolkning, ja, det er det faktum, at priserne stiger. Det er nok det sværeste. Og så taler man jo nogle gange, og det er det, Trump han tit gør, og forsøger at manipulere folk til at sige, jamen i virkeligheden er priserne faldet. Det der tal, det er noget, som svindlere og bedragere inde i hvad der svarer til Danmarks Statistik har lavet i USA, så stol ikke på dem. Virkeligheden er, at amerikanerne godt ved, at deres dagligvarer stiger, og deres benzinpriser stiger. Og her har Donald Trump virkelig brug for at se, kan mesteren af dem alle sammen finde et udtryk, et eller andet, der gør, at folk tror, at priserne falder, i stedet for, at de stiger. Men her tror jeg, at selv mesteren ikke har tricks nok i lommen.
2: Benzinen i tanken bliver mere værd.
1: Ja, det kunne man selvfølgelig. Tusind tak, David Trads, for at være med os her. Altså journalist, forfatter og USA-kender.
2: Vi spiser mere og mere takeaway herhjemme, og når vi selv laver mad, bliver maden i højere grad leveret i en måltidskasse eller af et bud fra Volt eller nemlig.com. Og denne udvikling er bekymrende, mener du, Søren Frank? God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Du er mad- og vinanmelder ved Berlingske, og du skrev om det her i et indlæg i avisen for nylig. Du skrev blandt andet, at Volt og nemlig.com er i gang med at slå den danske madkultur ihjel. Hvordan det?
3: Jamen, det er jo sådan, at øvelse gør mester. Så jo mindre man får lavet mad, jo mindre man er ude at selektere sine råvarer, jo dårligere bliver man, jo længere tid bliver man til at lave mad, og jo længere tid kommer det til at tage. Hvis ikke man har en husholdning op at køre, jamen, så tager det bare længere og længere tid. Altså for eksempel, fordi jeg har køleskabet fyldt derhjemme, så når jeg engang kommer hjem i aften, så kan jeg lave en gang pasta carbonara på 15 minutter, ikke? Hvilket er længere tid, det tager Volt at komme frem. Men det kan man jo kun, hvis du har rutinen, og du har de rigtige råvarer.
1: Men kan man ikke det, hvis man har fyldt råvarer i fra nemlig.com, for eksempel?
3: Det kan man godt, men når du køber på nemlig.com, altså så kan du jo ikke, nu er der så ikke tomater i en carbonara, men hvis det nu er noget med tomat, jeg lavede, så kan man ikke, jeg køber ikke min råvarer hos nemlig.com af den grund, at du kan jo ikke kigge tomaten i øjnene, du kan jo ikke se, om den er moden, eller om den er rødden, eller hvad den er, du kan ikke se, om fisken kysser sidste salgsdato, altså så du mister jo noget med råvarekendskab. Og det, der i øvrigt også sker, kan du sige, altså når man bruger os efterhånden, en undersøgelse i engelsksprogede lande har vist, at for de unge, så bruger de generelt over halvdelen af deres disponible indkomst på sådan noget madlevering. Så det er jo selvfølgelig et anseligt beløb, der samlet set bliver brugt på selve leveringen af mad, som man så i stedet for kunne have brugt på bedre råvarer.
2: Ja, og din pointe er jo altså så, hvis man først begynder at bestille meget gennem Volt takeaway, så har man ikke noget i køleskabet, fordi man har ikke været ude at købe ind, og så er det skruen uden ende, for så køber man også Volt næste gang, man kommer hjem, fordi der er ikke noget i køleskabet.
3: Det er det.
2: Og vi kan tilføje, at i 2024 viste en undersøgelse fra DTU, at en gennemsnitsfamilie købte 84% mere takeaway, end de gjorde 8 år tidligere. Så du mener altså, det er et symptom på den svindende danske madkultur. Men det mener du ikke, Søren Meyer Svendsen. God eftermiddag og velkommen.
4: Jo tak, god eftermiddag.
2: Du er landeschef for Volt i Danmark. Du siger til Berlingske, at du tror, Søren Frank ser nogle spøgelser. Hvad er det for nogle spøgelser?
4: Jamen, det er jo spøgelser og misforståelsen om, at bare fordi det hedder takeaway, så er det ganske forfærdeligt. Eller bare fordi det er leveret med Volt, at så er det junk food. Det kunne netop være dagligvarer, vi havde leveret til Søren Franks eller en børnefamilies køleskab, så de kunne lave pasta carbonara selv. Eller det kunne være en god pasta carbonara leveret fra et lokalt italiensk spisehus.
2: Men det kan der ikke madkultur i selv at gå ud og finde sine råvarer, dufte til tomaterne, selv fylde køleskabet og selv lave den mad, man spiser?
4: Det er jo en smuk tanke, og jeg tror heller ikke, det behøver at være enten eller. Men hvis Volt forsvandt i morgen, så tror jeg altså ikke, det er fordi, at folk ville ræse ned til grønthandleren selv og kigge tomater i øjnene. Den danske forbruger har mange ting, de gerne vil nå, har ganske travlt. Den travle børnefamilie har måske ikke lige tiden til det, og der er det jo en bekvem løsning. Men det er jo ikke nødvendigvis et stærkt enten eller. Det betyder ikke, at der ikke bliver lavet mad. Det betyder ikke, at folk ikke går op i råvarer. Men på en platform som Volt, der udstiller vi et stort udvalg af dagligvarer og takeaway og alt muligt andet. Og det er jo en spejling af det behov, som danskerne måtte have. Det er jo rigtig fint, at alle kan have en holdning til madkultur, inklusive Søren Frey, det skal man velkommen til. Men jeg tror også, at vi definerer, hvad madkulturen er. Vi lever den. Med det, vi spiser, så er vi madkulturen alle sammen. Og det synes jeg ikke, nogen skal have dårlig samvittighed over at bruge en bekvem løsning.
2: Så der er en pointe her, Søren Frank, i, at det er ikke en derut for madkulturen. Det afspejler bare, at vi har flere valgmuligheder.
3: Altså, jeg vil sige for det første, at jeg køber ikke rigtig den der med, at vi har mindre tid. Altså, fordi det her, det er jo noget, der er eksploderet de sidste 10 år især. Og mig bekendt, så er arbejdsugen det samme. Og mig bekendt, er der ikke nødvendigvis kommet flere, for eksempel kvinder, ud på arbejdsmarkedet. I det hele taget, så har vi sådan set den samme tid. Det er jo et spørgsmål, om vi vælger at bruge tiden til.
1: Ja,
3: og det er fordi, at det her er så bekvemt, ikke? Altså, så bliver det jo boostet. Altså,
1: men Søren Frank, nu kiggede jeg lige på, noget af det, vi bruger tiden på, det er jo at være mere sammen med vores børn. Det kan godt være, at arbejdsugen er den samme, men tror du ikke bare, at børnefamilierne prioriterer kvalitetstid med ungerne, i stedet for at stå i ulvetimen nede i Føtex?
3: Jamen, der er mange, mange, mange måder, du er sammen med dine børn på, og en af de bedste måder, jeg er sikker på, at begge mine sønner er rigtig glade for, at meget af den tid, vi har været sammen, også i en lang periode, hvor jeg sådan set har været enlig far, der har vi lavet mad sammen. Altså, der har ikke, når jeg spørger dem, så har vi spist utroligt lidt takeaway, og det, vi har lavet mad sammen, det har jo så gjort, at de har lært, at de selv kan lave deres egen mad, og ikke er afhængige af det.
1: Jeg forstår, hvad du siger i forhold til glæden ved at lave mad sammen, men hvornår, Søren Frank, har du sidst været i Føtex i ulvetimen med dine unger? Fordi jeg kender altså ikke mange, der synes, at det er kvalitetstid.
3: Det har jeg jo ikke,
1: eftersom
3: de er voksne. Det er et mærkeligt spørgsmål, synes jeg.
1: Jamen, fordi, du siger, at der også er kvalitetstid altså,
3: jeg går ikke i, hvorfor skulle jeg gå i Føtex i ulvetimen med nogle børn, der er 30 år gamle?
1: Nej, altså, men pointen er vel...
3: Det er sådan meget tænkt spørgsmål, det der.
1: Men pointen er vel...
3: Pointen er, at når du køber en
1: carbonara...
3: Ja, men pointen er jo også, hvis vi kommer frem til, hvorfor er det, der blev sagt før det der med, at så køber man bare carbonara fra italiensk spisehus. Når du køber det fra italiensk spisehus, så ved du ikke, hvad det er for nogle ingredienser, der kommer i. Altså, så ved du ikke, om det er vandpumpet bacon, om det er multiforarbejdede råvarer. Altså, det er jo en af de dårlige ting ved det. En af de, hvad kan man sige, følgevirkningerne ved det, ikke? Og ja, det er jo ikke, fordi jeg vil sådan set have forbudt Volt eller takeaway. Det har bare... Man må bare sige, at det booster det. Og jo mere bekvemt det bliver for folk, jo mere dovne bliver folk, og jo mindre kan de finde ud af det, og jo mindre får de så selv lavet mad, og jo mindre de selv får lavet mad, jamen jo mindre får de så krævet nogle ordentlige råvarer. Og der er det den her negative spiral. Men det er jo ikke sådan, fordi jeg har tænkt mig at forbyde det.
2: Nej. Søren Svendsen, du ved jo lidt om, hvad det er, vi køber, når vi bestiller takeaway. Hvad er det, vi primært bestiller?
4: Jamen, det er jo et rigtig bredt spektrum, men der er ingen tvivl om, at på en platform som Volt, så bliver der bestilt meget takeaway, og en stor del af det, som man i bred forstand kunne kalde junk food, og det er jo, hvad det er, men det er jo ikke, fordi det er den enkelte samme forbruger eller den samme familie, der 5 gange om ugen bestiller takeaway på Volts platform. Vores data viser, at den gennemsnitlige bruger vores platform et par gange om måneden. Det er altså ikke med til at rive tæppet væk under noget som helst, at man et par gange ud af 30 dage, omkring 100 måltider, bruger en platform som vores. Og en god del af de gange, det er jo faktisk dagligvarer, man bestiller.
2: Ja, men vi ser jo så også undersøgelser, der viser, at forbruget af takeaway er steget kraftigt her hen over de seneste år. Og Søren Frank henviser også til det her studie om studerende i Storbritannien, USA og Australien, som viser, at 80% af de unge mellem 15 og 30 år bruger mere end halvdelen af deres disponible indkomst på at få leveret takeaway-mad. Så det er måske en tendens, det her, især blandt de unge. Hvad gør det ved den danske madkultur, hvis en stor del af den her unge generation spiser takeaway i stedet for at lave maden selv?
4: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Så må det jo være et tegn på, at vi udvider vores madkultur. Altså, min egen søn, han går, apropos unger, han går i 5. klasse af madkundskab.
2: Ja, også indskrænker vi vores madkultur til det, som man kan finde på Volt.
4: Ja, men min pointe er, at hvis man i 5. klasse har madkundskab og lærer at lave sin egen mayonnaise, så synes jeg, det er fantastisk, og han elsker det. Så det er jo et godt udgangspunkt, men det betyder jo ikke, at man ikke på et andet tidspunkt også godt kan bestille en burger, der er mayonnaise i, eller bestille det æg og den olie, man skal bruge til at lave mayonnaisen selv, men, for at få det leveret, så man
2: ikke,
4: når det.
2: Tror du ikke, det gør noget ved vores evne til at lave mad, hvis det bliver utrolig nemt bare at ringe efter en pizza?
4: Jeg ved det ikke. Det kan også være, at det inspirerer dig til faktisk at udvide dit repertoire. Du prøver en lækker vietnamesisk ret, og du får lyst til at prøve noget andet på samme måde, som du ser mad, fjernsyn, kokkeprogrammer, hvor du får udvidet dit repertoire.
1: Men bekymrer det dig slet ikke den her undersøgelse, der viser, at 80% af de unge i generation Z, altså i Storbritannien, USA og Australien, bruger mere end halvdelen af deres disponible indkomst? Jamen,
4: vi har jo lige i forrige indslag hørt, hvor mange skøre ting, der sker i USA. Det kan vi jo ikke alt sammen lægge over til, hvordan det så eventuelt...
1: Det er også Storbritannien og Australien.
4: Jeg kan jo ikke svare på, hvordan unge i et givet andet land agerer. Det,
1: nej,
4: jeg
1: spørger,
4: det er,
1: om det bekymrer dig.
4: Nej, det bekymrer mig ikke for den danske madkultur, at englænder har et vist købsforbrug. Det kan jeg ikke forholde mig til, men jeg sætter en stor ære i at lave en service, hvor vi udbyder en masse lækre ting, inklusive lækre råvarer fra Meny. Du kan købe en økologisk medister på tilbud hos Meny via Volts platform og få den leveret fra den lokale købmand i din by. Det er da genialt, og så har du faktisk tid til at gøre det, i stedet for at i ulvetimen at stå nede og handle. Så kan du gøre det med dine børn. Det er skønt.
2: Søren Frank, det kan jo være svært at give Volt ansvaret for, hvad det er for nogle valg, vi foretager os som forbrugere. Så hvad er egentlig problemet med at vi ikke bliver gode til at lave mad, eller vi hellere vil lave takeaway?
3: Jeg ønsker ikke at give Volt ansvar. Det kan godt være, at der står i en rubrik, men altså Volt er symptomet på noget, som jeg synes er galt fat. Ikke? Og det er jo synes, at den enkelte er... Altså, jeg kender mennesker, som lever af Volt hele tiden, og som køber alt på nemlig.com eller Volt, altså af varer, hvis der skulle være lidt mælk til kaffen eller noget af det, man mangler. Og derudover køber alt tøj og sådan noget på internet. Ikke? Så det er jo også ligesom en situation, hvor man så pludselig sidder i hver sin lejlighed og kan arbejde hjemme på computerskærmen og ikke mødes. Og det kan godt være, at det lyder... angst og bange, men det, der er faktisk folk, jeg kender mennesker, der lever på den måde. Og det er jo bare ikke befordrende for madkulturen, forstået på den måde igen, at hvis madkultur i mine øjne er, at man laver det selv. Men det er jo ikke Volts skyld, og jeg beder ikke om, at staten skal gå ind og lukke Volt. Det er fint, at man får nogle tilbud. Jeg bruger det bare ikke, og jeg opfordrer andre til, glem nu ikke... Og holde det ved lige, det med selv at lave mad, fordi øvelse gør mester. Jeg kan selv se, at jo mere mad... Altså, jeg bruger overhovedet ikke takeaway længere, fordi at nu er jeg så meget i træning, at det ikke giver mening på nogen som helst leder og kanter for mig. Jo mindre man laver, da jeg var yngre, og det er egentlig ikke nødvendigvis noget med børn at gøre, jeg var bare mere doven. Altså, jo mere takeaway man spiser, jo mere laver man. Så det er jo... Jeg synes jo egentlig, det er op til den enkelte at bryde den onde cirkel, som vi ligesom snakker om før, det er jo dybest set er.
2: Søren Svendsen, vil det bare være godt for dig, hvis vi køber mere og mere Volt? Eller vil du også synes, det var et tab, hvis vi bliver dårligere til at lave mad selv?
4: Jamen, jeg synes, det er et tab, hvis man bliver dårligere til at lave mad selv. Det er jo derfor, vi netop går op i at have nogle lækre råvarer, du kan købe på vores platform, så du selv kan lave mad. Og jeg synes, en vigtig observation her også, at brugere af Volts platform har også en højere tendens til at gå ud og spise på restaurant. Og til min forståelse, og alt hvad jeg før har læst, er Søren Frank også en stor fan af den danske restaurantscene at gå ud og spise. Så det er jo brugere, som bruger byen, bruger mulighederne, kombinerer madlavning, takeaway, måltidskasser, gå ud og spise på restaurant. De tager bare de muligheder, de har, som digitaliseringen giver. Og det tror jeg ikke går væk, men de skal også kunne lave mad. Det synes jeg er en god idé.
2: I skal tak for at tage debatten her, begge to. Søren Frank, skal du hjem og lave den der carbonara, eller hvad?
3: Ja, ikke lige nu. Jeg skal lige have et par timer italiensk på skolebænken her, så Og så lige et interview med nogle mennesker over i LA, og så bliver der tid til lidt kammerater.
1: Eller Madonna. Du må have god fornøjelse med det.
2: Det er simpelthen rigtig mad- og vinanmelder på Berlingske. Tak, Søren Frank, og tak til dig, Søren Maja Svendsen.
3: Ja.
2: Hvad skal du have at spise i aften?
4: Jamen, jeg tror, at jeg skal lave noget pasta. Jeg skal hjem og se, hvad der er i køkkenskabene.
2: Ja.
4: Ellers må jeg bestille noget.
2: Du skal have tak for at komme, altså landeschef for Volt i Danmark.

0: På grund af den her østrigske vindersang fra sidste år, der hedder Wasted Love, så sker det i Wien i Østrig i aften, når Eurovisionen begynder. Sten Nørskov, du er korrespondent her i DR, og du er med os nu fra Wien.
1: Ja.
0: Der er gang i festen bag dig, lyder det til.
1: Ja, den lille pro-palæstinensisk demonstration, der netop er gået i gang med sang gennem højtalere, og som midt i Wien, og som er samtidig en protest mod, at Israel deltager i, eller har plads i Eurovision-konkurrencen i aften.
0: Ja, fordi det er jo en Eurovision, der er ramt af det største boykot i nyere tid. Blandt andet har Spanien, Irland og Slovenien valgt slet ikke at deltage. De sender ikke engang konkurrencen på deres tv-kanaler. Hvordan, altså nu står du til en af de demonstrationer, der er. Hvordan kan man ellers mærke, at der er drama omkring Eurovision i Wien?
1: Det her, det er en meget, meget lille demonstration, skal jeg lige sige.
0: Okay.
1: Men måske er det alligevel sigende for, hvordan optakten til det her Eurovision er begyndt, fordi der er helt enormt mange politifolk til den her lille bitte demonstration. Det fortæller måske lidt om den nervøsitet, der omgiver begyndelsen på det her. Det der sker i aften, er jo den første af to semifinaler, og så kommer på lørdag den store finale i Eurovision. Men et enormt politiopbud til den her lille bitte demonstration midt i Wien, synes jeg afspejler meget godt den nervøsitet, der er, ikke kun for at for terrorangreb, som der altid er, når der er så mange mennesker samlet til en kæmpe international begivenhed, men også frygt for, at det her, den her begivenhed skal blive i arrangørernes øjne ødelagt af demonstranter.
0: Ja, hvad gør de østrigske arrangører ud over det her store politiopbud for at sørge for, at det hele kommer til at forløbe nogenlunde glat?
1: Altså dele af byen, især omkring Stadthalle, den store hal, hvor arrangementet kommer til at forløbe, er afspærret. Alene omkring den er der hver dag, allerede fra i dag, 500 betjente på arbejde. For overhovedet at komme ind i hallen, skal man igennem noget, som minder om et tjek i en lufthavn, og ikke noget med at tage nogle tasker med derind. Og derudover så er der sat over 150 nye kameraer op rundt omkring i den centrale del af Wien, så politiet fra et centralt overvågningssted kan følge med i, hvad der sker rundt omkring i byen, og se, om der skulle være optakt til en eller anden form for uro, eller ja, et eller andet, som kan komme ud af kontrol, som de bør gribe ind for at stoppe.
0: Ja, er det forventningen, at der kommer større demonstrationer? Nu siger du, at den er ganske lille, den du befinder dig ved lige nu.
1: Der er klart forventning om, at der kommer større demonstrationer sidst på ugen. Der er meldt en stor demonstration fredag, og en modkoncert, altså hvor kunstnere, som protesterer mod Israels deltagelse i Eurovision, optræder. Til den ventes der mange tusind mennesker. Det gør der også til det, som arrangørerne selv regner med. Jeg har lige talt med et par af dem. Regner med, bliver den allerstørste demonstration, altså på selve aftenen, den aften, altså på lørdag, hvor Eurovision bliver sendt og bliver afviklet. Der regner de med, at den største af demonstrationerne kommer til at finde sted.
0: Tak for at være med fra Wien, Sten Nørskov.
1: Selv tak.
0: Altså korrespondent her i DR med fra den østrigske hovedstad. Det er i aften kl. 21, at den første af de to semifinaler kommer til at rulle over skærmen. Det er først på torsdag, at den danske Søren Torpegaard Lund skal synge det danske bidrag, før vi går hjem. Og så er der, som Sten sagde, altså finale på lørdag.
2: Ja. Vi har netop fået nyheden om, at Udenrigspolitisk Nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Så altså et eller andet der i forhold til Donald Trumps konflikt med Iran, melder Danmark sig nu ind i. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
0: Ja, hvad bidraget så skal bestå af, det er stadig uvist. Uanset hvad, så skal det konkrete bidrag også godkendes senere. Beslutningen her er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder for at løse konflikten mellem USA og Iran.
2: Ja, vi følger op, hvis der kommer flere detaljer. Storbritanniens premierminister Keir Starmer har haft en hård dag på kontoret i Downing Street i dag. Flere ministre har sagt op i løbet af dagen, og 80 parlamentsmedlemmer fra partiet kræver hans afgang. Sara Hobolt, god eftermiddag.
4: Hej.
2: Hej, du er professor ved London School of Economics. Ved et kabinetmøde i Storbritannien tidligere på dagen, hvor 28 topministre var til stede, der sagde Starmer til nogle af dem, som kunne overveje at udfordre ham på posten som formand for Labour. Kom og giv det et skud, hvis du tror, at du kan klare det, har han sagt ifølge BBC's politiske korrespondent. Det var der så ikke nogen, der gjorde. Alligevel så mener du, at han langt fra sidder sikkert i sadlen. Hvorfor?
4: Altså, ja, han er jo gået i offensiven både i dag og i går, og har sagt, at han ikke vil træde tilbage som premierminister, men det ser altså ud til, at hans dage er talte. Altså ikke alene på grund af de katastrofale valg, hvor, som jo klart viste, at befolkningen har mistet tillid til ham og til Labour, men også på grund af de offentlige udmeldinger, som du nævnte, og de tre opsigelser af nogle juniorminister. Så jeg tror ikke, at det ser ud til, at hans egne Labour-parlamentsmedlemmer ikke længere støtte ham. Så selvom der ikke er nogen fra kabinettet, der er gået endnu, så virker det sandsynligt, at det kun er et spørgsmål om tid.
2: Jeg skal beklage den lidt dårlige forbindelse, vi har til dig, Sara, her. Men du er altså med os fra Storbritannien. Hvor meget større er presset på Starmer blevet i dag?
4: Ja, det er blevet altså, virkelig meget større, netop fordi folk er gået ud offentligt. Hans egne parlamentsmedlemmer har sagt, at de opfordrer ham til at fastlægge en tidsplan for sin afgang. Også fordi nu vi har de her tre juniorminister, der har trukket sig tilbage. Så det vil sige, at det er helt ude nu i offentligheden, at hans egne parlamentsmedlemmer ikke længere støtter ham. Så er det så kun et spørgsmål om, hvor længe han bliver siddende i Downing Street. Og det har jo noget at gøre med, om de kan blive enige om, hvem der bedst kan erstatte ham. Og der er de ikke helt enige nu i parlamentet. Der er to fløje. Der er nogen, som gerne vil have den meget populære borgmester i Manchester, Andy Burnham, og de vil gerne have, at det tager lidt længere tid, fordi Burnham ikke har en plads i underhuset nu. Så de vil gerne vente på, at han kan vinde et suppleringsvalg, hvor han så kan komme tilbage i underhuset og kan være med i det her lederskabsvalg. Ja. Og så er der en anden fløj, der gerne vil have, at det går rigtig hurtigt, fordi de støtter den nuværende sundhedsminister, Wes Streeting. Så de håber på et hurtigt ledervalg, så Streeting kan blive valgt uden konkurrencen på Burnham. Så derfor er der sådan en uenighed i parlamentsgruppen om, hvor hurtigt eller hvor langsomt det skal gå. Men der er ikke mange tilbage, der virkelig støtter Starmer.
2: Nej. Kan det redde Starmer, at fløjene ikke er helt enige om, hvem der skal være hans afløser og hvordan man skal gribe det an?
4: Altså, det kan måske give ham lidt mere tid, men jeg tror ikke, det kan redde ham. Jeg tror, de har mistet tillid til ham. Og han er generelt set som en svag leder. Altså, problemet er ikke bare hans mangel på karisma, eller hans mangel på sådan gode kommunikationsevner. Altså, problemet er, at han er set som en svag leder, der ikke rigtig har en klar retning, vision eller plan for landet. Og der har hele tiden foretaget kovendinger. Og det betyder så, at de har mistet tilliden til, at han er manden, der ligesom kan ændre retningen, og han i stedet for blive en valgpolitisk belastning for partiet.
2: Ja, og han er gået i offensiven, siger du, han slår igen. Er der overhovedet nogen, der bakker ham op? Det må der jo være.
4: Det er klart. Altså, det er klart, der er nogle af hans ministre, der har været ude og sige, men det er ikke en god idé at skifte premierminister. Prøv at se, hvordan det gik for de konservative. Det er ikke det, landet har brug for lige nu. Der er allerede store økonomiske problemer, der er store geopolitisk usikkerhed. Vi har ikke brug for en ny premierminister, men det er ikke specielt overbevisende på den måde, de bakker ham op.
2: Efter det her dårlige lokalvalg forleden i Storbritannien for Labour, er der, tror du, er mulighed for, at hvis Starmer bliver skiftet ud, at så kan Labour vende skuden?
4: Altså, det er jo klart, at det er det, de håber på. Altså, lige nu så ligger det højrepopulistiske reform klart foran i målingerne, og Labour-partiet ligger nummer tre. Og det er jo helt historisk, at de to store politiske partier, Labour og Conservative, ikke er dem, der fører i EU's målinger. Men der er meget, der kan ændre sig nu. Der skal først være valg i 2029, eller senere, så der er meget, der kan ændre sig de næste tre år. Og det er klart, at det er det, Labour håber på, at med en ny leder kan de måske få noget lidt mere retning, lidt mere energi og en vision for landet, der gør, at de kan vinde nogle af de vælgere, som de har tabt tilbage.
2: Ja. Sara Hobolt, mange tak.
4: Tusind tak.
2: Professor ved London School of Economics. Jeg skal igen beklage den her dårlige forbindelse, vi havde her til Storbritannien.
0: Ja, pres på Keir Starmer. Også vældig meget pres på Morten Messerschmidt herhjemme i forbindelse med de regeringsforhandlinger, der lige nu pågår under ledelse af Troels Lund Poulsen fra Venstre. Der er flere af hans blå kolleger, altså Messerschmidts blå kolleger, der forsøger at få ham overtalt til at strække sig lidt mere, når han nu siger, at han ikke vil samarbejde med Lars Løkke og Moderaterne.
2: Ja, han har sådan set sagt, at han vil vælte enhver regering, hvor Lars Løkke Rasmussen sidder med.
0: På den anden side af radioavisen taler vi med politisk ordfører for Danmarks Demokraterne, Susie Jessen, som er en af dem, der mener, at at Morten Messerschmidt skal strække sig lidt. Men først skal vi altså have en radioavis. Nu er klokken 17.
5: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis her på P1, så inden da, så kan vi lige lytte til Benjamin Hav. Og husk at være happy.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Region Hovedstaden kommer til at starte en civilretssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
1: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
3: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
1: Dagens regeringsforhandlinger er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister. Ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forud. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.

0: Først var det udsugningen på operationsstuer, der larmede så meget, at nogle af de ansatte måtte bruge høreværn. Så var der problemer med ventilationen, som fik temperaturen på nogle af patientstuerne til at stige til næsten 30 grader. Og i dag, hvor Aalborgs nye supersygehus officielt bliver indviet, er der nye problemer.
1: Ja, flere steder på det ellers topmoderne hospital virker de såkaldte patientkald ikke. Altså det er de snore, som patienten skal hive i, hvis man vil tilkalde personale. I nogle tilfælde må patienterne hive så hårdt, at snoren knækker. Og det kan faktisk være alvorligt, fordi de svage patienter, ja, de kan slet ikke kalde på hjælp. Vi taler med en sygeplejerske og med hospitalsdirektøren om de nye problemer på dagen, hvor snoren til sygehuset jo ellers er blevet klippet.
0: Vi skal også forbi debatten om danskhed, som har taget en ny drejning, ikke mindst efter at debattøren Rasmus Munk Søndergaard fik sagt, at det særlige ved danskerne er, at
2: vi kan tåle mælk.
0: Ja, men selvom det førte til meget kritik, så kommer vi ikke udenom, at blod og jord også spiller en rolle, når vi taler danskhed. Det mener Omar Al-Khatib, som har palæstinensiske rødder, og som er kommet til den erkendelse, at han ikke er dansk som alle andre. Vi får besøg af ham lige efter klokken 5:30.
1: Og så skal vi også se på et comeback. Det er de gamle høretelefoner med ledninger, som er blevet moderne igen. Salget af høretelefoner med ledning er faktisk steget 20% på rigtig kort tid. Men hvorfor, når de der ledninger hele tiden krøller sig sammen i lommen og hænger fast det ene og det andet sted? Vi får en forklaring sidst i timen, hvor vi også stadigvæk her bag mikrofonerne er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
0: Det er ved at være slut på dag nummer 2 med regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og der er stadig lange udsigter til, at drømmen om en blå regering kan gå i opfyldelse. Selvom Troels Lund Poulsen han siger, at der er store fællesmængder i de møder, han har holdt med de andre blå partier. Når det har de lange udsigter, så er det ikke mindst fordi Morten Messerschmidt klart har sagt, at han vil vælte enhver regering, hvor Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne indgår. Da Messerschmidt var på vej ind til forhandlingerne i går, forsøgte vores journalister at få svar på, om han så står fast på det, selv hvis det betyder, at en blå regering ikke bliver til noget. Og til det svarede han sådan her.
3: Jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
1: Ja, den melding er Morten Messerschmidts kollegaer i Blå Blok mildest talt ikke glade for. Her er det Liberale Alliances formand, Alex Vanomslag.
4: Det er for mig uforståeligt, at man hellere vil have en regering, hvor både Mette Frederiksen og Lars Løkke er minister i den, frem for at få en regering med en borgerlig statsminister, hvor Lars Løkke så også er i den regering. Og jeg synes ikke, Dansk Folkeparti skal vælte en borgerlig statsminister.
1: Ja, og her til eftermiddag var også Lars Boje Mathiesen forbi, og han stemte i koret til dem, der har givet en opsang til Morten Messerschmidt.
5: De burde møde sig, og så burde de parkere deres egoer uden for døren og gå ind og finde de rette løsninger for Danmark. Jeg har ikke noget imod, at hvis Morten Messerschmidt han vil have ultimative krav, så må han jo have ultimative krav. Det bestemmer de selv. Men han skal ikke stå og moralisere, når han selv har, kan man sige, tidligere angrebet andre partier for at gøre det samme, som han gør nu.
0: Ja, og i dit parti er I også kritiske over for Dansk Folkepartis formand, Susie Jensen. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Hvad er der galt med, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering, hvor Moderaterne indgår?
6: Jamen, det, der blev valgets tale, det var jo, at der hverken var fuldt rødt flertal eller fuldt blåt flertal. Så nu står vi jo så i en situation, hvor der er en lille dør, der har åbnet sig på klem for, at vi kan få en regering med en borgerlig statsminister for bordenden. Og der synes jeg, vi skylder det borgerlige Danmark alle sammen, alle partier simpelthen, og læner os ind imod hinanden og gør alt, hvad vi kan for, at det her det bliver til en realitet. Så det er meget, meget vigtigt for os, og det er også derfor, vi går til de her forhandlinger meget konstruktivt og gør alt, hvad vi kan for at få en blå statsminister. Vores vigtigste ambition her er jo at få Mette Frederiksen væk fra statsministeriet.
0: Men det handler jo også om politik, det her, og Morten Messerschmidt han sagde i går i BT's podcast Borgerligt Tabloid, at Lars Løkke ønsker det modsatte af Dansk Folkeparti på alle væsentlige områder.
7: Det var ham, der var pindefører på indskrænkning af vores ytringsfrihed. Vi har næsten glemt det, men der var faktisk for et par år siden en
2: periode, hvor mullaherne i Mellemøsten med Lykke som mellemmand fik lov til at diktere vores frihedsrettigheder. Stor bededag synes næsten overflødig at nævne. Det, der ikke er kommet nogen som helst stramning af udlændingepolitikken under den seneste regering, er hans fortjeneste osv. Så det er klart, han kan ikke sidde i en regering og blokere for alt det, som Dansk Folkeparti og mine vælgere ønsker skal gennemføres.
0: Ja, han nævner her koranloven, stor bededag, udlændingepolitikken og alt muligt andet. Også vigtige sager for jer, Susie Jensen. Kan I ikke også frygte, at Moderaterne vil blokere for den politik, Danmarksdemokraterne vil have igennem?
6: Jeg skal lige først hurtigt sige, at jeg hedder Jensen til efternavn.
0: Bare undskyld, undskyld, ja,
6: det er helt okay. Det er helt okay. Men jo, altså Moderaternes politik er jo bestemt ikke vores kop te, og vi har da været nogle af de største kritikere af blandt andet koranloven, som jo var Lars Løkke Rasmussens værk. Så jo, vi er også store kritikere over for Moderaterne, men man kan jo spørge sig selv, hvad alternativet er. Og alternativet i den her situation er jo en helt rød regering med Lars Løkke Rasmussen, som så ovenikøbet jo også vil blive dikteret i en vis grad af Enhedslistens hovedbestyrelse, som jo kommer til at have en stor rolle at spille her. Så vi vil jo gerne have åbnet den her dør på klem nu og banket den ind til at kunne få en blå statsminister for bordenden, hvor jeg er ret overbevist om, at vi kan komme ret langt på netop udlændingeområdet i forhold til balancen mellem land og by og få sænket afgifter, altså alle de her ting, som jo også er enormt vigtige. Så det er derfor, at vi jo er meget, meget engageret i det her med, at vi skal have en blå statsminister for bordenden nu.
1: Men når nu Morten Messerschmidt har lovet sine vælgere, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og med Lars Løkke Rasmussen, så kan han vel ikke bryde det løfte nu?
6: Nej, og det er jo, altså et eller andet sted, så er det jo også det her med ultimative krav. I vores parti har vi jo kun haft et ultimativt krav hele vejen igennem, og det er jo, at vi vil have en blå statsminister for bordenden, at det er en blå statsminister, vi peger på.
1: Men opfordrer du ham, Susie Jessen, til at bryde det løfte, han har givet sine vælgere inden valget?
6: Jamen, jeg opfordrer alle partier, der anser sig selv som borgerlige, til at trække i arbejdstøjet nu og gøre alt, hvad de kan for, at vi får en borgerlig statsminister i stedet for Mette Frederiksen. Og det opfordrer jeg både Dansk Folkeparti til, jeg opfordrer Moderaterne til. Det er faktisk alle partier, som gerne vil være en del af det her, at vi gør alt, hvad vi kan for at læne os ind imod hinanden for, at det lykkes. Og det er jo klart, at vi er jo forskellige partier. Det er Moderaterne og Danmarksdemokraterne også, og det er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne for den sags skyld også. Men når man skal lave et regeringsgrundlag, når man skal bygge noget op sammen, så er det jo fuldstændig afgørende, at man læner sig ind imod hinanden.
0: Ja. Men det kan jo blive dyrt købt, kan man sige, for Dansk Folkeparti, som måske skal bryde et løfte, som Morten Messerschmidt har afsagt her. Der er også meget på spil for dit eget parti. To dage før folketingsvalget sagde din formand Inger Støjberg til os her i DR, et klip, som I øvrigt selv har delt i jeres parti, at problemet med Lars Løkke Rasmussen er hans politik.
7: Jeg synes, det er et stort problem, at manden har skabt fuldstændig maksimal usikkerhed omkring boligskatterne. Jeg synes, det er et problem, han overhovedet ikke vil være med til at skære i ulandsbistanden. Altså, vi hamrer den 1 milliard efter den anden afsted til Afrika. Og manden rejser rundt i sit privatfly og kan ikke se et afrikansk land, før han begynder med at flække en ambassade sammen.
0: Ja, så I har også rettet meget, meget skarp kritik direkte mod Lars Løkke Rasmussen og hans politik. Hvor stor en kamel vil det være for jer at æde, hvis I skal gøre ham til minister igen?
6: Jamen, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den største drøm for os i Danmarksdemokraterne ville have været et blåt flertal, hvor det var, at vi kunne bygge videre på det borgerlige fundament, som vi jo har arbejdet op sammen med Liberal Alliance og Konservative og Dansk Folkeparti i øvrigt sammen med Venstre. Det ville jo være et drømmescenarie for os. Men nu er valgresultatet jo bare sådan, at der ikke er helt blåt flertal, ligesom der ikke er helt rødt flertal. Så i den ene eller anden konstellation er man jo nødt til på en eller anden måde at læne sig ind imod hinanden. Og dermed ikke sagt, at vi lige pludselig er blevet store fan af Moderaterne. Det er vi bestemt ikke, og vi har da også igennem tiden jo kritiseret meget af deres politik med rette, da det er meget imod meget af det, som vi i Danmarksdemokraterne står for. Men vi er også bare et parti, der er konstruktivt nu og arbejder utrolig hårdt for, at der ikke kommer en rød statsminister igen. Vi har en stor ambition om, at vi ikke vil have Mette Frederiksen som statsminister mere. Og når nu den her dør er åbnet på klem for, at vi rent faktisk kan få en venstremand for bordenden i statsministeriet, så synes jeg, at alle borgerlige partier simpelthen skylder deres vælgere og arbejder ekstremt hårdt for det.
0: Mm. BT's debatredaktør Joachim B. Olsen, han skriver i en leder, at Morten Messerschmidt gør på sigt det borgerlige Danmark en tjeneste ved at stå fast på det, han sagde før valget. Og en af grundene er, skriver han, at det borgerlige Danmark ikke kan være tjent med at lade Lars Løkke få vetoret over udlændingepolitikken, og det får Løkke, hvis han bliver minister i blå regering. Kan I være tjent med det, altså at han får sådan en slags veto på udlændingepolitikken?
6: Men så skal man jo også stille sig selv spørgsmålet, altså hvordan kommer udlændingepolitikken til at køre i en fremtidig regering med partier som Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre, SF og Løkke oveni. Det bliver en katastrofe for dansk udlændingepolitik set i mine øjne, så hvis man går op i en stram udlændingepolitik, så synes jeg, at man skal kigge mod det borgerlige Danmark, hvor vi jo har mange forslag sammen om, hvordan vi får strammet op på udlændingepolitikken. Så hvis man vil det, så er det jo helt klart den borgerlige vej, man skal kigge hen imod.
0: Tak, Susie Jessen, for at være med os.
6: Selv tak.
0: Politisk ordfører altså for Danmarks Demokraterne. Og så er dagen altså ikke helt slut endnu.
1: Nej,
0: der bliver stadigvæk forhandlet.
1: Der bliver knoklet. Klokken 18.30 skal de konservative ind til Troels Lund Poulsen. Klokken 20, der er det Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der skal ind og forhandle. Og vi ville selvfølgelig meget gerne have talt med Dansk Folkeparti i dagens udsendelse, men de har takket nej til at stille op til interview om deres position i regeringsforhandlingerne her til eftermiddag. Det er lykkedes dig, Christine Kortsen, at få dem i tale. Du er vores politiske korrespondent her i DR. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Men før vi lige hører, hvad de siger, Christine, hvad er det for et pres, der bygger sig op de her døgn mod Dansk Folkeparti?
8: Det var meget, meget tydeligt, at de andre partier i Blå Blok, de lægger et massivt pres på Dansk Folkeparti. Og det handler jo også om, at hvis det glipper med at få dannet en blå regering, og det ser jo meget, meget svært ud, så vil de jo gerne have, at det fremstår sådan, at det er Dansk Folkepartis ansvar, at det er deres ultimative nej til en regering, hvor Moderaterne deltager, som koster en blå regering. Det er det spil, der er i gang nu.
1: Mm. Ja, lad os lige prøve at høre, hvad politisk ordfører Peter Kofod så sagde til dig om det her pres lidt tidligere i dag.
9: Jamen for nu at være helt ærlig, er det ikke dejligt, at der faktisk findes partier og politikere, der siger det samme på Christiansborg efter valget, som vi har sagt til danskerne ude i virkeligheden før valget. Det synes jeg faktisk, der er noget enormt positivt i, at Morten Messerschmidt og vi i Dansk Folkeparti, vi holder de løfter, vi har givet til danskerne, og det gør vi også i den her situation efter et valg.
1: Ja, det er jo sådan set nærmest en til en gentagelse af det, Morten Messerschmidt sagde i går, men Peter Kofod kom så også på en måde med en advarsel til sine blå kolleger.
9: Jeg vil gerne advare de andre blå partier om at gå i panik i den her situation. Bare fordi man har haft nogle lidt trælse valg, og at man efterfølgende bløder lidt i målingerne, så er der jo ingen grund til, at vi på den her måde skal til at skændes internt i den borgerlige opposition, der har holdt så fint sammen de sidste år, leveret konkret politik, 50 forskellige forslag, som vi sammen har gået til valg på. Der er jo ingen grund til at flå det fra hinanden.
1: Ja, Christine Kortsen, hvad er det, Peter Kofod ved med den her lille opsang til de andre borgerlige partier?
8: Jamen, han skyder jo ligesom tilbage og prøver at få sagt, at det handler bare om, at Danmarks Demokraterne og Liberale Alliance, som jo har været mest højlytte i den her kritik, at de er gået i panik, fordi at de ikke fik det valgresultat, de måske håbede på, og heller ikke står stærkt i meningsmålingerne. Og der er Dansk Folkeparti jo bare ovenpå, fordi de både fik et rigtig godt valgresultat og har haft fremgang i de meningsmålinger, der har været siden valget her for 2 måneder siden snart.
0: Ja, man taler jo om den gode stemning, der har været i det blå samarbejde, det gode samarbejde. Kan man sige, at der er meget på spil for den blå familie her, at de vil stå mere splittet efter de her regeringsforhandlinger, hvis det ender i ingenting?
8: Jamen, der er jo meget på spil, fordi det Peter Kofod taler om, det er jo at have et godt samarbejde, når man er i opposition. Og det er jo alt andet lige nemmere, end hvis man skal til at prøve at lave et eller andet regeringssamarbejde i en situation, hvor der altså ikke er et blåt flertal. Hvis man skal undgå at være afhængig af borgernes parti og løsgængerne, som man nok ikke har så meget lyst til, så kræver det sådan set opbakning fra både Moderaterne og de radikale for at kunne lave en regering med en borgerlig statsminister i spidsen. Og det er jo langt mere besværligt end at blive enige om noget politik, når man sidder i opposition.
0: Peter Kofod peger også på, at det nu engang ser meget vanskeligt ud at skabe et holdbart borgerligt alternativ.
9: Med den fællesmængde, der er mellem borgernes parti, partier som mit eget Dansk Folkeparti, og partier som det radikale Venstre og Moderaterne, der jo er gået til valg på det stik modsatte af det, vi har ønsket os i Dansk Folkeparti, så er det jo en meget vanskelig opgave, og det tror jeg egentlig mange har forståelse for.
0: Ja. Er det din opfattelse, at der er opbakning til den her linje internt i Dansk Folkeparti, altså at man ikke vil gøre Lars Løkke Rasmussen til minister, selv hvis det ender med at gøre Mette Frederiksen til statsminister?
8: Ja, det er mit indtryk umiddelbart, at Morten Messerschmidt står så stærkt i Dansk Folkeparti. Det gør en partileder typisk efter et flot valgresultat, som man så ovenikøbet kan krydre med fremgang i meningsmålingerne, at han ikke vil blive udfordret på det her. Men det kan da godt være, at der vil være nogen, der er skuffet, hvis det alligevel ikke ender med en borgerlig regering. Og det er jo klart, at de andre borgerlige partier, de prøver jo at appellere til de vælgere, som strømmer til Dansk Folkeparti ved at ligesom placere aben hos dem.
0: Christine Kortsen, tak for analysen.
8: Selv tak.
0: Politisk korrespondent her i DR.
10: I dag er en meget historisk dag. Og en dag, som rigtig mange har set frem til. Og det er mig en stor glæde at kunne være med til at indvie det nye Aalborg Universitetshospital.
1: Ja. Så blev snoren klippet her for få timer siden. Det var dronning Mary, hvis nogen skulle være i tvivl, der altså indviede det nye supersygehus i Aalborg. Men snoren til hospitalsbyen og til sygehuset, ja, det er ikke det eneste, der er blevet delt i to.
0: Ja, for inde på det nye topmoderne hospital er der problemer med de såkaldte patientkald, altså de snore, som patienterne skal hive i, hvis de har brug for hjælp. Nogle patienter oplever, at de skal trække så hårdt for at aktivere alarmen, at snoren knækker. Og for svage patienter, der kan det så være rigtig svært at få tilkaldt hjælp, hvis ikke man selv kan kalde på en sygeplejerske.
1: Lige præcis. Det skriver TV2 Nord. Og det her problem, ja, det skriver sig sådan set ind i rækken af problemer for det nye supersygehus, som vi også har beskrevet her i programmet. Så larmer udsugningen på nogle

0: tilkalde personale på?
1: Ja, det er sådan, at første gang, jeg kommer ind på stuen, der er det, at vi har en svækket patient, som ligger i sengen. Pågælden er næsten lige ankommen. Og så kan jeg se, at de her snore er jo ligesom, der er sådan et hovedgær, hvis man kan, ligesom, kan forestille sig det. Vi kalder det et panel, men sådan ligesom et hovedgær, hvis man skal sætte op mod noget, som folk har derhjemme ved deres dobbeltseng. Jamen, så er det ligesom kaldt er på siden. Og så tænker jeg godt nok, det var da helt fjollet. Portøren har jo sikret sig, at patienten har den her snor. Men linjen, som snoren går, jamen den skal ligesom udenom det her panel. Og det vil sige, så er der jo noget friktion. Så jeg tænker, hold da, det kan da ikke være så nemt at så rykke i den. Der må der være noget. Så for mig er det umiddelbart, at det er måske ikke lavet sådan helt hensigtsmæssigt.
0: Du kunne simpelthen se det med det samme, da du så den nye stue. Prøv lige at forklare, hvorfor det er svært. Altså, portøren har givet patienten den her snor. Hvorfor kan en svag patient ikke bruge den snor, når det sidder på siden af det her hovedgær, det her panel?
1: Det er jo simpelthen fordi, at snoren er ligesom sat ind i panelet på siden. Så skal det udenom det her panel, og så kommer det sådan skrå hen til patienten, hvor man stiller ligesom sengen der i midten af det her hovedgær. Og så vil det sige, så er det jo det der med, at den friktion, der er mod det her træværk, jamen det gør, at der skal flere kræfter til. Jeg beder så patienten om at prøve at hive i snoren, fordi jeg gerne lige vil se, om hun reelt kan aktivere det. Og det kan hun ikke.
0: Okay, så det er simpelthen umuligt for svage patienter at bruge den her snor til at tilkalde hjælp?
1: Altså, der skal kræfter til. Mm. Hun kan ikke, patienten her kan ikke gøre det. Så på den måde, så gjorde det jo noget ved mig. Mm. For jeg tænker, i forhold til patientsikkerhed, det er jo det, som der er allervigtigst for os, at patientsikkerheden er i orden. Men det er jo så også, det viser sig så, at der er nogle andre mine kollegaer, som så også er i gang, og som også, hvad er det, der foregår her? De er ikke ret gode, de her. Hvad sker der? Mm. Og vi kan jo så se, at det er fordi, at de simpelthen er lavet forkert i forhold til de patientkategorier, som vi har. Jamen, der vil det være sådan, at det skal helst være rimelig nemt at få kaldt os.
0: Ja, hvor
1: så heller en gang for meget, en gang for lidt.
2: Er det et generelt problem på hele hospitalet, det der?
1: Ja, det er det. Det er sådan, at jeg kan forstå, at der er en afdeling, hvor de har fået sat de her kald ind i væggen, som i gamle dage, altså flyttet væk fra panelerne. Men det, vi har hørt, det er, at de forventer først at være færdige i slutningen af maj. Mm. Det er jo lang tid, fordi vi skal... det kræver jo, at... Jeg og mine kollegaer tilser de her patienter rigtig mange gange, fordi vi skal være sikre på, at de er okay, og at vi så også flytter sengene. Vi er nødt til at sætte dem så at de kan bruge så lidt kræfter, de kræfter, som de nu har, og se, om de kan aktivere dem. Jamen ellers så er vi nødt til at have en fast vagt, hvis det er sådan, de ikke selv kan kalde.
0: Ja, fordi hvor vigtigt er det, at patienter som dine patienter for eksempel nemt kan tilkalde hjælp? Hvor vigtigt er det for sikkerheden?
1: Jamen, de er jo altafgørende. Det er jo altafgørende. De skal kunne tilkalde os. Det er jo afgørende.
0: Og nu siger du så, at I laver flere tilsyn på din afdeling. I kigger simpelthen ind og tjekker, om patienten har brug for hjælp for at sikre jer, at der ikke ligger en og mangler hjælp. Hvor stor er ekstra arbejdsbyrde, vil du sige, det er?
1: Jamen, det kræver jo meget mere af os. Og det, der jo også er, det er, at når der er enestuer, nu har man valgt enestuer, jamen, så er der jo ikke nogen andre, der kan

0: ligesom holde lidt øje, altså så man kan holde øje med hinanden. Ligesom der, man kunne på nogle stuer, hvor det var måske tomandsstuer eller firemandsstuer. Så vi er simpelthen, og vi er jo kun det samme personale, så det vil sige, at vi faktisk fra starten af har haft meget mere travlt.
1: Mm. Ja, du siger...
0: Ja, hvad siger du?
1: Jamen, du siger, at du kunne se det med det samme, du trådte ind på den første sengestue. Overrasker det dig, at det her problem ikke er blevet fanget i designfasen af det nye supersygehus?
0: Ja, det bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg synes, i forhold til... Altså, vi har jo alle sammen haft fysik i folkeskolen, eller... Altså, det er jo noget af det, altså, man benytter, det er, at det snor rundt om noget, jamen, så ved man, at jo flere gange du sætter noget rundt om, jamen, så jo større modstand er der, og jo færre kræfter skal du, og jo flere kræfter skal du så bruge for at kunne rykke den der snor til dig. så det var, jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke har haft lidt mere praktisk sans.
1: Ja. Sygehusledelsen skrev på Facebook i sidste uge, citat, på nogle sengestuer har snoren til patientkaldet været placeret uhensigtsmæssigt. Det har gjort kaldet svært at bruge for nogle patienter, og derfor flytter vi nu snorene de relevante steder. Det kommer vi i mål med i løbet af de kommende uger. Citat slut. Hvad siger du til det?
0: Ja, det er det, jeg håber på, at man speeder det endnu mere op. Man må sætte nogle flere mennesker til til at komme ud og få det udbedret, for vi har haft så mange ting at skulle udbedre her fra starten, af at vi kom derud. Men det her, det er jo afgørende, at man får det bragt i orden. Fordi vi er jo kun dem, vi er. Altså, sikkerheden skal bare være i orden. Og det, vi gør jo på hver eneste afdeling. Vi vil jo ikke have, at patientsikkerheden ikke skal være i orden. Så vi sikrer os jo selvfølgelig patienterne ved at være praktiske og stille sengene anderledes osv. Så vi skal nok passe på patienterne. Men det er bare det, at vi bliver jo ikke flere, så vi også, der er også mange opgaver, som skal gøres, og imens vi gør noget det ene, kan vi ikke gøre det andet.
1: Det er klart. Tak, Leila Reimer, for at være med os her.
0: Selv tak.
1: Altså,
0: tak, fordi jeg måtte være med.
1: Jamen, det er også der takker. Altså sygeplejerske på neurohoved- og halsafdelingen på det her nye supersygehus, også tillidsrepræsentant. Og nu har vi dig med, Lars Dahl Petersen. Du er direktør for hospitalet.
2: Ja, det er jeg.
1: Jeg skulle vel egentlig sige tillykke med åbningen, men det er jo lidt i lyset af nogle møgsager, kan man sige. Det her, det er jo bare det seneste kapitel i sagaen om de ting, der ikke har fungeret på sygehuset, har givet vældig mange problemer for dit personale, jeres patienter. Nu er det så de her alarmsnore, det er galt med. De sidder simpelthen, så svage patienter ikke kan tilkalde hjælp. Som vi lige hørte Leila Reimer sige, så kunne enhver se, at de her patientkald ikke ville fungere. Så hvorfor er det ikke blevet fanget undervejs i byggeriet, i designfasen?
2: Allerførst vil jeg gerne sige, at det er en festdag, at vi kan indvie de 180.000 kvadratmeter, som vores nye Aalborg Universitetshospital rummer. Så det er en festdag. Og samtidig så har vi jo også erkendt, og det har jeg jo allerede gjort opmærksom på, at der er nogle steder, hvor der er nogle ting, som vi skal have lavet om på. Som trods test og trods, at vi har klinikere haft med til at teste de forskellige løsninger, der er, jamen så må vi jo erkende, at den her med snorene er dukket op, at der i praksis er nogle problemer, når der også når både i forhold til svage patienter, som ikke kan trække i den i snoren, og der kan også være nogen, der kan trække så hårdt, så fordi det også er en sikkerhedsstigende, at de så også kan trække den over. Mm. Og det er noget, vi har erkendt, og vi har jo så også sat arbejdet i gang med at udbedre det.
1: Men som Leila Reimer siger, så er det ikke rigtig raketvidenskab. Altså, hun kunne sådan set se det, da hun gik ind på sengestuen. Den sidder simpelthen forkert, fordi den sidder derude på siden. Så hvordan kan det ikke være grebet?
2: Jamen, vi kan så sige, at der er jo rigtig mange ting, der har skulle testes for, at vi kunne rykke ind i de nye rammer. Og det her, det er jo så det område, hvor vi kan sige, jamen, der har vi så ikke været grundige nok, og det tager vi konsekvensen af.

0: det. Og så er det klart, undervejs har der jo selvfølgelig også været et fuldstændig klar fokus på, at patientsikkerheden skulle være i orden, når vi flyttede. Og det har den også været i vores flytninger.
1: Men det, så det kan lyder man sige, som de om ting, på, de ting, på Leila Reimer, vi lige snakkede med, det er den kun fordi dine ansatte så knokler ekstra hårdt med for eksempel at kigge ind til alle patienterne med korte mellemrum for at sikre sig, at de ikke ligger og mangler hjælp. Det er jo det eneste, kan vi forstå på hende, der sikrer, at der ikke er fare for patienterne.
0: Men det er jo så også derfor, at vi sørger for at få udbedret den uhensigtsmæssighed, som det er, og hurtigst muligt. Fordi selvfølgelig skal det ikke være sådan, at vores personale skal løbe unødigt stærkt, fordi der er sådan en udfordring.
1: Men hvad er det gode argument for at tage supersygehuset i brug nu, når de her ting stadig ikke virker?
0: Jamen, det er erfaringen fra alle byggerier, og ikke mindst sygehusbyggerier, at der er ting, som man først fuldt ud erkender på det tidspunkt, hvor man er fuldt ud i drift. For det er jo ikke, fordi vi ikke har testet tingene, det har vi. Men vi må så også erkende, at vi har jo ikke testet lige nøjagtigt det her med den snor godt nok. Og det må vi erkende, men det er først efter brugtagning, at vi erkender, at det problem er der, og så sørger vi selvfølgelig for at udbedre det hurtigst muligt.
1: Har der været noget pres fra politisk hold for at tage det her hospital i brug til aftalt tid?
0: Der har selvfølgelig været en forventning om, at vi tog det i brug, når det var klar til brug, og det er også det, vi har gjort. Det er min helt klare vurdering, at selvfølgelig har vi været klar til at flytte på det tidspunkt, hvor vi flyttede, så vi også kunne sikre en patientsikker flytning.
1: Så du mener, at hospitalet er klar også med alle de ting, jeg oplistede før, og de her patientkald, der ikke virker?
0: Ja, vi kan jo i hvert fald sige, at vi er flyttet, og vi har alle aktiviteter samlet i hospitalsbyen, og så har vi nogle ting, som vi skal have udbedret, og det er vi i fuld gang med at udbedre. De ting, der er. Og det er klart, at det, der handler om patientsikkerhed, det står altså øverst på listen. Og så er der selvfølgelig nogle andre uhensigtsmæssigheder, som vi må tage lidt længere hen ad vejen. Men langt de fleste ting bliver jo udbedret på ganske kort tid.
1: Lars Dahl Pedersen, direktør for det nye supersygehus. Du skal have tak for at stille op her til eftermiddag.
0: Selv tak.
2: Vi skal lige hurtigt nå at runde en sag, som har fundet sted i Københavns Byret i dag. Den tidligere advokat Lars Philip Kummerfort er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Han er dømt for et forsøg på hvidvask for 1,6 milliarder kroner med millionoverførsler til selskaber i hele verden, heriblandt Hongkong, Emiraterne og Schweiz. Jakob Usinger med os. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er vores erhvervskorrespondent her i DR. Hvad er det, der gør den her sag så spektakulær?
3: Der er flere grunde til, at det er en af de største hvidvasksager, der nogensinde har været for en dansk domstol. En ting er jo beløbende, men det er også en meget lang gerningsperiode, der har været, og så har det også været et ret avanceret og kompliceret setup, der har været, som er et af de ord, der er gået igen fra anklagemyndigheden. Og jeg har lige haft snakket kort også med anklageren i sagen her, efter dommen faldt, og det er altså en anklagemyndighed, der er tilfreds, selvom de straffe, der blev givet, ikke var helt så hårde, som det, man var gået efter. Men man synes altså, at det er nogle meget markante straffe, der er givet, jo ikke mindst til Lars Philip Kummerfort med de her 6,5 års fængsel, som vel at mærke, at det, der hedder en tillægsstraf til en straf i Sverige på 1,5 års fængsel, og dermed så er den samlede straffe egentlig på 8 års fængsel, og det bringer den også helt op i Superligaen over domme for økonomisk kriminalitet i Danmark.
2: Hvem er den dømte?
3: Jamen, Lars Philip Kummerfort er en nu tidligere advokat, men som specialiserer sig i at hjælpe især kunder i Østeuropa med forskellige firmastrukturer. Og han har altså gennem hele sagen fastholdt sin uskyld. Nu har han så udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke den her dom. Så det må vi lige afvente og se, hvad det ender med. Men han har altså helt vejen igennem sagt, at han var uskyldig. Han har blot hjulpet de her kunder med på lovlig vis at få penge ud af Østeuropa og lave nogle selskabsstrukturer, der var hensigtsmæssige for de forretninger,

0: at de gerne ville lave. Og overfor det har vi jo haft en anklagemyndighed, der har påstået, at det her var et stort setup, der skulle sløre pengenes oprindelse. Penge, der altså oprindeligt skulle stamme fra forskellige former for kriminalitet. Men der er det også ved at hæfte sig ved, at han er jo ikke ind med at blive dømt for hvidvask, men derimod for forsøg på hvidvask. Og det er simpelthen fordi, det ikke lykkedes anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden i forhold til, at pengene også stammede fra kriminalitet, men det er dermed lykkedes at bevise, at der var gjort en masse ting for at sløre det. Og der er dommerne altså kommet frem til, at det efter alt at dømme var kriminalitet, de kom fra, selvom man altså ikke slår det fast 100%, og dermed så kan man så blive dømt for forsøg på hvidvask i stedet for, man må sige, det er jo en ganske hårdom.
1: Tusind tak for at være med, Jakob Ussing.
0: En fornøjelse.
1: Altså DR's erhvervskorrespondent.
2: Omar Al-Khatib, velkommen i studiet.
3: Mange tak.
2: Du er debattør, foredragsholder, tidligere redaktør på radioprogrammet Det Muslimer Taler Om på Radio 24/7, blandt andet. Vil du også sige, at du er dansker?
3: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark, men jeg er ikke etnisk dansk. Mm. Og derfor siger jeg også, at jeg ikke er lige så dansk som alle andre, især dem, som har mange forfædre, der er gået på den her jord, i det lille stykke af Norden.
2: Det er noget, som du har gjort dig mange overvejelser om det her med danskhed, og jeg spørger, fordi den her debat netop om, hvad det vil sige at være dansk, har fyldt en del på det seneste, ikke mindst efter, at det nyvalgte folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen fik koblet det at være dansk til blod og gener ved at sige om Samira Nawa fra De Radikale, at en kat ikke bliver til en hest, bare fordi den er født i en hestestal. Og debatten blev bestemt ikke mindre, da debattøren Rasmus Munk Søndergaard i Deadline sagde, at danskhed blandt andet handler om vores evne til at drikke mælk.
4: Hvor bliver folk ved med at have det her enzym, der gør, at vi kan omsætte laktose op, og også selvom vi bliver større? Det har kulturelle, altså åbenbart det er, kulturelle konsekvenser.
5: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
4: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
5: Okay.
2: Den her udtalelse, den fik han jo meget kritik for, men her i weekenden, der blandede du sig der så i debatten med et indlæg i Politikken. Du skriver blandt andet, at etnicitet, blod og jord har en betydning for danskhed. Og selvom du er vokset op i Danmark, er du kommet til den erkendelse, at du med dine palæstinensiske aner ikke er dansk som alle andre, som du siger. Hvad er det for en erkendelsesproces, du har været igennem her?
3: Det er en ret stor en af slagsen. Jeg har jo været i debatten i mange år efterhånden. Jeg tror, jeg startede med at debattere i mange. Der er nogen, der har været der længere tid, men 6-7 år siden. Og der gentog jeg nogle paroler, som jeg fandt naturligt. Jeg brugte et sprog, som jeg fandt naturligt. Og der for at slippe af med min følelse af fremmedhed og anderledeshed, så brugte jeg et meget progressivt sprog, som inkluderede at sige, at jeg er ikke bare dansker, jeg er dansker som alle andre.
2: Og hvor kom det sprog fra?
3: Jamen, i tidsånden, skulle jeg til at sige, det lå meget naturligt. Jeg voksede op i min tid i gymnasietiden og i virkeligheden folkeskoletiden, men op igennem min opvækst, der har vi jo på mange måder været præget af det kulturradikale sprog. Åbne grænser, åben immigration, verden er en landsby, kulturrelativisme. Og derfor så faldt det mig lidt naturligt at bruge det sprog. Men i bagspejlet så er jeg begyndt at omfavne lidt mere, at vi behøver måske ikke alle sammen males i den samme pensel. Og at anderledes ikke betyder skidt eller værre. Og jeg tror faktisk, det er mere værdigt at sige det, end at gøre det, som mange gør, når danskere, især her for tiden, begynder at udtrykke en form for ængstelighed over deres land i forandring. Og så sige, nej, prøv at høre, det der, det er bare racisme, det er intolerance. Jeg tror, vi skal prøve at falde lidt ned, alle sammen. Det er faktisk mit kald, at bare slappe lidt af.
2: Ja. Så, Og når du så bringer det her med blod og jord med ind i den her debat, som andre, især på den yderste højrefløj, har bragt ind, så siger du, at det handler for dig også om, at du er af palæstinensisk oprindelse, og for palæstinenserne er netop spørgsmålet om jord og blod vigtigt.
3: Ja, der er en lille vigtig ting her med blod. Jeg bruger nok blod lidt anderledes, end folk ude på det ydre højre gør. For mig handler det ikke om racerenhed. Det handler ikke om at bruge blodet som noget, der skal differentiere os, eller for den sags skyld sige, at nogen er mere overlegne end andre. Når jeg bruger blod, så bruger jeg det faktisk mere for at snakke om slægt og forfædre. Det er jo det, vi får, altså nedarvet. Det er det, det handler om for mig. Der har jeg lært i min palæstinensiske fortælling, at forfædre, slægtsbånd, kulturarv, kulturel kontinuitet betyder rigtig meget. Det er ikke det vigtigste i verden. Din etnicitet, det er ikke det, jeg er vokset op med. At etnicitet er det vigtigste. Men det er heller ikke ubetydeligt. Fordi man må bare erkende, for mange mennesker, så giver det mening. Man finder mening i at tilhøre et fællesskab. Noget af det kan være et lokalt fællesskab, men noget andet kan også være et nationalt fællesskab. Og den form for kulturel kontinuitet er en, jeg er vokset op med. Så hvis jeg skal være logisk stringent, så skal jeg ikke fare op, når en dansker også har lyst til at finde et tilhørsforhold i sin nationale identitet.
2: Så du synes, at du der var noget mærkeligt i, at du på den ene side brugte et kulturradikalt sprog, som du siger, om din egen danskhed, men ikke ville bruge det samme i forhold til palæstinensernes sag?
3: Ja, fordi så skulle jeg sige, at enhver kan blive palæstinenser, basically. Og så igen, altså for mig, der er ting, der er vigtigere, men jeg må bare også være konsistent, og jeg synes, den her debat mangler både noget ærlighed, noget logisk konsistenthed, og at faktisk høre den frustration, som mange unge især går med for tiden, og det er, at de føler sig udskammet det sekund, de taler om deres nationale tilhørsforhold. Og så skal alt være tilløb til fascisme eller racisme. Det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det kan blive det, men det behøver ikke at være det som udgangspunkt.
1: Men vil det så sige, når du hører det klip, så han lige spillede med Rasmus Munk Søndergaard i Deadline, der siger, at det er en dansk værdi, man er mere dansker, hvis man kan tåle mælk, at det giver mening for dig?
3: Jeg prøver at gøre alle ret her, både i mit indlæg og i hele processen. Hvis jeg skal gøre ham ret, så hører jeg ham ikke nødvendigvis sige, at hvis du ikke kan tåle mælk, så bliver du ikke dansker nok. Jeg tror, jeg hører ham sige, at der er alle mulige ting, der har gjort Danmark til et folk historisk. Blandt andet mælketolerance. Jeg er faktisk laktoseintolerant, så
1: anyway, der kan du bare se.
3: Ja, der kan du bare se. Ikke? Men nej, der hvor jeg er uenig med det ydre højre, det er, hvis man bruger mit argument, og det kan man ikke, det vil jeg gerne gøre klart. Man kan ikke bruge mit argument til at kalde til en etnisk nationalisme. Det er ikke mit argument. Jeg kalder til, en kulturel ængstelighed skal blive hørt og set for, hvad den er. Jeg kalder til, at folk gerne må finde en ro i deres nationale tilhørsforhold. Men når du gør det til nationalisme, som ofte er et tilløb til at bruge det politisk for at sige, om nogen de ikke er velkomne, rent historisk har det også været tilfældet med nationalismen, det har lagt til grund for mere splittelse end forenelse. Og det er ikke mit kald.
2: Mm. Ja, du kalder det paradoksalt, når venstrefløjen gerne hylder andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold, men at de så reagerer langt hårdere, når danskere taler om deres egen danskhed. Men kan man ikke sige, at der er meget langt fra dit eget folks historie, altså fordrivelsen af palæstinenserne i 1948, til at vi i Danmark tager imod nogle 100.000 indvandrere fra muslimske lande?
3: Der er kæmpe forskel. Det skriver jeg også i kronikken, at nogle af de primære og største forskelle, det er for den palæstinensiske fortælling, for den palæstinensiske situation, der er der tale om en reel fordrivelse, en reel overtagelse af jord, ved magt, ved vold. Der er ægte fordrivelse, der er ægte forsøg på befolkningsudskifte. For dele af det ydre højre, så er det her stadigvæk en teoretisk øvelse. Det er fremskrivninger. Det er, hvor man taler om, hvad kan der ske, hvis ikke vi ændrer noget nu i fremtiden, og stiller nogle scenarier op der. Så det er derfor, jeg siger, at for mig handler det ikke om at sammenligne situationerne, fordi de er vidt forskellige. For mig handler det om, at jeg lærte som i diasporen, som efterkommer palæstinenser, at kulturel kontinuitet betyder noget. Og jeg hører en ængstelighed hos blandt andet folk, der lader sig motivere eller inspirere det ydre højre, at de har noget lignende. Den en kulturel ængstelighed, som jeg synes, vi skal blive bedre til at se for, hvad den er.
2: Udlændingedebatten har jo fyldt meget de seneste årtier herhjemme. Tidligere handlede den måske mere om, hvor mange flygtninger og indvandrere vi kunne tage imod her i Danmark. Det har også handlet om dem, der er her, at de skal have arbejde, de skal overholde loven, tage danskhed til sig, blive integreret osv. Nu har vi så den her debat om, at det danske også findes i blod og gener. Forleden var historiker og den borgerlige debattør Christian Egander Skov i Genstart, og den her debat om blod gør ham bekymret.
6: Jeg er oprigtigt bekymret for, at den her håndfaste etniske måde at tale om det danske på og tale om identitet på, at den vil få os til at forskanse os i vores etniske identiteter. Og der står vi ved en skillevej, fordi at, vi er nødt til at gøre op med os selv, om det er den vej, vi vil gå, eller om vi tværtimod skal stå fast på en opfattelse af folket og det folkelige, hvor man faktisk gennem vilje til samhørighed kan blive en del af det folk, som er det bærende, både i den danske nationalstat og i det danske folkestyre.
2: Ja, hvad siger du til den bekymring her? Altså, man skal se på viljen til at være en del af det danske folk, i stedet for at fokusere på en fremmedhed, på blod, genetiske forskelle, som jo gør, at man aldrig kan blive dansker.
3: Jeg har respekt for det, som Christian gør her, fordi han prøver at løfte blikket til noget større, der kan forene os på tværs. Så på den måde har jeg respekt for det. Jeg er sådan set ikke uenig i det, som Christian siger. Det, jeg bare prøver at gøre her, det er at sige, der har været en meningsmåling forleden. 50% af danskerne, de er enten helt enige eller overvejende enige i, at muslimer skal deporteres. Og jeg prøver bare at spørge, siger vi så 50% af danskerne er glødende racister? Det har jeg svært ved at sige. Hvad er det så? Så betyder det, at der er en ængstelighed i kulturen, som vi er nødt til at tage seriøst. Der er mange, der oplever deres land i forandring. Og jeg er bange for, at hvis ikke der er nogen, der stiller sig op og ser den ængstelighed, og til gengæld kanaliserer den ind i noget konstruktivt, men ser den først og fremmest, at det ydre højre vil stige, og det her det vil forøges. Så jeg er enig med Christian i, at der er noget, der betyder noget, der er større end etnicitet. Som muslim tror jeg på, at der er noget meget større, der betyder ting andet end at være etnisk af en eller anden afstamning.
2: Men pointen her fra Christian Eganderskov, det er jo, at hvis vi tager sådan noget som genetikken, så betyder det, at vi altid vil være fremmede for hinanden. Der er aldrig nogen, der vil kunne komme over den barriere at blive dansk, og dermed vil vi leve opdelt, hvor en del af befolkningen altid vil være i fare for at blive remigreret eller sendt ud, fordi de aldrig nogensinde bliver rigtig danske.
3: Hvis det er den overbevisning, der ender med at vinde, ja, det er rigtigt. Jeg tror bare ikke, vi er der endnu. Og det er derfor, jeg siger, hvis du oversætter det her til en overlegenhedsideologi om hvem der er ren, hvem der ikke er ren, hvem der er rigtig, hvem der skal høre til, der slutter min enighed med højrefløjen brat. Det er ikke det, som... Jeg er fuldstændig uenig i den del. Men jeg siger bare, der er nogle mennesker, der finder mening i at tilhøre noget. Og slægtsbånd, hvor det er et faktum, at slægt betyder noget, og kulturarv og kontinuitet. Og det siger jeg bare, det kan man godt føle og tænke, uden at blive kaldt fascist, eller uden at blive kaldt racist. Og jeg synes, vi skal blive bedre til at sige den del.
1: Hvor langt skal en slægt i Danmark så gå tilbage i dine øjne, før man er i gåseøjne rigtig dansk?
3: Det er også det, der gør den her debat så svær. For der er så mange nuancer. For hvis du går længe nok tilbage, så er der jo ikke reelt noget folkeslag i verden, som er helt rent. Og det er jeg helt klar over. Men det betyder bare noget også, at du har måske 6 forfædre tilbage. Der er en, der har kæmpet i et vigtigt slag for Danmarks fremtid. Der er en, der har bygget den lokale kirke. Der er en, som har haft en betydning for sit lokalsamfund. Det er okay, at du finder en form for glæde i det, og du gerne vil sådan... Lad dig motivere det og skilte lidt med det. Det er okay. Og det er derfor, jeg bare siger, at hvis alt bliver en smeltedeal, sådan en amerikansk version af det, så tror jeg, at jeg tror bare, at for det første ikke, det giver mening for Danmark. For det andet, så tror jeg også bare, at der er mange, der vil føle, at hvorfor må alle andre folkeslag gerne gøre det der? Men når danskeren gør det, så er det forbudt.
2: Men bare helt kort, hvor placerer det så dig selv? Altså, du er vokset op med dansk børnetv. Du har set mere Matador end de fleste andre. Bliver du nogensinde dansk?
3: Måske, ja. Som jeg også sagde i starten, jeg føler mig dansk i mit tilhørsforhold, i mine vaner, i min måde at tænke og snakke på, og jeg har lært at elske Danmark. Så jo, måske. For nu, så har jeg også bare, jeg har det okay med at sige, at jeg også har noget andet. Jeg er også på den måde anderledes. Jeg har også et palæstinensisk baggrund. Jeg er også muslim med værdier, som ikke altid flugter med majoritetsværdierne. Og jeg tror, at vi skal blive bedre til at omfavne ægte forskellighed, frem for den der globalisme-fortælling der, hvor alt skal ligne det samme, før det er okay.
2: Tak, Omar Al-Khatib, for at komme ind til os.
3: Selv tak.
2: Altså debattør, foredragsholder og tidligere redaktør på radioprogrammet Det Muslimer Taler Om på 24/7.
1: De gamle Apple-høretelefoner med ledninger, de har gjort et comeback, i hvert fald hvis man skal tro Instagram-profilen Wired It Girls, en profil, der er dedikeret til at hylde, citat, hotte piger med ledninger i øret, de praktiske trendsetter. Og tallene, ja, de støtter op om den her trend, fordi salget af høretelefoner med ledning er faktisk steget 20% de første 6 uger af i år. Det viser en analyse fra firmaet Sikana, som er et amerikansk markedsundersøgelsesvirksomhed. Velkommen til, Bodil Skovgaard Nielsen.
7: Tak skal
1: du have. Du er journalist og litteraturanmelder på Information. Altså, de er jo rimelig upraktiske, de her ledningshøretelefoner. Man skal være forsigtig med at putte dem i lommen, fordi de har det med at rulle sig sammen til en garnnøgle på ingen tid, og de hænger fast i alt muligt. Så hvorfor har de fået comeback?
7: Jamen, det er der jo mange årsager til. Nu siger du, de er upraktiske. Har du nogensinde prøvet at ikke at kunne connecte dine Bluetooth-høretelefoner, eller have en af dem trillende ud af øret og ned
1: hver gang min mand tager sine på, så connecter den til
7: præcis,
1: min telefon?
7: Præcis. Der er jo, man kan ikke tale igennem dem, man mister dem, så skal de oplade, så går batteriet i stykker. Og lidt ligesom den gamle 310 Nokia-telefon, 3310, så er det her et stykke teknologi, som faktisk holder relativt godt. Vi kan have den der idé om, at den teknologiske udvikling altid går fremad, men nogle gange har vi faktisk været bedre på et tidligere stadie. Det er der jo noget i, men der er jo også ligesom alt muligt andet noget mere kulturelt på spil, tror jeg, i de her høretelefoner, som handler om, at de også ligesom er noget besvær og noget taktilt, noget ægte, noget du skal ned i lommen og grave frem for at lytte til noget. Du skal ligesom gøre det aktivt, og du er connected til dit device, når du skal det. Som vi jo ellers i sådan en, du ved, friktionsløs verden, hvor man kan swipe fra det ene og det andet, hvor voldbud kan stille maden uden for din dør, uden at du behøver sig at åbne, er der også noget lækkert vel. Og så kan man sige, når du går rundt med sådan et sæt høretelefoner i, så kan folk jo også se, hov, hende der eller ham der, han lytter faktisk til musik.
1: Det er faktisk meget smart, ikke? Også hvis man går i en samtale. Men vi har set mange andre ting. Du siger, det er sådan en del af en trend. Altså, der er også det gamle digitalkamera, altså, som ikke er indbygget i telefonen, har fået en revival. Er det sådan en gang nuller nostalgi, der gør sig gældende?
7: Jamen, det er det jo til dels. Der er sådan en popstjerne, som den amerikanske Addison Rae's hit Headphones On. Der hun simpelthen høretelefoner, de gamle slags i, ikke? Og hun spiller enormt meget på sådan noget Britney Spears nostalgi, altså før sammenbruddet med Britney
1: Spears. Det er stort på TikTok, det her nummer. Hov, nu røg det ud igen. Nu skal jeg lige prøve. Fortæl du bare videre, så prøver jeg lige at
7: få. Men man kan også sige, at der er jo noget med tiden i nullerne, som på en måde virker mere uskyldig end i dag. Det var en tid før sociale medier og teknologi overtog os, ikke? Før vi fik misinformation, før alle blev isoleret i deres egne lejligheder.
1: Det er nummeret, det her, du taler om, altså, som hedder Headphones On. Og i musikvideoen, der står Addison Rae også med de her ledningshøretelefoner. Hvad er forklaringen?
7: Jamen, altså, der er lidt noget for. Der er også en forbindelse til, tror jeg, cigarettens genkomst. Ikke? Det er noget taktil, det er noget, du rører ved, det er noget, du har i hånden. Og så kan man også bare sige, den moderne teknologi, vi får i dag, de nyeste teknologiske landvindinger, det tror jeg altså ikke er, fordi de er specielt forbundet med sex appeal. Der er altså ikke nogen, der har lyst til at gå med Mark Zuckerbergs metaglasses, eller har lyst til, at Elon Musks nye landvindinger er særlig sexet. Det her gamle, hvor du ved, kvaliteten på digitalkamera, det er lidt grynet, det er lidt besværligt, hvor alle ikke havde lært at pose helt perfekt, hvor noget godt måtte give modstand, det er der en. Så kan man selvfølgelig altid sige alt muligt andet om nullerne, men det er der en vis nostalgi omkring, ikke?
1: Mm, så er man blevet gammel nok til, at der er nuller nostalgi. Ja, tak, Bodil Skovgaard Nielsen, journalist og litteraturanmelder på Information, for at komme forbi.
7: Selv tak.
2: Det var 2 timer med god gammeldags dampradio, leveret her fra Statsradiofonien. Er der noget mere nostalgisk og moderne på en gang end det?
1: Det skulle lige være, hvis man hører dem i i sådan et headset med ledninger.
2: Jamen, så bliver det virkelig old school. Man kan også bare tænde for radioen derhjemme, ikke?
1: Ja, med håndsving.
2: Det vil være 80-agtigt. Det var Nikolaj Sander, der satte det hele sammen. Her i studiet, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen. Nu er klokken 18.

0: Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som blandt andet ser nærmere på, at nede i naturens skjulte laboratorier, der kan der udvindes grønt guld. Det er i hvert fald løftet i Biosolutions, at naturens egne processer kan blive til ny teknologi, nye produkter og nye forretninger. Ikke mindst gennem fermentering, der jo er rådenskabens civiliserede fætter. Den danske foodtech-virksomhed, Matre Foods, bruger netop svampefermentering til at skabe mad med mere bid og umami. Og dem taler vært Lars Trier Mogensen med lige om lidt. Derudover så kan du også høre om CO2-milliarder til Aalborg Portland og regenerativt landbrug. Det er alt sammen i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
1: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ulang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
3: Israel!
4: Og så er Israel også i finalen. Nuran Betan med kærlighedssangen Michelle.
1: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Du lytter til P1.
5: Der er noget rådent i Danmark, og det gælder bestemt ikke kun det rekordlange magtpolitiske hamledrama, som netop er flyttet fra det hvide Marienborg til det sorte Scandic Hotel. Der er helt konkret nede i jorden, i skovbunden, i komposten, i mørket under vores fødder. Overalt arbejder svampe, bakterier og mikroorganismer med det, vi normalt forbinder med opløsning, mug og forrådnelse. Men måske har vi misforstået rådenskaben. For i naturen er forfald ikke bare afslutning. Det er begyndelsen. Det døde bliver til næring. Naturen kender slet ikke affald, kun nye kredsløb. I dag får jeg besøg af Matre Foods, en dansk foodtech-virksomhed, der laver plantebaserede fødevarer ved hjælp af svampefermentering. Det, der i den ene ende kunne blive opfattet som mug, stank og fordav, kan i den anden ende blive til smagfulde fødevarer med dyb umami. Forskellen er ikke magi, men kontrol. Hvilke mikroorganismer får lov til at arbejde? Og der kan ligge gode penge gemt i det. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmarks største klimasatsning skulle have været et gennembrud. 28 milliarder kroner, 2,3 millioner ton CO2, en ny industri for fangst, transport og lagring af drivhusgasser. Men nu er udbuddet afgjort, og tilbage står kun én vinder, Aalborg Portland. Danmarks største klimaforurener får statsstøtte til at fange 1,25 millioner ton CO2 om året fra 2030. Det er historisk, og det er også teknisk imponerende, men det er også blevet langt mindre end planlagt. Lidt senere taler jeg med Danmarks førende ekspert i CO2-fangst. For er det her reelt et gennembrud, eller snarere en, ja, måske en afsløring af, at politikerne havde alt for store og urealistiske forventninger til, hvor meget CO2-fangst kunne levere? Til sidst fortsætter jeg min nysgerrige samtaleserie Bar Mark om fremtiden for dansk landbrug. Hvad er vejen frem uden iltsvind, fedtemøg og forurenet drikkevand? Valgets tale var klar. Det konventionelle landbrug har ramt grænsen. Vælgerflertallet vil ikke længere finde sig i rovdriften på naturen. Men hvordan kan landbruget reelt omstilles? I dag dykker jeg ned i fænomenet regenerativ landbrug, som mange har store forhåbninger til. Men kan det levere nok fødevarer? Og risikerer man, at der i virkeligheden skal bruges flere pesticider, hvis man stopper med at pløje jorden? Er regenerativ landbrug løsningen? Og er der overhovedet penge i det? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Naturens egne forunderlige processer kan bruges som teknologi. Det kaldes for biosolutions, og det rummer vilde perspektiver. For kan fremtidens grønne industri måske vokse ud af naturens egne laboratorier? Jeg er fascineret og ikke mindst nysgerrig, og derfor velkommen til dig, Randi Valsten. Du er direktør for Matter Foods. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
6: Mange tak.
5: Hvad er det, I har opfundet, som er mere og andet end en plantebøf?
6: Jamen, vi har lavet et helt nyt take på, hvordan at vi kan få noget af den tilfredsstillelse, vi plejer at få fra kød fra planter. Og det har vi brugt ved at bruge svampemikrober til at gøre det arbejde, som man ellers har gjort med store, tunge industrimaskiner og syntetisk kemi. Og det vi gør helt konkret, det er, at vi tager en blanding af økologiske kartofler, rødbeder, bælfrugter og havre, alt sammen fra Danmark. Og så lader vi de her svampesporer omdanne den masse til noget, der kan bruges som en bøf i din burger eller som hakkekød i din bolognese.
5: Men lad mig lige forstå, at du siger mikrober, altså normalt, og det tror jeg er nok, vil det vise sig at være en misforståelse at tro, at mug og råd på en eller anden måde er noget entydigt negativt. Men det er jo en sådan kontrolleret fermentering, kalder man det så her. Men hvad er det, der sker, når de her mikrober går løs på grøntsagerne?
6: Jamen, der sker det, at de æder sig ind i nogle af næringsstofferne, og så omdanner de dem til noget andet. Og i den proces, der skaber de både en tekstur, som har den her sådan filamentøse tekstur, der kan holde på væske og kan give bounce og bide, når man bider i det. Men de skaber også den her fine, fine umami-smag, som er noget af det, som vi alle sammen synes er enormt lækkert i kød i dag. Og det kan de gøre helt naturligt, hvis man sørger for at kontrollere processen, og uden at man ligesom behøver at tilsætte alt muligt andet.
5: Så hvis I kan forstå det, så er det her altså nogle skridt mange, mange gange videre, end bare at have noget plantefars, der ligesom ligner og måske syner af at være hakkekød. Det var ligesom måske første generation af sådan nogle planteerstatninger.
6: Præcis.
5: Men ved at man fermenterer det, svampefermenterer det, så er det altså, at det opnår nogle helt, helt andre egenskaber, som minder om kød, eller som er noget andet?
6: Som minder om kød på den måde, at det har nogle af de sensoriske perspektiver, som kød også har, og som også minder om kød, sådan at hvis du er vant til at arbejde med kød, når du laver mad, så vil det her være ret meget en 1-1 oplevelse. Men jo ikke sådan, at at det bliver til kød, eller at vi påstår, at det bliver til kød.
5: Jeg har selv haft lidt den frustration, hvor det her måske er løsningen, men jeg har haft den frustration, at både mine voksne døtre og min hustru er vegetarer, så vi spiser grøntsager derhjemme. Men jeg synes ofte, at jeg har haft lidt et savn efter det der med det her lidt gådefulde ord, kaldes umami. Men netop, altså... Og det er jeg måske ikke enig om. Er det i virkeligheden det, der måske har været problemet i nogle af de her forsøg på en eller anden måde, at få folk til at spise mere plantebaseret, at de ligesom jeg sidder og savner et eller andet, de bliver mætte? Men hvad er det, du siger, det er næsten noget, jeg vil ved at sige dyrisk, men at man på en eller anden måde, altså hvad er det i vores smagsløg, der gør, at vi vil have noget mere og andet, end det, der naturligt er i grøntsagerne?
6: Jamen, altså, umami er jo en af de fem grundsmage, som der bare skal til for, at vi føler os mætte og tilfredse.
5: Og vi bliver vel også mætte uden, altså det er vel mere tilfredsheden? Altså,
6: det er det mere tilfredsheden?
5: Ja.
6: Ikke? Altså, vi spiser jo ikke kun, kan man sige, for kroppen. Vi spiser jo med hele vores sanseapparat. Og der spiller smagene jo en rolle for vores tilfredsstillelse med måltidet.
5: Hvad ser du som måske nogle af de fejl, man har begået, måske barnesygdom, man har begået ligesom i den første generation af plantebaseret mad?
6: Jeg ser sådan, der var en kæmpe stor optagethed af, at det skulle ligne kød. Og at man ligesom skulle give forbrugerne noget, der lignede, at det var det samme. Men når man ligesom er gået langt ud af det spor, uden sådan rigtig at have kunnet løse for det, uden at skulle bruge ekstremt meget kemi og bruge relativt tunge processer, så er det lidt blevet en blindgyde. Og det, vi har gjort, det er lidt at gå tilbage og sige, jamen, måske drømmer man ikke nødvendigvis om noget, der ligner. Men hvad er det, der gør, vi spiser kød? Altså, der er jo nogle ting, som kød kan, som gulerødder ikke er lige så gode til, ikke? Og det er de her umami-noter, det er det her bid, den her saftighed,
5: men hvorfor,
6: den her modstand.
5: Men hvorfor kommer det i ærter eller gulerødder, når svampene får lov til ligesom at komme ind og arbejde med det? Altså, man skaber den her svampefermentering. Hvad er det, der gør, at det så får bid og saft?
6: Det er fordi, at svampene, de går ind og danner, de danner sådan et netværk, hvor at de skaber en tekstur, som i virkeligheden minder lidt om den tekstur, som der er i kød, hvis du kigger på den under et mikroskop. Jeg tror, uden at det bliver sådan super teknisk, jeg tror i virkeligheden, den nemmeste måde at forstå den her proces på, det er, hvis man tænker på en anden proces, vi kender super godt, nemlig at bage et brød. Altså fordi hvis du tænker på ingredienserne i et brød, ikke? Mel, vand, salt, så uanset hvor længe du stiller dem til at hæve og putter dem i ovnen, så får du noget relativt kedeligt. Med mindre at du tilsætter noget surdej eller noget gær, hvor du lader nogle mikrober gå ind og arbejde med melen og vandet, og pludselig skaber den her seje krumme, de fine luftbobler, den fine smag.
5: Men Randi Valsten, direktør for Matter Foods, noget, der i hvert fald for mig er en forskel mellem at stå og lave surdejsbrød derhjemme, og så det, I tilbyder, det er jo, at... Og der må du, altså, kan man sige, ret mig på vej, hvis jeg tager fejl, men surdejsbrød kan jeg lave derhjemme. Kan jeg også svampefermentere min grøntsager derhjemme? Eller er det netop der, hvor I kommer ind som virksomhed og med laboratorier og kan noget andet?
6: Du kunne sådan set godt lave vores produkt derhjemme, hvis du kunne kontrollere...
5: Men du vil ikke anbefale det.
6: Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale det, fordi du skal kunne holde, en temperatur og en renhed og en luftfugtighed ret præcist. Men det er jo ikke på en måde, som er vildt anderledes end... det er nok sikrest at lade Arla eller nogle andre lave yoghurt for dig, men du kan også godt lave yoghurt derhjemme, hvis du bare sørger for at have godt fat i processen.
5: Nu nævner du selv Arla, hvor du jo har arbejdet i en årrække, og som jo laver netop yoghurt, laver jo en lang række avancerede fødevareprodukter, men hvor man måske også i den sådan etablerede fødevareindustri i stigende grad også begynder at processere meget af de fødevare. Man taler også om ultraprocesseret mad, som viser sig i mange studier og også at være en af hovedforklaringerne, blandt andet på overvægt og mange af de følgesygdomme, der er med, at folk bliver overvægtige. Altså, hvordan er det, at jeres Altså også laboratoriestyret fermenteret mad er anderledes end hele den her industri for processeret mad.
6: Jamen, når vi taler om ultraprocesseret, så er der jo ligesom to dele i det. Det ene, det handler om, hvor heftigt man har behandlet sine råvarer, og det andet, det handler om, hvad man har tilsat af forskellig syntetisk kemi for at få det resultat, man gerne vil have. Det, der er helt fundamentalt anderledes her, det er, at vi gør ingen af de to dele. Så vi behandler råvarerne lige så meget, som du gør derhjemme, når du hakker til basen til en god bolognese. Vi koger og snitter, men det er det.
5: Der er ikke ligesom skudt hverken noget salt eller sukker eller fedt ind i?
6: Ingenting. Ingenting. Jo, der er en lille bitte smule salt i marinaden til sidst. Vi tilsætter lidt vand med lidt salt i, for at lige sådan få den rigtige smag. Men det er ikke, altså det er under 1 gram per 1 gram per 100. Så vi er på den helt sikre side der. Men vi tilsætter ikke noget for at skabe tekstur. Der er ikke noget gelatinering, der er ikke noget, der skal bevare konsistensen, der er ikke noget, der skal skabe smag.
5: Og hvad er det så for et konkret produkt, I kommer frem til? Altså hvad er det, man som forbruger kan få, kan købe?
6: Lige nu, der kan du gå på burgerbar eller ned i supermarkedet enten og købe nogle matter bøffer, som har det fine runde format, som du kender fra en bøf, eller du kan købe noget hakket, som bare har grundteksturen, som du kan arbejde videre med, hvor end du vil hen. Men når du skal arbejde med det, så er det nøjagtigt ligesom kød. Altså det kræver ikke nogen særlige trin, der er ikke noget særligt.
5: Hvad er det for nogle andre typer produkter, du håber at kunne være med til, ikke alene at udvikle, for det er nok allerede godt i gang med, men også ligesom at få ud på markedet?
6: Jamen basalt set, så håber vi at kunne hjælpe rigtig mange forbrugere med at kunne tage meget af kødet ud af deres hverdags yndlingsmåltider, uden at det behøver at være alt sammen. Og for at kunne gøre det, så tror vi, at vi skal kunne tilbyde endnu flere formater og typer af smag og tekstur, der minder om noget af det kød, som der er derude.
5: Rande Valdén, da du tidligere arbejdede konkret i Arla, hvad var det, der gjorde på et tidspunkt, du tænkte, at du ville gå egne veje, etablere med alt det bøvl og muligheder, der selvfølgelig også er ved at etablere sin egen virksomhed, men hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at du hellere ville bygge noget nyt, end at blive i det gamle?
6: Det var egentlig ekstremt simpelt. Jo mere jeg forstod af den klimapåvirkning, som vores fødevaresystem har, og ikke bare klima, men også natur og sundhedspåvirkning, des tydeligere blev det for mig, at de svar, som vi har brug for, de findes ikke i den etablerede industri, og de er heller ikke ved at blive skabt i den etablerede industri. Så derfor var mit udgangspunkt egentlig bare at gå ud for at lede efter et andet selskab, som havde en genial løsning. Desværre fandt jeg ikke nogen, som jeg synes havde en genial løsning.
5: Og så måtte du gøre det selv.
6: Så måtte jeg gøre det selv.
5: Og hvordan går det i dag? Altså, hvordan vil du beskrive Matter Foods som virksomhed? Altså,
6: Det går fantastisk godt. Vi startede for små 5 år siden og puttede vores første produkt på markedet godt et år efter det. Og nu er vi et sted, hvor at vi har overbevist rigtig mange forbrugere og kokke og indkøbsdirektører, men også nogle investorer om, at det her det har et rigtig stort potentiale. Så lige nu er vi i gang med at gå fra en startup til en scale-up og ved at bygge en first-of-a-kind fabrik til den her produktion.
5: Hvor skal den ligge hen?
6: Den skal ligge i Varde.
5: Og hvorfor Varde?
6: Fordi at vi gerne ville bygge det i noget der, altså en bygning, der var eksisterende i forvejen, og der fandt vi den helt rigtige match.
5: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså er Danmark et godt sted for det her? Fordi vi ser jo nogle detailkæder, supermarkeder, som presser priserne. Vi ser også nogle forbrugere, som er meget, meget, meget prisbevidste, og hvor det indtil nu har været ret svært
7: både for nogle af de supermarkeder, der rent faktisk har stillet de her varer frem på hylderne, og få folk til at købe det, men også og, ja, for andre af nogle tilsvarende virksomheder at klare sig. Så er danskerne parat til at tage det her skridt?
6: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes, vi er blevet taget vanvittigt godt imod af alt og alle, men altså, Danmark er både på ingen måde fremme i skoen på den her agenda, og Danmark er også for lille, så når vi bygger en fabrik nu, så er det ikke med hovedfokus på Danmark. Så er det også for at tage produkterne uden for landets grænser, med fokus især på Tyskland og Schweiz.
7: Det er jo rimeligvis stadigvæk et nicheprodukt i dag. Altså, hvad skal der til for at løfte de her svampefermenterede planteprodukter op til at blive noget, folk altså tilvælger? Ikke nødvendigvis kun som et alternativ til kød, men også måske i en fremtid, fordi det simpelthen bare har den her umami, det har den her saft og kraft, som man godt kan lide. Men altså, skridtet fra at være niche til ligesom at være noget, der kommer bredt ud. Hvad skal der til, for at det lykkes?
6: Jeg tror, der skal tre ting til. For det første, så tror jeg, at vi skal have taget det ud af det ekstremt politiserede space, som det bor i lige nu. Og det handler faktisk lidt om sprog. Så længe vi taler om køderstatninger, så bliver det grundlæggende noget med at skulle tage stilling til, om man er for eller imod kød, for eller imod svinebrug, for eller imod alt muligt. Man skal bare være for god mad. Det er det ene skridt, som vi skal have taget. Det er faktisk ikke banalt. Det er ret stort skridt. Men derudover, så har jeg en forventning om, at på et tidspunkt, og jeg håber, at det kan være med den her teknologi, så kommer vi til at se først en trend, og så en normalisering. På samme måde som vores fødevarekultur jo positivt har flyttet sig mange gange før.
7: Jeg kan godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med det processerede mad, fordi jeg er helt med på, at det er en helt, helt anden behandling, I laver. Men jeg oplever bare i mange sammenhæng, at noget af den modreaktion, der kan være i forhold til den etablerede fødevareindustri, det er, at folk i stigende grad gerne vil kunne se, hvad det er, de spiser, forstå, hvad det er, de spiser, og at det i virkeligheden skal bearbejdes mindre. Og der er det jo, at I placerer jer et eller andet sted, altså det er jo i hvert fald svært at forstå med sådan almindelig skolevisdom, hvordan de her svampe etablerer de her netværk. Så frygter du ikke, at der måske kan være en eller anden sådan reaktion fra forbrugere, der tænker, at nu kommer der noget andet, vi ikke helt ved, hvad er, vi putter i munden?
6: Jo, det gør jeg. Jeg både frygter det og respekterer det rigtig meget. Fordi at den mest nærliggende reaktion på noget, der synes mystisk, det er jo modstand på en eller anden måde. Så derfor så gør vi os rigtig meget umage i vores forpakning og vores kommunikation og alting på at sige, det her, det er fermenterede grøntsager, det er de her fem grøntsager, det er sådan her, det fungerer. Og så håber jeg på, at vi over tiden kan normalisere det et sted hen, hvor at man ikke bliver stort mere skeptisk over det her, end man gør over at drikke en øl, som det jo trods alt heller ikke er alle, der kan forklare, hvordan den fermenteringsproces har foregået, inden at de fik sig en kold pilsen.
7: Men Randi Valsten, direktør for Matter Food, hjælper lige med ligesom, at fylde ud af, hvad der ligesom, hvor man kan trække grænsen, fordi hvis vi ligesom har ultraprocesseret fødevare på den ene side,
6: ja,
7: og vi så har biosolutions på den anden side,
6: ja,
7: så er der jo et eller andet sted, der må være et overlap.
6: Ja.
7: Hvordan trækker man grænsen mellem det her, altså ultraprocesseret, og så de her biologiske løsninger?
6: Det tror jeg ikke, at jeg vil gøre mig selv til ekspert på at svare på den helt store bane. Men jeg kan sige, på vores fødevare i hvert fald, der trækker vi grænsen ved at være fuldstændig religiøse omkring ikke at have nogen form for tilsætningsstoffer i det, og ikke at have nogen form for processering af råvarerne, som går ud over det, du i virkeligheden kunne i et køkken.
7: Hvad er sådan vækstplanerne? Altså, nu siger du, at I er ved at etablere en større produktionsanlæg i Varde. Hvad er ligesom ambitionerne? Hvor er Matter Foods henne om 5-10 år?
6: Jamen, der håber jeg da, at vi ikke bare har bygget en, men adskillige fabrikker og fået det her langt ud internationalt. fordi at vores øjne er benhårdt rettet på at skabe en stor fødevarevirksomhed. Fordi kun hvis vi får størrelse på det her, så får vi også en impact, der kan bruges til noget i forhold til klima og natur.
7: Hvad er ligesom hovedmålgruppen her i de kommende år? Er det vegetarer, der bare gerne vil have noget mere smag? Det er jo også en stor gruppe. Eller er det de folk, der på en eller anden måde, altså måske gerne bare vil spise lidt mindre kød, men har svært ved, ligesom jeg selv har haft, og ligesom tage skridtet helt, fordi man sidder tilbage efter måltidet måske med det der, sådan lidt, ikke hul i maven, fordi man har fået mad, men alligevel, altså, at smagsløgen ikke ligesom helt er blevet stimuleret. Hvem er det ligesom hovedmålgruppen?
6: Vi har primært fokus på folk, som også spiser kød, men som godt kunne tænke sig at have en anden balance i deres måltider, overordnet set. Så derfor er det måske mere sådan nogen som dig, sådan som du beskriver det, end din familie, der har taget hele valget, eller hele trinnet. De er jo hjertens velkomne, men jeg tror, at det er dem, som er vant til kød, der har brug for nogle flere svar.
7: Så fornemmer jeg altså, at der kan være et ret stort marked. Jeg tror virkelig, der er mange som mig, der gerne vil have noget mere umami. Lad os lige prøve at slutte helt af på, hvis folk stadig sidder derude i tvivlene. Hvordan vil du med danske ord oversætte umami?
6: Det er jo lige før, man ville kalde det kødsmag, ikke? men det er... den skulle jeg øde mig på. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg vil oversætte.
7: Nej, men det kan være, det så bliver det næste salgsfremstød. I hvert fald, Randi Valsten, direktør for Matter Foods. Tusind tak, for du kom.
6: Mange tak.
7: Forventningerne var tårnhøje. CO2-fangst skulle levere en imponerende del af 70%-målsætningen. Politikerne satsede, pengene blev sat af milliarder. Men i dag må det konstateres, at drømmene om potentialet i dansk CO2-fangst har vist sig at være alt for oppumpet. Forleden stod det klart, at Aalborg Portland bliver den eneste modtager af puljen på næsten 30 milliarder kroner. Jeg er i tvivl, at det her et gennembrud eller snarere en maveplasker, og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Philip Forsbøl. Du er professor på DTU på Institut for Kemiteknik, men først og fremmest Danmarks førende forsker i CO2-fangst, og du har tidligere hjulpet lytterne med at forstå teknikken i det, men nu er der altså også kommet et resultat. Er det et gennembrud eller en maveplasker?
8: Nej, jeg tror, det er en halv maveplasker. Det tror jeg, det er det, vi er ude i den her gang her.
7: Det lyder også som noget, der kan gøre lidt ondt. Altså,
8: ja, det tror jeg. Jeg tror, hvis man sidder inde på et politikerkontor, så kræver det nok, at man skal kigge lidt indad og så spørge sig selv, hvad var det egentlig, vi skal forbedre til næste gang? For der bliver nødt til at komme i næste gang. Det klima, det redder ikke sig selv endnu.
7: Så et gennembrud af det, kan jeg tillade mig at tolke ud af det, du siger, i hvert fald ikke. Altså på trods af jo, at Aalborg Portland jo nu lover i hvert fald, og vil også blive økonomisk straffet, hvis de ikke formår at levere 1,25 millioner ton CO2, der skal fanges ind op på cementfabrikken i Aalborg. Det er vel trods alt i forhold til Aalborg Portland og cementproduktionen i Danmark, der er det vel et gennembrud.
8: Altså det her er det unikt. Danmark er jo helt i front nu. Det er fantastisk, og det betyder, at vi kommer til at komme på verdenskortet. Ikke mere. Det er det, vi er. Nu er vi på verdenskortet.
7: Men det lyder da som et gennembrud.
8: Ja, men så kommer maveplaskeren jo ikke. Det er jo kun halvdelen af det, vi havde lovet, der skulle fange CO2 på den her måde. I den her pulje, der kommer også andre i fremtiden. Det vil sige, allerede nu er vi bagud, selvom vi synes, vi er super gode til det her. Og det betyder, at der var faktisk en lille manko, en lille buffer, som man legede med ind i ministeriet, for man vidste, okay, hvis der var noget, der ikke lykkedes sidste her, så kunne man så godt lige redde det her. Den er væk nu. Næsten fuldstændig. Og det betyder, at hvis der er noget som helst andet, der går galt i deres planlægning nu, og det er jo nok, når det er politikere, så kan der godt være noget, der går galt. Det skulle da ikke undre mig. Men så ryger klimamålet fuldstændig. Og det tror jeg, vi alle sammen lige skal huske os på, vi skal minde de nye politikere om, der kommer lige lidt. Hvad er det egentlig, vi gerne vil spørge dem om?
7: For nogle år siden talte man om hockeystaven, som var sådan et billede på, at man først til allersidst frem mod, altså 2030, til allersidst, hvis man sådan forestiller sig sådan en lang hockeystav, der sådan vipper ud, altså rammer man ligesom pukken, bang, til allersidst, men altså med sådan en svup til allersidst. Men er det her nu et eksempel på, at den her idé om, at man kunne udskyde nogle af beslutningerne, vente på nogle teknologiske fix, at det her viser at være lidt fatamorgana, fordi nu konkret kan vi allerede nu konstatere, det lykkes ikke med CO2.
8: Jeg tror, det er et klart eksempel på en hockeystavspolitik.
7: Altså, som er mislykkedes?
8: Ja, nej, men sådan en halv maveplads skal jeg gerne komme tilbage til. Ja. Altså, det er mere, vi er ikke noget i hus. Det er helt klart, vi er på svunget på hockeystaven, og den burde have kommet lige nu. Og så konstaterer man, at man har lavet nogle vilkår for den, der skal lave de her investeringer og det her teknologi, at de har været helt for uskarpe. Det har gjort, det er blevet alt for besværligt. Det tydeligvis er der så er 10, der er noget af den stil, der er hoppet fra. Ikke? Prøv at tænke på, hvor mange der er, der faktisk har haft en ambition om at gøre det, og har været med til at sige, at vi vil gerne være med til at redde det danske klima. Og så bum, så bliver man nødt til at hoppe fra på grund af nogle tekniske vilkår. Ikke?
7: Hvad er for dig at se den vigtigste lære lige nu af det her udbud, CCS-udbud, altså for Carbon Capture Storage, altså CO2-fangst og læring, og læring er måske nok så væsentligt også som lærer. Men i første omgang, hvad er for dig at se den vigtigste lærer? Altså, var det teknologien, der var for umoden? Var det markedet, der var for usikkert? Udbud, der var skruet forkert sammen? Eller risikoen simpelthen bare var for stor?
8: Jeg tror, det er elbilsyndromet, vi er i gang med her. Det er det her med at skulle lave noget teknologi for første gang, som ikke rigtig er blevet afprøvet nogen steder. Så det er faktisk lidt begge dele, når du spørger, er det teknologien eller politiske betingelser? Det er faktisk lidt begge dele. Jeg tror, at når man har siddet ude på de små kontorer for et halvt års tid siden og skulle vurdere, om det her det kunne økonomisk lade sig gøre, så har banken sagt, vi vil kun lave den pengene, hvis det kan lade sig gøre. Og så har de sagt, det tror vi godt, det ser sådan ud, det godt kan lade sig gøre. Men så spurgte, vis os lige et sted, hvor det vil bygge, og sige, det kan vi ikke. Det er jo dyrt, siger banken. Og det er det, vi er ude i. Det vil sige, der er en teknisk aspekt i det, men der er lige så meget også et politisk aspekt. Ikke? Det her med, jamen, er man sikker på, at vi har fået sådan her penge af til det? Er vi sikker på, at de vilkår, der er blevet ligesom puttet ind i det her... Altså, jeg ved, at grund til, at Aalborg Portland kommer til at være succesfuld i det her, det er fordi, EU har de jo også fået nogle penge fra. De giver pengene up front, det vil sige, her er pengene, byg. Der gør man omvendt i Danmark. Så siger man så, byg, og så måske får I pengene.
7: Så den måde, man har skruet det her udbud sammen, har i virkeligheden skræmt mange af de største potentialer væk, ikke mindst inden for affaldsafbrænding. Vi har jo et system i Danmark, hvor varevognene kommer hjem eller til os tidligere morgen, samler skraldet sammen, og ret meget af det bliver brændt af, og man udnytter så den varme, der kommer, blandt andet til fjernvarmen. Og der var det, at der er der en dag en ret stor udledning, en betydelig udledning af CO2. Der var der nogle store forhåbninger til, at det lige præcis var på de skorsten. Men der er jo, Philip Forsbøl, nul af dem, der er inde med at være tilbage.
8: Det er rigtigt, ja. De er alle sammen væk. Og det er jo virkeligheden der, maveplaskeren ligger. Det var dem, der skulle have været med jo. Altså, de skulle have fanget over 1 million ton CO2 til sammen. Altså, ud over det, som Aalborg Portland er i gang med også at gøre. Og altså, jeg har da snakket en del med aktørerne rundt omkring bordene. Og jeg konstaterer lige præcis det, vi snakker om. Og de siger, jamen, de vilkår, der er, og det er jo både de politiske vilkår, men lige så også meget de økonomiske vilkår, de er simpelthen slet ikke til stede. Altså, det vil sige, at man risikerer, at det bliver alt for dyrt. Jeg tror faktisk, der er nogen... Altså, der var jo en aktør, som meldte sig på banen lige inden det var, at her i sidste uge, at de sidste trådte fra, altså, det var Vestforbrændingen, ikke? Sammen med SIP. Og der skriver de også, at de utrolig gerne vil det her. De vil gerne fortsætte. Men de forhandlinger, der har været lige indtil, at der beslutningen blev taget her, de var altså... De er jo ikke til stede. Der var ikke det grund. Vilkårene var ikke gode nok.
7: Men Philip Forsbøl, man kunne også på den anden side sige, det er jo skatteborgernes penge, ja, der gives til det her, og det er måske et meget sundt princip at være lidt påholdende med, hvordan pengene ligesom pumpes ud og sprøjtes rundt, og at kravet til, at det er meget solide projekter, og der også er en risikovillighed for dem, der ligesom får den her støtte. Altså, så der er vel også noget altså, sådan almindelig kassestyring i, at de her penge ikke bare er blevet blæst ud.
8: Ja, altså jeg tror, kan man gøre klimaet op i penge? Kan man gøre krig op i penge? Ja, det kan man måske nok godt. Men altså, jeg tror, mange steder i Danmark kan man reducere CO2-udledning. Og det er også folk tror, altså vi kan bare nøjes med et sted, vi kan bare nøjes med at bygge vind, men det kan vi simpelthen ikke. Og vi tror, vi finder ud af, at faktisk CO2-fangst og læring, det er en af de allerbilligste steder. På trods af, at vi i talsættet, som om det er en dyr
7: tal. Men hjælp mig lige med det regnestykke, fordi altså, man kan sige, man har en pulje her, som i hvert fald på papiret var 28 milliarder, så var der nogle af dem, der skulle byde ind på det, der fandt ud af, at der var også lige et momsregnestykke, der gjorde, at det var lidt færre penge, men stadigvæk kan man sige et meget klækkeligt, tocifret milliardbeløb. Det lyder trods alt af lidt penge.
8: Det er det også, men altså, hvis det koster, lad os bare sige 1000 kroner per ton, det er nok sådan en typisk pris. Nogle har hørt 1500, og nogle har 1200, men det er cirka 1000 kroner på en billig dag. Jamen, så koster det jo 1 milliard kroner at fange 1 million ton. Og hvis du gerne vil fange 4-10 millioner ton om året, jamen, så bliver det jo 4-10 milliarder kroner om året, der skal bruges på det. Om året.
7: Så det er et udtryk for, at det er stadigvæk en meget stor, betydelig udfordring, vi står overfor i forhold til at nedbringe CO2-udledningen i overensstemmelse med den klimalov, der er vedtaget, altså 70% reduktion i 2030, målt i forhold til 1990. Og der er det sådan set, at du siger, at hvis man tager de priser, der er for at reducere, så er det her sådan set noget, der er, kan konkurrere med andre metoder?
8: Det kan 100% konkurrere. Altså nogle af de alternativer, vi kigger på, de ligger ikke bare på 1.000 kroner på sådan. De ligger på 2.000 og 3.000, måske ordentligt købet højere end det. Altså nogle af de første udbud lå helt op måske på 8.000 kroner på sådan. Det er sådan helt, helt vilde priser, som vi slet ikke ser her nu den her gang. Ikke?
7: Men så lyder det jo sådan lidt Ebberød Bank, at vi nu er i en situation, hvor man altså har fået skruet nogle udbudsbetingelser sammen. Så nogle af de steder, hvor der ligesom koncentreret udledes mest CO2, ikke mindst på affaldsforbrændingen, ja, de har altså ikke rigtig kunnet se

0: Aalborg Portland er jo altså en organisation, som arbejder, altså de arbejder jo, sådan, kan man sige, internationalt, men de er ejet europæiske rejer. Så det vil sige, at de har ikke skulle høre så mange mennesker. De har kunnet tage hurtige beslutninger. De har været, jeg ved, de har været et ret lille team om at bygge det, den her, kan man sige, teknologi op. Så det betyder også, at deres omkostningsniveau har været væsentligt meget lavere, og de har jo kunnet nå hurtigere mål, fordi at det har været strikket sammen på den måde.
1: Men der er jo stadigvæk nogle ret afgørende led i den værdikæde, kan man sige, det vil være at både suge CO2 ned fra skorstensrøgen, få den komprimeret og få den ført hen til sted, hvor den kan læres. Hvad er lige nu det svageste led i den kæde?
0: Ja, altså nu begynder du at ramme, du ved, sødmen lige på hovedet. Og fordi, altså, der er jo ikke så mange steder, man kan lære CO2 i dag. Og de teknologier, der eksisterer, er heller ikke sådan, at man kan gå ned på hylden og købe ost i forskellige varianter. Der er få teknologier, og næsten ingen steder at lære det. Altså mig bekendt er der faktisk ikke nogen læringssteder på land i nær omkreds af Danmark, som ville kunne være muligt. Der er nu to steder i Danmark, man arbejder med offshore-læring. Nearshore har man jo tænkt på, kun tænkt på, ikke?
1: Og jeg vil bare lige tillade mig at oversætte, når du siger nearshore, så er det altså tæt på kysten.
0: Ja, så tæt på kysten. Altså, så der skal man så også diskutere, ligesom, hvor langt fra kysten er man så lige i vandkanten. Men ja, pointen er bare, at nogle af de cases, som er nogle af de, kan man sige, CO2-værdikæder, eller de steder, hvor de kunne lære CO2 Aalborg Portland, det kunne være lige i nærheden. Ikke så langt væk fra Aalborg Portland, men det kunne også godt være andre steder i Danmark, eller offshore, eller også i Norge kunne det i princippet være. Jeg tror ikke, man har låst sig sådan fuldstændig fast. Jeg ved, man har en plan om at arbejde med havnen derop, og at der skal skabes en hop, altså en CO2-hop omkring havnen. Og jeg ved også, at man har tænkt sig at lære CO2'en i nærheden af Aalborg. Men om det sker, det ved vi ikke, for der er jo kun udforskningslicenser i gang endnu. Det er jo, kan man sige, de læner sig op af et forhåbning om, at der kommer til at være nogen, som kan lære det for dem.
1: Og det er også, som jeg hørte, en af de væsentligste årsager til, at nogle af de andre er faldet fra, at man er simpelthen usikker på, om det overhovedet rent teknisk praktisk vil kunne lade sig gøre.
0: Og til tiden.
1: Og da det er bygget ind i udbudsmaterialet, at hvis man ikke formår at levere det, ja, så skulle man lige pludselig skulle betale bøder, så der ligesom var en dobbelt risiko. Dels at det ikke lykkedes, og to, at man også skulle betale penge tilbage. Men Philip Fosbøl, professor på DTU, hvor stiller det her Danmark også som en eller anden form for testlaboratorium for læring, altså første omgang, altså fangst, og dernæst læring af CO2?
0: Jeg vil bare sige, jeg kan gentage, hvad jeg har sagt før, at vi er helt i front. Altså, det er ret fedt at være
1: men
0: med på
1: bølgen. Men prøv, det er lidt forvirrende, at du både siger, at vi er helt i front, og det er gennembrud, du siger, det så er en halv mere plads.
0: Og det kan jeg godt forstå. Det er fordi, at alternativet var ingenting. Altså, der er andre lande rundt omkring i Europa, som gør overhovedet ingenting. De er faktisk de er bange for overhovedet at tænke tanken omkring CO2-læring eller CO2-anvendelse. Så derfor, at Danmark faktisk har været modig og har gået den her vej, der kigger jeg lige med hatten og siger, at godt gået, politikere. Men jeg så kigger jeg også og siger, hupsan, I er lige kommet til at lave en lille fejl her. Fordi hvordan kan det være, at der er så mange, der kan falde fra, og så lidt, der kan komme ud af de der 28 milliarder? Det vil jeg godt lide. Det er en streg i regningen.
1: Men er det her noget, der giver anledning til, at I ude på DTU ligesom får bedre muligheder for at forske i det her? Der er flere af dine studerende, der bliver endnu kvikkere og skarpere på det her, som også kan hjælpe måske i næste runde affaldsforbrændinger til at gøre det måske på en smartere måde, som gør det billigere?
0: Altså, vi har meget positivt samarbejde med Ørsted, som er i gang med det her allerede, og de skulle helst gerne starte op nu her hen over sommeren med CO2-fangst og læring. Vi har haft et rigtig positivt samarbejde med Aalborg, Portland. Jeg må konstatere, at vi havde også haft et rigtig godt samarbejde med nogle andre aktører rundt omkring i markedet indtil for på uger siden, hvor den her beslutning blev taget. Og der har de måske sagt, ved du hvad, Philip, vi ved ingenting. Det kan blive i morgen, det kan blive om 2 år, det kan være, det aldrig nogensinde bliver. Så hvorfor skal vi overhovedet gå ind i det her? Og det er uheldigt, synes jeg. Det er uheldigt, at det faktisk kommer til at hæmme dansk forskning, at man ikke lige tør at måske give lidt ekstra ressourcer til netop at sørge for, at vi kan lave den klimapolitik.
1: Philip Fosbøl, lad os lige slutte på at få en sådan kontant forklaring på, hvordan det her fungerer. Fordi der er nok nogen, der sidder tilbage derude og tænker lidt, det lyder næsten for godt til at være sandt, at man ligesom bare kan suge CO2 ud af skorstenen og så pumpe den ned under jorden. Altså, hvad er det helt konkret, Aalborg Portland nu skal i gang med, når den her røg kommer op med CO2? Hvad er det så, de gør?
0: Ja, altså, Aalborg Portland har jo taget en meget, meget interessant vej. Der er 10-20 forskellige måder, man gør det her på, Lars. Altså fuldstændig forskellige måder. Vi snakker alt fra at bruge væsker til, at man laver det til tør is og alt muligt. Aalborg Portland har valgt en teknologi sammen med en meget stor europæisk aktør,

0: Og så lad dem drive anlægget. De har bare sagt, her, det er jeres opgave at drive anlægget. Og de tager vel og mærke en teknologi i brug, som det er ikke en ting, jeg har hørt om meget tit. Det kan godt blive meget teknisk. Mange gange har man hørt om noget med, at man kan bruge væsker og sådan noget til at fange det, og så vaske CO2 ud. Nej, her der kommer de til at bruge noget helt andet. De kommer til at lave noget af det til tøj. De kommer til at bruge noget til nogle adsorbenter, hvor CO2 adsorberer på overfladerne. Og det bliver virkelig interessant at se.
1: Er det noget, du vil have anbefalet?
0: Det er et meget direkte spørgsmål. Jeg havde nok gået med det sikre kort første gang. Jeg tror også, det er et sikkert kort der. Ellers er de jo ikke gået med den her teknologi, men det er ikke en teknologi, som står altså, på alle lokumsdørene. Det gør det ikke.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her måske i virkeligheden den egentlige streg i regningen, at vi nu ikke får nogle forskellige projekter, som måske netop kunne forsøge sig med nogle forskellige teknologier. Når der er de her mange teknologier, det var vel det, der for alvor kunne have gjort Danmark til et testlaboratorium mere end bare en halv maveplasker, men et helt gennembrud. Det var, hvis man havde fået forskellige projekter, der faktisk havde afprøvet forskellige teknologier. Ja,
0: og det tror jeg også var sket. Jeg synes, det interessante ved den teknologi, som Aalborg Portland har valgt at bruge, det er, at den er udelukkende baseret på strøm. Altså det, man tror, det er, at Aalborg Portland har utrolig meget overskudsvarme, det har de faktisk ikke, tror der nej. Så det vil sige, de har valgt en teknologi, som er ny og anderledes. Det er ikke det, der ligger top af bunken. Jeg tror, en af grundene til, kunne godt være det her med, at den er utrolig konkurrencedygtig. Altså, men jeg kan ikke pege på det sted rundt omkring i verden, hvor jeg siger, ups, der står et anlæg, som er puttet.
1: Jeg står også og fornemmer, at hvis du havde haft en studerende, der var kommet med det her forslag, så havde
0: de
1: haft
0: sikkert, det selvfølgelig. Nej, det er ikke sikkert, at jeg havde gjort det. Men jeg siger, altså, jeg vil også sige, altså, de har jo taget en beslutning. Jeg ved, de har haft rigtig mange teknologier ind over Aalborg Portland. De har ikke bare taget en tilfældig ind i skuffen. De har virkelig tænkt sig om. Så derfor er jeg også sikker på, at også sammen med den, altså husk på, at der jeg tror, det er 5 eller 7 andre cementværker rundt omkring i Europa, som har nogenlunde de samme idéer. Så det vil sige, hvis Aalborg Portland løber forrest, og de andre så også gør det på samme måde, jamen så risikominimerer man, så gør det ikke så meget, hvis det ikke lige virker første hug, så skal man nok få det til at fungere på sigt.
1: Philip Fosbøl, her kort til sidst, vi kan godt tillade os at slå 2 streger under, at de ambitioner, man havde om CO2-reduktioner med CO2-fangst, dem når vi ikke nu.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er vel mere end en halv maveplasker, det er vel en hel maveplasker.
0: Man når noget af det, ikke? Man når noget af det.
1: Philip Fosbøl, professor på DTU, tusind tak, fordi du kom. Dansk landbrug er presset af klima, kvælstof, gæld og udbindt jord. Men hvad nu, hvis en del af løsningen ligger lige under fødderne på os? Regenerativt landbrug vil genopbygge jorden, mikrolivet og økonomien på landet. Mindre plov, flere levende rødder, mere liv i jorden. Men kan det skaleres, og kan det betale sig? Velkommen, Lotte Nystrup Lund. Du er PhD i biodiversitet og regenerativ transformation. Og så er du også medstifter af fællesskabet Bioimagine. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
2: Tak skal du have.
1: Hvad er efter din vurdering det mest grundlæggende problem ved den måde, dansk landbrug fungerer i dag?
2: Jeg tror egentlig, jeg synes, at det mest grundlæggende problem er, det er, at landbruget ikke udnytter den mulighed, der er for både at have en god bundlinje, og så også have positiv effekt på både økosystemer og mennesker.
1: Altså for både guld og grønne skov.
2: Præcis.
1: Men hvordan er det muligt?
2: Jamen, man kan jo kigge ud på både nogle danske og udenlandske landmænd og bare se, hvad de gør, og så få øje på, at det er faktisk muligt. Der er landmænd i dag, som laver rigtig god mad af kød og planter, og samtidig tjener penge og har en velfungerende biodiversitet omkring sig.
1: Lotte, hvorfor er regenerativ landbrug løsningen på de problemer, landbruget står for?
2: Man kan sige, at landbruget lige nu er udfordret på flere ting. Altså både på nogle af de krav og den udskamning, der er lige nu omkring landbruget. Men jo også, når vi kan se ud i landskaberne på, at det har ikke en god impact. Så det regenerative, det går simpelthen ind faktisk og hjælper på tværs af de her parametre, landmanden med at kunne blive en stolt landbruger, altså være stolt af det landbrug, som han eller hun har gang i. Og samtidig have den her positive impact på både madkvalitet og natur.
1: Og nu skal vi have nogle forklaringer på, hvad regenerativt landbrug er. Jeg kan forstå, at det er at bruge landet, det er landbruget, og det er at regenerere, altså genskabe landet. Men hjælp mig med at prøve at forstå, hvad det her fænomen er.
2: Ja, men altså, der er jo rigtig mange forskellige studier af, hvad regenerativt landbrug er, og der er også en masse forskellige meninger om, hvad det er. Men altså, i bund og grund, så handler det, og når du regenererer jo om at genskabe livet og genskabe, at noget er robust og resilient, og altså kan klare sig og være selvkørende. Så i landbruget, så handler det jo om at skabe liv og mangfoldighed. Og gøre sådan, at landbruget både er klimarobust og kan gro noget sund mad.
1: Men lad os prøve at forstå det måske ved at tegne det op i forhold til noget, nogen i hvert fald måske kender, altså det konventionelle landbrug på den ene side, men jo også de forskelle, der kan være til økologisk landbrug, som jo ikke er det samme. Men lad os lige prøve at tage i forhold til det konventionelle landbrug. Hvordan er det, regenerativt landbrug adskiller sig fra det konventionelle?
2: Jamen, man kan sige, at det er faktisk en ny måde at tænke på, når vi ser på de måder, hvorpå landbruget fungerer i dag. Så landmænd gør jo det, de har sådan lært på skolebænken. Og der har vi lært, at når man er i landbruget, så er der nogle ting, der skal bekæmpes. Så vi bekæmper sygdomme, og vi bekæmper skadedyr, og vi bekæmper ukrudt. Man kan sige, at de konventionelle, de vil måske typisk bruge pesticider, altså noget forskellige giftstoffer og kemi til de her ting, og økologerne har gang i ploven. Men det er sådan et bekæmpelsesmindset. Og der er det regenerative faktisk et mindset, der er lidt anderledes, og som kunne være en spændende udviklingsfase for alle landmænd. Altså,
1: men lad mig lige prøve at forstå her, fordi altså, når konventionelle landmænd bruger gift, altså pesticider, og økologer pløjer rundt for at forvinde jorden, så er det jo for, som du selv siger, at bekæmpe nogle af de skadedyr, eller altså, kan man sige, nogle af de andre vækster, ukrudt, som på en eller anden måde vil forhindre, at det, de vil dyrke, korn eller hvad det måtte være, vokser op og bliver stærkt. Det giver jo på en eller anden måde, lad mig sige, meget god sådan bondesnusfornuft og vil bekæmpe ukrudt. Hvad er det så, man i det regenerative landbrug gør i stedet for? For så kommer der vel ukrudt.
2: Det er jo det, der er så fantastisk med naturen, at den har faktisk brugt nogle millioner af år på at udvikle nogle systemer, som fungerer. Så lad os sige, at jeg står op på en gård hos en dansk landmand, der hedder Michael. Jeg står i hans mark, og der er faktisk ikke rigtig særlig meget ukrudt. Der er i hvert fald ikke mere, end at det ikke er noget problem. Der er heller ikke rigtig noget sygdom. Det er stærke, robuste planter, der står. Og der er heller ikke rigtig nogen skadedyr. Hvordan kan det være? Jamen det er faktisk, fordi han arbejder med at få en sund og robust jord, hvor at der står nogle planterødder i, som bare kan suge alle de her mineraler og gode ting og sager ned fra en levende jord, som de har brug for. Så planterne står og er bumstærke, så de signalerer ikke, her der er super nice take-away-mad for skadedyr. Så det er faktisk ikke en interessant mark for de her skadedyr og sygdomme, fordi planterne er stærke, og de kan, hvad skal man sige,
1: hvorfor er de stærkere, end de er på andre marker?
2: Det er fordi, at når man arbejder målrettet med sin jordsundhed over mange sæsoner, arbejder med at regenerere jordens sundhed, så får man faktisk nogle planter, som står i et medie, de kan interagere med, og som de kan suge op gennem deres rødder en masse gode ting og sager.
1: Men det lyder smukt og fascinerende, men hjælp mig lige med at forstå, hvordan er det, man ligesom arbejder med at regenerere jorden, så planterne er stærkere? Altså, hvad er det, man konkret gør?
2: Ja, man ser på, altså man kan sige, når man skal arbejde med det her og kigge på jordsundhed, så kan man sige, at jordsundheden, den står på tre ben. Vi plejer også at sige biomassen, at landmanden ligesom sidder på en trebenet skammel. Og de her tre ben, det er et fysisk ben, sådan hvad består jorden af, og så er det et kemisk ben og et biologisk ben. Og det er alle de her tre ben, som egentlig skal være i balance på skamlen. Så det første, man vil gøre, det er at snakke med landmanden om, hvor han gerne vil hen, hvad har han af grej og maskiner, hvad har han af visioner for sit landbrug. Og så faktisk undersøge, hvordan ser det ud med de der tre ben nede i jorden. Hvordan står det til? Hvad for nogen er egentlig for lange eller for korte? Så det handler om at undersøge i en første omgang både, hvad er udviklingsmulighederne hos den her landmænd? De er jo ikke alle sammen ens. De vil alle mulige forskellige ting og kan forskellige ting. Men også at undersøge, hvad er der udviklingsmuligheder i jorden? Og det er det afsæt, der skal til for ligesom at kunne stikke en ny retning.
1: Men noget, der for mig at se i hvert fald ser ud til at være en fællesnævner, det er, at man helst skal undgå at pløje. Det ser ud til for mig i hvert fald, men det må du også hjælpe mig med at gøre mig klogere. Men at det ligesom er et af de centrale principper i regenerativt landbrug, at man skal lave mindre jordbearbejdning, og man skal undgå at pløje. Hvorfor er ploven et problem?
2: Altså, jeg tror, jeg vil først sige, at i stedet for, at vi har alle de her landbrugsfraktioner, som skændes om, hvem der gør det mest rigtigt, så tror jeg ret hurtigt, vi kunne blive enige om, at det kunne være lækkert, hvis alle landmænd fik en mere frugtbar jord og en mere klimarobust jord. Det tror jeg faktisk godt, de alle sammen vil være enige om.
1: Jo, men det er jo tit altså metoderne, virkemidlerne,
2: ja,
1: der gør folk uenige.
2: Ja.
1: Og hvis vi nu tager ploven, så vil jeg gerne prøve at forstå, hvorfor er det et problem at pløje jord?
2: Ja, men når man nu ved, at en levende jord også er en klimarobust jord, der giver sunde, stærke planter, så er den her levende jord fyldt med organismer og svampe og regnorm. En regnorm, den kan blive op til 7 år gammel. Den laver masser af tunneler på den ene og den anden led, som gør, at jorden for eksempel kan optage en masse vand og holde på det til tørre perioder. Når du pløjer, så er det klart, at sådan en regnorm, der kunne have blevet 7 år, den bliver ikke helt 7 år. Og der sker en masse ting med det her liv, som egentlig sparker landmanden lidt tilbage i forhold til at udvikle en jordsundhed. Så det her med at bekæmpe, altså ved at pløje, det er egentlig let at skyde sig selv i foden. Og det kan man sige, det er lidt det samme, hvis du putter mange pesticider ud, eller putter super meget kvælstof ud, så kommer du også til at skyde dig selv i foden. Og derfor, så i det regenerative landbrug, så er der fokus på, hvordan du ligesom kan skabe et bedre samspil med livet i marken og diversiteten i marken, så den bliver mere selvkørende.
1: Et af de kritikpunkter, der er mod regenerativt landbrug, det er netop fordi man ikke pløjer, så kan man ende med, hvis det ikke er lykkedes i hvert fald, at skabe den her magiske, robuste jord, at man så kan ende med faktisk at skulle bruge flere sprøjtemidler. Hvad siger du til den kritik?
2: Jamen, jeg tror,
1: at der er eksempler på, altså regenerativt landbrug, der er ind med faktisk at måtte sprøjte lidt mere.
2: Ja, altså jeg tror igen, når jeg tænker regenerativt, så er det landbrug, som er i gang med at lave positiv impact, både på økosystemer og på bundlinjer og på mennesker. Så det der med, kan du rent faktisk se, at du får en mere og mere levende jord for hvert år, der går. Får du flere fibre, får du flere vitaminer og mineraler i det, du dyrker, uanset om det er til mennesker eller dyr. Så det er den her regenererende effekt, så nogle landmænd, de vil få den ved at begynde at pløje mindre. Andre ved at sprøjte mindre med gift, så kan det være, at de vil begynde at sprøjte med biologiske væsker, med sådan noget som kompostekstrakt, som vi ved, der virker. Men det er selvfølgelig klart, at afsættet skal være, hvad er det egentlig udviklingspotentiale, der er hos den her landmand og i den her jord.
1: Så bare for lige at skatte ud, altså at over tid vil det være muligt også at nedbringe sprøjtemidler, hvis man gør det rigtigt.
2: Der er rigtig gode eksempler fra Danmark og udlandet på landmænd, som har minimeret deres pløjning, og som har nul pesticidforbrug, og som har minimeret deres kvælstoftilførsel.
1: Og det er jo så en måde også faktisk at spare penge. Det skal man ikke glemme i regnestykket, at ved at bruge mindre ukrudtsmiddel, altså pesticider osv., så er der jo i første omgang også en besparelse der. Men hvordan ser økonomien ud i det her? Altså, fordi indtil videre synes jeg, det er svært at finde eksemplerne på i hvert fald de helt store regenerative landbrug. Det er indtil videre i lidt mindre skala. Så hvor stort er potentialet for det her?
2: Det er kæmpe stort. Altså, hvis vi kigger på en af de mest kendte landmænd inden for regenerativt landbrug, han hedder Gabe Brown, og han dyrker, jeg tror, et par tusind hektar i USA. Jamen, altså, så laver han alle de her tiltag med succes, som vi lige har snakket om. Vi har også et ret stort forskningsstudie udgivet i Science i 2024, som har analyseret mere end 2.500 landbrug, og som må konkludere, at de her tiltag for at skabe mere diversitet og bedre balance, de virker både for miljøet og for bundlinjen.
1: Lotte Nystrup Lund, Ph.D. i regenerativ transformation, og også medinitiativtager til den her bevægelse Biomagine. I næste uge holder I en festival for regenerativt landbrug. Jeg er nødt til at spørge dig, altså, hvordan synes du selv, det går med at overbevise også konventionelle landmænd i Danmark om at tage skiftet?
2: Altså, jeg synes, det går sindssygt godt. Fællesskabet Biomagine lancerede sig selv for 1,5 år siden. Vi har på det her andet år holdt kurser og udviklingsforløb for mere end 150 landmænd. Vi er blevet bedt om at hjælpe til at udvikle et nyt undervisningsmateriale til alle landets landbrugsskoler. Og nu er vi medvært på denne her første nationale landbrugsfestival for alle slags landmænd, som er nysgerrige på det her. Så jeg synes, der er en kæmpe nysgerrighed, men der mangler redskaber og gensidig inspiration, og det er det, vi gerne vil hjælpe med.
1: Hvad er det første og sådan mest kontante, en landmand skal gøre, hvis man vil omstille til regenerativ landbrug? Og ikke mindst, hvordan kan det skabe både guld og grønskov?
2: Det er som første skridt at blive nysgerrig på egne udviklingspotentialer. Hvor står jeg i dag? Hvor vil jeg gerne hen? Det bliver vi nødt til at finde ud af for hver gård, fordi at hver landmand eller kvinde er jo herre i eget hus, og derfor bliver vi nødt til at tage afsæt i den enkelte gård og den enkelte jord for at finde den rigtige vej frem.
1: Men mange landbrug, i hvert fald de lidt mindre, er ret økonomisk presset, har stor gæld og har måske ikke heller opbakning fra Realkreditinstituttet eller bankerne til at eksperimentere særlig meget. Så er der ikke en stor risiko ved at omlægge her, at man måske ikke de første år kan få lidt stort udbytte og måske knække halsen på det?
2: Som alt andet, du skal lære helt nyt, så er der jo en risiko. Men der er heldigvis lige nu flere forskellige organisationer, som også kommer med på festivalen, som netop er med til at hjælpe landmænd til at tage den der risiko. Men vi har jo også brug for nogle politikere, som støtter op, og som faktisk siger, at vi vil gerne gå denne her vej, og hvad skal man sige, hjælpe landmænd til at dyrke mere klimarobust og mere naturvenligt.
1: Den her rekordlange proces med at danne regeringen, vi ved ikke, hvor den ender. Lige nu, der er det Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der står i spidsen for at prøve at danne regeringen. Hvad håber du i forhold til at skabe det, du kalder klimarobust jord, regenerativ landbrug? Hvad håber du, at det ender med, at man skriver ind i et nyt regeringsgrundlag?
2: Jeg håber jo, at vi stopper lidt med at snakke om en afviklingsplan for dansk landbrug, og at vi i stedet for begynder at snakke om en udviklingsplan, så vi får de her regenerative landbrugslandskaber, hvor vi dyrker rigtig god, højkvalitetsmad på en naturvenlig måde, som samtidig giver landmænd en god økonomi.
1: Kan man ligefrem forestille sig, at landbrugsarealerne igen ender med at blive noget, man kunne kalde natur? Fordi i dag er det jo sådan, at de fleste landbrugsarealer er monokulturer, har en ekstremt lav grad af artsmangfoldighed, altså biodiversitet. Men ser du for dig en fremtid, hvor landbrug og natur igen, kan man sige, bliver en af samme størrelse? Eller er det på en eller anden måde at blive for rørstrømsk?
2: Ej, jeg vil sige, det er rørstrømsk. Altså, de dyrkede arealer bliver aldrig det samme som de ikke dyrkede arealer. Men vi kan få en fantastisk synergi og et meget bedre samspil, end det vi har i dag.
1: Okay, her til sidst, Lotte Nystrup Lund. Altså, når du kigger 5-10 år frem, hvor mange regenerative landbrug var der så været der med?
2: Jeg tror, der vil være hundredvis af landmænd, som er i gang på denne her rejse og i gang med at genopbygge jordens sundhed og lære nogle nye metoder, der rent faktisk giver mening på gården.
1: Og hvis du skal nævne en, er det guld eller grønskov, der driver det?
2: Begge dele.
1: Tak fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Jorden er giftig. Danmark begynder efterhånden at minde lidt om børnelejen. Hvis man kommer til at røre jorden, er man tabt. Så er man ude. For så har man fået gift på sig. Sådan ser det for roligt nok ud. 30.000 elever på 500 skoler har indsamlet jordprøver i bynære områder over hele landet. Og efter forskere har gennemanalyseret dem, så er det kommet med en ildevarslende konklusion. I samtlige prøver fra hele landet blev der fundet spor af mindst én type kemikalie, som PFAS, pesticider, flammehæmmere, lægemiddelrester og industrikemikalier. I næste uge får jeg besøg af en gæst, som har fået mere end nok af den giftige jord. Han peger på, at landbruget er hovedskurken. Indtil da, pas på, for jorden er giftig her i Danmark. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
4: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
5: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
6: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
4: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
7: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
8: okay. Må jeg gerne det?
7: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
4: Alle hverdag 12.15 på P1 og i DR Lyd. Om lidt her på P1, så har vi vores kulturtilbud om eftermiddagen K-Live. Og her ser man nærmere på, at Hollywood ikke vil bruge ressourcer på at flyve til Frankrig for at blive svinet til. og franskmændene, de vil ikke afvige fra deres finkulturelle profil. Så resultatet er en Cannes Filmfestival uden amerikanske filmstjerner. Og hvem er bedst tjent med den udvikling? Og derudover, så skal vi også høre om, hvorfor

0: adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.

0: Filmfestivalen i Cannes er den største og vigtigste i verden. Men sådan behøver det ikke at blive ved med at være. Sådan slutter du din artikel i Dagbladet Information, Christian Monggaard. Hvad er det for en skillevej, Cannes står ved lige nu?
1: Jamen, Cannes står ved den skillevej, måske ikke i hvert fald, at skulle forsøge at finde ud af, om den vil være endnu mere arthouse- eller kunstfilmfestival, end den har været tidligere. Eller om den også stadigvæk vil kigge mod Hollywood. Så det er ligesom sådan et ret vigtigt valg, vil jeg sige, mellem det smalle og det brede og det kommercielle.
0: I dag åbner filmfestivalen Cannes i Sydfrankrig. De bedste film skal kåres, hovedprisen, Den Gyldne Palme og mange andre priser skal uddeles. Men Cannes står, som vi lige hørte, ved en skillevej. Vi lægger vejen forbi festivalen, når vi undersøger deres forhold til Hollywood og festivalens politiske eller apolitiske ageren. Så skal vi også forbi klubkærlighed i fodbold og politisk engagement fra Israel i Eurovision. Det her er DK Live, og mit navn det er Kasper Dyrholm. Nu skal vi tale om Cannes Festivalens forhold til Hollywood. Kampen mellem det smalle og det brede. Så nu siger jeg lige ordentligt velkommen til dig, Christian Monggaard. Velkommen.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Filmredaktør på Dagbladet Information. Og med direkte for Cannes Filmfestival. 26. gang du er der. Man kan høre festivalen, der bipper lidt i baggrunden. Der er lidt jazz.
1: Ja, men jeg står simpelthen inde i den næststørste sal herinde. Der er vel plads til et par tusind mennesker. Den hedder Debussy. Og om 25 minutter, så begynder den første film, der faktisk vises på festivalen, som er Guillermo del Toros Pans Labyrinth, som er en 20 år gammel film, som nu får repremiere. Og så vidt jeg kan se, så kommer Guillermo del Toro lige gående forbi mig om et ganske øjeblik, kort øjeblik. Men så kan man høre jazzmusik, og man kan høre de andre publikummer rundt omkring mig lige nu.
0: Så der er jo lidt til stjernestøvende med del Toro, for eksempel, som går forbi dig nærmest i det her øjeblik. Men det skotter så på de her Hollywood-stjerner. Der er ikke mange Hollywood-film på programmet. Hvorfor endelig ikke?
1: Jamen, det er, man kan se på det på to måder. Den ene måde er, hvis man ser på hovedkonkurrencen, som ligesom er de her, hvad er det, en 2-3-24 film, som er i hovedkonkurrencen i år. Der er der stort set ikke nogen amerikanske film, der er i hvert fald ikke nogen store amerikanske film. Hvis man ser på sådan hovedprogrammet eller hele det officielle program, så er der faktisk heller ikke ret mange amerikanske film med, og slet ikke noget, der er hvor der er store Hollywood-stjerner med og sådan nogle ting. Og det er der så nogen, der har valgt at tolke, og sådan kan det sagtens, tolkes, at det er filmfestivalens programchef Thierry Frémaux, der ligesom har valgt at sige, jamen i år vil vi fokusere mere på arthouse-filmen, på den kunstneriske film. Vi siger nej tak til Hollywood. Men der er også den anden side af mønten, som er, måske er det virkelig en Hollywood, der har fået nok af Cannes. Måske gider Hollywood ikke at bruge tid, penge, ressourcer og tage den risiko, det også er at tage til Cannes med deres store mainstream-film med de store stjerner i og sådan noget. Altså, der er altid en fare i at tage til Cannes. Så det kan både være festivalen, der lukker af for Hollywood, men det kan også være Hollywood, der ligesom siger, at vi gider ikke Cannes.
0: Lad os dykke ned i de to muligheder. Hvis vi kigger lidt på, hvis nu det er Cannes-festivalen, der selv har valgt ikke at kigge Hollywoods vej, hvad skulle egentlig være grunden til at sige nej til Hollywood, og så kigge på det smalle i stedet for?

0: Altså man kan sige, at festivalen er jo i sin tid for, nu er det jo 79. 20. gang festivalen foregår, så for 78 år eller 79, 80 år siden er det vel efterhånden, at festivalen blev stiftet, så var det jo ligesom med filmkunsten for øje. Det er det, der ligesom altid har været dens eksistensberettigelse, det er at sætte fokus på de smalle film, på filmkunsten, der hvor, hvad skal vi sige, den filmkunstneriske udvikling, den på en eller anden måde foregår. Og hvis ikke man gør det, så mister man også ligesom måske sjælen i det, der er kanden. Og så kan man sige, måske har man syntes i de senere år, at der har været lidt for mange Hollywood-film på festivalen. Måske har der været lidt for mange store stjerner. Vi har haft Tom Cruise på besøg nærmest to år i træk med både den seneste Top Gun-film og den seneste Mission Impossible-film. Måske er det ved at blive lidt for meget. Måske er der blevet for meget stjernestøv og for meget glitter og glamour. Vi skal tilbage til basics på en eller anden måde. Vi skal tilbage til det kunstneriske film. Jeg ved ikke, om det er sådan, det forholder sig, men det er i hvert fald en teori.
1: Så sagde du også en anden teori. Det kunne være det her med, at Hollywood de vælger Cannes-festivalen fra. Du sagde også, at Cannes kunne være farlig for Hollywood. Hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder, at lige så snart man får sin film med i det officielle program, både i hovedkonkurrencen, men også uden for konkurrence i det officielle program, og filmen bliver vist hernede i en af de her to store sale, hvor der er plads til 1.500 og 2.000 mennesker i hver. Jamen, så det er et meget, meget stort lærred, helt bogstaveligt talt, men også i overført betydning. Det er meget, altså når man kommer herned, der er mange forventninger til de film, der bliver vist hernede. Og hvis de så skal rejse videre ud i verden og måske flopper på det store kandelærede, kan man sige, med det her meget kredsende publikum, som jo består af mellem 4.000 og 5.000 journalister og kritikere, som har væsset pennen og som er klar til at give filmerne det glatte lag, hvis ikke de mener, at de kan leve op til det, de ligesom skal kunne leve op til, når det er en Cannes-film osv. Jamen, så kan man jo risikere at rejse fra filmfestivalen i Cannes med en film, som har fået dårlige anmeldelser, og så skal den videre ud i verden. Og der kan man sige, at Hollywood har jo så ligesom fået, altså Hollywood har jo reelt ikke brug for kritikerne længere. De har fået influencer, TikTok'ere, YouTube-kanaler og alt muligt andet, hvor de kan komme direkte i kontakt med deres fans og med, lad os bare sige det, ukritiske social media-stjerner osv. Så på den måde, så kan det være, at de i virkeligheden er i gang med at gå udenom, eller ligesom finde en anden vej fra lærret til pub, eller fra kan man sige, færdig film til publikum, end den, der tidligere jo var de traditionelle medier, det var journalisterne, det var kritikerne. Dem har de store mainstream-film, især Hollywood-filmerne, ikke brug for, men det har de smalle film stadigvæk.
1: Hvis nu, at det her, det holder stik, Hollywood, de holder sig væk fra filmfestivalen Cannes, kommer det så til at betyde et fald for tinderne? Stopper de så med at være de største, vigtigste i verden?
0: Ej, det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke, det kommer til at ske. Jeg tror i virkeligheden måske, det er sådan lidt, at Hollywood i år har sagt, at vi vil ikke til Cannes med de allerstørste film. Altså Spielbergs Disclosure Day, som har premiere her i starten af juni for 10 år siden, så ville den have haft verdenspremiere i Cannes, og så ville den være rejst sejrrigt ud i verden, formentlig, hvis den havde fået gode anmeldelser. Altså. Det har man så valgt i år ikke at gøre, og jeg tror, man vil gøre det igen på et andet tidspunkt, og jeg tror også, at Cannes Filmfestivalen vil åbne dørene igen for Hollywood-filmen. Men lige nu, så ligner det bare en tanke, og det, der er problemet med det, det er, at de store Hollywood-film, de store Hollywood-stjerner, det tiltrækker journalister. Som sagt, et sted mellem 4.000 og 5.000 journalister hvert år. De journalister bliver ikke ved med at komme, hvis stjernerne ikke kommer. Og så kommer de heller ikke til at skrive om nogle af de smallere film. Så det er jo ligesom det, der ligesom altid har været det der, hvad skal vi sige, balancen eller på en eller anden måde aftalen imellem, hvad skal vi sige, mainstream eller kunst og kommers på en eller anden måde på Cannes Filmfestivalen, det er, jamen altså, vi har alle de smalle kunstneriske film, men vi har også brug for stjernestød, for at tiltrække journalister, for at tiltrække stjerner, for at tiltrække sponsorer, ikke mindst. Og hvis det forsvinder, jamen så kan festivalen ikke opretholde sin eksistens, så den ikke råd til at være Cannes Filmfestivalen længere, så jeg tror aldrig, det vil komme så langt. Men det ligner en tanke. Det er sådan en bevægelse. Det er måske, man er ved at pisse territoriet lidt af. Filmkunsten kan er jo også presset af streaming og af Netflix og alt muligt andet. Så det her, det er jo også ligesom i år ligesom at trække en streg i sand og så sige, vi tror på filmkunsten, vi tror på biografoplevelsen. For os er det vigtigste filmen, den film, der bliver vist op på lærredet, det er filmkunsten, det er ikke streaming, det er ikke stor blockbuster-underholdning.
1: Men og der har jo tidligere også været kontroverser, for eksempel med Netflix, efter man indførte den her regel om, at filmene skal have fransk biografpremiere. Så er det her ligesom, er det et våbenkapløb, ikke bare mellem filmfestivalen og Hollywood, men også måske mellem mainstream-film og avantgarde, mellem USA og Europa?
0: Jo, Jamen, det er det måske nok. Det er aldrig noget, Thierry Frémaux eller festivalen vil sige højt, fordi de er jo netop meget afhængige stadigvæk af Hollywood, og man inviterer Guillermo del Toro, som jo godt nok er en meksikansk instruktør, og han er her med en spansk produceret film, men han er sådan en af de store skikkelser i Hollywood. Der kommer også Fast and the Furious-holdet. De kommer herned for at fejre, hvad er det, 20 eller 25 år siden den første Fast and the Furious-film havde premiere, dog ikke i Cannes, men det bliver man, fejrer man så i år i Cannes. Det ser jeg så lidt. Det er sådan lidt en spøjs ting. Nej, altså jo, man kan godt se det som lidt en krig på den måde, men og den der regel i forhold til med filmene, at de skal i biografen. Altså, der sidder i Cannes Film Festivalens bestyrelse, sidder der også repræsentanter for den franske biografverden, og det har altid været sådan, at franske film, der bliver vist på, eller ja, film i det hele taget, der bliver vist på Filmfestivalen i Cannes, de kommer jo ud i biografen. Sådan har det altid været, og så er der en holdback-periode, før de har været, fra de har været i biografen, til de må komme ud på streaming eller ud på DVD eller Blu-ray, som det jo, eller VHS for den sags skyld, i gamle dage og sådan noget. Det har man bare videreført til streamingverdenen, og det er derfor, man så støder ind i det med Netflix, fordi Netflix vil ikke garantere, at man kan få det halve år, der går mellem filmen har haft premiere i Cannes, til den så først kommer der på Netflix. Det vil de ikke acceptere, så derfor så kommer der ikke nogen film fra Netflix i hovedkonkurrencen i Cannes. Amazon Prime, Apple TV Plus og nogle af de andre store streamingtjenester, som også producerer film, de har til gengæld accepteret det, og derfor kan deres film godt komme i hovedkonkurrencen. Så det er sådan lidt, der er en krig og sådan lidt en frem og tilbage mellem de der forskellige meget, meget store spillere og mellem, lad os bare sige, tv-verden og filmverden, men også mellem det amerikanske og det europæiske, mellem Hollywood og kunstfilmen.
1: Christian Mungård, nu vil jeg slippe dig løs i biografmørket.
0: Ja, tak skal du have.
1: Det er mig, der takker. Tak for at være med her.
0: Ja, selv tak.
1: Filmredaktør på Informationen, altså Christian Mungård. Filmfestivalen i Cannes, den løber af stablen fra i dag, og så frem til den 23. maj. I næste time, der skal vi tale om, hvorfor en festival, som gerne vil være apolitisk, er blevet mere og mere politisk. Ugens PopSmart handler om fodbold. Der er meget mere end blot et spil. Det er passion, identitet, smerte, eufori. Ja, man kan jo bare spørge aarhusianerne i de her dage. Men hvordan har sporten været med til at forme både maskulinitet, popkultur og mode? Hvorfor er stadionet blevet en moderne kirke for tusindvis af fans? Det ser Chris Pedersen nærmere på i dagens udsendelse, der passende begynder med en, ja, fodboldtrøje.
2: Jeg har en trøje i hånden. Og det er ikke en hvilken som helst trøje. Vil du ikke lige prøve at beskrive den, David?
3: Det er jo simpelthen en altså, længsel og lat attitude og minder koblet ind i et lille stykke polyester, det her. Det er jo simpelthen Tottenham Hotspurs trøje fra 90-91 sæsonen. Så det er da min kæreste ejer, det her.
2: Og David, nu skal du forestille dig, at du står på en tribune omgivet af voksne mænd. De taler højlydt, de er grænsende til det råbende, de tænder cigaretter med udtjente lighter og lugten af røg og skodder i det fugtige græs, det blander sig med ølsjatter og pisstøv. Og du er bare sådan en lille britisk knægt, som er taget med din far til hjemmebanekamp med fodboldholdet Manchester City.
4: Yeah, it was 25 years ago this year, my dad first took me to watch Manchester City. It was a real assault on the senses.
2: Det angreb på sanserne, fortæller en fan i den nye dokumentarfilm Ultras. Men det er også fortid, siger han. Premier League er blevet en pæn, det er blevet cleanet op, priserne er steget, og nu leder han efter den ægte fodboldstemning i mindre byer med deres provincielle fodboldhold. Fanen her, han står ikke alene med sin længsel efter de gode gamle fodbolddage, for i Facebook-gruppen Lost Football Grounds, der deler over 500.000 medlemmer historier og gamle fotos fra nedslidte stadioner. Man kalder det blokkår, altså sej, hård, gutkår, når hippe englænder og køber gamle fodboldtrøjer fra 90'ernes store fodboldklubber. Og i Danmark, der har nostalgiske fodboldkultur også kronet dage hos klubber som BK Frem, B93 og Aarhus Fremad. Og tænder du for radioen? Ja. Tager den britiske lad igen fået renaissance med Oasis i førertrøjen. Men hvad er det for et nostalgisk fællesskab, som fodboldfans søger lige nu? Og hvad fortæller den om fodboldkulturens forandring fra arbejdersport til middelklassesyssel? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn for at finde ud af, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen. Og min gæst i dag, det er dig, David Jacobsen Turner. Journalist på K-Live, tidligere litteraturredaktør på Weekendavisen og fodboldfan. Og så har du faktisk skrevet en del tekster, blandt andet om fodbold og nostalgi og fodboldens sprog. Velkommen.
3: Tak skal du have, Chris.
2: Altså, nu sidder du her med den der fodboldtrøje.
3: Ja.
2: Hvad er det med britisk fodbold og sådan æstetik, der fascinerer dig sådan?
3: Jeg tror virkelig, virkelig mange generationer af danske mænd tabte deres hjerte til engelsk fodbold i de glade tipslørdag dage. Det er jo for mig simpelthen lyden af stillestående, dejlige lørdage, hvor shortsene var korte, og det altid regnede, og kampene altid endte 1-1. Og Tommy Troelsen sad der med sit stålgrå lækre hår i pausen, og man kunne sidde og drømme sig hen til de her steder, man aldrig havde været. Så virkelig mange mænd på min alder og lidt over, de har jo et eller andet sygt forhold til en engelsk klub. Nogle gange et sted, de aldrig har været, så kan det være Coventry City, eller hvad har vi af sovende giganter, som de elsker ulogisk og uforklarligt, men dybt følt.
2: Altså, du ser sådan helt lykkelig ud, når du fortæller om det. Altså, hvad er det for en følelse, du får ned i maven?
3: Jeg forstår pels. Altså, da du beskrev følelsen af at gå sammen med en far ned ad en støvgrå gade i pisregn på vej ned for at stå der, hvor hans far også har stået i sin tid på en af de her terraces, som jo så er forsvundet nu. Og det er jo på en måde totalt forloren, fordi det er jo arvede minder. Altså, jeg har jo dårligt rigtigt selv oplevet det her, i hvert fald ikke i England, men når man er lidt britofil og er lidt slumromantiker og nostalgiker om en hals, så indkapsler engelsk fodbold fra storhedstiden bare rigtig mange af ens længsler på en gang.
2: Slumromantiker?
3: Ja, i en eller anden grad. Den der sådan arbejderklasse-æstetik, den er jo bare enormt tiltalende. Jeg kan sidde og bruge timer på at se gamle klip fra første division og senere Premier League, da den kom til. Der er noget med farverne, der er noget med attituden, det uspolerede, de gamle stadioner, som jo er forsvundet i stor stil nu.
2: Attituden? Hvad er det for en attitude?
3: Det er middelklasse og nedefter, som har rangryg, som er stolte, som har deres turf og deres måde at gøre tingene på. Og så er det jo et overvejende maskulin fællesskab, og det er et generationelt fællesskab. Det er ofte klubber, hvor man har arvet sit tilhørsforhold. Og så er der den her erfaring af, at sådan en kamp og sådan et stadion, den indkapsler sådan en paratekst, noget mere betydning, noget man har arvet, minder man selv har haft, minder man har haft per stedfortræder.
2: Og du nævnte det der ord terraces,
3: mm-hmm.
2: Og det er jo simpelthen sådan en arkitektonisk sådan, altså konstruktion, som hænger meget sammen også med den der stilen, æstetikken, der er i der sådan, altså, det nostalgiske blik på fodboldkampen. Vil du ikke prøve først at beskrive, sådan, hvad er en terrace?
3: Jo, en terrace, det er jo simpelthen en ståtribune på et overvejende, ja, typisk vil det være et britisk stadion, det findes sikkert også andre steder, men når man taler om the terraces, så er det de her åbne ståtribuner, der var på de engelske stadioner, som var pissefarlige, og som af gode grunde blev gjort forbudt senere til fordel for obligatoriske sæder, men som jo var sådan et sjovt sted, fordi det også var et podie på en måde. Det var også et sted, du viste dig frem æstetisk. Meget af den her rivalisering mellem de forskellige fangrupper, de forskellige klubber, det var jo også æstetisk. Det handlede også om at se bedre ud end de andre og have en stærkere attitude. Og flere sådan nogle fodboldanalytikere og hooligans, emeritus og mange andre, de har jo sagt, at the best fashion shows in Britain were football terraces. Altså, hvis du skulle se god stil, så skulle du kigge på de her terrasser, hvor blokes, de stod skulder ved skulder.
2: Og hvad er det så for en stil? Hvad er det for en stammer, vi ligesom kan tale om, hvis man skal tale om sådan æstetiske fodboldstammer i England?
3: Altså, der har været mange koder indlejret i det tøj, de gik i. Jeg kigger meget på deres jakker især, hvor jeg tænker sådan, at mange, det er ikke mig, der er modeeksperten, det er jo dig, Chris, men i Sydeuropa, så tænker jeg, at overtøjet er lavet til at flanere og gå langsomt og falde ja. I staver over butiksvinduer
2: og
3: snakke med folk. Ja. Den engelske fodboldfans jakke, den er lavet til at gå hurtigt ned ad en gade med en hård attitude. Så det er noget med kraver slået op, så går du med raske, selvsikre skridt ned igennem støvregnen på vej ned mod stadionet. Det er meget det, jeg forbinder med det.
2: Og det er også sådan en farveeksplosion. Jeg kan ikke lade med at tænke sådan, at dem sådan, der, altså, i britisk fodbold, der er jo det er hooligan, men det er også på en eller anden måde en aggressiv sådan fodboldfankultur. Hvordan er den blevet æstetiseret igennem årene? Altså, du nævnte en film, der blandt andet hedder The Firm, som jeg også har set.
3: Ja.
2: Altså, hvad er det sådan, hvad er det, man ligesom har taget med fra den?
3: Altså, jeg tror, mange af de bedste hooligan-film, de, altså, det har jeg brugt en del tid på at se mange af de ikoniske hooligan-film, og den bedste, det er The Firm, altså den anden The Firm, som var en remake af en gammel BBC-spillefilm, der hedder The Firm. Og det er jo sådan et farveorgie, fordi den udspiller sig i 80'erne, da hooliganisme nok er på sit højeste i engelsk fodbold, men som også er der, hvor de her polyester... toppe i vanvittige farver er på det højeste, så det er sådan farvesansebombardement. Og filmen er jo ligesom mange andre hooliganfilm i virkeligheden lige så meget en modefilm og lige så meget en kærlighedsfilm, som den egentlig er en fodbold- og voldsfilm. Så det er meget typisk. Altså de her Sergio Tacchini-toppe i punkfarver, alle de her farver. Og så den der græstæppe, som ikke er så grønt, fordi det er mere mudret, men så til gengæld så finder du grønt og alle andre farver op på tribunerne. Jeg kan bruge timer på at sidde og falde i staver over det.
2: Det var sjovt, for jeg så på P3 Guld, der var der et ung band, der hedder Von Quart, der spillede et nummer, der hedder 6 kilometer. Og de havde sådan en ret sådan, sådan løb på stedet-agtigt, helt spændt i overkroppen. Og da jeg så The Firm, der bemærkede jeg, at der var sådan flere gange, når man sådan så skuespillerne komme gående, så kom de gående med sådan, hvis man forestiller, man har, i stedet for at have hænderne i lommen, så har man hænderne oppe i træningsjakkens lomme, hvilket gør, at man ligesom sådan, man bliver større, man fylder mere i rummet. Den der attitude, altså sådan... Hvorfor tiltaler den dig?
3: Det er jo nok...
2: du er sådan en blød, du er en blød akademiker, du sidder i en fin skjorte og sådan en beige cardigan lige nu med en lille krave, men du er sådan en pæn dreng.
3: Det er jo nok derfor, man tiltrækkes mod det, man ikke er, men som man lidt vil drømme om, at man var. Og når man ikke har haft en far, så drømmer man om, hvordan det må være at gå ved siden af sin arbejderklasse far ned mod det der stadion, hvor I har noget sammen. Så den rent tilståelsesag, det er jo selvfølgelig på en måde en romantisering af folk, der har haft mindre, end jeg har haft, selvom jeg nu heller ikke er vokset op rigt. Så det er en rent tilståelsesag. Men der er noget med attituden, der er noget med den bloke, som man gerne vil være. Altså, den selvsikre fyr med den opslåede krav, der ikke finder sig i noget og ved, hvem han er og hvor han hører hjemme. Og det er hans turf, det er hans lille hjørne af verden. Så kan han gå fra sit smadrede rækkehus og ned til det stadion, hvor han får sit fix hver lørdag.
2: David Jacobsen Turner, vi skal tale videre om fodbold, om fankultur og sådan, hvad det fortæller, især om det britiske klassesamfund. Men før det, så skal vi forbi en katastrofal begivenhed, der finder sted 29. maj 1985 i Belgien. Og som altså gør fodbold til et diskussionsemne i britisk politik i sådan meget, meget høj grad. Man kan næsten mærke spændingerne i luften, da Liverpool skal møde Juventus på Heysel Stadion i Bruxelles. Året før har en Liverpool-fan mistet livet efter optøjer i forbindelse med finalen mod AS Roma, og nu ligger hævngerrigheden tykt i luften. Bare lyt til tv-optagelserne. Lyden af tågehorn og kanonslag blander sig med klirrende ølflasker. Kun et hegn adskiller de to fangrupper, i hvert fald til synlædende. For mens aggressionerne stiger, knæger det gamle stadion under fødderne på de højt råbende tilskuere. Heysel er ikke blevet renoveret siden åbningen i 1930. Betonen er porøs, hegnet svagt. Pludselig giver muren efter. For øjnene af spillere og kommentatorer bryder tribunen sammen.
5: Our reporter Wesley Kerr was within a few yards of that area, and he's just been on the telephone with this report.
6: The tragedy occurred about an hour before the match was due to begin, after scuffling between Juventus and Liverpool fans in the overcrowded stands. Suddenly, 6 feet in front of me, a wall collapsed. Many, many people must have died in that moment in the crush of masonry and people. But it was some time before the rescue services were called in.
2: 39 mennesker mister livet, og over 600 bliver kvæstet. Efter halvanden times kaos beslutter arrangørerne at gennemføre kampen i skyggen af tragedien. Man frygter simpelthen endnu værre optøjer, hvis finalen aflyses, så kampen spilles og transmitteres til over 80 lande verden over. Kort efter bliver alle engelske klubber udelukket fra europæiske turneringer. Selv jernladyen Margaret Thatcher blander sig i efterdønningerne.
7: Because it's the thugs that are destroying football. It's not the families who want to go. The families are afraid to go with the thugs there. It's the thugs, and if anyone has any evidence, I hope they will come forward.
2: Hazel står tilbage som et af de mørkeste kapitler i fodboldens historie. David Jacobsen Turner, jeg har taget den her historie med, fordi jeg synes, den viser noget om, hvordan fodboldkultur handler også om det britiske sådan klassesystem. Og man kan på mange måder se den her, altså den her begivenhed som sådan en begyndelsen på, at fodbolden bliver stueren. Hvad er det, der sker med den her? Altså, hvad er det, den kommer til at betyde, den her begivenhed?
3: Det er jo på en eller anden måde ground zero, der over i engelsk fodbold. Altså, jeg tror, at det er der, at Thatcher var på nippet til at lukke fodbolden ned, hvis hun ellers havde kunne gøre det. Det var jo en kultur og en sport i massiv krise, ødelagt af hooliganisme, som man jo virkelig ikke skal romantisere. Det skal jeg være den første til at understrege. Ja, det var den her periode, hvor man talte om den engelske syge, når de her horder af medrejsende engelske fans, de lavede nærmest regulære invasioner af europæiske byer til udekampe. Og det var jo ligesom... Ja, det er jo den mørkeste stund, Heysel-katastrofen, og der er ikke andet at sige om det. Det er fodboldfanen som voldsmand. Det er fodboldfanen som forbryder, som vi ser der.
2: Men hvem var hooliganen?
3: Hooliganen var vel på det tidspunkt udtryk for en generation, som ikke havde haft en krig at gøre noget gloværdigt i. Det var et England, der var på røven, og der var et overskud af testosteron og af unge mænd, der manglede en krig, eller manglede noget fornuftigt at bruge den opsparede energi til. Det har der været eksempler på før. Så det var vel det. Det var en stor gruppe mænd med et overskud af testosteron og et underskud af penge, som fandt mening i volden. Den journalist, der hedder Bill Buford, har skrevet en fantastisk bog om hooliganismen, som hedder Among the Thugs, som hæfter sig ved volden som narkotikum, altså hvor vanedannende et kick den her faste lørdags slåskamp kan være. Så det er den ene ting i det. Det han også hæftede sig ved, det var, at han så fodboldhooligans gøre ting for hinanden, som de havde fået medaljer for, hvis det var sket i en rigtig krig. Så der har også ofte været den der dobbelthed også i synet på hooliganen. Den afstumpede voldspsykopat, og så den heroiske hooligan, som vi måske kommer tilbage til. Hvis man så går 4 år længere frem til den anden af de store stadionkatastrofer, nemlig Hillsborough-katastrofen, så er det jo omvendt, så er det jo ikke fodboldfanen som voldsmand, så er det fodboldfanen som offer. Og der spiller klasseaspektet også en stor rolle. Der kom det jo efter mange år og mange søgsmål frem, at den ansvarlige for den katastrofe jo var de politimyndighederne, som havde afviklet kampen under helt uacceptable forhold og ikke haft styr på sikkerheden. Blandt andet også ud fra et syn på fodboldfanen, som om, at han var noget kvæg, man passende kunne mase derind, og så kunne han trampe lidt på de andre. Så der var også et klasseaspekt der. Så vi går fra fodboldfanen som gerningsmand til fodboldfanen som offer i de to store stadionkatastrofer, der tegner 80'erne.
2: Altså, når man kigger på det britiske samfund, og især sådan klassesamfundet, hvordan taler fodbold så ind der?
3: Det er jo arbejderklassens sport. Der er det der sjove, man siger, at rugby det er en psykopatsport spillet af gentlemen, og fodbold det er en gentlemansport spillet af psykopater. Lidt groft tegnet op, men det er jo arbejderklassens spil. Mange af de store klubber er opstået omkring lokale fabrikker rundt omkring og industriarbejdspladser rundt omkring på de britiske øer. Så det har jo været arbejderklassens sport overvejende. Og den her kobling til arbejderklassen, det giver også den dobbelte appel ved spillet. Det er det, mange af os godt kan lide at digte os ind i, og det har også givet fodboldfanen sådan en modkulturel heltestatus i det engelske samfund, tror jeg. Altså, der er blevet set ned på ham oppefra, og han har været ligeglad, og det har været hans sted. Og så i takt med spillets forandring og forvandling til noget helt andet end det udsprang af, så er der også den følelse, at arbejderklassen er blevet presset ud af sit eget spil.
2: Ja, for det skal vi tale lidt videre om, men jeg sad og læste nogle bøger, nogle forskellige artikler, der handlede netop om sådan fodboldspillerne, især i 60'erne, 70'ernes England? Altså, hvad definerede de der sådan 60'erne, 70'ernes store fodboldspillere?
3: Der var jo igen også arbejderklassehelten, vi godt kunne lide. Altså, den mest ikoniske, dem vi holdt mest af, det var vel altså gadedrengen, den frække fyr, som med talent og hårdt arbejde kom til succes og penge. George Best er selvfølgelig en af de allermest ikoniske, vi ser det. Så sådan gavtyven, flaben, der med talent og hårdt arbejde når langt og vælter sig i penge, troede vi, altså efter den tid standarder. You ain't seen nothing yet. Han skulle bare vide, hvor rig man kunne blive på fodbold senere, men han er også sådan den ikoniske. Og det der berømte citat med, hvad George Best havde gjort med sine penge, og han sagde noget i retning af, at de fleste af dem brugte jeg på dyre biler og letlevende kvinder og bus, og resten øslede jeg væk.
2: Ja.
3: Det kan man jo ikke elske.
2: Hvis man godt kan lide Oasis, som vi skal tale videre om ikke så forfærdeligt længe, så definitely maybe, så kan man faktisk se George Best på hvad hedder det, på albumcoveret, fordi de har faktisk placeret nogle forskellige fodboldspillere som sådan små påskeæg på deres cover, så det var der, hvor jeg lige fandt George Best her forleden dag. Og jeg vil gerne sådan mere ned i det her fodboldfællesskab, så jeg har ringet til en lektor i design, medier og uddannelsesvidenskab på SDU.
8: Dag, det er Bo Krampen Valter.
2: Han har studeret litteraturvidenskab og filosofi, og så er han faktisk fodboldskribent. Og jeg spurgte ham, hvad det er for et fællesskab, som folk søger på fodboldstadionet, og måske særligt i mindre klubber i øjeblikket.
8: Jamen, jeg tror, at vi lever i dag i 2025 i en tid, hvor vi faktisk prøver at søge sådan lidt trodsigt, men også nysgerrigt efter noget andet end der, hvor vi egentlig kan få alle ting realiseret. Altså, det er jo mulighedernes slaraffenland. Og på den ene side, så har vi jo sådan en meget, hvad kan man sige, flimrende og meget utålmodig kultur. Og så på den anden side, så ser vi i England og Danmark, sådan i den vestlige verden, sådan en ja, altså Sigmund Freud ville have kaldt det sådan en hysterisk, ekscessiv, radikal forlængelse eller intensivering af nærværet, som vi ikke kan få nok af. Altså for eksempel fællesskabet på stadion, og helst den mindre af slagsen, altså det, hvor der ikke er sådan en VIP-bokse og indbygget restaurant, og hvor man kan køre direkte ind i parkeringskælderen og sådan noget. Fordi der er jo noget eksotisk over den her sådan løgmarksromantik, og så kan man dyrke den sammen med nogle andre indviede. Og det tror jeg egentlig sådan, hvis man om et par hundrede år måske kommer fra det ydre rum, og så skal prøve at finde ud af, hvad fanden var det for de her mennesker og deres mærkelige fællesskaber, så tror jeg, at de vil finde ud af, at noget af det, der egentlig er mest slidstærkt gennem historien, det er sådan den her forestilling og det her begær efter den hemmelige klub. Ikke? Altså det går aldrig af mode. Dels fordi, at der kan være noget eksotisk, næsten sådan pagtens ark-agtigt, som bor inde i klubben, som man værner om og pakker pænt ind og så pakker ud hver fredag på et nøje tidspunkt. Men også det her med, at man selvfølgelig skal have koderne til at komme ind i klubben. Det er jo derfor, den er hemmelig. Så den er kun for nogle få. Så det er også sådan et spørgsmål om at have noget, inden det er for sent, og inden at man lukker masserne ind. Og det er jo også noget med at søge det her nærvær. Og jeg tror, at det nærvær har altid haft det godt i fodbold. Lige fra de lavere rækker, og så til der, hvor megaklubber bliver megabrands. Fordi at koderne er så synlige. Altså, der er jo begivenheden, der tårner sig op i ugen, ikke? Altså, man venter og venter og venter på det, der skal komme. Og det er så ikke Jesus, men altså, at Tottenham bliver en lille smule bedre, eller en eller anden bøvlet klub fra 5. division. Så er det altså på lørdag, det sker. Og så har man klare fjendebilleder. Der er dem og os. Hvis man er FCK-fan, så kan man ikke i Brøndby, og whatever det nu måtte være. Og så har man jo det her fællesskab, hvor man er fælles om at skulle kunne synge nogle sange i søvne for at være en del af fællesskabet.
2: Det sagde altså Bo Kampmann Valter, som er lektor på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU. Hvad tænker du, når du hører det?
3: Jeg følte mig så set og så ramt. Jeg synes, det er utrolig præcis sagt. For det er jo fuldstændig rigtigt, hvad han siger med, hvad det er, vi søger på den football terrace, eller den tribune, vi søger. Altså, i hvert fald, hvis man er sådan lidt masochistisk anlagt og en god selvpiskende lutheraner, som jeg er, så er der jo et eller andet med modgangen, der nærmest er det bedste ved det hele, og man går og venter på det store, som måske skal komme, men nok realistisk aldrig kommer. Så helt klart, jeg synes, det er godt set.
2: Jeg startede med den der film Ultrust, som er en dokumentarfilm, der lige har fået premiere her i de danske biografer, og hvor der netop er en britisk fodboldfan, der fortæller det her med, at han har vendt ryggen til de store klubber, og nu er begyndt at finde små klubber, altså ude i sådan udørkner, hvor der nærmest ikke er nogen mennesker, der kommer, og man kan se sådan, at den står og hygger sig på en helt anden måde. Hvad var det, der skete med britisk fodbold, som gjorde det? Altså, hvad er det, der sker, der gør det så svært for de almindelige mennesker eller sådan for arbejderklassen at dyrke de her store klubber?
3: Jamen altså i kort form, så efter de to omtalte stadionkatastrofer, den ene, hvor fodboldfanen var den aggressive, og den anden, hvor fodboldfanen sådan set var offer, så blev der jo ryddet massivt op i sporten, blandt andet med det, man kalder Taylor-rapporten, som blev lavet på baggrund af katastroferne, og der blev så indført en massiv udrensning og opgradering af stadionerne. Så pludselig så var de her elskede terraces jo væk. De var ulovlige i de øverste niveauer af britisk fodbold, og nu skulle der være siddepladser. Samtidig så blev Premier League jo oprettet der i start 90'erne, hvor der er sådan et par sjove sæsoner, hvor at den gamle verden stadig er der. Halvdelen af spillerne mangler stadig nogle tænder og sidder stadig nede på poppen, men der begynder også at komme den nye generation modebevidste, lækre spillere ind. Og så går det slag i slag. Der kommer penge til sporten. Folk begynder at kunne se den på kabel-tv derhjemme. Modehusene begynder at putte fodboldspillere på podierne. Og billetpriser og indtægter osv. Stikker af. Og så transformerer fodbolden sig voldsomt. En del af det er jo så også dem, der plejede ligesom at eje sporten og føle ejerskab over den, gradvist bliver presset ud. Og det er jo der, den står i dag, mange store ligaer, men især Premier League, at det er blevet ham ved siden af der på stadionet. Han er ikke længere den lad, som jeg drømmer om at være. Det er en asiat med en selfie-stang, som har købt billetten for en formue, og det gør jo ondt på dem, der traditionelt har elsket klubberne. Og så ser man den her modbevægelse, som vi også ser i Danmark, med romantiseringen af lower league fodbold, og man begynder at søge nemlig de mindre steder. Så det er en helt vidunderlig scene i Ultra, synes jeg, der hvor han har vendt ryggen til den pengemaskine, han plejede at holde med, og nu støtter han et lille bitte hold.
2: Ja.
3: Det er skønt.
2: Bo Kampmann, han uddybede også, hvad det er for en mekanisme, der måske er medvirkende netop til, at mindre klubber får mere opmærksomhed nu.
8: Og så igen, for lige at slå en sløjfe tilbage til det her med, at vi lever i en tid, der er meget utålmodig osv. Der er jo også og vil nok altid være den her trods, når det er sådan, det er, så er der også nogle bevægelser, som på et tidspunkt finder sammen om, at vi gider ikke den europæiske Superliga. Vi gider ikke det der kulørte ægteskab mellem megaklubber, der også er megabrands. Vi gider ikke den der centralisering af den kommercielle magt, der måske i virkeligheden er lavet for at tilgodese alle de der pseudo-ikke-fodboldfans, i hvert fald sådan i oprindelig forstand, som bor over i Asien, og som egentlig bare holder med stjerner og ikke med klubber. Vi vil have noget andet end bling-bling-stjerner, der går mere op i at få nogle biler og smykker og ure og sådan noget. Altså, vi vil simpelthen se noget ordentligt fodbold. Og så ud fra den der trods og ud fra den her forestilling om at have et nærvær og et fællesskab for sig selv, jævnfør den her hemmelige klub, så tror jeg, at det er helt uundgåeligt, at man i op gennem historien ser små lommer og små tiltag i forhold til at kunne søge det her fællesskab.
2: Og det sagde altså Bo Kampmann Walter, som lektor på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU. Og David Jacobsen Tøller. Jeg startede med at fortælle om den britiske fodboldfan, netop som søgte det her sådan autentiske fodboldmiljø. Og den her nostalgi efter det, der var, den mærker man også i Danmark. Og vi skal tale videre om den her nostalgi. Men før det, så skal vi kigge på et ikonisk band, der blev symbolet på mixet mellem mode og fodbold i 90'erne, og som pludselig var overalt her i 2025. 70.000 fans har allerede sunget med på numre som Supersonic, Fade Away, Roll With It og Morning Glory, da genopstået Oasis sender en hilsen til fodboldfans verden over. Vi befinder os på stadionet i Cardiff i Wales, hvor fans fra hele verden har betalt dyre domme for at være med til årets måske mest hypede koncert. Og selvom Gallagher-brødrene for længst er blevet midaldrende mænd, så er de stadig fodboldfans. Af Manchester City selvfølgelig. Men deres kærlighed til fodbold er større og dybere, så da Live Forever brager ud over stadionet, toner en mand frem på storskærmen. Han er iklædt en rød fodboldtrøje, og han har tallet 20 på ryggen. Det er Diogo Jota, en 28-årig Liverpool-spiller, som kort forinden er død i en trafikulykke. De to klubber er ærkerivaler, men i aften handler det om noget større. Det handler om fællesskabet. Oasis, det var en kæmpestor del af 90'ernes fodboldkultur, og nu også en del af den her blokecore. Hvad er det, de betyder for britisk fodbold?
3: Altså, jeg tror, de på mange måder så emblematiske for den der tid, da de brager igennem, og britpoppen kommer, og vi taler om Cool Britannia og så videre. Og jeg tror, sådan en af grundene til, at de ligesom vinder britpop-krigen, det er igen den her blokecore-attitude og det autentiske ved dem. Og der bliver deres klubtilhørsforhold jo en stor del af fortællingen, fordi de holder jo med Manchester City, som på det her tidspunkt er røven af 4. division. De holder ikke med Manchester United, som var den store succesfulde klub i Manchester. De holdt jo med City. Jeg kan ikke engang huske, om de lå i hvad, anden eller tredje bedste række på det tidspunkt, men det var så meget en del af dem. Og igen, hvem vil du helst være? Du vil da være ham, den loyale, der holder med klubben, der ikke går godt, i stedet for at du vil være en pomadedreng, der holder med den velsmurte maskine, der er ved at stikke af. Så hele deres modkulturelle attitude hænger nøje sammen med deres tilhørsforhold til den klub.
2: Ja, og jeg har taget et billede med. Mm. Det er fra en koncert i 96.
3: Oh, yeah.
2: Historien om den her trøje, han er på, den vil jeg lige fortælle først. Fordi at de spiller på Manchesters stadion, og så sidder de ude backstage, og så lige før de går på, så Liam, han opdager, at en af spillerne har glemt en trøje, og så tager han den på og går ind på scenen. Og den her trøje er faktisk lige blevet relanceret i forbindelse med Oasis' relancering her i 2025. Ja. Hvad er det for en trøje, han er på?
3: Jamen, det er jo simpelthen den med designet af mærket Umbro Baggy, som de jo er der i 90'erne. Hænger godt led over skuldrene der. Der er den store brede krave for oven, og den sidder jo bare fedt på ham. Altså, den blå farve, den skal være det hvide logo der, og så hans rockstjernehår og sådan et fremadlænet kæbe.
2: Da de spillede i Manchester i 96, der kostede en billet 17,5 pund.
3: Ja.
2: Nu kostede de, altså jeg tror det var flere tusind pund, folk endte med at betale for de her Oasis-billetter.
3: Ja.
2: Altså, de vil også på en eller anden måde så blive en billede på en eller anden form for gentrificering af den britiske arbejderkultur.
3: Fuldstændig. Det indkapsler jo alt. Altså deres klub, der plejede at være en modkulturel klub for de diehard fans, den er nu en gigapengemaskine, ejet af arabiske penge. Smukke gamle Main Road, som var et af de lækreste stadioner, der overhovedet har været i engelsk fodbold, er for længst revet ned og erstattet med et af de her helvedes ovaler ved navn Etihad Stadion nu. Så jeg tænker, det er lidt svært at finde en grimasse, der kan passe for sådan en lad der. De er jo for så vidt stadig ret autentiske i deres udtryk, Oasis, men de indkapsler jo også lidt, hvad der skete med bloken, og hvad der skete med fodbolden, og med hele den tilhørende æstetik og stadionarkitektur, og det, der lå bagved. Manchester City er mildest talt noget andet nu, end da vi lærte Oasis at kende, og City var en del af deres brand.
2: Hvordan er den moderne fodboldstjerne så anderledes nu?
3: Den moderne fodboldstjerne er jo definitivt afkoblet fra den klub, som betaler hans løn.
2: Hvordan det?
3: En del af problemet kan man lære at kende, hvis man læser den bog, der hedder Spillets Forvandling, skrevet af min gamle kollega Asger Hedegaard Bøje, hvor han blandt andet skriver, at de store klubber, de ville i morgen kunne undvære alle tilskuerindtægter og stadig være meget velsmurte maskiner. Det ville simpelthen stadig være giga-overskudsforretninger, hvis der ikke kom en eneste tilskuer på stadion længere. Så det vil sige, at klubben har mindre brug for sine fans, end den har haft, rent økonomisk i hvert fald. Det er den ene måde, hvor fodboldfanen er blevet koblet af sin klub. Den anden måde, at man som fan kan føle sig koblet af sin klub, det er jo i takt med, at spilleren ikke længere ligner dig på nogen mulig måde. De spillere, der spiller i de største klubber, de er jo, de er mega stjerner med private tatovører og egne frisører, der bliver fløjet ind, når de skal smukkeseres, og dyre, velbetalte agenter, der kører hele showet for dem. Og de er jo lidt sådan nogle rumvæsener, der lander i en halo af blitzlys og selvværd, og som måske pligtskyldigt kysser logoet på trøjen, eller laver et hjerte ud til fansene, men fansene kan jo godt se, at det der er jo ikke en af os. Du kan se dem, når de kommer ud af busserne og skal ind til en kamp. De går alle sammen med deres små designer, hører telefoner på og hører, jeg ved ikke, hvad de hører, en podcast, noget afslappende musik, et eller andet. De er koblet helt af fra fanen. Og det er jo så der, hvor man ser den her modbevægelse, som vi talte om i Ultras, og som Bo Kampmann-Walter også nævnte, i takt med, at hverken stadionet eller klubben eller spilleren rigtig længere var det der, du faldt for, og ikke længere indkapslede det, som du elskede ved engelsk fodbold eller dansk fodbold for den sags skyld, så begynder du at prøve at søge det et andet sted.
9: Ja, fordi der er også sådan en bevægelse i Danmark mod den her mindre klub.
3: Det er der i den grad. Og selvfølgelig,
9: hvad er det for en oplevelse, da man så søger der?
3: Det er jo så der, hvor vi kommer til min yndlingsdanske klub. Jeg holder med BK Frem, som spiller ude i Sydhavnen, og der er jo simpelthen fuld plade i alt det, vi taler om her. Vi har en lille stjerne over logoet på vores spillertrøje, og den stjerne må du kun få, hvis du er blevet dansk mester 5 gange. Vi er blevet det 6 gange, så vi er jo simpelthen det, man kalder en sleeping giant. Godt nok blev det sidste af de her mesterskaber hentet i 1944, men det ændrer jo ikke ved selvforståelsen. Så det er på en eller anden måde, der er fuld plade i alt det, man elsker ved det. Man kan bilde sig ind, at man dyrker en modekultur, man kan bilde sig ind, at man dyrker fodbolden, som den var, og da den var mere uskyldig. Der er stadig terraces ude i Valby Idrætspark, hvor vi ser, der må du gerne stå, der skal du ikke sidde. Der er ikke særlig mange turister. Vi vinder ikke særlig ofte, så det var sådan en masochistisk glæde, man kan hente der. Og man ser det samme i nogle af de andre mindre klubber. Brøndshøj Boldklub her i udkanten af København har også en stor loyal tilskuerskare. I Jylland, så vil det vel være sådan noget som Aarhus Fremad. Så vi har det lidt ligesom fodboldfanen i Ultras, vi talte om før, at man søger derhen, hvor det stadig føles ligesom tipslørdag, lidt i hvert fald.
9: Er det også derfor, du bruger ordet vores? Du omtaler som om, det er mit. Du har et ejerskab.
3: Det hedder det jo på fodboldsprog. Det er jo vi og os og vores, og det er jo på en måde helt vildt forloren. Men det er det så alligevel ikke, fordi en klub er jo ligesom et reservoir af fortællinger og arvede minder, og minder du rent faktisk har haft, og så længsten efter noget, der måske kan komme en gang. Og hvis man ellers føler den, så synes jeg godt, man kan sige vi og vores.
9: Når du så står på sådan en terrace, hvad er du så på? Står du i den der hvide?
3: Altså, ja, altså når jeg har været på White Hart Lane, som jo også er revet ned, desværre, Tottenhams gamle stadion, så havde jeg min Holstens trøje på, og var selvfølgelig meget stolt af, at det var en original, fordi der er blevet lavet replikaer af den, men if you know, you know. Altså, de hardcore fans kunne godt se, at det var en af de rigtige. I Valby Idrætspark, der står jeg med spillertrøje og et halstørklæde.
9: Kan man finde en, altså, kan du, altså, føler du en form for sådan autentisk oplevelse, når du så står der?
3: Ja, det er en autentisk oplevelse, man søger. Og den kan ligesom tjekke mange bokse, i hvert fald i mit gemyt, hvis man er lidt københavner-romantiker og elsker sin by, men mest elsker byen af i går. Og hvis man godt kan lide den modkulturelle følelse, hvis man godt kan lide den der fornemmelse af, at man ikke er en glory hunter, at man ikke er en af dem, der gør det nemt for sig selv. Man vil gerne føle loyalitet, man kan godt lide arbejderklasse, romantikken i det. Man kan godt lide æstetikken ved fodbold, der ikke er på det øverste niveau. Så er der meget at hente, for eksempel hos BK Frem eller andre af de lower league klubber, som mange af os holder af.
9: Så helt kort, er det lige så godt som i gamle dage?
3: Ej, det bliver nok aldrig lige så godt som i gamle dage. Altså, mange af stadionerne er revet ned, og meget af æstetikken i dag er jo bare ikke lige så fed, som den var i den her bloke storhedstid. Men det er på en pervers måde også en del af glæden ved det, at man kan være der og vide sådan, at det var nu alligevel bedre i går og i forgårs, men nu står jeg her alligevel. Og en dag bliver det måske rigtig godt igen, da vi henter det 7. mesterskab, selvom vi PT ligger i 3. division. Det er sådan en mærkelig, mærkelig sødmefuld smerte eller selvpisk og glæde, man kan mærke derude.
9: Tak skal du have. David Jacobsen Tønder, journalist og fodboldfan, tidligere direktørredaktør på Weekendavisen og nu producer her på K-Live.
1: Det her var den her uges PopSmart. Du kan finde det her afsnit, vi lige har hørt, eller tidligere afsnit inde på DR Lyd-appen. I aften skydes Eurovision i gang med den første semifinale. Det sker på et bagtæppe af drama og protester. I et år, hvor at Eurovision ellers skal fejre sit 70-års jubilæum, ser festen ud til at blive noget mindre end planlagt. Fem lande har valgt at trække sig til årets konkurrence. Det gjorde de allerede tilbage i december i protest mod Israels deltagelse, som de seneste år har vakt stor debat. Både på grund af krigen i Gaza, men også fordi israelsk tv er blevet beskyldt for forsøg på at påvirke seerafstemningen med hjælp fra den israelske regering. En ny undersøgelse fra New York Times viser, at den israelske regering har lavet en velorganiseret kampagne og brugt blød magt til at påvirke sangkonkurrencen. Det er det, vi skal tale om nu. Velkommen til dig, Jakob Feldt Egeholm.
10: Tak.
1: Professor i historie på Roskilde Universitetscenter, hvor du har beskæftiget dig særligt med Israel og israelsk politik. Hvordan udøver Israel blød magt i forhold til Eurovision?
10: Jamen, Israel udøver blød magt i forhold til Eurovision ved at forsøge igennem Eurovision at påvirke det, man kan kalde det, Israels offentlige image i europæiske medier, altså ved at reklamere for sine kandidater og samtidig med også dermed vise et billede af det israelske samfund på en anden måde, end som den kommer til udtryk, når vi læser om det i forbindelse med konflikt. Så det er i høj grad nogle kampagner, der handler om at give et andet billede af Israel, end det der er forbundet med krig og konflikt og terror og krigen i Gazastriben osv.
1: Men det lyder jo sådan set ikke mærkeligt, eller som noget særligt, at dit land prøver at fremhæve deres kandidat til en international sangkonkurrence.
10: Nej, det er sådan set ikke mærkeligt i sig selv, men det er nok graden af det, der og så selvfølgelig Israels omdiskuterede rolle i de europæiske offentligheder. Altså, Eurovisions ledelse har selv påpeget, at de senere år har Israel påvirket meningsdannelsen omkring, hvem der var de gode og mindre gode sanger i en overdrevet grad, som de kalder det, men dog ikke på noget som det vi kalder ulovligt endnu. Så det er mere niveauet og den energi og den kommunikation, Israel lægger i at promote deres egen kandidat, som går hele vejen fra de israelske medier til også til den israelske regering og de israelske regeringsledere, som poster og som forsøger at påvirke meningsdannelsen omkring sangerne, men dermed også omkring Israel indirekte. Og det har der været en masse kritik af de senere år.
1: Men den her påvirkning, du er lidt inde på det her, hvordan er den foregået?
10: Jamen, den foregår jo nu altså gennem en form for påvirkningskampagner, der handler om at distribuere information om de israelske deltagere via sociale medier, påvirke opinionsdannelsen blandt dem, der ser og skal stemme til Eurovision, som man ligesom kan kalde sådan det ene niveau, altså dem, der skal afgøre, hvad for nogle sange der går videre, men også decideret påvirke Eurovisions ledelse, men også politikken omkring, hvilke lande, der vil melde sig ud, eller ikke deltager på grund af Israel, og hvilke, der gerne vil have Israel inden. Så Israel forsøger egentlig at påvirke Eurovision på både på stemmeniveauet, men også på ledelsesniveauet, med henblik på selvfølgelig at forsøge at blive i Eurovision, men det er sådan det bløde diplomatiske mål her er selvfølgelig at give et andet billede af Israel end det, som er forbundet med krig og konflikt.
1: Og hvad er det for et billede, man gerne vil tegne af Israel?
10: Ja, altså det billede, der tegnes Israel gennem Eurovision, er jo et meget anderledes billede end det, vi ser forbundet med krig og konflikter og krigen i Gazastriben og terror osv. Og har noget med at gøre at promovere Israel som et festligt, liberalt, åbent, pluralistisk demokrati med rettigheder for homoseksuelle og forskellige andre minoriteter, og dermed på en eller anden måde melde Israel ind i en europæisk kulturel horisont, og dermed give et indtryk af Israel, som vejer imod det indtryk af Israel, som man kan få eller får gennem medierne generelt. Så på den måde er det også en vigtig dimension af Israels bløde kulturelle udenrigspolitik, som handler simpelthen om at ændre på det offentlige image, Israel har for mange gennem den, hvad kan man sige, kontinuerlige repræsentation og konflikt, som der er hele tiden.
1: Hvis man kigger på, lad os bare sige Danmark, det kunne også være en hvilken som helst anden europæiske nation, der er med til Eurovision, så er der jo en masse, der prøver at fortælle om vores kandidat, Søren Torbegård Lund, i det her tilfælde. Han er super god til at synge, og I skal stemme på ham, og der er sådan en offentlig opbakning til ham. I Israel, der, på det du fortæller, så lyder det som om, at det er styret af regeringen eller en eller anden form for politisk ledelse. Hvordan forholder den israelske offentlighed sig til det her?
10: Jamen altså, det er rigtig nok, at man siger, forskellen ligger jo ikke i, at landene forsøger at promovere deres egne kandidater, men i at det her, det er et meget systematisk og orkestreret og har opmærksomhed hele vejen op til regeringsledelsen, og at der også bliver brugt statslige midler til at promovere kandidaterne. Men det er også noget, den israelske befolkning går op i. Altså, det er vigtigt for Israel at være repræsenteret i europæiske kulturelle sammenhæng, både som Eurovision, men også i sportslige sammenhæng. Og på den måde, så bliver der lagt vægt på det, og det mistanken går på i forhold til Israel her, det er at grænsen for både hvor overdrevet det er, men også hvad for nogle midler, der er blevet brugt. Altså er der også været lagt politisk pres på Eurovision? Har der været lagt politisk pres på de enkelte lande? Har der været økonomiske midler i spil? Eller er de her digitale medieformer blevet brugt, så der måske har været bots, der har stemt i stedet for folk? Så er der et eller andet, også noget lusk på spil i baggrunden? Altså Israel går simpelthen for meget op i at påvirke opinionen her. Så det er ligesom intensiteten og graden, og måske også til en vis grad hensigten bag, som ikke udelukkende handler om det kulturelle billede, men handler om at måske også at dække over et andet billede. Ikke? Så man kan sige, at for eksempel sidste runde, at der lykkedes det jo den israelske kandidat at blive nummer to, selvom der er mange og store voldsomme offentlige protester mod Israels krig i Gazastriben. Og det kunne man så i Israel promovere som en form for ægte folkeafstemning om, hvordan europæerne egentlig så på Israel. Altså billedet af Israel i Europa var bedre, end man får indtryk af medierne, fordi se nu bare, hvor højt den israelske kandidat kom til Eurovision. Så på den måde, så er der ligesom nogle andre ting på spil, end når man fra Danmarks eller Irlands side promoverer en glad sanger.
1: Nu har der så været den her afslørende artikel i New York Times. Hvad siger Eurovision egentlig til de beskyldninger?
10: Jamen, de siger sådan lidt, de er sådan lidt ambivalente omkring det. Altså på den ene side, så er det dem, der siger, at de bruger udtrykket, at Israels indsats for at promovere den israelske kandidat har været excessive, altså overdrevet, men samtidig med siger de også, at de mener ikke, det har påvirket stemmeafgivningen. Og så den kritiske diskussion om det her, den handler jo så om, jamen, okay, er det måske lidt selvmodsigende, men Eurovision insisterer på, at spillereglerne er blevet overholdt, og Israel ikke har gjort noget ulovligt eller noget, der forbrudt sig mod reglerne, men tænkeligt har de forsøgt at påvirke den meget ihærdigt.
1: Jakob, du har forsket i Israel og israelsk politik i mange år. Du har også selv boet i Israel. Kort her til sidst, da du læste den her New York Times-artikel, var du så egentlig overrasket over den her påvirkningskampagne?
10: Overhovedet ikke. Altså, jeg ser det som en del af den måde, Israel har både fører og har ført sådan en blød kulturel diplomati i udlandet, men også, at Eurovision er blevet et stridspunkt for diskussionen om Israel og krigen i Gaza osv. Så derfor er det jo både noget, som palæstinaaktivister demonstrerer imod, men samtidig også noget, Israel reagerer imod. På den måde er det blevet sådan et centrum for en diskussion om man siger, kulturel diplomati i forhold til både Israel og Palæstina. Så nej, det overrasker mig ikke spor.
1: Tusind tak for at være med her.
10: Det var så lidt.
1: Jakob Eholm Feld, professor i historie på Roskilde Universitetscenter, hvor at han har beskæftiget sig særligt med Israel og israelsk politik. Det her, det var alt for første time af K-Live. Om et øjeblik, så er der en radioavis, og kl. 15.03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved.

0: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civilretssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne. Og han har igen i går gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokraterne,